به مدار با من نازیه هاشمیر، خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را با شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها: احتمال توافق میان تهران و واشنگتن. دونالد ترامپ برای تایید نهایی چند روز فرصت خواستم. پیشنویس آتش بس 60 روزه از زیر بررسی است. اسحاق دار در امریکا، وزیر خارجه پاکستان با مقامات سازمان ملل دیدار کرد. او روز جمعه با مارکو روبیو همتای امریکاییش دیدار و گفتگو خواهد داشت. و پوتین در آستانه، قزاقستان به کشورهای هسته‌ای می‌پیوندد. روسیه نخستین نیروگاه هسته‌ای را می‌سازد.

0: سلام و وقت شما بخیر به مدار، خوش آمدید. با خبرهای تحولات خاورمیانه آغاز میکنیم. گزارش ها درباره احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به توافق افزایش یافته. ساعات پیش آکسیوس و نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده که طرفین مذاکره به توافق بر سر پیشنویس آتش بس 60 روزه برای تمدید آتش بس و آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته ایران دست یافتند. این منابع با آکسیوس گفتند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هنوز متن نهایی را تایید نکردند. مقامات آمریکایی بدون افشای نامشان به این رسانه گفتند که شرایط توافق تا سه شنبه تقریبا نهایی شده بود، اما هر دو طرف هنوز به تایید مقامات ارشد خود نیاز داشتند. به گفته مقامات آمریکایی، طرف ایرانی اعلام کرده که تاییدهای لازم را دریافت کرده و آماده امضا است، اما تهران هنوز این موضوع را تایید نکرده است. آکسیوس همچنین نوشته که مذاکره کنندگان آمریکایی جزئیات توافق نهایی را به ترامپ گزارش دادن و او چند روز برای تصمیم گیری زمان خواسته است. همکارم مریم رحمتی را از نیویورک، مقر سازمان ملل متحد، با خود داریم. مریم، از توافق احتمالی میان ایران و آمریکا چه جزئیات داری؟ بیشتر از خود مشنویم.
1: خب نازی، آخرین تحولات نشان میده که ایالات متحده و ایران بر روی یک توافق موقت یا چارچوب اولیه برای ادامه مذاکرات به توافق رسیدن، اما تاکید بکنم که هنوز این توافق نهایی نشده. آکسیوس به نقل از منابع آمریکایی تایید کرده که تفاهم اولیه 60 روزه خواهد بود، آتش بس تمدید میشه و مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران آغاز خواهد شد، اما ترامپ هنوز تایید نهایی را اعلام نکرده و گفته که برای تصمیم گیری به چند روز زمان نیاز داره. گفته شده که هدف اصلی تفاهم اولیه آوردن دو طرف بر میز مذاکره هست و جزئیاتش در مذاکرات مشخص خواهد شد. مقام های آمریکایی به آکسیوس گفتن که مفاد اولیه تا روز سه‌شنبه تا حد زیادی مورد توافق قرار گرفته بود، اما هر دو طرف همچنان به تایید مقام‌های ارشد خوشان نیاز داشتند و مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی بعد بازگشتند و گفتند تاییدیه‌های لازم برای این توافق را گرفتن و آماده امضا هستند. از سوی دیگه مذاکره کننده‌های آمریکایی هم جزئیات توافق را در واقع نهایی کردند و به ترامپ توضیح دادند، اما او بلافاصله او را تایید نکرده. به هر حال جمهوری اسلامی هم هنوز به طور رسمی و علنی موافقت با آخرین نسخه این توافق را تایید نکرده. به گزارش آکسیوس، مقام‌های آمریکایی گفتند که در یادداشت تفاهم 60 روزه به روشنی قید خواهد شد که کشتیرانی در تنگه هرمز بدون محدودیت خواهد بود، عوارض و مزاحمت برای کشتی‌ها خلق نخواهد شد و جمهوری اسلامی باید ظرف 30 روز آینده تمام معین‌هایی را که در تنگه هرمز که در واقع جاگذاری کرده باید جمع‌آوری بکنه. یک مقام آمریکایی هم گفته که محاصره دریایی آمریکا هم برداشته خواهد شد و در واقع ایالات متحده آمریکا پول‌های بلوک شده جمهوری اسلامی را هم آزاد خواهد کرد.
0: مریم، در یک شبانه روز گذشته دو طرف حملات هم به اهداف یکدیگر داشتند، با این حال وضعیت به چه شکل پیش رفته؟
1: خب دو روز گذشته بود که ایالات متحده آمریکا گفت که حملاتی را در سواحل جنوبی ایران انجام داده و قایق‌های را هدف قرار داده که تلاش داشتن در تنگه هرمز مین‌گذاری بکنند، و بعد از او ساعات گذشته گزارش‌های منتشر شد که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی حملاتی را به کویت به مقرهای نظامی یا پایگاه‌های نظامی ایالات متحده آمریکا انجام داده، که همین مسئله باعث شد که خیلی از کشورهای منطقه‌ای و همچنین اینجا در مقر سازمان ملل دفتر دبیرکل اظهار نگرانی بکنند از اینکه دوباره این تنش‌ها میان ایران و آمریکا افزایش پیدا بکنند. به همین دلیل هست که خیلی‌ها میگویند حتی اگر این مذاکرات در حال حاضر نتایج محدودی را هم به همراه داشته، باز هم بسیار شکننده است و امکان داره که هر آن لحظه دوباره طرف به تنش و رد و بدل آتش برگردند.
0: همکارم مریم رحمتی، ممنون از جزئیاتی که ارائه نمودی. سپاس. در یک خبر دیگر، اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان فردا جمعه برای دیدار با وزیر خارجه آمریکا به واشنگتن دی سی می رود. اسحاق دار که در چند روز گذشته با دبیرکل سازمان ملل متحد و نمایندگان شماره از کشورها در شورای امنیت این سازمان دیدار داشت، همکنون در نیویورک است. به گفته وزارت خارجه پاکستان، اسحاق دار در واشنگتن دی سی با مارکو روبیو درباره تلاش‌های سال در منطقه و روابط دو کشور گفتگو خواهد کرد. همکارم عارف یعقوبی این خبر را دنبال کرده و از واشنگتن با ما همراه شده. عارف، جزئیات بیشتر سفر اسحاق دار از خودت مشنویم.
2: خب، سفر اسحاق دار متمرکز با هماهنگی‌های بیشتر با آمریکایی هاست در ارتباط به گفتگوها و احتمال امضای توافق بین تهران و واشنگتن. می‌دانیم که قبلا گزارش‌ها منتشر شده بود مبنی بر اینکه بعد از عید قربان قرار هست مقام‌های آمریکایی و جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد توافق را امضا کنند و نهایی کنند تا مسیر برای گفتگوها روی پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در یک بازه زمانی 60 روزه آغاز شود. اگر این اتفاق بیفته، که حالا نشانه ها حاکی است احتمالش زیاد هست که این اتفاق بیفته، آنگاه یک سری هماهنگی ها لازم است تا بین امریکایی ها و مقام های پاکستانی به وجود بیاید. اینکه در امضای این سند یا این توافق چه کسانی حضور خواهند داشت و نقش خواهند داشت، آیا سازمان ملل متحد هم به عنوان یک عضو فعال و رسمی مثلا در امضای این پیمان حضور خواهد داشت یا خیر، به دلیلی که خصوصا طرف جمهوری اسلامی پافشاری داره که اگر توافق امضا شود باید این توافق یک نسخه توسط شورای امنیت در سازمان ملل متحد هم امضا شود تا به نحوی در واقع بار معنایی عمیق‌تر پیدا کند در چارچوب قوانین بین‌المللی و همینطور چارتر یا منشور سازمان ملل متحد. به همین دلیل اسحاق دار خب در نیویورک بود، دیدار و گفتگوی با مقام‌های ارشد سازمان ملل متحد داشت و حالا هم قرار هست که به زودی های یعنی فردا جمعه به وقت محلی اینجا در واشنگتن با همتای آمریکایی خود مارکو روبیو در وزارت خارجه آمریکا ببینه. همینطور یک نشست مطبوعاتی هم فردا خواهد داشت در سفارت پاکستان در واشنگتن دی سی. اما به نظر میرسه که بیشتر متقاعد کردن آمریکایی هاست برای اینکه از جانب پاکستان اطمینان داشته باشه اینکه همه در واقع مقدمات برای امضای احتمالی این توافق در اسلام آباد گرفته شده. اسلام آباد نهایت تلاش خود را در ماها و هفته های اخیر به خرج داده تا نشان بده که هم از طرف تهران و هم از طرف واشنگتن قابل اعتماد هست، به خاطری که مسئله بسیار حساس هست و میدانیم که برخی رسانه ها از پاکستان انتقاد کرده، برخی بدبینی ها از طرف برخی چهره های آمریکایی مطرح شده. مثلا لینزی گرام که یک قانونگذار تاثیرگذار هست در کنگره آمریکا گفته پاکستان میانجیگر خوبی نیست. بنابراین در این فضای بسیار حساس، پرتنش و پرفراز و نشیب، پاکستان سعی داره تا به واشنگتن نشان بده که اسلام آباد میتونه یک همکار یا یک پارتنر قابل اعتماد برای این کشور باشه. بنابراین این اعتماد سازی، این فضای به اصطلاح مورد اعتماد دو جانبه قرار هست تا حدی با سفر آقای اسحاق دار به واشنگتن به وجود بیاید. اما اینکه این یک اگر هست، آیا در نهایت مقام های آمریکایی حاضر خواهند شد این توافقنامه را احتمالاً در پاکستان امضا کنه و این اطمینان خاطر را خواهند داشت که همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت و پاکستان یک میانجیگر خوب و قابل اعتماد خواهد بود یا خیر، این را بگذاریم به روزهای آینده و آقای ترامپ هم فرصت خواسته تا تصمیم نهایی خود را در مورد پذیرش یا عدم پذیرش نسخه نهایی توافق اعلام کنه.
0: همکارم عارف یعقوبی، ممنون از جزئیاتی که راهنمودی، سپاس. خبرها را ادامه می دهیم با چند خبر کوتاه دیگر از جهان. وزیر خارجه چین میگوید کشورش آماده است که توافق‌های صورت گرفته در جریان سفر دونالد ترامپ به بیجینگ را اجرایی کند. وانگی این اظهارات را در جریان دیدار با شماره از تاجران آمریکایی در نیویورک بیان کرده. در جریان سفر رئیس جمهور آمریکا بیجینگ و واشنگتن توافق کردند که همکاری‌های اقتصادی را بیشتر کنند. وزارت صحت عامه جمهوری دموکراتیک کانگو اعلام کرد که شمار قضایای مشکوک به بیماری ایبولا در این کشور از مرز 1000 مورد فراتر رفته است. بر اساس آخرین گزارش ها تا کنون 1077 مورد مشکوک و 120 مورد تایید شده ایبولا در ولایت شرقی این کشور ثبت شده که ولایت ایتوری مرکز اصلی این شیوع است. بعد دنبال گسترش این بیماری یوگاندا مرزهای خود را با کانگو مسدود کرد. بر اساس اعلام وزارت صحت عامه یوگاندا این تصمیم به دلیل جلوگیری از انتقال ویروس اتخاذ شده و تنها به تیم‌های صحی و محموله‌های تجاری اجازه تردد داده می‌شود. اداره مهاجرت کانادا اعلام کرده است که برای جلوگیری از سردرگمی متقاضیان بخش ویژه‌ای را برای بارگذاری مدرک زبان در پورتال تعیین شده ایجاد می‌کند. به گفته این اداره از میان حدود 300 هزار درخواست ثبت شده بین نوامبر سال 2024 تا پایان سال 2025 نزدیک به 950 پرونده تنها به دلیل نداشتن مدرک زبان رد شده است. به گفته این اداره افرادی که درخواستشان رد شده می‌توانند برای بررسی دوباره پرونده خود اقدام کنند یا درخواست تازه ارائه دهند. پاکستان 28 سال پیش در چنین روز با انجام 5 آزمایش هسته‌ای موازنه قدرت در جنوب آسیا را وارد مرحله تازه کرد. برنامه‌ای که با وجود فشارهای جهانی عملی شد و هنوز هم یکی از پایه‌های راهبرد امنیتی اسلام آباد به شمار می‌رود. همکارم میرویس اورگیا نگاه دارد به یوم تکبیر و رقابت‌های اتمی هند و پاکستان.
3: پاکستان نزدیک به 3 دهه پیش وارد باشگاه قدرت‌های اتمی جهان شد. رویدادی که هنوز هم یکی از مهمترین پایه‌های سیاست امنیت این کشور به شمار می‌رود. پاکستان در 28 می سال 1998 در واکنش به آزمایش‌های هسته‌ای هند 5 آزمایش اتمی را در منطقه چاقی بلوچستان انجام داد. روزی که در پاکستان به نام یوم تکبیر شناخته می‌شود. در آن زمان نواز شریف برادر بزرگتر شهباز شریف نخست وزیر پاکستان بود. با وجود فشارها و تهدیدهای بین‌المللی برنامه هسته این کشور را عملی کرد. اما آغاز این برنامه به دهه‌ها پیش برمی‌گردد. زمانی که پس از جنگ با هند و جدایی بنگلادش پاکستان تصمیم گرفت برای ایجاد توازن نظامی به فناوری هسته‌ای دست یابد. عبدالقادر خان دانشمند هسته‌ای پاکستانی به چهره کلیدی این پروژه تبدیل شد. او با توسعه فناوری غنی‌سازی اورانیوم نقش محوری در پیشبرد برنامه اتمی پاکستان داشت و در داخل این کشور به عنوان پدر بمب اتمی پاکستان شناخته می شود. بر اساس آخرین داده های انستیتوت بین‌المللی پژوهش های صلح استاکهلم، پاکستان امروز با در اختیار داشتن حدود 170 کلاهک هسته‌ای هفتمین قدرت اتمی جهان به شمار می رود و زرادخانه بزرگتر از کشورهای چون اسرائیل و کره شمالی دارد. در کنار رقابت با هند، رابط نزدیک اسلام آباد و آمریکا و چین نیز جایگاه این کشور در معاملات امنیتی منطقه را برجسته ساخته. با این حال، برنامه هسته‌ای پاکستان همواره با نگرانی‌های جهانی همراه بوده. نگرانی درباره رقابت تسلیحاتی، امنیت زرادخانه اتمی و افزایش تنش در جنوب آسیا. اما برای پاکستان، توان هسته‌ای هنوز هم نماد قدرت، بازدارندگی و بخشی از توازن استراتژیک در منطقه تعریف می شود. میروی سوریا، لندن.
0: حالا هم نگاه می اندازیم به چند خبر از امریکا. مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا میگوید که امریکا نباید اجازه ورود هیچ بیمار مبتلا به ایبولا را به کشور بدهد. او این سخنان را در نشست کابینه ترامپ مطرح کرد. به گفته وزیر خارجه امریکا، وزارت بهداشت تلاش‌های گسترده‌ای را برای مهار این بحران در کشورهای درگیر به ویژه جمهوری دموکراتیک کانگو آغاز کرده و کمک‌های خود را به این مناطق افزایش داده است. هنوز هیچ مورد ابتلا به ایبولا در امریکا گزارش نشده است. وزارت تجارت آمریکا اعلام کرد که رشد اقتصادی این کشور در 3 ماه نخست سال جاری به 1.6% رسیده. این رقم نسبت به پیش‌بینی‌های اولیه که رشد 2% را نشان می‌داد، کاهش چشمگیری دارد. کاهش مصرف خانوارها و افت سرمایه‌گذاری در بخش ذخایر تجاری از عوامل اصلی این بازنگری دانسته می‌شود. همزمان افزایش قیمت نفت و تنش‌های جنگی فشار بیشتر بر خانواده‌های آمریکایی وارد کرده است. یک مقام پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا پس از کشف صدها شمش طلا و میلیون‌ها دلار پول نقد در خانه‌اش در ایالت ویرجینیا بازداشت شد. ماموران FBI از خانه دیوید راش 303 شمش طلای 1 کیلویی را به ارزش بیش از 40 میلیون دلار، حدود 2 میلیون دلار پول نقد و ده‌ها ساعت لوکس از جمله برند رولکس کشف کردند. تاکنون دلیل نگهداری این حجم طلا و پول نقد در خانه مأمور پیشین سیا روشن نشده است.

0: ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سفر رسمی خود به آستانه توافق ساخت نخست نیروگاه هسته‌ای قزاقستان را امضا کرد. بخش عمده منابع مالی این پروژه 16.5 میلیارد دلاری از طریق وام صادراتی مسکو تامین می شود. این توافق نشانه ای از گسترش نفوذ راهبردی روسیه در آسیای مرکزی توصیف شده است. گزارش ببینیم در این مورد.
1: ترسیم رنگ های پرچم روسیه بر فراز آسمان آستانه. استقبال رسمی قاسم جمار توقایوف رئیس جمهوری قزاقستان از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه. آقای پوتین در آستانه برگزاری نشست اتحادیه اقتصادی اوراسیا وارد قزاقستان شد. اتحادیه به رهبری مسکو که قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرغزستان نیز اعضای آن هستند. امضای توافق ساخت نخستین نیروگاه هسته‌ای قزاقستان مهمترین بخش این سفر بود. پروژه‌ای که مقام‌های دو کشور آن را نقطه عطف در روابط راهبردی مسکو و آستانه توصیف می‌کنند. بر اساس این توافق روسیه نیروگاه هسته‌ای بالخاش را در جنوب شرقی قزاقستان نزدیک به دریاچه بالخاش احداث خواهد کرد. مسکو متعهد شده حدود 85% هزینه این پروژه 16.5 میلیارد دلاری را در قالب وام صادراتی تأمین کند. اقدامی که به گفته تحلیلگران وابستگی بلند مدت فناوری و انرژی قزاقستان به روسیه را افزایش خواهد داد. قاسم جمارت توقایوف رئیس جمهوری قزاقستان بر اهمیت این پروژه تأکید کرد.
2: من مراتب قدردانی خود را از رئیس جمهور فدراسیون روسیه به خاطر حمایت شخصی و قاطعشان در راه اندازی این پروژه بزرگ اعلام می کنم. پروژه‌ای که به نیروی محرکه برای همکاری های علمی، آموزشی و فناوری تبدیل خواهد شد و توسعه بخش های جدید مرتبط با انرژی و کل صنعت را تضمین خواهد کرد.
1: با وجود آنکه قزاقستان یکی از بزرگترین تولید کنندگان اورانیوم جهان است، اما تا کنون برق هسته‌ای بومی تولید نکرده و تا کنون بخش از برق مورد نیاز خود را عمدتاً از روسیه وارد می‌کند. این کشور همچنین در دوران شوروی محل صدها آزمایش هسته‌ای بوده. آزمایش‌هایی که آثار گسترده زیست محیطی و انسانی بر جا گذاشته و سالها به اعتمادی عمومی نسبت به انرژی هسته‌ای ایجاد کرد. با این حال، افزایش نیاز به انرژی و فرسودگی نیروگاه‌های داخلی آستانه را به سمت توسعه انرژی هسته‌ای سوق داده. تصمیمی که در همه پرسی سال گذشته نیز از حمایت اکثریت شهروندان قزاقستان برخوردار شد. در جریان سفر آقای پوتین دو کشور همچنین بیانیه مشترک با عنوان هفت ستون دوستی و حسن همجواری امضا کردند. سندی که بر گسترش همکاری های سیاسی، اقتصادی و امنیتی دو کشور تأکید دارد.
3: راه اندازی نیروگاه کمک شایانی به تأمین انرژی قزاقستان خواهد کرد و با فراهم کردن انرژی پاک و مقرون به صرفه برای کسب و کارها و خانواده ها کمک می کند.
1: با این حال روسیه تنها بازیگر فعال در برنامه هسته‌ای قزاقستان نیست. آستانه ساخت دومین نیروگاه هسته‌ای را نیز تصویب کرده و شرکت دولتی چین به عنوان پیمانکار اصلی آن انتخاب شده است. در شرایطی که مسکو همچنان زیر فشارهای تحریم‌های غرب قرار دارد، کرملین تلاش دارد نفوذ خود را در کشورهای همسایه حفظ کند. اما برای قزاقستان این همکاری بخشی از یک معادله پیچیده ژئوپلیتیکی است. کشوری که میان نیاز به انرژی، توسعه اقتصادی و حفظ توازن میان قدرت‌های بزرگ مانند روسیه، چین و غرب تلاش می‌کند مسیر آینده خود را ترسیم کند. محب مدثر، لندن.
0: میلیون‌ها مسلمان در کشورهای مختلف جهان عید قربان امسال را با برگزاری نماز و گردهمایی‌های خانوادگی تجلیل کردند. مراسمی که در بسیاری از کشورها با فضای دعا، همبستگی و امید همراه بود. در بیت المقدس ده‌ها هزار فلسطینی در مسجد الاقصی گرد هم آمدند و یکی از بزرگترین نمازهای عید سال‌های اخیر را برگزار کردند. اما در غزه بسیاری از فلسطینی‌های عید را در میان ویرانه‌ها، آوارگی و ادامه حملات اسرائیل سپری می‌کنند. گزارش ببینیم از همکارم نجیب پاسون.
4: بزرگترین نماز عید قربان فلسطینی ها امسال در مسجد الاقصی در بیت المقدس، مسجدی که نخستین قبله مسلمانان خوانده می شود و یکی از مقدسترین مکان ها در جهان اسلام است. ده ها هزار فلسطینی برای ادای نماز عید خود را به صحنه‌های این مسجد رساندند. منابع فلسطینی شمار نمازگزاران را حدودی 140 هزار نفر اعلام کردند. گفته می شود این یکی از پرشمارترین نمازهای عید فلسطینی ها در سالهای اخیر بوده است. نیروهای اسرائیلی تدابیر شدید امنیتی را در اطراف شهر قدیم بیت المقدس و دروازه های مسجد روی دست گرفته بودند. باشندگان بیت المقدس می گویند آرزویشان آزادی فلسطین و آرامش برای غزه و کرانه باختری است.
3: آرزوی من این است که تمام جهان اسلام در صلح و رفاه زندگی کنند و اورشلیم اشغالی آزاد باشد و همچنان همه مسلمانان به ویژه در غزه و کرانه باختری آزاد باشند.
4: نمازگزاران عید امسال را عید صبر، مقاومت و امید عنوان کردند. همزمان میلیون‌ها مسلمان در کشورهای مختلف جهان نیز عید قربان را تجلیل کردند. در دمشق سوریه صدها نفر نماز عید را در میان بحران اقتصادی برگزار کردند. در قاهره مصر مساجد، خیابان‌ها و بازارها مملو از مردم بود. کودکان با بالون‌های رنگی شور و فضای عید را به خیابان‌ها آورده بودند. اما در غزه عید امسال بار دیگر در سایه جنگ، ویرانی و آوارگی فرا رسید. بسیاری از خانواده‌ها پس از نماز عید برای دیدار با عزیزان از دست رفته‌شان به قبرستان‌ها رفتند.
5: هیچ شادی وجود ندارد. شادی واقعی زمانی فرا می رسد که ما آزاد باشیم، به خانه های من برگردیم، حالا آواره ایم و در گورستان ها به هم تبریک می گوییم. هیچ چیز نمی تواند قلب ما را شاد کند.
4: همزمان حملات اسرائیل به غزه ادامه دارد. باشندگان محل می گویند خانواده ها برای تجلیل عید گرد هم آمده بودند که هدف حمله قرار گرفتند.
6: همه در کمپ برای تجلیل عید دور هم نشسته بودند که ناگهان حمله آغاز شد. سنگ و آوار بر سر ما فرو ریخت. وقتی بیرون شدیم جوانان و کودکان را دیدیم که کشته شده بودند. کودکان چه گناهی دارند؟ چرا آنها نباید مثل کودکان کشورهای دیگر عربی عید را با خوشی سپری کنند؟
4: در فلسطین برخلاف کشورهای اسلامی دیگر که خانواده ها گرد هم می آیند و با شادی و امید جشن می گیرند، عید همچنان به صدای انفجار، ویرانی و انتظار برای صلح گری خورده است. نجیب پاتون.
0: حالا هم برویم به مکه و تصاویر زنده ببینیم از مراسم سنگ زدن به شیطان. بر اساس باورهای مذهبی مسلمانان، زائران حج باید با پرتاب سنگریزه ها و سه ستون جمره این بخش از مناسک واجب حج را ایفا کنند تا پس از آن برای طواف وداع راهی مکه شوند.

0: این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
3: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
5: یک دقیقه خبر.
6: رئیس سبز آلمان از حکومت این کشور خواسته است توضیح دهد که چرا اداره مهاجرت با طالبان درباره اخراج پناهجویان افغان گفتگو داشته است. این حزب تماس آلمان با وزارت خارجه طالبان برای هماهنگ کردن اخراج پناهجویان افغان را زیر پرسش برده است. بعد از حملات جنایی پناهجویان افغان به شهروندان آلمان، حکومت این کشور تحت فشار است تا در سیاست پناهندگی خود تجدید نظر کند. برلین با اخراج بیشتر پناهندگان افغان سوری، به خصوص آنانی که سابقه جرمی دارند، کوشیده است با موج از نارضایتی های داخلی پاسخ دهد. حکومت آلمان با اینکه اداره طالبان را به خاطر نقض شدید حقوق زنان به رسمیت نمی‌شناسد، ولی با وزارت خارجه طالبان وارد مکاتبه شده و دیپلمات های این گروه را در سفارت و کنسولگری افغانستان در برلین و بن پذیرفته است.
7: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و GLWIS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
5: یک دقیقه خبر.
6: رسانه آلمانی NDR گزارش کرده است که طالبان در پی اعزام نمایندگان بیشتر به کشورهای اروپایی است. بر اساس این گزارش، طالبان در ازای همکاری با کشورهای اروپایی در روند اخراج پناهجویان افغان انتظار دارند که این کشورها نمایندگان این گروه را در سفارتخانه های افغانستان بپذیرند. طالبان در حال حاضر تنها در شمار محدودی از کشورها از جمله آلمان و نروژ نمایندگان دیپلماتیک دارند. این موضوع همزمان با برنامه سفر یک هیئت طالبان به بروکسل مطرح شده است. هدف این سفر بررسی همکاری های فنی در زمینه بازگرداندن پناهجویان افغان از کشورهای اروپایی عنوان شده است. NDR همچنان گزارش کرده است که طالبان این روند را بخشی از تلاش های خود برای گسترش نفوذ در نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان در خارج از کشور می‌داند.
8: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
9: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
10: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
11: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
12: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و صبح خیر. ساعت 6 صبح کابل و 2:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها.
1: وقتی که فشار زیاد شد، خواهی نخواهی انفجار رخ می‌دهد و نباید کار به انفجار برسد.
0: هشدار از پیامدهای نادیده گرفتن خطوط سرخ شیعیان. واعظ زاده بهسودی از طالبان خواست مردم را به سرحد انفجار نرساند. نگرانی اوکراین به اروپا از ابهام در توافق مسکو و طالبان. رسانه‌ها احتمال اعزام جنگجویان طالبان به جنگ اوکراین را مطرح کردند.
2: می‌تونیم برنامه هسته‌ای ایران را نه فقط در دوره این رئیس جمهور، بلکه در بلند مدت هم به طور جدی عقب بندازیم.
0: و پیشنویس توافق روی میز تهران و واشنگتن. رسانه‌ها از تفاهم بر سر آتش‌بس 60 روزه خبر می‌دهند. ونس با پیامدهای توافق خوشبین است. فشار بر شیعیان افغانستان بار دیگر به منبرهای عید قربان کشیده شده. واعظ زاده بهسودی از مراجع تقلید شیعیان افغانستان به طالبان هشدار داده که ادامه این فشارها می تواند مردم را به سرحد انفجار برساند. او از محدودیت‌های مذهبی، فشار بر دانشجویان شیعه و تلاش برای تحمیل فقه حنفی انتقاد کرده و گفته که مذهب خط سرخ مردم است.
1: این فشار مذهبی واقعا
3: فشار طالبان بر پیروان مذهب جعفری در نزدیک به 5 سال گذشته به گونه پیوسته افزایش یافته است. آیت الله واعظ زاده بهسودی، یکی از مراجع تقلید شیعیان افغانستان، در خطبه‌های نماز عید قربان هشدار داد که ادامه این وضعیت می‌تواند پیامدهای خطرناک داشته باشد. او گفت مردم با چشمان اشکبار نزد علما می آیند و از فشارهای مذهبی، محدودیت‌ها و برخوردهای طالبان شکایت می کنند. به گفته ی واعظ زاده بهسودی، در برخی دانشگاه‌ها بر دانشجویان شیعه فشار وارد می شود تا مطابق فقه حنیفی عمل کنند. این عالم دین تأکید دارد که مذهب برای مردم خط قرمز است و تغییر آن با زور و فشار ممکن نیست.
1: وقتی که فشار زیاد شد، خواهی نخواهی انفجار رخ می دهد و نباید کار به انفجار برسد. گاهی مثلا در پوهنتون ها ملزم می کنند که باید محصل یا حنفی شود و یا صحنه پوهنتون را ترک بگوید.
3: واعظ زاده بهسودی همچنان از طالبان خواست راه آموزش دختران را باز کنند و محدودیت ها بر زنان را پایان دهند. این عالم شیعه از افزایش تنش ها میان کوچی ها و دهنشینان در مناطق مرکزی هم انتقاد کرده است. به گفته او، ورود کوچی های مسلح به مناطق چون هلمند، بهسود، بامیان و میدان وردگ باعث تخریب کشتزارها و افزایش درگیری ها شده است.
4: و برخورد طالبان باعث میشه که افغانستان یک بار دیگر وارد یک دور جدید از خشونت شود. به طور طبیعی مردم افغانستان برابر این محدودیت‌ها و توهین‌ها سکوت نخواهند کرد.
3: با افزایش نگرانی ها از فشارهای مذهبی و درگیری های محلی، بسیاری هشدار می دهند که ادامه این وضعیت می تواند شکاف های اجتماعی در افغانستان را عمیق‌تر سازد.
0: یک مخاطب افغانستان انترنشنال با فرستادن پیام صوتی از افزایش بیکاری در کابل شکایت دارد و ادعا می کند که ناامنی ها در این شهر با افزایش روزافزون بیکاری رابطه دارد.
5: والا در این چند روز عملیات شهر کابل بیخی خراب شده. چون بیکاری بیخی زیاد است، مردم بیکار است، مردم به حالت فقر است. دیگه به هر کار دست میزنه. طالبا بیخی همی وضعیت دیگه از کنترل طالبا برامده. بیخی وضعیت خراب است از افغانستان. خصوصا از کابل نفوذ زیاد است، کار نیست، مردم خودش بیکار در بدر. دیگه یک ایران بود و دیگه حال جنگ است و اونجا هم کار نیست، مردم از اینجا میرفت به ایران و به ترکیه. او را مال بند و سال مردم بسیار به تکلیف است افغانستان. ولی طالبا هیچ چیز دوستشان نیست، پول نداره و ای کاریابی و کار ایجاد کرده نمیتونه به مردم افغانستان. دیگه بسیار می بیکاری بدترین چیزی است که فقر به وجود می آید و فقر دیگه تبایی یک مملکت است.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. فدراسیون کرش افغانستان در گذشت اسماعیل کاکر عضو پیشین تیم ملی جودو و کرش کشور را تایید کرد. بر اساس گزارش ها این ورزشکار شناخته شده افغان روز چهارشنبه بر اثر سکته قلبی در شهر برلین آلمان جان باخته. اسماعیل کاکر سال گذشته در رقابت های بین المللی پاریس مدال نقره کرش را کسب کرده بود. رشید مرادوف وزیر خارجه ترکمنستان با روزمری دکارلو معاون دبیرکل سازمان ملل درباره پروژه تاپی گفتگو کرده است. در این دیدار دو طرف بر نقش پروژه های بزرگ منطقه‌ای در تقویت صلح و رشد اقتصادی آسیای مرکزی و جنوبی تاکید کردند. همزمان رئیس دفتر یوناما در هرات با کنسول ترکمنستان درباره اجرای پروژه تاپی در افغانستان گفتگو کردند. و در پی واژگون شدن یک موتر تویوتا در سرپل 3 نفر جان باختند و 4 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در سرپل، زخمیان این رویداد برای درمان به بیمارستان ولسوالی سانچارک منتقل شدند. مقامات محلی علت این رویداد را به احتیاطی راننده عنوان کردند. پس از امضای توافقنامه همکاری نظامی فنی میان طالبان و روسیه، شمار از رسانه‌های اروپایی و اوکراینی درباره پیامدهای این همکاری ابراز نگرانی کردند. رسانه‌ها میگویند پنهان ماندن جزئیات این توافق گمانه‌زنی‌های را درباره احتمال استفاده روسیه از نیروهای طالبان در جنگ اوکراین برانگیخته. این توافقنامه روز چهارشنبه میان دبیر شورای امنیت ملی روسیه و وزیر دفاع طالبان امضا شد، اما مفاد و محتوای آن هنوز همگانی نشده. از سوی دیگر نماینده بلژیم در پارلمان اروپا از دعوت هیئت طالبان به بروکسل انتقاد کرده است. او میگوید اتحادیه اروپا به نام دفاع از ارزش‌ها از گفتگو با روسیه پرهیز میکند، اما در مقابل برای طالبان فرش سرخ پهن کرده. این نماینده بلژیم استقبال از طالبان را اقدام در تضاد آشکار با ادعای حقوق بشری و اصول دموکراتیک اتحادیه اروپا توصیف کرده است. برای جزئیات بیشتر همکار ما سمسام سیرت از استودیوی ما در واشنگتن در برنامه با ما. سمسام، این نگرانی اروپا و اوکراین در خصوص توافقنامه طالب‌ها با روسیه چقدر بجا است؟
6: خب طارق، این توافقنامه امنیتی و فنی نه تنها که اروپایی ها و اوکراینی ها را نگران ساخته، بلکه حتی آمریکایی ها را هم نگران ساخته. فاکس نیوز در یک تحلیل تازه نوشته که روسیه و طالبان با هم برای تقویت قدرتشان اتحاد نظامی تشکیل دادن. این توافق میان روسیه و طالبان دو روز پیش امضا شده و تا حالا هیچ جزئیات از او بیرون نشده که سبب میشه که نگران ها بیشتر شوه. و فاکس نیوز تاکید کرده که به دنبال خروج آمریکا از افغانستان، حالا نفوذ مسکو بیشتر از هر زمان در آسیای مرکزی گسترش پیدا کرده. و در طرف اروپایی ها بیشترین نگرانی این است که روسیه از نیروهای طالبان در جنگ اوکراین به نفع خودش استفاده بکنه. مثلا روزنامه اوکراینی کیف پست نوشته که طالبان و روسیه روابطشان را مرحله به مرحله گسترش دادن و این احتمال وجود داره. و همین گونه رسانه میدیا فاکس که اروپایی است نوشته کرده که نگرانی ها پس از او در مورد توافق روسیه و طالبان گسترش پیدا میکنه که مسکو در اقدام مشابهی که با کره شمالی داشت، همین گونه یک توافقنامه و مفادش پنهان مانده بود، از نیروها کره شمالی در جنگ با اوکراین استفاده کرد. و اما باید بگویم که طالبان چند ویژگی دارند که میتونه در این جنگ مؤثریت داشته باشه و هم به نفع روسیه باشه. یکی این که طالبان نیروی ارزان هست و مسکو میتونه به سادگی اینا را استفاده کنه. و بحث دوم هم این است که بخش از نیروهای طالبان فقط به جنگ سرگرم هستند و بدون جنگ نمیتونن کار انجام بدن. تحلیل های بسیاری انجام شده که میگن که طالبان پس از ختم جنگ با آمریکا و ناتو بخش از نیروهایش به TTP، داعش و گروه‌های دیگر تروریستی پیوسته. و این اگر که روسیه بخواد از نیروهای طالبان استفاده کنه، این بخش از نیروها ممکن است اعزام شود و این به نفع رژیم طالبان هم هست که از این نیروهای خودش نجات پیدا میکنه، چون این به شکل برای این رژیم طالبان یک چالش هست این نیروها.
0: درست سامسام از طرف دیگه هم اروپا طالبان را به بروکسل دعوت قرار است که دعوت بکنند. این تلاش اتحادی اروپا برای تعامل با طالبان را چگونه می شدید؟
6: خب طارق، مشخص هست که بخش کلان از تعاملات بین‌المللی که با طالبان صورت میگیره ناشی است از تهدیدات امنیتی، تعامل روسیه با طالبان و تعامل اتحادیه اروپا، تعامل آمریکا، تعامل کشورهای همسایه و منطقه با طالبان، همه منشأ میگیره از نگرانی‌های امنیتی. یادمان باشه که اتحادیه اروپا اولین کشورهای اتحادیه اروپا در روزهای اول طالبان حتی تلاش کرد با اینا ارتباط برقرار بکنه. طالبان بر نخستین بار به نروژ سفر کردن، به کشور اروپایی در همون سال اول حاکمیتشان، و حالا هم این سفر به بروکسل خالی از این نگرانی ها نیست و اتحادیه اروپا میخواهد که راه برای گفتگو و تعامل را با طالبان داشته باشد، به ویژه بعد از اینکه روسیه تلاش کرده که روابطش را با طالبان گسترش بده و اتحادیه اروپا شدیداً نگران هست که چگونه قرار است روسیه از طالبان استفاده بکنه و بنابراین تلاش میکنه که روابطش نزدیکتر باشه، روابط اتحادیه اروپا با طالبان، تا در صورتی که با چالش مواجه میشه راه گفتگو وجود داشته باشه و امنیتش حداقل تضمین باشه.
0: سمسام، سپاسگزار هستم از جزئیاتی که ارائه کردی. نگاه دوباره به سرخط خبرها.
1: وقتی که فشار زیاد شد، خواهی نخواهی انفجار رخ میدهد و نباید کار به انفجار برسد.
0: هشدار از پیامدهای نادیده گرفتن خطوط سرخ شیعیان. واعظ زاده بهسودی از طالبان خواست مردم را به سرحد انفجار نرسانند. نگرانی اوکراین و اروپا از ابهام در توافق مسکو و طالبان. رسانه ها احتمال اعزام جنگجویان طالبان به جنگ اوکراین را مطرح کردند. در ادامه، از مسجد الاقصی تا اردوگاه های آوارگان غزه، مسلمانان جهان عید قربان را به شیوه های متفاوت جشن گرفتند. همزمان با افزایش گزارش‌ها درباره احتمال توافق میان تهران و واشنگتن، آکسیوز گزارش داده که دو طرف بر سر پیشنویس یک آتش‌بس 60 روزه به تفاهم رسیدند. بر اساس گزارش آکسیوز، هدف از این آتش‌بس تمدید توقف درگیری‌ها و آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران است. در گزارش آمده که متن نهایی توافق هنوز از سوی دونالد ترامپ تایید نشده. همزمان رویترز و فاکس نیوز گزارش دادند که ایران برای امضای توافق اعلام آمادگی کرده است. همزمان العربیه و نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داده که توافق احتمالی میان واشنگتن و تهران در دو مرحله اجرا خواهد شد. مقامات آمریکایی به العربیه گفتند که شرایط توافق تا سه‌شنبه تقریبا نهایی شده بود، اما هر دو طرف همچنان نیازمند تایید نهایی مقامات ارشد خود هستند. شبکه CBS هم نقل از یک مقام ارشد عرب تایید کرده که مذاکره کنندگان دو طرف سه روز پیش بر سر مفاد توافق آتش بس به تفاهم رسیدند، اما اعلام و نهایی کردن آن به تعویق افتاده. این مقام عرب تأخیر در اعلام توافق را ناامید کننده توصیف کرده. در سوی دیگر، جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا درباره حملات اخیر این کشور به ایران گفته که نیروهای نظامی ایالات متحده مأموریت هایی را انجام دادند که بسیاری آن را غیر ممکن می دانستند.
7: در عملیات های خشم حماسی و چکش نیمه شب، نیروهای ما در انجام مأموریت های فوق العاده دشوار، آن هم در شرایط واقعی جنگ، عملکردی درخشان داشتند و باعث افتخار ما شدند. کارهایی انجام دادند که بقیه دنیا واقعا آنها را غیر ممکن میدانست. من گزارش های اطلاعاتی را دیدم. وقتی دشمنان بیدار شدند، فهمیدن آنچه غیر ممکن بود توسط نیروهای هوایی و فضایی ما انجام شده. این قدرت نیروی هوایی آمریکاست که به ما اجازه میدهد وارد حریم های هوایی بسته شویم و اهداف حیاتی را در فواصل بسیار زیاد با سرعت، دقت و کارایی بالا هدف قرار بدیم. و وقتی رئیس جمهور میگوید اجازه نخواهیم داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، نیروهایی که شما تا 60 روز دیگر به آنها خواهید پیوست، به آن وعده تضمین واقعی میبخشند.
0: اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، هشدار داده که صبر دولت دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی نامحدود نیست و اگر مسیر دیپلماسی به نتیجه نرسد، گزینه اقدام نظامی دوباره مطرح خواهد شد. بسن تاکید کرده که دولت ترامپ همچنان توافق را به درگیری ترجیح می‌دهد، اما اگر مذاکرات شکست بخورد، گزینه نظامی بار دیگر روی میز خواهد آمد. بسن تاکید کرده که توقف غنی‌سازی اورانیوم و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خط سرخ ترامپ است و واشنگتن قرار نیست هیچ توافق بد را بپذیرد.
8: There are almost 2000 ships waiting to come out of the Gulf.
9: تقریبا 2000 کشتی منتظر خروج از خلیج فارس هستند و فکر می‌کنم بازار نفت در سوی دیگر این بحران به خوبی تامین خواهد شد و ممکن است شاهد کاهش بسیار سریع قیمت‌ها باشیم. دیدیم که امارات متحده عربی از اوپک خارج شد. بنابراین انتظار دارم در ادامه قیمت بنزین هم کاهش پیدا کند. تیم ها مدام در رفت آمد و مذاکره بودند و رئیس جمهور ترامپ کاملا روشن کرده است. او در نشست کابینه درباره این موضوع صحبت کرد و گفت که چند خط قرمز دارد. ایران باید اورانیوم با غنای بالای خود را تحویل دهد. نباید به دنبال سلاح هسته‌ای باشد و درباره تنگه هرمز در پاسخ به سوال شما عبور و مرور باید آزاد باشد و کشتیرانی باید مانند گذشته باز بماند. بنابراین او قرار نیست توافق بدی را بپذیرد. او می‌خواهد توافقی عالی برای مردم آمریکا رقم بزند.
0: سمیرا قرایی از کاخ سفید جزئیات می‌دهد.
10: روز پنجشنبه کاخ سفید در تاییدیه اختصاصی برای ایران اینترنشنال اخبار مربوط به اینکه جمهوری اسلامی یادداشت تفاهم رو نهایی کرده و تاییدیه های لازم رو هم دریافت کرده و آماده امضاست رو تایید کردند و همچنین گفتند که همچنان آقای ترامپ تصمیم نهایی رو برای امضا نگرفته و به مذاکره کنندگان گفته که چند روزی زمان لازم داره تا در رابطه با این یادداشت تفاهم فکر بکنه. در روز پنجشنبه وبسایت خبری اکسیوس در گزارش اختصاصی به نقل از دو مقام آمریکایی و یک مقام در خاورمیانه اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی در روز سه‌شنبه متن یادداشت تفاهم را با ایالات متحده نهایی کرده بوده. مذاکره کنندگان از هر دو طرف به این نتیجه رسیدند که ختم مذاکرات را اعلام بکنند. مذاکرات به نتیجه رسیده به زعم آنها و به یک تفاهم رسیدند. اون رو در اختیار رهبران خودشون قرار دادند. اکسوس مدعی است که جمهوری اسلامی بعد از مدتی روشن نیست آیا ساعت یا روز برگشته و به ایالات متحده گفته که تاییدیه های لازم از سران رو داره و آماده امضاست و مذاکره کنندگان آمریکایی هم این رو در اختیار آقای ترامپ قرار دادند. رسانه های اسرائیلی مدعی هستند که از سمت جمهوری اسلامی مجتبی خامنه ای بر فرض زنده بودن هنوز این یادداشت تفاهم رو امضا نکرده و به همین خاطر که آقای ترامپ هم امضا نکرده. یک مقام ارشد در منطقه هم در صحبت‌های خودش گفته که ناامیده و ناامید کننده است که طرفین بعد از اینکه چند روز پیش به یک تفاهم رسیدند در اعلام و نهایی کردنش تعلل کردند و این کار رو انجام ندادند. در روزهای گذشته چندین بار آقای روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته بود که ممکنه تا ساعات آینده اتفاقاتی بیفته، اخباری وجود داشته باشه و آقای ترامپ بخواد بحث نهایی شدن یادداشت تفاهم رو اعلام بکنه. همچنین در گزارش اکسیوس آمده که در 3 روز ابتدایی جمهوری اسلامی باید از تنگه هرمز مین روبی کنه، به کشتی‌ها و تانکرها اجازه عبور بده و در طرف مقابل ایالات متحده هم به شکل تدریجی همگام با اقدامات جمهوری اسلامی محاصره دریایی رو برخواهد داشت. بحث‌های مربوط به هسته‌ای، مشخصاً تکلیف اورانیوم مدفون، تعیین تکلیف کردن اون بعد از این اقدامات و بازگشایی ترابری در خلیج فارس، تنگه هرمز و خلیج عمان اتفاق خواهد افتاد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داده که پیامدهای جنگ ایران و اختلال‌های دوامدار در تنگه هرمز از نوسان‌های کوتاه‌مدت بازار نفت فراتر رفته. این نهاد می‌گوید بی‌ثباتی ناشی از این بحران مسیر سرمایه‌گذاری جهانی در بخش انرژی را تغییر داده. لیلی نکفر با جزئیات بیشتر.
11: گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی نشون میده که جنگ ایران و بحران تنگه هرمز حالا فقط بازار نفت رو تحت تاثیر قرار نداده، بلکه در حال تغییر مسیر سرمایه‌گذاری جهانی انرژی. این نهاد میگه که کشورها و شرکت‌های بزرگ انرژی بعد از اختلال‌هایی که در تنگه هرمز به وجود اومده و نگرانی درباره امنیت مسیرهای انتقال نفت و گاز، الان بیشتر از گذشته روی روی امنیت انرژی و کاهش وابستگی به مسیرهای پر ریسک تمرکز کردند. بر اساس این گزارش، سرمایه گذاری جهانی در بخش برق، شبکه‌های انتقال، باتری‌ها و انرژی‌های پاک امسال به حدود 1.5 تریلیون دلار رسیده، رقمی که به مراتب بالاتر از سرمایه گذاری در سوخت‌های فسیلی. همزمان سرمایه گذاری در زیرساخت‌های گاز طبیعی و LNG هم به بیش از 230 میلیارد دلار خواهد رسید، بالاترین سطح در یک دهه اخیر. آژانس بین‌المللی انرژی میگه که کشورهای اروپایی و آسیایی دارن تلاش میکنن که وابستگی خودشون رو به مسیرهای پرتنش خاورمیانه کاهش بدن و به همین دلیل ظرفیت واردات گاز مایع، ذخایر استراتژیک و مسیرهای جایگزین تأمین انرژیشون رو دارن افزایش میدن. این گزارش همینطور هشدار میده که بحران جاری فقط یک شوک کوتاه مدت قیمت نفت نیست و میتونه راه بردهای انرژی جهان رو برای سالهای طولانی تغییر بده، به ویژه در شرایطی که امنیت تنگی هرمز همچنان یکی از مهمترین نگرانی‌های بازار جهانی انرژی باقی مونده. لیلی لیکفر، بروکسل.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به ارتش این کشور دستور داده تا 70% قلمرو غزه را تصرف کند. بر اساس گزارش‌ها اسرائیل در حال حاضر حدود 64% غزه را در کنترل خود دارد. از سوی دیگر مقام‌های صحی غزه خبر دادند که در حملات هوایی اخیر اسرائیل در جریان روزهای عید دست کم 10 غیر نظامی از جمله 5 کودک جان باختند. وزارت خارجه اسرائیل تصمیم سازمان ملل برای گنجاندن نهادهای اسرائیلی در زمینه گزارش مربوط به خشونت جنسی مرتبط با درگیری‌ها را محکوم کرد. در بیانیه این وزارت آمده که این تصمیم بار دیگر ماهیت واقعی سازمان ملل را آشکار می‌کند. اسرائیل همچنان دبیرکل سازمان ملل را متهم به نقض معیارهای درستکاری، صداقت و حرفه‌ای‌گری کرده. وزیر خارجه سنگاپور پس از سفر به کره شمالی گفته که پیونگ یانگ در حال حاضر تمایل به گفتگو با آمریکا، کره جنوبی و ژاپن ندارد. او افزوده که کره شمالی بر خودکفایی، تقویت توان نظامی و گسترش روابط با روسیه تمرکز کرده. همزمان کره جنوبی از کشورهای عضو آسئان خواسته تا از تلاش‌ها برای از سرگیری گفتگو با کره شمالی حمایت کند. و حمله با چاقو در ایستگاه قطار در سوئیس زخمی بر جا گذاشت. پلیس یک مرد 31 ساله دوتابیتی سوئیسی ترک را در پیوند به این حمله بازداشت کرده. مقامات سوئیسی میگویند که این رویداد یک اقدام تروریستی بوده و مهاجم تحت تأثیر افکار افرادگرایانه قرار داشته. میلیون‌ها مسلمان در کشورهای مختلف جهان عید قربان امسال را با حال و هوای متفاوت تجلیل کردند. در بیت المقدس ده ها هزار فلسطینی در مسجد الاقصی گرد هم آمدند و یکی از بزرگترین نمازهای عید سالهای اخیر را برگزار کردند. اما در غزه صدای تکبیرهای عید همچنان با صدای جنگ و ویرانی در هم آمیخته. گزارش از نجیب باسون.
12: بزرگترین نماز عید قربان فلسطینی ها امسال در مسجد الاقصی در بیت المقدس، مسجدی که نخستین قبله مسلمانان خوانده می شود و یکی از مقدسترین مکان ها در جهان اسلام است. ده ها هزار فلسطینی برای ادای نماز عید خود را به صحنه های این مسجد رساندند. منابع فلسطینی شمار نمازگزاران را حدود 140 هزار نفر اعلام کردند. گفته می شود این یکی از پرشمارترین نمازهای عید فلسطینی ها در سالهای اخیر بوده است. نیروهای اسرائیلی تدابیر شدید امنیتی را در اطراف شهر قدیم بیت المقدس و دروازه های مسجد روی دست گرفته بودند. باشندگان بیت المقدس می گویند ارزویشان آزادی فلسطین و آرامش برای غزه
13: و کرانه باختری است.
14: آرزوی من این است که تمام جهان اسلام در صلح و رفاه زندگی کنند و اورشلیم اشغالی آزاد باشد و همچنان همه مسلمانان به ویژه در غزه و کرانه باختری آزاد باشند.
13: نمازگزاران عید امسال را عید صبر، مقاومت و امید عنوان کردند. همزمان میلیون‌ها مسلمان در کشورهای مختلف جهان نیز عید قربان را تجلیل کردند. در دمشق سوریه صدها نفر نماز عید را در میان بحران اقتصادی برگزار کردند. در قاهره مصر مساجد، خیابان‌ها و بازارها مملو از مردم بود. کودکان با بالون‌های رنگی شور و فضای عید را به خیابان‌ها آورده بودند. اما در غزه عید امسال بار دیگر در سایه جنگ، ویرانی و آوارگی فرا رسید. بسیاری از خانواده‌ها پس از نماز عید برای دیدار با عزیزانی از دست رفته‌شان به قبرستان‌ها رفتند.
15: هیچ شادی وجود ندارد. شادی واقعی زمانی فرا می رسد که ما آزاد باشیم، به خانه های من برگردیم. حالا آواره ایم و در گورستان ها به هم تبریک می گوییم. هیچ چیز نمی تواند قلب ما را شاد کند.
13: همزمان حملات اسرائیل به غزه ادامه دارد. باشندگان محل می گویند خانواده ها برای تجلیل عید گرد هم آمده بودند که هدف حمله قرار گرفتند.
16: همه در کمپ برای تجلیل عید دور هم نشسته بودند که ناگهان حمله آغاز شد. سنگ و آوار بر سر ما فرو ریخت. وقتی بیرون شدیم جوانان و کودکان را دیدیم که کشته شده بودند. کودکان چه گناهی دارند؟ چرا آنها نباید مثل کودکان کشورهای دیگر عربی عید را با خوشی سپری کنند؟
13: در فلسطین برخلاف کشورهای اسلامی دیگر که خانواده ها گرد هم می آیند و به شادی و امید جشن می گیرند، عید همچنان به صدای انفجار، ویرانی و انتظار برای صلح گری خورده است. نجیب پاتون.
0: و در پایان این مجموعه خبری تصاویری از رزمایش مشترک ارتش کره جنوبی را می‌بینیم. رزمایشی که با حضور حدود 1400 سرباز و صدها تجهیزات پیشرفته نظامی برگزار شده.

0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fntel.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با
1: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
3: رئیس قاسم هاشمی خبرنگار افغان و افغانستان انترنشنال گفتند که پلیس پاکستان روز پنجشنبه او را در بزرگراهی ایبت آباد اسلام آباد بازداشت و سپس به مکان نور روشنی منتقل کرده است. خانواده این خبرنگار افغان گفته است که از زمان بازداشت وی تا کنون تماس تلفنی یا اطلاعی از وضعیت او ندارند. سازمان حمایت از رسانه ها یعنی امسو نسبت به بازداشت قاسم هاشمی ابراز نگرانی کرده و از حکومت پاکستان خواست است تا امنیت و سلامت آقای هاشمی را تضمین کرده و او را بدون تأخیر آزاد کند. این نهاد تأکید کرده است که پنهان نگه داشتن محل نگهداری قاسم هاشمی و روشن نکردن دلایل بازداشت او اقدام خلاف قانون و مغایر اصول حقوقی است.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.
5: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
3: به سبز آلمان از حکومت این کشور خواسته است توضیح دهد که چرا اداره مهاجرت با طالبان درباره اخراج پناهجویان افغان گفتگو داشته است. این حزب تماس آلمان با وزارت خارجه طالبان برای هماهنگ کردن اخراج پناهجویان افغان را زیر پرسش برده است. و دنبال حملات جنایی پناهجویان افغان به شهروندان آلمان، حکومت این کشور تحت فشار است تا در سیاست پناهندگی خود تجدید نظر کند. برلین با اخراج بیشتر پناهندگان افغان سوری و خصوص آنانی که سابقه جرمی دارند کوشیده است با موجی از نارضایتی های داخلی پاسخ دهد. حکومت آلمان با اینکه اداره طالبان را به خاطر نقض شدید حقوق زنان به رسمیت نمی‌شناسد، ولی با وزارت خارجه طالبان وارد مکاتبه شده و دیپلمات های این گروه را در سفارت و کنسولگری افغانستان در برلین و بن پذیرفته است. آلمان پناهجویان افغان را پس از دریافت اسناد از اداره طالبان به افغانستان اخراج کرده است. بر بنیاد مکاتبات پارلمانی در آلمان، حزب سبز گفته است که حکومت افغان های ساکن آلمان را مجبور می‌کند تا برای دریافت اسناد چون پاسپورت و نمایندگی های افغانستان در این کشور مراجعه کنند که تحت کنترل طالبان است. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو بانو شگوفه غفوری، فعال حقوق زن از بروکسل است. به نظر می رسد که واکنش ها به سفر احتمالی طالبان به بروکسل بیشتر شده است. آیا تحولات تازه‌ای وجود دارد و این سفر بالاخره انجام خواهد شد یا لغو؟
6: بله، همونطور که شما یاد کردین، واکنش های بسیار تند و صریحی در مورد سفر احتمالی نمایندگان طالبان به بروکسل رخ داده در چند روز گذشته و بزرگترینش در همین برنامه بود که در پارلمان اروپا برگزار شده بود، که البته پلنری پارلمان اروپا بود. متاسفانه اطلاعات بسیار دقیقی از اینکه چرا و چگونه و چه زمان این سفر انجام خواهد شد در دسترس نیست فکر میکنم، ولی خب صحبت های غیر رسمی و شایعات وجود داره که ممکن است این سفر بسیار به زودی رخ بده.
3: خب خانم غفوری، رسانه های آلمانی و در مجموع رسانه های اروپایی به این مسئله بسیار واکنش نشان دادن و در یک مورد رسانه آلمانی نوشته که به دلیل مشکلات مهاجران ممکن است کشورهای اروپایی دیپلمات های بیشتر طالبان را بپذیرند و برایشان ویزه دیپلماتیک بهتر، نه تنها در آلمان که شاید در سایر کشورهای اروپایی. در بروکسل که شما هستین و وضعیت دنبال میکنین، چه بحثایی در این مورد واقعا جریان داره؟
6: به هر حال مهاجرت از افغانستان باید مدیریت بشه و در مجموع مهاجرت به اروپا باید مدیریت بشه، اما اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه در واقع گزینه‌های بسیار بهتر و مسیرهای قانونی تری را دارن برای که مهاجرت را مدیریت بکنن و بسیاری ها بر این باورن که مدیریت مهاجرت از طریق افزایش راه‌های مسیرهای قانونی مهاجرت میشه و همچنان بحث‌های دیگری، اما نه از طریق معامله با یک رژیم تروریستی. در بروکسل هم همونطوری که شما گفتین که در آلمان واکنش ها هست، اینجا هم واکنش های بسیار گسترده هست به این دعوت و خب البته خود همین واکنش ها به نحوه نشان میده که علاقه مندی به صحبت و گفتگو با طالبان خواست عموم نیست و همچنان در سطح سیاسی نماینده های پارلمان و همچنان نه تنها فعالین حقوق بشری، سازمان های مختلفی مثل سازمان امنیستی اینترنشنال و یا سازمان های دیگری صدا بلند کردن و همچنان در رسانه ها بازتاب بسیار گسترده داشته. به هر حال یک چیز واضح هست که سود واقعی این مذاکرات به اروپا نخواهد رسید، بلکه این گفتگوها بیش از هر چیزی فکر میکنم در خدمت منافع طالبان قرار میگیره، نه منافع اروپا. و بسیار از تحلیلگران هم بر همین باور دارن که طالبان این مذاکرات را نه به عنوان یک مذاکرات تکنیکی چنانچه عنوان شده، بلکه به عنوان یک زمینه برای همکاری و

0: هستند و به نحوی میخوان که نشان بدن سیاست های مهاجرتی اروپا هنوز هم کاربردی هست، ولی متاسفانه تحت همین فشارها به نحوی سیاست های مهاجرتی داره از چارچوب اصول و ارزش ها به سمت برخی معامله گری های سیاسی سوق داده میشه.
1: در آلمان نه تنها که حزب سبز ها که بسیاری از شهروندا و نهادهایی هستند که با این مسئله یا موافقت میکنن یا مخالفت دارن، مثلا حزب سبز ها بارها با این موضوع مخالفت نشان داده و در تازه ترین مورد از دولت برلین خواسته که باید در مورد تعاملش با طالبان وضاحت بده و تحت فشار قرار داده دولت برلین. در کشورهای دیگه مثل بلژیم و سایر کشورها چگونه است؟ آیا احزاب و جریان ها و نهادهایی هستند که این سیاست تعامل دولت‌هایشان را در واقع به باد انتقاد می‌گیرند؟
0: بله، همونطور که یاد کردم انتقادهای بسیار گسترده وجود داره و حتی دیروز ما در یک گفتگو دریافتیم که وزیر امور خارجه بلژیم که خودش بیشتر روی همین مسئله تمرکز داشته، حالا بسیار با رسانه ها گفتگو زیاد نمی کنن و تلاش میکنن که صحبت و گفتگو روی این برنامه نسبتاً محدود باشه و فکر میکنم این در اثر همین فشارها و بازتاب گسترده که در هفته های اخیر رخ داده اتفاق افتاده و همین هم خودش یک دلیل است که ما اطلاعات بیشتر در مورد این که این سفر چه خواهد داشت نداریم. و خب متاسفانه یک سری چیزها بسیار واضح هست، همونطوری که مثلا در پارلمان اروپا مثلا یاد شد که و هشدار داده شد که اروپا باید از این خط قرمز عبور نکنه و همچنان یاد شده که میزبانی از مقام های طالبان در بروکسل بیشتر به معنای رها کردن ارزش ها و حقوقی است که اتحادی اروپا بر پایه های او بنا شده و این بحثی است که بارها و بارها تکرار شده که گفتگو با طالبان خودش راهای عادی سازی طالبان را بیشتر میکنه و قرار نیست که سودی بر اروپا داشته باشه. خب به هر حال انتقادها، موج انتقادها بسیار گسترده هست و همچنان ما دیدیم که خانم هانانوی من همچنان یاد کرد که یک به نحوی میتونه که به عادی سازی و مشروعیت بخشی طالبا کمکی بکنه و خب تحت این موج انتقادها منتظر هستیم که ببینیم که تصمیم نهایی چه خواهد بود.
1: بله، در مورد تصمیم نهایی یا در واقع تاثیرگذاری این واکنش ها چی فکر میکنین خانم غفوری؟ این واکنش ها و دادخواهی هایی که صورت گرفته تا حال فکر میکنین بسنده است؟ اگر نیست، در سوی دیگر دیاسپورای اهل افغانستان که در اروپا دسترسی دارن به پایتخت کشورهای تصمیم گیرنده، اینا چه کارهایی میتونن در واقع انجام بدن؟
0: به هر حال یک جنبه این انتقادها جدای از این که انتقادهای به هر حال نهادهای مدنی باشه، جنبه حقوقی همچنان داره و بسیار از تحلیلگرها به جنبه های حقوقی صحبت با طالبان پرداختن به دلیل این که معاهدات اروپا به صراحت تاکید میکنه که این اتحادیه بر پای کرامت انسانی، برابری و حقوق بشر بنا شده و همچنان این ارزش ها باید به حساب راهنما یا اساس تمام اقدامات سیاست های خارجی اتحاد اروپا باشه و که این سیاست های مهاجرتی را هم شامل میشه و همچنان اصل مثلا اصل نان ریفیلمنت یا اصل عدم بازگرداندن خود از او به صراحت میگه که هیچ کس نباید به جای بازگردانده بشه که در او میتونه با شکنجه یا آزار و اذیت روبرو بشه و در کنار از این تمام میشه گفت اصول و قوانین حقوق بشری که همچنان اتحادیه اروپا بر پایه از استوار است و اصول بین المللی هست، همه اینها به صراحت و واضح یاد میکنه که تمام افراد حق ایره دارن که در امنیت زندگی بکنن و این فشارهای داخلی نباید باعث بشه که به نحوی اتحادیه اروپا و یا کشورهای عضو این اتحادیه اصول اساسی که ما که این اتحادیه بر اساس استوار هست را بیشتر به یک میشه گفت که به یک معامله‌گری سیاسی تبدیل بکنن و خب این باعث میشه که سوالهای بسیار جدیتر و بزرگتری روی اعتبار اتحادیه اروپا به وجود بیایه. در بخش این که آیا این کارهایی که انجام شده کافی هست یا نه، هیچ وقت کافی نیست. ما همیشه باید صدای خود بلند بکنیم و مخصوصا برای این که ما میدانیم و بسیار واضح است که ادامه این صحبت ها و گفتگوها بیشتر فقط بر طالب یک امتیازگیری هست و او در شرایط یک امتیازگیری است

0: که او در رژیم طالبان در افغانستان مرتکب بسیار جنایت های بزرگ حقوق بشری هست و این خب چیزی هست که در دادگاه دیوان کیفری بین المللی صحبت شده رویش و برای همه مثلا دو رهبر طالبان حکم بازداشت دریافت کردن. به هر حال صحبت و گفتگو در این مورد هیچ وقت کافی نیست و باید فشارها بیشتر وارد بشه و ما این سوال چرا این صحبت ها انجام میپذیره و اینکه باید روشنگری بیشتری در این مورد وجود داشته باشه رو باید به تکرار و به تکرار از همه سیاستمدارا بپرسیم.
1: در کنار سیاستمداران و جامعه اروپا، یک مقدارم در مورد رویکرد رسانه های اروپایی و خصوص در بروکسل بگوییم که آیا رسانه ها بیشتر به گرایش دارند به اخراج مهاجرین یا بنابر موازین حقوق بشری بیشتر در واقع او مطالب را نشر میکنند که به نفع مهاجرین باشه؟ چگونه از بالاخره رویکرد این موضوع، چون در اروپا اکثرا مردم به رسانه هایشان گوش میدهند و تاثیرگذاری خاص دارند در روند تصمیم گیری ها؟
0: خب با وجود اینکه بسیار مشکل است که یک تحلیل همه جانبه از رویکرد رسانه ها در این مورد داشته باشیم، سرخط هایی که در رسانه ها و روزنامه های بسیار معتبر در بلژیم آمده خودشان به نحوی این را یک پدیده منفی معرفی کردن و نشان داده میشه که در تمام این محاسبات بیشتری به عنوان یک اشتباه سیاسی اروپا عنوان شده تا اینکه یک قدم مثبتی اقدام شده باشه، خوانده شده باشه.
1: ما سوال دیگه ای است که واقعا ما مشکلات مهاجران افغانستان به این حد است که اروپا با این بزرگیش و با این موازین حقوق بشریش به شکل مشترک اکثر کشورها دست به اخراج زدن؟
0: خب متاسفانه تحت فشارهای یک تعداد احزاب دست راست در اتحادیه اروپا در کشورهای عضو روی این سیاستهای بازگشت مهاجرین بسیار بیشتر تمرکز شده در اواخر و یک باوری هم ایجاد شده که بسیار از مشکلات داخلی که در این کشورها وجود داره به نحو ممکن هست که از زور مهاجرین ایجاد شده باشه، ولی و همچنان این باعث شده که خیلی از کشورها مثل آلمان که میشه گفت که شروع این صحبت ها رو داشته، باور بر این دارند که افغانستان به عنوان یک کشور امن حالا میتونه که یاد بشه. بسیار مهم است یک روشنگری اینجا ایجاد بشه که امنیت چگونه تعریف میشه و در کشوری که همه شهروندانش به دلایل مختلفی حالا چه فعال حقوق بشر هستن، چه به هر حال غرب زده خوانده میشن، چه کارمند حکومت قبلی بودن، چه پلیس باشن، چه از یک جای مشخصی از کشور آمده باشن، به هر حال به دلایل مختلفی ممکن است که مورد آزار و اذیت قرار بگیرن و ممکن است که جان از اونا در خطر باشه. به هر حال اتحادیه اروپا میکانیزم درستی برای بررسی این که پس از بازگشت چه اتفاقی ما برای او فرد میفته نداره و این خودش همینجا دوباره باز به اصل عدم بازگشت برمیگردیم که راه و مسیری نیست که اتحادیه اروپا و کشورهای اوز بتونن تضمین بکنن که افرادی که به افغانستان برمیگردن جان از اونا در خطر جدی نیست. به هر حال همون قسمی که گفتم مهاجرت از افغانستان و از بسیار از کشورها باید مدیریت بشه و خب گزینه های بسیار بهتر و مسیرهای قانونی تری هست برای اینکه این کار انجام بگیره. به عنوان مثال ما میتونیم روی سهمیه های سفرهای یا اسکان مجدد حقوق بشری صحبت بکنیم و یا طرح پیوستن خانواده ها.
1: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو با نور شگوفه غفوری، فعال حقوق زن از بروکسل. شنوندگان خوب رادیو افغانستان اینترنشنال، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان هستید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
3: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال. رویدادهای جهان.
5: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پنجشنبه هفتم جوزا یک پایگاه هوایی آمریکا را هدف قرار داد، اقدامی که پس از حملات ارتش آمریکا با آنچه یک مقام واشنگتن عملیات پهباد ایران در نزدیکی تنگه هرمزخان انجام شد. این درگیری تنها چند ساعت پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گزارش‌ها را درباره نزدیک بودن توافق با تهران رد کرد. تشدید دوباره درگیری‌ها نگرانی‌ها را درباره آتش‌بس شکننده میان تهران و واشنگتن که از 19 حمل برقرار شده افزایش داده و امیدها به توافق صلح را تضعیف کرده است. در پی درگیری جدید آمریکا و جمهوری اسلامی و افزایش نگرانی ها درباره اختلال در کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز، قیمت جهانی نفت افزایش یافت. قیمت نفت برند با بیش از 3% افزایش به 97 دلار و 29 سنت با بازار هر بشکه رسید. قیمت نفت خام نیز با رشد 3.42% به 91 دلار و 71 سنت برای هر بشکه رسید. سپاه اعلام کرده که در واکنش به حمله پرتاب های هوایی آمریکا در سحرگاه پنجشنبه به نقطه در حاشیه فرودگاه بندر حباس یک پایگاه هوایی آمریکا را که مبدا این حملات بود هدف قرار داده است. بیت کوین در پی افزایش نگرانی ها درباره جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و همزمان با خروج سرمایه از صندوق های قابل معامله در بورس آمریکا و پایان ترین سطح خود در بیش از 6 هفته گذشته رسید. بزرگترین ارز دیجیتال جهان پنجشنبه در سنگاپور تا 3.3% کاهش یافت و به 72643 دلار رسید که ضعیف‌ترین سطح آن از میانه ماه آوریل بود. اتریوم دومین ارز دیجیتال بزرگ نیز بیش از 4% افت کرد و به 1965 دلار رسید که پایین‌ترین سطح آن در نزدیک به دو ماه گذشته است. همزمان سهام و اوراق قرضه کاهش یافته و بهای نفت پس از عملات تازه در خاورمیانه افزایش پیدا کرد. این دولت خوشبینی ها نسبت به دستیابی به توافق برای پایان جنگ را تضعیف و نگرانی ها درباره افزایش تورم و رشد نرخ بهره را تقویت کرد. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که نهاد مدیریت آبروی خلیج فارس را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است. این نهاد تازه تأسیس از سوی جمهوری اسلامی برای مدیریت درخواست‌های عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز ایجاد شده است. بر اساس گزارش‌ها این نهاد مسئول ماهنگی، صدور مجوز عبور و تعیین مقررات تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز است و حکومت ایران در هفته‌های اخیر تلاش کرده که از طریق آن کنترل بیشتر بر عبور و مرور دریایی اعمال کند. تنگه هرمز به عنوان یکی از حیاتی ترین آبروهای جهان است. هر گونه اختلال در عبور کشتی ها از این تنگه می تواند به سرعت قیمت جهانی نفت را افزایش دهد و زنجیره تامین انرژی را مختل کند. ارتش اسرائیل از حمله به زیرساخت‌های حزب الله در شهر سور خبر داد. به گزارش الجزیره، ساکنان سور به دست شدت گرفتن حملات اسرائیل این شهر را ترک کردند و بسیاری از محله‌ها خالی شده است. طبق گزارش، از نیمه شب بیش از 12 حمله به شهر سور و مناطق اطراف آن شده است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با صدور هشدار شدید اعلام کرد که دستورات گسترده اسرائیل برای جابجایی اجباری جمعیت و ادامه حملات به محله‌های مسکونی و مراکز شهری لبنان جان هزاران غیر نظامی را به خطر انداخته و وضعیت انسانی این کشور را به شدت وخیم‌تر کرده است. این سازمان تاکید کرده که بیمه آن می‌رود وضعیت در روزهای آینده حتی بدتر شود. ارتش اسرائیل در هشدارهای فوری به ساکنان شهر سور در جنوب لبنان اعلام کرد که به دلیل آنچه نقض توافق آتش‌بس از سوی حزب الله خوانده قصد دارد عملیات نظامی گسترده علیه این گروه انجام دهد. ارتش اسرائیل از غیر نظامیان خواسته که برای حفظ جان خود فوراً این مناطق را ترک کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که نگران پیامدهای سیاسی ادامه جنگ با ایران نیست. او تاکید کرد مقامات ایران اشتباه کردند که اگر فکر میکنن انتخابات میان دوره نوامبر او را به توافق وادار خواهد کرد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه 6 جوزا در نشست کابینه در کاخ سفید گفت آنها فکر میکردن میتونن بیشتر از من صبر کنن. گفتن صبر میکنیم، او انتخابات میان دوره را دارد، من به انتخابات میان دوره اهمیت نمیدهم. او این سخنان را در جریان بحث درباره چگونگی پایان دادن به درگیری با ایران مطرح کرده است. با این حال شمار از متحدان جمهوری خواه ترامپ بیشتر نسبت به پیامدهای اقتصادی ادامه جنگ برای شهروندان آمریکایی ابراز نگرانی کرده بودند. سیومین نشست دبیران شورای امنیت روسیه آسیای میانه روز چهارشنبه 6 جوزا برگزار شد. در این نشست که در حاشیه مجمعی بین‌المللی امنیت در مسکو برگزار شد، دبیر شورای امنیت روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان و ازبکستان چالش‌ها و تهدیدهای مشترک امنیتی را بررسی و سازوکارهای جدید را برای بهبود همکاری‌ها در حوزه امنیت ملی ارائه دادند. سرگی شایگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه به عنوان رئیس نشست به لزوم هنگی بیشتر میان روسیه و کشور آسیای میانه برای خونسازی تهدیدات امنیتی مشترک تاکید کرد. طرفین بر سر موضوعات مانند مبارزه با تروریسم، افرادگرایی، قاچاق مال مخدر و امنیت مرزها به گفتگو پرداختند. این نشست سیومین دور از دیدارهای منظم در این فرمت است که نشان دهنده تداوم و تقویت همکاری امنیتی میان روسیه و کشورهای منطقه آسیای میانه محسوب می شود. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا در دیدار با دونالد توسک نخست وزیر پولند روسیه را بزرگترین تهدید امنیتی برای این دو کشور خواند. این اظهارات همزمان با امضای پیمان جدید دفاعی و امنیتی میان پولند و بریتانیا مطرح شد. استارمر این توافق را تحول تاریخی در روابط لندن و وارسا تعریف کرد و گفت که همکاری های امنیتی و دفاعی دو کشور وارد مرحله تازه شده است. بر اساس این پیمان بریتانیا و پولند در زمینه های مقابله با حملات سایبری، تقویت امنیت مرزها، مبارزه با جرم سازمان یافته، حمایت از صنایع دفاعی، مقابله با قاچاق مهاجران، استفاده باندهای قاچاق از شبکه‌های اجتماعی همکاری گسترده‌تر خواهند داشت. در متن توافقنامه روسیه به عنوان مهمترین تهدید بلند مدت برای امنیت اروپا و منطقه اتلانتیک معرفی شده و دو کشور بار دیگر بر تعهد قاطع خود به پیمان ناتو تاکید کردند. حکومت کانادا که در تلاش برای کاهش وابستگی خود به شرکت‌های نظامی آمریکا است، روز چهارشنبه اعلام کرد که قصد دارد چند فرمان هواپیمای تجسسی و هشدار زودهنگام از شرکت سویدنی ساب خریداری کند و گزینه شرکت آمریکایی بوئینگ را کنار بگذارد. مارک کارنی نخست وزیر کانادا روز چهارشنبه در کنفرانس دفاعی در اوتاوا گفت که حکومت و مذاکرات را با شرکت ساب برای خریداری هواپیماهای تجسسی گلوبال آی آغاز کرد. است. او افزود که نیروهای هوایی کانادا از این هواپیماها برای شناسایی و مهار تهدیدها در منطقه قطب شمال استفاده خواهد کرد. کارنی گفت این سامانه استقلال استراتژیک کانادا را تقویت میکند و فرصتهای شغلی جدید در کشور ایجاد خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که از نیکول پاشانیان نخست وزیر ارمنستان در انتخابات پارلمانی آینده این کشور حمایت میکند. این انتخابات که قرار است در 7 جون برگزار شود به عنوان آزمون سرنوشت ساز برای دولت ارمنستان در منطقه قفقاز جنوبی دیده می شود. ارمنستان در سالهای اخیر به تدریج به غرب نزدیکتر شده و از روسیه فاصله گرفته است. دونالد ترامپ در یادداشت در شبکه اجتماعی تور سوشیال نوشته که به زودی ایالات متحده و ارمنستان با هم ساخته مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بین‌المللی را آغاز خواهند کرد. پروژه‌ای که قفقاز جنوبی را متحول می‌کند و به شرکت‌های انرژی آمریکایی ما کمک خواهد کرد تا از آسیای میانه تا خود آمریکا دسترسی پیدا کنند. او پاشانیان را دوست و رهبر بزرگ توصیف کرد که کشورش را قدرتمند، ثروتمند و بسیار امن می‌سازد. یک مقام سابق آمریکا به نام دیوید راش پس از کشف صدها شمش طلا به ارزش بیش از 40 میلیون دلار در خانه‌اش در ویرجینیا بازداشت شد. طبق گزارش‌ها دیوید راش تا چند پیش در سطوح عالی مدیریتی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا فعالیت می‌کرد. بر اساس اسناد دادگاه، آقای راش در طول یک سال گذشته چندین درخواست به دولت آمریکا برای دریافت شمش‌های طلا به بهانه هزینه‌های کاری ارسال کرده بود. او اکنون به اتهام سرقت کیفری پول عمومی متهم شده است. او در سازمان سیا دارای مجوز فوق سیری و دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده بود. او روز 19 می بازداشت و تا جلسه دادرسی در بازداشت به سر می برد. وکیل او از اظهار نظر خودداری کرده است. در جستجوی خانه راش در تاریخ 18 ماه می ماموران FBI حدود 303 شمش طلا هر کدام حدود 1 کیلوگرم به ارزش بیش از 30 میلیون دلار، حدود 2 میلیون دلار پول نقد آمریکایی و 35 ساعت لوکس بسیاری از آنها را رولکس کشف کردند. پلیس سوئیس اعلام کرد که یک مرد پس از زخمی کردن 3 نفر در حمله با چاقو در یک ایستگاه قطار در شهر وینترتور در نزدیکی زوریخ بازداشت شده است. به گفته پلیس قربانیان این حمله برای درمان به شفاخانه منتقل شده و انگیزه حمله در دست بررسی است. بر اساس اطلاع پلیس فرد مهاجم یک مرد 31 ساله و شهروند سوئیس است. مقام های این کشور گفتند که این رویداد صبح روز پنجشنبه رخ داده است. جزئیات بیشتر درباره وضعیت زخمیان ارائه نشده است. بر اساس گزارش ها نیروهای امدادی و واحد های متعدد پلیس به سرعت در محل حاضر شدند. روزنامه بلیک نوشته که ویدئویی به دست آورده که در آن مرد در حال دویدن از محوطه ایستگاه دیده می شود که فریاد الله اکبر سر می دهد. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داد که جنگ ایران روند استقرار نیروهای بین‌المللی در نوار غزه را در چارچوب طرح صلح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیچیده‌تر کرده است. بر اساس این گزارش که پنجشنبه 7 جوزا منتشر شد، همکاری علنی رهبران عرب و مسلمان با آمریکا و اسرائیل در پی تولات جنگ ایران با دشواری بیشتر روبرو شده است، زیرا بسیاری در منطقه آمریکا و اسرائیل را متجاوز می‌دانند. همزمان بحران جهانی انرژی ناشی از جنگ ایران منابع و توان اقتصادی کشورهای منطقه را تحلیل برده است. با وجود برقراری تشبث میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده از 19 حمل درگیری های پراکنده میان دو طرف همچنان ادامه دارد.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
8: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
5: از نگاه دیگر،
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه‌های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه‌های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه‌هایی که در حال پخشند و نیز برنامه‌هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
10: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
12: تو می روی و غمت عاشقانه می بوند، کنارم این دل پف از بهانه می ماند. دو برگ یاد غمین از بلوط چشمانت با باغ خاطرهایم نشانه میماند. تون صدای تو در هر سرود میپیچد، بلوغ نام تو در هر ترانه میماند. مرا به نام صدا کن و فصل هجرت خیش، همین صداست که در این زمانه میماند. خدای من که چه دردآور است قصه عشق، پرنده میرود و آشیانه میماند.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 7 صبح کابل و 3:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. در خط خبرها، ارتکاب خشونت جنسی توسط مقام‌های طالبان. یوناما گزارش‌ها درباره تجاوزهای گروهی و برهنه‌سازی اجباری زنان را تایید کرد. نگرانی اوکراین و اروپا از ابهام در توافق مسکو و طالبان. رسانه‌ها احتمال اعزام جنگجویان طالبان و جنگ اوکراین را مطرح کردند.
1: میتونیم برنامه هسته‌ای ایران رو نه فقط در دوره این رئیس جمهور، بلکه در بلند مدت هم به طور جدی عقب بندازیم.
0: و پیشنویس توافق روی میز تهران و واشنگتن. رسانه‌ها از تفاهم بر سر آتش‌بس 60 روزه خبر می‌دهند. ونس و پیامدهای توافق خوشبین است. شورای امنیت سازمان ملل گزارش داده که مقام‌ها و نیروهای طالبان مرتکب خشونت جنسی علیه زنان شده‌اند. در این گزارش آمده که یوناما 21 مورد خشونت جنسی علیه 15 زن و 6 دختر را مستند کرده است. با گزارش یوناما، این زنان از سوی مقام‌ها و نیروهای طالبان هدف تجاوز، تجاوز گروهی، برهنه‌سازی اجباری و ازدواج اجباری قرار گرفتند. در گزارش تاکید شده که با وجود ممنوعیت ازدواج اجباری، مقام‌های طالبان از عاملان ازدواج‌های اجباری هستند. در بخش دیگر از گزارش آمده که رژیم طالبان زنان معترض را به گونه خودسرانه بازداشت و هدف شکنجه، بدرفتاری و خشونت جنسی قرار داده. با وجود این یافته‌ها، سازمان ملل از طالبان خواسته که به خشونت جنسی پایان دهند و حقوق زنان و دختران را تضمین کنند. نازیلا جمشیدی، فعال حقوق بشر از تگزاس آمریکا، برای بحث بیشتر در برنامه با ما است. خانم جمشیدی، وقتتان بخیر. گزارش واقعا تکان دهنده است. رفتار طالب‌ها در برابر زنان افغانستان با کدام معیارها برابر است؟
2: ببینین، این بار اولی نیست که ما یک شکاف عمیقی بین گفتار رسمی طالبا و عملکرد واقعی اینها در حقیقت ما میبینیم. در ابتدای قدرت اینها، اگر یاد ما باشه، اینها اومدن همین عفو عمومی، دستور عفو عمومی رو اعلان کردن و گفتن که تمام نظامیان سابق شامل این عفو عمومی میباشن. ولی ما گزارش های بسیار زیادی دیدیم که بار بار رسید و از ناپدید شدن، بازداشت و قتل نظامیان سابق و که تعداد اونها به چند صد تا میرسید در حقیقت صحبت میشد و اون گزارش ها همچنان ادامه داره. و بعد اینا آمادن که بارها، هر باری که بخصوص با نماینده ها و گزارشگرا یا خبرنگارای بین المللی که اینها روبرو شدن و صحبت کردن، اینها آمادن از رعایت حقوق زنها تحت چارچوب شریعت اسلامی صحبت کردن. و نمونه از اون همین هفته گذشته بود که خودم شنیدم که در با خبرنگار بی بی سی در رابطه با رعایت حقوق زنها تحت چارچوب شریعت اسلامی صحبت کردند. اما هر بار اینها آمدن قوانین و دستوراتی صادر کردند که همین ازدواج اجباری و آسیب پذیری دخترهای زیر سن افزایش میره. بنابراین بین گفتار طالبا و رفتار اینها همیشه شکاف بسیار زیاد وجود داشته، تفاوت بسیار زیاد وجود داشته. و آنچه که از طالبا هیچگاهی به وجود نیامده، یک حتی کوچکترین قدمی هست برای رعایت حقوق زنهای افغانستان و ایجاد یک زمینه یا زمینه سازی برای دسترسی به ادارات مستقیم قضایی و حقوق بشری در حقیقت.
0: بله. خانم جمشیدی، گزارش سازمان ملل نیروهای طالبان و مقامهای طالبان را متهم کرده به خشونت جنسی در برابر زنان. از طرف دیگر خود طالب‌ها در سال 2021 ازدواج اجباری را منع کردن، اما موارد گزارش شده که خودشان دست به این کار زده، در ضمن این گزارش حتی تجاوز گروهی کردن.
2: باز هم از این مسئله تعجب نمی کنم. به نظر من همون رقم که گفتم، بین رفتار و گفتار اینها همیشه تفاوت شکاف وجود داشته، همیشه فاصله وجود داشته. مقامات طالبا آمادن، رهبر طالبا در نخستین روزها آماد و از حقوق زنها صحبت کرد و ما خیلی زود دیدیم که مقامات طالبا در داخل سرک ها با زنان معترض چه کار کردن و در زندان ها با زنهای معترض با چه رفتارهای صورت گرفت، که ما دیدیم که خود زنهای معترض آمدن داستانهای خود را شریک کردن که بسیار برای اینا تکان دهنده بود، برای دنیا تکان دهنده بود. این بار اول نیست و این به سلسله تمام همو سیاستهای اینها در رابطه با زنها هست، به سلسله تمام دستوراته. و همون دستورات حتی اگر ما بیایم نگاه بکنیم که تعداد اونها به از 150 تا هم به اون طرف زده، به شمول همین دستور اخیری که اینها در رابطه با حقوق اطفال و حقوق زنها اینها آمدن صحبت کردن، اگر ما ببینیم ببینید این پیش زمینه ای هست برای آسیب پذیری زنها و دخترها. و وقتی که مقامات طالبا دست به چنین اعمال به نوعی که خود تجاوز به دستورات اینها هست میزنن، به خاطر از این هست که برای جلوگیری از اونها و در مقابل از اونها هیچ نوع دسترسی به دفاتر قضایی و دفاتر حقوقی، دسترسی به یک محکمه عادلانه، دسترسی به یک سیستم قضایی عادلانه برای زنها وجود نداره که از اونها حمایت بکنه. من افغانستان در حال حاضر در یک شرایطی میبینم که مردای افغانستان چه جزء مقامات طالبا باشن که بدون شک اینها قدرت بیشتری دارن و چه غیر از مرد شهروندان عادی افغانستان باشن، اینها هر نوع ظلم و تجاوز میتونن علیه زن و حق زن داشته باشن بدون ای که با پاسخگویی و گرفتار بشن و بدون ای که دستگاهی باشه یا اداره باشه یا همون قانون و حاکمیت قانونی باشه که در مقابل اینها بیسته. متاسفانه همون رقم که بارها ما دیدیم که در گزارش ها و مستندات دنیا میایه که افغانستان بهترین جای دنیا برای زنها هست، امروز به رسی زن افغانستان بهترین جا برای زنها هست و این گزارش ها هم یکی از مستندات او هست.
0: بسیار تشکر خانم جمشیدی. اما تمام مردان افغانستان فکر طالبان را ندارند، مردان هم هستند در افغانستان که از زنان افغانستان حمایت میکنند. نازیلا جمشیدی، فعال حقوق بشر، سپاسگزار هستم از شما. فشار بر شیعان افغانستان بار دیگر به منبرهای عید قربان کشیده شده. عبدالزاده بهسودی از مراجع تقلید شیعان افغانستان به طالبان هشدار داده که ادامه این فشارها میتواند مردم را به سرحد انفجار برساند. او از محدودیت‌های مذهبی، فشار بر دانشجویان شیعه و تلاش برای تحمیل فقه حنفی انتقاد کرده و گفته که مذهب خط سرخ مردم است.
3: فشار مذهبی واقعا
4: فشار طالبان بر پیروان مذهب جعفری در نزدیک به 5 سال گذشته به گونه پیوسته افزایش یافته است. آیت الله واعظ‌زاده بهسودی، یکی از مراجع تقلید شیعیان افغانستان، در خطبه‌های نماز عید قربان هشدار داد که ادامه این وضعیت می‌تواند پیامدهای خطرناک داشته باشد. او گفت مردم با چشمان اشکبار نزد علما می آیند و از فشارهای مذهبی، محدودیت‌ها و برخوردهای طالبان شکایت می کنند. به گفته یه واعظ‌زاده بهسودی، در برخی دانشگاه‌ها بر دانشجویان شیعه فشار وارد می شود تا مطابق فقه حنیفی عمل کنند. این عالم دین تأکید دارد که مذهب برای مردم خط قرمز است و تغییر آن با زور و فشار ممکن نیست.
3: وقتی که فشار زیاد شد، خواهی نخواهی انفجار رخ می دهد و نباید کار به انفجار برسد. گاهی مثلا در پوهنتون ها ملزم می کنند که باید محصل یا حنفی شود و یا صحنه پوهنتون رو ترک بگوید.
4: واعظ‌زاده بهسودی همچنان از طالبان خواست راه آموزش دختران را باز کنند و محدودیت ها بر زنان را پایان دهند. این عالم شیعه از افزایش تنش ها میان کوچی ها و دهنشینان در مناطق مرکزی هم انتقاد کرده است. به گفته او، ورود کوچی های مسلح به مناطق چون هلمند، بهسود، بامیان و میدان وردگ باعث تخریب کشتزارها و افزایش درگیری ها شده است.
5: و برخورد طالبان باعث میشه که افغانستان یک بار دیگر وارد یک دور جدید از خشونت شود. به طور طبیعی مردم افغانستان برابر این محدودها و توهین ها سکوت نخواهند کرد.
4: با افزایش نگرانی ها از فشارهای مذهبی و درگیری های محلی، بسیاری هشدار می دهند که ادامه این وضعیت می تواند شکاف های اجتماعی در افغانستان را عمیق تر سازد.
0: نگاه و چند خبر کوتاه از افغانستان. فدراسیون کرش افغانستان در گذشت اسماعیل کاکر عضو پیشین تیم ملی جودو و کرش کشور را تایید کرد. بر اساس گزارش ها این ورزشکار شناخته شده افغان روز چهارشنبه بر اثر سکته قلبی در شهر برلین آلمان جان باخته. اسماعیل کاکر سال گذشته در رقابت‌های بین‌المللی پاریس مدال نقره کرش را کسب کرده بود. رشید مرادوف وزیر خارجه ترکمنستان با روزمری دیکارلو معاون دبیرکل سازمان ملل درباره پروژه تاپی گفتگو کرده است. در این دیدار دو طرف بر نقش پروژه‌های بزرگ منطقه‌ای در تقویت صلح و رشد اقتصادی آسیای مرکزی و جنوبی تاکید کردند. همزمان رئیس دفتر یوناما در هرات با کنسول ترکمنستان درباره اجرای پروژه تاپی در افغانستان گفتگو کرده. و در پی واژگون شدن یک موتر در سرپل، سه نفر جان باختند و چهار نفر دیگر زخمی شدند. و گفته سخنگوی فرماندهی امنیه سرپل، زخمیان این رویداد برای درمان به شفاخانه ولسوالی سانچارک منتقل شدند. مقامات محلی علت این رویداد را به احتیاطی راننده عنوان کردند. پس از امضای توافقنامه همکاری نظامی فنی میان طالبان و روسیه، شمار از رسانه‌های اروپایی و اوکراینی درباره پیامدهای این همکاری ابراز نگرانی کردند. رسانه‌ها میگویند که پنهان ماندن جزئیات این توافق گمانه‌زنی‌ها را درباره احتمال استفاده روسیه از نیروهای طالبان در جنگ اوکراین برانگیخته. این توافقنامه روز چهارشنبه میان دبیر شورای امنیت ملی روسیه و وزیر دفاع طالبان امضا شد، اما مفاد و محتوای آن هنوز همگانی نشده. از سوی دیگر نماینده بلژیم در پارلمان اروپا از دعوت هیئت طالبان به بروکسل انتقاد کرده. او میگوید که اتحادیه اروپا به نام دفاع از ارزش‌ها از گفتگو با روسیه پرهیز میکند، اما در مقابل برای طالبان فرش سرخ پهن کرده. این نماینده بلژیم استقبال از طالبان را اقدام در تضاد آشکارا با ادعای حقوق بشری و اصول دموکراتیک اتحادیه اروپا توصیف کرده. سمسمه سیرت با جزئیات بیشتر.
6: نه تنها که اروپایی ها و اوکراینی ها را نگران ساخته، بلکه حتی آمریکایی ها را هم نگران ساخته. فاکس نیوز در یک تحلیل تازه نوشته که روسیه و طالبان با هم بر تقویت قدرتشان اتحاد نظامی تشکیل دادن. این توافق میان روسیه و طالبان دو روز پیش امضا شده و تا حال هیچ جزئیات از او بیرون نشده که سبب میشه که نگرانی ها بیشتر شود. و فاکس نیوز تاکید کرده که به دنبال خروج آمریکا از افغانستان، حالا نفوذ مسکو بیشتر از هر زمان در آسیای مرکزی گسترش پیدا کرده. و در طرف اروپایی ها بیشترین نگرانی این است که روسیه از نیروهای طالبان در جنگ اوکراین به نفع خودش استفاده بکنه. مثلا روزنامه اوکراینی کیف پست نوشته که طالبان و روسیه روابطشان را مرحله به مرحله گسترش دادن و این احتمال وجود داره. و همین گونه رسانه میدیا فاکس که اروپایی است نوشته کرده که نگرانی ها پس از او در مورد توافق روسیه و طالبان گسترش پیدا میکنه که مسکو در اقدام مشابهی که با کوریای شمالی داشت، همین گونه یک توافقنامه و مفادش پنهان مانده بود، از نیروها کوریای شمالی در جنگ با اوکراین استفاده کرده. و اما باید بگویم که طالبان چند ویژگی دارند که میتونه در این جنگ موثریت داشته باشه و هم به نفع روسیه باشه. یکی این که طالبان نیروی ارزان هست و مسکو میتونه به سادگی اینا را استخدام کنه. و بحث دوم هم این است که بخش از نیروهای طالبان فقط به جنگ سرگرم هستند و بدون جنگ نمیتونن کار انجام بدن. تحلیل های بسیاری انجام شده که میگن که طالبان پس از ختم جنگ با آمریکا و ناتو بخش از نیروهایش به تی تی پی، داعش و گروه‌های دیگر تروریستی پیوسته. و این اگر که روسیه بخواد از نیروهای طالبان استفاده کنه، این بخش از نیروها ممکن است اعزام شود و این به نفع رژیم طالبان هم هست که از این نیروهای خودش نجات پیدا میکنه، چون این به شکل بر این رژیم طالبان یک چالش هست این نیروها.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. ارتکاب خشونت جنسی توسط مقام‌های طالبان. یوناما گزارش‌ها درباره تجاوزهای گروهی و برهنه‌سازی اجباری زنان را تایید کرد. نگرانی اوکراین و اروپا از ابهام در توافق مسکو و طالبان. رسانه‌ها احتمال اعزام جنگجویان طالبان به جنگ اوکراین را مطرح کردند. در ادامه، زنان در خط مقدم پاسداری از میراث فرهنگی. پنجمین دور برنامه شب با بودا با تمرکز بر نقش زنان برگزار شد. همزمان با افزایش گزارش‌ها درباره احتمال توافق میان تهران و واشنگتن، آکسیوس گزارش داده که دو طرف بر سر پیشنویس یک آتش‌بس 60 روزه به تفاهم رسیدند. با گزارش آکسیوس، هدف از این آتش‌بس تمدید توقف درگیری‌ها و آغاز مذاکرات در باره برنامه هسته ای ایران است. در گزارش آمده که متن نهایی توافق هنوز از سوی دونالد ترامپ تایید نشده. همزمان رویترز و فاکس نیوز گزارش دادند که ایران برای امضای توافق اعلام آمادگی کرده. همزمان العربیه به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داده که توافق احتمالی میان واشنگتن و تهران در دو مرحله اجرا خواهد شد. مقامات آمریکایی به العربیه گفتند که شرایط توافق تا سه‌شنبه تقریبا نهایی شده بود، اما هر دو طرف همچنان نیازمند تایید نهایی مقامات ارشد خود هستند. شبکه سی بی اس هم به نقل از یک مقام ارشد عرب تایید کرده که مذاکره کنندگان دو طرف سه روز پیش بر سر مفاد توافق آتش بس به تفاهم رسیدند، اما اعلام و نهایی کردن آن به تعویق افتادند. این مقام عرب تأخیر در اعلام توافق را ناامید کننده توصیف کردند. جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا درباره حملات اخیر این کشور به ایران گفته که نیروهای نظامی آمریکا مأموریت‌هایی را انجام دادند که بسیاری آن را غیر ممکن می‌دانستند.
7: در عملیات‌های خشم حماسی و چکش نیمه شب نیروهایمان در انجام مأموریت‌های فوق‌العاده دشوار آن هم در شرایط واقعی جنگ عملکردی درخشان داشتند و باعث افتخار ما شدند. کارهایی انجام دادند که بقیه دنیا واقعاً آنها را غیر ممکن می‌دانست. من گزارش‌های اطلاعاتی را دیدم. وقتی دشمنان بیدار شدند فهمیدن آنچه غیر ممکن بود توسط نیروهای هوایی و فضایی ما انجام شده. این قدرت نیروی هوایی آمریکاست که به ما اجازه می‌دهد وارد حریم‌های هوایی بسته شویم و اهداف حیاتی را در فواصل بسیار زیاد با سرعت قد و کارایی بالا هدف قرار بدیم. و وقتی رئیس جمهور میگوید اجازه نخواهیم داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، نیروهایی که شما تا 60 روز دیگر به آنها خواهید پیوست به آن وعده تضمین واقعی میبخشند.
0: اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هشدار داد که صبر دولت دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی نامحدود نیست و اگر مسیر دیپلماسی به نتیجه نرسد گزینه اقدام نظامی دوباره مطرح خواهد شد. بسنت تاکید کرده که دولت ترامپ همچنان توافق را به درگیری ترجیح می‌دهد، اما اگر مذاکرات شکست بخورد گزینه نظامی بار دیگر روی میز خواهد بود. بسنت تاکید کرده که توقف غنی‌سازی اورانیوم و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خط سرخ ترامپ است و واشنگتن قرار نیست هیچ توافق بعدی را بپذیرد.
8: There are almost 2,000 ships waiting to come out of the Gulf.
9: تقریباً 2,000 کشتی منتظر خروج از خلیج فارس هستند و فکر می‌کنم بازار نفت در سوی دیگر این بحران به خوبی تأمین خواهد شد و ممکن است شاهد کاهش بسیار سریع قیمت‌ها باشیم. دیدیم که امارات متحده عربی از اوپک خارج شد. بنابراین انتظار دارم در ادامه قیمت بنزین هم کاهش پیدا کند. تیم ها مدام در رفت آمد و مذاکره بودند و رئیس جمهور ترامپ کاملا روشن کرده است. او در نشست کابینه درباره این موضوع صحبت کرد و گفت که چند خط قرمز دارد. ایران باید اورانیوم با غنای بالای خود را تحویل دهد. نباید به دنبال سلاح هسته‌ای باشد و درباره تنگه هرمز در پاسخ به سوال شما عبور و مرور باید آزاد باشد و کشتیرانی باید مانند گذشته باز بماند. بنابراین او قرار نیست توافق بدی را بپذیرد. او می‌خواهد توافقی عالی برای مردم آمریکا رقم بزند.
0: سمیرا قرائی جزئیات آخرین تحولات را از کاخ سفید گزارش می‌دهد.
10: روز پنجشنبه کاخ سفید در تاییدیه اختصاصی برای ایران اینترنشنال اخبار مربوط به اینکه جمهوری اسلامی یادداشت تفاهم را نهایی کرده و تاییدیه‌های لازم را هم دریافت کرده و آماده امضاست را تایید کردند و همچنین گفتند که همچنان آقای ترامپ تصمیم نهایی را برای امضا نگرفته و به مذاکره کنندگان گفته که چند روزی زمان لازم داره تا در رابطه با این یادداشت تفاهم فکر بکنه. در روز پنجشنبه وبسایت خبری اکسیوس در گزارش اختصاصی به نقل از دو مقام آمریکایی و یک مقام در خاورمیانه اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی در روز سه‌شنبه متن یادداشت و تفاهم را با ایالات متحده نهایی کرده بوده. مذاکره کنندگان از هر دو طرف به این نتیجه رسیدند که ختم مذاکرات را اعلام بکنند. مذاکرات به نتیجه رسیده به زعم آنها و به یک تفاهم رسیدند. اون رو در اختیار رهبران خودشون قرار دادند. اکسوس مدعی است که جمهوری اسلامی بعد از مدتی روشن نیست آیا ساعت یا روز برگشته و به ایالات متحده گفته که تاییدیه‌های لازم از سران رو داره و آماده امضاست و مذاکره کنندگان آمریکایی هم این رو در اختیار آقای ترامپ قرار دادند. رسانه‌های اسرائیلی مدعی هستند که از سمت جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای بر فرض زنده بودن هنوز این یادداشت تفاهم رو امضا نکرده و به همین خاطر که آقای آقای ترامپ هم امضا نکرده. یک مقام ارشد در منطقه هم در صحبت‌های خودش گفته که ناامیده و ناامید کننده است که طرفین بعد از اینکه چند روز پیش به یک تفاهم رسیدند در اعلام و نهایی کردنش تعلل کردند و این کار رو انجام ندادند. در روزهای گذشته چندین بار آقای روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته بود که ممکنه تا ساعات آینده اتفاقاتی بیفته، اخباری وجود داشته باشه و آقای ترامپ بخواد بحث نهایی شدن یادداشت تفاهم رو اعلام بکنه. همچنین در گزارش اکسیوس آمده که در 30 روز ابتدایی جمهوری اسلامی باید از تنگه هرمز مینروبی کنه، به کشتی‌ها و تانکرها اجازه عبور بده و در طرف مقابل ایالات متحده هم به شکل تدریجی همگام با اقدامات جمهوری اسلامی محاصره دریایی رو برخواهد داشت. بحث‌های مربوط به هسته‌ای، مشخصا تکلیف اورانیوم مدفون، تعیین تکلیف کردن اون بعد از این اقدامات و بازگشایی ترابری در خلیج فارس، تنگه هرمز و خلیج عمان اتفاق خواهد افتاد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. وزیر خارجه سنگاپور پس از سفر به کره شمالی گفته که پیونگیانگ در حال حاضر تمایل به گفتگو با آمریکا، کره جنوبی و ژاپن ندارد. او افزوده که کره شمالی بر خودکفایی، تقویت توان نظامی و گسترش روابط با روسیه تمرکز کرده. همزمان کره جنوبی از کشورهای عضو آسئان خواسته تا از تلاش‌ها برای از سرگیری گفتگو با کره شمالی حمایت کند. حمله با چاقو در ایستگاه قطار در سوئیس 3 زخمی بر جا گذاشت. پلیس یک مرد 31 سالی دوتابیتی سوئیسی ترک را در پیوند به این حمله بازداشت کرده. مقامات سوئیسی میگویند که این رویداد یک اقدام تروریستی بوده و مهاجم تحت تاثیر افکار افرادگرایانه قرار داشته. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به ارتش دستور داده تا 70% قلمرو غزه را تصرف کنند. بر اساس گزارش ها اسرائیل در حال حاضر حدود 64% غزه را در کنترل خود دارد. از سوی دیگر مقام های صحی غزه خبر دادند که در حملات هوایی اخیر اسرائیل در جریان روزهای عید دست کم 10 غیر نظامی از جمله 5 کودک جان باختند. و وزارت خارجه اسرائیل تصمیم سازمان ملل برای گنجاندن نهادهای اسرائیلی در زمینه گزارش مربوط به خشونت جنسی مرتبط با درگیری‌ها را محکوم کرد. در بیانیه این وزارت آمده که این تصمیم بار دیگر ماهیت واقعی سازمان ملل را آشکار می‌کند. اسرائیل همچنان دبیرکل سازمان ملل را متهم به نقص معیارهای درستکاری، صداقت و حرفه‌ای‌گری کرده. پنجمین دور برنامه شب بابودا امسال با تمرکز بر نقش زنان در حفظ فرهنگ، هویت و حافظه تاریخی افغانستان در استکهلم برگزار شد. برگزار کنندگان میگویند در شرایط کنونی پاسداری از میراث فرهنگی افغانستان بیش از هر زمان دیگر اهمیت دارد. نجوا عالمی گزارش میدهد.
11: پنجمین دور برنامه شبی بابودا امشب در استکهلم سویدن برگزار شده. رویداد فرهنگی که در سالهای اخیر به فضای برای گفتگو در مورد فرهنگ، حافظه تاریخی و هویت افغانستان در مهاجرت تبدیل شده است. برنامه امسال به نقش زنان در حفظ میراث فرهنگی افغانستان اختصاص داده شده. در شرایطی که پس از بازگشت طالبان بخشی بزرگی از حضور فرهنگی و اجتماعی زنان در داخل افغانستان محدود شده است.
12: زنان و دختران افغانستان عملاً بهترین و مهمترین نقششان را ایفا می‌کنند در قبال پدیده به نام فرهنگ در افغانستان و مخصوصاً در قبال میراث فرهنگی غیر ملموس، مثل اینکه دارن داستان نویسی می‌کنند، هنرهای تجسمی رو زیرزمینی پیش می‌برند و اینکه دارن همو خاطره جمعی را که فعلا در افغانستان به چه وضعیتی هست را می‌نویسند و این کار بسیار زیاد مهم است.
4: در بخشی از این برنامه موسیقی و روایت شخصی زنان افغان نیز جایگاه ویژه‌ای دارد. برای نسلی که مهاجرت، جنگ و دوری را تجربه کرده، هنر تنها یک بیان فرهنگی نیست، بلکه راه برای حفظ زبان، حافظه و بخشی از هویت جمعی افغانستان است.
13: خیلی مهم است که ما یک مسیری داشته باشیم، یک راهی داشته باشیم تا بتونیم دنیای فکری، دنیای درونی خود، قصه های زندگی خود بر بقیه توضیح بدیم، برای آینده، برای فرزندهای خود، برای دنیای خارج از ذهن خودمان، مردم ملل مختلف. و موسیقی یک راه خیلی زیبا هست، خیلی یک راه ساده ای هست که میتونه اتصال به وجود بیاره.
4: در کنار چهره های فرهنگی افغانستان، شماری از پژوهشگران و فعالان بین‌المللی نیز در این برنامه حضور دارند و باوری آنان بحث میراث فرهنگی افغانستان امروز تنها یک موضوع داخلی نیست، بلکه با جنگ، مهاجرت، حذف فرهنگ و تغییرات سیاسی در سطح جهانی نیز پیوند پیدا کرده است.
14: من فکر میکنم فرهنگ یک مردم، چه مردم افغانستان و چه هر مردمی در جهان، بخشی از شکل‌گیری هویت است، هم هویت فردی و هم هویت یک جامعه و یک ملت. و اگر میراث فرهنگی خود را از دست بدهید، راهتان به سوی آینده را نیز از دست می‌دهید، زیرا باید گذشته خود را بشناسید تا آینده را درک کنید.
4: برگزار کنندگان شب بابودا میگویند حفظ فرهنگ افغانستان امروز تنها حفظ گذشته نیست، بلکه تلاش برای زنده نگه داشتن هویت مردمی است که سالها جنگ و مهاجرت را تجربه کردند. بسیاری نیز باور دارند زنان افغانستان هنوز یکی از مهمترین صداها برای حفظ فرهنگ و حافظه تاریخی افغانستانند.
15: نجوا عالمی، استکهلم.
0: و در پایان این مجموعه خبری تصاویری از رزمایش مشترک ارتش کره جنوبی را می‌بینیم. رزمایشی که با حضور حدود 1400 سرباز و صدها تجهیزات پیشرفته نظامی برگزار شد.

0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com سر بزنین. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما
3: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
5: یک دقیقه خبر.
6: وزیر دفاع طالبان در دیدار با شماره از افغانهای مقیم روسیه گفته است که در گذشته جمعیت هندوها و سیکهای افغانستان قابل توجه بود، اما اکنون شماره اندکی از آنها باقی ماندند. محمد یعقوب مجاهد افزوده از هندوها و سیکای افغانستان حق دارند و وطن بازگردند و احساس مالکیت و تعلق داشته باشند. او از این شهروندان خواست از افغانستان بازگردند و مدعی شد که طالبان متحد به تامین امنیت و حقوق آنها است. یعقوب مجاهد تاکید کرده از هرگز در برابرشان بی‌عدالتی نخواهد شد. این مقام ارشد طالبان میگوید همه شهروندان افغانستان میتوانند دیدگاه ها و پیشنهادهای خود را برای پیشرفت کشور با اداره طالبان در میان بگذارند. او همچنان ادعا کرده است که طالبان امنیتی را در سراسر کشور برقرار کرده که در 4 دهه گذشته بی سابقه بوده است.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: روسیه و طالبان روز چهارشنبه ششم جوزای 1405 یک توافقنامه همکاری های نظامی فنی امضا کردند. این توافقنامه در جریان فورم بین‌المللی امنیت در مسکو امضا شد. جزئیات دقیق محتوای توافقنامه عمومی نشده، اما توافقنامه ممکن است شامل موارد مثل همکاری در زمینه تسلیحات، فناوری های نظامی آموزشی یا تعمیر و ارتقای تجهیزات باشد. روسیه پارسال طالبان را از فهرست گروه های تروریستی خود خارج کرد و نخستین کشوری بود که حکومت طالبان را بر رسمیت شناخت. از آن زمان تا کنون هیچ کشور دیگر طالبان را به رسمیت نشناخته است. حضور دو زن در تیم پروتکل امضای این توافقنامه که قراردادها را بین دو طرف مبادله می کنند در میان کاربران شبکه های اجتماعی توجه برانگیز شده است. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه. خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغان در مسکو است. جناب جانباز، بیایید یک مقدارم روی امی توافقنامه از شما بشنویم که امضای این توافقنامه امنیتی میان مسکو و طالبان در شرایط صورت گرفته که روسیه یکانا کشوری است که در جهان این گروه را به رسمیت میشناسه، تحلیل و نگاه و نظر شما چی است در مورد این توافقنامه؟
2: سلام مجدد به همه دوستایی که ما را میشنون. میبینین روسیه مقصد که شما فرمودین یکانا کشوری است که رسمن حاکمیت فیزیل در افغانستان به رسمیت شناخته، گرچه یک تعداد قابل ملاحظه کشورها با حاکمیت دفاکتو تعاملات دارند. روسیه تصمیم گرفت که به این بازی خود دمی عمل کرده خود تا آخر پیش بره و قرارداد را که دیروز به امضا رساندن روسیه با حاکمیت دفاکتو افغانستان یک نشانی بارز از این میتونه باشه که روسیه میخواهد در این حوزه و در اراضی افغانستان و در اطراف افغانستان حضور سیاسی، نظامی، امنیتی، استخباراتی خود را از یک طرف کاملا برملا بسازه و از طرف دیگر فعال بسازه. قرار برسیده به نظر به تجربه خودم براتون میگم که اتو قراردادها لاقل از 6 ماه تا 1 سال در بر میده که تدوین و ترکیب شد و او برسه به مرحله که باز به امضای طرفین برسه. به خاطر معلوم میشه که هر دو جانب بالای قرارداد خوب کار کردن، همه جانبه کار کردن، پشت پرده دیپلماتایشان از طالبان به اصطلاح دیپلماتایشان سرزی کار کردن. این قرارداد نه تنها یک موافقتنامه کلی است، بلکه الزاماً و حتما زمایم هم داره که شاید ما از موجب زو بزودی آگاه نشیم. لااقل ما فکر میکنم که از 1 تا 3 زمینه باید داشته باشه، چون همکاری های موافقتنامه، همکاری های نظامی و تکنیکی از این بیمان است که در بطن خود قرارداد قسم مواد داره که او ارسال تسلیحات میتونه باشد، آموزش پرسنل حربی یا نظامی میتونه باشد، او تبادله معلومات میتونه باشد، او ایجاد ورکشاپ های ترمیم تسلیحات میتونه باشد و بالاخره تسلیحات با گمان غالب یک داد از ناظر که از نظیر کم بگاهی دارن و میگن که به احتمال قوی با افغانستان سیستم های رادار، سیستم های سلاح ثقیل به شمول توپخانه دوربرد و تجهیز قوای هوایی یا احیای متدرج از این کار یک روز نیست. ایجاد قوای هوایی چون افغانستان فاقد اما تو یک قوت است.
1: در ادامه اگر بگید جناب جانباز، روسیه او موارد را که شما گفتین این قرارداد ذکر کرده، اما در سطح کلان، در سطح استراتژیک روسیه به دنبال چیز با امضای توافقنامه امنیتی با طالبان؟
2: خب این امی به می ترتیب سوال که شما کردین نمی بجا است. به نظر روسیه از یک استراتژی جدیدن تدوین یافته برمیاد. شما میفهمین که اولا در سرحدات شمال و غرب فدراسیون روسیه مطابق میل فدراسیون روسیه خیلی پیش نمیره. روسیه و سرحداتش در او زلاها یا در او جهتها عملا تحت یک نوع محاصره و فشار و تحت

0: Buldum bazen tutti gli oggetti che sono che possiamo morire. A Sanata di Gam, e sono che reisi umumie e dore a mia te federal leaders, non si è tanto importante, che sono spinti dosh, che sono sei, massolini ammetti, che sono i massolini, i ham, gli altri fattori di ias, che u, gli altri siamo qua, questi اروپا را مشخصا نام گرفتن و هم سخت و مداخلات و پرتاب خرابکارها و دهشت آبیدنان برای افغانستان و اطراف افغانستان. همچنان یکی دو گروهی که در داخل افغانستان دو سازمانی که با طالبا داخل نبرد نظامی هستند، تقابل نظامی هستند، از اونها هم یاد کرد که از طرف این کشورها یا این کشور حمایت میشه. در عین حال ای یک هشدار بسیار جاندار هست با پاکستان، چون فدراسیون روسیه قسمی که شما در جریان هستین و همچنین ایران، حتی دیروز هم فدراسیون روسیه یک بار دیگر دعوت کرد از پاکستان که روسیه حاضر است قادرمیانی بکنه و در معضله که بین کابل و اسلام آباد یا طالب و نظامی
1: نه جان بوسپ، در این مورد اگر کسی ببخشین کم بیشترم بوین که خب روسا میخوان که طالبان را کمک کنن، یعنی در سطح منطقه خب یک اشاره به پاکستان داشتین، اما در سطح کلان وقت طالبان تقویت شوند معنای از این برای کشورهای غربی چی است؟
0: اعتراض که در ادبیات علوم سیاسی یک اصطلاح وجود داره به نام تحمل ضمنی. غرب فعلا اکثر عمل خاص نشان نداده در رابطه به این مسئله، در رابطه به بینجا رسوندن یا مکه یک توافق نامه بین طالب و مسکو، و در این حال شاید این در حال تنظیم باشه موزی دیگه غرب، چون به یک ترتیب غیر مترقبه هم است. دوم مسئله که از اوی است که هم غرب و هم روسیه هر دو از افزایش فعالیت های داعش مثلا نگران است. به این خاطر در اینجا اگر هدف امنی زدودن گروه های توریستی باشه، احتمالا غرب عکس‌العمل بسیار شدید نشان نده، یعنی هم تحمل ضمنی داشته باشه، چون دشمن دمی مقتی زمانی که اگر داعش خراسان باشه او یکیه هم برای این. اما در بازی کلام اگر این معادله را تغییر میده به منطقه که به گمان غالب همونطور یک حرکت به حال تکوین است، در اون صورت موازای مالی که داره انجام میده به طالب و سایر مسائل میره هم برجسته تر مسازه و موجودی خود
1: جان باسب. بس دیگر این است که خب روس ها چقدر بالای طالبان میتونن حساب باز کنن، اعتماد کنن، در حالی که طالبان تا چند پیش در فهرست گروه های تروریستی مسکو بود و در دور اول حاکمیت طالبان روس ها از مخالفان طالبان حمایت کردند. حالا چطور میشه بالای همچه یک گروه مسکو حساب باز کنه، اعتماد کنه؟
0: بس که معلوم است در سیاست های کلان دوست و دشمن دائمی خوب وجود نداره. یک وقت رونالد ریگن درباره جنرال نریگ گفته بود که ای خو یک جنرال بسیار بدزاد است، لیکن این جنرال از خود ماست. بنابراین ما فکر میکنم که مسکو از این فرمول برمی آید. خوب جناب جانب روسیه پس به خوبی میفهمه که طالب از کجا شده، اما قسمی که یکی از فیلسوفای معاصرشان هم گفت که ما خوب میفهمیم که طالب یک پروژه غربی است که از طرف از طریق پاکستان در آزی افغانستان بلزد فدراسیون روسیه انتباکی میشه. روسا این هم میتون. اما در این مقطع زمانی به حیث یک ابزار کلان استخباراتی میخواین که از او استفاده بکنن و نفع خود. از یک طرف میخواین که تمام خطرات را که متوجه شورای آسیای مرکزی است و فدراسیون روسیه است که داعش است و سایر گروه های دیگه است دهشت افغان و به این ترتیب از نفوذشان جلوگیری شود، از طرف دیگر از نفوذ کشورهای که روسیه واره کشورهای غیر دوست مینامه از نفوذ از او دیگه جلوگیری شود، و قسمی که بارها مسکو اعلان کرده مدیریت عمومی اوضاع افغانستان و اطراف افغانستان به دست کشورهای مقتدر منطقه باشد، جمله خود فدراسیون روسیه، چین، ایران، هند و کشورهای

0: مدرسه مرکزی. و هیچ نوع پایگاه‌های انتشار غربی نباید به اینجا ایجاد شد. این اهداف نزدیک است که مسکو وارا با امضا کردن همین موافقتنامه با حکومت فعلی در افغانستان دنبال می‌کند.
1: ما داریم میان سرنوشت مخالفان طالبان چی خواهد شد؟
0: خب دیده شود فعلا خب موضوع گیریده که رئیس عمومی اداره امنیت فدرالی روسیه الکساندر بورتنیکوف آرتیکولیت کرد. او این سازمان ها را عملا در قطار خصم فدراسیون روسیه و کشورهایی که آجنده های غیر دنبال میکنن و مشخصا از استخبارات انگلستان نام گرفت به این ترتیب میشماره. و معلوم میشه که میانه خوب بینشان ایجاد نشده تا اینقدر وقت و این همکاری این سازمان ها را هم نشان میده که باید متوجه حساسیت های منطقه می بودن و با یک بازی علمی و یک دیپلماسی ملموس در منطقه برام انداختن که تقابل بین منافع کشورهای کلان و اراضی افغانستان واقع نشد و افغانستان باز به یک میدان تقابل جنگای نیابتی مبدل نشد. به این ترتیب فکر می کنم که این سازمان ها در برخوردهای خود، در دیپلماسی خود، در آرتیکولیشن خود باید تغییرات وارد بکنند با در نظر داشت واقعیت‌های زمینی و منطقه‌ای. در اون صورت فکر می‌کنم که در برخورد مسکو در دورهما تغییر می‌تونه وارد شد.
1: کوتاه اگر بفرمایید که اخیراً یک مقام ارشد روسی گفته بود که بریتانیا در حال تقویت گروه‌های مخالف طالبان به شمول داعش است. فکر میکنید امضای این توافقنامه هم ربط به این نگرانی ها داره؟
0: بله، ما خب پیشتر خدمتتون عرض کردم که عظمی استخبارات مسکو ایجاد نام میگیره و این نگرانی در مسکو داره. مسکو اسم میبینین که در تقابل که در اوکراین با او مواجه هست کلانترین محرک و کلانترین حمایتگر اوکراین انگلستان میدان و انگلستان است که به قول جنرال های فدراسیون روسیه و سیاستمدار های فدراسیون روسیه به سایر کشورهای اروپایی به شمول خود اوکراین انگیزه میده، تجهیزات میده، آجنده میده و جنگ به ضد فدراسیون روسیه ادامه پیدا میکنه و هدف قصه که روسیه میگه هدف این جنگ به ضد روسیه تضعیف هرچی بیشتر فدراسیون روسیه است و بیرون ساختن از او از بازی های کلان جهانی است. با این به ترتیب وقتی که سخن تا این حد وسعت داشته باشد طبعا گروه هایی را که مسکو متهم می سازه به همکاری با این سازمان ها و اون سازمان ها برای مسکو قابل پذیرش نمی تواند باشد.
1: آقای راس جانباز، دیپلمات پیشین افغان در مسکو، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو به وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: رویدادهای جهان. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پنجشنبه هفتم جوزا یک پایگاه هوایی آمریکا را هدف قرار داد، اقدامی که پس از حملات ارتش آمریکا با آنچه یک مقام واشنگتن عملیات پهباد ایران در نزدیکی تنگه هرمزخان انجام شد. این درگیری تنها چند ساعت پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گزارش‌ها را درباره نزدیک بودن توافق با تهران رد کرد. تشدید دوباره درگیری‌ها نگرانی‌ها را درباره آتش بس شکننده میان تهران و واشنگتن که از 19 حمل برقرار شده افزایش داده و امیدها به توافق صلح را تضعیف کرده است. در پی درگیری جدید آمریکا و جمهوری اسلامی و افزایش نگرانی‌ها درباره اختلال در کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز، قیمت جهانی نفت افزایش یافت. قیمت نفت برند با بیش از 3% افزایش به $97.29 بازای هر بشکه رسید. قیمت نفت خام نیز با رشد 3.42% به $91.71 برای هر بشکه رسید. سپاه اعلام کرد که در واکنش به حمله پرتوهای هوایی آمریکا در سحرگاه پنجشنبه به نقطه در حاشیه فرودگاه بندر حواس یک پایگاه هوای آمریکا را که مبدا این حملات بود هدف قرار داده است. بیت کوین در پی افزایش نگرانی‌ها درباره جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و همزمان با خروج سرمایه از صندوق‌های قابل معامله در بورس آمریکا به پایان‌ترین سطح خود در بیش از 6 هفته گذشته رسید. بزرگترین ارز دیجیتال جهان پنجشنبه در سنگاپور تا 3.3% کاهش یافت و به $72,643 رسید که ضعیف‌ترین سطح آن از میانه ماه آوریل بود. اتریوم دومین ارز دیجیتال بزرگ نیز بیش از 4% افت کرد و به $1,965 رسید که پایین‌ترین سطح آن در نزدیک به 2 ماه گذشته است. همزمان سهام و اوراق قرضه کاهش یافت و بهای نفت پس از عملات تازه در خاورمیانه افزایش پیدا کرد. این دولت خوشبینی ها نسبت به دستیابی به توافق برای پایان جنگ را تضعیف و نگرانی ها درباره افزایش تورم و رشد نرخ بهره را تقویت کرد. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که نهاد مدیریت آبروی خلیج فارس را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است. این نهاد تازه تأسیس از سوی جمهوری اسلامی برای مدیریت درخواست‌های عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز ایجاد شده است. بر اساس گزارش‌ها این نهاد مسئول ماهنگی، صدور مجوز عبور و تعیین مقررات تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز است و حکومت ایران در هفته‌های اخیر تلاش کرده که از طریق آن کنترل بیشتر بر عبور و مرور دریایی اعمال کند. تنگه هرمز به عنوان یکی از حیاتی ترین آبروهای جهان است. هر گونه اختلال در عبور کشتی ها از این تنگه می تواند به سرعت قیمت جهانی نفت را افزایش دهد و زنجیره تامین انرژی را مختل کند. ارتش اسرائیل از حمله به زیرساخت‌های حزب الله در شهر سور خبر داد. به گزارش الجزیره، ساکنان سور به دست شدت گرفتن حملات اسرائیل این شهر را ترک کردند و بسیاری از محله‌ها خالی شده است. طبق گزارش، از نیمه شب بیش از 12 حمله به شهر سور و مناطق اطراف آن شده است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با صدور هشدار شدید اعلام کرد که دستورات گسترده اسرائیل برای جابجایی اجباری جمعیت و ادامه حملات به محله‌های مسکونی و مراکز شهری لبنان جان هزاران غیر نظامی را به خطر انداخته و وضعیت انسانی این کشور را به شدت وخیم‌تر کرده است. این سازمان تاکید کرده که بیمه آن می‌رود وضعیت در روزهای آینده حتی بدتر شود. ارتش اسرائیل در هشدارهای فوری به ساکنان شهر سور در جنوب لبنان اعلام کرد که به دلیل آنچه نقض توافق آتش بس از سوی حزب الله خوانده قصد دارد عملیات نظامی گسترده علیه این گروه انجام دهد. ارتش اسرائیل از غیر نظامیان خواسته برای حفظ جان خود فوراً این مناطق را ترک کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که نگران پیامدهای سیاسی ادامه جنگ با ایران نیست. او تاکید کرد مقامات ایران اشتباه کردند که اگر فکر میکنند انتخابات میان دوره نوامبر او را به توافق وادار خواهد کرد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه ششم جوزا در نشست کابینه در کاخ سفید گفت آنها فکر میکردند میتوانند بیشتر از من صبر کنند. گفتند صبر میکنیم، او انتخابات میان دوره را دارد، من به انتخابات میان دوره ای اهمیت نمیدهم. او این سخنان را در جریان بحث درباره چگونگی پایان دادن به درگیری با ایران مطرح کرده است. با این حال شمار از متحدان جمهوری خواه ترامپ بیشتر نسبت به پیامدهای اقتصادی ادامه جنگ برای شهروندان آمریکایی ابراز نگرانی کرده بودند. 30 نشست دبیران شورای امنیت روسیه آسیای میانه روز چهارشنبه 6 جوزا برگزار شد. در این نشست که در حاشیه مجمع بین المللی امنیت در مسکو برگزار شد، دبیر شورای امنیت روسیه، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان چالش‌ها و تهدیدهای مشترک امنیتی را بررسی و سازوکارهای جدید را برای بهبود همکاری‌ها در حوزه امنیت ملی ارائه دادند. سرگی شایگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه به عنوان رئیس نشست به لزوم هنگی بیشتر میان روسیه و کشور آسیای میانه برای خونسازی تهدیدات امنیتی مشترک تاکید کرد. طرفین بر سر موضوعات مانند مبارزه با تروریسم، افرادگرایی، قاچاق مال مخدر و امنیت مرزها به گفتگو پرداختند. این نشست 30 دور از دیدارهای منظم در این فرمت است که نشان دهنده تداوم و تقویت همکاری امنیتی میان روسیه و کشورهای منطقه آسیای میانه محسوب می شود. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا در دیدار با دونالد توسک نخست وزیر پولند روسیه را بزرگترین تهدید امنیتی برای این دو کشور خواند. این اظهارات همزمان با امضای پیمان جدید دفاعی و امنیتی میان پولند و بریتانیا مطرح شد. استارمر این توافق را تحول تاریخی در روابط لندن و وارسا تعریف کرد و گفت که همکاری های امنیتی و دفاعی دو کشور وارد مرحله تازه شده است. بر اساس این پیمان بریتانیا و پولند در زمینه های مقابله با حملات سایبری، تقویت امنیت مرزها، مبارزه با جرایم سازمان یافته، حمایت از صنایع دفاعی، مقابله با قاچاق مهاجران، استفاده بانهای قاچاق از شبکه‌های اجتماعی همکاری گسترده‌تر خواهند داشت. در متن توافقنامه روسیه به عنوان مهمترین تهدید بلند مدت برای امنیت اروپا و منطقه اتلانتیک معرفی شده و دو کشور بار دیگر بر تعهد قاطع خود به پیمان ناتو تاکید کردند. حکومت کانادا که در تلاش برای کاهش وابستگی خود به شرکت‌های نظامی آمریکا است، روز چهارشنبه اعلام کرد که قصد دارد چند فرمانده هواپیمای تجسسی و هشدار زودهنگام از شرکت سویدنی ساب خریداری کند و گزینه شرکت آمریکایی بوئینگ را کنار بگذارد. مارک کارنی نخست وزیر کانادا روز چهارشنبه در کنفرانس دفاعی در اوتاوا گفت که حکومت و مذاکرات را با شرکت ساب برای خریداری هواپیماهای تجسسی گلوبال آی آغاز کرد. است. او افزود که نیروهای هوایی کانادا از این هواپیماها برای شناسایی و مهار تهدیدها در منطقه قطب شمال استفاده خواهد کرد. کارنی گفت این سامانه استقلال استراتژیک کانادا را تقویت میکند و فرصتهای شغلی جدید در کشور ایجاد خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که از نیکول پاشانیان نخست وزیر افغانستان در انتخابات پارلمانی آینده این کشور حمایت میکند. این انتخابات که قرار است در 7 جون برگزار شود به عنوان آزمون سرنوشت ساز برای دولت ارمنستان در منطقه قفقاز جنوبی دیده می شود. ارمنستان در سالهای اخیر به تدریج به غرب نزدیکتر شده و از روسیه فاصله گرفته است. دونالد ترامپ در یادداشت در شبکه اجتماعی تور سوشیال نوشته که به زودی ایالات متحده و ارمنستان با هم ساخت مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بین المللی را آغاز خواهند کرد. پروژه‌ای که قفقاز جنوبی را متحول می‌کند و به شرکت‌های انرژی آمریکایی ما کمک خواهد کرد تا از آسیای میانه تا خود آمریکا دسترسی پیدا کنند. او پاشانیان را دوست و رهبر بزرگ توصیف کرد که کشورش را قدرتمند، ثروتمند و بسیار امن می‌سازد. یک مقام سابق آمریکا به نام دیوید راش پس از کشف صدها شمش طلا به ارزش بیش از 40 میلیون دلار در خانه‌اش در ویرجینیا بازداشت شد. طبق گزارش‌ها دیوید راش تا چند پیش در سطوح عالی مدیریتی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا فعالیت می‌کرد. بر اساس اسناد دادگاه آقای راش در طول یک سال گذشته چندین درخواست به دولت آمریکا برای دریافت شمش‌های طلا به بهانه هزینه‌های کاری ارسال کرده بود. او اکنون به اتهام سرقت کیفی مسافری پول عمومی متهم شده است. او در سازمان سیا دارای مجوز فوق سیری و دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده بود. او روز 19 می بازداشت و تا جلسه دادرسی در بازداشت به سر می برد. وکیل او از اظهار نظر خودداری کرده است. در جستجوی خانه راش در تاریخ 18 ماه می ماموران اف بی آی حدود 303 شمش طلا هر کدام حدود 1 کیلوگرم به ارزش بیش از 3 میلیون دلار، حدود 2 میلیون دلار پول نقد آمریکایی و 35 ساعت لوکس بسیاری از آنها را رولکس کشف کردند. پلیس سوئیس اعلام کرد که یک مرد پس از زخمی کردن 3 نفر در حمله با چاقو در یک ایستگاه قطار در شهر وینترتور در نزدیکی زوریخ بازداشت شده است. به گفته پلیس قربانیان این حمله برای درمان به شفاخانه منتقل شده و انگیزه حمله در دست بررسی است. بر اساس اطلاع پلیس فرد مهاجم یک مرد 31 ساله و شهروند سوئیس است. مقام های این کشور گفتند که این رویداد صبح روز پنجشنبه رخ داده است. جزئیات بیشتر درباره وضعیت زخمیان ارائه نشده است. بر اساس گزارش ها نیروهای امدادی و واحد های متعدد پلیس به سرعت در محل حاضر شدند. روزنامه بلیک نوشته که ویدئویی به دست آورده که در آن مرد در حال دویدن از محوطه ایستگاه دیده می شود که فریاد الله و اکبر سر می دهد. خبرگزاری اساسیتد پرس گزارش داد که جنگ ایران روند استقرار نیروهای بین‌المللی در نوار غزه را در چارچوب طرح صلح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیچیده‌تر کرده است. بر اساس این گزارش که پنجشنبه هفتم جوزا منتشر شد، همکاری علنی رهبران عرب و مسلمان با آمریکا و اسرائیل در پی تولات جنگ ایران با دشواری بیشتر روبرو شده است، زیرا بسیاری در منطقه آمریکا و اسرائیل را متجاوز می‌دانند. همزمان بحران جهانی انرژی ناشی از جنگ ایران منابع و توان اقتصادی کشورهای منطقه را تحلیل برده است. با وجود برقراری تشبث میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده از 19 حمل درگیری های پراکنده میان دو طرف همچنان ادامه دارد.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجموعه مستند های افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
5: بچه جاده ی خیالی گل آرزو فشانم، با کدام کوچه ای دل بروم غزل بخوانم. نه امید آن که باری بوزد نسیمی یاری، نه گذستن از امیدش دل ناتوان توانم. پر از آتش آشیانم شده وال من شکسته، چه کنم چه چاره سازم و کجا روم ندانم. شب و تیرگی و طوفان من و غصه و جدایی، به کدام دل بکوچم و چه آرزو بمانم. به کجا برم دلم را که هوای گریه دارد، برسه ای غزل بدادم که بنب رسیده جانم.
6: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
10: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 8 صبح کابل و 4:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. میان انکار علنی و پذیرش خصوصی، طالبان پیوستن افغانها به TTP را تایید کردند. نیویورک تایمز میگوید آمریکا دست پاکستان را باز گذاشته. نگرانی اوکراین و اروپا از ابهام در توافق مسکو و طالبان. رسانه‌ها احتمال اعزام جنگجویان طالبان به جنگ اوکراین را مطرح کردند.
1: میتونیم برنامه هسته‌ای ایران را نه فقط در دوره این رئیس جمهور، بلکه در بلند مدت هم به طور جدی عقب بندازیم.
0: پیشنویس توافق روی میز تهران و واشنگتن. رسانه‌ها از تفاهم بر سر آتش‌بس 60 روزه خبر می‌دهند. ونس با پیامدهای توافق خوشبین است. و طرح چاپ بانکنوت تازه با تصویر ترامپ. وزارت خزانه‌داری احتمال چاپ اسکناس 250 دلاری را تایید کرد. مقام‌های طالبان و نیویورک تایمز تایید کردند که شمار از افغان‌ها به تحریک طالبان پاکستان پیوستند. با گزارش این روزنامه، شب نظامیان طالبان در کنار جنگجویان پاکستانی علیه اسلام‌آباد می‌جنگند. مقام‌های طالبان گفتند که با وجود نزدیکی‌های ایدئولوژیک با TTP کنترل بر رهبری این گروه ندارند. پیش از این ارتش پاکستان اعلام کرده بود که شمار فزایندی از افغانها در حملات تحریک طالبان پاکستانی مشارکت دارند. ماه گذشته نمایندگان طالبان و پاکستان 8 روز در چین مذاکره کردند، اما این گفتگوها بدون نتیجه به پایان رسید. نیویورک تایمز میگوید که به اعتمادی عمیق و ادامه حملات TTP تلاش‌های چین برای کاهش تنش‌ها را با شکست مواجه کرد. این روزنامه همچنان گزارش داده که واشنگتن با حمایت از پاکستان عملاً دست اسلام‌آباد را برای اقدام در افغانستان باز گذاشته. آصف درانی، نماینده پیشین پاکستان در امور افغانستان، میگوید که تهدید توریسم فرامرزی به ویژه از سوی TTP واقعی است و نباید نادیده گرفته شود. او ادامه تنش میان طالبان و پاکستان را زیانبار دانسته و گفته که حملات هوایی، بستن مرزها و اتهام زنی متقابل نمیتواند به برقراری صلح میان دو کشور منجر شود. درانی افزوده که کابل و اسلام آباد باید از راه گفتگو برای حل اختلافات تلاش کنند. فردوس کاوش، روزنامه‌نگار. برای بحث بیشتر در برنامه با من آقای کاوش، وقتتان بخیر. این اعتراف پنهانی از یک طرف و از طرف دیگر سلب مسئولیت در قبال TTP از سوی طالب‌ها به چه معنا است به نظر شما؟
2: با سلام خدمت شما. یک نکته را همه میدانن، خصوصا کسایی که اوضاع جنوب آسیا و ویژه روابط بین افغانستان و پاکستان دنبال میکنن، یک واقعیت بر اونا به صورت بسیار روشن و واضح و یک واقعیت بر از اونا به عنوان یک فکت بسیار روشن و واضح است، و او ای که تحریک طالبای افغانستان که حالا تبدیل به یک رژیم شده و تحریک طالبای پاکستان پیوندهای عمیق ایدئولوژیک، اجتماعی، فرهنگی، زبانی دارن، مرام مشترک دارن، از مدارس مشترک دینی فارغ شدن، ایدئولوژی مشترک دارن، حتی امیرالمومنین مشترک دارن، و هم در افغانستان در گذشته فارغان مدارس دینی پاکستان و شاگردان مدارس دینی پاکستان در کنار تحریک طالبای افغانستان جنگیدن، و حال اعضای تحریک طالبای افغانستان در کنار تحریک طالبای پاکستان در خاک پاکستان علیه دولت پاکستان می جنگه، و این چیزی است که بسیار واضح است. و این که طالبای را علنی اعتراف نمی کنند در رسانه ها شاید دلیلش این باشه که با کدام مشکل دیپلماتیک باز دوچار نشن و اینا، ولی قضیه بسیار روشن است و هیچ ابهامی در این مورد وجود نداره.
0: آقای کوش، این موارد را که شما گفتین طالب ها هم تایید میکنن این موارد را، اینکه ایدئولوژی مشترک دارن، یا اما اینجا باز هم یک قسمت فرار میکنن از مسئولیت ها، میگن که ما کنترل بر رهبری TTP هم نداریم.
2: خب بله، اونا میگن که کنترل ندارن، ولی استبلشمنت پاکستان چون این چیزی را نمیپذیره. اما طوری که من گفتم، هر دو طرف امیرالمومنین مشترک دارن و استبلشمنت پاکستان به این باور است که اگر شخص اول رژیم طالبان در افغانستان یک فتوای دینی و یک حکم حکومتی صادر کنه و به اساس از او تحریک طالبای پاکستان از جنگ با دولت پاکستان منع کنه، در اون صورت باز تحریک طالبای پاکستان ناگزیر است که جنگ متوقف کنه، و اگر متوقف نکنه باز دچار یک مشکل جدی از نظر ایدئولوژیک میشه. ولی تحریک طالبای افغانستان به خصوص شخص اول رژیم طالبا تا حال دست به چنین اقدام نزده، و اینمی یکی از خواستای استبلیشمنت پاکستان است، رژیم طالبا در افغانستان دقیقا اینمی نکته است، و اونا تا حال متوسل نشدن به پاسخگویی به این خواست پاکستان.
0: بله آقای کاوش، بر اساس گزارش نیویورک تایمز میگه که واشنگتن به اسلام آباد دست باز داده و گفته که دستش باز از در خصوص از این که چی کار میکنه با افغانستان زیر حاکمیت طالبان و با طالبان افغانستان. فکر میکنین که این چراغ سبز به چه معنا است و تا کجا پیش میره؟
2: بر اساس اما سیاست خارجی، یکی از اهداف اساسی سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در جنوب آسیا حفظ ثبات در پاکستان است، به دلیل از این که پاکستان همونطوری که همه میدانند مجهز به سلاح‌های اتمی است و شگاف‌های بسیار زیاد اجتماعی سیاسی اینا در اونجا وجود داره، و بی‌ثباتی در یک کشوری که هم سلاح اتمی داره هم شگاف‌های بسیار زیاد داره و هم جمعیتش میرسه نزدیک به 300 میلیون، اثرات بسیار بسیار عمیق و گسترده بر تمام دنیا داره. به این خاطر ثبات در پاکستان جزء اهداف اساسی سیاست خارجی ایالات متحده در جنوب آسیا است، و همین دلیل است که نه تنها دست باز داده که به نظر میرسه کمک هم میکنه به دولت پاکستان در مبارزه با تحریک طالبای پاکستان. شاید کمک های اطلاعاتی و کمک های فنی هم در اختیار پاکستان قرار بده، چون این چیز بعید نیست اگر وجود داشته باشه.
0: بله فردوس کاوش، روزنامه‌نگار، بسیار سپاسگزار است و از حضورتان همچنان از تحلیلی که در برنامه داشتید. فشار بر شیعیان افغانستان بار دیگر به منبرهای عید قربان کشیده شده. واعظ زاده بهسودی از مراجع تقلید شیعیان افغانستان به طالبان هشدار داده که ادامه این فشارها میتواند مردم را به سرحد انفجار برساند. او از محدودیت‌های مذهبی، فشار بر دانشجویان شیعه و تلاش برای تحمیل فقه حنفی انتقاد کرده و گفته که مذهب خط سرخ مردم است.
3: این فشار مذهبی واقعا
4: فشار طالبان بر پیروان مذهب جعفری در نزدیک به 5 سال گذشته به گونه پیوسته افزایش یافته است. آیت الله واعظ‌زاده بهسودی، یکی از مراجع تقلید شیعیان افغانستان، در خطبه‌های نماز عید قربان هشدار داد که ادامه این وضعیت می‌تواند پیامدهای خطرناک داشته باشد. او گفت مردم با چشمان اشکبار نزد علما می آیند و از فشارهای مذهبی، محدودیت‌ها و برخوردهای طالبان شکایت می کنند. به گفته ی واعظ‌زاده بهسودی، در برخی دانشگاه ها بر دانشجویان شیعه فشار وارد می شود تا مطابق فقه حنیفی عمل کنند. این عالم دین تأکید دارد که مذهب برای مردم خط قرمز است و تغییر آن با زور و فشار ممکن نیست.
3: وقتی که فشار زیاد شد، خواهی نخواهی انفجار رخ می دهد و نباید کار به انفجار برسد. گاهی مثلا در پوهنتون‌ها ملزم می‌کنند که باید محصل یا حنفی شود و یا صحنه پوهنتون رو ترک بگوید.
4: واعظ‌زاده بهسودی همچنان از طالبان خواست راه آموزش دختران را باز کنند و محدودیت‌ها بر زنان را پایان دهند. این عالم شیعه از افزایش تنش‌ها میان کوچی‌ها و دهنشینان در مناطق مرکزی هم انتقاد کرده است. به گفته او، ورود کوچی‌های مسلح به مناطق چون هلمند، بهسود، بامیان و میدان وردگ باعث تخریب کشتزارها و افزایش درگیری‌ها شده است.
5: و برخورد طالبان باعث میشه که افغانستان یک بار دیگر وارد یک دور جدید از خشونت شود. به طور طبیعی مردم افغانستان برابر این محدودیت‌ها و توهین‌ها سکوت نخواهند کرد.
4: با افزایش نگرانی ها از فشارهای مذهبی و درگیری های محلی، بسیاری هشدار می دهند که ادامه این وضعیت می تواند شکاف های اجتماعی در افغانستان را عمیق تر سازد.
0: سکها و هندوهای افغانستان در طول تاریخ به دلیل محدودیت‌های مذهبی و ناامنی ناچار به مهاجرت شدند و حالا جمعیتشان به 62 نفر کاهش یافته. حالا طالبان از این اقلیت مذهبی می‌خواهند که به افغانستان برگردند. اما آیا افغانستان وطن امن برای سکها و هندوهاست؟ در ژرفا طاهر قادری توضیح می‌دهد.
6: در 29 جدی سال 1401 شهروندان سیک افغانستان آخرین بخش از کتاب مقدسشان یعنی گرو گراند صاحب را با یک پرواز ویژه از کابل به دهلی نو انتقال دادند. اما چرا؟ بعد از برگشت طالبا از یک سو محدودیت‌های مذهبی بیشتر شد و سوی دیگر حملات داعش به مکان‌های مقدس سیک‌ها و هندوها ادامه پیدا کرد. این وضعیت زندگی را برای اونا ناامن و تقریبا ناممکن ساخت. بعدتر توضیح میدم که از این جامعه چند هزار نفری امروز فقط یک اقلیت بسیار کوچک و خاموش در افغانستان باقی مانده. اما ملا یعقوب وزیر دفاع طالبا در سفرش به روسیه از سیک‌ها و هندوهای افغانستان خواسته که دوباره به وطن برگردند و افغانستان خانه مشترک هم است. طالبا به جز مذهب سنی دیگر مذاهب و ادیان را به رسمیت نمی‌شناسند. آیا آنچه ملا یعقوب میگه واقعا افغانستان خانه مشترک همه است؟ نخست حرفای ملا یعقوب میشنویم.
7: گرد کردی او ټول افغانان باید د مالکیت احساس وکي او د افغانستان ټول مشکلات په حل کې باید ټول لاس په کار سو او خصوصا اهلی هنود هیوادوال که د افغانستان څخه تر ډیره حد پورې په خوا په افغانستان کې ډیر اوس کم سیوی دي کولای شي چې دوی راشي په افغانستان کې اوسیږي. افغانستان ستاسو وطن دی، افغانستان ستاسو کور دی، تاسو ټولو حقوقو ته موږ ژمن یو او هیڅکله به هم بې عدالتي نه کیږي. هیڅ کوم هیوادوال سره هیڅکله به هم تبعیضي چلند نه کیږي د هیڅ کوم هیوادوال سره. نو ټول افغانان کولای شي په افغانستان کې په ګډه د مالکیت د احساس سره ژوند وکړي او د افغانستان په چارو کې خپل امکاناتو په درلودلو سره هڅه وکړي او په پرمختګ کې نظریات او مشورې یو د بل سره تبادله.
6: برای تهیه این برنامه با 5 تن از نمایندگان جامعه سیک‌ها و هندوهای افغانستان در لندن، کانادا و داخل افغانستان تماس گرفتم. از اونا خواستم در همین برنامه دیدگاهشان را درباره اظهارات طالبا شریک کنند. اما هیچ یک حاضر به گفتگو نشدند. اونا میگفتند هر بار که اظهار نظر کردند، فشارها بر کسانی که در افغانستان باقی مانده بیشتر شده. همین نگرانی به خوبی نشان میده شرایط را که این اقلیت‌ها در افغانستان با او روبرو هستند. اما چه تعداد از اونا در گذشته در افغانستان زندگی میکردند و اکنون چه تعداد باقی ماندند؟ بر اساس آمار مرکز تحقیق و مطالعات پرسش که روی وضعیت اقلیت‌های افغانستان کار می‌کنه، در دهه 1970 میلادی یعنی 56 سال پیش حدود 700 هزار در واقع هندو و سیک در افغانستان زندگی می‌کردند. با آغاز جنگ‌های داخلی در دهه 1990 یعنی 35 سال پیش موج مهاجرت اونا را به کشورهای غربی شروع شد و شمارشان به حدود 220 هزار نفر کاهش یافت. در دوران جمهوریت این رقم به حدود 3000 نفر رسید و زمانی که طالبا در سال 1400 هجری خورشیدی دوباره به قدرت رسیدن، تنها نزدیک به 400 نفر از این اقلیت‌ها در افغانستان باقی مانده بودند. اما خب اکثریت همین تعداد باقی مانده هم بار و بندیلشان را بستند و افغانستان را در نهایت ترک کردند. پس از بازگشت طالبا، هند دست کم 300 تن از هندوها و سیکای افغانستان را با پروازهای ویژه به دهلی نو انتقال داد. یکی از نمایندگان جامعه سیکا و هندوهای افغانستان در لندن به ما گفت در حال حاضر تنها 6 خانواده در مجموع 62 نفر در افغانستان باقی مانده. 35 نفر در کابل، 15 نفر در غزنی و 12 نفر در جلال آباد. هند حتی برای اعطای تابعیت به هندوها و سیکای افغانستان در سال 1397 قانون شهروندی خود را تعدیل کرد. این قانون شامل افراد می شد که از آزار و اذیت در کشورهای غیر مسلمان فرار کردند، از جمله هندوها و سیکای افغانستان. با اساس اطلاعات وزارت خارجه هند، تنها در 2 سال گذشته به 355 شهروند هندو و سیک از افغانستان و پاکستان تابعیت هند داده شدند. اما خب تبعیض علیه هندوها و سیکا در افغانستان موضوع تازه نیست. طالبا در نخستین دور حاکمیتشان فرمان 16 ماده‌ای را به طور مشخص بر اقلیت‌های مذهبی هندو و سیک صادر کردند. به اساس این فرمان از اونا خواسته شده بود پارچه های زرد و نارنجی رنگ را به بازو، بام خانه ها و دروازه های دکانه هایشان نصب کنند تا از مسلمان ها قابل تشخیص باشند. در همون دوره اونا حتی از ساخت عبادتگاه های جدید هم منع شده بودند. خب از عبادتگاه ها یاد کردیم. معابد هندوها، گردواره های سیک ها و حتی خانه ها و دکان هایشان در دوره های مختلف تاریخ افغانستان بارها هدف دستبرد زورمندا قرار گرفته. یکی از نماینده های جامعه هندوها و سیک های افغانستان به ما گفت که در گذشته در سراسر افغانستان 68 گردواره و 8 معبد وجود داشت. اما در حال حاضر تنها 5 گردواره در کابل، 3 گردواره در غزنی و 2 گردواره در جلال آباد فعال است. از معابد هم فقط 2 معبد در کابل و 1 معبد در جلال آباد باقی مانده. یعنی دست کم 60 گردواره و 5 معبد دیگر در افغانستان فعال نیست. اما آیا بازگشت سیک ها و هندوها به افغانستان امروز واقعا امن است؟ ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل بر افغانستان، میگه وضعیت بدتر شده. در 28 جوزای 1401 حمله به عبادتگاه سیک ها در کارته پروان کابل 2 کشته و 3 زخمی بر جا گذاشت. یک ماه بعدش در سرطان همون سال دکان یک شهروند سیک در کابل هدف انفجار قرار گرفت. در گزارش های متعدد ریچارد بنت گفته که سیک ها و هندوها بارها در عبادتگاه هایشان از سوی طالبا با آزار و اذیت روبرو شدند. تا اینکه در حوت 1402 و سپس یک سال بعدش در 1403 وزارت عدلیه طالبا با نماینده های هندوها و سیک ها در کابل دیدار کرد. در این دیدار کمیسیون ایجاد شد تا عبادتگاه های اونا دوباره به صاحباش برگردانده شده و تأمین امنیتشان هم وعده داده شده بود. اما مهاجرت دست جمعی هندوها و سیکای افغانستان به هند نشان میده که این وعده ها نتانستن نگرانی های اونا را برطرف کنن. خب در دوره جمهوریت هندوها و سیکها یک کرسی در مجلس نمایندگان داشتند. اما بر اساس قانون اساسی نمیتانستن نامزد ریاست جمهوری شوند، چون این مقام فقط برای مسلمان ها بود. حتی نماینده سیک ها نرندر سنگ هنگام ادای سوگند مجبور شد دستش را روی قرآن بگذاره که به او باور نداشت، چیزی که بسیاری او را تبعیض ساختاری خواندند. امروز اما وضعیت بدتر هم شده. نه پارلمان وجود داره که سیک ها و هندوها نماینده داشته باشه و نه قانون اساسی و هیبت الله آخونزاده از او طرف هندوها و سیک ها را به رسمیت نمیشناسه. 62 نفر هم که هنوز در افغانستان ماندن و گفته نماینده هایشان تنها به خاطر جایدادهایشان دل از وطن نکندن. اما اکثریت که بیرون شدن میگن تنها زمان دوباره به افغانستان برمیگردن که امنیتشان تامین شوه، مذهبشان به رسمیت شناخته شوه و فرزندانشان بتانن آموزش ببینن.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. فدراسیون کورش افغانستان در گذشت اسماعیل کاکر عضو پیشین تیم ملی جودو و کورش کشور را تایید کرد. بر اساس گزارش ها این ورزشکار شناخته شده افغان روز چهارشنبه بر اثر سکته قلبی در شهر برلین آلمان جان باخته. اسماعیل کاکر سال گذشته در رقابت های بین المللی پاریس مدال نقره کورش را کسب کرده بود. رشید مرادوف وزیر خارجه ترکمنستان با روزمر دکارلو معاون دبیرکل سازمان ملل درباره پروژه تاپی گفتگو کرده است. در این دیدار دو طرف بر نقش پروژه های بزرگ منطقه‌ای در تقویت سال و رشد اقتصادی آسیای مرکزی و جنوبی تاکید کرده. همزمان رئیس دفتر یوناما در هرات با کنسول ترکمنستان درباره اجرای پروژه تاپی در افغانستان گفتگو کرده. در پی واژگون شدن یک موتر در سرپل 3 نفر جان باختند و 4 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در سرپل، زخمیان این رویداد برای درمان به شفاخانه ولسوالی سانچارک منتقل شدند. مقامات محلی علت این رویداد را به احتیاطی راننده عنوان کردند. شورای امنیت سازمان ملل گزارش داده که مقام ها و نیروهای طالبان مرتکب خشونت جنسی علیه زنان شدند. در این گزارش آمده که یوناما 21 مورد خشونت جنسی علیه 15 زن و 6 دختر را مستند کرده است. به گزارش یوناما این زنان از سوی مقام‌ها و نیروهای طالبان هدف تجاوز، تجاوز گروهی، برهنه‌سازی اجباری و ازدواج اجباری قرار گرفتند. در گزارش تاکید شده که با وجود ممنوعیت ازدواج اجباری، مقام‌های طالبان از عاملان ازدواج‌های اجباری هستند. در بخش دیگر از گزارش آمده که رژیم طالبان زنان معترض را به گونه خودسرانه بازداشت و هدف شکنجه، بدرفتاری و خشونت جنسی قرار داده. با وجود این یافته ها سازمان ملل از طالبان خواسته که به خشونت جنسی پایان دهند و حقوق زنان و دختران را تضمین کنند. برای جزئیات بیشتر همکارم سامسام سیرت از استودیوی ما در واشنگتن در برنامه با ما. سامسام، جزئیات این گزارش تکان دهنده از خودت بشنویم.
8: خب طارق، این گزارش بسیار تکان دهنده از دست داشتن مقامات و نیروهای طالبان در تجاوز جنسی، ازدواج‌های اجباری و برهنه‌سازی اجباری پرده بر می‌دارد. در این گزارش دبیر کل سازمان ملل در مورد خشونت جنسی در مناطق تحت منازعه در بخش افغانستان آمده که طالبان همچنان سیاست‌ها و پالیسی‌های سرکوبگرانه‌شان علیه زنان و دختران را نگه داشتند و در تکان دهنده ترین بخش این گزارش آمده که دفتر سازمان ملل در افغانستان 21 مورد را مستند کرده، 21 مورد که شامل تجاوز، تجاوز گروهی، برهنه‌سازی اجباری و ازدواج اجباری هست. در این 21 مورد 15 زن و 6 دختر متضرر شدند و در این گزارش دبیر کل سازمان ملل به وضاحت آمده که مقامات و نیروهای رژیم طالبان در این رویدادها دست داشتند و عامل بخش از این رویدادها بودند. از سوی دیگر در بخش از این گزارش آمده که رژیم طالبان کسان را، زنان را به ویژه که مخالف سیاست‌های به شدت سرکوبگرانه اینا است و اعتراض میکنند، مشخصا اشاره داره به زنان معترض افغانستان، اینا را به گونه خودسرانه بازداشت میکنه و در زندان ها اینا را هدف شکنجه و خشونت های جنسی قرار میده و تاکید کرده که این خشونت ها شدیداً وحشتناک هست. همچنان در بخش این گزارش آمده که با وجود از اینکه رژیم طالبان در سال 2021 ازدواج های اجباری را منع کردند، اما مقامات طالبان از عاملان اصلی ازدواج های اجباری هستند. همچنین در مورد دسترسی زنان به عدالت آمده که بعد از اینکه دولت پیشین افغانستان به سقوط کرده و طالبان به حاکمیت رسیدن، زنان دیگر به عدالت دسترسی ندارند و پرونده های زنان حتی به گونه شفاف رسیدگی نمیشه و عاملان مورد پیگرد قرار نمیگیره. و همچنان در مورد خدمات صحی بر زنان آمده که به دلیل سیاست های طالبان بودجه صحی و کمک های صحی کاهش پیدا کرده، زنان به کارمندان زن در بخش صحت مزاحمت ایجاد میکنند که این سبب میشه خدمات صحی به زنان متاثر شود. و اما با این حال هم دبیر کل سازمان ملل از رژیم طالبان خواسته که قوانین، سیاست ها و پالیسی هایی که سبب میشه حقوق زنان نقض شود را لغو بکنند و زمینه آموزش و کار زنان را فراهم بکنه. و مشخصا از طالبان خواسته که ممنوعیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل و انجوها را رفع بکنن. این در حال است که طالبان اصولنامه جزایی و اصولنامه تفریق زوجها را منتشر کرده، دو سند که شدیداً حقوق زنان را متاثر ساخته و ازدواج کودکان دختر را به رسمیت شناخته و حق طلاق را کلن به مردان داده و در بسیار از موارد حقوق زنان را حتی پایان‌تر از حقوق حیوانات تعریف کرده.
0: سپاسگزار هستم از جزئیات که ارائه کردی سامسام. پس از امضای توافقنامه همکاری نظامی فنی میان طالبان و روسیه، شمار از رسانه‌های اروپایی با اوکراینی درباره پیامدهای این همکاری ابراز نگرانی کردند. رسانه‌ها میگویند که پنهان ماندن جزئیات این توافق گمانه‌زنی‌های را درباره احتمال استفاده روسیه از نیروهای طالبان در جنگ اوکراین برانگیخته. این توافقنامه روز چهارشنبه میان دبیر شورای امنیت ملی روسیه و وزیر دفاع طالبان امضا شد، اما مفاد و محتوای آن هنوز همگانی نشده. از سوی دیگر نماینده بلژیم در پارلمان اروپا از دعوت هیئت طالبان به بروکسل انتقاد کرده. او میگوید که اتحادیه اروپا به نام دفاع از ارزش‌ها از گفتگو با روسیه پرهیز میکند، اما در مقابل برای طالبان فرش سرخ پهن کرده. این نماینده بلژیم استقبال از طالبان را اقدام در تضاد آشکار با ادعای حقوق بشری و اصول دموکراتیک اتحادیه اروپا توصیف کرده است. شریف غالب مشاور پیشین پالیسی وزارت خارجه افغانستان از اتاوای کانادا در برنامه با ما است. آقای غالب وقتتان بخیر. این نگرانی رسانه‌های اروپایی چقدر به نظر شما واقعی است؟ واقعا روسیه از نیروهای طالبان برای جنگ با اوکراین احتمالش است که استفاده بکنه؟
9: نخست آغاز کنیم از اینکه سفر هیئت بلندپایه نظامی طالب ها در ریاست آقای یعقوب مجاهد وزیر دفاع اداره سرپرست و اشتراک در کنفرانس امنیتی مسکو در نفس خود یک رویداد پیشینه است و فکر میکنم این رویداد در مجموع طبیعت و همچنان نوعیت و به اصطلاح کوالیتی و نوع رابط دو جانبه را وارد یک مرحله تازه می سازد. اما آنچه که به سوال شما مربوط میشه، چیزی که اتحادیه اروپا عنوان می کنند، ما فکر می کنم یک چالش نسبتاً مشروع است، چیزی که به او مراجعه می شه. بزی که هرچند تا حالی در حد گمانه‌زنی است، اما خب قبلا گفته شده که جانب فدراتیو روسیه در استفاده از هزاران جنگجوی خارجی در جنگ جاری علیه اوکراین در صفوف مقدم جبهه استفاده میبره و ممکن است که این ائتلاف نظامی تازه شکل گرفته و مخصوصا امضا کردن توافق امنیتی و تکنیکی میان دو طرف ممکن است به نحوی مبین امی عمر باشه. اما من چون که عرض کردم در سطح گمانه‌زنی است و شواهد کافی برزی که بتانه دال بر حقیقت یابی و یک نوع راستی آزمایی این امر برش تا حال موجود نیست.
0: بله. آقای غالب، نشانه های زیاد از گسترش و تعمیق رابطه مسکو و طالبان و چشم میخوره که شما هم اشاره داشتیم بر از او. اما تاریخ معاصر نشان میده که هرگاه حاکمای کابل مناسبات خود با یکی از قدرت‌های منطقه تحکیم کردن، قدرت رقیب در پی بی‌ثباتی برآمده و بالاخره دست به کار شده. فکر میکنه این بار غربی ها چی استراتژی را در پیش خود گرفتن؟
9: خب ما فکر میکنم دلایل واضح و کافی موجود است برای اینکه چرا فدراتیو روسیه نخواست در صدد ارتقای روابط خود با سطح سفیر با جانب طالبا پیش رفت و از جانب هم دعوت از برای اشتراک در کنفرانس امنیتی مسکو در سطح وزیر دفاع اداره سرپرست. من فکر می‌کنم دلایل ملموسی در عقب از او وجود هست. خب اجازه بدیم به اونا بپردازیم. من فکر می‌کنم تلاش برای تشکیل یک نوع یک مشارکت جامع امنیتی برای روس‌ها فرصت زیر میتن که بتانن تهدیدهای بالقوه موجود امنیتی از خاک افغانستان را به نحوی مدیریت کنن. ما چندین بار از این سکو عرض کردیم که نوعیت و به اصطلاح محتوای اصلی پالیسی کشورهای منطقه مخصوصا کشور فدراتیو روسیه و چین و دیگرها همش تقریبا یک چیز ترانزکشنال و به اصطلاح معامله محور و مخصوصا در محور اعضای امنیتی افغانستان است و بنان فکر می کنم این حرکت برای روس‌ها یک پلتفرم را میتن که از طریق مشارکت نزدیک و به اصطلاح تعریف یک مشارکت جامعه امنیتی با جانب طالب ها عملا به اشرافی کافی بالای آنچه در افغانستان میگذره به اصطلاح داشته باشن. از جانب هم من فکر میکنم نگرانی های مشترک در مورد تهدیدات مشترک یکی از عوامل به اصطلاح این ائتلاف یا پیمان تازه است. داعش و خراسان یک تهدید بالقوه در برابر طالبان و همچنان در برابر فدراتیو روسیه و در سطح منطقه است. من فکر میکنم طالبان از این وضعیت آگاه هستند و با این استدلال با روسیه و کشورهای دیگه منطقه طرف میشن که طالب ها در خط مقدم جلوگیری از بسط و توسعه و به اصطلاح فعالیت های داعش عملا قرار دارن و این وعده رو به اون طرف میتن که ما میتونیم در اون جهت کمک کنیم. از یک دلیل دیگه مثلا تلاش فدراتیو روسیه مخصوصا برای بست و توسعه نفوذ خود بر افغانستان پس از انخلاء امریکا است. اونا به هیچ صورت ما فکر می‌کنم در سطح منطقه اشتیاق برای اینکه بتوانن دوباره امریکا را در منطقه و در افغانستان ببینن موجود نیست و همزمان از طریق افغانستان یک پلتفرم واقعی که گذشته تاریخی مشارکت با جانب امریکا داشته روسا آلوده مثلا تحت نظر دارن و به گونه بالقوا و با استفاده از تمام ذرایع در صدد صد ساختن و مانع ایجاد کردن آمدن امریکا و نفوذ امریکا در منطقه هستند. و سرانجام ما فکر می‌کنم که دو جانب جانب طالب ها مثلا در این گپ یک استیک دارن، استیک از اونا کسب مشروعیت است. بارها گفتیم که طالب ها در سطح بین المللی در انزوای طبیل 5 ساله بیش از 4 سال که نتونستن شناخت بین المللی کسب کنن، شناخت دیپلماتیک بین المللی را بر منطقه روی آوردن. حال پیشنهاد تعهدات جانب طالب ها ای که تا چه اندازه و عملی است یعنی، اما حداقل چیزی که آقای مجاهد در مسکو مطرح کرد یک نوع تلاشی برای کسب مشروعیت است از یک موقع نسبتا از یک موضع بهتری که خودشان خود را به عنوان یک آلترناتیو در حوزه افغانستان معرفی میکنند. و سرانجام تلاش روسا، چین و کشورهای بزرگ منطقه برای به اصطلاح فراهم‌آوری بستر یک ائتلاف وسیع منطقوی در برابر تهدیدات بالقوه ضد روسا است. چون که آخر شنیدیم که جانب روسا میگن که کشورهای بیرونی تلاش دارن که از طریق افغانستان، شمال افغانستان و آسیای میانه را و امنیت روسیه و چین را تهدید کنند. و من فکر میکنم همه از این دارد دسته هم میتونه و موجب میشه که این ائتلاف تازه شکل بگیره.
0: شریف غالب، مشاور پیشین پلیسی وزارت خارجه افغانستان، سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. و سر میزنیم بر رسانه‌های اجتماعی با صدف درزاد که واکنش ها به توافق تازه طالبان و روسیه را مرور کرده است.
10: امضا کردن توافقنامه همکاری نظامی و فنی میان طالبان و روسیه در روز چهارشنبه ششم جوزای 1405 از دو لحاظ واکنش‌های گسترده مردم را به دنبال داشته است. یکی این که این توافقنامه از بحث برانگیزترین چرخش‌های سیاسی طالبان پس از بازگشت آنان به قدرت است و دیگر این که کاربران با اشاره به حضور و نزدیکی زنان روس هنگام امضای این توافقنامه طالبان را به حکومت حزب دموکراتیک خلق و پرچم مقایسه کردند. قبل از این که با واکنش ها بپردازیم، کوتاه این صحنه را با هم میبینیم.

0: بگنشار از ابرار ماه خوری آغاز میکنیم. او در واکنش کوتاه و لیتان طالبان را کمونیست های 2026 خونده است. و در واکنش تندتر داود مرادی امضای هر گونه توافق را معامله افغانستان به روسیه میداند. و با انتقاد از روابط این گروه با قدرت های خارجی نوشته وای به حال افغانستان که گاهی به امریکا و گاهی به پاکستان و گاهی هم به روسیه و ایران فروخته میشد. او به کنایه نوشته بازار فروش افغانستان هم گرم شده. کاربر بعدی آهید گفته سالها با روس ها به نام جهاد جنگیدن و حالا با همین کشور توافق امضا میکنند. آهید خواستار بیدار شدن مردم نسبت به این تحولات شده است. این در مورد این توافق نامه بیشتر از رجب صفروف رئیس مرکز مطالعات ایران معاصر با هم بشنیم.
1: برای افغانستان روسیه میتونه اسلحه بده، این یک مورد. مورد دیگر در رابطه با آموزش نظامی فنی کادرها، یعنی افراد شهروندی افغانی میتونه کمک برسونه، و از مهم ابراز نظر فنی تکنولوژی روز را میتونه مورد مذاکرات و هماهنگی و همکاری قرار بدهند. جزئیات این موضوع الان در حالت به هر حال بحث و مناظره و دقیق نمودن بعضی پهلوهای این کار و دیگر و دیگر هست.
0: در ادامه مصطفی حسینی معتقد است طالبان زنا، تجاوز، تبعیض، کشتار نژادی و هر کار ظالمانه دیگر را به خاطر بقای خود دریغ نمی کند. اما او تاکید دارد مهمترین سلاح آنان سوء استفاده از عقاید دینی مردم است. برعکس کاربران که از زوایای مختلف این رویداد را نقد کردند، مظلومیار امضای این توافقنامه را پیروزی بزرگ دیپلماتیک برای طالبان توصیف کرده است. و در پاسخ به این واکنش ظاهر عدیل وضعیت را که زنان در داخل افغانستان از آموزش و حضور شمایی محرومند و در خانه حبس شدند و حالا طالبان در میز دیپلماسی ناچار شده در کنار زنان بشینند و توافقنامه امضا کنند، سیلی دیپلماتیک از سوی روسیه و تناقض در عملکرد این گروه خوانده است. و با عنوان آخرین واکنش هم دیدگاه رامین امیری را داریم. روش افغانستان به میدان رقابت قدرت‌های شرق و غرب تبدیل شده است. با هشدار می‌دهد هیچ کدام به نفع مردم افغانستان عمل نخواهند کرد. این بود بخش رسانه‌های شما امروز. افغانستان اینترنشنال خانه برای صدای شماست. پس گفتنی با ویدیوهای خود را به شماره 00444-4000 به ما بفرستید.
2: نگاه دوباره به سرخط خبرها. میان انکار علنی و پذیرش خصوصی، طالبان پیوستن افغانها به TTP را تایید کردند. نیویورک تایمز میگوید آمریکا دست پاکستان را باز کرد.

0: پیشنویس یک آتشبس 60 روزه به تفاهم رسیدند. به گزارش آکسیوس، هدف از این آتشبس تمدید توقف درگیری ها و آغاز مذاکرات دوباره برنامه هسته‌ای ایران است. در گزارش آمده که متن نهایی توافق هنوز از سوی دونالد ترامپ تایید نشده. همزمان رویترز و فاکس نیوز نیز گزارش دادند که ایران برای امضای توافق اعلام آمادگی کردند. همزمان العربیه به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داده که توافق احتمالی میان واشنگتن و تهران در دو مرحله اجرا خواهد شد. مقامات آمریکایی به العربیه گفتند که شرایط توافق تا سه‌شنبه تقریبا نهایی شده بود، اما هر دو طرف همچنان نیازمند تایید نهایی مقامات ارشد خود هستند. شبکه سی بی اس هم به نقل از یک مقام ارشد عرب تایید کرده که مذاکره کنندگان دو طرف سه روز پیش بر سر مفاد توافق آتش بس به تفاهم رسیدند، اما اعلام و نهایی کردن آن به تعویق افتاده. این مقام عرب تأخیر در اعلام توافق را ناامید کننده توصیف کرده است. جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا درباره حملات اخیر این کشور به ایران گفته که نیروهای نظامی ایالات متحده مأموریت‌هایی را انجام دادند که بسیاری آن را غیر ممکن می‌دانستند.
1: در عملیات‌های خشم حماسی و چکش نیمه شب نیروهایمان در انجام مأموریت‌های فوق‌العاده دشوار، آن هم در شرایط واقعی جنگ، عملکردی درخشان داشتند و باعث افتخار ما شدند. کارهایی انجام دادند که بقیه دنیا واقعاً آنها را غیرممکن می‌دانست. من گزارش‌های اطلاعاتی را دیدم. وقتی دشمنان بیدار شدند، فهمیدن آنچه غیرممکن بود توسط نیروهای هوایی و فضایی ما انجام شده. این قدرت نیروی هوایی آمریکاست که به ما اجازه می‌دهد وارد حریم‌های هوایی بسته شویم و اهداف حیاتی را در فواصل بسیار زیاد با سرعت، دقت و کارایی بالا هدف قرار بدیم. و وقتی رئیس جمهور میگوید اجازه نخواهیم داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، نیروهایی که شما تا 60 روز دیگر به آنها خواهید پیوست به آن وعده تضمین واقعی میبخشند.
0: اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هشدار داده که صبر دولت دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی نامحدود نیست و اگر مسیر دیپلماسی به نتیجه نرسد، گزینه اقدام نظامی دوباره مطرح خواهد شد. بسنت تاکید کرده دولت ترامپ همچنان توافق را به درگیری ترجیح می‌دهد، اما اگر مذاکرات شکست بخورد، گزینه نظامی بار دیگر روی میز خواهد بود. بسنت تاکید کرده که توقف غنی‌سازی اورانیوم و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خط سرخ ترامپ است و واشنگتن قرار نیست هیچ توافق بعدی را بپذیرد. There are almost
2: 2,000 ships waiting to come out of the Gulf. تقریباً 2,000 کشتی منتظر خروج از خلیج فارس هستند و فکر می‌کنم بازار نفت در سوی دیگر این بحران به خوبی تأمین خواهد شد و ممکن است شاهد کاهش بسیار سریع قیمت‌ها باشیم. دیدیم که امارات متحده عربی از اوپک خارج شد. بنابراین انتظار دارم در ادامه قیمت بنزین هم کاهش پیدا کند. تیم ها مدام در رفت آمد و مذاکره بودند و رئیس جمهور ترامپ کاملا روشن کرده است. او در نشست کابینه درباره این موضوع صحبت کرد و گفت که چند خط قرمز دارد. ایران باید اورانیوم با غنای بالای خود را تحویل دهد. نباید به دنبال سلاح هسته‌ای باشد و درباره تنگه هرمز در پاسخ به سوال شما، عبور و مرور باید آزاد باشد و کشتیرانی باید مانند گذشته باز بماند. بنابراین او قرار نیست توافق بدی را بپذیرد. او می‌خواهد توافقی عالی برای مردم آمریکا رقم بزند.
0: سمیرا قرائی جزئیات آخرین تحولات را از کاخ سفید را هم می‌کند.
3: روز پنجشنبه کاخ سفید در تاییدیه اختصاصی برای ایران اینترنشنال اخبار مربوط به اینکه جمهوری اسلامی یادداشت تفاهم رو نهایی کرده و تاییدیه های لازم رو هم دریافت کرده و آماده امضاست رو تایید کردند و همچنین گفتند که همچنان آقای ترامپ تصمیم نهایی رو برای امضا نگرفته و به مذاکره کنندگان گفته که چند روزی زمان لازم داره تا در رابطه با این یادداشت تفاهم فکر بکنه. در روز پنجشنبه وبسایت خبری اکسیوس در گزارش اختصاصی به نقل از دو مقام آمریکایی و یک مقام در خاورمیانه اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی در روز سه‌شنبه متن یادداشت تفاهم را با ایالات متحده نهایی کرده بوده. مذاکره کنندگان از هر دو طرف به این نتیجه رسیدند که ختم مذاکرات را اعلام بکنند. مذاکرات به نتیجه رسیده به زعم آنها و به یک تفاهم رسیدند. اون رو در اختیار رهبران خودشون قرار دادند. اکسیوس مدعی است که جمهوری اسلامی بعد از مدتی روشن نیست آیا ساعت یا روز برگشته و به ایالات متحده گفته که تاییدیه های لازم از سران رو داره و آماده امضاست و مذاکره کنندگان آمریکایی هم این رو در اختیار آقای ترامپ قرار دادند.

0: رسانه‌های اسرائیلی مدعی هستند که از سمت جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای بر فرض زنده بودن هنوز این یادداشت تفاهم را امضا نکرده و به همین خاطر که آقای ترامپ هم امضا نکرده. یک مقام ارشد در منطقه هم در صحبت‌های خودش گفته که ناامیده و ناامید کننده است که طرفین بعد از اینکه چند روز پیش به یک تفاهم رسیدند در اعلام و نهایی کردنش تعلل کردند و این کار رو انجام ندادن. در روزهای گذشته چندین بار آقای روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته بود که ممکنه تا ساعات آینده اتفاقاتی بیفته، اخباری وجود داشته باشه و آقای ترامپ بخواد بحث نهایی شدن یادداشت تفاهم رو اعلام بکنه. همچنین در گزارش اکسیوس آمده که در 30 روز ابتدایی جمهوری اسلامی باید از تنگه هرمز مین رو بکنه، به کشتی ها و تانکرها اجازه عبور بده و در طرف مقابل ایالات متحده به شکل تدریجی همگام با اقدامات جمهوری اسلامی محاصره دریایی رو برخواهد داشت. بحث‌های مربوط به هسته‌ای، مشخصا تکلیف اورانیوم مدفون، تعیین تکلیف کردن اون بعد از این اقدامات و بازگشایی ترابری در خلیج فارس، تنگه هرمز و خلیج عمان اتفاق خواهد افتاد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
1: در آمریکا طرح برای قرار گرفتن تصویر دونالد ترامپ بر یک اسکناس 250 دلاری به کنگرس ارائه شده. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید در صورت موافقت کنگرس این بانکنوت به مناسبت 250مین سالگرد تأسیس ایالات متحده چاپ خواهد شد. در قوانین فعلی آمریکا درج تصویر افراد زنده بر پول رایج این کشور ممنوع است. الهام کریمی گزارش میدهد.
2: احتمال بازگشت اسکناس 250 دلاری به چرخه پولی آمریکا، اما این بار با تصویر دونالد ترامپ. طرحی که دولت ترامپ آن را بخشی از برنامه‌های بزرگداشت 250مین سالگرد تأسیس آمریکا می‌داند. اسکات پسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، گفته که دولت برای چاپ این اسکناس مقدمات لازم را فراهم کرده، اما اجرای آن نیازمند تغییر قانون و تایید کنگره است.
3: در حال حاضر هیچ فرد زنده‌ای نمی‌تواند تصویرش روی پول آمریکا قرار بگیرد و همچنین روی پول باید عبارت ما به خدا ایمان داریم درج شده باشد. اکنون طرح قانونی در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا ارائه شده است تا شرط نخست تغییر کند و یک فرد زنده یعنی دونالد جی ترامپ بتواند تصویرش روی اسکناس 250 دلاری قرار گیرد. بنابراین تصمیم نهایی کاملا در اختیار کنگره و قانونگذاران در کپیتال هیل است.
2: در طرح اولیه‌ای که رسانه‌های آمریکایی منتشر کردند، چهره ترامپ در کنار رنگ‌های پرچم آمریکا، لوگوی 250 و امضای او دیده می‌شود. طرحی که به گفته واشنگتن پست دولت ماه‌ها روی آن کار کرده است. بر بنیاد قوانین آمریکا، تصویر هیچ فرد زنده‌ای نمی‌تواند روی پول رسمی این کشور چاپ شود. اگر کنگره این قانون را تغییر دهد، ترامپ نخستین شخصیتی خواهد بود که در زمان حیات تصویرش روی پول آمریکا قرار می‌گیرد. اسکناس 250 دلاری نیز خود بخشی از تاریخ فراموش شده نظام مالی آمریکا است. اسکناسی که بیش از یک قرن است از چرخه رسمی پولی این کشور ناپدید شده. اما این تنها جایی نیست که نام و تصویر ترامپ دیده می‌شود. دولت او در ماه‌های اخیر تلاش کرده نشانه‌های بیشتری از ترامپ را بر برنامه‌ها و نمادهای مرتبط با 250مین سالگرد آمریکا ثبت کند. از گذرنامه و سکه یاد بود گرفته تا کارت ویژه پارک‌های ملی و حتی امضایی که قرار است روی تمام اسکناس‌های تازه چاپ شده آمریکا دیده شود. اقدامی کم سابقه که سنت قدیمی امضای وزیر خزانه‌داری و خزانه‌دار آمریکا را دور زده است. در واشنگتن نیز تصویر بزرگ ترامپ بر ساختمان وزارت دادگستری دیده می شود و نام او به برخی نهادها و برنامه‌های دولتی افزوده شده. بخشی از سیاستی که منتقدان آن را ادامه برندسازی شخصی ترامپ در قلب ساختار دولت می دانند. هرچند دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در پایان سال 2028 خاتمه خواهد یافت، اما او تلاش دارد نام و تصویرش برای سالها در حافظه و نمادهای آمریکا باقی بماند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: گزارش‌های تازه نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی با بحران شدید ناشی از سقوط صادرات نفت به چین روبرو است. بحرانی که در پی کاهش تمایل چین مواصله دریایی آمریکا و ناکارآمدی مسیرهای جایگزین صادرات به وجود آمده. بلومبرگ نوشته که ممکن است صادرات نفت ایران و چین حتی پس از عادی شدن اوضاع هم به سطح پیشین باز نگردد. برای بررسی و جزئیات بیشتر این خبر امرا میشویم با توماج تاباز از سیول. توماج، این گزارش ها چه نکات تازه‌ای دارند؟
4: مجموعی از گزارش‌های هستند که توی هفته‌های گذشته منتشر شدن در نشریات و البته متمرکز هستن روی وضعیت خرید نفت توسط خود چین، یعنی تمرکزشون چین است و میگن که بسته شدن، حالا از بسته شدن تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی آمریکا تا به اصطلاح تغییر محسوس در خرید نفت یا نحوه خرید نفت یا نحوه مصرف اصلا انرژی در چین و همینطور جایگزین‌های ناکارآمد فروش نفت توسط جمهوری اسلامی به چین، همش یک تصویر تیره‌ای در واقع از وضعیت نفت یا دست کم فروش نفت ایران نشون میدن. سه هفته پیش خاویر بلاس، یک ستون‌نویس بلومبرگ، گزارش مفصلی داشت، میگفت که پکن بدون اینکه اصلا از ذخایر تجاریش رو بخواد کاهش بده یا روی بیاره به استفاده علنی از ذخایر راهبردیش، اونقدر واردات نفت رو پایین آورده که اصلا مازاد نفت چین وارد بازارهای جهانی شده، اونم در میانه بحران ناشی از جنگ. دلایل این کاهش هم دلایل مختلفی، فرضیه‌ها دلایل مختلفی وجود داره، از نمونه استفاده از زغال سنگ در پالایشگاه پتروشیمی مبتنی بر زغال سنگ در چین گرفته تا خودروهای برقی که با افزایش پیدا کردن و کلا کاهش مصرف یا الگوی مصرف، تغییر الگوی مصرفی انرژی در چین. حالا این گزارش تازه هم باز توسط بلومبرگ منتشر شده که اصلا نشون میده واردات نفت چین در حال رسیدن به کمترین میزان از زمان کرونا هستن و نشانه های هم هستش که این در واقع تقاضا به صورت پایداری کاهش پیدا خواهد کرد. اساسا بخشی از رشد واردات نفت چین در به اصطلاح سالهای گذشته مبتنی بوده یا سوار بوده روی خرید نفت ارزان ایران که جمهوری اسلامی قاچاق می‌کرده به چین، که حالا به خاطر بسته شدن تنگه هرمز و مسائلی که به وجود اومده عملاً تقاضای واقعی چین داره کم کم عیان میشه به گفته بلومبرگ، که در واقع خیلی کمتر بوده، حالا مثلا 2 میلیون حتی شاید بیشتر بشکه نفت کمتر از اون چیزی بوده که در روز البته که قبل از این جنگ بوده. بلومبرگ به طور غیر مستقیم داره میگه که چطور در واقع اون مدل اقتصادی چین که مبتنی بوده سوار بوده اونم با ساحت زیادی روی نفت ارزان و تحریمی به اصطلاح ایران و جنگ رو تغییر داده، در حالش عوض شدنه و میگه که با بحران هرمز و بالا رفتن قیمت عملاً اشتهای قبلی هم برای خرید نفت وجود نداره و نکته اینجاست که حتی در صورت بهبود اوضاع هم باز بازگشت چین به قبل قطعی نیست. یک گزارش هم در دیپلمات نشون میده که در واقع برآورد میکنه که ناکارآمدی روش‌های مثل حمل و نقل ریلی برای انتقال نفت ایران، که اساسا رقمی نیست برای انتقال نفت ایران و فقط داروی ضد درد هست و هیچ روشی واسه درمان موزل اقتصادی جمهوری اسلامی نخواهد بود.
1: سپاسگزار هستم از توضیحات و جزئیات توماچ. نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. وزیر خارجه سنگاپور پس از سفر به کره شمالی گفته که پیونگ یانگ در حال حاضر تمایل به گفتگو با آمریکا، کره جنوبی و ژاپن ندارد. او افزوده که کره شمالی بر خودکفایی، تقویت توان نظامی و گسترش روابط با روسیه تمرکز کرده است. همزمان کره جنوبی از کشورهای عضو آسئان خواسته تا از تلاش‌ها برای از سرگیری گفتگو با کره شمالی حمایت کند. حمله با چاقو در شهر وینتورتور سوئیس 3 زخمی بر جا گذاشت. پلیس یک مرد 31 ساله دو تابعیتی سوئیسی ترک را در پیوند به این حمله بازداشت کرده. مقامات سوئیسی میگویند که این رویداد یک اقدام تروریستی بوده و مهاجم هنگام خروج از ایستگاه شعار الله اکبر سر داده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به ارتش این کشور دستور داده تا 70% قلمرو غزه را تصرف کنند. بر اساس گزارش ها اسرائیل در حال حاضر حدود 64% غزه را در کنترل خود دارد. از سوی دیگر مقام های صحی غزه خبر دادند که در عملات هوایی اخیر اسرائیل در جریان روزهای عید دست کم 10 غیر نظامی از جمله 5 کودک جان باختند. میلیون ها مسلمان در کشورهای مختلف جهان عید قربان امسال را با حال و هوای متفاوت تجلیل می کنند. در بیت المقدس ده ها هزار فلسطینی در مسجد الاقصا گرد هم آمدند و یکی از بزرگترین نمازهای عید سالهای اخیر را برگزار کردند. اما در غزه صدای تکبیرهای عید همچنان با صدای جنگ و ویرانی در هم آمیخته است. گزارش از نجیب پاسون.
5: بزرگترین نماز عید قربان فلسطینی ها امسال در مسجد الاقصا در بیت المقدس، مسجدی که نخستین قبله مسلمانان خوانده می شود و یکی از مقدسترین مکانها در جهان اسلام است. ده ها هزار فلسطینی برای ادای نماز عید خود را به صحنه‌های این مسجد رساندند. منابع فلسطینی شمار نمازگزاران را حدود 140 هزار نفر اعلام کردند. گفته می شود این یکی از پرشمارترین نمازهای عید فلسطینی ها در سالهای اخیر بوده است. نیروهای اسرائیلی تدابیر شدید امنیتی را در اطراف شهر قدیم بیت المقدس و دروازه های مسجد روی دست گرفته بودند. باشندگان بیت المقدس می گویند آرزویشان آزادی فلسطین و آرامش برای غزه و کرانه باختری است.
6: آرزوی من این است که تمام جهان اسلام در صلح و رفاه زندگی کنند و اورشلیم اشغالی آزاد باشد و همچنان همه مسلمانان به ویژه در غزه و کرانه باختری آزاد باشند.
5: نمازگزاران عید امسال را عید صبر، مقاومت و امید عنوان کردند. همزمان میلیون‌ها مسلمان در کشورهای مختلف جهان نیز عید قربان را تجلیل کردند. در دمشق سوریه صدها نفر نماز عید را در میان بحران اقتصادی برگزار کردند. در قاهره مصر مساجد، خیابان‌ها و بازارها مملو از مردم بود. کودکان با بالون‌های رنگی شور و فضای عید را به خیابان‌ها آورده بودند. اما در غزه عید امسال بار دیگر در سایه جنگ، ویرانی و آوارگی فرا رسید. بسیاری از خانواده‌ها پس از نماز عید برای دیدار با عزیزان از دست رفته‌شان به قبرستان‌ها رفتند.
7: هیچ شادی وجود ندارد. شادی واقعی زمانی فرا می رسد که ما آزاد باشیم، به خانه های من برگردیم، حالا آواره ایم و در گورستان ها به هم تبریک می گوییم. هیچ چیز نمی تواند قلب ما را شاد کند.
5: همزمان حملات اسرائیل به غزه ادامه دارد. باشندگان محل می گویند خانواده ها برای تجلیل عید گرد هم آمده بودند که هدف حمله قرار گرفتند.
8: همه در کمپ برای تجلیل عید دور هم نشسته بودند که ناگهان حمله آغاز شد. سنگ و آوار بر سر ما فرو ریخت. وقتی بیرون شدیم جوانان و کودکان را دیدیم که کشته شده بودند. کودکان چه گناهی دارند؟ چرا آنها نباید مثل کودکان کشورهای دیگر عربی عید را با خوشی سپری کنند؟
5: در فلسطین برخلاف کشورهای اسلامی دیگر که خانواده ها گرد هم می آیند و به شادی و امید جشن می گیرند، عید همچنان به صدای انفجار، ویرانی و انتظار برای صلح گری خورده است. نجیب پاتون.
1: پنجمین دور برنامه شب با بودا امسال با تمرکز بر نقش زنان در حفظ فرهنگ، هویت و حافظه تاریخی افغانستان در استکهلم سویدن برگزار شد. برگزار کنندگان میگویند که در شرایط کنونی پاسداری از میراث فرهنگی افغانستان بیش از هر زمان دیگر اهمیت دارد. نجوا عالمی گزارش میدهد.
9: پنجمین دور برنامه شبی با بودا امشب در استکهلم سویدن برگزار شده. رویداد فرهنگی که در سالهای اخیر به فضای برای گفتگو در مورد فرهنگ، حافظه تاریخی و هویت افغانستان در مهاجرت تبدیل شده است. برنامه امسال به نقش زنان در حفظ میراث فرهنگی افغانستان اختصاص داده شده. در شرایطی که پس از بازگشت طالبان بخشی بزرگی از حضور فرهنگی و اجتماعی زنان در داخل افغانستان محدود شده است.
10: زنان و دختران افغانستان عملاً بهترین و مهمترین نقششان را ایفا می‌کنند در قبال پدیده به نام فرهنگ در افغانستان و مخصوصاً در قبال میراث فرهنگی غیر ملموس، مثل اینکه دارن داستان نویسی می‌کنن، هنرهای تجسمی رو زیرزمینی پیش می‌برن و اینکه دارن همو خاطره جمعی را که فعلا در افغانستان به چه وضعیتی هست را می نویسن و یک بسیار زیاد مهم است.
11: در بخشی از این برنامه موسیقی و روایت شخصی زنان افغان نیز جایگاه ویژه دارد. برای نسلی که مهاجرت، جنگ و دوری را تجربه کرده، هنر تنها یک بیان فرهنگی نیست، بلکه راه برای حفظ زبان، حافظه و بخشی از هویت جمعی افغانستان هست.
12: خیلی مهم است که ما یک مسیری داشته باشیم، یک راهی داشته باشیم تا بتونیم دنیای فکری، دنیای درونی خود، قصه های زندگی خود بر بقیه توضیح بدیم، برای آینده، برای فرزندهای خود، برای دنیای خارج از ذهن خودمان، مردم ملل مختلف. و موسیقی یک راه خیلی زیبا هست، خیلی یک راه ساده ای هست که میتونه اتصال به وجود بیاره.
11: در کنار چهره های فرهنگی افغانستان، شماری از پژوهشگران و فعالان بین‌المللی نیز در این برنامه حضور دارند و باوری آنان بحث میراث فرهنگی افغانستان امروز تنها یک موضوع داخلی نیست، بلکه با جنگ، مهاجرت، حذف فرهنگ و تغییرات سیاسی در سطح جهانی نیز پیوند پیدا کرده است.
7: من فکر میکنم فرهنگ یک مردم، چه مردم افغانستان و چه هر مردمی در جهان، بخشی از شکل‌گیری هویت است، هم هویت فردی و هم هویت یک جامعه و یک ملت. و اگر میراث فرهنگی خود را از دست بدهید، راهتان به سوی آینده را نیز از دست میدهید، زیرا باید گذشته خود را بشناسید تا آینده را درک کنید.
11: برگزار کنندگان شب بابودا میگویند حفظ فرهنگ افغانستان امروز تنها حفظ گذشته نیست، بلکه تلاش برای زنده نگه داشتن هویت مردمی است که سالها جنگ و مهاجرت را تجربه کردند. بسیاری نیز باور دارند زنان افغانستان هنوز یکی از مهمترین صداها برای حفظ فرهنگ و حافظه تاریخی افغانستانند.
13: نجوا عالمی، استکهلم.
1: و در پایان این مجموعه خبری، تصاویر از رزمایش مشترک ارتش کره جنوبی را می‌بینیم. رزمایشی که با حضور حدود 1400 سرباز و صدها تجهیزات پیشرفته نظامی برگزار شد. پایان خبرها رسیدیم.
14: رادیو افغانستان
1: همراهی کنستم. وقتتان بخیر.

0: با تصویب تغییرات تازه در قوانین فیفا، مسیر بازگشت فوتبالیست‌های زن افغانستان به میدان‌های بین‌المللی هموار شد.
1: تبریک میگم برای تمام مردم افغانستان. ما در کنگره فیفا شناخته شدن تیم ملی افغانستان اعلان شد رسماً.
2: به نظر من این فقط یک موضوع ورزشی نیست، بلکه نماد امید، همبستگی و یک افتخار ملی است.
3: ما از خالد پوپلزی خواهش می‌کنیم که ما را حمایت کنه تا ما بتونیم در کنار تیم ملی بازی کنیم.

طالبان با روسیا توافقنامه تحت عنوان همکاری فنی نظامی امضا کردند که در نوع خود چندان سابقه ندارد. این توافقنامه در حضور دبیر شورای امنیت روسیه و یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان به امضا رسیده است. هرچند جزئیات این توافقنامه فاش نشده، اما کلیات آن درباره همکاری فنی نظامی است که می تواند شامل تبادل اطلاعات، خرید تسلیحات، همکاری های آموزشی، انتقال فناوری و در زمینه امنیت مرزی میان دو طرف باشد. چطور فرزندان کسانی که خود را میراثدار جهاد علیه شوروی میدانند میتوانند به متحد روسیه تبدیل شوند و آمریکا به این توافقنامه چگونه خواهد دید؟ این بحث روز است.

0: با تقدیم سلام به بس روز خوش آمدید. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز فرید شمال، کارشناس امور امنیتی از آلمان، غوث جانباز، دیپلمات پیشین از افغانستان در مسکو از اتاوا، و رجب سفروف، رئیس مرکز مطالعات ایران معاصر از مسکو که بعدن خواهد پیوست می باشن. بس را هم با آقای جانباز آغاز می کنیم که خب این توافقنامه حاوی چه مواردی است؟
1: سلام خانم پیکان، به شما و به جنرال سلطانم سلام و احترام تقدیم میکنم و همچنان عزیزایی که ما را میبینن. خب به طوری که دیده میشه این یک توافق نامه است. ما فکر میکردم این شاید بیشتر تفاهم نامه باشه، که فرق بین تفاهم نامه و توافق نامه، خب شما میفهمین که تفاهم یعنی ما در اصول روی بعض مسائل با یک نتیجه رسیدیم، یک خاکه را نگاشتیم و باز در آینده به توافق میرسیم سر این مسائل، یا شاید نرسیم. اما وقتی که توافق صورت میگیره، این تعهدات و حقوق و مسئولیت های جانبین به وجود میاره. چون جزئیات همونطور که شما فرمودین هنوز خود در دسترس ما قرار نداره و احتمالا در دسترس هم قرار نگیره، محتویات اصلیش و شاید هم بعض پروتکل های ضمنی هم داشته باشه. اما یه چیزی که میشه از فهوا و از روابط جانبین بین افغانستان تحت حاکمیت طالب و مسکو برداشت کرد، به نظر من اوی است که طرفین چی انتظارات داره از این دیگه. روسیه قسمی که بارها آرتیکولیت کرده به زبان آورده که از بابت افزایش گروه های تروریستی مخصوصا داعش و خراسان تشویش داره، ای که مرزهای کشورهای مشترک المنافع که حوزه منافع استراتژیک روسیه در دکترین روسیه، دکترین خارجی و نظامی روسیه او تسجیل شده، این مورد خطر و تهدید قرار نگیره، از آسیای مرکزی جنگجویا استخدام نشن، مخصوصا او جنگجویایی که از شرق میانه به این منطقه به این ترتیب یا پرتاب شدن یا آمدن، این تشویش ها داره. بیشتر این ارتیکولیت میکنه در سطح رسمی، دیگه پشت پرده بازی گپای دیگه هم هست، میشه سر از بوز بهتر بپردازیم. طالب چی میخواه؟ طالب در حالت فعلی که قرار داره خانم پیکان، از یک طرف خو مقاومت در داخل افغانستان احتمالاً وضعشان بیشتر شود، چون وضعیت عمومی مردم افغانستان، وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سایر تضادها را ما شما مشاهده میکنیم. یک. دو، حاکمیت فعلی و در کل افغانستان با یک جنگ اعلان نشده یا اعلان شده پاکستان قرار دارد، که ما شما میبینیم که تاسیسات افغانستان از بین میره، طالب ذره نمیبینه، اما تاسیسات تهدابی افغانستان، اردوی افغانستان، مردم ملکی افغانستان که اعلامیه های سازمان متحد شاهد از او است، این تخریب رو از بین برده میشه و تضعیف افغانستان صورت میگیره. من کوشش میکنم خانم پیکان که بالای افغانستان گپ بزنم، نه حاکمیتی، حاکمیت خود میره پشت کارش زود یا دیرتر. طالب انتظار داره که در نتیجه ای توافقنامه فنی و نظامی سلاح ثقیل به دست بیاره، توپخانه قوی به دست بیاره، دوربرد، قوای هوایی به دست بیاره و لوجستیک ازوره، ورکشاپ های ازوره و رادار به دست بیاره که به یک ترتیب بتونه تقابل بکنه با پاکستان. ای امو نکات اساسی اینمی توافقنامه که به امضا رسیده میتونه باشه.
0: بسیار تشکر. خب بعدن از شما سوالات دیگری هم خواهم پرسید. آقای شمال، خب وقتی که گفتم میشه توافقنامه نظامی و امنیتی، درست است که جزئیاتش هنوز بیرون نشده، ولی از لحاظ امنیتی و نظامی چه نکات در چنین یک توافقنامه ذکر میشه؟
2: رحمان الرحیم، سلام بر شما و بر آقای جان باز و میمان بعدی که تشریف میارم. با استفاده از فرصت میخواستم اید سعید عطار به شما و بر همکارای تخنیکی و بر تمام مردم افغانستان، بخصوص نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان یا نیروهای دفاعی امنیتی پیشین افغانستان مبارک باد بگویم. بیاین ببینیم که ما میخواستم قبل از اینکه چرا روزها در 3 جولای سال گذشته بالاخره به این مسئله رسیدن که باید حاکمیت طالب به رسمیت بشناسن و باعث اولین کشور در دنیا این کار انجام دادن و باعث اولین و آخرین کشور شاید باقی مانن. به هر حال هدف کلان روسا اینجا بود استخباراتی داره، جنبه های دیپلماسی و سیاسی از جناب آقای جانباز بسیار خوب توضیح دادن، ولی بود کلان از این بود استخباراتی روسا میخواین که با امضای توافقنامه ها دسترسی بیشتر اطلاعاتی و استخباراتی بر افغانستان، بر حاکمیت طالبان و بخصوص گروه هایی که در داخل افغانستان فعالیت های تروریستی را انجام میده و باعث تهدید به کشورهای آسیای میانه و جنوب و روسیه و خود روسیه هست، این در نظارات کنترل داشته باشه. این توافقنامه که نامش توافقنامه امنیتی و فنی هست، ببینین در افغانستان وسایل و امکانات زیادی از دوران شورایی باقی مانده که باشه بود تانکایش T-62 TK-72 یعنی بالاتر از او وجود نداشت که اینا در خودش روسیه فعلی اینا از صف ماربا خارج شدن و یا دسترس دیستن و یک هستن. ممکن است که یک تعداد وسایل و امکانات که حال به دست خود روسان میخوره اونا یا از این طریق برای طالبا بفروشن. اما سوال دیگه است که طالبا پول از از کجا میکنن. من مطمئن هستم که روسا دیگه بار دیگه به افغانستان به گروه طالبا چیزی را نمیتن که فردا بالای جان خودشان شد. ببینین آمریکا، پاکستان، روس شوروی وقت همینا افغانستان آزمایش کردن، آنچی که دادن در افغانستان فرداهای از اون بالای جان خودشان شد. بعضی خاطر نمیخوان که چیزا دوباره بالای جانشان شد. ممکن است این موافقتنامه در رود کمک های فنی باشه برای تامین وسایل و امکانات و ساختن ورکشاپ یا ایجاد ورکشاپ و دادن پرزجات وسایل از وسایت سابقی اردوی ملی افغانستان که در اونجا باقی مانده. به خاطر اینکه اردوی افغانستان شما ببینید در زمان جمهوریت یک ترکیب شده بود که تعداد بسیار کم از وسایل و امکانات شورایی وقت مانده بود و بیشتر از وسایل و امکانات آمریکایی بود. در جنگ‌های اخیر پاکستان که با پاکستان گروه طالبان داشتن اینا تعداد زیاد سلاح وسایل و مؤسسات دادن و مشکل خلاص شد. شما میفهمید که آمریکا دیگه به اینا مهمات اکمال نمیکنه. طالبان در صدد دیگه هستن که رای دیگه رو بدیل دیگه رو پیدا بکنن و از لحاظ دکترین نظامی دنیا هم افغانستان در زون امنیتی روسیه قرار داره و روسیه میتونه از بسیار نزدیک اکمالات برای افغانستان که چین و حاکمیت در افغانستان باشه، چنانچه آقای جانباز فر بودن اینا خب ما مسئله افغانستان هم ادامه میکنیم. این توافقنامه بعد از ما هم مهم برای شاید برای روسا نباشه ولی برای طالبا بیشتر مهم است که اولین توافقنامه امنیتی رو با یک کشور بزرگ منطقه انجام میتن. از لحاظ سیاسی شاید این استفاده بکنن در تبلیغات خود، اما این موافقتنامه قدر بسیار ارزشمند نخواهد بود. ممکن است اینا روسا همی شناختی که از طالبا انجام دادن حالا میخوان که برابرداری سیاسی نظامی از این بکنن و این موافقتنامه یک بخش از این است و این بیشتر بود استخباراتی داره.
0: بسیار تشکر از شما آقای سفروف، هم در برنامه وصل شدن بهشان خوش آمدید میگیم. خب از دو مهمان ما در خصوصی توافقنامه شنیدیم، گفته شد که جزئیات زیادی از این توافقنامه بیرون نیامده، ولی فکر میکنم که شما در نشست حضور داشتین در امین نشست امنیتی بین‌المللی. این توافقنامه چیست و چه موارد در این توافقنامه ذکر شده؟
3: سلام و عرض و ادب دارم برای مهمانان محترم برنامه شما، به مجری محترم، مدیران این برنامه و تماشاگران خیلی خوب برنامه تحلیلی شما. اون چی که من دریافتم از این توافقنامه نظامی فنی که اسمش آورده شده، اون چی که الان سری کوه و اون چی که نمایان میشه دیده میشه از نوت جناب آقای سرگی شایگو که ما خدمت صحبت‌هایشان را داشتیم، یعنی برای افغانستان روسیه میتونه اسلحه بده، این یک مورد. مورد دیگر در رابطه با آموزش نظامی فنی کادرها، یعنی افراد شهروندی افغانی میتونه کمک برسونه. و از همون مهم ابراز نظر فنی تکنولوژی روز را میتونن مورد مذاکرات و هماهنگی و همکاری قرار بدهند. جزئیات این موضوع الان در حالت به هر حال بحث و مناظره و دقیق نمودن بعضی پهلوهای این کار و دیگر و دیگر هست، ولی مسیرهای اصلی که در چارچوب اون، در ترکیب اون این همکاری قرار میگیره مشخص شده. ببینید، این تا جایی میشه گفت که یک قرارداد، یک نکته که کیفیت روابط نظامی دفاعی و فنی بین روسیه و افغانستان در یک سطح جدید می آورد و این خیلی مهمه. از این لحاظ تا اندازه میشه گفت که این موافقتنامه یک اساسی، یک اتفاق تاریخی است و مسیر رو روشن میکنه، فضا را باز میکنه برای همکاری. در چارچوبی رسمی همکاری های دو کشور قرار میگیرن. از این لحاظ خیلی خیلی میشه گفت که ما راضی هستیم، خوشحال هستیم که به هر حال طالب ها، دولت طالب ها به یک جایی رسیدن که شرایطی درست کردن که این موافقتنامه به امضا رسیده. بنابراین ما از این به بعد امیدواریم که پیشنهادهای روسیه را در رابطه با آن که هیچ ارتش یا که پایگاه نظامی یا که حضوری کشورهای سالیس در اون کشور در افغانستان نباید باشه، باید امریکا و کشورهای غرب تمام خسارت و اون چی که برای بازسازی افغانستان نیاز هست باید این غرامت رو بدهند. و خیلی خیلی تاکید شد که به نگرانی های کشورهای آسیای مرکزی، علل خصوص کشورهای هم مرز افغانستان، به هر حال راهبران افغانستان، علل خصوص قسمت امنیتی و نظامی کشوری افغانستان باید بهوش باشند. به هر حال این نگرانی اجازه نمیده که همکارهای خوبتری صورت بگیره، اعتماد حاصل بشه. ولی الان دیگه استارت کار زده شده. امیدوارم که ملا محمد یعقوب که خیلی از طرف روسیه یک به هر حال شخصیتی شناخته شده هست و سالیان سال مورد طرف مذاکرات با روسیه قرار گرفته، بنابراین تا اندازه روی این شخصیت، اگر بگیم شخصیت، داره روسیه حساب میکنه که هیچ غلطی نخواهید کرد و خیلی روی خوشکنیه ها هم به کشورهای دشمن و به کشورهایی که منافع ثبات را در این کشور خراب کردن برنامه اصلیشون هست، با اونها روی خوش نشون ندهن، فریفته شیطانیگری های اونها نشن. و از همه مهم، از کارت امنیتی که در این منطقه نقش اصلی میتونه داشته باشه افغانستان، اون را علیه منافع کشورهای هممرز و منطقه استفاده نکنه.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای جانباز. پس این توافقنامه عملا زمینه ورود روسیه به حوزه نظامی افغانستان را باز میکنه. توافق در حوزه نظامی امنیتی و در خصوص نظامی توافقنامه یک توافقنامه تکنیکی و فنی است.
1: خب، ما با اختلاف از فرصت با محترم سفر سلام تقدیم میکنم و عید بر شما مبارک میگم. ببینین خانم پیکان، از تجربه خود براتون میگم، چون ما ضمن کار میکردیم در سفارت، یک توافقنامه یا یک موافقتنامه یا یک قرارداد این ماها را در بر میگیره که تدوین و ترتیب شد. سر هر جمله، سر حتی بعض کلمات تبادل نظر صورت میگیره، هماهنگی صورت میگیره. یعنی این کار یک روز نیست، لااقل ما تو گفته میدونم که این کار شاید یک سال بوده باشد که بالای این قرارداد یا این موافقتنامه کار شده. خب حالا خوی این موافقتنامه به امضا رسیده، ای که تا کدام حد فدراسیون روسیه داخل افغانستان خواهد شد، ای خو یک سوال است. لیکن ای که ورود نظامی قسمی که شما فرمودین صورت میگیره، دی شک نیست. ای همو تجربه تقریبا چیزی کم نیم قرن پیش است. یک زمان شما مودخان صدر اعظم افغانستان بود، چند بار رفت به امریکا نزد مارشال که وزیر خارجی امریکا بود و میخواستن که قسم قرارداد با امریکا امضا کنن. امریکا رد میکرد، میگفت که شما از نزدیکی با هند خودداری کنید، از جنبش عدم انسلاک نرین، سیاست خارجیتون از عینک پاکستان ببینین و پشت پشتونستان هم نگندید. شما مودخان بار دیگر رفت، بار دیگر رفت، بالاخره نشد و افغانستان رو کرد به طرف اتحاد شوروی و تمام مسائل نظامی افغانستان و اقتصاد کلان افغانستان مربوط فدراسیون اتحاد شوروی وقت شد. حالا هم تقریبا به نحو دیگه در مرحله دیگه همین مسائل تکرار میشه. خب بدون شک قرارداد خود صرف بالای از این نیست خانم پیکان که مثلا توپخانه داخل افغانستان شود یا رادار داخل افغانستان شود یا تبادل معلومات استخباراتی صورت بگیره، امنیتی صورت بگیره، مرزها به ترتیب امن شود و این ای همکاری دو جانبه را میخواه. این تبادلی هیئت‌های کلان فنی، مشاورین کلان را میخواه. به خاطر من فکر میکنم که بازی اگر مطابقه، چون ما میبینیم که هنوز نخود متن قرارداد ما در اختیار داریم، فقط تحلیل میکنیم و پروتکل‌های زمینی که احتمالاً وجود داره در تو شرایط می داشته باشه وجود، لااقل از نظر تکنیکی می تانه وجود داشته باشه پروتکل های زمینی، به خاطر از اینکه چگونگی تسلیحات در خود قرارداد نمی در زمایم می آید. این حال یک کار بسیار کلان است، یک بازی سیاسی نظامی کلان است اگر این انتباقی شود. و براستی هم قسمت آقای سفرف فرمودن اگر طالبان براستی دمی بازی داخل بانند و به می ترتیبی که تعهد شده و با می اتکا و محاسبی که مسکو شخصا از نام گرفته شد از ملا یعقوب، ملا یعقوب در این حلقه فوقانی طالبان تنها نیست، اوج کسای دیگه هست که گرایش های دیگه احتمالا داشته باشند. لیکن این زمان نزدیک ثابت خواهد ساخت که تا کدام اندازه طالب داخل ای برنامه کلان منطقوی شده میتونه، ظرفیت زور داره نداره، چون طالب بسیار علاقمند است که از طرف امریکا به رسمیت شناخته شود. طالب بسیار علاقمند است و ایر ارتیکولیت میکنه که میخواه یک عنصر بی‌طرف و بیشتر اقتصاد محور باقی باره و کمک هایی که برش جاری است از واشنگتن و دیگه جای او هم دوام پیدا کنه. به خاطر این توازن حفظ کردن احتمالاً برای گروهی که بسیار شکننده هستند و وضعیتی که در منطقه به وجود آمده، مخصوصاً در اثر تهاجم و حملات پی در پی پاکستان، این چگونه مثلاً پیش خاطرفی سوالایی است که بسیار مهم است. و دیگه این که همکاری نظامی تکنیکی با فدراسیون روسیه افغانستان به ترتیب اگر این صورت بگیره قوی تر میدانه بسازد در مقابل پاکستان، دشمن فعلی، حاکمیت فعلی افغانستان اگر از مسائل داخلی بگذاریم پاکستان است و طبعا که پاکستان حمایتگرای دیگه داره در عقب خود که آقای الکساندر بورتنیکوف چند روز پیش به او اشاره های داشت. به این ترتیب یک بازی کلان است و منتظر میمانیم لااقل یکی دو ماه که امو نفس و جان مثلا بیشتر آفتابی و روشن شد.
0: بسیار تشکر از شما. خب آقای شمال، به ارتباط حرفای آقای جانباز. خب در حال که طالبان خیلی تلاش میکردن که از طرف امریکا به رسمیت شناخته شوه، چون برشان مهم بود و کمک های امریکا نیاز دارن، این توافقنامه را با روسیه امضا کرد. آیا شما این را چرخش به طرف غرب میبینن؟ البته به طرف شرق؟
2: ببینین، مثلا مجدد دارم با آقای سفروف و همین توافقنامه را که امضا کرد، تخلصشان مجاهده. چرا مجاهد تخلص میکنه؟ به خاطر که پلش پدرش مولا عمر مجاهد داشت. چرا مجاهد تخلص؟ به خاطر که سالها با روسا جنگیده بود و عساکر روسی را کشته و به این خاطر او فرزند مولا محمد عمر است و مجاهد تخلص میکنه. برای ما این مسئله بسیار جالب است که چگونه روسا میتونن در پای منافع استراتژیک خود مسائل و موارد فراموش بکنن. روسا هدفشان هدف استراتژیک، هدف برابرداری سیاسی و استخباری از این منطقه است. بسیار جالب مثلا نیست، چون روسا در غرب با غربی ها خیلی جنجال و مشکلات دارن در جنگ اوکراین و فشارها علیه روسیه هم بیشتر است. روسا میخوان که از طرف جنوب و خصوص آسیای میانه کمی راحت باشن، با این خاطر یک بازی را انجام میتن با طالبان که اینا در این مظاهر موارد محسوب بسانه. و طالبان خوش هستن که یک موافقت نامه را با یک کشور در، چون در عدم مشروعیت بین المللی قرار دارن و مثل یک کشور بزرگ مثل روسیه با یک قرارداد امضا میکنه، ولو هر چیزی باشه اینا سر از او به اصطلاح فخر دیپلماتیک میکنن که گویا مود. اما مسئله دیگه است که آیا این توافقنامه که روسیه انجام، خب روسیه سیستم قوانین خود داره، این میره در پارلمان یا در دومای روسیه مورد تایید قرار میگیره، بعد از اجرایی میشه و طرف مقابل جان. اما طالبا اینه با کجا میبرن؟ اینا پارلمان ندارن، هیئت وزرایشون هم قابل صلاحیت نیست، بنان باید این بره پیش ملایبه طلا اینه تایید میکنه یا نمیکنه. هنوز اعتبار سیاسی از این پیش ما تا زمانی که ملایبه طلا اینه تایید نکنه نیست. بخاطر شما میفهمید که طالبا در افغانستان به چندین گروه هستن، یا گروه کابل هستن مولای یعقوب یا قندهار حاکمیت خدا داره. کل گپ سیاسی یا فیصله سیاسی و نهایی را خود مولای بطلا میکنه که مولای یعقوب میتونه ایرا امضا کرده، ولی تایید از یانوس از طرف مولای بطلا صورت نگرفته، وی قابل اعتبار سیاسی فعلا انوس پیدا نکرده. و مسئله مهمی است که هرگاه روس‌ها بار دیگر سلاح و امکانات و تجهیزات تکنیکی را برای طالبان قرار میده که سالا باعث گروه تروریستی میشناختن، و طالبان اگر این در سرکوب مردم افغانستان، در سرکوب زنان و دختران افغانستان، در پایمال نمودن حقوق بشر در افغانستان، آزادی بیان و ممکن است به دسترس دیگه گروه تروریستی قرار بدن، پس روسا هم غیر مستقیم در این مسئله شریک میشن و خاطر که یا استفاده بکنن. و مسئله که ما میخوایم اینجا باید بگویم و روسا هم اینو باید بدانن که طالبان گروه سیاسی نیستن، یا گروه نیابتی هستن. اینا همین سلاح که شاید از روسا بخرن با پیسه آمریکا میخرن، به خاطر اینکه اینا هفتوار 40 میلیون دلار میگیرن. طالب کدام عاید و عواید دیگه نداره که روسان به معادن افغانستان، به نفت افغانستان کنم چیز نیاز و ضرورت نداره. چرا خود روسیه کشور بزرگ پر از معادن، پر از مملو از معادن و سرشار هم نفت.
0: پس شما ایرانوز چرخش به طرف شرق نمیبینین؟
2: این یک بازی است و من مطمئن هستم که در این توافقنامه آمریکا هم باید تایید بکنه و تایید شده باشه، به خاطر از اینکه ممکن است طالبان همین پول اگر خریداری میکنه سلام، من مطمئن هستم که روس ها، آقای سفروف شاید بیه باشه که روس ها تجهیزات وسایل و امکانات نظامی که طالب بتونه یک مدار بالا قرار بده نمیکنند. چرا؟ طالب اعتبار سیاسی و نظامی در منطقه نداره. تانوس 90% کشورهای دنیا این را باعث گروه تروریستی میشناسه و تعذیرات سازمان ملل متحد تانوس ثبت
0: بله. و شما پس شما میگین که این سفر با اجازه غرب انجام شده؟
2: ممکن است، به خاطر از اینکه شما خودتان میفهمین که طالبات یک زده بندی بسیار اقتصادی و امنیتی با غرب هستن، با امریکا هستن، روابط استخباراتی مطابق برنامه دوحه دارن و پول هم از امریکا میگیرن.
0: بسیار تشکر آقای سفروف. شما با دیدگاه آقای شما چقدر موافق هستن؟
3: من فکر نمی کنم که طالب ها اینقدر بیاب رو به اعتماد و اصلا اینقدر پوششون خالی باشه که برای یک لیوان آب خوردن اجازه امریکا را بگیرم. اونها درست است که با پول امریکا و غرب دارن زندگی میکنن و بالاخره و سرانجام میرسونن اون چی که الان دارن، ولی نه تا با اون حدی که برای با مسکو در کنفرانس امنیتی جهانی اومدن اجازه امریکا را بگیرن، یا که من حتی تصور نمی کنم که روسیه با امریکا همکاری در این موضوع داشته باشه که اجازه امریکا را بگیره که طالبان بیان مسکو. و اصلا اینجوری نیست بنادری بنده. من بعد یک ساعت میخوام که جناب ملا محمد یعقوب را با طور ببینم و سوالهای زیادی دارم البته، و از جمله بعضی موردی هست که میخوام که از زبان ایشان بشنوم. ولی در رابطه با گفته شما که این قرارداد نشانگری اون است که افغانستان دولت طالب ها به سمت شرق دارن دیگه حرکت رو شروع میکنن، یا که به هر حال یک پایشون در غرب قرار داره، من فکر میکنم که این قرارداد اصلا میگم که استارت کار را میخواد بزنه، فضا را برای همکاری داره آماده بکنه. هیچ خبری الان از همکاری ها نیست، فقط داره طرفین بله. با هم نشستن برنامه چیدن، ولی این از سیاست های طالب ها از حالت ژئوپلیتیکی منطقه، از نیازها و حضور و به نظر گرفتنی منافع روسیه در بله. افغانستان در آسیای مرکزی، این خیلی به هر حال آپشن هایی است که اونها برنامه های طالبان رو تا اندازه عوض میکنه و اون آمادگی رو اونها دارن یا ندارن یه سوال خیلی مهم.
0: پس شما ایره چرخش به طرف شرق نمیبینن؟
3: نه، زمینه برای یک حرکت های به سمت شرق داره آماده میشه، ولی به هر حال با یک قرارداد نمیشه گفت که کشور مسیرش را عوض کرده.
0: درست.
3: کشور افغانستان باید بله. قراردادهای مختلف و قراردادهای جهانی داشته بله. باشه. روسیه خیلی دلش میخواد که با اقتصاد جهانی پیوست بشه، با همکاری های استاندارد سیاسی و اقتصادی جهانی را با اون متصل بشه، و روسیه اصلا شرط نمیگذاره که محدودیت دولت طالبان داشته باشه، ولی برای حضور نظامی کشورهای غرب و آمریکا خیلی حساسه، چون که هر لحظه و هر نکته و هر برنامه‌ای که غرب و آمریکا دارند علیه منافع روسیه در افغانستان، علیه منافع علیه وضع و ثبات در کشورهای هممرز افغانستان که منافع اصلی روسیه هست و امنیت منطقه را زیر سوال میبره، اونو خیلی دور زندگی میکنن، ولی تأثیری اون را روسیه و کشورهای در زوال حرکتهای روسیه دارن حرکت میکنن خیلی خوب احساس و لمس میکنن. و خاطر این از دولت طالب ها این قرارداد با یک میدونید یک باری روانی هم داره، چون که اگر طالبان آماده باشن برای همکاری های نظامی و فنی، اونها حتما و حتما باید نگرانی های روسیه یا که درخواست های روسیه را تا اندازه در نظر بگیرن، و اونها نه تنها در نظر بگیرن بله. که ما میفهمیم، خب توجه میشیم، اون باید با یه شخصی خیلی با یه شکلی باید خیلی ملموس قرار بگیره، و این خیلی برای ما مهمه.
0: تشکر. حالا آقای شایگو چقدر یک آدم مهم است؟ فضای جلسه چگونه بوده؟ شما ممکن است اطلاع داشته باشین؟ چرا با وزیر دفاع روسیه ملاقات نکرده؟
3: ببینید، اولا اینکه این کنفرانس بین المللی امنیتی مسکو هست. این کنفرانس تا این عملیات ویژه نظامی در اوکراین یکی از اتفاقات در جهان بود که همسو شاید هموزن به کنفرانس امنیتی مونیخ بود، و کشورهای غرب همه می اومدن اینجا از برنامه خود بیان میکردن، حرفای کشورهای دیگر رو میشنیدن. البته سخنرانی آقای پوتین همیشه در این کنفرانس ها بود، ولی با محدودیت هایی که الان کشورها دچار شدن و خیلی هم این رو نادیده میگیرن، به هر حال از 120 کشور دنیا نماینده های امنیتی این کشورها حضور دارن و بیشتر از 12 قرارداد امنیتی به امضا رسیده یا میرسه. برای همین هم این کنفرانس خیلی مهمه. در چارچوبی به هر حال این فارم، این کنفرانس داره این دیدارها صورت میگیره، بنابراین تا اندازه منطقی است که طرفی روسیه امضا کننده این موافقت نامه، طرفی روسیه با اسم سرگئی شوئیگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه هست و از اون بر هم ملا محمد یعقوب که وزیر دفاع کشور افغانستان هست. در این حالت چون که دوستی عزیزمون دکتر جانباز خیلی درست فرمودن که این قراردادها و موافقتنامه ها در یک روز و یک هفته و یک ماه آماده نمیشه، خیلی کارهای متصلی خیلی سخته، هماهنگی های زیاد شاید در ظرف یک سال دو سال انجام شده باشه. بنابراین مسیرم روشنه. الان کانال اصلی ما این کانال امنیتی از طریق شورای امنیت و این هاست. بنابراین آقای بلاوسوف به هر حال یه شخصیتی که قراردادهای بین دولتی را در سطح وزارتخانه دفاع انجام میده، ولی الان کار به اونجا نکشیده. بله. که قراردادهای استراتژی به امضا برسه.
0: درست. حالا اگر همه چیز درست پیش بره آقای سفروف، آیا قدرت نظامی طالبان بالا خواهد برد؟
3: نفوذ دولت طالبان مطمئناً بعد از این قرارداد بالا خواهد رفت در جامعه جهانی. حداقل کشورهای غرب و آمریکا الان نشستن دارن فکر میکنم که چی اتفاقی در موسکو رخ داد، اصلا این قرارداد چی معنا داره، چی اشاره
0: به توانایی نظامی طالبان را بالا میبره؟
3: من فکر میکنم که امکانات میخوام بگم پاسخ بدیم به سوال جناب عالی. ببینید حتما و حتما امکانات، توانمندی، بروز بودن و امکانات تامین امنیت و روبرویی شدن با تهدیدهایی که افغانستان میتونه از خارج کشور داشته باشن، سطح این را، آمادگی این را بالا میبره. ولی خیلی درست آقای دکتر که این امکاناتی که دست طالب داده میشه و کمکی به اون کرده میشه به هیچ وجه روسیه علاقه من نیست و نمیخواد و اون را محدود خواهد کرد و قطع خواهد کرد. اگر علیه حقوق بشر در افغانستان، علیه زنها، علیه دولت فراگیر، علیه مردم جبر دیده افغانستان استفاده بشه، این را روسیه به هیچ وجه نمیخواد.
0: تشکر.
3: چون که هدف این قرارداد تامین امنیت و ثبات در افغانستان. بله. و تشکر. امکانات دارایی و توانمندی دولت طالبان برای به خیلی این نگرانی ها آماده بودن.
0: بسیار تشکر آقای جانباز. خب ما در چند ماه آخر شاید عملات پاکستان بر تأسیسات نظامی طالبان بودیم که میگفت هدف عملات تضعیف کردن قدرت نظامی طالبان است تا تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان از این توانایی های نظامی طالبان افغانستان استفاده نکنند. حالا پاکستان به این مسئله چگونه میبینه؟
1: بسیار تشکر، سوال بسیار مهم از خانم پیکان. فقط میخواستم دو نکته را اینجا خاطر نشان بسازم. یک، ای که نظر به قوانین جاری فدراسیون روسیه، قراردادی که بین الحکومتی یا بین دولتین نباشد او الزاماً به اتاق پایینی پارلمان روسیه که دوما باشه به اوجه نمیره برای تصویب و تایید نهایی. قراردادهایی که بین افغانستان تحت حاکمیت طالبان و فدراسیون روسیه امضا شده، این یک قرارداد یا موافقتنامه بین اداری است، یعنی بین ادارات، وزارت دفاع میگنه، شورای امنیت. خود اینجا فکر میکنم که نماینده وزارت دفاع فدراسیون روسیه رو بعض منابیر ما چک میکردم، فکر میکنم نماینده وزارت دفاع او رو امضا کرده از طرف فدراسیون روسیه که او هم در چارچوب شورای امنیت

0: είμαι τσιόπ θα όλσουν. Μα φίκρι με τον χώρο παϊκόν και ή για μεταρτήκα μαξιμή και ο Σαφαρόφ, το κάθε Σαφαρόφ που έχω πούφταν, ή καρδόν για μπούδι, για κουβάζνε, ραβονί χαμ δώρα, ή για χουσδόρας με Πακιστάν χαμ. Σε ρωτήσω, Φεδρασίου Ρουσία, ο Μασαλάν Τσάνμπορ Ιρών, ο Τσάνμπορ Χότε Φεδρασίου Ρουσία πέσνε χότκατ, δαρχόσκατ, σαφίλσον τα Ισλαμαμπάδ, ο Γόι Χούρι πέσνε χότκατ, και χάζερα σημειών τζιγερίκων, λέκεν Πακιστάν έχει καβατζό νάκατ, ο πέσραφτ. Ζεύ σοχτάνε Αφγανιστάν, να τόλε, τόλε μου χωνάμε ζανα Πακιστάν. Ή μπανάφε μαντερκά, ο μπανάφε Φεδρασίου Ρουσία νη, ο μπανού χότερον εμζόη η κραρδόν εκαλάρ σωράτ παϊδόν.
1: بله بله.
0: به خاطر یک نوع فشار روانی بالای پاکستان است و یک هشدار هم
1: خیلی سپاس. بسیار تشکر از شما آقای شمال.
2: من میخواستم یک نقطه رو با فرمودی آقای سفارو باید بگویم که دقیقاً وقتی بشار امریکا میگیم به خاطر سفر کلانای طالبا بدون اجازه و مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت نمیگیره. اینا در تجهیزات هستن، اینا خبر دارن. اول مطابق این تجهیزات هم هیچ کشور دنیا نمیتونه که قرارداد نظامی با طالبا انجام بده. و در ضمن از این تاریخ افغانستان نشان میده که ما بسیار قراردادها و اتفاقنامه و دوستی خطرناپذیر با اتحاد شوروی و روسا داشتیم، همش از هم پاشید و یه هم از هم میپاشه. اینجا هدف سیاسی است، اینجا برابرداری بیشتر از سراست روسیه است. طالبا از چیزی برای نخواد گرفتن، طالبا سر برای سیاسی میگنید که موافقت نامه امضا کرده و
1: بسیار تشکر. با آقای سفروف بسیار کوتاه، شما گفتن که ملای خوبه تا یک ساعت دیگه ملاقات میکنین، چه سوال میپرسین ازشان؟ گفتن که مولای یعقوب از کارت امنیتی علیه روسیه استفاده نخواهد کرد، چقدر مطمئن هستن؟
3: ببینید، اگر من موافق شدم که این دیدار رو داشته باشم، بعضی دوستان از مقامات مختلف به هر حال به ما وعده دادن که سعی میکنن که این جلسه صورت بگیره. اون چیزهایی که من میخوام بگم، میخوام از طرف پایانی صدی خیلی معموله با ایشون برسونم که به هر حال هر حرکت هایی که دولت طالبان میکنن، اونا فکر بکنن که خیلی زرنگن، اونا فکر بکنن که برنامه های دارن که بله. دیگران متوجه نمیشن، اونا فکر بکنن که میتونن برای سازش یه امتیازی از حضوری خودشون در منطقه استفاده بکنن. من به ایشون میخوام بگم که هر حرکتی، نیم حرکتی، هر فکری که شما دارید انجام میدهید، ما در جریان کار هستیم و این مطمئنن برای همکاری میتونه به هر حال صدی خیلی مهمه بشه و اجازه ندیه که همکاری ها صورت بگیرن. ولی خطی استراتژی رو یه بار دیگه تأکید میکنم که امنیت، ثبات و سطح زندگی مردم در افغانستان این هدف استراتژی روسیه هست و روسیه آماده است که به اونها کمک بکنه. تشکر. ولی اونها هم باید خودشون آماده بکنن.
1: درست آقای سفروف، خب این بس چی نکته در بوری نظر مردم افغانستان به شما میگه آقای سفروف در بوری طالبان که روسیه بالای گروه سرمایه گذاری میکنه که مشروعیت نداره و مردم افغانستان میگن که ماندگار نخواهد بود طالبان؟
3: البته این حرف صحتی نداره، چون که مردم افغانستان تا امروز خیلی خوب یاد دارن که در زمان اتحاد شوروی یکی از کمپین های خیلی مهم اتحاد شوروی توصیه اقتصاد بود. ده ها صد ها کارخانه بزرگ صنعتی را اتحاد شوروی در افغانستان درست کرد، ولی در 20 ساله که امریکا بود یک کارخانه هم درست نشد. شما هیچ باید نمیتونید نشان بدید چی کاری کردن.
1: حالا هم طالبان یک گروه است که مشروعیت نداره، آیا ارزشی را داره که بالایش سرمایه گذاری بکنه روسیه؟ و گفتم میشه که طالبان ماندگار هم نیست.
3: نه اجازه بدید، الان سطح قبول ما از حالت طالبان برنامه های آنها اجازه نمیده که سرمایه گذاری انجام بشه، چون که

0: نیتی سرمایه گذاری تأمین نیست.
1: نه بالای خود طالبان، نه بالای افغانستان. بسیار تشکر. بحث ما برم جا با پایین رسید. آقای سفروف، آقای شمال و آقای جانباز، ممنون از حضورتان به برنامه. تشکر از توجهتان بیننده عزیز. این بود بحث روز که تقدیمتان شد. تا بعد، خدا نگهدار. وقت خوش.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
6: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: یک دقیقه خبر.
8: وایزاده بهسودی از مراجع تقلیدی شیعیان افغانستان میگوید که در نزدیک به 5 سال گذشته فشار طالبان بر پیروان مذهب جعفری به گونه پیوسته افزایش یافته است. او در خطبه نماز عید قربان گفته است که مردم به علما مراجعه میکنند و از فشارهایی که بر آنها وارد میشود اشک میریزند. آقای بهسودی گفته است طالبان با وجود ادعای پایبندی به شریعت و دینداری فشارهای مذهبی بر شیعیان را رو به افزایش ساخته و فشاری که به گفته او باعث شده است مردم از حکومت فاصله بگیرند و نارضایتی و گله هایشان بیشتر شود. او افزوده است مردم با چشمان اشکبار نزد علما مراجعه میکنند و از محدودیت ها و فشارهایی که بر آنها تحمیل میشود شکایت دارند. این مرجع تقلیدی شیعیان هشدار داده است که این برخوردها نه تنها باید کاهش یابد بلکه لازم است به طور کامل متوقف شود. اظهارات این مرجع تقلیدی شیعیان واکنش های را در میان کنشگران برانگیخته است.
9: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
10: زه هرته ده کابل ولایت نیمه
11: صدای شما.
12: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: صدای شما
13: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
9: صدای شما.
14: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
15: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
8: رئیس سبز آلمان از حکومت این کشور خواسته است توضیح دهد که چرا اداره مهاجرت با طالبان درباره اخراج پناهجویان افغان گفتگو داشته است. این حزب تماس آلمان با وزارت خارجه طالبان برای هماهنگ کردن اخراج پناهجویان افغان را زیر پرسش برده است. و دنبال حملات جنایی پناهجویان افغان به شهروندان آلمان، حکومت این کشور تحت فشار است تا در سیاست پناهندگی خود تجدید نظر کند. برلین با اخراج بیشتر پناهندگان افغان سوری و خصوص آنانی که سابقه جرمی دارند کوشید است با موجی از نارضایتی های داخلی پاسخ دهد. حکومت آلمان با اینکه اداره طالبان را به خاطر نقض شدید حقوق زنان برسکت نمی‌شناسد، ولی با وزارت خارجه طالبان وارد مکاتبه شده و دیپلمات های این گروه را در سفارت و کنسولگری افغانستان در برلین و بن پذیرفته است. آلمان پناهجویان افغان را پس از دریافت اسناد از اداره طالبان به افغانستان اخراج کرده است. بر بنیاد مکاتبات پارلمانی در آلمان، حزب سبز گفته است که حکومت افغان های ساکن آلمان را مجبور میکند تا برای دریافت اسناد چون پاسپورت و نمایندگی های افغانستان در این کشور مراجعه کنند که تحت کنترل طالبان است. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه این نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو بانو شگوفه غفوری، فعال حقوق زن از بروکسل است. به نظر می رسد که واکنش ها به سفر احتمالی طالبان به بروکسل بیشتر شده است. آیا تحولات تازه‌ای وجود دارد و این سفر بالاخره انجام خواهد شد یا لغوه؟
11: بله، همونطور که شما یاد کردین، واکنش های بسیار تند و صریحی در مورد سفر احتمالی نمایندگان طالبان به بروکسل رخ داده در چند روز گذشته و بزرگترینش در همین برنامه بود که در پارلمان اروپا برگزار شده بود، که البته هم پلنری پارلمان اروپا بود. متاسفانه اطلاعات بسیار دقیقی از اینکه چرا و چگونه و چه زمان این سفر انجام خواهد شد در دسترس نیست فکر میکنم، ولی خب صحبت های غیر رسمی و شایعات وجود داره که ممکن است این سفر بسیار به زودی رخ بده.
8: خب خانم غفوری، رسانه های آلمانی و در مجموع رسانه های اروپایی به این مسئله بسیار واکنش نشان دادن و در یک مورد رسانه آلمانی نوشته که به دلیل مشکلات مهاجران ممکن است کشورهای اروپایی دیپلمات های بیشتر طالبان را بپذیرن و برشان ویزه دیپلماتیک بهتر، نه تنها در آلمان که شاید در سایر کشورهای اروپایی. در بروکسل که شما هستین و وضعیت دنبال میکنین، چه بحثایی در این مورد واقعا جریان داره؟
11: به هر حال مهاجرت از افغانستان باید مدیریت بشه و در مجموع مهاجرت به اروپا باید مدیریت بشه، اما اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه در واقع گزینه‌های بسیار بهتر و مسیرهای قانونی‌تری را دارن برای که مهاجرت را مدیریت بکنن و بسیاری ها بر این باورن که مدیریت مهاجرت از طریق افزایش راه‌های مسیرهای قانونی مهاجرت میشه و همچنان بحث‌های دیگری، اما نه از طریق معامله با یک رژیم تروریستی. در بروکسل هم همونطوری که شما گفتین که در آلمان واکنش ها هست، اینجا هم واکنش های بسیار گسترده هست به این دعوت و خب البته خود همین واکنش ها به نحوه نشان میده که علاقه مندی به صحبت و گفتگو با طالبان خواست عموم نیست و همچنان در سطح سیاسی نماینده های پارلمان و همچنان نه تنها فعالین حقوق بشری، سازمان های مختلفی مثل سازمان امنیستی اینترنشنال و یا سازمان های دیگری صدا بلند کردن و همچنان در رسانه ها بازتاب بسیار گسترده داشته. به هر حال یک چیز واضح هست که سود واقعی این مذاکرات به اروپا نخواهد رسید، بلکه این گفتگوها بیش از هر چیزی فکر میکنم در خدمت منافع طالبان قرار میگیره، نه منافع اروپا، و بسیار از تحلیلگران هم بر همین باور دارن که طالبان این مذاکرات را نه به عنوان یک مذاکرات تکنیکی چنانچه عنوان شده، بلکه به عنوان یک زمینه برای همکاری و به عنوان یک مسیر برای کسب مشروعیت بین المللی میدانن. برای همی میشه گفت که در اینجا یک سود یک طرفه بر طالبان خواهد رسید و چیزی نیست که به اروپا فایده برسانند. و همچنان فکر میکنم بحث های دیگری این که چرا این گفتگوها حالا پلان شده و قرار است انجام بشه، بحث های بیشتر روی این مسئله شده و به هر حال ممکن است که برخی از احزاب تحت فشارهای سیاسی منطقه‌ای قرار داشته باشن برای که این تصمیمات را گرفتن و به نحوی میخوان که نشان بدن سیاست‌های مهاجرتی اروپا هنوز هم کاربردی هست، ولی متاسفانه تحت همین فشارها به نحوی سیاست‌های مهاجرتی داره از چارچوب اصول و ارزش‌ها به سمت برخی معامله‌گری‌های سیاسی سوق داده میشه.
8: در آلمان نه تنها که حزب سبزها که بسیاری از شهروندها و نهادهایی هستند که با این مسئله یا موافقت میکنن یا مخالفت دارن، مثلا حزب سبزها بارها با این موضوع مخالفت نشان داده و در تازه ترین مورد از دولت برلین خواسته که باید در مورد تعاملش با طالبان وضاحت بده و تحت فشار قرار داده دولت برلین. در کشورهای دیگه مثل بلژیم و سایر کشورها چگونه است؟ آیا احزاب و جریانها و نهادهایی هستند که این سیاست تعامل دولت‌هایشان را در واقع به باد انتقاد می‌گیرند؟
11: بله، همونطور که یاد کردم انتقادهای بسیار گسترده وجود داره و حتی دیروز ما در یک گفتگو دریافتیم که وزیر امور خارجه بلژیم که خودش بیشتر روی همین مسئله تمرکز داشته، حالا بسیار با رسانه‌ها گفتگو زیاد نمی‌کنه و تلاش می‌کنن که صحبت و گفتگو روی این برنامه نسبتاً محدود باشه و فکر می‌کنم این در اثر همین فشارها و بازتاب گسترده‌ای که در هفته‌های اخیر رخ داده اتفاق افتاده و همین هم خودش یک دلیل است که ما اطلاعات بیشتری در مورد این که این سفر چه خواهد داشت نداریم. و خب متاسفانه یک سری چیزها بسیار واضح هست، همونطوری که مثلا در پارلمان اروپا مثلا یاد شد که و هشدار داده شد که اروپا باید از این خط قرمز عبور نکنه و همچنان یاد شده که میزبانی از مقام‌های طالبان در بروکسل بیشتر به معنای رها کردن ارزش‌ها و حقوقی است که اتحادیه اروپا بر پایه های او بنا شده و این بحثی است که بارها و بارها تکرار شده که گفتگو با طالبان خودش راهای عادی سازی طالبان را بیشتر میکنه و قرار نیست که سودی بر اروپا داشته باشه. خب به هر حال انتقادها، موج انتقادها بسیار گسترده هست و همچنان ما دیدیم که خانم هنانوی من همچنان یاد کرد که یک به نحوی میتونه که به عادی سازی و مشروعیت بخشی طالبا کمک بکنه و خب تحت این موج انتقادها منتظر هستیم که ببینیم که تصمیم نهایی چه خواهد بود.
8: بله، مورد تصمیم نهایی یا در واقع تاثیرگذاری این واکنش ها چی فکر میکنین خانم غفوری؟ این واکنش ها و دادخواهی هایی که صورت گرفته تا حالا فکر میکنین بسنده است؟ اگر نیست، در سوی دیگر دیاسپورای اهل افغانستان که در اروپا دسترسی دارن به پایتخت کشورهای تصمیم گیرنده، اینا چه کارهایی میتونن در واقع انجام بدن؟
11: به هر حال یک جنبه این انتقادها جدای از این که انتقادهای به هر حال نهادهای مدنی باشه، جنبه حقوقی همچنان داره و بسیار از تحلیلگرا به جنبه های حقوقی صحبت با طالبان پرداختن به دلیل این که معاهدات اروپا به صراحت تاکید میکنه که این اتحادیه بر پایه کرامت انسانی، برابری و حقوق بشر بنا شده و همچنان این ارزش ها باید به حساب راهنما یا اساس تمام اقدامات سیاست های خارجی اتحاد اروپا باشه و که این سیاست های مهاجرتی هم شامل میشه و همچنان اصل مثلا اصل نان ریفیلمنت یا اصل عدم بازگرداندن خود از او به صراحت میگه که هیچ کس نباید به جای بازگردانده بشه که در او میتونه با شکنجه یا آزار و اذیت روبرو بشه و در کنار از این تمام میشه گفت اصول و قوانین حقوق بشری که همچنان اتحادیه اروپا بر پایه از استوار است و اصول بین المللی هست، همه اینها به صراحت و واضح یاد میکنه که تمام افراد حق ایره دارن که در امنیت زندگی بکنن و این فشارهای داخلی نباید باعث بشه که به نحوی اتحادیه اروپا و یا کشورهای عضو این اتحادیه اصول اساسی که ما که این اتحادیه بر اساس استوار هست را بیشتر به یک میشه گفت که به یک معامله‌گری سیاسی تبدیل بکنن و خب این باعث میشه که سوالهای بسیار جدیتر و بزرگتری روی اعتبار اتحادیه اروپا به وجود بیایه. در بخش این که آیا این کارهایی که انجام شده کافی هست یا نه، هیچ وقت کافی نیست. ما همیشه باید صدای خود بلند بکنیم و مخصوصا بر این که ما میدانیم و بسیار واضح است که ادامه این صحبت ها و گفتگوها بیشتر فقط بر طالب یک امتیازگیری هست و او در شرایط یک امتیازگیری است که او در رژیم طالبان در افغانستان مرتکب بسیار جنایت های بزرگ حقوق بشری هست و این خب چیزی هست که در دادگاه دیوان کیفری بین المللی صحبت شده رویش و برای همه مثلا دو رهبر طالبان حکم بازداشت دریافت کردن. به هر حال صحبت و گفتگو در این مورد هیچ وقت کافی نیست و باید فشارها بیشتر وارد بشه و ما این سوال چرا این صحبتها انجام میپذیره و اینکه باید روشنگری بیشتری در این مورد وجود داشته باشه رو باید به تکرار و به تکرار از همه سیاستمدارا بپرسیم.
8: در کنار سیاستمداران و جامعه اروپا، یک مقدارم در مورد رویکرد رسانه های اروپایی و خصوص در بروکسل بگوین که آیا رسانه ها بیشتر به گرایش دارن به اخراج مهاجرین یا بنابر موازین حقوق بشری بیشتر در واقع او مطالب را نشر میکنن که به نفع مهاجرین باشه؟ چگونه از بالاخره روی کرد این موضوع، چون در اروپا اکثرا مردم به رسانه هایشان گوش میدن و تاثیرگذاری خاص دارن در روند تصمیم گیری ها؟
11: خب با وجود اینکه بسیار مشکل است که یک تحلیل همه جانبه از رویکرد رسانه ها در این مورد داشته باشیم، سرخط هایی که در رسانه ها و روزنامه های بسیار معتبر در بلژیم آمده خودشان به نحوی ایره یک پدیده منفی معرفی کردن و نشان داده میشه که در تمام این محاسبات بیشتری به عنوان یک اشتباه سیاسی اروپا عنوان شده تا اینکه یک قدم مثبتی اقدام شده باشه، خوانده شده باشه.
8: و سوال دیگه ای است که واقعا ما مشکلات مهاجران افغانستان به این حد است که اروپا با این بزرگیش و با این موازین حقوق بشریش به شکل مشترک اکثر کشورها دست به اخراج زدن.
11: خب متاسفانه تحت فشارهای یک تعداد احزاب دست راست در اتحادیه اروپا و در کشورهای عضو روی این سیاستهای بازگشت مهاجرین بسیار بیشتر تمرکز شده در اواخر و یک باوری هم ایجاد شده که بسیار از مشکلات داخلی که در این کشورها وجود داره به نحو ممکن هست که از زور مهاجرین ایجاد شده باشه، ولی و همچنان این باعث شده که خیلی از کشورها مثلا آلمان که میشه گفت که شروع این صحبت ها رو داشته، باور بر این دارن که افغانستان به عنوان یک کشور امن حالا میتونه که یاد بشه. بسیار مهم است یک روشنگری اینجا ایجاد بشه که امنیت چگونه تعریف میشه و در کشوری که همه شهروندانش به دلایل مختلفی حالا چه فعال حقوق بشر هستن، چه به هر حال غرب زده خوانده میشن، چه کارمند حکومت قبلی بودن، چه پلیس باشن، چه از یک جای مشخصی از کشور آمده باشن، به هر حال به دلایل مختلفی ممکن است که مورد آزار و اذیت قرار بگیرن و ممکن است که جان از اونا در خطر باشه. به هر حال اتحادیه اروپا میکانیزم درستی برای بررسی این که پس از بازگشت چه اتفاقی برای او فرد میفته نداره و این خودش همینجا دوباره باز به اصل عدم بازگشت برمیگردیم که راه و مسیری نیست که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو بتونن تضمین بکنن که افرادی که به افغانستان برمیگردن جان از اونا در خطر جدی نیست. به هر حال همون قسمی که گفتم مهاجرت از افغانستان و از بسیار از کشورها باید مدیریت بشه و خب گزینه های بسیار بهتر و مسیرهای قانونی تری هست در این که این کار انجام بگیره. به عنوان مثال ما میتونیم روی سهمیه های سفرهای یا اسکان مجدد حقوق بشری صحبت بکنیم و یا طرح پیوستن خانواده ها.
8: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو بانو شگوفه غفوری، فعال حقوق زن از بروکسل. شنوندگان خوب رادیو افغانستان اینترنشنال، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان هستید.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.
16: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر. ساعت 10 صبح کابل و 6:30 دقیقه صبح لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. تایید خشونت جنسی طالبان و زنان. یوناما میگوید افراد طالبان و دست کم 21 زن و دختر افغان تجاوز جنسی کردند. میان انکار علنی و پذیرش خصوصی، طالبان پیوستن افغانها به تی تی پی را تایید کردند. نیویورک تایمز میگوید آمریکا دست پاکستان را باز گذاشته.
1: میتونیم برنامه هسته‌ای ایران رو نه فقط در دوره این رئیس جمهور، بلکه در بلند مدت هم به طور جدی عقب بندازیم.
0: و پیشنویس توافق روی میز تهران و واشنگتن. رسانه‌ها از تفاهم بر سر آتش بس 60 روزه خبر میدهند. ونس با پیامدهای توافق خوشبین است. شورای امنیت سازمان ملل گزارش داده که مقام‌ها و نیروهای طالبان مرتکب خشونت جنسی علیه زنان شده‌اند. در این گزارش آمده که یوناما 21 مورد خشونت جنسی از جمله تجاوز جنسی گروهی علیه 15 زن و 6 دختر را تنها در سال 2025 مستند کرده است. با گزارش یوناما، مقام‌ها و نیروهای طالبان به این زنان افغان تجاوز جنسی یا تجاوز گروهی کرده‌اند. برخی از آنها هم برهنه و یا وادار به ازدواج اجباری شده‌اند. در گزارش تاکید شده که با وجود ممنوعیت ازدواج اجباری، مقام‌های طالبان از عاملان ازدواج‌های اجباری بودند. اداره طالبان به این گزارش ملل متحد تا کنون واکنش نشان نداده است. پیشتر اتهام‌های زیاد مبنی بر تجاوز جنسی طالبان به زنان افغان وجود داشت. در بخش دیگر از گزارش آمده که رژیم طالبان زنان معترض را به گونه خودسرانه بازداشت و هدف شکنجه، بدرفتاری و خشونت جنسی قرار داده است. با وجود این یافته‌ها، سازمان ملل از طالبان خواسته که به خشونت جنسی پایان دهند و حقوق زنان و دختران را تضمین کنند. نازیلا جمشیدی، فعال حقوق بشر، میگوید این گزارش یوناما تکان دهنده است.
2: در ابتدای قدرت اینها، اگر یاد ما باشه، اینها اومدن همین عفو عمومی، دستور عفو عمومی رو اعلان کردن و گفتن که تمام نظامیان سابق شامل این عفو عمومی می باشن. ولی ما گزارش های بسیار زیادی دیدیم که بار بار رسید و از ناپدید شدن، بازداشت و قتل نظامیان سابق و که تعداد اونها به چند صد تا می رسید در حقیقت صحبت می شد و اون گزارش ها هم همچنان ادامه داره. و بعد اینا آمادن که بارها، هر باری که بخصوص با نماینده ها و گزارشگرا یا خبرنگارای بین المللی که اینها روبرو شدن و صحبت کردن، اینها آمادن از رعایت حقوق زنها تحت چارچوب شریعت اسلامی صحبت کردن. و نمونه از اون همین هفته گذشته بود که خودم شنیدم که در با خبرنگار بی بی سی در رابطه با رعایت حقوق زنها تحت چارچوب شریعت اسلامی صحبت کردن. اما هر بار اینها آمادن قوانین و دستور اطلاعاتی صادر کردن که همین ازدواج اجباری و آسیب پذیری دخترهای زیر سن افزایش میده. بنابراین بین گفتار طالبا و رفتار اینها همیشه شکاف بسیار زیاد وجود داشته، تفاوت بسیار زیاد وجود داشته و آنچه که از طالبا هیچگاهی به وجود نیامده یک حتی کوچکترین قدمی هست برای رعایت حقوق زنهای افغانستان و ایجاد یک زمینه یا زمینه سازی برای دسترسی به ادارات مستقیم قضایی و حقوق بشری در حقیقت.
0: فشار بر شیعیان افغانستان بار دیگر به منبرهای عید قربان کشیده شده. واعظ‌زاده بهسودی از مراجع تقلید شیعیان افغانستان و طالبان هشدار داده که ادامه این وضع فشارها میتواند مردم را به سرحد انفجار برساند. او از محدودیت‌های مذهبی، فشار بر دانشجویان شیعه و تلاش برای تحمیل فقه حنفی انتقاد کرده و گفته مذهب خط سرخ مردم است.
3: فشار مذهبی واقعا
4: فشار طالبان بر پیروان مذهب جعفری در نزدیک به 5 سال گذشته به گونه پیوسته افزایش یافته است. آیت الله واعظ‌زاده بهسودی، یکی از مراجع تقلید شیعیان افغانستان، در خطبه‌های نماز عید قربان هشدار داد که ادامه این وضعیت می‌تواند پیامدهای خطرناک داشته باشد. او گفت مردم با چشمان اشکبار نزد علما می آیند و از فشارهای مذهبی، محدودیتها و برخوردهای طالبان شکایت می کنند. به گفته ی واعظ‌زاده بهسودی، در برخی دانشگاه ها بر دانشجویان شیعه فشار وارد می شود تا مطابق فقه حنیفی عمل کنند. این عالم دین تأکید دارد که مذهب برای مردم خط قرمز است و تغییر آن با زور و فشار ممکن نیست.
3: وقتی که فشار زیاد شد، خواهی نخواهی انفجار رخ می دهد و نباید کار به انفجار برسد. گاهی مثلا در پوهنتون ها ملزم می کنند که باید محصل یا حنفی شود و یا صحنه پوهنتون رو ترک بگوید.
4: واعظ‌زاده بهسودی همچنان از طالبان خواست راه آموزش دختران را باز کنند و محدودیت ها بر زنان را پایان دهند. این عالم شیعه از افزایش تنش ها میان کوچی ها و دهنشینان در مناطق مرکزی هم انتقاد کرده است. به گفته او، ورود کوچی های مسلح به مناطق چون هلمند، بهسود، بامیان و میدان وردگ باعث تخریب کشتزارها و افزایش درگیری ها شده است.
5: و برخورد طالبان باعث میشه که افغانستان یک بار دیگر وارد یک دور جدید از خشونت شود. به طور طبیعی مردم افغانستان برابر این محدودها و توهین ها سکوت نخواهند کرد.
4: با افزایش نگرانی ها از فشارهای مذهبی و درگیری های محلی بسیاری هشدار می دهند که ادامه این وضعیت می تواند شکاف های اجتماعی در افغانستان را عمیق تر سازد.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. فدراسیون کرش افغانستان در گذشت اسماعیل کاکر عضو پیشین تیم ملی جودو و کرش کشور را تایید کرد. بر اساس گزارش ها این ورزشکار شناخته شده افغان روز چهارشنبه بر اثر سکته قلبی در شهر برلین آلمان جان باخته. اسماعیل کاکر سال گذشته در رقابت های بین المللی پاریس مدال نقره کرش را کسب کرده بود. رشید مرادوف وزیر خارجه ترکمنستان با روزمری دکارلو معاون دبیرکل سازمان ملل درباره پروژه تاپی گفتگو کرده است. در این دیدار دو طرف بر نقش پروژه های بزرگ منطقه‌ای در تقویت صلح و رشد اقتصادی آسیای مرکزی و جنوبی تاکید کردند. همزمان رئیس دفتر یوناما در هرات با کنسول ترکمنستان درباره اجرای پروژه تاپی در افغانستان گفتگو کردند. در پی واژگون شدن یک موتر در سر پل، سه نفر جان باختند و چهار نفر دیگر زخمی شدند. به گفته سخنگوی فرماندهی امنی طالبان در سر پل، زخمیان این رویداد برای درمان به شفاخانه بلسوالی سانچارک منتقل شده اند. مقامات محلی علت این رویداد را به احتیاطی راننده عنوان کردند. مقام های طالبان به نیویورک تایمز تایید کردند که شمار از افغان ها به تحریک طالبان پاکستان پیوستند. با گزارش این روزنامه شبه نظامیان طالبان در کنار جنگجویان پاکستانی علیه اسلام آباد می جنگند. مقام های طالبان گفتند که با وجود نزدیکی های ایدئولوژیک با تی تی پی کنترل بر رهبری این گروه ندارند. پیش از این ارتش پاکستان اعلام کرده بود که شمار فزایندی از افغان ها در حملات تحریک طالبان پاکستانی مشارکت دارند. ماه گذشته نمایندگان طالبان و پاکستان 8 روز در چین مذاکره کردند، اما این گفتگوها بدون نتیجه به پایان رسید. نیویورک تایمز میگوید که به اعتمادی عمیق و ادامه حملات تی تی پی تلاش های چین برای کاهش تنش ها را با شکست مواجه کرد. این روزنامه همچنان گزارش داده که واشنگتن با حمایت از پاکستان عملا دست اسلام آباد را برای اقدام در افغانستان باز گذاشته است. در سوی دیگر آصف درانی نماینده پیشین پاکستان در امور افغانستان میگوید که تهدید توریسم فرامرزی به ویژه از سوی تی تی پی واقعی است و نباید نادیده گرفته شود. او ادامه تنش میان طالبان و پاکستان را زیانبار دانسته و گفته که حملات هوایی، بستن مرزها و اتهام زنی متقابل نمیتواند به برقراری صلح میان دو کشور منجر شود. درانی افزوده که کابل و اسلام آباد باید از راه گفتگو برای حل اختلافات تلاش کنند. پیشتر در این مورد گفتگوی داشتیم با فردوس کاوش روزنامه‌نگار. او به افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان و تی تی پی ایدئولوژی یکسان دارند و برای منافع مشترک در کنار هم می جنگند.
6: تحریک طالبای افغانستان که حالا تبدیل به یک رژیم شده و تحریک طالبای پاکستان پیوندهای عمیق ایدئولوژیک، اجتماعی، فرهنگی، زبانی دارند، مرام مشترک دارند، از مدارس مشترک دینی فارغ شدن، ایدئولوژی مشترک دارن، حتی امیرالمومنین مشترک دارن و هم در افغانستان در گذشته فارغان مدارس دینی پاکستان و شاگردان مدارس دینی پاکستان در کنار تحریک طالبای افغانستان جنگیدن و حال اعضای تحریک طالبای افغانستان در کنار تحریک طالبای پاکستان در خاک پاکستان علیه دولت پاکستان می جنگه و این چیزی است که بسیار واضح است و این که طالبای را علنی اعتراف نمی کنند در رسانه ها شاید دلیلش این باشه که به کدام مشکل دیپلماتیک باز دوچار نشن و اینا، ولی قضیه بسیار روشن است و هیچ ابهامی در این مورد وجود نداره.
0: پس از امضای توافقنامه همکاری نظامی فنی میان طالبان و روسیه، شمار از رسانه‌های اروپایی و اوکراینی درباره پیامدهای این همکاری ابراز نگرانی کردند. رسانه‌ها میگویند که پنهان ماندن جزئیات این توافق گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال استفاده روسیه از نیروهای طالبان در جنگ اوکراین برانگیخته است. این توافقنامه روز چهارشنبه میان دبیر شورای امنیت ملی روسیه و وزیر دفاع طالبان امضا شد، اما مفاد و محتوای آن هنوز همگانی نشدند. از سوی دیگر نماینده بلژیم در پارلمان اروپا از دعوت هیئت طالبان به بروکسل انتقاد کرده است. او میگوید اتحادیه اروپا به نام دفاع از ارزش‌ها از گفتگو با روسیه پرهیز میکند، اما در مقابل برای طالبان فرش سرخ پهن کرده. این نماینده بلژیم استقبال از طالبان را اقدام در تضاد آشکار با ادعای حقوق بشری و اصول دموکراتیک اتحادیه اروپا توصیف کرده است. شریف غالب مشاور پیشین وزارت خارجه افغانستان میگوید با توجه به سابقه روسیه در استفاده از جنگجویان خارجی نمیتوان احتمال بهره گیری از نیروهای طالبان در جنگ اوکراین را نادیده گرفت.
7: سفر هیئت بلندپایه نظامی طالبان در ریاست آقای یعقوب مجاهد وزیر دفاع اداره سرپرست با و اشتراک در کنفرانس امنیتی مسکو در نفس خود یک رویداد پیشینه است و فکر میکنم این رویداد در مجموع طبیعت و همچنان نوعیت و به اصطلاح کوالیتی و نوع رابط دو جانبه را وارد یک مرحله تازه میسازد. اما آنچه که به سوال شما مربوط میشه، چیزی که اتحادیه اروپا عنوان میکنن، ما فکر میکنم یک چالش نسبتا مشروع است، چیزی که به او مراجعه میشه، بزی که هرچند تا حالی در حد گمانه‌زنی است، اما خب قبلا گفته شده که جانب فدراتیو روسیه در استفاده از هزاران جنگجوی خارجی در جنگ جاری علیه اوکراین در صفوف مقدم جبهه استفاده میبره و ممکن است که این ائتلاف نظامی تازه شکل گرفته و مخصوصا امضا کردن توافق امنیتی و تکنیکی میان دو طرف ممکن است به نحو مبین امر باشه. اما من چون که عرض کردم در سطح گمانه‌زنی است و شواهد کافی برزی که بتانه دال بر حقیقت یابی و یک نوع راستی آزمایی این امر باشه تا حال موجود نیست.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. تایید خشونت جنسی طالبان به زنان. یوناما میگوید افراد طالبان به دست کم 21 زن و دختر افغان تجاوز جنسی کردند. میان انکار علنی و پذیرش خصوصی، طالبان پیوستن افغانها به تی تی پی را تایید کردند. نیویورک تایمز میگوید آمریکا دست پاکستان را باز گذاشتند. در ادامه، زنان در خط مقدم پاسداری از میراث فرهنگی، پنجمین دور برنامه شب با بودا با تمرکز بر نقش زنان برگزار شد. همزمان با افزایش گزارش‌ها درباره احتمال توافق میان تهران و واشنگتن، آکسیوس گزارش داده که دو طرف بر سر پیشنویس یک آتش‌بس 60 روزه به تفاهم رسیدند. با گزارش آکسیوس، هدف از این آتش‌بس تمدید توقف درگیری‌ها و آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران است. در گزارش آمده که متن نهایی توافق هنوز از سوی دونالد ترامپ تایید نشده. همزمان رویترز و فاکس نیوز گزارش دادند که ایران برای امضای توافق اعلام آمادگی کرده است. همزمان العربیه به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داده که توافق احتمالی میان واشنگتن و تهران در دو مرحله اجرا خواهد شد. مقامات آمریکایی به العربیه گفتند که شرایط توافق تا سه‌شنبه تقریبا نهایی شده بود، اما هر دو طرف همچنان نیازمند تایید نهایی مقامات ارشد خود هستند. شبکه سی بی اس هم به نقل از یک مقام ارشد عرب تایید کرده که مذاکره کنندگان دو طرف سه روز پیش بر سر مفاد توافق آتش‌بس و تفاهم رسیدند، اما اعلام یوان نهایی کردن آن به تعویق افتاده. این مقام عرب تأخیر در اعلام توافق را ناامید کننده توصیف کرده. جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا درباره عملات تأخیر این کشور به ایران گفته که نیروهای نظامی ایالات متحده مأموریت هایی را انجام دادند که بسیاری آن را غیر ممکن می دانستند.
1: در عملیات‌های خشم حماسی و چکش نیمه شب نیروهایمان در انجام مأموریت‌های فوق‌العاده دشوار آن هم در شرایط واقعی جنگ عملکردی درخشان داشتند و باعث افتخار ما شدند. کارهایی انجام دادند که بقیه دنیا واقعاً آنها را غیرممکن می‌دانست. من گزارش‌های اطلاعاتی را دیدم. وقتی دشمنان بیدار شدند فهمیدن آنچه غیرممکن بود توسط نیروهای هوایی و فضایی ما انجام شده. این قدرت نیروی هوایی آمریکاست که به ما اجازه می‌دهد وارد حریم‌های هوایی بسته شویم و اهداف حیاتی را در فواصل بسیار زیاد با سرعت دقت و کارایی بالا هدف قرار بدیم. و وقتی رئیس جمهور میگوید اجازه نخواهیم داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، نیروهایی که شما تا 60 روز دیگر به آنها خواهید پیوست به آن وعده تضمین واقعی میبخشند.
0: سمیرا قرائی جزئیات آخرین تحولات را از کاخ سفید گزارش میدهد.
4: روز پنجشنبه کاخ سفید در تاییدیه اختصاصی برای ایران اینترنشنال اخبار مربوط به اینکه جمهوری اسلامی یادداشت تفاهم رو نهایی کرده و تاییدیه های لازم رو هم دریافت کرده و آماده امضاست رو تایید کردند و همچنین گفتند که همچنان آقای ترامپ تصمیم نهایی رو برای امضا نگرفته و به مذاکره کنندگان گفته که چند روزی زمان لازم داره تا در رابطه با این یادداشت تفاهم فکر بکنه. در روز پنجشنبه وبسایت خبری اکسیوس در گزارش اختصاصی به نقل از دو مقام آمریکایی و یک مقام در خاورمیانه اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی در روز سه‌شنبه متن یادداشت تفاهم را با ایالات متحده نهایی کرده بوده. مذاکره کنندگان از هر دو طرف به این نتیجه رسیدند که ختم مذاکرات را اعلام بکنند. مذاکرات به نتیجه رسیده به زعم آنها و به یک تفاهم رسیدند. اون رو در اختیار رهبران خودشون قرار دادند. اکسوس مدعی است که جمهوری اسلامی بعد از مدتی روشن نیست آیا ساعت یا روز برگشته و به ایالات متحده گفته که تاییدیه های لازم از سران رو داره و آماده امضاست و مذاکره کنندگان آمریکایی هم این رو در اختیار آقای ترامپ قرار دادند. رسانه های اسرائیلی مدعی هستند که از سمت جمهوری اسلامی مجتبی خامنه ای بر فرض زنده بودن هنوز این یادداشت تفاهم رو امضا نکرده و به همین خاطر که آقای ترامپ هم امضا نکرده. یک مقام ارشد در منطقه هم در صحبت‌های خودش گفته که ناامیده و ناامید کننده است که طرفین بعد از اینکه چند روز پیش به یک تفاهم رسیدند در اعلام و نهایی کردنش تعلل کردند و این کار رو انجام ندادند. در روزهای گذشته چندین بار آقای روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته بود که ممکنه تا ساعات آینده اتفاقاتی بیفته، اخباری وجود داشته باشه و آقای ترامپ بخواد بحث نهایی شدن یادداشت تفاهم رو اعلام بکنه. همچنین در گزارش اکسیوس آمده که در 30 روز ابتدایی جمهوری اسلامی باید از تنگه هرمز مین روبی کنه، به کشتی‌ها و تانکرها اجازه عبور بده و در طرف مقابل ایالات متحده هم به شکل تدریجی همگام با اقدامات جمهوری اسلامی محاصره دریایی رو برخواهد داشت. بحث‌های مربوط به هسته‌ای، مشخصاً تکلیف اورانیوم مدفون، تعیین تکلیف کردن اون بعد از این اقدامات و بازگشایی ترابری در خلیج فارس، تنگه هرمز و خلیج عمان اتفاق خواهد افتاد. سمیرا قرائی، کاخ سفید.
0: در آمریکا طرح برای قرار گرفتن تصویر دونالد ترامپ بر یک اسکناس 250 دلاری به کنگرس ارائه شده. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید در صورت موافقت کنگرس این بانکنوت به مناسبت 250مین سالگرد تأسیس ایالات متحده چاپ خواهد شد. در قوانین فعلی آمریکا درج تصویر افراد زنده بر پول رایج این کشور ممنوع است. الهام کریمی گزارش میدهد.
8: احتمال بازگشت اسکناس 250 دلاری به چرخه پولی آمریکا، اما این بار با تصویر دونالد ترامپ. طرحی که دولت ترامپ آن را بخشی از برنامه‌های بزرگداشت 250مین سالگرد تأسیس آمریکا می‌داند. اسکات پسند، وزیر خزانه داری آمریکا، گفته که دولت برای چاپ این اسکناس مقدمات لازم را فراهم کرده، اما اجرای آن نیازمند تغییر قانون و تایید کنگرس است.
9: At present,
10: در حال حاضر هیچ فرد زنده‌ای نمی‌تواند تصویرش روی پول آمریکا قرار بگیرد و همچنین روی پول باید عبارت ما به خدا ایمان داریم درج شده باشد. اکنون طرح قانونی در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا ارائه شده است تا شرط نخست تغییر کند و یک فرد زنده یعنی دونالد جی ترامپ بتواند تصویرش روی اسکناس $250 قرار گیرد. بنابراین تصمیم نهایی کاملا در اختیار کانگرس و قانونگذاران در کپیتال هیل است.
8: در طرح اولیه‌ای که رسانه‌های آمریکایی منتشر کردند، چهره ترامپ در کنار رنگ‌های پرچم آمریکا، لوگوی 250 و امضای او دیده می‌شود. طرحی که به گفته واشنگتن پست، دولت ماه‌ها روی آن کار کرده است. بر بنیاد قوانین آمریکا، تصویر هیچ فرد زنده‌ای نمی‌تواند روی پول رسمی این کشور چاپ شود. اگر کانگرس این قانون را تغییر دهد، ترامپ نخستین شخصیتی خواهد بود که در زمان حیات تصویرش روی پول آمریکا قرار می‌گیرد. اسکناس $250 نیز خود بخشی از تاریخ فراموش شده نظام مالی آمریکا است. اسکناسی که بیش از یک قرن است از چرخه رسمی پولی این کشور ناپدید شده. اما این تنها جایی نیست که نام و تصویر ترامپ دیده می‌شود. دولت او در ماه‌های اخیر تلاش کرده نشانه‌های بیشتری از ترامپ را بر برنامه‌ها و نمادهای مرتبط با 250مین سالگرد آمریکا ثبت کند. از گذرنامه و سکه یاد بود گرفته تا کارت ویژه پارک‌های ملی و حتی امضایی که قرار است روی تمام اسکناس‌های تازه چاپ شده آمریکا دیده شود. اقدامی کم سابقه که سنت قدیمی امضای وزیر خزانه‌داری و خزانه‌دار آمریکا را دور زده است. در واشنگتن نیز تصویر بزرگ ترامپ بر ساختمان وزارت دادگستری دیده می شود و نام او به برخی نهادها و برنامه‌های دولتی افزوده شده. بخشی از سیاستی که منتقدان آن را ادامه برندسازی شخصی ترامپ در قلب ساختار دولت می دانند. هرچند دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در پایان سال 2028 خاتمه خواهد یافت، اما او تلاش دارد نام و تصویرش برای سالها در حافظه و نمادهای آمریکا باقی بماند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان دستور داده که کیفیت آموزش ادبیات فارسی در نهادهای آموزشی این کشور بهبود یابد. او تاکید کرده که مراکز آموزشی باید برای تدریس مؤثرتر این خط تلاش بیشتر انجام دهند. زبان رسمی تاجیکستان فارسی تاجیکی است، اما در حال حاضر با خط سیریلیک نوشته می شود. حمله با چاقو در ایستگاه در سوئیس 3 زخمی بر جا گذاشت. پلیس یک مرد 31 ساله دو تابعیتی سوئیسی ترک را در پیوند به این حمله بازداشت کرده. مقامات سوئیسی میگویند که این رویداد یک اقدام تروریستی بوده و مهاجم هنگام خروج از ایستگاه شعار الله اکبر سر داده. و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به ارتش دستور داده تا 70% قلمرو غزه را تصرف کنند. بر اساس گزارش ها اسرائیل در حال حاضر حدود 64% غزه را در کنترل خود دارد. از سوی دیگر مقام های صحی غزه خبر دادند که در عملات هوایی اخیر اسرائیل در جریان روزهای عید دست کم 10 غیر نظامی از جمله 5 کودک جان باختند. پنجمین دوره برنامه شب با بودا امسال با تمرکز بر نقش زنان در حفظ فرهنگ، هویت و حافظه تاریخی افغانستان برگزار شد. برگزار کنندگان میگویند که در شرایط کنونی پاسداری از میراث فرهنگی افغانستان بیش از هر زمان دیگر اهمیت دارد. نجوا عالمی گزارش میدهد.
11: پنجمین دوره برنامه شبی با بودا امشب در استکهلم سویدن برگزار شده. رویداد فرهنگی که در سالهای اخیر به فضای برای گفتگو در مورد فرهنگ، حافظه تاریخی و هویت افغانستان در مهاجرت تبدیل شده است. برنامه امسال به نقش زنان در حفظ میراث فرهنگی افغانستان اختصاص داده شده. در شرایطی که پس از بازگشت طالبان بخشی بزرگی از حضور فرهنگی و اجتماعی زنان در داخل افغانستان محدود شده است.
12: زنان و دختران افغانستان عملاً
11: بهترین و مهمترین نقششان را ایفا میکنند در قبال پدیده به نام فرهنگ در افغانستان و مخصوصا در قبال میراث فرهنگی غیر ملموس، مثل اینکه دارن داستان نویسی میکنن، هنرهای تجسمی رو زیر زمینی پیش میبرن و اینکه دارن همو خاطره جمعی را که فعلا در افغانستان به چه وضعیتی هست را مینویسن و یک میکنم بسیار زیاد مهم است.
9: در بخشی از این برنامه موسیقی و روایت شخصی زنان افغان نیز جایگاه ویژه‌ای دارد. برای نسلی که مهاجرت، جنگ و دوری را تجربه کرده، هنر تنها یک بیان فرهنگی نیست، بلکه راه برای حفظ زبان، حافظه و بخشی از هویت جمعی افغانستان است.
12: خیلی مهم است که ما یک مسیری داشته باشیم، یک راهی داشته باشیم تا بتونیم دنیای فکری، دنیای درونی خود، قصه های زندگی خود بر بقیه توضیح بدیم، برای آینده، برای فرزندهای خود، برای دنیای خارج از ذهن خودمان، مردم ملل مختلف. و موسیقی یک راه خیلی زیبا هست، خیلی یک راه ساده ای هست که میتونه اتصال به وجود بیاره.
9: در کنار چهره های فرهنگی افغانستان، شماری از پژوهشگران و فعالان بین‌المللی نیز در این برنامه حضور دارند و باوری آنان بحث میراث فرهنگی افغانستان امروز تنها یک موضوع داخلی نیست، بلکه با جنگ، مهاجرت، حذف فرهنگ و تغییرات سیاسی در سطح جهانی نیز پیوند پیدا کرده است.
13: من فکر میکنم فرهنگ یک مردم، چه مردم افغانستان و چه هر مردمی در جهان، بخشی از شکل‌گیری هویت است، هم هویت فردی و هم هویت یک جامعه و یک ملت. و اگر میراث فرهنگی خود را از دست بدهید، راهتان به سوی آینده را نیز از دست میدهید، زیرا باید گذشته خود را بشناسید تا آینده را درک کنید.
9: برگزار کنندگان شب بابودا میگویند حفظ فرهنگ افغانستان امروز تنها حفظ گذشته نیست، بلکه تلاش برای زنده نگه داشتن هویت مردمی است که سالها جنگ و مهاجرت را تجربه کردند. بسیاری نیز باور دارند زنان افغانستان هنوز یکی از مهمترین صداها برای حفظ فرهنگ و حافظه تاریخی افغانستانند.
14: نجوا عالمی، استکهلم.
0: و در پایان این مجموعه خبری تصاویری از رزمایش مشترک ارتش کره جنوبی را می‌بینیم. رزمایشی که با حضور حدود 1400 سرباز و صدها تجهیزات پیشرفته نظامی برگزار شد.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان در پیام عیدی خود با انتقاد از عملکرد اداره طالبان گفته است که هیبت الله فاقد مشروعیت مردمی است. او گفته است که مردم افغانستان حق دارند رهبر کشور خود را انتخاب کرده و بر عملکرد او نظارت داشته باشند. حکمتیار همچنان تاکید کرده است که مردم به اوامر و فرمانهای شخصی او نیاز ندارند. پیش از این نیز آقای حکمتیار در ماه اول گفته بود که رهبری کشور باید به فرد شایسته و منتخب واگذار شود. او خواستار برگزاری انتخابات، تصویب قانون اساسی و ایجاد نظام مبتنی بر خواسته مردم شده بود. حکمتیار در پیام میدی خود گفته است راه رسیدن به صلح و ثبات پایدار در کشور جلوگیری از تکرار جنگ‌های داخلی و واگذاری رهبری از طریق اراده مردم است. لیلی رومان نویسنده و پژوهشگر میگوید حکمتیار ابزار موثری برای فشار بر طالبان در اختیار ندارد.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر، بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم با خلاصه از خبرها. شورای امنیت سازمان ملل گزارش داده که مقام‌ها و نیروهای طالبان مرتکب خشونت جنسی علیه زنان شدند. در این گزارش آمده که یوناما 21 مورد خشونت جنسی از جمله تجاوز جنسی گروهی علیه 15 زن و 6 دختر را تنها در سال 2025 مستند کرده است. با گزارش یوناما، مقام‌ها و نیروهای طالبان به این زنان افغان تجاوز جنسی یا تجاوز گروهی کردند. برخی از آنها هم برهنه و یا وادار به ازدواج اجباری شدند. در گزارش تاکید شده که با وجود ممنوعیت ازدواج اجباری، مقام‌های طالبان از عاملان ازدواج‌های اجباری‌اند. اداره طالبان به این گزارش ملل متحد تا اکنون واکنش نشان نداده است. پیشتر اتهام‌های زیاد مبنی بر تجاوز جنسی طالبان به زنان افغان وجود داشت. در بخش دیگر از گزارش آمده که رژیم طالبان زنان معترض را به گونه خودسرانه بازداشت و هدف شکنجه، بدرفتاری و خشونت جنسی قرار داده. با وجود این یافته‌ها، سازمان ملل از طالبان خواسته که به خشونت جنسی پایان دهند و حقوق زنان و دختران را تضمین کنند. مقامات طالبان به نیویورک تایمز تایید کردند که شمار از افغان‌ها به تحریک طالبان پاکستان پیوستند. و گزارش این روزنامه، شبه نظامیان طالبان در کنار جنگجویان پاکستانی علیه اسلام آباد می جنگند. مقامات طالبان گفتند که با وجود نزدیکی های ایدئولوژیک با تی تی پی کنترل بر رهبری این گروه ندارند. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، درباره حملات اخیر این کشور به ایران گفته که نیروهای نظامی ایالات متحده ماموریت هایی را انجام دادند که بسیاری آنها را غیر ممکن می دانستند.
1: در عملیات‌های خشم حماسی و چکش نیمه شب، نیروهایمان در انجام ماموریت‌های فوق‌العاده دشوار، آن هم در شرایط واقعی جنگ، عملکردی درخشان داشتند و باعث افتخار ما شدند. کارهایی انجام دادند که بقیه دنیا واقعاً آنها را غیرممکن می‌دانست. من گزارش‌های اطلاعاتی را دیدم. وقتی دشمنان بیدار شدند، فهمیدن آنچه غیرممکن بود توسط نیروهای هوایی و فضایی ما انجام شده. این قدرت نیروی هوایی آمریکاست که به ما اجازه می‌دهد وارد حریم‌های هوایی بسته شویم و اهداف حیاتی را در فواصل بسیار زیاد با سرعت، دقت و کارایی بالا هدف قرار بدید. و وقتی رئیس جمهور میگوید اجازه نخواهیم داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، نیروهایی که شما تا 60 روز دیگر به آنها خواهید پیوست به آن وعده تضمین واقعی میبخشند.
0: با پایان خبرها رسیدیم. سپاسگزار همراهیتان هستم. همچنان به افغانستان انترنشنال بمانید برای تازه‌ترین خبر و جهان از طریق تلویزیون، رادیو و صفحات اجتماعی ما را دنبال بکنید. وقتتان بخیر.

0: درود، 12 ظهر در کابل و 8:30 صبح در لندن. بیننده افغانستان انترنشنال هستید، با من میر عبدالله میری. سرخط خبرها. خشونت جنسی طالبان علیه زنان. سازمان ملل میگوید در یک سال 21 مورد خشونت از جمله تجاوز گروهی را مستند کرده. نگرانی ها از ابعاد پنهان توافق مسکو و طالبان. رسانه های بین المللی احتمال اعزام جنگجویان طالبان به جنگ اوکراین را مطرح کردند.
1: میتونیم برنامه هسته‌ای ایران را نه فقط در دوره این رئیس جمهور، بلکه در بلند مدت هم به طور جدی عقب بندازیم.
0: تفاهم احتمالی تهران و واشنگتن برای آتش بس 60 روزه. متن نهایی توافق از سوی ترامپ تایید نشده. ایران برای امضای توافق اعلام آمادگی کرده. شورای امنیت سازمان ملل گزارش داده که مقام‌ها و نیروهای طالبان مرتکب خشونت جنسی علیه زنان شدند. در این گزارش آمده که یونما 21 مورد خشونت جنسی علیه 15 زن و 6 دختر را مستند کرده است. به گزارش یونما، این زنان از سوی مقام‌ها و نیروهای طالبان هدف تجاوز، تجاوز گروهی، برهنه‌سازی اجباری و ازدواج اجباری قرار گرفتند. در گزارش تاکید شده که با وجود ممنوعیت ازدواج اجباری، مقام‌های طالبان از عاملان ازدواج‌های اجباری هستند. در بخش دیگر از گزارش آمده که رژیم طالبان زنان معترض را به گونه خودسرانه بازداشت و هدف شکنجه، بدرفتاری و خشونت جنسی قرار داده است. با وجود این یافته ها، سازمان ملل از طالبان خواسته که به خشونت جنسی پایان دهند و حقوق زنان و دختران را تضمین کنند. همکارم شریف ولید که این گزارش را مرور کرده اینجا در استودیو با ما است. شریف، خودت این گزارش را مرور کردی، خب تکان دهنده است. مهمترین نکات و آمارهای درشتی که در این گزارش در مورد افغانستان جا داده شده چه ها است؟
2: درود بر تو میر عبدالله. بله، گزارش واقعا نگران کننده است و این گزارش در واقع خشونت جنسی مرتبط با مناطق در مناظره در بر میگیره و بخصوص در مورد افغانستان یک برهه سال 2024 و 2025 پوشش داره که این شامل 15 زن و 6 دختر میشه که در گزارش آمده توسط مقامهای طالبان و نیروهای طالبان اینا بازداشت شدند، شکنجه شدند، بازداشتشان خود سرانه بوده و خشونت جنسی علیه از اینا اعمال شده. و در این حال در این گزارش آمده که دمی 400 مرکز صحی مرتبط با بهداشت زنان و همچنان صدها مرکز مرتبط با رسیدگی به خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان از طرف مقامهای طالبا و نیروهای طالبا مسدود شده. البته این گزارش موارد تازه نیست که در مورد خشونت علیه زنان استفاده میشه. گزارش سازمان ملل همچنان در سال 2023 موارد را در مورد 6 زن، 6 پسر و 6 دختر ثبت کرده که به این حالت مورد تجاوز قرار گرفتن یا تلاش شده که تجاوز شده و خشونت جنسی. و همچنان در سال 2024 5 زن، 4 دختر و 2 پسر بر اساس گزارش‌های سازمان ملل متحد در حاکمیت طالبان مورد تجاوز و خشونت و شکنجه قرار گرفتن.
0: خب شریف، پرسش که مطرح میشه است که انتشار گزارش از سوی سازمان ملل چه پیام و معنایی داره؟
2: خب وقتی یک نهادی مثل سازمان ملل متحد میایه و پرونده سازی بر اساس اسناد میکنه، این بسیار مهم است، به خاطر از اینکه این گزارش ها تنها در فایل های سازمان ملل متحد باقی نمیمونه، بلکه بر محاکم بین المللی میره و در اونجا پرونده سازی میشه و این جمع گزارش های سال های قبل میشه و این باعث از این میشه که سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری بر اساس این اسناد فشارهای خود را بالای حاکمیت طالبان بیشتر بسازند.
0: خب شریف، گمان زنی ها وجود داره که نمایندگان طالبان در بروکسل حضور پیدا بکنه. حالا در چنین شرایط انتشار این گزارش چه تأثیری بر روند تعامل طالبان با اروپا و سایر کشورها میگذاره به نظرت؟
2: دقیقاً یک نکته بسیار مهم است، به خاطر از این که طالبان احتمالاً در اجلاس بروکسل حضور خواهند یافت و ما گزارش های داشتیم که در اینجا مسائل مثل چانه‌زنی های سیاسی صورت میگیره، بخصوص در مورد از اینکه نمایندگی های سیاسی افغانستان در کشورهای مختلف غربی و به ویژه اروپا با حاکمیت طالبان سپرده شود. در صورت انتشار این گزارش که حالا اتفاق افتاده، ای به این معناست که نمایندگان کشورهای اروپایی با استناد این گزارش حاکمیت طالبان و نماینده‌هایشان از زیر فشار قرار می‌دهند تا باشد که اینا در روند رسیدگی به همچون مواردی که دو درد شده که مقام های طالبان، نیروهای طالبان به این معنا که یک نظام سیستماتیک خشونت آمیز وجود داره و اینا باید به این رسیدگی کنند.
0: بله شریف، ممنونم از اینکه جزئیات بیشتری گزارش را به بیننده ها شریک ساختید. و در ادامه خبرها، مقام های طالبان به نیویورک تایمز تایید کردند که شمار از افغان ها به تحریک طالبان پاکستان پیوسته است. به گزارش این روزنامه، شبه نظامیان طالبان در کنار جنگجویان پاکستانی علیه اسلام آباد می جنگند. مقام های طالبان گفتند که با وجود نزدیک های ایدئولوژیک با تی تی پی کنترل بر رهبری این گروه ندارند. ماه گذشته نمایندگان طالبان و پاکستان 8 روز در چین مذاکره کردند، اما این گفتگوها بدون نتیجه به پایان یافت. نیویورک تایمز میگوید به اعتمادی عمیق و ادامه حملات تی تی پی تلاش های چین برای کاهش تنش ها را به شکست مواجه کرده. آصف درانی نماینده پیشین پاکستان در امور افغانستان میگوید که تهدید تروریسم فرامرزی به ویژه از سوی تی تی پی واقعی است و نباید نادیده گرفته شود. او ادامه تنش ها میان طالبان و پاکستان را زیانبار دانسته و گفته حملات هوایی بستن مرزها و اتهام زنی متقابل نمیتواند به برقراری صلح میان دو کشور منجر شود. پیشتر در همین مورد گفتگوی داشتیم با فردوس کاوش، روزنامه‌نگار. او میگوید طالبان و تی تی پی ایدئولوژی یکسان دارند و برای منافع مشترک در کنار هم میجنگند.
3: تحریک طالبای افغانستان که حالا تبدیل به یک رژیم شده و تحریک طالبای پاکستان پیوندهای عمیق ایدئولوژیک، اجتماعی، فرهنگی، زبانی دارند، مرام مشترک دارند، از مدارس مشترک دینی فارغ شدند، ایدئولوژی مشترک دارن، حتی امیرالمومنین مشترک دارن و هم در افغانستان در گذشته فارغان مدارس دینی پاکستان و شاگردان مدارس دینی پاکستان در کنار تحریک طالبای افغانستان جنگیدن و حال اعضای تحریک طالبای افغانستان در کنار تحریک طالبای پاکستان در خاک پاکستان علیه دولت پاکستان می جنگه و این چیزی است که بسیار واضح است و این که طالبای را علنی اعتراف نمی کنند در رسانه ها شاید دلیلش این باشه که با کدام مشکل دیپلماتیک باز دوچار نشن و اینا، ولی قضیه بسیار روشن است و هیچ ابهامی در این مورد وجود نداره.
0: و حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. فدراسیون کورش افغانستان در گذشت اسماعیل کاکر عضو پیشین تیم ملی جیدو و کورش را تایید کرد. این ورزشکار شناخته شده افغان روز چهارشنبه در پی سکته قلبی در شهر برلین آلمان درگذشت. اسماعیل کاکر سال گذشته در رقابت‌های بین‌المللی پاریس مدال نقره کورش را کسب کرده بود. رشید مرادوف وزیر خارجه ترکمنستان با روزمری دیکارلو معاون دبیر کل سازمان ملل درباره پروژه تاپی گفتگو کرده است. در این دیدار دو طرف بر نقش پروژه های بزرگ منطقه‌ای در تقویت صلح و رشد اقتصادی آسیای مرکزی و جنوبی تاکید کردند. همزمان رئیس دفتر یونما در هرات با کنسول ترکمنستان درباره اجرای پروژه تاپی در افغانستان گفتگو کرده. در پی واژگون شدن یک موتر در سر پل 3 نفر جان باختند و 4 نفر دیگر زخمی شدند. با گفته سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در سر پل، زخمی های رویداد برای درمان به شفاخانه ولسوالی سانچارک منتقل شدند. مقام های محلی علت این رویداد را بی احتیاطی راننده عنوان کردند. روسیه و طالبان با امضای توافقنامه همکاری نظامی فنی مرحله تازه از روابط میان دو طرف را آغاز کردند. هرچند جزئیات این توافقنامه اعلام نشده، اما برخی تحلیل ها آن را نشانه گسترش روابط می دانند. در همین حال این پرسش در برخی گزارش ها مطرح شده که آیا ممکن است از نیروهای طالبان در جنگ اوکراین استفاده شود، موضوعی که تاکنون تایید نشده. گزارش از زلمه‌اش
4: نگرانی ها از ابعاد پنهان موافقتنامه همکاری نظامی فنی میان طالبان و روسیه، توافقی که نشانه از گسترش روابط میان مسکو و اداره طالبان دانسته می شود. این توافقنامه با حضور ملا یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان و سرگی شویگو دبیر شورای امنیت روسیه در مسکو امضا شد.
5: مشتا لروسیه فدراسیون سره تعامل او روابط ځانګړی اهمیت لري. افغانستان او روسیه د جغرافیوي او تاریخي روابطو ډېر غنی حافظه لري. موږ هیله لرو چې دا تعلقات نور هم پیاوړي، پراخ او هر اړخیز.
4: جزئیات این توافقنامه تا کنون به گونه رسمی منتشر نشده، موضوعی که واکنش ها و گمان زنی های را در برخی رسانه های بین المللی به دنبال داشته. از جمله روزنامه بریتانیایی اندپندنت در گزارش این پرسش را مطرح کرده که آیا ممکن است در آینده جنگجویان طالبان در جنگ اوکراین حضور پیدا کنند؟ رسانه های دیگر نیز به ابعاد احتمالی این همکاری پرداخته. روزنامه اوکراینی کیف پست نوشته مسکو در سالهای اخیر روابط خود با طالبان را به صورت مرحله به مرحله گسترش داده است. در برخی گزارش ها این توافقنامه در پیوند با تلاش های روسیه برای جذب نیروهای خارجی در جنگ اوکراین نیز مورد توجه قرار گرفته. پیش از این کره شمالی هزاران سرباز را برای همکاری نظامی با روسیه به جبهات جنگ اوکراین اعزام کرده بود. در کنار آن نیروهای چچنی متحد کرملین نیز در عملیات‌های نظامی روسیه در اوکراین حضور داشتند. رسانه رومانیایی میدیا فکس می نویسد نگرانی ها درباره توافق اخیر روسیه و طالبان پس از تجربه همکاری نظامی روسیه و کره شمالی افزایش یافته است. همزمان فاکس نیوز این توافق را فراتر از یک همکاری نظامی دو جانبه ارزیابی کرده و نوشته که مسکو با نزدیک شدن به طالبان در پی تحکیم نفوذ خود در آسیای مرکزی و تثبیت جایگاهش به عنوان بازیگری اثرگذار در معادلات امنیتی منطقه است. این رسانه میگوید مسکو در سالهای اخیر طالبان را از یک گروه تروریستی به یک شریک امنیتی بالقوه تبدیل کرده است. شراکتی که نشان می‌دهد کرملین اکنون طالبان را نه یک تهدید بلکه بخشی از راه حل چالش‌های امنیتی پیرامون خود می‌بیند.
6: زموږ مخه دا ده چې یو مسلکی دفاعي سیستم رامنځته کړو چې نه یوازې د افغانستان امنیت تضمین کړي بلکه د سیمې د ثبات په ټینګښت کې هم مثبت ثابت شي.
4: از همین رو توافق تازه بیش از آن که یک سند فنی تلقی شود به عنوان نشانه از نزدیکی راهبردی دو طرف زیر ذره‌بین رسانه‌ها و ناظران قرار گرفته و گمان زنی های را درباره اهداف و ابعاد واقعی آن برانگیخته است. زلمه آشنا.
0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. خشونت جنسی طالبان علیه زنان. سازمان ملل میگوید در یک سال 21 مورد خشونت از جمله تجاوز گروهی را مستند کرده. نگرانی ها از ابعاد پنهان توافق مسکو و طالبان. رسانه های بین المللی احتمال اعزام جنگجویان طالبان به جنگ اوکراین را مطرح کرده. و در ادامه این مجموعه خبر. طرح چاپ بانکنوت تازه با تصویر ترامپ. وزارت خزانه داری امریکا احتمال چاپ اسکناس 250 دلاری را تایید کرد. رویترز به نقل از یک نهاد پژوهشی هشدار داده که درگیری احتمالی میان امریکا و چین بر سر تایوان میتواند به بحران جهانی تبدیل شود. بر اساس این گزارش خطر گسترش تنش ها تا سطح یک رویارویی هسته‌ای میان دو کشور وجود دارد. به گفته نویسندگان گزارش چون این بحران امنیت جهان را با تهدید جدی مواجه خواهد کرد. همراه میشیم با همکارم نرگس اورخش در استانبول. نرگس، خودت این گزارش را مرور کردی، جزئیات بیشتر چه هست در این گزارش هست و بشنیم؟
7: به یک ارزیابی 156 صفحه‌ای اندیشکده بین‌المللی مطالعات استراتژیک در مورد یک درگیری در سطح هسته‌ای هشدار می‌ده. در این ارزیابی آمده که یک جهان در آستانه یک رقابت تسلیحاتی هسته‌ای جدید قرار دارد که مرکز آن منطقه آسیا و اقیانوسیه خواهد بود. این در پی تنشی که همچنان بین تایوان، چین و ایالات متحده آمریکا هست گفته شده. در کنار این میگه که بسیاری از کشورهایی که به سلاح هسته‌ای دسترسی دارند، تولید ذرات‌خانه‌ای آنها به شدت افزایش پیدا کرده و کشورهایی که دارای سلاح هسته‌ای هم نیستند در تلاش هستند که توان دفاعی و تسلیحات دوربرد خودشان را افزایش بدن. این با باور این ارزیابی و این مؤسسه خطر یک درگیری جدید را به شدت افزایش میده، خطر درگیری که ممکن است هر آن با انجام آن یا با آغاز آن بین ایالات متحده آمریکا و چین انجام بشه و حتی در سطح استفاده از سلاح‌های هسته‌ای هم برسه. به این موضوع در این گزارش و در این ارزیابی تاکید شده که چین و ایالات متحده آمریکا دو تا هدف متفاوت را دنبال میکنند در صورت هر گونه درگیری. به این دلیل که در آخرین دیداری که دونالد ترامپ و شی جین پینگ داشتند به یک توافقی به نظر میرسه در مورد سازوکار حل این بحران نرسیدند. بنابراین میگه که چین به دنبال این است که حضور خودش را در تایوان به عنوان بخشی از چین تقویت بکنه، در کنار این که ایالات متحده آمریکا به دنبال افزایش قدرت نظامی و دفاعی تایوان خواهد بود. اما در هر صورت این هشدار وجود داره و میگه در صورت چنین درگیری امکان این وجود داره که بسیاری از سامانه‌های دفاعی و هوایی، کنترل ارتباطات و همینطور نظارت و مراکز شناسایی خطرات در هر دو طرف مورد هدف قرار بگیرن و این خطر را بیشتر خواهد کرد.
0: خب نرگس، در فرصتی که داریم درباره نشست شانگریلا هم بیشتر بگو بر ما.
7: خب این نشست هر ساله برگزار میشه و همین مؤسسه مطالعات استراتژیک به گونه غیر رسمی از رهبران جهان به ویژه از فرمانده‌ها و وزرای خارجه، وزرای دفاع کشورهای جهان به ویژه کشورهای آسیایی دعوت به عمل میاره و در این نشست که هر ساله برگزار میشه و امسال هم در دهم جوزا قرار است که در سنگاپور برگزار شود، در مورد تازه ترین تحولات نظامی و دفاعی بین کشورها چی در شرق و غرب مورد بحث و بررسی قرار داده می شوند و حالا هم گفته شده که قرار است که وزیر دفاع آمریکا در این نشست شرکت داشته باشد. تا هنوز از جانب چین تایید نشده که آیا مقام دفاعی یا وزارت دفاع آنها شرکت خواهد کرد یا خیر، اما می دانیم که ده ها نفر از فرماندهان از سراسر جهان در این نشست شرکت خواهند کرد. این بار گفته شده چند تا مورد اساسی از مواردی هست که رویش بحث خواهد شد، همین احتمال درگیری هسته‌ای و نظامی بین ایالات متحده آمریکا و چین در مورد تایوان، همینطور درگیری ها در خاور میانه به ویژه درگیری بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا و تحولات در همین محور مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت و در آنجا مؤسسه در کنار کارشناسان در مورد این تهدیدها صحبت خواهند کرد و راهکارهایی را هم ارائه خواهند داد که باعث بشه حداقل زمینی برای جلوگیری از خطرات درگیری اینچنینی در خاور میانه، همینطور در کشورهای آسیایی مثل چین و تایوان هم فراهم بشه. اما روی هم رفته این را میدانیم که مقامات چینی هشدارهای خودشان را در دیدار با دونالد ترامپ داده بودند، گفتند اگر که این موضوع به راحتی حل نشود چین حاضر است که از طریق اقدامات نظامی به اهداف خودش در تایوان برسه. همین موضوع هم نگرانی ها را در مورد جنگ و درگیری در این منطقه بیشتر از هر زمان دیگر بیشتر کرده.
0: ممنونم نرگس از تو که توضیحات دادی در این مورد. همزمان با افزایش گزارش‌ها درباره احتمال توافق میان تهران و واشنگتن، آکتیوس گزارش داده که طرفین بر سر پیشنویس یک آتش‌بس 60 روزه به تفاهم رسیدند. با گزارش آکتیوس، هدف از این آتش‌بس تمدید توقف درگیری‌ها و آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران است. در گزارش آمده که متن نهایی توافق هنوز از سوی دونالد ترامپ تایید نشده. همزمان رویترز و فاکس نیوز گزارش دادند که ایران برای امضای توافق اعلام آمادگی کرده است. شبکه سی بی اس هم به نقل از یک مقام ارشد عرب تایید کرده که مذاکره کنندگان دو طرف 3 روز پیش بر سر مفاد توافق آتش بس به تفاهم رسیدند، اما اعلام و نهایی کردن آن به تعویق افتاده است. این مقام عرب تأخیر در اعلام توافق را ناامید کننده توصیف کرده است. جی دی وانس، معاون رئیس جمهور آمریکا، درباره حملات اخیر این کشور به ایران گفت که نیروهای نظامی ایالات متحده ماموریت‌های را انجام دادند که بسیاری آن را غیر ممکن می‌دانستند.
8: در عملیات‌های خشم حماسی و چکش نیمه شب، نیروهایمان در انجام ماموریت‌های فوق‌العاده دشوار، آن هم در شرایط واقعی جنگ، عملکردی درخشان داشتند و باعث افتخار ما شدند. کارهایی انجام دادند که بقیه دنیا واقعاً آنها را غیرممکن می‌دانست. من گزارش‌های اطلاعاتی را دیدم. وقتی دشمنان بیدار شدند، فهمیدن آنچه غیرممکن بود توسط نیروهای هوایی و فضایی ما انجام شده. این قدرت نیروی هوایی آمریکاست که به ما اجازه می‌دهد وارد حریم‌های هوایی بسته شویم و اهداف حیاتی را در فواصل بسیار زیاد با سرعت، دقت و کارایی بالا هدف قرار بدیم. و وقتی رئیس جمهور میگوید اجازه نخواهیم داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، نیروهایی که شما تا 60 روز دیگر به آنها خواهید پیوست، به آن وعده تضمین واقعی میبخشند.
0: اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، هشدار داده که صبر دولت دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی نامحدود نیست و اگر مسیر دیپلماسی به نتیجه نرسد، گزینه اقدام نظامی دوباره مطرح خواهد شد. بسنت تاکید کرده که توقف غنی‌سازی اورانیوم و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خط سرخ ترامپ است و واشنگتن قرار نیست هیچ توافق بدی را بپذیرد.
9: There are almost 2,000 ships waiting to come out of the Gulf.
10: تقریباً 2,000 کشتی منتظر خروج از خلیج فارس هستند و فکر می‌کنم بازار نفت در سوی دیگر این بحران به خوبی تأمین خواهد شد و ممکن است شاهد کاهش بسیار سریع قیمت‌ها باشیم. دیدیم که امارات متحده عربی از اوپک خارج شد. بنابراین انتظار دارم در ادامه قیمت بنزین هم کاهش پیدا کند. تیم‌ها مدام در رفت آمد و مذاکره بودند و رئیس جمهور ترامپ کاملاً روشن کرده است. او در نشست کابینه درباره این موضوع صحبت کرد و گفت که چند خط قرمز دارد. ایران باید اورانیوم با غنای بالای خود را تحویل دهد. نباید به دنبال سلاح هسته‌ای باشد و درباره تنگه هرمز، در پاسخ به سوال شما، عبور و مرور باید آزاد باشد و کشتیرانی باید مانند گذشته باز بماند. بنابراین او قرار نیست توافق بدی را بپذیرد. او می‌خواهد توافقی عالی برای مردم آمریکا رقم بزند.
0: بالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، دستور داده که کیفیت آموزش الفبای فارسی در نهادهای آموزشی این کشور بهبود یابد. او تاکید کرده که مراکز آموزشی باید برای تدریس مؤثر این خط تلاش بیشتر انجام دهد. زبان رسمی تاجیکستان فارسی تاجیکی است، اما در حال حاضر با خط سریلیک نوشته می شود. حمله با چاقو در ایستگاه قطار شهر وینترتور سوئیس 3 زخمی بر جا گذاشت. پلیس یک مرد 31 سالی دو تابعیتی سوئیسی ترک را در پیوند به این حمله بازداشت کرده است. مقام‌های سوئیسی می‌گویند این رویداد یک اقدام تروریستی بوده و مهاجم هنگام خروج از ایستگاه شعار الله اکبر سر داده است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به ارتش دستور داده تا 70% قلمرو غزه را تصرف کند. بر اساس گزارش‌ها، اسرائیل در حال حاضر حدود 64% غزه را در کنترل خود دارد. از سوی دیگر، مقام‌های صحی غزه خبر دادند که در حملات هوایی اخیر اسرائیل در جریان روزهای عید، دست کم 10 غیر نظامی از جمله 5 کودک جان باختند. بریم به امریکا. در این کشور طرح برای قرار گرفتن تصویر دونالد ترامپ بر یک اسکناس 250 دلاری به کنگرس ارائه شده است. وزیر خزانه داری امریکا میگوید در صورت موافقت کنگرس این بانکنوت به مناسبت 250مین سالگرد تأسیس ایالات متحده چاپ خواهد شد. در قوانین فعلی امریکا درج تصویر افراد زنده بر پول رایج این کشور ممنوع است. گزارش از الهام کریم.
11: احتمال بازگشت اسکناس 250 دلاری به چرخه پولی امریکا، اما این بار با تصویر دونالد ترامپ. طرحی که دولت ترامپ آن را بخشی از برنامه‌های بزرگداشت 250مین سالگرد تأسیس امریکا می‌داند. اسکات پسند، وزیر خزانه داری امریکا، گفته که دولت برای چاپ این اسکناس مقدمات لازم را فراهم کرده، اما اجرای آن نیازمند تغییر قانون و تایید کنگرس است.
12: در حال حاضر هیچ فرد زنده نمیتواند تصویرش روی پول امریکا قرار بگیرد و همچنین روی پول باید عبارت ما به خدا ایمان داریم درج شده باشد. اکنون طرح قانونی در مجلس نمایندگان و سنای امریکا ارائه شده است تا شرط نخست تغییر کند و یک فرد زنده یعنی دونالد جی ترامپ بتواند تصویرش روی اسکناس 250 دلاری قرار گیرد. بنابراین تصمیم نهایی کاملا در اختیار کانگرس و قانونگذاران در کپیتال هیل است.
11: در طرح اولیه‌ای که رسانه‌های آمریکایی منتشر کردند، چهره ترامپ در کنار رنگ‌های پرچم آمریکا، لوگوی 250 و امضای او دیده می‌شود. طرحی که به گفته واشنگتن پست دولت ماه‌ها روی آن کار کرده است. بر بنیاد قوانین آمریکا، تصویر هیچ فرد زنده‌ای نمی‌تواند روی پول رسمی این کشور چاپ شود. اگر کانگرس این قانون را تغییر دهد، ترامپ نخستین شخصیتی خواهد بود که در زمان حیات تصویرش روی پول آمریکا قرار می‌گیرد. اسکناس 250 دلاری نیز خود بخشی از تاریخ فراموش شده نظام مالی آمریکاست. اسکناسی که بیش از یک قرن است از چرخه رسمی پولی این کشور ناپدید شده. اما این تنها جایی نیست که نام و تصویر ترامپ دیده می‌شود. دولت او در ماه‌های اخیر تلاش کرده نشانه‌های بیشتری از ترامپ را بر برنامه‌ها و نمادهای مرتبط با 250مین سالگرد آمریکا ثبت کند. از گذرنامه و سکه یاد بود گرفته تا کارت ویژه پارک‌های ملی و حتی امضایی که قرار است روی تمام اسکناس‌های تازه چاپ شده آمریکا دیده شود. اقدامی کم سابقه که سنت قدیمی امضای وزیر خزانه‌داری و خزانه‌دار آمریکا را دور زده است. در واشنگتن نیز تصویر بزرگ ترامپ بر ساختمان وزارت دادگستری دیده می شود و نام او به برخی نهادها و برنامه های دولتی افزوده شده. بخشی از سیاستی که منتقدان آن را ادامه برندسازی شخصی ترامپ در قلب ساختار دولت می دانند. هرچند دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در پایان سال 2028 خاتمه خواهد یافت، اما او تلاش دارد نام و تصویرش برای سالها در حافظه و نمادهای آمریکا باقی بماند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: و در پایان این مجموعه خبری، شما را دعوت می‌کنم برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در اونجا در میان بگذارید. سپاس از هم.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
15: یک دقیقه خبر.
16: سندر ویندیکتوف مانع دبیر شورای امنیت ملی روسیه در دیدار با آزاد سجاد خان مانع مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که روسیه آمده یک کمک به حل اختلافات بین پاکستان و طالبان است. الکساندر خطاب به مانع مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان افزود است: اگر شما مناسب بدانید ما آماده ایم و این فرایند کمک همه جانبه ارائه دهیم. این دیدار روز چهارشنبه در حاشیه مجمع بین المللی امنیتی مسکو انجام شد. معاون دبیر کل شورای امنیت ملی روسیه در بخش دیگر از سخنان خود به توسعه مناسبات دو جانبه اشاره کرده و افزوده است که روابط روسیه و پاکستان در تمام زمینه‌ها به شکل پویای در حال توسعه است.

0: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: نظرگاه و یا دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: سیاوه طالبان روز چهارشنبه 6 جوزای 1405 یک توافقنامه همکاری های نظامی فنی امضا کردند. این توافقنامه در جریان فورم بین المللی امنیت در مسکو امضا شد. جزئیات دقیق محتوای توافقنامه عمومی نشده، اما توافقنامه ممکن است شامل موارد مثل همکاری در زمینه تسلیحات، فناوری های نظامی آموزشی یا تعمیر و ارتقای تجهیزات باشد. روسیه پارسال طالبان را از فهرست گروه های تروریستی خود خارج کرد و نخستین کشوری بود که حکومت طالبان را به رسمیت شناخت. از آن زمان تا کنون هیچ کشور دیگر طالبان را به رسمیت نشناخته است. حضور دو زن در تیم پروتکل امضای این توافقنامه که قراردادها را بین دو طرف مبادله می کنند در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی توجه برانگیز شده است. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه. خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغان در مسکو است. جناب جانباز، بیایید یک مقدارم روی همی توافقنامه از شما بشنویم که امضای این توافقنامه امنیتی میان مسکو و طالبان در شرایط صورت گرفته که روسیه یکانه کشوری است که در جهان این گروه را به رسمیت میشناسه، تحلیل و نگاه و نظر شما چی است در مورد این توافقنامه؟
2: سلام مجدد به همه دوستایی که ما را میشنوند. ببینین، روسیه با قسمی که شما فرمودین یکانه کشور است که رسمن حاکمیت فیزیل در افغانستان به رسمیت شناخته، گرچه یک تعداد قابل ملاحظه کشورها با حاکمیت دفاکتو تعاملات دارند. روسیه تصمیم گرفت که به این بازی خود، به این عملکرد خود تا آخر پیش بره و قرارداد را که دیروز به امضا رساندن روسیه با حاکمیت دفاکتو افغانستان یک نشانه بارز از این میتونه باشد که روسیه میخواهد در این حوزه و در اراضی افغانستان و در اطراف افغانستان حضور سیاسی، نظامی، امنیتی، استخباراتی خود از یک طرف کاملا برملا بسازه و از طرف دیگر فعال بسازه. قرار برسیده در نظر و تجربه خودم براتون میگم که اتو قراردادها لاقل از 6 ماه تا 1 سال در بر میده که تدوین و ترکیب شد و او برسه به مرحله که باز به امضای طرفین برسه. به خاطر معلوم میشه که هر دو جانب بالای قرارداد خوب کار کردن، همه جانبه کار کردن، پشت پرده دیپلماتایشان از طالبان به استناد دیپلماتایشان سر از این کار کردن. این قرارداد نه تنها یک موافقتنامه کلی است، بلکه الزاما و حتما زمایم هم داره که شاید ما از موجود زو بزودی آگاه نشیم. لااقل ما فکر میکنم که از 1 تا 3 زمینه باید داشته باشه، چون موافقتنامه همکاری های نظامی و تکنیکی از این به ایمان است که در بطن خود قرار داد اقسم مواد داره که او ارسال تسلیحات میتونه باشه، آموزش پرسنل حربی یا نظامی میتونه باشه، او تبادله معلومات میتونه باشه، او ایجاد ورکشاپ های ترمیم تسلیحات میتونه باشه و بالاخره تسلیحات با گمان غالب یک داد از ناظر که از نظیر کمبیگاهی دارن و میگن که به احتمال قوی با افغانستان سیستم های رادار، سیستم های صنایع ثقیل به شمول توپخانه دوربرد و تجهیز قوای هوایی یا احیای متدرج از این کار یک روز نیست. ایجاد قوای هوایی چون افغانستان فاقد اما تو یک قوت است.
1: در ادامه اگر بگید جناب جانباز، روسیه او مورد را که شما گفتین در این قرارداد ذکر کرده، اما در سطح کلان، در سطح استراتژیک روسیه به دنبال چیز با امضای توافقنامه امنیتی با طالبا؟
2: خب این امی به می ترتیب سوال که شما کردین نمی بجا است. به نظرم روسیه از یک استراتژی جدید تدوین یافته برمیاد. شما میفهمین که اولا در سرحدات شمال و غرب فدراسیون روسیه مطابق میل فدراسیون روسیه فعلا پیش نمیره. روسیه و سرحداتش دو زلاها یا دو جهتها عملا تحت یک نوع محاصره و فشار و تهدید است. سال مواد سوخت فدراسیون روسیه یعنی تورید و صدور عملا متوقف است، گرچه دونالد ترامپ در جریان بحرانی که به خلیج فارس و جنگل ایران بود آمد یک سلسله تخفیف های را تا تسهیلات را به وجود آورد برای یک مدت متوقف ساخت تحریمات، اما دوباره آره به کار آمد. بنابراین شمال و غرب فدراسیون روسیه عملا به روی فدراسیون روسیه بند است و در اوجه هر روز ما میبینیم ادبیات که جنگ تمام عیار است که روسیه با او مواجهه. از طرف دیگه اشارات که رئیس عمومی اداره امنیت فدرالی روسیه ساندر بورتنیکوف چند روز پیش داشت به جلسه مسئولین امنیتی کشورهای مشترک مناطقی، این هم یک فاکتور دیگه است که او یکی از شبکه استخباراتی اروپا را مشخصا نام گرفته، متهم ساخت به مداخلات و پرتاب خرابکارها و دهشت افغانان برای افغانان و اطراف افغانستان. همچنان یکی دو گروهی که در داخل افغانستان دو سازمانی که با طالبا داخل نبرد نظامی هستند، تقابل نظامی هستند، از اونها هم یاد کرد که از طرف این کشورها یا این کشور حمایت میشه. در عین حال این یک هشدار بسیار جاندار هست با پاکستان، چون فدراسیون روسیه قسمی که شما در جریان هستین و همچنین ایران، حتی دیروز هم فدراسیون روسیه یک بار دیگر دعوت کرد از پاکستان که روسیه حاضر است قادرمیانی بکنه و در معضله که بین کابل و اسلام آباد یا طالب و نظامی
3: دوام جان بوسپ، در این مورد اگر کسی ببخشین کم بیشترم بگوین که خب روسا میخوان که طالبان را کمک کنن، یعنی در سطح منطقه خب یک اشاره به پاکستان داشتین، اما در سطح کلان وقت طالبان تقویت شوند معنای از این برای کشورهای غربی چی است؟
2: اعتراض که در ادبیات علوم سیاسی یک اصطلاح وجود داره به نام تحمل ضمنی. غرب فعلا عکس‌العمل خاص نشان نداده در رابطه با این مسئله، در رابطه با بین جارسندان یا مطلق توافقنامه بین طالب و مسکو، و در این حال شاید این در حال تنظیم باشه موزی دیگه غرب، چون به ترتیب یه غیر مترقبه همه است. دوم مسئله که هست اوی است که هم غرب و هم روسیه هر دو از افزایش فعالیت های داعش مثلا نگران است. به این خاطر در اینجا اگر هدف امنی زدودن گروه های توریستی باشه، احتمالا غرب عکس العمل بسیار شدید نشان نده، یعنی هم تحمل ضمنی داشته باشه، چون دشمن دمی مقتی زمانی که اگر داعش خراسان باشه او یکیه، هم برای این اما در موضوع کلام اگر این معادله را تغییر میده به منطقه که به گمان غالب همونطور یک حرکت به حال تکوین است، در اون صورت موضوعی مالی که داره انجام میده به طالب و سایر مسائل میره هم برجسته تر میسازه و موجودی خود
3: خودم باسب. بس دیگر این است که خب روس ها چقدر بالای طالبان میتونن حساب باز کنن، اعتماد کنن، در حالی که طالبان تا چند پیش در فهرست گروه های تروریستی مسکو بود و در دور اول حاکمیت طالبان روس ها از مخالفان طالبان حمایت کردند. حالا چطور میشه بالای همچه یک گروه مسکو حساب باز کنه، اعتماد کنه؟
2: بس که معلوم است در سیاست های کلان دوست و دشمن دائمی خوب وجود نداره. یک وقت رونالد ریگن درباره جنرال نریگ گفته بود که ای خو یک جنرال بسیار بغداد است، لیکن این جنرال از خود ماست. بنابراین ما فکر میکنم که مسکو از این فرمول برمی آید. خوب جناب جانب روسیه پس به خوبی میفهمه که طالب از کجا شده، اما قسمی که یکی از فیلسوفای معاصرشان هم گفت که ما خوب میفهمیم که طالب یک پروژه غربی است که از طرف از طریف پاکستان در آزی افغانستان بلزد فدراسیون روسیه انتباکی میشه. روسا این هم میتون، اما در این مقطع زمانی به حیث یک ابزار کلان استخباراتی میخواین که از او استفاده بکنن و نفع خود. از یک طرف میخواین که تمام خطرات را که متوجه شورای آسیای مرکزی است و فدراسیون روسیه است که داعش است و سایر گروه های دیگه است دهشت افغان و به این ترتیب از نفوذشان جلوگیری شود، از طرف دیگر از نفوذ کشورهای که روسیه واره کشورهای غیر دوست می نامه، از نفوذ از او به اینجا جلوگیری شود و کسی که بارها مسکو اعلان کرده مدیریت عمومی اوضاع افغانستان و اطراف افغانستان به دست کشورهای مقتدر منطقه باشد، جمله خود فدراسیون روسیه، چین، ایران، هند و کشورهای آسیای مرکزی و هیچ نوع پایگاه‌های کشورهای غربی نباید به اینجا ایجاد شد. این اهداف نزدیک است که مسکو وارا با امضا کردن همین موافقتنامه با حکومت فعلی در افغانستان دنبال می‌کند.
3: ما در این میان سرنوشت مخالفان طالبان چی خواهد شد؟
2: خب دیده شود فعلا خب موضوع گیری را که رئیس عمومی اداره امنیت فدرالی روسیه الکساندر بورتنیکوف آرتیکولیت کرد، او این سازمان ها را عملا در قطار خصم فدراسیون روسیه و کشورهایی که آجنده های غیر دنبال میکنن و مشخصاً از استخبارات انگلستان نام گرفت به این ترتیب میشماره و معلوم میشه که میانه خوب بینشان ایجاد نشده تا اینقدر وقت و این همکاری این سازمان ها را هم نشان میده که باید متوجه حساسیت های منطقه می بودن و با یک بازی علمی و یک دیپلماسی ملموس در منطقه برای هم انداختن که تقابل بین منافع کشورهای کلان و اراضی افغانستان واقع نشد و افغانستان باز به یک میدان تقابل جنگای نیابتی مبدل نشد. به این ترتیب فکر میکنم که این سازمان ها در برخوردهای خود، در دیپلماسی خود، در آرتیکولیشن خود باید تغییرات وارد بکنند با در نظر داشت واقعیت های زمینی و منطقوی. در اون صورت فکر میکنم که در برخورد مسکو در دور ما تغییر میتونه وارد شد.
3: کوتاه اگر بفرمایید که اخیرا یک مقام ارشد روسی گفته بود که بریتانیا در حال تقویت گروه های مخالف طالبان به شمول داعش است، فکر میکنید امضای این توافقنامه هم ربط به این نگرانی ها داره؟
2: بله، ما خب بیشتر خدمتتون نقل کردم که عظمی استخبارات مسکو ایجاد نام میگیره و این نگرانی در مسکو داره. مسکو اسم میبینین که در تقابل که در اوکراین با او مواجهه است کلانترین محرک و کلانترین حمایتگر اوکراین انگلستان میدان و انگلستان است که با قول جنرال های فدراسیون روسیه و سیاستمدار های فدراسیون روسیه به سایر کشورهای اروپایی به شمول خود اوکراین انگیزه میده، تجهیزات میده، آجنده میده و جنگ به ضد فدراسیون روسیه ادامه پیدا میکنه و هدف قسمی که روسیه میگه هدف این جنگ به ضد روسیه تضعیف هرچی بیشتر فدراسیون روسیه است و بیرون ساختن از او از بازی های کلان جهانی است. با این ترتیب وقتی که سخن تا این حد وسعت داشته باشد طبعا گروه هایی را که مسکو متهم می سازه و به همکاری با این سازمان ها و او سازمان ها برای مسکو قابل پذیرش نمی تواند باشد.
3: آقای راس جانباز، دیپلمات پیشین افغان در مسکو، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
10: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانید.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود به خلاصه خبرها در این ساعت با من میر عبدالله میری، خوش آمدید. شورای امنیت سازمان ملل گزارش داده که مقامها و نیروهای طالبان مرتکب خشونت جنسی علیه زنان شدند. در این گزارش آمده که یونما 21 مورد خشونت جنسی علیه 15 زن و 6 دختر را مستند کرده است. با گزارش یونما این زنان از سوی مقامها و نیروهای طالبان هدف تجاوز، تجاوز گروهی، برهنه‌سازی اجباری و ازدواج اجباری قرار گرفتند. در گزارش تأکید شده که با وجود ممنوعیت ازدواج اجباری، مقامهای طالبان از عاملان ازدواج‌های اجباری هستند. مقامهای طالبان به نیویورک تایمز تایید کردند که شمار از افغانها به تحریک طالبان پاکستان پیوستند. با گزارش این روزنامه شبه نظامیان طالبان در کنار جنگجویان پاکستانی علیه اسلام آباد می جنگند. مقامهای طالبان گفتند که با وجود نزدیکی ایدولوژیک با تی تی پی کنترل بر رهبری این گروه ندارند. همزمان با افزایش گزارش ها درباره احتمال توافق میان تهران و واشنگتن، آکسیوز گزارش داده که طرفین بر سر پیشنویس یک آتش بس 60 روزه به تفاهم رسیدند. با گزارش آکسیوز هدف از این آتش بس تمدید توقف درگیری ها و آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران است. در گزارش آمده که متن نهایی توافق هنوز از سوی دونالد ترامپ تایید نشده. همزمان رویترز و فاکس نیوز گزارش دادند که ایران برای امضای این توافق اعلام آمادگی کرده است. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا درباره حملات اخیر این کشور به ایران گفتند نیروهای نظامی ایالات متحده ماموریت‌های را انجام داده که بسیاری آن را غیر ممکن می‌دانستند.
1: در عملیات‌های خشم حماسی و چکش نیمه شب نیروهایمان در انجام ماموریت‌های فوق‌العاده دشوار آن هم در شرایط واقعی جنگ عملکردی درخشان داشتند و باعث افتخار ما شدند. کارهایی انجام دادند که بقیه دنیا واقعاً آنها را غیرممکن می‌دانست. من گزارش‌های اطلاعاتی را دیدم. وقتی دشمنان بیدار شدند فهمیدند آنچه غیرممکن بود توسط نیروهای هوایی و فضایی ما انجام شده. این قدرت نیروی هوایی آمریکاست که به ما اجازه می‌دهد وارد حریم‌های هوایی بسته شویم و اهداف حیاتی را در فواصل بسیار زیاد با سرعت دقت و کارایی بالا هدف قرار بدیم. و وقتی رئیس جمهور میگوید اجازه نخواهیم داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، نیروهایی که شما تا 60 روز دیگر به آنها خواهید پیوست به آن وعده تضمین واقعی میبخشند.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه و یا ندیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: به سبز آلمان از حکومت این کشور خواسته است توضیح دهد که چرا اداره مهاجرت با طالبان درباره اخراج پناهجویان افغان گفتگو داشته است. این حزب تماس آلمان با وزارت خارجه طالبان برای هماهنگ کردن اخراج پناهجویان افغان را زیر پرسش برده است. و دنبال حملات جنایی پناهجویان افغان به شهروندان آلمان، حکومت این کشور تحت فشار است تا در سیاست پناهندگی خود تجدید نظر کند. برلین با اخراج بیشتر پناهندگان افغان سوری و خصوص آنانی که سابقه جرمی دارند کوشیده است با موجی از نارضایتی های داخلی پاسخ دهد. حکومت آلمان با اینکه اداره طالبان را به خاطر نقض شدید حقوق زنان به رسمیت نمی‌شناسد، ولی با وزارت خارجه طالبان وارد مکاتبه شده و دیپلمات های این گروه را در سفارت و کنسولگری افغانستان در برلین و بن پذیرفته است. آلمان پناهجویان افغان را پس از دریافت اسناد از اداره طالبان به افغانستان اخراج کرده است. بر بنیاد مکاتبات پارلمانی در آلمان، حزب سبز گفته است که حکومت افغان های ساکن آلمان را مجبور می‌کند تا برای دریافت اسناد چون پاسپورت و نمایندگی های افغانستان در این کشور مراجعه کنند که تحت کنترل طالبان است. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو بانو شگوفه غفوری، فعال حقوق زن از بروکسل است. به نظر می رسد که واکنش ها به سفر احتمالی طالبان به بروکسل بیشتر شده است. آیا تحولات تازه‌ای وجود دارد و این سفر بالاخره انجام خواهد شد یا لغوه؟
2: بله، همونطوری که شما یاد کردین، واکنش های بسیار تند و صریحی در مورد سفر احتمالی نمایندگان طالبان به بروکسل رخ داده در چند روز گذشته و بزرگترینش در همین برنامه بود که در پارلمان اروپا برگزار شده بود، که البته پلنری پارلمان اروپا بود. متاسفانه اطلاعات بسیار دقیقی از اینکه چرا و چگونه و چه زمان این سفر انجام خواهد شد در دسترس نیست فکر میکنم، ولی خب صحبت های غیر رسمی و شایعات وجود داره که ممکن است این سفر بسیار به زودی رخ بده.
1: خب خانم غفوری، رسانه های آلمانی و در مجموع رسانه های اروپایی به این مسئله بسیار واکنش نشان دادن و در یک مورد رسانه آلمانی نوشته که به دلیل مشکلات مهاجران ممکن است کشورهای اروپایی دیپلمات های بیشتر طالبان را بپذیرن و برشان ویزه دیپلماتیک بهتر، نه تنها در آلمان که شاید در سایر کشورهای اروپایی. در بروکسل که شما هستین و وضعیت دنبال میکنین، چه بحثایی در این مورد واقعا جریان داره؟
2: به هر حال مهاجرت از افغانستان باید مدیریت بشه و در مجموع مهاجرت به اروپا باید مدیریت بشه، اما اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه در واقع گزینه‌های بسیار بهتر و مسیرهای قانونی‌تری را دارن برای که مهاجرت را مدیریت بکنن و بسیاری ها بر این باورن که مدیریت مهاجرت از طریق افزایش راه‌های مسیرهای قانونی مهاجرت میشه و همچنان بحث‌های دیگری، اما نه از طریق معامله با یک رژیم تروریستی. در بروکسل هم همونطوری که شما گفتین که در آلمان واکنش ها هست، اینجا هم واکنش های بسیار گسترده هست به این دعوت و خب البته خود همین واکنش ها به نحوه نشان میده که علاقه مندی به صحبت و گفتگو با طالبان خواست عموم نیست و همچنان در سطح سیاسی نماینده های پارلمان و همچنان نه تنها فعالین حقوق بشری، سازمان های مختلفی مثل سازمان امنیستی اینترنشنال و یا سازمان های دیگری صدا بلند کردن و همچنان در رسانه ها بازتاب بسیار گسترده داشته. به هر حال یک چیز واضح هست که سود واقعی این مذاکرات به اروپا نخواهد رسید، بلکه این گفتگوها بیش از هر چیزی فکر میکنم در خدمت منافع طالبان قرار میگیره، نه منافع اروپا، و بسیار از تحلیلگران هم بر همین باور دارن که طالبان این مذاکرات را نه به عنوان یک مذاکرات تکنیکی چنانچه عنوان شده، بلکه به عنوان یک زمینه برای همکاری و به عنوان یک مسیر برای کسب مشروعیت بین المللی میدانند. برای همی میشه گفت که در اینجا یک سود یک طرفه بر طالبان خواهد رسید و چیزی نیست که به اروپا فایده برسانند. و همچنان فکر میکنم بحث های دیگری این که چرا این گفتگوها حالا پلان شده و قرار است انجام بشه، بحث های بیشتر روی این مسئله شده و به هر حال ممکن است که برخی از احزاب تحت فشارهای سیاسی منطقه‌ای قرار داشته باشند برای که این تصمیمات را گرفتند و به نحوی می‌خواهند که نشان بدن سیاست‌های مهاجرتی اروپا هنوز هم کاربردی هست، ولی متاسفانه تحت همین فشارها به نحوی سیاست‌های مهاجرتی داره از چارچوب اصول و ارزش‌ها به سمت برخی معامله‌گری‌های سیاسی سوق داده میشه.
1: در آلمان نه تنها که حزب سبزها که بسیاری از شهروندها و نهادهایی هستند که با این مسئله یا موافقت میکنن یا مخالفت دارن، مثلا حزب سبزها بارها با این موضوع مخالفت نشان داده و در تازه ترین مورد از دولت برلین خواسته که باید در مورد تعاملش با طالبان وضاحت بده و تحت فشار قرار داده دولت برلین. در کشورهای دیگه مثل بلژیم و سایر کشورها چگونه است؟ آیا احزاب و جریانها و نهادهایی هستند که این سیاست تعامل دولت‌هایشان را در واقع به باد انتقاد می‌گیرند؟
2: بله، همونطور که یاد کردم انتقادهای بسیار گسترده وجود داره و حتی دیروز ما در یک گفتگو دریافتیم که وزیر امور خارجه بلژیم که خودش بیشتر روی همین مسئله تمرکز داشته، حالا بسیار با رسانه ها گفتگو زیاد نمیکنه و تلاش میکنن که صحبت و گفتگو روی این برنامه نسبتاً محدود باشه و فکر میکنم این در اثر همین فشارها و بازتاب گسترده که در هفته های اخیر رخ داده اتفاق افتاده و همین هم خودش یک دلیل است که ما اطلاعات بیشتر در مورد این که این سفر چه خواهد داشت نداریم. و خب متاسفانه یک سری چیزها بسیار واضح هست، همونطوری که مثلا در پارلمان اروپا مثلا یاد شد که و هشدار داده شد که اروپا باید از این خط قرمز عبور نکنه و همچنان یاد شده که میزبانی از مقامهای طالبان در بروکسل بیشتر به معنای رها کردن ارزش‌ها و حقوقی است که اتحادیه اروپا بر پایه های او بنا شده و این بحثی است که بارها و بارها تکرار شده که گفتگو با طالبان خودش راهای عادی سازی طالبان را بیشتر میکنه و قرار نیست که سودی بر اروپا داشته باشه. خب به هر حال انتقادها، موج انتقادها بسیار گسترده هست و همچنان ما دیدیم که خانم هانانوی من همچنان یاد کرد که یک به نحوی میتونه که به عادی سازی و مشروعیت بخشی طالبا کمک بکنه و خب تحت این موج انتقادها منتظر هستیم که ببینیم که تصمیم نهایی چه خواهد بود.
1: بله، پرور تصمیم نهایی یا در واقع تاثیرگذاری این واکنش ها چی فکر میکنین خانم غفوری؟ این واکنش ها و دادخواهی هایی که صورت گرفته تا حالا فکر میکنین بسنده است؟ اگر نیست، در سوی دیگر دیاسپورای اهل افغانستان که در اروپا دسترسی دارن به پایتخت کشورهای تصمیم گیرنده، اینا چه کارهایی میتونن در واقع انجام بدن؟
2: به هر حال یک جنبه این انتقادها جدای از این که انتقادهای به هر حال نهادهای مدنی باشه، جنبه حقوقی همچنان داره و بسیار از تحلیلگرها به جنبه های حقوقی صحبت با طالبان پرداختن به دلیل این که معاهدات اروپا به صراحت تاکید میکنه که این اتحادیه بر پایه کرامت انسانی، برابری و حقوق بشر بنا شده و همچنان این ارزش ها باید به حساب راهنما یا اساس تمام اقدامات سیاست های خارجی اتحادیه اروپا باشه و که این سیاست های مهاجرتی هم شامل میشه و همچنان اصل مثلا اصل نان ریفیلمنت یا اصل عدم بازگرداندن خود از او به صراحت میگه که هیچ کس نباید به جای بازگردانده بشه که در او میتونه با شکنجه یا آزار و اذیت روبرو بشه و در کنار از این تمام میشه گفت اصول و قوانین حقوق بشری که همچنان اتحادیه اروپا بر پایه از استوار است و اصول بین المللی هست، همه اینها به صراحت و واضح یاد میکنه که تمام افراد حقی را دارن که در امنیت زندگی بکنن و این فشارهای داخلی نباید باعث بشه که به نحوی اتحادیه اروپا و یا کشورهای عضو این اتحادیه اصول اساسی که ما که این اتحادیه بر اساس استوار هست را بیشتر به یک میشه گفت که به یک معامله‌گری سیاسی تبدیل بکنن و خب این باعث میشه که سوالهای بسیار جدیتر و بزرگتری روی اعتبار اتحادیه اروپا به وجود بیایه. در بخش این که آیا این کارهایی که انجام شده کافی هست یا نه، هیچ وقت کافی نیست. ما همیشه باید صدای خود بلند بکنیم و مخصوصا بر این که ما میدانیم و بسیار واضح است که ادامه این صحبت ها و گفتگوها بیشتر فقط بر طالب یک امتیازگیری هست و او در شرایط یک امتیازگیری است که او در رژیم طالبان در افغانستان مرتکب بسیار جنایت های بزرگ حقوق بشری هست و این خب چیزی هست که در دادگاه دیوان کیفری بین المللی صحبت شده رویش و برای همه مثلا دو رهبر طالبان حکم بازداشت دریافت کردن. به هر حال صحبت و گفتگو در این مورد هیچ وقت کافی نیست و باید فشارها بیشتر وارد بشه و ما این سوال چرا این صحبتها انجام میپذیره و اینکه باید روشنگری بیشتری در این مورد وجود داشته باشه رو باید به تکرار و به تکرار از همه سیاستمدارا بپرسیم.
1: در کنار سیاستمداران و جامعه اروپا، یک مقدارم در مورد رویکرد رسانه های اروپایی و خصوص در بروکسل بگوییم که آیا رسانه ها بیشتر به گرایش دارند به اخراج مهاجرین یا بنابر موازین حقوق بشری بیشتر در واقع او مطالب را نشر میکنند که به نفع مهاجرین باشه؟ چگونه از بالاخره رویکرد این موضوع، چون در اروپا اکثرا مردم به رسانه هایشان گوش میدهند و تاثیرگذاری خاص دارند در روند تصمیم گیری ها؟
2: خب با وجود اینکه بسیار مشکل است که یک تحلیل همه جانبه از رویکرد رسانه ها در این مورد داشته باشیم، سرخط هایی که در رسانه ها و روزنامه های بسیار معتبر در بلژیم آمده خودشان به نحوی ایره یک پدیده منفی معرفی کردن و نشان داده میشه که در تمام این محاسبات بیشتری به عنوان یک اشتباه سیاسی اروپا عنوان شده تا اینکه یک قدم مثبتی اقدام شده باشه، خوانده شده باشه.
1: و سوال دیگه ای است که واقعا ما مشکلات مهاجران افغانستان به این حد است که اروپا با این بزرگیش و با این موازین حقوق بشریش به شکل مشترک اکثر کشورها دست به اخراج زدن؟
2: خب متاسفانه تحت فشارهای یک تعداد احزاب دست راست در اتحادیه اروپا و در کشورهای عضو روی این سیاستهای بازگشت مهاجرین بسیار بیشتر تمرکز شده در اواخر و یک باوری هم ایجاد شده که بسیار از مشکلات داخلی که در این کشورها وجود داره به نحو ممکن هست که از زور مهاجرین ایجاد شده باشه، ولی و همچنان این باعث شده که خیلی از کشورها مثل آلمان که میشه گفت که شروع این صحبت ها رو داشته، باور بر این دارن که افغانستان به عنوان یک کشور امن حالا میتونه که یاد بشه. بسیار مهم است یک روشنگری اینجا ایجاد بشه که امنیت چگونه تعریف میشه و در کشوری که همه شهروندانش به دلایل مختلفی حالا چه فعال حقوق بشر هستن، چه به هر حال غرب زده خوانده میشن، چه کارمند حکومت قبلی بودن، چه پلیس باشن، چه از یک جای مشخصی از کشور آمده باشن، به هر حال به دلایل مختلفی ممکن است که مورد آزار و اذیت قرار بگیرن و ممکن است که جان از اونا در خطر باشه. به هر حال اتحادیه اروپا میکانیزم درستی برای بررسی این که پس از بازگشت چه اتفاقی برای او فرد میفته نداره و این خودش همینجا دوباره باز به اصل عدم بازگشت برمیگردیم که راه و مسیری نیست که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو بتونن تضمین بکنن که افرادی که به افغانستان برمیگردن جان از اونا در خطر جدی نیست. به هر حال همون قسمی که گفتم مهاجرت از افغانستان و از بسیار از کشورها باید مدیریت بشه و خب گزینه های بسیار بهتر و مسیرهای قانونی تری هست برای اینکه این کار انجام بگیره. به عنوان مثال ما میتونیم روی سهمیه های سفرهای یا اسکان مجدد حقوق بشری صحبت بکنیم و یا طرح پیوستن خانواده ها.
1: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو بانو شگوفه غفوری، فعال حقوق زن از بروکسل. شنوندگان خوب رادیو افغانستان اینترنشنال، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان هستید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتال پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتال پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتال پلاس همواره همراه شما.
3: رادیو افغانستان انترنشنل.
6: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: درود به خبرهای دوی بعد از ظهر با وقت کابل با من میر عبدالله میری خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. مستندسازی خشونت جنسی طالبان، سازمان ملل از 21 مورد خشونت از جمله تجاوز گروهی نیروها و مقامهای طالبان بر زنان پرده برداشت. خواست و هشدار طالبان در مسکو، یعقوب مجاهد میگوید برخی میکوشند افغانستان را به بحران ببرند، پدافند هوایی بدهید.
1: خانه‌ای که دزدی شده تا پوست تقریباً 100 متر فاصله ندارد.
0: نگرانی ها از افزایش ناامنی ها در افغانستان. در فاصله 100 متری پوسته طالبان اموال یک خانواده در غزنی به سرقت رفت.
2: میتونیم برنامه هسته‌ای ایران رو نه فقط در دوره این رئیس جمهور، بلکه در بلند مدت هم به طور جدی عقب بندازیم.
0: احتمال تفاهم میان تهران و واشنگتن، متن نهایی توافق آتش بس 60 روزه از سوی ترامپ تایید نشده. ایران برای امضای توافق اعلام آمادگی کرده. شورای امنیت سازمان ملل گزارش داده که مقام‌ها و نیروهای طالبان مرتکب خشونت جنسی علیه زنان شدند. در این گزارش آمده که یونما 21 مورد خشونت جنسی علیه 15 زن و 6 دختر را مستند کرده است. با گزارش یونما این زنان از سوی مقام‌ها و نیروهای طالبان هدف تجاوز گروهی، برهنه‌سازی اجباری و ازدواج اجباری قرار گرفتند. در گزارش تأکید شده که با وجود ممنوعیت ازدواج اجباری، مقام‌های طالبان از عاملان ازدواج‌های اجباری‌اند. در بخش دیگر از گزارش آمده که رژیم طالبان زنان معترض را به گونه خودسرانه بازداشت و هدف شکنجه، بدرفتاری و خشونت جنسی قرار داده است. با وجود این یافته‌ها، سازمان ملل از طالبان خواسته که به خشونت جنسی پایان دهند و حقوق زنان و دختران را تضمین کنند. بیشتر در این مورد گفتگو میکنیم با بانو تمنا زریاب پریانی، فعال حقوق بشر که از فرانسه با ما همراه شده. خانم پریانی، وقت بخیر. گزارش سازمان ملل نکات تکان دهنده را از خشونت جنسی را مستندسازی کرده. شما مدت طولانی در زندان طالبان بودین، از این تجربیات خود برای ما بیشتر بگوین.
3: سلام، وقتتون بخیر. خشونت های جنسی توسط طالب ها خبر جدید نیست و فکر میکنم که برای اکثریت مردم افغانستان واضح است. وقتی این گروه تروریستی جسارت این را دارن که زنها را به شکل خودسرانه به زندان ها منتقل بکنن و مردم را در ملای عام شکنجه و مجازات بکنن، هر کاری از دستشان ساخته است. و از تجربه خودم در داخل زندان، من میتونم در مورد خشونت های جنسی چیز بیشتر یاد بکنم، ولی آنچه که در این نزدیک به 5 سال گذشته در داخل افغانستان اتفاق افتاده و خشونت های جنسی، قتل های مرموز که جسد های زنها به جاده ها انداخته شده، معلومدار هست که این وضعیت با گذشت هر روز داره بیشتر میشه و متاسفانه جهان به نحوی که میخواین روی از این مسئله صحبت بکنن، یعنی کار جدی و اقدام جدی انجام ندادن، در حالی که این مسائل خیلی آشکار هست و همه میدونه در افغانستان چی داره میگذره و مهم است که جهان اقدام جدی در این مورد داشته باشن. و یکی از کارهایی که مثلا اینا میتونن در حالت فعلی انجام بتن و این جنایت ها را به عنوان اپارتاید جنسیتی باید در افغانستان به رسمیت بشناسن.
0: بله. خب چقدر مهم است که ملل متحد روایت شما را تایید میکنه که طالبان دست کم در سال 2025 21 مورد خشونت و تجاوز جنسی علیه زنان افغان انجام داده؟
3: ببخشید سوالتون نگرفتم.
0: گفتم چقدر مهم است که ملل متحد این روایتی که شما دارین را تایید میکنه، چون میبینیم که در سال 2025 21 مورد خشونت را خب تایید میکنه سازمان ملل.
3: این موضوع مهم است به دلیل از این که رنج مردم افغانستان و خشونت های جنسی زنها متحمل شدن را جهان به نحوی میپذیره ولی نظر من است که این کار بسنده نیست و اقدام جدی باید صورت بگیره. و من فکر میکنم در این مورد بیشتر میتونه اعتراضات زنان در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان بیشتر اثرگذار باشه، به دلیل از اینکه جنایت‌های زیادتر صورت میگیره و سازمان ملل در همه موارد صحبت نمیکنن. و من فکر میکنم اگر زنها بیشتر صدا بلند بکنن و این روایت ها را ثبت بکنن، سبب میشه که کار جدی و اقدام جدی در این مورد صورت بگیره. و طبعا که این مسئله خیلی مهم است و اگر اصلا روی این موضوع توسط سازمان ملل صحبت نشه، این به نحو نشاندهنده ای خواهد بود که دنیا جنایتی در افغانستان جریان داره را نمیبینه. و من فکر میکنم حداقل اقدام خوبی است که اینا روی از این مسئله صحبت میکنن.
0: خانم پریانی، خب این رفتار طالبان خلاف ارزش‌های اسلامی و افغانی قلمداد میشه، چون این چیزی در هیچ دوره گذشته وجود نداشته، درست؟
3: دقیقاً شما از یک گروه تروریستی نمیتونین توقع داشته باشین که رفتارهای انسانی داشته باشن. و در مورد بود اسلامی این موضوع، شما میفهمین که از نگاه اسلامی به نحو جنگ در برابر کفار و به غنامت گرفتن اموال و زنها یک موضوع بسیار عادی به نظر میاد. و به عنوان کسی که من یک مادر داخل زندان با این گروه تروریستی بودم، اینا مردم افغانستان به ویژه زنان افغانستان را مسلمان حساب نمی کنند و اینا میگن که در 20 سال یا بیشتر از این وقت کفار در اینجا حاکمیت داشتن، این نسل ها تبدیل شده به اون زیرشسته های غیر اسلامی. به این خاطر اینا هر کاری که در برابر زنها انجام میتن ای را به نحو مسئله اسلامی میپندارن و یعنی نه حس گناهی وجود داره و نه حس شرم در این مسئله وجود داره، به دلیل از اینا وظیفه خود میدانن این کار. متاسفانه
0: خب جهان چرا هنوز با طالبان معامله سیاسی میکنه خانم پریانی؟ خب آیا جامعه جهانی در سکوت، شریک سکوت در برابر این جنایت ها است به نظر شما؟
3: من فکر میکنم جهان در طول سالهای متمادی خیانت های بزرگ در قبال مردم افغانستان انجام دادن و سیاست های کثیفی که مدام قربانی آن و خشونت از او برای زنای افغانستان، نه تنها برای زنا، برای کودکای افغانستان، بر تمام شهروندان افغانستان رسیده و کار اقدام و کاری صورت نگرفته که حداقل این مسائل از پایه ریشکن شود. و تا امروز شما وقتی میبینین که جهان با میلیون ها دلاری که وارد افغانستان میکنن و این پول طبیعتا برای مردم افغانستان نمیرسه، به دلیل از اینکه این همه سربازی که برای طالب میجنگه و تفنگ به دست میگیرن، هر کدام از اینا چند دانه زن دارن و از هر کدام زن یا چندین دانه طفل دارن و تمام این خانواده ها نیاز به حمایت مالی دارن که اگر
0: طالب اونا. بله، حالا در پایان پیام شما برای مردم افغانستان چیست؟ اگر کوتاه بگوین.
3: مردم افغانستان باید بیشتر صدا بلند بکنن و با این خشونت ها ترسی را که طالب برشان ایجاد کرده نباید زندگی بکنن، به دلیل از این که 5 سال طالب دوام آورد در اون جغرافیا و اگر این وضعیت این گونه ادامه پیدا بکنه، من فکر میکنم وضعیت بحران انسانی در داخل افغانستان، تجاوز جنسی و هر نوع خشونتی که شما نمیتونین تصورش بکنین بیشتر خواهد شد. من فکر میکنم صدای مردم افغانستان میتونه چشم جهان را بیشتر باز بکنه.
0: تمنا زریا پریانی، فعال حقوق بشر، ممنونم از حضورتان در این گفتگو. وزیر دفاع طالبان در نشست امنیتی مسکو گفت حکومت طالبان با وجود تسلط بر خاک افغانستان هنوز کنترل بر حریم هوایی کشور ندارد و به سیستم پدافند هوایی نیازمند است. یعقوب مجاهد از کشورهای شرکت کننده خواست در بخش پدافند هوایی با افغانستان همکاری کنند و همچنین مدعی شد که برخی کشورها تلاش دارند افغانستان را دوباره به سوی بحران سوق دهند. اما نامی از کشور مشخص نبرد. این اظهارات در حال مطرح می شود که در ماه‌های اخیر روابط طالبان و پاکستان به شدت تیره شده است. همکارم شریف ولید در استودیو در این مورد با ماست. شریف، خب دقیقاً چه توافق میان روسیه و ملا یعقوب صورت گرفته؟ مهمترین موارد همکاری چه است؟ از خودت بشنویم.
4: خب میره عبدالله، سندی که بین مقامات نظامی روسیه و همچنان وزیر دفاع حکومت طالبان امضا شده، یک توافقنامه همکاری نظامی فنی است بر اساس گزارش هایی که از داخل روسیه و منابع غربی ما داریم، ولی جزئیات دقیقی توافقنامه فاش نشده که خود محرم نگه داشتن این مسئله باعث نگرانی کشورهای مخالف روسیه و همچنان منابع و کشورهای مخالف طالبان شده. ولی آنچه که به دست آمده که در این توافقنامه مثلا کدام موارد شامل بوده، چند تا از این را یادداشت گرفتم من که او عبارت از همکاری های امنیتی و استخباراتی درباره تهدیدهای منطقه‌ای است، به ویژه نفوذ داعش در آسیای میانه، تبادل اطلاعات درباره تحرکات گروه های مسلح در آسیای مرکزی است، احتمال آموزش و مشوره نظامی به نیروهای طالبان در داخل افغانستان است، همکاری های تکنیکی و فناوری هست، فناوری های نظامی و گفتگو درباره امنیت مرزهای آسیای مرکزی، جلوگیری از نفوذ گروه های تندرو. و در ادبیات روسیه به این توافقنامه همچنان اجازه داده میشه که برای کشورهایی که این توافقنامه را امضا کنه انتقال تجهیزات صورت بگیره، صدور لایسنس های تکنیکی صورت بگیره که طالبان را قادر میسازه که به افغانستان سلاح وارد کنن، آموزش های نظامی و پروژه های مشترک دفاعی میتونه شامل همچو توافقات باشه.
0: شریف، همه میدونیم که روسیه تنها کشور است که طالبان را به رسمیت شناخته. حالا پرسشی که مطرح میشه این است که چرا روسیه در پی ای است که حمایت نظامی بکنه طالبان را؟ در این مورد چی گفته شده؟
4: خب روسیه فکر میکنه که طالبان یک حاکمیت تثبیت شده است و امکان داره که به نظر مقامات روسی که این حاکمیت این گروه تا سالیان زیادی دوام کنه، چون که یک مخالف جدی در میدان مبارزه ندارن. به می خاطر بود که سال گذشته روسیه یگانه کشوری بود که گروه طالبان را حکومتشان به رسمیت شناخت و همچنان نگرانی روسیه از بابت امنیت کشورهای آسیای مرکزی است. روسیه نگران است که همونطور که پیشتر مقاماتشان در کنفرانس ها و اجلاس های مختلف گفته بودند که حدود 21 گروه تندرو در داخل افغانستان فعالیت داره، روسیه نگران است که مبادا این گروه ها با استفاده از همکاری حاکمیت طالبان وارد کشورهای آسیای مرکزی شوه و وضعیت را مثل سوریه و عراق به هم بزنند. به این خاطر است که با طالبان تعامل بسیار نزدیک داره که حاکمیتشان را به رسمیت شناخته و همچنان روسیه به دنبال منافع اقتصادی و ژئوپلیتیک خود است، به دنبال دسترسی به منابع مثل لیتیوم در افغانستان است و در این حال با تحریم هایی که فعلا سر روسیه حاکم است، مسیر ترانزیتی میتونه افغانستان برشان باشه و همچنان ارتباطی با کشورهای دیگه.
0: چون فرصت کم داریم، پیشتر مقام های اروپایی درباره احتمال خب استفاده روسیه از طالبان در جنگ اوکراین بودن، این موضوع چقدر میتونه برای غرب نگران کننده باشه؟ کوتاه اگر در این مورد شریف.
4: خب منابع در اوکراین گفتن که در جنگ اوکراین روسیه از سربازهای خارجی استفاده میکنه و منابع استخباراتی اوکراین گفتن که تقریبا هزاران جنگجوی از کشورهای مختلف در خط نبرد روسیه وجود دارن. حالا نگرانی کشورهای اروپایی ای است که ما بادا ای همکاری ها باعث از این شود که روسیه از نیروهای طالبان در جنگ اوکراین استفاده کنه یا حداقل از تجارب بسران جنگای چریکی از اینا در جنگ علیه اوکراین استفاده کنه و باعث از این شود که بسلا در داخل جبهه تغییراتی بوجود بیه.
0: شریف، ممنونم از اینکه توضیحات بیشتر دادی در این مورد. در ادامه خبرها، سفر وزیر دفاعی طالبان بر روسیه بازتاب گسترده در شمار از رسانه های بین المللی داشته است. همکارم زلمه آشنا در گزارشش تحلیل های این رسانه ها در مورد گسترش روابط روسیه با طالبان را مرور کرده.
5: نگرانی ها از ابعاد پنهان موافقتنامه همکاری نظامی فنی میان طالبان و روسیه، توافقی که نشانه از گسترش روابط میان مسکو و اداره طالبان دانسته می شود. این توافقنامه با حضور ملا یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان و سرگی شویگو دبیر شورای امنیت روسیه در مسکو امضا شد.
6: مشتا روسیه پدراسون سره تعامل او روابط ځنګړی اهمیت لري. افغانستان او روسیه د جوړو او تاریخي روابطو ډیر غنی حافظه لري. موږ هیله لرو چې دا تعلقات نور هم پیاوړي، پراخ او هر اړخیز.
5: جزئیات این توافقنامه تا کنون به گونه رسمی منتشر نشده، موضوعی که واکنش ها و گمان زنی های را در برخی رسانه های بین المللی به دنبال داشته. از جمله روزنامه بریتانیایی اندپندنت در گزارش این پرسش را مطرح کرده که آیا ممکن است در آینده جنگجویان طالبان در جنگ اوکراین حضور پیدا کنند؟ رسانه های دیگر نیز به ابعاد احتمالی این همکاری پرداخته. روزنامه اوکراینی کیف پست نوشته مسکو در سالهای اخیر روابط خود با طالبان را به صورت مرحله به مرحله گسترش داده است. در برخی گزارش ها این توافقنامه در پیوند با تلاش های روسیه برای جذب نیروهای خارجی در جنگ اوکراین نیز مورد توجه قرار گرفته. پیش از این کره شمالی هزاران سرباز را برای همکاری نظامی با روسیه به جبهات جنگ اوکراین اعزام کرده بود. در کنار آن نیروهای چچنی متحد کرملین نیز در عملیات های نظامی روسیه در اوکراین حضور داشتند. رسانه رومانیایی میدیا فکس می نویسد نگرانی ها درباره توافق اخیر روسیه و طالبان پس از تجربه همکاری نظامی روسیه و کره شمالی افزایش یافته است. همزمان فاکس نیوز این توافق را فراتر از یک همکاری نظامی دو جانبه ارزیابی کرده و نوشته که مسکو با نزدیک شدن به طالبان در پی تحکیم نفوذ خود در آسیای مرکزی و تثبیت جایگاهش به عنوان بازیگری اثرگذار در معادلات امنیتی منطقه است. این رسانه میگوید مسکو در سالهای اخیر طالبان را از یک گروه تروریستی به یک شریک امنیتی بالقوه تبدیل کرده است. شراکتی که نشان می‌دهد کرملین اکنون طالبان را نه یک تهدید بلکه بخشی از راه حل چالش‌های امنیتی پیرامون خود می‌بیند.
7: زموږ مخه دا ده چې یو مسلکی دفاعي سیستم رامنځته کړو چې نه یوازې د افغانستان امنیت تضمین کړي بلکه د سیمې د ثبات په ټینګښت کې هم مثبت ثابت شي.
5: از همین رو توافق تازه بیش از آن که یک سند فنی تلقی شود به عنوان نشانه از نزدیکی راهبردی دو طرف زیر ذره‌بین رسانه ها و ناظران قرار گرفته و گمان زنی های را درباره اهداف و ابعاد واقعی آن برانگیخته است. زلمه آشنا.
0: والا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. مقام های طالبان به نیویورک تایمز تایید کردند که شمار از افغان ها به تحریک طالبان پاکستان پیوستند. با گزارش این روزنامه شبه نظامیان طالبان در کنار جنگجویان پاکستانی علیه اسلام آباد می جنگد. مقام های طالبان گفتند که با وجود نزدیکی ایدئولوژیک با تی تی پی کنترل بر رهبری این گروه ندارند. فدراسیون کورش افغانستان در گذشت اسماعیل کاکر عضو پیشین تیم ملی جودو و کورش کشور را تایید کرد. این ورزشکار شناخته شده افغان روز چهارشنبه در پی سکته قلبی در شهر برلین آلمان درگذشت. اسماعیل کاکر سال گذشته در رقابت‌های بین المللی پاریس مدال نقره کورش را کسب کرده بود. رشید مرادوف وزیر خارجه ترکمنستان با روزماری دیکارلو معاون دبیرکل سازمان ملل درباره پروژه تاپی گفتگو کرده است. در این دیدار دو طرف بر نقش پروژه های بزرگ منطقه‌ای در تقویت صلح و رشد اقتصادی آسیای مرکزی و جنوبی تاکید کردند. همزمان رئیس دفتر یونما در هرات با کنسول ترکمنستان درباره اجرای پروژه تاپی در افغانستان گفتگو کرد. پنجمین دور برنامه شب با بودا امسال با تمرکز بر نقش زنان در حفظ فرهنگ، هویت و حافظه تاریخی افغانستان در استکهلم سویدن برگزار شد. برگزار کنندگان میگویند در شرایط کنونی پاسداری از میراث فرهنگی افغانستان بیش از هر زمان دیگر اهمیت دارد. نجوا عالمی گزارش میدهد.
8: You know, it's not just coming here and saying about this thing that's happened in 2000.
9: پنجمین دور برنامه شبی بابودا امشب در استکهلم سویدن برگزار شده. رویداد فرهنگی که در سالهای اخیر با فضای برای گفتگو در مورد فرهنگ، حافظه تاریخی و هویت افغانستان در مهاجرت تبدیل شده است. برنامه امسال به نقش زنان در حفظ میراث فرهنگی افغانستان اختصاص داده شده. در شرایطی که پس از بازگشت طالبان بخشی بزرگی از حضور فرهنگی و اجتماعی زنان در داخل افغانستان محدود شده است.
10: زنان و دختران افغانستان عملاً بهترین و مهمترین نقششان را ایفا میکنند در قبال پدیده به نام فرهنگ در افغانستان و مخصوصاً در قبال میراث فرهنگی غیر ملموس، مثل اینکه دارن داستان نویسی میکنند، هنرهای تجسمی رو زیرزمینی پیش میبرند و اینکه دارن همو خاطره جمعی را که فعلا در افغانستان به چه وضعیتی هست را می نویسن و این کنم بسیار زیاد مهم است.
9: در بخشی از این برنامه موسیقی و روایت شخصی زنان افغان نیز جایگاه ویژه دارد. برای نسلی که مهاجرت، جنگ و دوری را تجربه کرده، هنر تنها یک بیان فرهنگی نیست، بلکه راه برای حفظ زبان، حافظه و بخشی از هویت جمعی افغانستان هست.
11: خیلی مهم است که ما یک مسیری داشته باشیم، یک راهی داشته باشیم تا بتونیم دنیای فکری، دنیای درونی خود، قصه های زندگی خود بر بقیه توضیح بدیم، برای آینده، برای فرزندهای خود، برای دنیای خارج از ذهن خودمان، مردم ملل مختلف. و موسیقی یک راه خیلی زیبا هست، خیلی یک راه ساده ای هست که میتونه اتصال به وجود بیاره.
9: در کنار چهره های فرهنگی افغانستان، شماری از پژوهشگران و فعالان بین‌المللی نیز در این برنامه حضور دارند و باوری آنان بحث میراث فرهنگی افغانستان امروز تنها یک موضوع داخلی نیست، بلکه با جنگ، مهاجرت، حذف فرهنگ و تغییرات سیاسی در سطح جهانی نیز پیوند پیدا کرده است.
12: من فکر میکنم فرهنگ یک مردم، چه مردم افغانستان و چه هر مردمی در جهان، بخشی از شکل‌گیری هویت است، هم هویت فردی و هم هویت یک جامعه و یک ملت. و اگر میراث فرهنگی خود را از دست بدهید، راهتان به سوی آینده را نیز از دست میدهید، زیرا باید گذشته خود را بشناسید تا آینده را درک کنید.
9: برگزار کنندگان شبی بابودا میگویند حفظ فرهنگ افغانستان امروز تنها حفظ گذشته نیست، بلکه تلاش برای زنده نگه داشتن هویت مردمی است که سالها جنگ و مهاجرت را تجربه کردند. بسیاری نیز باور دارند زنان افغانستان هنوز یکی از مهمترین صداها برای حفظ فرهنگ و حافظه تاریخی افغانستانند.
13: نجوا عالمی، استکهلم.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. مستندسازی خشونت جنسی طالبان. سازمان ملل از 21 مورد خشونت از جمله تجاوز گروهی نیروها و مقامهای طالبان بر زنان پرده برداشت. خواست و هشدار طالبان در مسکو. یعقوب مجاهد میگوید برخی میکوشند افغانستان را به بحران ببرند، پدافند هوایی بدهید. و در ادامه این مجموعه خبر، طرح چاپ بانکنوت تازه با تصویر ترامپ. وزارت خزانه‌داری آمریکا احتمال چاپ اسکناس 250 دلاری را تایید کرد. برنامه امروز زندگی مردم اختصاص دارد به پیام‌های مخاطبان ما از گوشه و کنار افغانستان. نقیب بیان این پیام‌ها را مرور کرده و اینجا در استودیو با ما است. نقیب، موضوع امروز پیام‌های مخاطبان ما چه است؟
14: خب به اساس پیام مخاطبان ما، موضوع امروز نگرانی‌ها در مورد بدامنی‌ها و دزدی‌های مسلحانه در افغانستان است. عبدالله در اواخر سال میلادی گذشته یک نهاد پژوهشی جهانی به نام مؤسسه صلح و اقتصاد افغانستان از جمله 6 کشور بدامن جهان خواند. این مؤسسه در گزارش سالانه خود گفت که هرچند درگیری ها در افغانستان کاهش یافته، اما به نسبت وجود سلاح به دست افراد غیر مسئول واقعات بدامنی در افغانستان بسیار افزایش یافت، واقعاتی که به خشونت می انجامه. اگر از این بگذاریم، فقط همین چند روز پیش در قلب کابل در سرای شهزاده، پسر علاگل مجاهد نماینده پارلمان افغانستان در یک حادثه ترور شد. چند نفر دیگه با او یک جای کشته شدند. مهاجم از صحنه فرار کرد. اگر پیشتر از این بپردازیم، در 14 ثور تنها در کمتر از 48 ساعت 5 حادثه امنیتی در افغانستان گزارش داده شد. مثلا قتل در پروان، دزدی یک صرافی در بدخشان، حمله به یک دکتر در بادغیس و دزدی یک زرگری در سمنگان و یک حادثه دیگه. در می رابطه یک مخاطب ما از قلعه شاهده غزنی یک پیام برای ما ارسال کرده، با او روایت می کنه که چند شب پیش دزدان مسلح به یک خانه داخل می شن. در طول شب تمام دارایی و زیورات از این خانه را می برن، در حالی که ادعا می کنه که این خانه 100 متر از پوسته امنیتی طالبا فاصله بیشتر نداشت. بیاین پیام را می شنویم و دوباره برمی گردیم.
1: در چند دو شب پیش افراد مسلح ناشناس وارد از این خانه های شدن که اونا دزدان مسلح بودن، پول نقد و جواهراتی که داشتن اونا رو به سرقت بردن. متاسفانه خب طالبان میگه که ما امنیت آوردیم. خب یعنی چی امنیت؟ یعنی باور کنید که از همین مثلا خانه‌ای که دزدی شده تا پوسته تقریبا 100 متر فاصله نداره. یعنی این ناامنی به این حد رسیده که مثلا در 100 متری پلیس دزدی میشه. دیگه از شما خواهش میشود که صدای ما رو به گوش مسئولین بی‌کیفیت برسانید.
0: بله خب شنیدیم.
14: شنیدین پیام مخاطب ما. واقعا نگرانی ها جدی است. ما با سلسله نشر پیام های مخاطبان خود در برنامه های آینده ادامه میدیم. اگر مخاطبان ما با ما میخواهند پیام بفرستند، شماره ما از 00-44-73-4000-6000.
0: ممنونم نقیب ازی که پیام مخاطبان را بازتاب دادیم. در ادامه خبرها، همزمان با افزایش گزارش ها درباره احتمال توافق میان تهران و واشنگتن، آکسیوس گزارش داده که طرفین بر سر پیشنویس یک آتش‌بس 60 روزه به تفاهم رسیدند. با گزارش آکسیوس، هدف از این آتش‌بس تمدید توقف درگیری ها و آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران است. در گزارش آمده که متن نهایی توافق هنوز از سوی دونالد ترامپ تایید نشده. همزمان رویترز و فاکس نیوز گزارش دادند که ایران برای امضای توافق اعلام آمادگی کرده است. شبکه CBS هم به نقل از یک مقام ارشد عرب تایید کرده که مذاکره کنندگان دو طرف 3 روز پیش بر سر مفاد توافق آتش بس به تفاهم رسیدند، اما اعلام و نهایی کردن آن به تعویق افتاده است. این مقام عرب تأخیر در اعلام توافق را ناامید کننده توصیف کرده است. جی دی وانس، معاون رئیس جمهور آمریکا، درباره حملات اخیر کشور به ایران گفته نیروهای نظامی ایالات متحده ماموریت‌هایی را انجام داده که بسیاری آن را غیر ممکن می‌دانستند.
15: در عملیات‌های خشم حماسی و چکش نیمه شب، نیروهایمان در انجام ماموریت‌های فوق‌العاده دشوار، آن هم در شرایط واقعی جنگ، عملکردی درخشان داشتند و باعث افتخار ما شدند. کارهایی انجام دادند که بقیه دنیا واقعاً آنها را غیرممکن می‌دانست. من گزارش‌های اطلاعاتی را دیدم. وقتی دشمنان بیدار شدند، فهمیدن آنچه غیرممکن بود توسط نیروهای هوایی و فضایی ما انجام شده. این قدرت نیروی هوایی آمریکاست که به ما اجازه می‌دهد وارد حریم‌های هوایی بسته شویم و اهداف حیاتی را در فواصل بسیار زیاد با سرعت، دقت و کارایی بالا هدف قرار بدیم. و وقتی رئیس جمهور میگوید اجازه نخواهیم داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، نیروهایی که شما تا 60 روز دیگر به آنها خواهید پیوست به آن وعده تضمین واقعی میبخشند.
0: محمد جواد اکبرین از ایران اینترنشنال اینجا در استودیو با ما. آقای اکبرین خوش آمدین. خب امریکایی ها میگن که به توافق نزدیک شدیم. جمهوری اسلامی تکذیب میکنه. حالا چند روایت از توافق وجود داره؟
16: بگمانم سه تا روایت روشن از توافق وجود داره. یه روایت شخص دونالد ترامپ که برخلاف اون چیزی که گفته میشه که مثلا مبهم حرف میزنه، بگمانم من خیلی روشن حرف میزنه. چند حرف رو تکرار کرده، آخری چند ساعت پیش در مصاحبه با فاکس نیوز بوده، گفته که هر گونه توافق با تهران یه خط تعیین کننده داره. اون خط تعیین کننده اینه که این توافق برای آمریکا توافق خوب باشه. ترامپ از روز اول تا حالا این حرفو زده. گزارشایی که از جنگ داده خیلی بالا و پایین داشته. اما درباره نقطه‌ای که باید بهش برسه همین یک حرف رو دائما تکرار کرده. چرا؟ به خاطر اینکه ترامپ معروف به اینکه اوباما و دیگر دولت‌های دموکرات رو متهم کرده به توافق بد با جمهوری اسلامی. گفته شما همیشه توافق بد کردین با جمهوری اسلامی. برجام رو وقتی دید جمهوری اسلامی اون مناسبات برجام رو رعایت نمی‌کنه پاره کرد، اومد بیرون و گفت شما توافق بد انجام دادید. الان اگر دونالد ترامپ خودش هم مرتکب توافق بد بشه، در واقع بدترین اتفاق براشه و او حاضر نیست که این چیزی که او دیگران رو به رسوایی و ننگ توصیف کرده در این باره، خودش در واقع متهم بشه به رسوایی و ننگ توافق بد با جمهوری اسلامی. بنابراین روایت ترامپ اینه. روایت جمهوری اسلامی هم اون بخش تصمیم گیرش که میخواد همون آرمانهای جمهوری اسلامی، یعنی نیابتی، موشکی، هسته‌ای، اینا رو داشته باشه، اونم میگه که ما به توافق نزدیک نیستیم. الان خبرگزاری نزدیک به سپاه گفته چالش‌های جدی وجود داره، مسائل حل نشده. این روایت دوم. یه روایت سومی هم هست که من این روایت رو اسمشو میذارم روایت آرمانگراها، یعنی کسانی که آرزوهای خودشون رو به عنوان تحلیل مطرح میکنن، کسانی که معتقدن این توافق انجام میشه و کسانی که معتقدن در واقع مثلا جمهوری اسلامی با این چیزها به سادگی کنار میاد یا ترامپ به سادگی جنگ رو کنار میذاره. اینا معمولا روایت های واقع بینانه ای نیست.
0: خب با وجود این سه روایت که شما گفتین توافق خوب بر امریکا، آقای اکبرعین قابل قبول به جمهوری اسلامی نیست دیگه، درست است؟
16: بله دقیقاً. یعنی مشکل اینجاست که چنین توافقی غیر ممکنه. چرا غیر ممکنه؟ توافق با امریکا و پذیرش های جمهوری اسلامی غیر ممکنه. علتش خیلی ساده است، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی تا وقتی این جمهوری اسلامی هست نمیتونه توافق کنه. اگر توافق کنه دیگه جمهوری اسلامی نیست و آمریکا هم تا وقتی هسته‌ای، نیابتی، موشکی رو خطر اصلی برای آینده منطقه میدونه و با این هم پیمانان، اونم نمیتونه اینجوری کنار بیاد. به علاوه کشورهای منطقه به این معادله اضافه شدن. یعنی ما تا مثلا در جنگ 12 روزه مسئله امارات رو نداشتیم. امارات الان چنان با اسرائیل هم پیمان شده علیه جمهوری اسلامی که این معادلات رو تغییر میده. یا وقتی جمهوری اسلامی یک شرط توافق رو این میذاره که جنگ با حزب الله تو لبنان باید تمام بشه، ترامپ رو بیشتر هول میده به سمت هم پیمانی با اسرائیل، چون مسئله حزب الله در میانه. بنابراین تا وقتی اینها وجود داره چنین توافقی که اسمش رو میذارن توافق بد اتفاق نخواهد افتاد. و جمع‌بندی بخوام بکنم، این جنگ برنده به معنای دو طرف برد برد نداره. این جنگ یا برنده داره یک طرف و یک بازنده، و اصلا فرض برد برد برای این جنگ ممکن نیست.
0: محمد جواد اکبرعین ممنونم از حضورتان، از اینکه جزئیات بیشتر دادن. مذاکرات میان هیات‌های نظامی اسرائیل و لبنان امروز در پنتاگون آغاز می‌شود. رسانه‌ها گزارش دادند که گفتگوها بر تضعیف حزب الله و احتمال برقراری آتش‌بس در لبنان متمرکز است. منابع اسرائیلی و خارجی می‌گویند ممکن است هفته آینده آتش‌بس گسترده همراه با عقب‌نشینی نیروها اعلام شود. با این حال اسرائیل بر ادامه عملیات در آن سوی مرز تاکید دارد. همراه می‌شیم با همکارم بابک اسحاقی از تل آویو. بابک، در حالی که جنگ همچنان در لبنان ادامه داره، واکنش ها در اسرائیل و مذاکرات با دولت لبنان چی هست؟ از تو بشنویم.
17: امید زیادی نبستن به اینکه شاید این مذاکرات به نتیجه برسه. حداقل در حال حاضر مذاکراتی هستش که به نظر میاد طولانی مدت باشه و المنت های مختلفی در این رابطه وجود داره که میتونه بر این مذاکرات تاثیرگذار باشه. در حال حاضر مذاکرات بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی بیشترین تاثیر را میتونه بر لبنان داشته باشه و اگر این توافق لبنان را هم شامل بشه، تردیدی نیستش که دونالد ترامپ به اسرائیل فشار خواهد آورد که جنگ را در لبنان به پایان برسونه. حتی این امکان وجود داره که از اسرائیل بخواد که از مناطقی که در داخل خاک لبنان تصرف کرده ام خارج بشه. این دقیقاً بزرگترین نگرانی اسرائیل در حال حاضر هستش که اسرائیل خواهان ادامه جنگ با حزب الله لبنان برای تضعیف هرچه بیشتر اون هستش. اما امروز قرار هست مذاکرات در پنتاگون در واشنگتن بین یک هیئت نظامی اسرائیلی و لبنانی آغاز بشه. سه افسر با درجه سرتیپی در مذاکرات با نمایندگانی از ارتش اسرائیل شرکت خواهند کرد که در حقیقت بر راه‌های خلع سلاح حزب الله متمرکز خواهند بود. یعنی یک مشکل در اینجا وجود داره و اون خلع سلاح حزب الله هست که هم اسرائیل و هم دولت لبنان خواهان اون هستند. اما چگونه میشه اون را به دست بیاره؟ آیا حزب الله لبنان اصولا راضی به این مسئله میشه؟ دقیقاً چالش بر اونجا هستش. منابع اسرائیلی و خارجی معتقدن که ممکن هست هفته آینده هم این مذاکرات ادامه پیدا بکنه، درست هفته آینده‌ای که این امکان وجود داره که آتش بس در لبنان هم برقرار بشه با فشار ایالات متحده اسرائیل. اما همانطور که گفتم بر ادامه فعالیت‌های نظامی در آن سوی مرزهای خودش اصرار داره. دور دیگر مذاکرات که بین دو کشور هفته آینده قرار هستش که انجام بشه، این بار به رهبری سفیر اسرائیل در ایالات متحده و سفیر لبنان در آمریکا آغاز میشه. منابع رسمی در لبنان امروز به روزنامه العربی الجدید میگویند که لبنان از تصمیم خودش برای مذاکره مستقیم با اسرائیل عقب نشینی نمیکنه. این در حالی هستش که به گفته این منابع اسرائیل همچنان توافق ها را نقض میکنه. اما مذاکرات تنها مسیری هستش که به گفته دولت لبنان میتونه به سود لبنان باشه. این هم منابع افزودن که رئیس جمهور لبنان جوزف اون پیشتر با رئیس هیئت لبنانی در گفتگوهای امنیتی ملاقات کرده، اونها را آپدیت کرده و قرار هستش که این گفتگوها همچنان در هفته و ماهای آینده ادامه داشته باشه.
0: ممنونم بابک از اینکه توضیحات بیشتر دادی در این مورد. و حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. ایالات متحده قصد دارد 13.5 میلیون دلار کمک برای مقابله با ایبولا در کنیا اختصاص دهد. به گزارش رویترز، مقام‌های آمریکایی گفتند کنیا با پیشنهاد واشنگتن برای ایجاد یک مرکز قرنطینه در این کشور موافقت کرده است. این مرکز برای آمریکایی‌هایی است که در معرض ویروس ایبولا قرار دارند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان دستور داده که کیفیت آموزش الفبای فارسی

0: غزه خبر دادند که در حملات هوایی اخیر اسرائیل در جریان روزهای عید دست کم 10 غیر نظامی از جمله 5 کودک جان باختند. و در امریکا طرح برای قرار گرفتن تصویر دونالد ترامپ بر یک اسکناس 250 دلاری به کنگرس ارائه شده است. وزیر خزانه داری امریکا میگوید در صورت موافقت کنگرس این بانکنوت به مناسبت 250مین سالگرد تأسیس ایالات متحده چاپ خواهد شد. همکارم الهام کریمی در این مورد گزارش میده.
1: احتمال بازگشت اسکناس 250 دلاری به چرخه پولی امریکا، اما این بار با تصویر دونالد ترامپ. طرحی که دولت ترامپ آن را بخشی از برنامه‌های بزرگداشت 250مین سالگرد تأسیس آمریکا می‌داند. اسکات پسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، گفته که دولت برای چاپ این اسکناس مقدمات لازم را فراهم کرده، اما اجرای آن نیازمند تغییر قانون و تایید کنگره است.
2: در حال حاضر هیچ فرد زنده نمیتواند تصویرش روی پول امریکا قرار بگیرد و همچنین روی پول باید عبارت ما به خدا ایمان داریم درج شده باشد. اکنون طرح قانونی در مجلس نمایندگان و سنای امریکا ارائه شده است تا شرط نخست تغییر کند و یک فرد زنده یعنی دونالد جی ترامپ بتواند تصویرش روی اسکناس 250 دلاری قرار گیرد. بنابراین تصمیم نهایی کاملا در اختیار کانگرس و قانونگذاران در کپیتال هیل است.
1: در طرح اولیه‌ای که رسانه‌های آمریکایی منتشر کردند، چهره ترامپ در کنار رنگ‌های پرچم آمریکا، لوگوی 250 و امضای او دیده می‌شود. طرحی که به گفته واشنگتن پست دولت ماه‌ها روی آن کار کرده است. بر بنیاد قوانین آمریکا، تصویر هیچ فرد زنده‌ای نمی‌تواند روی پول رسمی این کشور چاپ شود. اگر کانگرس این قانون را تغییر دهد، ترامپ نخستین شخصیتی خواهد بود که در زمان حیات تصویرش روی پول آمریکا قرار می‌گیرد. اسکناس 250 دلاری نیز خود بخشی از تاریخ فراموش شده نظام مالی آمریکا است. اسکناسی که بیش از یک قرن است از چرخه رسمی پولی این کشور ناپدید شده. اما این تنها جایی نیست که نام و تصویر ترامپ دیده می‌شود. دولت او در ماه‌های اخیر تلاش کرده نشانه‌های بیشتری از ترامپ را بر برنامه‌ها و نمادهای مرتبط با 250مین سالگرد آمریکا ثبت کند. از گذرنامه و سکه یادبود گرفته تا کارت ویژه پارک‌های ملی و حتی امضایی که قرار است روی تمام اسکناس‌های تازه چاپ شده آمریکا دیده شود. اقدامی کم سابقه که سنت قدیمی امضای وزیر خزانه‌داری و خزانه‌دار آمریکا را دور زده است. در واشنگتن نیز تصویر بزرگ ترامپ بر ساختمان وزارت دادگستری دیده می شود و نام او به برخی نهادها و برنامه های دولتی افزوده شده. بخشی از سیاستی که منتقدان آن را ادامه برندسازی شخصی ترامپ در قلب ساختار دولت می دانند. هرچند دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در پایان سال 2028 خاتمه خواهد یافت، اما او تلاش دارد نام و تصویرش برای سالها در حافظه و نمادهای آمریکا باقی بماند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر.
5: گروه مجاهد وزیر دفاع طالبان در دیدار با علی باقری معاون شورای امنیت ملی ایران در مسکو گفته است که خاک و فضای افغانستان هیچگاه منبعی تهدید علیه ایران نبوده و طالبان این موضوع را در جنگ اخیر آمریکا و ایران ثابت کرده است. دو طرف روز چهارشنبه در حاشیه چهارمین نشست مقام های ارشد امنیتی جهان در مسکو با هم دیدار کردند. خبرگزاری دولتی ایران یعنی ایرنا نوشته است که مقری به مجاهد گفته است آمریکا و اسرائیل دشمنان مشترک کشورهای منطقه هستند. مقری گفته است که مداخله نیروهای خارجی عامل اصلی بی‌ثباتی در منطقه است. او گفته است که تنها کشورهای منطقه حق دارند

0: درباره مسائل امنیتی و سرنوشت ساز خود تصمیم میگیرند. این ناگزارش کرده است که یعقوب مجاهد در این دیدار با مردم ایران در برابر اقدامات نظامی اخیر آمریکا و اسرائیل ابراز همبستگی کرده است.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درگذشته اسماعیل کاکر ورزشکار شناخته شده افغان عضو پیشین تیم ملی جودو و کورش در آلمان جان باخت. حذف غیر منتظره مرد اول تنیس جهان از رقابت‌های اوپن فرانسه، یونیک سینر پس از مصدومیت بازی را به حریف آرژانتینی واگذار کرد و از دومین گرند سلم سال کنار رفت. و پیروزی قاطع اسپرز بر تاندر در رقابت‌های فینال کنفرانس غرب NBA، ویکتور ونبانیاما سرنوشت سعود را به بازی هفتم کشاند. درود و وقت بخیر. شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شرار سروری هستید. فدراسیون کورش، سامبو و کشتی رستمی افغانستان در گذشته اسماعیل کاکر عضو پیشین تیم ملی جودو و کورش افغانستان را تایید کرد. بر اساس گزارش ها این ورزشکار شناخته شده افغان روز چهارشنبه بر اثر سکته قلبی در شهر برلین آلمان جان باخته است. اسماعیل کاکر سال گذشته در رقابت های بین المللی پاریس مدال نقره کورش را کسب کرده بود و در افغانستان هم تصاورت های زیادی داشت. برای جزئیات بیشتر همکارم مهدی کاظمی اینجا در استودیو با ما همراه شده. مهدی، این یک شوک بزرگ به جامعه ورزشی افغانستان هست. بیشتر در مورد جزئیات درگذشت ورزشکار از تو بشنویم.
1: شب بخیر. اول جا داره عرض تسلیت داشته باشم به خانواده بزرگ ورزش افغانستان، به فدراسیون کورش، سامبو و ورزش‌های کشتی های کمربندی افغانستان و به خانواده اسماعیل کاکر. اسماعیل کاکر از کشتیگیران و از کورشکاران خوب افغانستان بودند که در رشته جودو هم چندین مدال بین المللی را کسب کرده بودند. جزئیاتی که ما پیدا کردیم روز سه‌شنبه قبل از روز اول عید، روز عرفه، با جمعی از دوستانش حضور داشته، ساعت 7 بعد از ظهر جمع دوستانش ترک میکنه و بر ما گفته بودند که او روز روزه داشته بوده و 7 بعد از ظهر به طرف اتاق محل اقامتش میرد که در یک هتل زندگی میکرده در شهر برلین، جایی که دولت آلمان برش در نظر گرفته بوده. پس از اینکه افطار میکنه دوباره بیرون میره تا ساعت 11 بعد 11 شام دوباره برمیگرده و استراحت میکنه. ساعت 5:30 صبح روز چهارشنبه هم اتاقش متوجه میشه که اسماعیل کاکر بیهوش است و هر چقدر سعی میکنه تا بیدارش کنه بیدار نمیشه و به خاطر پلیس و آمبولانس میان انتقالش میدن اسماعیل کاکر را به نزدیکترین شفاخانه‌ای که به محل اقامتش بوده. دو سه ساعت هم در شفاخانه بوده و پس از او هم دکترها میان به کسانی که با اسماعیل کاکر در شفاخانه حضور داشتن برش اطلاع میدن که ما هرچه تلاش کردیم نتونستیم دوباره به زندگی برگرده و متاسفانه اسماعیل کاکر روز چهارشنبه قبل از ظهر در یکی از شفاخانه‌های شهر برلین وفات میکنه و جان میده. پس از او بوده که طب عدلی تا هنوز هم جنازه اسماعیل کاکر را در اختیار داره. گزارش های تایید ناشده نشان میده که اونا هنوز 100% مطمئن نیستن که سکته مغزی بوده، سکته قلبی بوده یا اتفاق دیگه برای اسماعیل کاکر افتاده. گفتن یا روز دوشنبه پیش رو یا سه‌شنبه جزئیات طب عدلی را برای دوستان و نزدیکان اسماعیل کاکر طب عدلی می سپارن و پس از او خانواده و دوستان اسماعیل کاکر در انتقال میدن، تصمیم دارن انتقال بدن جنازه اسماعیل کاکر را از آلمان، از برلین به افغانستان و به شهر قندوز و محل زادگاهش مراسم خاکسپاری را برگزار کنند.
0: بله، و همانطور که در تصاویر میبینیم یکی از ورزشکارای نامدار هست. در مورد افتخارات و دستاوردهای کاکر بیشتر بر ما بگو مهدی.
1: آخرین مدالی که گرفت مدال نقره رقابت‌های بین المللی جام ریاست جمهوری ازبکستان بود که در شهر پاریس برگزار شد. خودش ویدیوها را بر ما میفرستاد، خودش عکس‌ها را میفرستاد و همیشه خیلی خوشحال بود تا پوشش بتن دستاوردهایش در رسانه‌های مختلف و ما همیشه کوشش کردیم در کنار اسماعیل کاکر باشیم. آخرین باری هم که صحبت کردیم تقریبا 10 روز پیش بود که صحبت کردیم با با خود اسماعیل کاکر و گفت قرار است در ماه جولای که پیش روی داریم دوباره در مسابقات بین المللی فرانسه شرکت کنه و در حال آمادگی‌هایش است برای مسابقات که متاسفانه برش وقت باقی نماندن و جان داد و اسماعیل کاکر ما دیگر در کنار خود نداریم. پیش از او سابقه حضور در رقابت‌های مختلف بین المللی کرش را داشت، یکی از ملی پوشان کرش افغانستان بود که ما امروز با سید محمود زیاد دشتی رئیس فدراسیون کرش و سامبو و کشتی کمربندی افغانستان صحبت کردیم. یکی از ملی پوشان با سابقه کرش افغانستان که در رشته جودو هم مسابقات مختلفی را داد. همین مسابقاتی است که در پاریس برگزار شد و اسماعیل کاکر در این مسابقات توانست تا مدال نقره را به نام افغانستان کسب کنه، مسابقاتی که با معرفی فدراسیون کرش افغانستان اعزام شد به دلیلی که در آلمان حضور داشت، انتقالش به پاریس آسان‌تر بود از آلمان و متاسفانه اسماعیل کاکر دیگر نیست در بین ما. عکسی هم که پیشتر دیدم عکس مسابقات جودوش بود و این مسابقاتی بود که در پاریس برگزار شد و اسماعیل کاکر با افتخار پرچم افغانستان، پرچم سرنگ هم روی شانه‌هایش است و بر سکوی افتخار قرار می‌گیره. امیدوار هستم که ما این اخبار ناگوار را نسبت به جامعه ورزشی افغانستان کمتر بشنویم و این حوادث کاملا شوک عظیمی هم برای خانواده‌اش به بار آورده، هم برای ما به بار آورده و در کل جامعه ورزشی افغانستان در یک سوگ عظیم فرو رفتن.
0: بله و واقعا شوکه کننده هست. سپاسگزارم از خودت همکارم مهدی کاظم اینجا در استودیو با ما که همراه بودی و برمیگردیم به ادامه خبرها و سر میزنیم به دنیای تنیس. یانیک سنر مرد شماره یک تنیس جهان با شکست غیر منتظره در برابر خوان مانوئل سرندولو از رقابت‌های اوپن فرانسه حذف شد. این تنیس باز ایتالیایی که بخت نخست قهرمانی به شمار می‌رفت در یک بازی دراماتیک و در حالی که دو ست اول را مقتدرانه برنده شده بود، پس از مصدومیت از ناحیه رانوپا سه ست متوالی بعدی را با نتایج 7-5، 6-1 و 6-1 برابر حریف آرژانتین شکست خورد. شکست شانس اول قهرمانی و غیبت کارلوس آلکاراز نفر دوم مردان جهان به دلیل مصدومیت در این رقابت‌ها راه را برای نوواک جوکوویچ هموارتر کرد تا برای کسب 25مین عنوان قهرمانی گرند سلم خود تلاش کند. در دیگر بازی مهم دیروز بن شلتون تنیس باز آمریکایی و بخت پنجم قهرمانی با شکست مقابل رافائل کولینیون در دور دوم و مسابقات اوپن فرانسه از این رقابت ها حذف شد. شلتون آمریکایی در سه ست متوالی با نتایج 6-4، 7-5 و 6-4 بازی را به حریف بلژیمی خود در رتبه 62 جهان قرار دارد واگذار کرد. فرانسیس دیافو تنیسباز مطرح آمریکایی پس از یک نبرد نفسگیر 4 ساعت و 43 دقیقه موفق شد هوبارت اورکاچ از پولند را شکست داد و دور بعدی رقابت ها راه یابد. او پس از این پیروزی دشوار در جریان جشن و شادی با هوادارانش متوجه شد که راکت های بازیش ناپدید شده است. دیافو ابتدا متوجه این موضوع نشد و با ابراز احساسات در میدان ادامه داد. این تنیسباز اکنون با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی از یابنده خواسته است تا راکت او را پیش از آغاز بازی بعدیش در برابر حریف پرتغالی بازگرداند. او وعده داده است که در بدل بازگرداندن راکت دو تکت مسابقه بعدی خود را به یابنده هدیه می‌دهد. اسکوامه تنیسباز 17 ساله فرانسوی با پیروزی 3-2 در برابر اودولفو دانیل وایخو به دور سوم رقابت های تنیس آزاده فرانسه را یافت. کوامه با این پیروزی به پنجمین تنیسباز جوانی تبدیل شد که در تاریخ این مسابقات به دور سوم میرسد. این ستاره جوان فرانسوی در مرحله بعدی این رقابت ها و مساف الخاند رو تابلو نفر شماره 36 جهان از شیلی خواهد رفت. تیم بسکتبال سان آنتونیو اسپرز با درخشش ویکتور ومبانیاما توانست اوکلاهاما سیتی تاندر را با نتیجه قاطع 118-91 شکست داد. اسپرز که پس از شکست قبلی در آستانه حذف قرار داشت، با این پیروزی رقابت‌های فینال کنفرانس غرب برای تعیین تیم صعود کننده و بازی هفتم کشانده شد. ومبانیاما با کسب 28 امتیاز و 10 ریباند ستاره اصلی زمین بود و شکست سنگینی را به حریف تحمیل کرد. در سمت مقابل مدافعان سان آنتونیو موفق شدند شای الکساندر ستاره نامدار تاندر را کاملا مهار کنند. شای در این بازی تنها 15 امتیاز کسب کرد. بازی سرنوشت‌ساز هفتم روز شنبه در اوکلاهاما سیتی برگزار خواهد شد. برنده این مسابقه حساس روز چهارشنبه آینده در اولین بازی فینال NBA میزبان نیویورک نیکس خواهد بود.
2: Look at the middle. Look where Hawk will
3: hit. Yeah,
2: that's his zone breaker.
3: Yeah.
2: The ultimate zone breaker, right?
3: Guys, on the San Antonio side, SGA heads back with his lowest playoff performance.
0: با سری هم بزنیم به جهان سرعت. الفین ایوانس راننده ولزی تیم تویوتا با عمل کردی درخشان در رالی ژاپن به صدر جدول ردبندی این رقابت ها صعود کرد. ایوانس که در مرحله افتتاحیه جدید تنها به مقام چهارم رسیده بود، در ادامه با نمایش قدرتمند در این مسیر دشوار کنترل مسابقه را پیش از توقف نیم روزی در دست گرفت و با اختلاف 17.7 ثانیه‌ای نسبت به نزدیکترین رقیب خود پیشتاز شد. اولیور سولبرگ سویدنی هم تیمی ایونس در تویوتا و برنده مرحله نخست در جایگاه دوم قرار گرفت. سباستیان اوژه فرانسوی قهرمان دوره گذشته رالی ژاپن هم تنها با نیم ثانیه اختلاف از سولبرگ در رتبه سوم ایستاد. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان اینترنشنال. برای خبرهای بیشتر توانید به شبکه‌های اجتماعی
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
6: تاسو غد. ز هرتی د کابل ولایت نیم.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
11: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاله د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 فکت.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا. از نگاه دیگر، گفتگو با محمد محق، پژوهشگر مطالعات اسلام شناسی.
12: آقای حکمتیار میشه و عبیب الرحمن میشه و کسای دیگه که از نسل ملاها و بنیادگرایان مکتبی و پوهتونیستن، اینا از طریق جماعت اسلامی سازماندهی میشن برای از یک کمپای آموزشی فراهم میشه.
7: منظور از افرادگرایی دقیقا چیست و چی تفاوت با دینداری سیاسی داره؟
12: طالب هم، القاعده هم، داعش هم، همشون تروریست بودن، با انفجار، با کشتن، ترور کردن افراد و از فیزیکی مخالفین خود و تا همین لحظه هم همی کارا میکنن.
7: تا چی اندازه سیاست های کنونی طالب ها میتونه زمینه رشد جریان های تندروتر و خشونت گراتر را فراهم کنند؟
12: طالب مهمترین عامل پیدایش داعش و گروه افراطی است و پیشبینی تحلیل بعضی کارشناسایی است که در خلال 5 الی 10 سال آینده اگر همین وضعیت دوام کنه ما با صدها هزار انسان داعشی و شبه داعشی سر و کار خواهیم داشت که اینها از محدوده افغانستان هم ساحه نفوذ اینها فراتر خواهد رفت.
7: از نگاه دیگر،
11: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: We'll be right back.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام، روزتان بخیر. ساعت 3 پس از چاش در کابل و 11:30 در لندن اسپرینگ افغانستان تنشال با من سمیرا رسا هستید. سرخط خبرها. مستندسازی خشونت جنسی طالبان. سازمان ملل از 21 مورد خشونت از جمله تجاوز گروهی نیروها و مقامهای طالبان بر زنان پرده برداشت. خواست و هشدار طالبان در مسکو. یعقوب مجاهد پدافند هوایی خواست. او میگوید برخی میکوشند افغانستان را به بحران ببرند. تفاهم احتمالی تهران و واشنگتن برای آتش بس 60 روزه. ایران برای امضای توافق اعلام آمادگی کرده. ترامپ هنوز تایید نکرده. شورای امنیت سازمان ملل گزارش داده که مقام‌ها و نیروهای طالبان مرتکب خشونت جنسی علیه زنان شدند. در این گزارش آمده که یونما 21 مورد خشونت جنسی علیه 15 زن و 6 دختر را مستند کرده است. به گزارش یونما این زنان از سوی مقام‌ها و نیروهای طالبان هدف تجاوز گروهی، برهنه‌سازی و ازدواج اجباری قرار گرفتند. در گزارش تاکید شده که با وجود ممنوعیت ازدواج اجباری، مقام‌های طالبان از عاملان آن هستند. در بخش دیگری از گزارش آمده که رژیم طالبان زنان معترض را به گونه خودسرانه بازداشت و هدف شکنجه، بدرفتاری و خشونت جنسی قرار داده است. بر اساس این یافته‌ها سازمان ملل از طالبان خواسته که به خشونت جنسی پایان دهند و حقوق زنان و دختران را تضمین کنند. نرگس اورخش همکارمان را در این رابطه از استانبول با خود داریم. نرگس، خودت بیشتر در مورد این گزارش بر ما بگو که بعد از افغانستان انترنشنال رسیده و به چه موارد پرداخته.
1: خب، این یک نسخه ای از گزارش سازمان ملل، شورای امنیت سازمان ملل است که هنوز به طور همگانی منتشر نشده، اما بخشی آن به دست افغانستان اینترنشنال رسیده و این گزارش روایتگر یک روند خشونت در برابر زنان و دختران در افغانستان است. خشونت هولناک جنسی که بسیار نگران کننده توصیف شده و در این گزارش حداقل بیش از 20 نفر مستندسازی شده از چگونگی خشونتی که بر آنها انجام شده. آمده که آنها برهنه سازی شدن، مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن، مورد تجاوز گروهی این دختران و زنان قرار گرفتن و افرادی که در واقع آنها را مورد آزار و اذیت جنسی قرار دادن، بخشی از آنها مرتبط و در ارتباط با در واقع اداره های حکومتی طالبان هستند، از نیروهای تحت حاکمیت طالبان هستند که چنین در واقع رفتاری را با زنان و دختران انجام دادند و بخش بزرگی این مستندسازی ها عاملان آن گفته شده که مربوط به اعضای طالبان میشه. در بخشی از گزارش به بازداشت های اشاره میکنه که زنان معترض در کابل و دیگر ولایت ها ازشان انجام شده بود. به یاد داشته باشیم که پس از بازگشت طالبان ما شاهد ده ها اعتراض گروهی در کابل و دیگر ولایت ها از سوی زنان و دختران بودیم که با برخورد بسیار خشونتبار طالبان مواجه شده بودند. بخشی از زنان بازداشت شده بودند. حالا این گزارش میگه که دختران و زنانی که در بازداشتگاه بودند مورد خشونت فیزیکی قرار گرفتند، خشونت جسمی قرار گرفتند و در برخی موارد هم با آنها در واقع تعرض جنسی انجام شده. همچنان سازمان ملل با بسته شدن بسیاری از مراکز که از زنان و دختران در افغانستان حمایت میکرد سخن میگه. میگه که حداقل تا سال 2025 حداقل 400 مرکز درمانی که از زنان حمایت میکرد و این مراکز با سازمان‌های همچون سازمان ملل در همکاری بودند، محدود شدن و تعطیل شدن و بسیاری از حقوقی که زنان پیش از بازگشت طالبان داشتن از آنها گرفته شده، به شمول آموزش، قوانینی که آنها را از ازدواج‌های اجباری منع میکنه. حالا خود طالبان از عاملان ازدواج‌های اجباری به ویژه دختران زیر سن هستند.
0: بله، قبلا هم سازمان بین المللی به اصولنامه طالبان واکنش داشتن، اصولنامه جدیدشان. تا هنوز واکنش جدید چی بوده در این روزا؟
1: خب یونما در آخرین مورد به همین موضوع اشاره کرده در یک گزارشی که وضعیت زنان را در کشورهای تحت کشورهای درگیر جنگ و بحرانهای مثل افغانستان بررسی کرده، بخشی آن مربوط میشه به افغانستان. در این گزارش اساسا در مورد خود همین اصولنامه ذکر شده، ابراز نگرانی عمیق شده از اصولنامه‌ای که طالبان برای زوجین درست کردن. میگن که در این اصولنامه ازدواج کودکان مشروعیت بخشیده شده، در کنار این روندهای بسیار پیچیده و دشوار برای زنان و دختران ایجاد شده که خلاصی از یک ازدواج خشونتبار را برای آنها به شدت دشوار میکنه. در عین حال میگه که یک روند سیستماتیک را برای ترویج خشونت علیه زنان این اصولنامه ایجاد خواهد کرد. پیشتر هم سفارت‌های مثل ایتالیا، بریتانیا، سازمان‌های همچون سازمان ملل و دیگر نهادها و فعالان حقوق بشر هم به این اصولنامه اعتراض کرده بودند، به شدت انتقاد کردند و ابراز نگرانی کردند و درخواست کردند که طالبان باید هر چه سریع‌تر این اصولنامه را لغو کند و مانع از اجرایی شدن آن شود.
0: ممنون خودت نرگس که جزئیات بیشتر را کردی. در نگاه به خبرهای کوتاه از افغانستان، رشید مرادوف وزیر خارجه ترکمنستان با روزمری دی کارلو معاون دبیر کل سازمان ملل درباره پروژه تاپی گفتگو کرده است. در این دیدار دو طرف بر نقش پروژه های بزرگ منطقه‌ای در تقویت صلح و رشد اقتصادی آسیای مرکزی و جنوبی تاکید کردند. همزمان رئیس دفتر یونما در هرات نیز با کنسول ترکمنستان درباره اجرای پروژه تاپی در افغانستان گفتگو کرده. در پای واژگون شدن یک موتر در سر پل، 3 نفر جان باختند و 4 تن زخمی شدند. به گفته سخنگوی فرماندهی امنی طالبان در سر پل، زخمی های این رویداد برای درمان به شفاخانه ولسوالی سانچارک منتقل شدند. مقام های محلی علت این رویداد را به احتیاطی راننده عنوان کردند. روسیه و طالبان با امضای توافقنامه همکاری نظامی فنی مرحله تازه‌ای از روابط میان دو طرف را آغاز کردند. هرچند جزئیات این توافقنامه اعلام نشده، اما برخی تحلیل‌ها آن را نشانه گسترش روابط می‌دانند. در این حال این پرسش در برخی گزارش‌ها مطرح شده که آیا ممکن است از نیروهای طالبان در جنگ اوکراین استفاده شود، موضوعی که تاکنون تایید نشده. سلمشنا گزارش می‌دهد.
2: نگرانی ها از ابعاد پنهان موافقتنامه همکاری نظامی فنی میان طالبان و روسیه، توافقی که نشانه از گسترش روابط میان مسکو و اداره طالبان دانسته می شود. این توافقنامه با حضور ملا یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان و سرگی شویگو دبیر شورای امنیت روسیه در مسکو امضا شد.
3: موشتا لروسی پیدراسون سر تعمل لاو روابط جنگری اهمیت لری. افغانستان او روسیا نجور و او تاریخی روابطو درغنی حفیظه لری. مر حیل لروسی دا تعلقات نور هم پیاوری پراخ او هر ارخیس.
2: جزئیات این توافقنامه تا کنون به گونه رسمی منتشر نشده، موضوعی که واکنش ها و گمان زنی های را در برخی رسانه های بین المللی به دنبال داشته. از جمله روزنامه بریتانیایی اندپندنت در گزارش این پرسش را مطرح کرده که آیا ممکن است در آینده جنگجویان طالبان در جنگ اوکراین حضور پیدا کنند؟ رسانه های دیگر نیز به ابعاد احتمالی این همکاری پرداخته. روزنامه اوکراینی کیف پست نوشته مسکو در سالهای اخیر روابط خود با طالبان را به صورت مرحله به مرحله گسترش داده است. در برخی گزارش ها این توافقنامه در پیوند با تلاش های روسیه برای جذب نیروهای خارجی در جنگ اوکراین نیز مورد توجه قرار گرفته. پیش از این کره شمالی هزاران سرباز را برای همکاری نظامی با روسیه به جبهات جنگ اوکراین اعزام کرده بود. در کنار آن نیروهای چچنی متحد کرملین نیز در عملیات های نظامی روسیه در اوکراین حضور داشتند. رسانه رومانیایی مدیافکس می نویسد نگرانی ها درباره توافق اخیر روسیه و طالبان پس از تجربه همکاری نظامی روسیه و کره شمالی افزایش یافته است. همزمان فاکس نیوز این توافق را فراتر از یک همکاری نظامی دو جانبه ارزیابی کرده. و نوشته که مسکو با نزدیک شدن به طالبان در پی تحکیم نفوذ خود در آسیای مرکزی و تثبیت جایگاهش به عنوان بازیگری اثرگذار در معادلات امنیتی منطقه است. این رسانه میگوید مسکو در سالهای اخیر طالبان را از یک گروه تروریستی به یک شریک امنیتی بالقوه تبدیل کرده است. شراکتی که نشان می‌دهد کرملین اکنون طالبان را نه یک تهدید بلکه بخشی از راه حل چالش‌های امنیتی پیرامون خود می‌بیند.
4: زموږ مخه ده چې یو مسلکی دفاعي سیستم رامنځته کړو چې نه یوازې د افغانستان امنیت تضمین کړي بلکې د سیمې د ثبات په ټینګښت کې هم مثبت ثابت شي.
2: از همین رو توافق تازه بیش از آن که یک سند فنی تلقی شود به عنوان نشانه از نزدیکی راهبردی دو طرف زیر ذره‌بین رسانه‌ها و ناظران قرار گرفته و گمان زنی های را درباره اهداف و ابعاد واقعی آن برانگیخته است. زلمه آشنا.
0: ممنون امرایتان. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. مستندسازی خشونت جنسی طالبان. سازمان ملل از 21 مورد خشونت از جمله تجاوز گروهی نیروها و مقامهای طالبان بر زنان پرده برداشت. خواست و هشدار طالبان در مسکو. یعقوب مجاهد پدافند هوایی خواست و میگوید برخی میکوشند افغانستان را به بحران ببرند. در ادامه مجمع خبری، طرح چاپ بانکنوت تازه با تصویر ترامپ. وزارت خزانه داری آمریکا احتمال چاپ اسکناس 250 دلاری را تایید کرد. همزمان با افزایش گزارش‌ها درباره احتمال توافق میان تهران و واشنگتن، آکسیوس گزارش داده که طرفین بر سر پیشنویس یک آتش‌بس 60 روزه به تفاهم رسیدند. به گزارش آکسیوس هدف از این آتش‌بس تمدید توقف درگیری‌ها و آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران است. در گزارش آمده که متن نهایی توافق هنوز از سوی دونالد ترامپ تایید نشده. همزمان رویترز و فاکس نیوز گزارش دادند که ایران برای امضای توافق اعلام آمادگی کرده. شبکه سی بی ایس هم به نقل از یک مقام ارشد در عرب تایید کرده که مذاکره کنندگان دو طرف سه روز پیش بر سر مفاد توافق آتش بس به تفاهم رسیدند، اما اعلام و نهایی کردن آن به تعویق افتاده است. این مقام تأخیر در اعلام توافق را ناامید کننده توصیف کرده است. جدی ونز معاون رئیس جمهور آمریکا درباره حملات اخیر این کشور به ایران گفته نیروهای نظامی ایالات متحده ماموریت‌هایی را انجام دادند که بسیاری آن را غیر ممکن می‌دانستند.
5: در عملیات‌های خشم حماسی و چکش نیمه شب نیروهایمان در انجام ماموریت‌های فوق‌العاده دشوار آن هم در شرایط واقعی جنگ عملکردی درخشان داشتند و باعث افتخار ما شدند. کارهایی انجام دادند که بقیه دنیا واقعاً آنها را غیرممکن می‌دانست. من گزارش‌های اطلاعاتی را دیدم. وقتی دشمنان بیدار شدند فهمیدن آنچه غیرممکن بود توسط نیروهای هوایی و فضایی ما انجام شده. این قدرت نیروی هوایی آمریکاست که به ما اجازه می‌دهد وارد حریم‌های هوایی بسته شویم و اهداف حیاتی را در فواصل بسیار زیاد با سرعت، دقت و کارایی بالا هدف قرار بدیم. و وقتی رئیس جمهور میگوید اجازه نخواهیم داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، نیروهایی که شما تا 60 روز دیگر به آنها خواهید پیوست به آن وعده تضمین واقعی میبخشند.
0: اسکات بسند وزیر خزانه داری آمریکا هشدار داده که صبر دولت دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی نامحدود نیست و اگر مسیر دیپلماسی به نتیجه نرسد گزینه اقدام نظامی دوباره مطرح خواهد شد. بسند تاکید کرده که توقف غنی‌سازی اورانیوم و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خط سرخ ترامپ است و واشنگتن هیچ توافق بدیل آن نخواهد پذیرفت.
6: There are almost 2,000 ships waiting to come out of the Gulf.
7: تقریبا 2,000 کشتی منتظر خروج از خلیج فارس هستند و فکر می‌کنم بازار نفت در سوی دیگر این بحران به خوبی تأمین خواهد شد و ممکن است شاهد کاهش بسیار سریع قیمت‌ها باشیم. دیدیم که امارات متحده عربی از اوپک خارج شد. بنابراین انتظار دارم در ادامه قیمت بنزین هم کاهش پیدا کند. تیم‌ها مدام در رفت آمد و مذاکره بودند و رئیس جمهور ترامپ کاملاً روشن کرده است. او در نشست کابینه درباره این موضوع صحبت کرد و گفت که چند خط قرمز دارد. ایران باید اورانیوم با غنای بالای خود را تحویل دهد. نباید به دنبال سلاح هسته‌ای باشد و درباره تنگه هرمز در پاسخ به سوال شما عبور و مرور باید آزاد باشد و کشتیرانی باید مانند گذشته باز بماند. بنابراین او قرار نیست توافق بدی را بپذیرد. او می‌خواهد توافقی عالی برای مردم آمریکا رقم بزند.
0: مذاکرات میان هیئت‌های نظامی اسرائیل و لبنان با حضور سه افسر نظامی اسرائیلی امروز در مقر پنتاگون آغاز می‌شود. این گفتگوها به طور ویژه بر روش‌های فروپاشی حزب الله متمرکز است. منابع اسرائیلی و خارجی می‌گویند احتمال دارد هفته آینده یک آتش‌بس گسترده در لبنان اعلام شود. بر اساس این طرح نیروهای نظامی از مرزها عقب‌نشینی خواهند کرد، اما اسرائیل بر ادامه عملیات خود اصرار دارد. همزمان دوره دیگری از گفتگوها با رهبری سفیران دو کشور در آمریکا آغاز می شود تا روند دستیابی به توافق نهایی سرعت یابد. بابک اسحاقی همکارمان از تل اویو در برنامه با ما هستند. بابک، در حالی که جنگ همچنان در لبنان ادامه داره، واکنش ها را برمان بگو در اسرائیل به مذاکرات با دولت لبنان.
8: اسرائیل زیاد امیدی به این مذاکرات حداقل در آینده نزدیک نبسته. دولت لبنان به گفته مقامات اسرائیلی همچنین قدرتی را هنوز نداره که بتونه به تنهایی حزب الله لبنان را خلع سلاح کنه و مذاکرات هم دقیقاً بر روی همین مسئله است، یعنی خلع سلاح حزب الله. و این جنگ، جنگی که همچنان ادامه داره حتی با آنکه آتش بس اعلام شده و تقریبا تمام جنوب لبنان از سکنه خالی شده را به پایان برسونه. اما این مذاکرات به مسئله مذاکرات جمهوری اسلامی و ایالات متحده هم ربط پیدا میکنه. این امکان وجود داره که دونالد ترامپ در آخر از اسرائیل بخواد که حملات را در لبنان متوقف بکنه و حتی از خاک لبنان خارج بشه، آنچه که اسرائیل به هیچ عنوان در حال حاضر نمیخواد قبول بکنه. در هر صورت مذاکرات هم بین لبنان و اسرائیل ادامه داره، این بار در سطح نظامی هستش، بین یک هیئت نظامی اسرائیلی و لبنانی. از سوی لبنان سه افسر با درجه سرتیپی در مذاکرات شرکت میکنن، مستقیما با سه نماینده ارتش اسرائیل دیدار خواهند کرد. همانطور که گفتم مسئله خلع سلاح حزب الله خواهد بود. اسرائیل بر ادامه فعالیت خودش در داخل خاک لبنان اصرار داره. هفته آینده هم قرار هست دور دیگری از مذاکرات بین دو کشور، این بار در سطح سیاسی انجام بشه. از سوی اسرائیل سفیر اسرائیل در ایالات متحده و از سوی لبنان هم سفیر این کشور در ایالات متحده با هم دیدار خواهند کرد. منابع رسمی در لبنان میگویند که لبنان، در حقیقت دولت لبنان، از تصمیم خودش برای مذاکره مستقیم با اسرائیل عقب نشینی نمیکنه و با آنکه حملات اسرائیل را محکوم میکنه و اون را یک تجاوز و نقض آتش بس میدونه، اما میگوید که مذاکرات تنها مسیری هستش که میتونه به سود لبنان تموم بشه و این درست در حالی هستش که حزب الله لبنان به شدت از این مذاکرات خشمگین هستش و اون را محکوم میکنه.
0: بسیار تشکر از خودت بابک اسحاقی، همکارمان از تل اویو. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سفر رسمی خود با آستانه توافق ساخت نخست نیروگاه هسته‌ای قزاقستان را امضا کرد. بخش عمده منابع مالی این پروژه 16.5 میلیارد دلار از طریق وام صادراتی مسکو تامین می شود. این توافق نشانه ای از گسترش نفوذ راهبردی روسیه در آسیای مرکزی توصیف شده. گزارش می بینیم در این مورد.
9: ترسیم رنگ های پرچم روسیه بر فراز آسمان آستانه. استقبال رسمی قاسم جمار توقایوف رئیس جمهوری قزاقستان از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه. آقای پوتین در آستانه برگزاری نشست اتحادیه اقتصادی اوراسیا وارد قزاقستان شد. اتحادیه به رهبری مسکو که قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرغزستان نیز اعضای آن هستند. امضای توافق ساخت نخستین نیروگاه هسته‌ای قزاقستان مهمترین بخش این سفر بود. پروژه‌ای که مقام‌های دو کشور آن را نقطه عطف در روابط راهبردی مسکو و آستانه توصیف می‌کنند. بر اساس این توافق روسیه نیروگاه هسته‌ای بالخاش را در جنوب شرقی قزاقستان نزدیک به دریاچه بالخاش احداث خواهد کرد. مسکو متعهد شده حدود 85% هزینه این پروژه 16.5 میلیارد دلاری را در قالب وام صادراتی تأمین کند. اقدامی که به گفتگی تحلیلگران وابستگی بلند مدت فناوری و انرژی قزاقستان به روسیه را افزایش خواهد داد. قاسم جمر تقایف رئیس جمهوری قزاقستان بر اهمیت این پروژه تاکید کرد.
10: من مراتب قدردانی خود را از رئیس جمهور فدراسیون روسیه به خاطر حمایت شخصی و قاطعشان در راه اندازی این پروژه بزرگ اعلام می کنم. پروژه‌ای که به نیروی محرکه برای همکاری های علمی، آموزشی و فناوری تبدیل خواهد شد و توسعه بخش های جدید مرتبط با انرژی و کل صنعت را تضمین خواهد کرد.
9: با وجود آنکه قزاقستان یکی از بزرگترین تولید کنندگان اورانیوم جهان است، اما تاکنون برق هسته‌ای بومی تولید نکرده و تاکنون بخش از برق مورد نیاز خود را عمدتاً از روسیه وارد می‌کند. این کشور همچنین در دوران شوروی محل صدها آزمایش هسته‌ای بوده. آزمایش‌هایی که آثار گسترده زیست محیطی و انسانی بر جا گذاشته و سالها به اعتمادی عمومی نسبت به انرژی هسته‌ای ایجاد کرد. با این حال، افزایش نیاز به انرژی و فرسودگی نیروگاه‌های داخلی آستانه را به سمت توسعه انرژی هسته‌ای سوق داده. تصمیمی که در همه پرسی سال گذشته نیز از حمایت اکثریت شهروندان قزاقستان برخوردار شد. در جریان سفر آقای پوتین دو کشور همچنین بیانیه مشترک با عنوان هفت ستون دوستی و حسن همجواری امضا کردند. سندی که بر گسترش همکاری های سیاسی، اقتصادی و امنیتی دو کشور تأکید دارد.
11: راه اندازی نیروگاه کمک شایان به تأمین انرژی قزاقستان خواهد کرد و با فراهم کردن انرژی پاک و مقرون به صرفه برای کسب و کارها و خانواده ها کمک می کند.
9: با این حال روسیه تنها بازیگر فعال در برنامه هسته‌ای قزاقستان نیست. آستانه ساخت دومین نیروگاه هسته‌ای را نیز تصویب کرده و شرکت دولتی چین به عنوان پیمانکار اصلی آن انتخاب شده است. در شرایطی که مسکو همچنان زیر فشارهای تحریم‌های غرب قرار دارد، کرملین تلاش دارد نفوذ خود را در کشورهای همسایه حفظ کند. اما برای قزاقستان این همکاری بخشی از یک معادله پیچیده ژئوپلیتیکی است. کشوری که میان نیاز به انرژی، توسعه اقتصادی و حفظ توازن میان قدرت‌های بزرگ مانند روسیه، چین و غرب تلاش می‌کند مسیر آینده خود را ترسیم کند. محب مدثر، لندن.
0: در خبرهای کوتاه از جهان، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان دستور داده که کیفیت آموزش الفبای فارسی در نهادهای آموزشی این کشور بهبود یابد. او تاکید کرده که مراکز آموزشی باید برای تدریس مؤثرتر این خط تلاش بیشتر انجام دهند. زبان رسمی تاجیکستان فارسی تاجیکی است، اما در حال حاضر با خط سیریلیک نوشته می شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به ارتش دستور داده تا 70% قلمرو غزه را تصرف کند. بر اساس گزارش ها اسرائیل در حال حاضر حدود 64% غزه را در کنترل خود دارد. از سوی دیگر مقامات سیه غزه خبر دادند که در حملات هوایی اخیر اسرائیل در جریان روزهای عید دست کم 10 غیر نظامی از جمله 5 کودک جان باختند. در امریکا طرح برای قرار گرفتن تصویر دونالد ترامپ بر یک اسکناس 250 دلاری به کنگرس ارائه شده است. وزیر خزانه داری امریکا میگوید در صورت موافقت کنگرس این بانکنوت به مناسبت 250مین سالگرد تأسیس ایالات متحده چاپ خواهد شد. در قوانین فعلی امریکا درج تصویر افراد زنده بر پول رایج این کشور ممنوع است. الهام کریمی گزارش می‌دهد.
12: احتمال بازگشت اسکناس 250 دلاری به چرخه پولی آمریکا، اما این بار با تصویر دونالد ترامپ. طرحی که دولت ترامپ آن را بخشی از برنامه‌های بزرگداشت 250مین سالگرد تأسیس آمریکا می‌داند. اسکات پسند، وزیر خزانه داری آمریکا، گفته که دولت برای چاپ این اسکناس مقدمات لازم را فراهم کرده، اما اجرای آن نیازمند تغییر قانون و تایید کنگره است.
13: At present, در حال حاضر هیچ فرد زنده نمیتواند تصویرش روی پول آمریکا قرار بگیرد و همچنین روی پول باید عبارت ما به خدا ایمان داریم درج شده باشد. اکنون طرح قانونی در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا ارائه شده است تا شرط نخست تغییر کند و یک فرد زنده یعنی دونالد جی ترامپ بتواند تصویرش روی اسکناس $250 قرار گیرد. بنابراین تصمیم نهایی کاملا در اختیار کانگرس و قانونگذاران در کپیتال هیل است.
12: در طرح اولیه‌ای که رسانه‌های آمریکایی منتشر کردند، چهره ترامپ در کنار رنگ‌های پرچم آمریکا، لوگوی 250 و امضای او دیده می‌شود. طرحی که به گفته واشنگتن پست، دولت ماه‌ها روی آن کار کرده است. بر بنیاد قوانین آمریکا، تصویر هیچ فرد زنده‌ای نمی‌تواند روی پول رسمی این کشور چاپ شود. اگر کانگرس این قانون را تغییر دهد، ترامپ نخستین شخصیتی خواهد بود که در زمان حیات تصویرش روی پول آمریکا قرار می‌گیرد. اسکناس $250 نیز خود بخشی از تاریخ فراموش شده نظام مالی آمریکا است. اسکناسی که بیش از یک قرن است از چرخه رسمی پولی این کشور ناپدید شده. اما این تنها جایی نیست که نام و تصویر ترامپ دیده می‌شود. دولت او در ماه‌های اخیر تلاش کرده نشانه‌های بیشتری از ترامپ را بر برنامه‌ها و نمادهای مرتبط با 250مین سالگرد آمریکا ثبت کند. از گذرنامه و سکه یادبود گرفته تا کارت ویژه پارک‌های ملی و حتی امضایی که قرار است روی تمام اسکناس‌های تازه چاپ شده آمریکا دیده شود. اقدامی کم سابقه که سنت قدیمی امضای وزیر خزانه‌داری و خزانه‌دار آمریکا را دور زده است. در واشنگتن نیز تصویر بزرگ ترامپ بر ساختمان وزارت دادگستری دیده می شود و نام او به برخی نهادها و برنامه های دولتی افزوده شده. بخشی از سیاستی که منتقدان آن را ادامه برندسازی شخصی ترامپ در قلب ساختار دولت می دانند. هرچند دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در پایان سال 2028 خاتمه خواهد یافت، اما او تلاش دارد نام و تصویرش برای سالها در حافظه و نمادهای آمریکا باقی بماند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما با نشانی afintel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روابط و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. رسیدیم به پایان خبرها در این ساعت. ممنون از شما که بیننده بودید. همچنان افغانستان انترنشنال را با تازه ترین خبرها از افغانستان، منطقه و جهان دنبال کنید. از طریق آنلاین همچنان شما میتونید صفحات اجتماعی ما را دنبال کننده باشید. وقتتان بخیر.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: یک دقیقه خبر.
3: مدعی پیشین پاکستان در مورد افغانستان میگه که تهدید تروریسم فرامرزی به ویژه از سوی تی تی پی واقعی است و نباید نادیده گرفته شود. مسافر درونی تاکید کرده است که در سوی مقابل نگرانی های طالبان افغان درباره بقای حکومت، تلفات غیر نظامی، اخراج مهاجران و فشارهای اقتصادی نیز واقعی است. آقای درونی روز پنجشنبه در یادداشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: هیچ کدام از دو طرف با حملات هوایی تبادل اتهام یا بستن مرزها به صلح و ثبات نخواهد دست یافت. او با اشاره به پیوندهای جغرافیایی، بازرگانی، دینی، قومی و تاریخی میان افغانستان و پاکستان نوشته است که تداوم رویارویی منجر به تقویت شبکه‌های شبه نظامی، تعمیق بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی بیشتر در منطقه می‌شود.

0: از رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه و یا ندیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: به سبز آلمان از حکومت این کشور خواسته است توضیح دهد که چرا اداره مهاجرت با طالبان درباره اخراج پناهجویان افغان گفتگو داشته است. این حزب تماس آلمان با وزارت خارجه طالبان برای هماهنگ کردن اخراج پناهجویان افغان را زیر پرسش برده است. و دنبال حملات جنایی پناهجویان افغان به شهروندان آلمان، حکومت این کشور تحت فشار است تا در سیاست پناهندگی خود تجدید نظر کند. برلین با اخراج بیشتر پناهندگان افغان سوری و خصوص آنانی که سابقه جرمی دارند کوشید است با موجی از نارضایتی های داخلی پاسخ دهد. حکومت آلمان با اینکه اداره طالبان را به خاطر نقض شدید حقوق زنان به رسمیت نمی‌شناسد، ولی با وزارت خارجه طالبان وارد مکاتبه شده و دیپلمات های این گروه را در سفارت و کنسولگری افغانستان در برلین و بن پذیرفته است. آلمان پناهجویان افغان را پس از دریافت اسناد از اداره طالبان به افغانستان اخراج کرده است. بر بنیاد مکاتبات پارلمانی در آلمان، حزب سبز گفته است که حکومت افغان های ساکن آلمان را مجبور می‌کند تا برای دریافت اسناد چون پاسپورت و نمایندگی های افغانستان در این کشور مراجعه کنند که تحت کنترل طالبان است. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو بانو شگوفه غفوری، فعال حقوق زن از بروکسل است. به نظر می رسد که واکنش ها به سفر احتمالی طالبان به بروکسل بیشتر شده است. آیا تحولات تازه‌ای وجود دارد و این سفر بالاخره انجام خواهد شد یا لغوه؟
2: بله، همونطوری که شما یاد کردین، واکنش های بسیار تند و صریحی در مورد سفر احتمالی نمایندگان طالبان به بروکسل رخ داده در چند روز گذشته و بزرگترینش در همین برنامه بود که در پارلمان اروپا برگزار شده بود، که البته پلنری پارلمان اروپا بود. متاسفانه اطلاعات بسیار دقیقی از اینکه چرا و چگونه و چه زمان این سفر انجام خواهد شد در دسترس نیست فکر میکنم، ولی خب صحبت های غیر رسمی و شایعات وجود داره که ممکن است این سفر بسیار به زودی رخ بده.
1: خب خانم غفوری، رسانه های آلمانی و در مجموع رسانه های اروپایی به این مسئله بسیار واکنش نشان دادن و در یک مورد رسانه آلمانی نوشته که به دلیل مشکلات مهاجران ممکن است کشورهای اروپایی دیپلمات های بیشتر طالبان را بپذیرن و برشان ویزه دیپلماتیک بهتر، نه تنها در آلمان که شاید در سایر کشورهای اروپایی. در بروکسل که شما هستین و وضعیت دنبال میکنین، چه بحثایی در این مورد واقعا جریان داره؟
2: به هر حال مهاجرت از افغانستان باید مدیریت بشه و در مجموع مهاجرت به اروپا باید مدیریت بشه، اما اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه در واقع گزینه‌های بسیار بهتر و مسیرهای قانونی‌تری را دارن برای که مهاجرت را مدیریت بکنن و بسیاری ها بر این باورن که مدیریت مهاجرت از طریق افزایش راه‌های مسیرهای قانونی مهاجرت میشه و همچنان بحث‌های دیگری، اما نه از طریق معامله با یک رژیم تروریستی. در بروکسل هم همونطوری که شما گفتین که در آلمان واکنش ها هست، اینجا هم واکنش های بسیار گسترده هست به این دعوت و خب البته خود همین واکنش ها به نحوه نشان میده که علاقه مندی به صحبت و گفتگو با طالبان خواست عموم نیست و همچنان در سطح سیاسی نماینده های پارلمان و همچنان نه تنها فعالین حقوق بشری، سازمان های مختلفی مثل سازمان امنیستی اینترنشنال و یا سازمان های دیگری صدا بلند کردن و همچنان در رسانه ها بازتاب بسیار گسترده داشته. به هر حال یک چیز واضح هست که سود واقعی این مذاکرات به اروپا نخواهد رسید، بلکه این گفتگوها بیش از هر چیزی فکر میکنم در خدمت منافع طالبان قرار میگیره، نه منافع اروپا، و بسیار از تحلیلگران هم بر همین باور دارن که طالبان این مذاکرات را نه به عنوان یک مذاکرات تکنیکی چنانچه عنوان شده، بلکه به عنوان یک زمینه برای همکاری و به عنوان یک مسیر برای کسب مشروعیت بین المللی میدانند. برای همی میشه گفت که در اینجا یک سود یک طرفه بر طالبان خواهد رسید و چیزی نیست که به اروپا فایده برسانند. و همچنان فکر میکنم بحث های دیگری این که چرا این گفتگوها حالا پلان شده و قرار است انجام بشه، بحث های بیشتر روی این مسئله شده و به هر حال ممکن است که برخی از احزاب تحت فشارهای سیاسی منطقه‌ای قرار داشته باشند برای که این تصمیمات را گرفتند و به نحوی می‌خواهند که نشان بدن سیاست‌های مهاجرتی اروپا هنوز هم کاربردی هست، ولی متاسفانه تحت همین فشارها به نحوی سیاست‌های مهاجرتی داره از چارچوب اصول و ارزش‌ها به سمت برخی معامله‌گری‌های سیاسی سوق داده میشه.
1: در آلمان نه تنها که حزب سبزها که بسیاری از شهروندها و نهادهایی هستند که با این مسئله یا موافقت میکنن یا مخالفت دارن، مثلا حزب سبزها بارها با این موضوع مخالفت نشان داده و در تازه ترین مورد از دولت برلین خواسته که باید در مورد تعاملش با طالبان وضاحت بده و تحت فشار قرار داده دولت برلین. در کشورهای دیگه مثل بلژیم و سایر کشورها چگونه است؟ آیا احزاب و جریانها و نهادهایی هستند که این سیاست تعامل دولت‌هایشان را در واقع به باد انتقاد می‌گیرند؟
2: بله، همونطور که یاد کردم انتقادهای بسیار گسترده وجود داره و حتی دیروز ما در یک گفتگو دریافتیم که وزیر امور خارجه بلژیم که خودش بیشتر روی همین مسئله تمرکز داشته، حالا بسیار با رسانه‌ها گفتگو زیاد نمی‌کنه و تلاش می‌کنن که صحبت و گفتگو روی این برنامه نسبتاً محدود باشه و فکر می‌کنم این در اثر همین فشارها و بازتاب گسترده‌ای که در هفته‌های اخیر رخ داده اتفاق افتاده و همین هم خودش یک دلیل است که ما اطلاعات بیشتر در مورد این که این سفر چه خواهد داشت نداریم. و خب متاسفانه یک سری چیزها بسیار واضح هست، همونطوری که مثلا در پارلمان اروپا مثلا یاد شد که و هشدار داده شد که اروپا باید از این خط قرمز عبور نکنه و همچنان یاد شده که میزبانی از مقام‌های طالبان در بروکسل بیشتر به معنای رها کردن ارزش‌ها و حقوقی است که اتحادیه اروپا بر پایه های او بنا شده و این بحثی است که بارها و بارها تکرار شده که گفتگو با طالبان خودش راهای عادی سازی طالبان را بیشتر میکنه و قرار نیست که سودی بر اروپا داشته باشه. خب به هر حال انتقادها، موج انتقادها بسیار گسترده هست و همچنان ما دیدیم که خانم هانانوی من همچنان یاد کرد که یک به نحوی میتونه که به عادی سازی و مشروعیت بخشی طالبا کمک بکنه و خب تحت این موج انتقادها منتظر هستیم که ببینیم که تصمیم نهایی چه خواهد بود.
1: بله، پرور تصمیم نهایی یا در واقع تاثیرگذاری این واکنش ها چی فکر میکنین خانم غفوری؟ این واکنش ها و دادخواهی هایی که صورت گرفته تا حالا فکر میکنین بسنده است؟ اگر نیست، در سوی دیگر دیاسپورای اهل افغانستان که در اروپا دسترسی دارن به پایتخت کشورهای تصمیم گیرنده، اینا چه کارهایی میتونن در واقع انجام بدن؟
2: به هر حال یک جنبه این انتقادها جدای از این که انتقادهای به هر حال نهادهای مدنی باشه، جنبه حقوقی همچنان داره و بسیار از تحلیلگرها به جنبه های حقوقی صحبت با طالبان پرداختن به دلیل این که معاهدات اروپا به صراحت تاکید میکنه که این اتحادیه بر پایه کرامت انسانی، برابری و حقوق بشر بنا شده و همچنان این ارزش ها باید به حساب راهنما یا اساس تمام اقدامات سیاست های خارجی اتحادیه اروپا باشه و که این سیاست های مهاجرتی هم شامل میشه و همچنان اصل مثلا اصل نان ریفیلمنت یا اصل عدم بازگرداندن خود از او به صراحت میگه که هیچ کس نباید به جای بازگردانده بشه که در او میتونه با شکنجه یا آزار و اذیت روبرو بشه و در کنار از این تمام میشه گفت اصول و قوانین حقوق بشری که همچنان اتحادیه اروپا بر پایه از استوار است و اصول بین المللی هست، همه اینها به صراحت و واضح یاد میکنه که تمام افراد حق ایره دارن که در امنیت زندگی بکنن و این فشارهای داخلی نباید باعث بشه که به نحوی اتحادیه اروپا و یا کشورهای عضو این اتحادیه اصول اساسی که ما که این اتحادیه بر اساس استوار هست را بیشتر به یک میشه گفت که به یک معامله‌گری سیاسی تبدیل بکنن و خب این باعث میشه که سوالهای بسیار جدیتر و بزرگتری روی اعتبار اتحادیه اروپا به وجود بیایه. در بخش این که آیا این کارهایی که انجام شده کافی هست یا نه، هیچ وقت کافی نیست. ما همیشه باید صدای خود بلند بکنیم و مخصوصا بر این که ما میدانیم و بسیار واضح است که ادامه این صحبت ها و گفتگوها بیشتر فقط بر طالب یک امتیازگیری هست و او در شرایط یک امتیازگیری است که او در رژیم طالبان در افغانستان مرتکب بسیار جنایت های بزرگ حقوق بشری هست و این خب چیزی هست که در دادگاه دیوان کیفری بین المللی صحبت شده رویش و برای همه مثلا دو رهبر طالبان حکم بازداشت دریافت کردن. به هر حال صحبت و گفتگو در این مورد هیچ وقت کافی نیست و باید فشارها بیشتر وارد بشه و ما این سوال چرا این صحبتها انجام میپذیره و اینکه باید روشنگری بیشتری در این مورد وجود داشته باشه رو باید به تکرار و به تکرار از همه سیاستمدارا بپرسیم.
1: در کنار سیاستمداران و جامعه اروپا، یک مقدارم در مورد رویکرد رسانه های اروپایی و خصوص در بروکسل بگوییم که آیا رسانه ها بیشتر به گرایش دارند به اخراج مهاجرین یا بنابر موازین حقوق بشری بیشتر در واقع او مطالب را نشر میکنند که به نفع مهاجرین باشه؟ چگونه از بالاخره رویکرد این موضوع، چون در اروپا اکثرا مردم به رسانه هایشان گوش میدهند و تاثیرگذاری خاص دارند در روند تصمیم گیری ها؟
2: خب با وجود اینکه بسیار مشکل است که یک تحلیل همه جانبه از رویکرد رسانه ها در این مورد داشته باشیم، سرخط هایی که در رسانه ها و روزنامه های بسیار معتبر در بلژیم آمده خودشان به نحوی ایره یک پدیده منفی معرفی کردن و نشان داده میشه که در تمام این محاسبات بیشتری به عنوان یک اشتباه سیاسی اروپا عنوان شده تا اینکه یک قدم مثبتی اقدام شده باشه، خوانده شده باشه.
1: و سوال دیگه ای است که واقعا ما مشکلات مهاجران افغانستان به این حد است که اروپا با این بزرگیش و با این موازین حقوق بشریش به شکل مشترک اکثر کشورها دست به اخراج زدن؟
2: خب متاسفانه تحت فشارهای یک تعداد احزاب دست راست در اتحادیه اروپا در کشورهای عضو روی این سیاستهای بازگشت مهاجرین بسیار بیشتر تمرکز شده در اواخر و یک باوری هم ایجاد شده که بسیار از مشکلات داخلی که در این کشورها وجود داره به نحو ممکن هست که از زور مهاجرین ایجاد شده باشه، ولی و همچنان این باعث شده که خیلی از کشورها مثل آلمان که میشه گفت که شروع این صحبت ها رو داشته، باور بر این دارن که افغانستان به عنوان یک کشور امن حالا میتونه که یاد بشه. بسیار مهم است یک روشنگری اینجا ایجاد بشه که امنیت چگونه تعریف میشه و در کشوری که همه شهروندانش به دلایل مختلفی حالا چه فعال حقوق بشر هستن، چه به هر حال غرب زده خوانده میشن، چه کارمند حکومت قبلی بودن، چه پلیس باشن، چه از یک جای مشخصی از کشور آمده باشن، به هر حال به دلایل مختلفی ممکن است که مورد آزار و اذیت قرار بگیرن و ممکن است که جان از اونا در خطر باشه. به هر حال اتحادیه اروپا میکانیزم درستی برای بررسی این که پس از بازگشت چه اتفاقی برای او فرد میفته نداره و این خودش همینجا دوباره باز به اصل عدم بازگشت برمیگردیم که راه و مسیری نیست که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو بتونن تضمین بکنن که افرادی که به افغانستان برمیگردن جان از اونا در خطر جدی نیست. به هر حال همون قسمی که گفتم مهاجرت از افغانستان و از بسیار از کشورها باید مدیریت بشه و خب گزینه های بسیار بهتر و مسیرهای قانونی تری هست برای اینکه این کار انجام بگیره. به عنوان مثال ما میتونیم روی سهمیه های سفرهای یا اسکان مجدد حقوق بشری صحبت بکنیم و یا طرح پیوستن خانواده ها.
1: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو بانو شگوفه غفوری، فعال حقوق زن از بروکسل. شنوندگان خوب رادیو افغانستان اینترنشنال، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان هستید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: من آناهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
5: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، هو با شکست و پیروزی. با فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

ملل متحد در گزارش تازه تجاوز و آزار جنسی زنان و دختران در افغانستان از سوی نیروها و مقامهای طالبان را تایید کرده است. در گزارش 21 مورد تجاوز گروهی، ازدواج اجباری و برهنه‌سازی اجباری زنان و دختران مستندسازی شده. بر اساس این گزارش، طالبان معترضان سیاست‌های این گروه را بازداشت کرده، شکنجه و خشونت جنسی با اونا برخورد کرده و اونا را سرکوب کرده. این بار نخست نیست. در سالهای 2023 و 2024 نیز این سازمان از چندین مورد تجاوز جنسی بر زنان از سوی افراد طالبان گزارش داد. سازمان ملل متحد از این جنایت در حال پرده برداشته که اداره طالبان همواره مدعی تأمین حقوق زنان بر بنیاد شریعت اسلامی شده. چرا احکام شریعت بر افراد و مقامهای طالبان تطبیق نمی شود؟ مسئولیت مردم افغانستان برای جلوگیری از تکرار چنین خشونت ها چیست؟ این بحث روز است.

0: مهمانان شریک در بحث احسان قانی پژوهشگر حقوقی و سیاسی از سویدن، زهرا کریمی کارگردان فیلم و استاد دانشگاه از برلین هستند و قرار است که خانم جولیا پارسی فعال حقوق زن نیست با ما در برنامه بپیوندند. عرض سلام ادب دارم خدمت مهمانان برنامه و بیننده های خوب بحث روز. امروز ما روی گزارش سازمان ملل متحد اختصاص دادیم این برنامه را روی زو بحث میکنیم. موضوع بسیار تکان دهنده است، بی پیشینه است در افغانستان. مردم افغانستان با چنین موارد بسیار به حساسیت برخورد میکنند. در گذشته ها چنین اتفاق نفتی در نظام ها و اداره های گذشته که در افغانستان در طی چندین سال، چندین دهه گذشته، انقلاب هایی که صورت گرفته، این چنین سیستماتیک با زنان در افغانستان برخورد نشده. اجازه بدین که بحث خود را با جناب احسان قانی که پژوهشگر هستند در حوزه حقوقی و سیاسی آغاز بکنیم. سازمان ملل گزارش تازه‌ش نشر میکنه که بسیار تکان دهنده است. آقای قانی، 21 مورد خشونت جنسی، تجاوز گروهی و از طرف مقام های طالب ها صورت گرفته، کسانی که در قدرت هستند. 15 زن 6 دختر در سال 2025 این مستند شده که برای زینا اتفاق افتیده. چی جریان داره در افغانستان زیر اداره طالبان؟
1: بسیار تشکر از شما و عرض سلام خدمت مهمان محترم برنامه و بیننده های ارجمند تلویزیون وزین افغانستان انترنشنل. از زمانی که طالب ها دوباره قدرت را به دست گرفتن، درست چند ماه بعد از اینکه اونا به قدرت رسیدن، گزارش های متعدد و متکثر از نهادهای مختلف در مورد برخورد های جنسی و جنسیتی از سوی طالب ها علیه زنان و دختران افغانستان گزارش شده که یک بخش کلانی از این گزارش ها در مورد تجاوز جنسی و انواع آزار و اذیت‌های جنسی علیه زنان و دختران افغانستان بوده. متاسفانه گزارش هایی که مکررن که یک پدیده شوم و یک پدیده غیر انسانی و غیر حقوقی و غیر شرعی را تایید کرده رو به افزایش است و این را ما در حالی که میبینیم که رو به افزایش است که دسترسی به اطلاعات در درون افغانستان بسیار محدود است و کسایی که از درون افغانستان گزارش میتن به بیرون، از جمله مواردی مثل زنا را اونا هم با رویه های بسیار خشن مثل زندان، شکنجه و حبس روبرو شدن. و از طرف دیگر جرمی را که ما امروز بحث میکنیم، تجاوز جنسی یا تجاوز آزار و اذیت های جنسی، اینا از لحاظ اجتماعی برای زنان و برای دختران افغانستان یا در کل برای جامعه افغانستان یک مورد شرم‌آوری است که دربارش قرار باشه گزارش بده. و به خاطر تعداد زیادی از زنان و یعنی تصور ما ای است که در پژوهشگرایی است که چیزی که از مستند شده و گزارش داده شده، یک بخش بسیار کوچکی از سوء رفتارهای جنسی و تجاوزهای جنسی است که بر زنان و دختران افغانستان روا داشته شده. اما گزارش هایی که در این چند سال منتشر شده چند نکته را نشان می دهد کدام افراد و در کدام مکان ها بیشتر متضرر بودند. زندان های طالبان، محل های سلب آزادی که طالبان دارن مثل بازداشتگاه هایی که در نزد پلیس هست، امنیت هست، اینا از جمله بدترین جاهایی هست که برای زنان بوده. دسترسی به این مراکز سلب آزادی برای نهادهای حقوق بشر با شمول سازمان ملل متحد به صورت مستقیم ممکن نبوده، اما تعداد زیادی از قربانیایی که از درون عزیز یک مدت تجربه زندان و توقف در نزد طالبا داشته، اون آمدن گزارش دادن که بر اونها چی گذشته. از جمله تجاوز جنسی که صورت گرفته شده که بعدا متضرر مجبور شده که باید ازدواج کنه با اعضای طالب، که بی‌رحمگی اجباری که در اونجا صورت گرفته، مکانهای حساس شخصی زنان مورد دست برد قرار گرفته، مورد دست درازی شده و از اینها فیلم و ویدیو گرفته شده. زنانی که در اینجا که بیشتر قربانی بودن، زنانی بودن که یک تعدادشان گداها بودن که از لحاظی که مجبور بودن که در سرک ها گدایی کنه، اینها رو گرفته بودن و توقف کنه ها. تعداد زنانی که معترض بودن علیه طالبا، اینها معترضین گرفتن، شکنجه کردن و آزار و اذیت جنسی کردن. بعد زنانی که در دوره قبلی کار کردن و که زنانی که از گروه های قومی و مذهبی بسیار مشخص بوده، اینا بیشترین آسیب، یعنی زنانی را که در اونجا متجاوز قرار گرفته تعدادشان بسیار زیاد است. اما گروه های بسیار مشخص که از لحاظ سنی، از لحاظ وضعیت اجتماعی قومی و از لحاظ سیاسی در یک کاتگوری خاص قرار میگیرند، طالبا بیشتر اونا را مورد آزار و اذیت قرار دادن.
0: سپاس. خانم جولیا پارسی، فعال حقوق زن را هم با خود در برنامه داریم، با ما پیوستن. خوش آمدین خانم پارسی. اجازه بدین که با خانم کریمی هم صحبت داشته باشیم، بعد به شما برمیگردیم خانم پارسی. حالا یک گروه مخالف طالبان، خانم کریمی، این گزارش را نشر نکرده، یک از لحاظ که از لحاظ سیاسی با طالب ها مشکل داشته باشند، سازمان امنیت آمده این را تایید کرده که خشونت به چنین شکلی در افغانستان بالای زنا صورت گرفته و توسط مقامات طالبا، یعنی طالبا کسانی که اداره مملکت به دست دارن، اینا در این دست نه تنها که دست دارن، خودشان شریک جرم هستن، یعنی جرم خودشان انجام دادن. در سالهای گذشته هم، در سال 2023، در سال 2024 هم گزارش های سازمان ملل هست که چنین اتفاقات افتیده. در 2023 5 زن و 2 پسر مورد تجاوز گروهی قرار گرفته از سوی افراد طالبا. این گزارش تایید شده است، این کسی نمیتونه دیگر رد بکنه. چنین حالتی در افغانستان جریان دارد؟
2: ببینین، با عرض سلام خدمت شما و بینندگان عزیزتان و مهمانان و دو مهمان عزیزتان. ببینین، ما نمیتونیم کتمان کنیم که بربریتی که در حال حاضر تحت سلطه و ظلم طالبانی جریان داره علیه مردم افغانستان و مخصوصا علیه زنان افغانستان یک چیزی هست که به هر حال تازه اتفاق افتاده و سازمان ملل و یا گروه ها و یا همچنین نهادهای بین المللی و حقوق بشری تازه به او پی بردم. من فکر میکنم که این نهادها و همچنین سازمان ملل و همچنین دفترهای مسئول حقوق زنان و آنهایی که در پی مسائل زنان هستن همه میدانستن، ولی شما خودتان میفهمین که روی کردی که جامعه جهانی و یک سری از سازمان ها اتخاذ کرده بود ای بود که به یک نوع طالبان را بخوان یک گروهی نشان بدن که گویا تغییر کردن و گویا روی کرد حقوق بشری تری دارن نسبت به گذشته و گویا اینکه امنیتی را آوردن، امنیت نسبی را آوردن و همچنین سعی میکردن که به یک نوعی لایه پوشانی بکنن و به یک نوعی عیب پوشانی بکنن. اما ببینین، شما تجاوز را، شما جرم را، شما سیاهی را، شما یک ذات سلطگر یک حکومت را یا یک رژیم را یا یک گروه را نمیتونین تا ابد پنهان بکنین. به هر حال من فکر میکنم این گزارش هایی که اخیراً و این گزارشی که در حال حاضر نشر شده عملا کاسه صبر حتی سازمان های بین المللی و سازمان ملل را هم لبریز کرده که اینها بالاخره دارن یک سری گزارش ها را بیرون میدن. و نباید فراموش کرد که شجاعت زنانی که تصمیم گرفتن حرف بزنن، به خاطر اینکه شما در جامعه هستین و در جامعه زندگی میکنین، مخصوصا دخترانی که هنوز در افغانستان هستن، شما در یک جامعه کاملا مردسالار زندگی میکنین، شما در یک جامعه کاملا سنتی زندگی میکنین، شما در یک جامعه کاملا قضاوتگر زندگی میکنین که زن را تعریف میکنه، قضاوت میکنه و برچسب‌های زیادی میزنه، ولی این دخترها و این خانم‌ها تصمیم میگیرن و حتی پسرهایی که بهشان تجاوز شده تصمیم میگیرن که حرف بزنن، تصمیم میگیرن که شریک بشن و تجربیات خودشون را هر چقدر تلخ است، هر چقدر میتونه به ضررشون تمام بشه، را با سازمان های بین المللی شریک کنن و همچنین با رسانه ها شریک کنن. خب این را ببینین، از یک بود میگیم که اوکی، این یک خبر وحشتناک است، کما این که برای ما، ماهایی که اهل افغانستان هستیم، ماهایی که با این رژیم آشنایی داریم، ماهایی که با در واقع ذات طالبانی آشنایی داریم، برای ما این خبر تازه‌ای نیست. اما به هر حال جامعه جهانی، به خاطر اینکه جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی همیشه روی شواهد تاکید دارن، روی مستندات تاکید دارن.
0: دقیق، نکته بسیار مهمی را اشاره کردین خانم کریمی. این را میتونیم مشت نمونه خروار بگیم یا آتش زیر خاکستر بگیم که حالا نمایان شده یک گوشی از او و آمده سازمان ملل را وادار به این ساخته که گزارش خود نشر بکنه و این مستندسازی بکنه که کسی انکار کرده نتونه که نه اتفاق نفتیده. حالا در لایه‌های پنهان این فاجعه چی میتونه باشه در افغانستان؟ چی جریان خواهد داشت؟ در اون جاهایی که خودتان فرمودین که مردم نمیخواین روی از این موضوعات تماس بگیرن، گپ بزن.
2: ببینین آنچه که جریان داره عملا تجاوز نه تنها به زنان و همچنین تجاوزهای جنسی است، بلکه تجاوز به حق زندگی یک ملت است، شهروندان و سرزمین است. حالا این تجاوز گسترده را شما بیاین رده بندی کنین. تجاوزهایی که عملا در زندانها علیه زنان میشه، تجاوزهایی که عملا بر پسرها میشه، حتی پسرهای کم سن میشه، استفاده های جنسی که نه تنها از دخترها تحت ازدواج های اجباری و همچنین ازدواج های زیر سن میشه، حتی از پسرها هم اینها استفاده های جنسی میکنن. ما یک میشه گفت که راز آشکاری هست که در جامعه ما که عملا طالبان و رژیم طالبانی عملا نگاه دیگه ای دارن به پسر بچه های کوچک. ببینیم پس همه شهروندان افغانستان، چه جوانش، چه پیرش، چه دخترش، چه زنش، به مراتب همه تحت خطر هستن و همه به نوعی تحت تجاوزهای همگونهی طالبان هستن.
0: خانم پارسی، ما روی گزارشی که تایید شده از طرف سازمان ملل که مقامات طالبان در موارد خشونت جنسی، تجاوز گروهی بالای زنان دست داشتند و این مستند شده روی ازی بحث میکنیم، حالا فکر میکنیم که بجای ازی که تأمین امنیت بکنه طالبا، کسایی که اداره کشور به دست دارند، اینا به جان مردم افتیدن و اون هم به جان زنان به خصوص. هرچند خانم کریمی اشاره داشت به این که به مردا هم به بچه ها هم تجاوزهای صورت گرفته، خشونت با مردم در تمام لایه های زندگی در شب و روز ما میبینیم که جریان داره. اما این مسئله بسیار مسئله مهم است برای مردم افغانستان، تابو است. در گذشته ها هم همونطور بوده. مسئله افغانیت، مسئله اسلامیت، مسئله پشتونوالی، یعنی زن به خصوص، خانم کریمی به او اشاره کردن که بسیار زیاد جایگاه معتبری داره در نزد مردم افغانستان. کسی طرف ناموس کسی به چپ سیل بکنه او دنیا سرش قیامت میشه. حالا چی شده که افغانستان داره تو یک حالت قرار گرفته که به شکل سیستماتیک حاکمای مملکت میاد چنین اعمال رو انجام میده و گزارش هم تایید میشه از طرف سازمان ملل؟
3: تشکر، سلام بر شما و دو میمان عزیز شما، شنونده های عزیز. ما میفهمیم که طالب یک گروه تروریستی است و اونا زود زن هستند. از روزی که به افغانستان حاکم شدن تمام دغدغه طالب زن بوده که زن از جامعه عزل شوه و زن خانه نشین باشه، زن از گشت گذار همه چیز من شوه. من میفهمم که طالب کل حکومتش باید علی زن کار بکنه یا برای مردم هم کار بکنه. ایرا ما تا بالا نمیفهم که رای مشخص طالب کدام است. اینا بر مردم آمدن خدمت بکنن یا آمدن که بر ضد زن کار بکنن یا آمدن که زن از جامعه عزل بکنن. امروز عوام جهان هم فقط تماشاگری است که زن از افغانستان عزل شده، مهاجر شده، آواره شده، تجاوز میشه.
0: حزب زنان از جامعه یک مسئله بود، نگذاشتن اجازه دادن به مکاتب و مدارس، پوهنتون ها و دانشگاه ها یک مسئله بود، اما این فراتر از همه ایناست. این تجاوز بلد. اون هم به شکل گروهی، تجاوز گروهی. طالب چی میخواد؟ به عنوان چی استفاده میکنه از چنین
3: شکنجه؟ میخواییم برتان بگویم. وقتی که اینا فکر میکنن که اگر زن در جامعه باشه اینا برشان گناه میشه یا دیدن زن، دیدن صورت زن، موی زن، اندام زن، در حال خودشان متجاوز هستن. ما شاید قضیه های کلانتر از این چیزایی که شما میگین هستیم، این شاید رسانه ای نشه، ولی بر ما هر روز سند داده میشه که طالب تجاوز میکنه. من نمیفهم که طالب واقعا مسلمان است، از دین اسلام پیروی میکنه. اگر از دین اسلام پیروی میکنه پس چرا تجاوز میکنن؟ در زندان تجاوز میکنن، در کوچه تجاوز میکنن، در سرک تجاوز میکنن، در مسجد، در هر جایی که حتی در دشت و در موتر ما شاید عزیزیم که هر روز طالب تجاوز میکنه. اینا مشخصا یک گروهی است که به نام دین آمدن ولی افرادگرایی میکنن، در پشت پرده تجاوز میکنن، یعنی از نام دین استفاده میکنن. این معلوم است که طالب نامده که بر مردم کار بکنن، اینا آمدن که امون نفس خود، امون شهوات نفسانی خود اینجا بر مردم نشان بدن که اینا چقدر متجاوز هستن و چقدر در مقابل زن رذیل هستن. مشخص است که طالب گروهی نیست که او برای مردم کمک بکنه یا برای مردم کار بکنه، اونا آمدن برای تجاوز بر ظلم ستم.
0: بله، با معذرت که صدای اضافی شنیده شد در برنامه. بله خانم کریمی بفرمایید کوتاه لطفا.
2: ما به ادامه حرفای جولیا شما میشنوین؟
0: بله بفرمایید.
2: ببینید شما باید در این در نظر بگیرین که در حال حاضر هیچ سیستم قضایی ما که به دادخواه برای زن دادخواهی بکنه و به دعوای زن رسیدگی بکنه و به دعوای زنان رسیدگی بکنه در رژیم طالبانی وجود نداره. سیستمی که عملاً سیستم قضایی که عملاً زن ستیز هست، رژیمی که عملاً زن ستیز هست، زن هیچ راهی نداره که بره، هیچ آدرسی نداره که بره. بنابراین اگر قبلاً در واقع یک ترسی از قانون بود، یک حالا شرم اجتماعی را نمیگم، یک ترسی از قانون بود، به خاطر اینکه سیستم قضایی بود، سیستم قضایی مستقل بود، سیستم دادرسی به دعواهای زنان بود و یا شکایات زنان بود، در حال حاضر هیچ سیستمی وجود نداره که بتونه از زن حمایت بکنه، نه مستقل، نه دولتی، نه بین المللی. بنابراین آنانی که به زنان تجاوز میکنن میدونن که به این زنی یا به این زنانی که ما تجاوز میکنیم و ما خود ما عملا طرف هستیم، مقابل هستیم، اینها هیچ راهی برای گریز ندارن یا هیچ راهی برای دادخواهی ندارن یا دادرسی ندارن، بنابراین به راحتی تجاوز میکنن. میدونین این باید در نظر بگیریم که سیستم قضایی افغانستان عملا نابود شده.
0: خب البته اینو فراموش نکنین که افغانستان همواره در این مسئله بسیار حساس بوده. مردم افغانستان نیاز به هیچ گونه سیستم قضایی وجود نداشته. مردم در این قسمت قضاوت خودشان میکنن چنان که در گذشته ها کردن. ما تاریخ خود اگر ورق بزنیم، در 18 نوامبر، در شب 18 نوامبر 1841 در جوی شیر کابل در خانه عبدالله خان چکزی سران اقوام جمع شدند و در اوجه بنا به حساسیت همین مسئله که به زنان در افغانستان زیر حاکمیت شاه شجاع دست درازی می شد، اونا قیام کردن و نظام تغییر دادن در افغانستان. حالا آقای قانی، طالب ها اجازه نمیده بر رسانه ها که فعالیت آزادانه داشته باشند، گزارش تهیه بکنند و چنین موارد را مستند بسازند تا رسیدگی شود به او، چیزی که خودشان ادعا دارند که میخواین که اسلام که به زعم خودشان است او را تطبیق بکنند بالای مردم و حقوق مردم را بپردازند برشان. در چنین شرایطی، در نبود سیستم قضایی که خانم کریمی هم به او اشاره کردند، عدالت چگونه تطبیق خواهد شد؟ یا طالب ها با چنین اعمال خودشان، گروهشان را، اداریشان را در چگونه یک شرایط قرار میتن در مقابل مردم افغانستان؟
1: تجاوز جنسی و آزار و اذیت جنسی بر زنان و دختران افغانستان یک، چون که شما گفتن، یک موضوع بسیار شنی و بسیار فجیع است. اما در مورد از اینکه آیا ایرا ما از سیاست کلانتر طالبان که در مقابل زنان و دختران افغانستان است را جدا بدانیم یا بخش از او بدانیم، ما اعتقاد ما بری است که این بخش از همون سیاست های طالبان است، خصوصا وقتی که ما به فکت هایی که دسترسی داریم اونها رو وقتی تحلیل میکنیم میبینیم که در راستای کنترل زن یک اصرت گرفته. انگیزه هایی را که طالب ها خصوصا در مراکز سلب آزادی در مقابل تجاوز جنسی و آزار و اذیت های جنسی داره، وقتی که ما برشماریم بیشتر از این است که خواسته باشن یک امر شهوانی را انجام داده باشن. در خیلی از موارد دیده شده که به عنوان ابزار شکنجه از آزار و اذیت جنسی یا تجاوز جنسی استفاده شده و در خیلی موارد دیگه هم دیده شده که زنان ازشان فیلم گرفته، تصفیه گرفته شده تا بتونه اینا کنترل کنن که وقتی از اینجا آزاد میشه در مقابل آنچه که برای اینها اتفاق افتاده که صدای خود بالا نکنن، یا دیگه در مقابل سیاست های ضد زن طالب صدای خود بالا نکنن. بنابراین تجاوز جنسی و خشونت های جنسی که علیه زنان و دختران افغانستان اتفاق افتاده یک بخش کلان از اونها که ما به دسترسی پیدا کردیم اطلاعات ما نشان میده این جدا شده از سیاست کلان طالب علیه زن و دختر افغانستان نیست. این چرا اهمیت داره؟ اهمیتش از این است که در کنار از یک از لحاظ اجتماعی از لحاظ عرفی یک امر بسیار شنیع و بسیار فجیع است. وقتی در این چارچوبات کلان ما تحلیل میکنیم پیامدهای حقوقی از این بسیار کلان است، یعنی پیامدهای حقوقی از در سیستم حقوق بین الملل در کاتگوری جنایت علیه بشریت قرار میگیره، همین تجاوز جنسی و خشونت جنسی که ما امروز بحث میکنیم. اما در قسمت دسترسی به عدالت، قربانیای که دسترسی به عدالت، قربانیان یا متضررین این جرایم مشخص آیا دسترسی به عدالت دارن یا خیر؟ چون که یک از مهمان ها گفتن سیستم عدلی و قضایی افغانستان نه تنها که فعلا وجود نداره، بلکه سیستمی هم که وجود داره به دست کسایی هستن که از درون او سیستم جنایت های را انجام میده که از لحاظ شرعی و عرفی و از لحاظ حقوقی قابل قبول نیست. شما تصور کنین زنی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته در زندان طالب مورد تجاوز جنسی قرار گرفته، وقتی صدای خود بلند میکنه اگر صدای زام شنیده میشه رویش تطبیق عدالت برای زن قربانی چی است؟ او را مجبور به این میکنه به ازدواج کسی رو در میاره که بر او تجاوز کرده. شما فکر کنید که همین سیستم عدالت است که اینا بحث میکنن. و دومی که مسئله تجاوز جنسی را با زنا در خیلی از موارد اطلاعات که به دسترس ما است اینا تفکیک نمیکنن. زنی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته او را به عنوان زن زناکار قرار میده و مجازات برای او تعیین میکنه که باید او سنگسار شوه یا حداقل دوره زده شوه که زیادتر سیستم تظیرات خود بر اون اعمال میکنه. بنابراین سیستم عدالت برای قربانیان مشخص همین جرایم که ما امروز بحث میکنیم در درون افغانستان نه تنها در حمایت از متضرر قرار نمیگیره، نه تنها عدالت بر او تامین نمیکنه، بلکه زمینه ساز از این میشه که بی‌عدالتی بیشتر بر او قربانی که اعمال شد.
0: خانم پارسی، هیچ مقام طالب ها در تقریبا 5 سال گذشته محاکمه نشده، از سوی دادگاه های خود طالب ها مجازات نشده، چرا؟
3: به خاطر که خودشان حاکم افغانستان هستند، خودشان کسایی هستند که زور قدرت به دستشان است، اونا میتونن خودشان محکمه بکنن یا مجازات بکنن. ببینین در زندان وقتی که خانم یا زن به جرم بعد جرم که باشه وارد زندان شوه، اونا را اجازه نمیتن که وکیل بگیرن، دسترسی به وکیل نمیداشته باشن. چرا؟ به خاطر که اونا در داخل زندان از اونا خواستای نامشروع دارن و بر از اونا میگن که اگر تو با ما مثلا رابطه برقرار کنیم ما میتونیم خود ما بدون وکیل بدون چون چرا تا را آزاد بسازیم. و که از اونا میخواین که با یکی از سربازای زندانشان ازدواج بکنن، اگر این کار بکنن بزرگترین فرصت آزاد میشن. پس اونا چطور میتونن کسایی که خودشان جرم میکنن او را محکمه بکنن و او را مجازات بکنن؟ خود از اونا هم مجرم هستن، هم محاکم هستن، هم قاضی هستن و هم وکیل هستن. هیچ وقت اونا نیاز ندارن به کسی که اونا را قضاوت بکنه یا اونا را محاکمه بکنن. خودشان هم مجرم هستن، هم کسی هستن که تمام امور مملکت به دستشان است. پس چگونه میشه که اونا را در میز محاکمه کشن؟ اگر قرار باشه که طالب محاکمه شوه، فعلا 2 نفر از 3 نفر از اعضای بلند رتبه از اونا به دادگاه لا معرفی شده و اونا حکم بازداشت داده. چرا اینا بازداشت نمیشن؟ چرا اینا به میز محاکمه کشانده نمیشه؟ وقتی که اینا جرمشان ثابت شده چرا محاکمه نمیشن؟ مشخص است که خود از اینا مجرم هستن، خود از اینا حاکم هستن و خود از اینا قاضی هستن. هیچ کس حق نداره که اینا را مجرم قرار بده و اینا را محاکمه بکنه. در افغانستان هر روز خشونت، تجاوز در هر گوشه و کنار افغانستان است. ببینین دختر زندانی میشن ولی مو آدمی که تجاوز کرده یکی از آدمای کلان طالب است و او آزاد میشه. دختر به جرمی ازی که زن دوم ازی بوده، زن دوم یک آدم کلان طالب بوده، کشته میشه و او آدم آزاد میشه. چرا که او در حکومت طالب دست بالا داره. پس مشخص است که در افغانستان هیچ جایی بر زن نیست که او برای صدای خود بلند کنه یا بر از او حق و عدالت داده شود. تمام جرم جنایت از خود طالب است و تمام محکمه و قاضی هم از خود طالب است.
0: خانم کریمی، پیشترم گفتیم که در افغانستان در چندین دهه گذشته انقلابای زیاد شد، گروه‌های مختلفی آمدن، از شوروی‌ها گرفته آمریکایی‌ها گرفته مجاهدین آمد، گروه‌های مختلف در افغانستان در نقاط مختلف افغانستان قدرت را به دست گرفتن با سلاح، به زور سلاح البته، اما شاید یگان اتفاق بسیار خاصی افتیده باشه. یک نمونیش مثلا در قصه بسیار معروفی است که تا حالا در مورد از او هم گفته های زد و نقیز وجود داره که خانم ناهید بود در مکریان در کابل. در بین تمام مردم افغانستان تا به امروز فراموش هم نمیشه و یک همهمه بپا کرده. مگر امروز در 5 سال حکومت طالبا، اداره طالبا، گزارش های مستند میشه از هر سال که تجاوز گروهی صورت میگیره، گزارش های مستند که قصه ناهید تا هنوز مستند نشده، ولی این گزارش ها همش مستند شده، تایید شده از طرف سازمان ملل که چنین اتفاقات افتیده. پیامدهای از این چی میتونه باشه برای جامعه افغانستان؟
2: ببینین، بیایم اگر یک شجاعت داشته باشیم و اعتراف کنیم که جامعه افغانستان، چه حالا این دوره، چه دوره قبل، چه دوره های قبل، تحت حالا هر حکومت و رژیمی همیشه ضد زن بودن، همیشه این زنان و دختران بودن که در جنگ ها، در تجاوز های حالا خاکی، در اشغال ها، در تغییر حکومت های زنان بودن و کودکان بودن که همیشه تقاص پس دادن و تاوان پس دادن.
0: ولی سوالی هست کنم کنیم که چنین سیستماتیک به از طرف خود اداره، از طرف اداره حاکم به چنین وضعیت گرفتار نبود زنان افغانستان دیگر؟ ظلم سرشان شده بدون شن؟
2: به خاطر اینکه این رژیم ضد زن است. ای رژیم و تمام کسانی که در این رژیم هستند، یا طرفدار این رژیم هستند، یا لابیگر این رژیم هستند، یا به هر حال در بدنه این رژیم و این گروه هستند، با گوشت و پوست و خون و فکر و اندیشه و سلوک و همه چیزشان از زن متنفر هستند. و این تنفر از زن آنقدر در اینها زیاد هست.
0: فکر نکنم متنفر باشن. اگر شوخی گونه بگیم، هر کدامشون کوشش دارن که زن سوم و چهارم بگیرن. این چی نوع تنفری است؟
2: ببینین تنفر شما از بعد کلانتر ببینین. تنفر به عنوان یک بحث عاطفی یا احساسی نباید گرفت. تنفر از لحاظ ایدئولوژیکی بگیرین، تنفر از لحاظ سنتی بگیرین، تنفر از لحاظ جنسیتی بگیرین. ای که اگر اینها زن اول و دوم و سوم میگیرن، اینا خوب نمیتونن نسبت به شهوت خودشان و او طمع و یا شهوتی که برای داشتن یک زن دارن بخواین چشم پوشی بکنن از او. ببینیم بحث ها را، بحث مسئله زن و آنچه که بر زن افغانستان در حال حاضر تحت سلطه طالبانی اتفاق میفته، مسئله است که بسیار وحشتناک و دردآور و اسفناک است. اینها را شما در 5 سال خودتان هم میدانین، هم رسانه ها صدا بلند کردن، هم جامعه بین المللی صدا بلند کرد، هم گزارش هایی را بیرون دادن و این گزارش هم در کنار تمام گزارش ها. اما به نظر من زمان ما میتونیم حداقل ایستاد بشیم در مقابل این ظلمی که روا داشته میشه، که مردم افغانستان، گوشه گوشه افغانستان، هر تجاوزی را که به دختری در افغانستان میشه تصور به این بکنه که تجاوز به دختر خودش شده، هر نقض حقوقی را که نسبت به زن میشه تصور بکنه که نقض حقوق زن خانواده و فامیل خودش شده. مادامی که ما درد زنان افغانستان را درد خود ندانیم به عنوان یک ملت، بنابراین گزارش هایی هم که حتی مستندگونه بیایه بیرون، این رژیم انقدر پرروس، انقدر دریده است، انقدر چشم سفید است که برش اصلا مهم نیست و ادامه میده. بنابراین خیزش مردمی، اعتراض مردمی و همینطور که از تاریخ هم شما خود تا مثال آوردین، جرگه های مردمی، نشست های بزرگان، ریس سفیدان باید صورت بگیره علیه طالبان و رژیم طالبان و ما باید بگیم نه. به خاطر اینکه من میترسم من میترسم که ما همیشه بحث کنیم، همیشه تقبیح کنیم، اما ای ادامه داشته باشه. ما باید حالا جامعه ما، مردم ما، ملت ما باید خیزش کنن، باید اعتراض بکنن،
0: بدون
2: ورنه ای ادامه
0: بدون
2: خواهد داشت.
0: ای قسمی که گفتن مردم باید این احساس بکنه، باور بکنن، ما امروز با شنیدن این خبر تمام همکارای ما در دفتر یعنی با گوش و استخوان خود این مسئله رو درک میکردیم، همه نگران بودیم که چنین اتفاقات در افغانستان داره میفته و نهادی نشده میره و گزارش های سال های گذشته از 2023، 2024، 2025 چنین چیزهایی رو نشان میده و از طرف سازمان ملل مستند میشه و تایید میشه و مقامات اداره حاکم در او دخیل است. این بسیار جا تکان دهنده است و جای نگرانی بسیار شدید برای تمام مردم افغانستان است، جدا از تعلقات سیاسی، حزبی، هر نوع تعلقاتی. ما البته یک چیز دیگر هم باید ذکر بکنم که از اداره حاکم هم خواستیم که در این بحث نماینده خود بفرستند، شرکت بکنند و بیاین هم پاسخ بگویند و هم ما اونا را پاسخگو قرار بدیم و هم بیاین بگویند که چه اقدامات را هم میخواین انجام بدن در قسمت چنین گزارش ها و چنین اوضاعی که در کشور جریان داره. حالا آقای قانی، در نهادهای بین المللی چگونه میتونه که در تغییر وضعیت در افغانستان کمک بکنه، یا خود مردم افغانستان چیزی را که خانم کریمی هم به او اشاره کردن که استادگی صورت بگیره؟ حالا خانم ها اگر میان استاد میشن اعتراض میکنن، با اونا چنین برخورد میشه، حالا چی باید صورت بگیره برای تغییر وضعیت در افغانستان؟
1: دو نکته را در مورد ماهیت حقوقی و مشروعیت نظام طالب ذکر کنم. در ابتدا نظامی را که طالب ایجاد کرده یک نظام دیفکتوست، یعنی مشروعیت داخلی نداره. هر عملی را که اینا انجام میده، به شمول جرم و جنایت را که علیه زنان دختران افغانستان انجام میده، به معنی از این است که مردم افغانستان، یک بخش کلان از مردم افغانستان در مخالفت با این عمل کرد و این پالیسی قرار دارن. مسئله دوم، رویه یک خرابی را که طالب انجام داده در مقابل مردم افغانستان انجام داده، از گذشته ای که وجود داشته و خصوصا از 2021 به طرف، به اندازه فجیع، به اندازه غیر قابل قبول در عرف بین الملل است که هیچ کشوری بجز روسیه که دلایل خود داشته تا ناز اداره طالبان را بعد از 5 سال به رسمیت نشناخته. یعنی افغانستان هرگز در خلای یک قدرت مشروع و خلای قدرتی که مورد شناسایی بین المللی قرار گرفته باشه، به اندازه‌ای که طالب فعلا آورده، به می اندازه تحقیر و منزوی نبوده. میران هر آن چیزی که راجع به حکومت طالب و نظام طالب ما صحبت میکنیم، ما از یک نظام نامشروع و از یک نظامی و حاشرفته ما صحبت میکنیم. اما بحث ما فعلا در اون سطح کلان نیست، بحث ما در سطح افراد بسیار مشخصی است که ما سر از صحبت میکنیم، راجع به قربانیان و متضررین در اینجا است. و حکومت بسیار علاقه، یعنی شخصا طرفدار از این هستم که
0: البته آقای قانی، با معذرت که من پیش صحبت دارم میشم، این متضررین، کسایی که متضرر شده در اینجا زنا بودن، زنایی که در افغانستان زندگی میکنن و تمام مردم افغانستان در این مثلا متاثر میسازن.
1: بله، ما در این زمینه دو نوع متضرر داریم. یک متضرر مستقیم داریم که شخصا همو زنان و دخترانی هستن که بر اونا تجاوز جنسی صورت گرفته، یا به صورت فردی یا به صورت گروهی، یا یک بار یا چند بار صورت گرفته. و یکم متضرری که غیر مستقیم داریم که خانواده ها میشه، که تمام مردم افغانستان میشه. بحث شما کاملا درست است. وقتی از ضرر صحبت میکنیم، ما ضرری که عمومی را هم صحبت میکنیم، اما فراموش ما نشود که در اینجا وقتی ما بس کنیم، اولویت ما مش وقت افرادی است که در اینجا ما برو توجه کنیم. خب چون سوال شما که در مورد تغییر وضعیت است، بحث ما در اینجا است که در کنار از اینکه سر تغییر وضعیت کل افغانستان صحبت می کنیم، نهادهای داخلی در افغانستان و افراد، خانواده ها، در تلاش اونایی که آگاهی دارن از همین متضررین که مستقیمی که ما صحبت می کنیم، باید حس همدردی خود در کنار از اونها باید نگاه کنن، اونها رو به عنوان متضرر ببینن، به عنوان گناهکار نباید ببینن. ما که از شهامت زنان و دخترانی که آمدن داستانهای غمانگیز خود شریک کردن، ما از اونا ما استقبال میکنم و سر تعظیم به اونا فرود میارم. اونا شجاعت انجام دادن، نگذاشتن که جرم و جنایتی که بر طالبان بر زنان و دختران افغانستان انجام میده او در سکوت انجام بگیره. بنابراین خانواده ها، اعضای خانواده، جامعه که خبر دارن که افرادی را میشناسن، باید حس همدلی، حمایت خود از اونا انجام بدن. و همچنان نهادهای حقوق بشر، نهادهای مدافع حقوق بشر، اونا مکلفیت دارن که بتانن که امکانات روان درمانی برای قربانیان وجود دارن، اونا تلاش بری کنن که در سیستم های عدلی و قضایی بین‌المللی که وجود دارن اونا را اشتراکشان فعالانه و با معنی و با مفهوم اونجا انجام بدن. اما بحث کلانتری که در مورد تغییر کل وضعیت در داخل افغانستان است، چطور یعنی امی چشمه یک زهراگین ما چطور را متوقف کنیم؟ یک مردم افغانستان هم میفهم که در شرایط بسیار سخت زندگی میکنن، هر کسی که صدای خود بلند کردن حالا زندان شدن یا مرتجاوز قرار گرفتن، اما که طالب ها هم مطمئن به باشن که هر چیزی یک حوصله کار داره و با این اقدامات که انجام میتم احساس میکنم که نارضایتی مردم افغانستان روز بروش در حال افزایش است و من نگران از هستم که این نگرانی و این خشمی که علیه طالب است تبدیل به خشونت مسلحانه بیشتر شود. نیازهایی که بین المللی را ما بله بفرمایید.
0: بله تشکر. خانم کریمی شما گفتین که باید استادگی صورت بگیره، خانم ها در زندان ها برهنه شدن، از اونا فیلم گرفته شده، از اونا ویدیو گرفته شده، عکس گرفته شده، چگونه استادگی صورت بگیره و چگونه تغییر در وضعیت بیاید؟
2: اگر تاریخ به تاریخ مراجعه بکنین و تاریخ بخونین و کشورهایی که در جنگ بودن و همچنین تحت سلطه بودن، سلطه مثل طالبان، همیشه زنان بهشون تجاوز میشه در زندانها، برهنه میشه، بی‌حرمتی میشه، همه کاری میشه. اما حالا این یک بخش ماجراست، این یک چیز اتفاق افتاده.
0: من میخوام یک چیز بازم دوباره تکرار بکنم که ولی در افغانستان این مسئله بسیار بی پیشینه بوده، در افغانستان به طور سیستماتیک چنین چیزی اتفاق نیفتیده، در هیچ دوره‌ای در هیچ مقطعی تاریخی افغانستان به این گونه به زنان بی‌حرمتی نشده.
2: ببینین انقدر که در افغانستان بزن بی‌حرمتی در روزمرگی میشه، این تازه بی‌حرمتی کلانتریست به خاطر اینکه یک رژیم داره این کار میکنه. اون تو من وارد بحث نمیشه، من حالا میگم اتفاقی که افتاده، ما با یک واقعیت اوریان روبرو هستیم و مستند داریم. در جهان کنونی این مستندات میتونه ما را کمک بکنن، هر چقدر ما شواهد زیاد داشته باشیم، هر چقدر شواهد را مستند بکنیم، هر چقدر بتونیم آمار داشته باشیم و هر چقدر آمار حقیقی داشته باشیم و فقط از روی احساس صحبت نکنیم، اینها همه میتونه برای نهادهای حقوق بشری، برای نهادهای حقوق زنان، برای نهادهای بین المللی، برای سازمان ملل، برای کشورهای تصمیم گیرنده های اصلی در حوزه های کلان سیاسی باشه، میتونه سندی باشه برای اینکه طالبان به رسمیت شناخته نشه. ما باید در حال حاضر که هر سرزمین در دست ما نیست و ما هیچ دسترسی به هیچ چیزی در داخل نداریم، ما هر آنچه که از داخل به عنوان سند به دست ما میرسه یا توسط جامعه بین الملل یا توسط انجیو ها یا توسط نهادها، همه را یک جای بکنیم، همه را به عنوان یک سند، یک پرونده جزایی، یک پرونده حقوقی علیه طالبان در واقع تهیه بکنیم و همه جا ارائه بکنیم، مخصوصا با آدرس های بسیار معتبر ارائه بکنیم و مانع به رسمیت شناسی طالبان بشیم. و زمانی که مانع به رسمیت شناسی طالبان بشیم، در فردای پس از طالبان بعدا ما به همه مسائلی که باید در هر حوزه رسیدگی بشه در واقع رسیدگی میکنم. تنها چیزی که من احساس میکنم آنچه که در حال حاضر از داخل افغانستان میشه بهش امیدوار بود خیزش مردمی است، و آنچه که از بیرون از افغانستان ما بهش میتونیم امیدوار باشیم این که همه گروه هایی که به هر حال میتونن کاری بکنن از لحاظ حقوقی، از لحاظ بین المللی، از لحاظ حقوق بشری، همه یک جا بشن و این مستندات یک در واقع پرونده بشه، با این پرونده جلو بریم، با این پرونده استناد بکنیم، با این پرونده در واقع بتونیم نه این که فقط بخوایم حرف بزنیم، بلکه سپاس. با این پرونده بخوایم در واقع از جامعه بین المللی بخوایم این گروه بربر، این گروه زن ستیز را به رسمیت نشناسند.
0: تشکر میکنم. البته منظورم از بی‌حرمتی در افغانستان که بی پیشینه و بی سابقه بود خانم کریمی بود که خشونت های خانوادگی در همه دنیا اتفاق میفته، در همه جا بوده، در بریتانیا هم است، در فرانسه هم است، در جای

0: جمع‌آوری نکنن هیچ امکان نداره که ما علی طالب غالب شویم. تا زمانی که مردم در کنار معترضین، مردم در کنار مدافعین حقوق بشر یک جا نشوه، هیچ کار صورت نمیگیره. هر زمان مردم بلند شد، هر زمان مردم از بین جامعه، از خود افغانستان بلند شد در مقابل گروه تروریستا شد، او زمان ما میتونیم بگوییم که میتونیم طالب از بین ببریم و تمام اسناد و شواهد علی از اونها استفاده بکنیم.
1: سپاسگزارم از خانم جولیا پارسی، فعال حقوق زن و که البته خودشان هم در زندان طالب ها هم زمان را گذشتاندن. جناب صحرا کریمی، کارگردان فیلم و استاد دانشگاه، همچنان احسان قانی، پژوهشگر حقوقی و سیاسی که از سویدن با ما در برنامه بودند. سپاسگزار از حضور هر سه مهمان محترم و همچنان سپاسگزار استم از بیننده های خوب تلویزیون افغانستان انترنشنال که بحث روز را دنبال کردین. همچنان با افغانستان انترنشنال بمانید، خبرها را دنبال کنید، خبرهای داغ روز و گزارش های بسیار مستند را از تلویزیون افغانستان انترنشنال بیننده باشید. روز خوش، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از نگاه دیگر، گفتگو با محمد محق، پژوهشگر مطالعات اسلام شناسی.
2: آقای حکمتیار میشوه، حبیب الرحمن میشوه، کسای دیگه که از نسل ملاها و بنیادگرایان مکتبی و پوتونیستن، اینا از طریق جماعت اسلامی سازماندهی میشن، برای از یک کمپای آموزشی فراهم میشه.
1: منظور از افرادگرایی دقیقا چیست و چی تفاوت با دینداری سیاسی داره؟
2: طالبان هم، القاعده هم، داعش هم، همشون تروریست بودن، با انفجار، با کشتن، ترور کردن افراد و حذف فیزیکی مخالفین خود، و تا همین لحظه هم این کارو میکنن.
1: تا چی اندازه سیاست های کنونی طالبان میتونه زمینه رشد جریان های تندروتر و خشونت گراتر فراهم کنند؟
2: طالب مهمترین عامل پیدایش داعش و گروه افراطی است و پیشبینی تحلیل بعضی این کارشناسایی است که در خلال 5 الی 10 سال آینده اگر همین وضعیت دوام کنه، ما با صدها هزار انسان داعشی و شبه داعشی سر و کار خواهیم داشت که اینها از محدوده افغانستان هم ساحه نفوذ اینها فراتر خواهد رفت.
1: از نگاه دیگر،
0: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال. یک دقیقه خبر.
3: رئیس سبز آلمان از حکومت این کشور خواسته است توضیح دهد که چرا اداره مهاجرت با طالبان درباره اخراج پناهجویان افغان گفتگو داشته است. این حزب تماس آلمان با وزارت خارجه طالبان برای هماهنگ کردن اخراج پناهجویان افغان را زیر پرسش برده است. بعد از دنبال حملات جنایی پناهجویان افغان به شهروندان آلمان، حکومت این کشور تحت فشار است تا در سیاست پناهندگی خود تجدید نظر کند. برلین با اخراج بیشتر پناهندگان افغان سوری و خصوص آنانی که سابقه جرمی دارند کوشیده است با موج از نارضایتی های داخلی پاسخ دهد. حکومت آلمان با اینکه اداره طالبان را به خاطر نقض شدید حقوق زنان به رسمیت نمی‌شناسد، ولی با وزارت خارجه طالبان وارد مکاتبه شده و دیپلمات های این گروه را در سفارت و کنسولگری افغانستان در برلین و بن پذیرفته است.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: گذشته اسماعیل کاکر ورزشکار شناخته شده افغان عضو پیشین تیم ملی جودو و کورش در آلمان جان باخت. پیروزی نفر اول تنیس زنان جهان در گرند سلم فرانسه، آرینا سابالنکا با غلبه بر تنیس بازی از کشور میزبان به دور سوم صعود کرد. پیروزی قاطع اسپرز بر تاندر در رقابت های فینال کنفرانس غرب NBA، ویکتوریا ومبانیاما سرنوشت صعود را به بازی هفتم کشاند. و درخشش راننده ونزی تیم تویوتا در رالی ژاپن، الفین ونت با عمل کردی درخشان پیشتاز شد. دردو وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. فدراسیون کورش، سامبو و کشتی رستمی افغانستان در گذشته اسماعیل کاکر عضو پیشین تیم ملی جودو و کورش افغانستان را تایید کرد. بر اساس گزارش ها این ورزشکار شناخته شده افغان روز چهارشنبه بر اثر سکته قلبی در شهر برلین آلمان جان باخته است. اسماعیل کاکر سال گذشته در رقابت های بین المللی پاریس مدال نقره کورش را کسب کرده بود و در افغانستان هم تصاورت های زیادی داشت. در بخش پیشین خبر همکارم مهدی کاظمی از جزئیات درگذشته اسماعیل کاکر گفت. با هم ببینیم.
1: اسماعیل کاکر از کشتیگیران و از کورشکاران خوب افغانستان بودند که در رشته جودو هم چندین مدال بین المللی را کسب کرده بودند. جزئیاتی که ما پیدا کردیم روز سه‌شنبه قبل از روز اول عید، روز عرفه، با جمعی از دوستانش حضور داشته، ساعت 7 بعد از ظهر جمع دوستانش را ترک میکنه و بر ما گفته بودند که او روز روزه داشته بوده و 7 بعد از ظهر به طرف اتاق محل اقامتش میرد که در یک هتل زندگی میکرده در شهر برلین، جایی که دولت آلمان برش در نظر گرفته بوده. پس از اینکه افطار میکنه دوباره بیرون میره تا ساعت 11 بعد 11 شام دوباره برمیگرده و استراحت میکنه. ساعت 5:30 صبح روز چهارشنبه هم اتاقش متوجه میشه که اسماعیل کاکر بیهوش است و هر چقدر سعی میکنه تا بیدارش کنه بیدار نمیشه. به خاطر پلیس و آمبولانس میان انتقالش میدن اسماعیل کاکر را به نزدیکترین شفاخانه ای که به محل اقامتش بوده. دو سه ساعت هم در شفاخانه بوده و پس از او هم دکترها میان به کسانی که با اسماعیل کاکر در شفاخانه حضور داشتن برش اطلاع میدن که ما هرچه تلاش کردیم نتونستیم دوباره به زندگی برگرده و متاسفانه اسماعیل کاکر روز چهارشنبه قبل از ظهر در یکی از شفاخانه‌های شهر برلین وفات میکنه و جان میده. پس از او بوده که به طب عدلی تا هنوزم جنازه اسماعیل کاکر را در اختیار داره. گزارش های تایید ناشده نشان میده که اونا هنوز 100% مطمئن نیستن که سکته مغزی بوده، سکته قلبی بوده یا اتفاق دیگه برای اسماعیل کاکر افتاده. گفتن یا روز دوشنبه پیش رو یا سه‌شنبه جزئیات طب عدلی را برای دوستان و نزدیکان اسماعیل کاکر طب عدلی می سپارن و پس از او خانواده و دوستان اسماعیل کاکر در انتقال میدن، تصمیم دارن انتقال بدن جنازه اسماعیل کاکر را از آلمان، از برلین به افغانستان و به شهر قندوز و محل زادگاهش مراسم خاکسپاری را برگزار.
0: در همین حال سید محمود زیاد دشتی، رئیس فدراسیون کورش، سامبو و کشتی های رستمی افغانستان، در پیامی اختصاصی که برای افغانستان اینترنشنال فرستاده از ویژگی های شخصیتی مرحوم اسماعیل کاکر میگوید.
2: با دریغ درد که پهلوان اسماعیل کاکر، یکی از خوشنامترین کورشکاران کشور خود از دست دادیم. پهلوان اسماعیل کاکر عضو تیم ملی پیشین کورش و از نوبه‌های رشته کورش و جودو پناهنده ما در برلین بود که بدبختانه به سر سکته مغزی از دستش دادیم. واقعا پهلوان اسماعیل کاکل به تمام معنا یک پهلوان بود، یک جوان بی‌آلایش و نیکوکار بود، جوان خیلی راست درست بود و محبوبیت زیاد در بین ورزشکارا داشت. آخرین دستاورد پهلوان اسماعیل کاکل سال گذشته در تورنمنت بین المللی که در کشور فرانسه شهر پاریس برگزار شد، نایب قهرمان وزن 90 کیلو مدال نقره کسب کرد و یکی از جوانان خوشنامی بود که میتونست درخشش دستاوردهای بزرگی را در آینده داشته باشد، اما با درد دریغ
0: با همسری بزنیم به بخش زنان تنیس آزاد فرانسه. آرینا سابالانکا نفر اول جهان موفق شد الساژ ژاک موت از فرانسه را 2-0 شکست داد و به دور سوم این رقابت ها صعود کند. تنیس‌باز بلاروسی در 2 ست 7-5 و 6-2 حریف فرانسوی را شکست داد. سابالانکا که تاکنون 4 عنوان گرند اسلم را کسب کرده در تلاش است تا نخستین قهرمانی خود در رولان گاروس را به دست آورد. او در مرحله بعد به مسافه داریا کاساتکینو از استرالیا می رود. در دیگر دیدار کوکو گاف مدافع عنوان قهرمانی با نمایشی مقتدرانه مایار شریف از مصر را 2-0 شکست داد. تنیس‌باز آمریکایی در 2 ست و با نتایج 6-3 و 6-2 به پیروزی رسید و راهی دور سوم شد. ویکتوریا ایمبوکوف با شکست 2-1 کاترینا سینیاکوفا از جمهوری چک به دور سوم رولان گاروس صعود کرد. ایمبوکوف پس از واگذاری ست نخست با نتیجه 7-5 بازگشتی موفق داشت و 2 ست بعدی را با نتایج 6-4 و 6-2 به سود خود پایان داد. اوساکا زن شماره 16 جهان دیروز با دیدار برابر دوناوکیچ با لباسی نمادین وارد زمین مسابقه شد. ستاره ژاپنی با پوشش طلایی، لباس خال و دنباله‌دار وارد زمین شد. اوساکا که این دیدار را در 2 ست متوالی برد پس از صعود به دور سوم گفت دوست دارد مردم را غافلگیر کند از اینکه لباسهایش در زمین تنیس به بخشی از هویت او تبدیل شده لذت می‌برد.
3: Osaka, deux manches à zéro, 7-6, 6-4.
4: Qualifié pour le troisième tour à Roland.
0: کمتر از 2 هفته مانده با آغاز جام جهانی، روزنامه بلژیمی لوسوار گزارش داده که بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران هنوز ویزای ورود به آمریکا را دریافت نکردند. این روزنامه نوشته است تیم ملی ایران که در مرحله گروهی جام جهانی با بلژیم همگروه است، همچنان در انتظار صدور ویزا برای سفر به آمریکا است، کشوری که عرصه مسابقه گروهی ایران در آن برگزار خواهد شد. همزمان سفیر جمهوری اسلامی در مکزیکو هم اعلام کرد آمریکا هنوز برای تیم فوتبال ایران ویزا صادر نکرده و ممکن است اصلا ویزا ندهد. ابوالفضل پسندیده از وعده فیفا برای پیگیری مشکل رویداد ایالات متحده خبر داد و گفت حضور تیم ملی در آمریکا بستگی به ترامپ دارد. با اعلام فیفا کمپ تمرینی تیم ملی فوتبال در جام جهانی از آریزونای آمریکا به شهر مرزی تیخوانا در مکزیکو منتقل شده است. با نزدیک شدن به آغاز جام جهانی فوتبال، شور و هیجان در سراسر جهان به اوج خود رسیده است. در آستانه آغاز این دور از مسابقات، جیانی اینفانتینو رئیس فیفا در سخنانی به اهمیت این رویداد، گستردگی بی سابقه آن و نقش شهرها و جوامع میزبان اشاره کرد.
5: فقط 2 هفته دیگر باقی مانده. هیجان به شکلی باور نکردنی در حال افزایشه. این بزرگترین، فراگیرترین و باشکوهترین جام جهانی فیفا در تمام دوران خواهد بود. نه تنها 3 کشور و 16 شهر میزبان خواهیم داشت و میلیون ها نفر به این رویداد خواهند آمد و میلیارد ها نفر آن را تماشا خواهند کرد، بلکه 25 جامعه محلی نیز بخش جدایی ناپذیری از جام جهانی خواهند بود، زیرا میزبان برخی از تیم های شرکت کننده خواهند شد. همه این جوامع و بسیاری جوامع دیگر از مردم جهان استقبال و میزبانی خواهند کرد و در طول جام جهانی جهان را متحد خواهند ساخت. جام جهانی که 2 هفته دیگر آغاز می شود و با فینالی بزرگ به پایان می رسد و البته در پایان یک تیم این جام منحصر به فرد و نمادین فیفا را بالای سر خواهد برد.
6: Trophy, the FIFA World Cup.
0: سر هم بزنیم بر رقابت‌های NBA جایی که تیم بسکتبال سان آنتونیو اسپرز با درخشش ویکتور ومبانیاما توانست اوکلاهوما سیتی تاندر را با نتیجه قاطع 118-91 شکست داد. اسپرز که پس از شکست قبلی در آستانه حذف قرار داشت با این پیروزی رقابت‌های فینال کنفرانس غرب برای تعیین تیم صعودکننده با بازی هفتم کشانده شد. ومبانیاما با کسب 28 امتیاز و 10 ریباند ستاره اصلی زمین بود و شکست سنگینی را به حریف تحمیل کرد. در سمت مقابل مدافعان سان آنتونیو موفق شدند شی الکساندر ستاره نامدار تاندر را کاملا مهار کنند. شی در این بازی تنها 15 امتیاز کسب کرد. بازی سرنوشت‌ساز هفتم روز شنبه در اوکلاهوما سیتی برگزار خواهد شد. برنده این مسابقه حساس روز چهارشنبه آینده در اولین بازی فینال NBA میزبان نیویورک نیکس خواهد بود. و در جهان سرعت الفین ایونس راننده ویلزی تیم تویوتا با عملکردی درخشان در رالی ژاپن به صدر جدول ردبندی این رقابت ها صعود کرد. ایونس که در مرحله افتتاحیه جدید تنها به مقام چهارم رسیده بود در ادامه با نمایش قدرتمند در این مسیر دشوار کنترل مسابقه را پیش از توقف نیمروزی در دست گرفت و با اختلاف 17.7 ثانیه ای نسبت به نزدیکترین رقیب خود پیشتاز شد. اولیور سولبرگ سویدنی هم تیمی ایونت در تویوتا و برنده مرحله نخست در جایگاه دوم قرار گرفت. سباستیان اوژه فرانسوی قهرمان دوره گذشته رالی ژاپن هم تنها با نیم ثانیه اختلاف از سولبرگ در رتبه سوم است.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال
7: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
8: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
9: صدای شما
10: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
7: صدای شما
11: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
7: صدای شما
12: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید
13: تاسه کودشه خپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید
15: یک دقیقه خبر
16: رسانه آلمانی NDR گزارش کرده است که طالبان در پی اعزام نمایندگان بیشتر به کشورهای اروپایی است. بر اساس این گزارش طالبان در ازای همکاری با کشورهای اروپایی در روند اخراج پناهجویان افغان انتظار دارند که این کشورها نمایندگان این گروه را در سفارتخانه های افغانستان بپذیرند. طالبان در حال حاضر تنها در شمار محدودی از کشورها از جمله آلمان و نروژ نمایندگان دیپلماتیک دارند. این موضوع همزمان با برنامه سفر یک هیئت طالبان به بروکسل مطرح شده است. هدف این سفر بررسی همکاری های فنی در زمینه بازگرداندن پناهجویان افغان از کشورهای اروپایی عنوان شده است. NDR همچنان گزارش کرده است که طالبان این روند را بخشی از تلاش های خود برای گسترش نفوذ در نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان در خارج از کشور می‌داند.
17: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221 رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیلویس وقت روایت شماست افغانستان انترنشنال
6: رادیو افغانستان اینترنشنال

0: درود، شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال با من میر عبدالله میری هستید. شورای امنیت سازمان ملل گزارش داده که مقام ها و نیروهای طالبان مرتکب خشونت جنسی علیه زنان شده است. در این گزارش آمده که یوناما 21 مورد خشونت جنسی علیه 15 زن و 6 دختر را مستند کرده است. به گزارش یوناما این زنان از سوی مقام ها و نیروهای طالبان هدف تجاوز گروهی، برهنه‌سازی اجباری و ازدواج اجباری قرار گرفتند. در گزارش تاکید شده که با وجود ممنوعیت ازدواج اجباری، مقام های طالبان از عاملان ازدواج های اجباری هستند. در بخش دیگر از گزارش آمده که رژیم طالبان زنان معترض را به گونه خودسرانه بازداشت و هدف شکنجه، بدرفتاری و خشونت جنسی قرار داده است. با وجود این یافته ها، سازمان ملل از طالبان خواسته که به خشونت جنسی پایان دهند و حقوق زنان و دختران را تضمین کنند. همراه میشیم با همکارم نرگس هورخش از استانبول. نرگس، در گزارشی که به دست افغانستان انترنشنال رسیده به چه موارد پرداخته شده است؟ تو بشنویم.
1: این گزارش یک گزارشی است که برای شورای امنیت سازمان ملل تهیه شده و پیش از این که برای انظار عمومی در واقع و منتشر برسه، بخشی آن به افغانستان اینترنشنال رسیده و در آن نشان داده شده که چگونه زنان و دختران در افغانستان از سوی نیروهای طالبان و افراد نزدیک به طالبان مورد خشونت‌های هولناک به ویژه خشونت جنسی قرار می‌گیرند. در این گزارش بیشتر از 20 زن مستندسازی شده روایت‌هایشان. از این میان 16 زن روایت کردند که از سوی افراد طالبان، نیروهای طالبان و افرادی که در واقع قدرت دارند در حکومت طالبان مورد سوء استفاده جنسی، تجاوز جنسی، تجاوز گروهی، برهنه‌سازی و خشونت فیزیکی قرار گرفتند. در کنار این اعلام شده که بسیاری از نیروهای طالبان زنان و دختران را به گونه اجباری، به وجه دخترانی که زیر سن قانونی هستند را به ازدواج خودشان در آوردند. در بسیاری از موارد چندین ازدواج را انجام دادند که آنها همه کودک به حساب می آیند. با وجود این که ازدواج اجباری در افغانستان ممنوع است. در کنار این، در بخش گزارش به بازداشت زنان معترض در کابل و دیگر ولایت‌های افغانستان پرداخت شده و گفته شده که این زنانی که بازداشت شدن و هنگامی که در قید طالبان بودند، از سوی نیروهای طالبان مورد شکنجه، بدرفتاری فیزیکی، روحی و مهمتر از همه تجاوز جنسی و تعرض جنسی قرار گرفتند. در این گزارش تاکید شده که باید طالبان از ازدواج اجباری، خشونت علیه زنان دست بردارند و قوانینی که خشونت سیستماتیک در برابر طالبان، در برابر زنان و دختران را قانونی سازه جلوگیری کنه. تا هنوز طالبان در مورد این گزارش و چگونگی آن اظهار نظر نکردن.
0: نرگس، ممنونم از تو که جزئیات بیشتر را شریک شد. والا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که اداره طالبان مسئول اصلی بحران نامی غذایی در افغانستان است. این وزارت در واکنش به نگرانی‌های سازمان ملل متحد درباره وضعیت معیشتی مردم افغانستان از طالبان خواست تا نقش سازنده در حمایت از سلامت و رفاه مردم ایفا کند. آمریکا قبلا کمک‌های بشردوستانه خود به افغانستان را تعلیق کرده بود. مقام‌های آمریکایی تاکید دارند که این کمک‌ها به جای رسیدن به نیازمندان در اختیار گروه طالبان قرار می‌گرفت. مقام های طالبان به نیویورک تایمز تایید کردند که شمار از افغانها به گروه تحریک طالبان پاکستان پیوستند. به گزارش این روزنامه، شبه نظامیان طالبان در کنار جنگجویان پاکستانی علیه اسلام آباد می جنگد. مقام های طالبان گفتند که با وجود نزدیکی ایدئولوژیک با تی تی پی، کنترل بر رهبری این گروه ندارد. رشید مرادوف، وزیر خارجه ترکمنستان، با روزماری دکارلو، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، درباره روند اجرای پروژه‌های تاپی گفتگو کرده است. دو طرف بر نقش حیاتی پروژه‌های بزرگ منطقه‌ای در تقویت صلح و ثبات و همچنین رشد اقتصادی در کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی تاکید کردند. همزمان رئیس دفتر یوناما در هرات نیز با کنسول ترکمنستان دیدار داشت و درباره آخرین جزئیات پروژه تاپی در خاک افغانستان تبادل نظر کردند. افغان های مقیم ایران از افزایش سرسام آور هزینه های تمدید مدارک اقامتی و اداری به شدت شکایت دارند. شمار از آنها در تماس با ما میگویند هزینه های تمدید که سال گذشته حدود 11 میلیون تومان بود، امسال برای یک خانواده به نزدیک 100 میلیون تومان رسیده. جمهوری اسلامی با اجباری کردن کدهای گوناگون مانند کد مسکن و کد سنا بار مالی سنگین را بر دوش مهاجران گذاشته است، مهاجرانی که در صورت اعتراض با خطر اخراج فوری مواجه میشوند. برای جزئیات بیشتر همکارم لیلا سعادتی، عضو تحریری ایران اینترنشنال، اینجا در استودیو با ماست. لیلا، افغانهای مقیم ایران چه گزارشهایی برای ما میتن؟
2: در یک دو هفته اخیر افغان‌های مقیم ایران که حالا اونا هم که حتی تو ایران به دنیا اومدن خیلی دارن به ما پیام میدن که به یک باره با هزینه‌های چند میلیون تومانی از طرف جمهوری اسلامی مواجه شدن. خیلی هم پیام اومده که جمهوری اسلامی حکومت داره جیب خودش رو در واقع با پول ما میخواد پر بکنه، پول نداره و چرا ما بعد این همه هزینه در واقع برای کوچکترین در واقع کارها بپردازیم. چند تا مورد رو دارن میگن که رو هم دیگه انباشته میشه که یه قیمت زیادی رو براشون هزینه براشون به بار میاره. یکی حق بیمه اجباری هست، در واقع اونو بعد جمهوری اسلامی و دولت افغانستانی‌ها رو مجبور کرده که حتما باید بیمه اجباری داشته باشن و پولی هم برام پرداخت بکنن که ماهی 9 میلیون تومان هست. البته برای کارگران ایران هم این قیمت 9 میلیون تومان هست بعد بپردازن نفری و میگن که خب ما که در خانواده 4 5 نفر هستیم، 2 3 نفر هستیم، این به یک باره خیلی پول زیادی هست. همچنین در کنار اون باید برن کد سنا و مسکن که حالا خود گفتی کد سنا برای قوه قضاییه است، برای کارهای اداری بعد یک پولی هم پرداخت بکنن که این یه هزینه ای هم بر اونا به وجود آورده. برای تمدید کارت اقامت خیلی پیام افغانستانی‌ها برام فرستادن که میگن پارسال برای هر نفر تمدید کارت اقامتمون 2 میلیون تومان میدادیم، امسال به یک بار دولت به ما گفته که نفری میشه 13 میلیون تومان که الان برای خانواده چندی میلیون شده که ناتوان بودیم در واقع در پرداخت اون. همچنین در مورد هزینه‌های درمان هم میگن که به هر حال ما برای درمان و دارو گرفتن یا رفتن به بیمارستان یه هزینه زیادی رو باید بپردازیم، چون چیزی که افغانستانی مقیم ایران میگن که حتی با قیمت آزاد هم بر ما حساب نمیشه و اون قیمتی که برای بین‌المللی گردشگری هست اون قیمت بر ما حساب میشه. مثلا گفتن برای امارای رفتن یه اسکن امارای انجام بدن، اگه آزادش 5 میلیون تومان بوده اینا برای بین‌المللی و گردشگری 10 میلیون تومان به اون حساب پرداخت کردن. همچنین در مورد هزینه های حالا گرانی و بیکار شدنش هم خیلی بر ما پیام میفرستن.
0: بله، ممنونم از تو که جزئیات بیشتر را شریک ساختی. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد شمار موارد مشکوک به ابتلا به ویروس ایبولا در جمهوری دموکراتیک کنگو به 960 مورد رسیده است. به گفته این سازمان دست کم 223 مرگ مشکوک نیز ثبت شده است. به گفته این سازمان تا کنون 125 مورد ابتلای قطعی در کنگو و 7 مورد در یوگاندا ثبت شده. نرخ مرگ و میر از این سویه بین 30% تا 50% و هنوز واکسین یا درمان تشدید نشده است. ایالات متحده قصد دارد 13.5 میلیون دلار کمک برای مقابله با ایبولا در کنیا اختصاص دهد. به گزارش رویترز، مقام‌های آمریکایی گفتند کنیا با پیشنهاد واشنگتن برای ایجاد یک مرکز قرنطینه در این کشور موافقت کرده است. این مرکز برای آمریکایی‌هایی است که در معرض ویروس ایبولا قرار دارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به ارتش دستور داده تا 70% قلمرو غزه را تصرف کند. بر اساس گزارش ها اسرائیل در حال حاضر حدود 64% غزه را در کنترل دارد. از سوی دیگر مقامات صحی غزه خبر دادند که در حملات هوایی اخیر اسرائیل در روزهای عید دست کم 10 غیر نظامی از جمله 5 کودک کشته شدند. 5مین دور برنامه شب با بودا امسال با تمرکز بر نقش زنان در حفظ فرهنگ، هویت و حافظه تاریخی افغانستان در استکهلم سویدن برگزار شد. برگزار کنندگان میگویند در شرایط کنونی پاسداری از میراث فرهنگی افغانستان بیش از هر زمان دیگر اهمیت دارد. نجوا عالمی گزارش میدهد.
3: پنجمین دور برنامه شبی با بودا امشب در استکهلم سویدن برگزار شده. رویداد فرهنگی که در سالهای اخیر به فضای برای گفتگو در مورد فرهنگ، حافظه تاریخی و هویت افغانستان در مهاجرت تبدیل شده است. برنامه امسال به نقش زنان در حفظ میراث فرهنگی افغانستان اختصاص داده شده. در شرایطی که پس از بازگشت طالبان بخشی بزرگی از حضور فرهنگی و اجتماعی زنان در داخل افغانستان محدود شده است.
4: زنان و دختران افغانستان عملاً بهترین و مهمترین نقششان را ایفا می‌کنند در قبال پدیده به نام فرهنگ در افغانستان و مخصوصاً در قبال میراث فرهنگی غیرملموس، مثل اینکه دارن داستان نویسی می‌کنند، هنرهای تجسمی رو زیرزمینی پیش می‌برند و اینکه دارن همو خاطره جمعی را که فعلاً در افغانستان به چه وضعیتی هست را می‌نویسند و این بسیار زیاد مهم است.
3: در بخشی از این برنامه موسیقی و روایت شخصی زنان افغان نیز جایگاه ویژه‌ای دارد. برای نسلی که مهاجرت، جنگ و دوری را تجربه کرده، هنر تنها یک بیان فرهنگی نیست، بلکه راه برای حفظ زبان، حافظه و بخشی از هویت جمعی افغانستان است.
5: خیلی مهم است که ما یک مسیری داشته باشیم، یک راهی داشته باشیم تا بتونیم دنیای فکری، دنیای درونی خود، قصه های زندگی خود برای بقیه توضیح بدیم، برای آینده، برای فرزندهای خود، برای دنیای خارج از ذهن خودمان، مردم ملل مختلف. و موسیقی یک راه خیلی زیبا هست، خیلی یک راه ساده ای هست که میتونه اتصال به وجود بیاره.
3: در کنار چهره های فرهنگی افغانستان، شماری از پژوهشگران و فعالان بین‌المللی نیز در این برنامه حضور دارند و باوری آنان بحث میراث فرهنگی افغانستان امروز تنها یک موضوع داخلی نیست، بلکه با جنگ، مهاجرت، حذف فرهنگ و تغییرات سیاسی در سطح جهانی نیز پیوند پیدا کرده است.
6: من فکر میکنم فرهنگ یک مردم، چه مردم افغانستان و چه هر مردمی در جهان، بخشی از شکل‌گیری هویت است، هم هویت فردی و هم هویت یک جامعه و یک ملت. و اگر میراث فرهنگی خود را از دست بدهید، راهتان به سوی آینده را نیز از دست می‌دهید، زیرا باید گذشته خود را بشناسید تا آینده را درک کنید.
3: برگزار کنندگان شبی با بودا میگویند حفظ فرهنگ افغانستان امروز تنها حفظ گذشته نیست، بلکه تلاش برای زنده نگه داشتن هویت مردمی است که سالها جنگ و مهاجرت را تجربه کردند. بسیاری نیز باور دارند زنان افغانستان هنوز یکی از مهمترین صداها برای حفظ فرهنگ و حافظه تاریخی افغانستانند. نجوا عالمی، استکهلم.
0: همزمان با افزایش گزارش ها درباره احتمال توافق میان تهران و واشنگتن، آکسیوس گزارش داده که طرفین بر سر پیشنویس یک آتش بس 60 روزه به تفاهم رسیدند. با گزارش آکسیوس، هدف از این آتش بس تمدید توقف درگیری ها و آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران است. در گزارش آمده که متن نهایی توافق هنوز از سوی دونالد ترامپ تایید نشده. همزمان رویترز و فاکس نیوز گزارش دادند که ایران برای امضای توافق اعلام آمادگی کرده است. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با افغانستان اینترنشنال همراه باشید. تا بعد.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: ساعت 9 شب به وقت کابل است. شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
9: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
10: وضعیت زندانیان زن در زندانهای طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
11: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود؟
12: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
13: و سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
14: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
16: روسیه و طالبان روز چهارشنبه ششم جوزای 1405 یک توافقنامه همکاری های نظامی فنی امضا کردند. این توافقنامه در جریان فورم بین المللی امنیت در مسکو امضا شد. جزئیات دقیق محتوای توافقنامه عمومی نشده، اما توافقنامه ممکن است شامل موارد مثل همکاری در زمینه تسلیحات، فناوری های نظامی آموزشی یا تعمیر و ارتقای تجهیزات باشد. روسیه پارسال طالبان را از فهرست گروه های تروریستی خود خارج کرد و نخستین کشوری بود که حکومت طالبان را به رسمیت شناخت. از آن زمان تا کنون هیچ کشور دیگر طالبان را به رسمیت نشناخته است. حضور دو زن در تیم پروتکل امضای این توافقنامه که قراردادها را بین دو طرف مبادله می کنند در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی توجه برانگیز شده است. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه. خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای راس جانباز، دیپلمات پیشین افغان در مسکو است. جناب جانباز، بیایید یک مقدارم روی امی توافقنامه از شما بشنویم که امضای این توافقنامه امنیتی میان مسکو و طالبان در شرایط صورت گرفته که روسیه یگانه کشوری است که در جهان این گروه را به رسمیت می‌شناسد، تحلیل و نگاه و نظر شما چی است در مورد این توافقنامه؟
17: سلام مجدد به همه دوستان که ما را می‌شنوند. ببینید، روسیه با قسمی که شما فرمودین یگانه کشور است که رسما حاکمیت فعلی در افغانستان به رسمیت شناخته، گرچه یک تعداد قابل ملاحظه‌ای کشورها با حاکمیت دفاکتو تعاملات دارند. روسیه تصمیم گرفت که به این بازی خود، دمی عملکرد خود تا آخر پیش بره و قرارداد را که دیروز به امضا رساندن روسیه با حاکمیت دفاکتو افغانستان یک نشانه بارز از این میتونه باشه که روسیه میخواهد در این حوزه و در اراضی افغانستان و در اطراف افغانستان حضور سیاسی، نظامی، امنیتی، استخباراتی خود را از یک طرف کاملا برملا بسازه و از طرف دیگر فعال بسازه. قرار برسیده در نظر به تجربه خودم براتون میگم که اتو قراردادها لااقل از 6 ماه تا 1 سال در بر میده که تدوین و ترکیب شد و او برسه به مرحله که باز به امضای طرفین برسه. به خاطر معلوم میشه که هر دو جانب بالای قرارداد خوب کار کردن، همه جانبه کار کردن، پشت پرده دیپلماتایشان از طالبان هم به استفاده دیپلماتایشان سرزی کار کردن. این قرارداد نه تنها یک موافقتنامه کلی است، بلکه الزاماً و حتما زمایم هم داره که شاید ما از موجود زو بزرگی آگاه نشیم. لااقل ما فکر میکنم که از 1 تا 3 زمینه باید داشته باشه، چون همکاری های موافقتنامه، همکاری های نظامی و تکنیکی از این به ایمان هست که در بطن خود قرارداد اقسم مواد داره که او ارسال تسلیحات میتونه باشد، آموزش پرسنل حربی یا نظامی میتونه باشد، او تبادله معلومات میتونه باشد، او ایجاد ورکشاپ های ترمیم تسلیحات میتونه باشد و بالاخره تسلیحات به گمان غالب یک داد از ناظر که از نظیر کم بگاهی دارن و میگن که به احتمال قوی با افغانستان سیستم های رادار، سیستم های سلاح ثقیل به شمول توپخانه دوربرد و تجهیز قوای هوایی یا احیای متدرج از این کار یک روز نیست. ایجاد قوای هوایی سن افغانستان فاقده، اما تو یک قوت است.
16: در ادامه اگر بگید جناب جانباز، روسیه او موارد را که شما گفتین در این قرارداد ذکر کرده، اما در سطح کلان، در سطح استراتژیک روسیه با دنبال چیز با امضای توافقنامه امنیتی با طالبا؟
17: خب این امی به می ترتیب سوال که شما کردین امی بجا است. به نظرم روسیه از یک استراتژی جدیدن تدوین یافته برمیاد. شما میفهمین که اولا در سرحدات شمال و غرب فدراسیون روسیه مطابق میل فدراسیون روسیه فعلا پیش نمیره. روسیه و سرحداتش دو زلاها یا دو جهتها عملا تحت یک نوع محاصره و فشار و تهدید سال مواد سوخت فدراسیون روسیه، یعنی تورید و صدور عملا متوقف است. گرچه دونالد ترامپ در جریان بحرانی که به خلیج فارس و جنگل ایران بود آمد، یک سلسله تخفیف های را تسهیلات را به وجود آورد برای یک مدت متوقف ساخت تحریمات، اما دوباره وارد به کار آمد. بنابراین شمال و غرب فدراسیون روسیه عملا به روی فدراسیون روسیه بند است و در اوجا هر روز ما میبینیم ادبیات که یک جنگ تمام عیار است که روسیه با او مواجهه. از طرف دیگه اشارات که رئیس عمومی اداره امنیت فدرالی روسیه ساندر پورتنیکوف چند روز پیش داشت به جلسه مسئولین امنیتی کشورهای مشترک المناطق، این هم یک فاکتور دیگه است که او یکی از شبکه استخباراتی اروپا را مشخصا نام گرفته، متهم ساخت و مداخلات و برتاب خرابکارها و دهشت‌آوران برای افغانستان و مطاف افغانستان. همچنان یکی دو گروهی که در داخل افغانستان دو سازمانی که با طالبا داخل نبرد نظامی هستند، تقابل نظامی هستند، از اونها هم یاد کرد که از طرف این کشورها یا این کشور حمایت میشه. در عین حال این یک هشدار بسیار جاندار هست با پاکستان، چون فدراسیون روسیه قسمی که شما در جریان هستین و همچنان ایران، حتی دیروز هم فدراسیون روسیه یک بار دیگر دعوت کرد از پاکستان که روسیه حاضر است قادرمیانی بکنه و در معضلی که بین کابل و اسلام آباد یا طالب و نظامی
18: دوام جان بوسپ، در این مورد اگر کسی ببخشین کم بیشترم بگوین که خب روسا میخوان که طالبان را کمک کنن، یعنی در سطح منطقه خب یک اشاره به پاکستان داشتین، اما در سطح کلان وقت طالبان تقویت شوند معنای ازی برای کشورهای غربی چی است؟
17: اعتراض که در ادبیات علوم سیاسی یک اصطلاح وجود داره به نام تحمل ضمنی. غرب فعلا عکس‌العمل خاص نشان نداده در رابطه به این مسئله، در رابطه به امضا رساندن یک توافقنامه بین طالب و مسکو، و در عین حال شاید این در حال تنظیم باشه موضوعگیری غرب، چون به یک ترتیب غیر مترقبه هم است. دوم مسئله که از اویی است که هم غرب و هم روسیه هر دو از افزایش فعالیت های داعش مثلا نگران است. به خاطر در اینجا اگر هدف امنی زدودن گروه های توریستی باشه، احتمالا غرب عکس العمل بسیار شدید نشان نده، یعنی هم تحمل ضمنی داشته باشه، چون دشمن دمی مقطع زمانی که اگر داعش خراسان باشه او یکیه، هم برای اما در بازی کلام اگر این معادله را تغییر میکرد به منطقه که با گمان غالب همونطور یک حرکت به حال تکوین است، به اون صورت موازای مالی که داره انجام میده به طالب و سایر مسائل میره هم برجسته تر میسازه و موجودی خود
18: درستان جان باسپ. بس دیگر این است که خب روس ها چقدر بالای طالبان میتونن حساب باز کنن، اعتماد کنن، در حالی که طالبان تا چند پیش در فهرست گروه های تروریستی مسکو بود و در دور اول حاکمیت طالبان روس ها از مخالفان طالبان حمایت کردند. حالا چطور میشه بالای همچه یک گروه مسکو حساب باز کنه، اعتماد کنه؟
17: بس که معلوم است در سیاست های کلان دوست و دشمن دائمی خوب وجود نداره. یک وقت رونالد ریگن درباره جنرال نریگ گفته بود که ای خو یک جنرال بسیار بدداد هست، لیکن این جنرال از خود ماست. اونال ما فکر میکنم که مسکو از این فرمول برمی آید. خوب جناب جانب روسیه به خوبی میفهمه که طالب از کجا شده، اما قسمی که یکی از فیلسوفای معاصرش هم گفت که ما خوب میفهمیم که طالب یک پروژه غربی است که از طرف از طریق پاکستان در آزی افغانستان بلزد فدراسیون روسیه انتباکی میشه. روسا این هم میتون، اما در این مقطع زمانی به حیث یک ابزار کلان استخباراتی میخواین که از او استفاده بکنن و نفع خود. از یک طرف میخواین که تمام خطرات را که متوجه شورای آسیا مرکزی است و فدراسیون روسیه است که داعش است و سایر گروه های دیگه است دهشت افغان و به این ترتیب از نفوذشان جلوگیری شود، از طرف دیگر از نفوذ کشورهای که روسیه واره کشورهای غیر دوست می نامه، از نفوذ از او به ایجه جلوگیری شود و قسل که بارها مسکو اعلان کرده مدیریت عمومی اوضاع افغانستان و اطراف افغانستان به دست کشورهای مقتدر منطقه باشد، جمله خود فدراسیون روسیه، چین، ایران، هند و شورای آسیای مرکزی و هیچ نوع پایگاه های کشورهای غربی نباید به ایجاد شود. این اهداف نزدیک است که مسکو وارا با امضا کردن همین موافقتنامه با حکومت فعلی در افغانستان دنبال میکنه.
18: ما داریم میان سرنوشت مخالفان طالبان چی خواهد شد؟
17: خب دیده شود فعلا خب موضوع گیریده که رئیس عمومی اداره امنیت فدرالی روسیه الکساندر بورتنیکوف آرتیکولیت کرد، او این سازمان ها را عملا در قطار خصم فدراسیون روسیه و کشورهایی که آجنده های غیر دنبال میکنن و مشخصا از استخبارات انگلستان نام گرفت به این ترتیب میشماره و معلوم میشه که میانه خوب بینشان ایجاد نشده تا اقدر وقت و این همکاری این سازمان ها را هم نشان میده که باید متوجه حساسیت های منطقه می بودن و با یک بازی علمی و یک دیپلماسی ملموس در منطقه برام انداختن که تقابل بین منافع کشورهای کلان و اراضی افغانستان واقع نشد و افغانستان باز به یک میدان تقابل جنگای نیابتی مبدل نشد. به این ترتیب فکر میکنم که این سازمان ها در برخوردهای خود، در دیپلماسی خود، در آرتیکولیشن خود باید تغییرات وارد بکنند با در نظر داشت واقعیت‌های زمینی و منطقه‌ای. در اون صورت فکر میکنم که در برخورد مسکو در دورهما تغییر میتونه وارد شد.
18: کوتاه اگر بفرمایید که اخیرا یک مقام ارشد روسی گفته بود که بریتانیا در حال تقویت گروه‌های مخالف طالبان به شمول داعش است، فکر میکنید امضای این توافقنامه هم ربط به این نگرانی ها داره؟
17: بله، من خب بیشتر خدمتتون عرض کردم که عظمی استخبارات مسکو ایجاد نام میگیره و این نگرانی در مسکو داره. مسکو اسم میبینین که در تقابل که در اوکراین با او مواجه است کلانترین محرک و کلانترین حمایتگر اوکراین انگلستان میدان و انگلستان است که به قول جنرال های فدراسیون روسیه و سیاستمدارای فدراسیون روسیه به سایر کشورهای اروپایی به شمول خود اوکراین انگیزه میده، تجهیزات میده، آجندا میده و جنگ به ضد فدراسیون روسیه ادامه پیدا میکنه و هدف قسمی که روسیه میگه هدف این جنگ به ضد روسیه تضعیف هرچی بیشتر فدراسیون روسیه است و بیرون ساختن از او از بازی های کلان جهانی است. با این به ترتیب وقتی که سخن تا این حد وسعت داشته باشد طبعا گروه هایی را که مسکو متهم می سازه به همکاری با این سازمان ها و اون سازمان ها برای مسکو قابل پذیرش نمی تواند باشد.
18: آقای راس جانباز، دیپلمات پیشین افغان در مسکو، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
19: رادیو افغانستان انترنشنال.
20: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
19: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
21: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
19: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
21: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
19: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: استفاده از بوتل آب و یا هر آن شیئی که به عنوان تجاوز بر آلت و اندام تناسلی مردان استفاده می شود.
1: گزارش تکان دهنده ملل متحد، طالبان به زنان افغان تجاوز گروهی کردند. بیننده خبر ساعت 6 شام کابل از افغانستان تلاشان است. همچنان میپردازیم به
2: دوی د خپل سیاسي، اقتصادي او امنیتي ورپیښو ستونزو پړه په افغانستان اچوي.
1: نگرانی ملا یعقوب از بحرانزایی، وزیر دفاع طالبان برای مقابله با بحرانها خواهان پدافند هوایی شد. روز ملی زبان پشتو، 60 میلیون گوینده خواهان تقویت زبان پشتو هستند. مردانی که به نام کودک وارد بریتانیا می شوند، لندن هوش مصنوعی را برای دور زدن نظام مهاجرتی معرفی می کند.
3: و در خبرهای ورزشی امروز، پلی آف لیگ برتر کرکت هندوستان، یاران راشد خان برای صعود به دیدار نهایی با راجستان رقابت می کنند.
1: سلام و شام شما بخیر. من زکریا نایبی میزبانتان هستم و خبرها را از یک گزارش تکان دهنده سازمان ملل که میگه تایید کرده سازمان ملل که در زیر اداره این گروه زنان مورد تجاوز گروهی قرار گرفته. نیروهای طالبان مرتکب خشونت جنسی علیه زنان شده. در این گزارش همچنان آمده که یوناما 21 مورد خشونت جنسی علیه 15 زن و 6 دختر را مستند کرده. و گزارش یوناما این زنان از سوی مقام ها و نیروهای طالبان هدف تجاوز گروهی، برهنه‌سازی اجباری و ازدواج اجباری قرار گرفتند. در گزارش تاکید شده که با وجود ممنوعیت ازدواج اجباری، مقام های طالبان از عاملان ازدواج های اجباری خودشان هستند. همکار ما مریم رحمتی را از مقر سازمان ملل در برنامه با خود داریم تا بیشتر بر ما در مورد این گزارش تکان دهنده و این که تایید کرده سازمان ملل که در حاکمیت طالب ها زنان مورد تجاوز گروهی قرار گرفته. مریم
4: زکریا، ساعتی قبل بود که این گزارش برای اولین بار به دست من رسید و وقتی من داشتم جزئیات این گزارش را می‌خواندم واقعا تکان دهنده بود. جزئیاتی که درباره وضعیت زنان و دختران تحت حاکمیت طالبان در این گزارش آمده بود و اینکه چطور این زنان و دختران توسط طالبان مورد خشونت جنسی قرار گرفته بودند. گزارش تازه دبیرکل سازمان ملل درباره خشونت‌های جنسی در درگیری های مسلحانه هست که تصویر بسیار نگران کننده ای از وضعیت زنان و دختران افغانستان ارائه میکنه. بر اساس این گزارش که توسط معاونت سازمان ملل یعنی یوناما در افغانستان ارائه شده، فقط در سال 2025 میلادی موارد زیادی از تجاوز گروهی، ازدواج اجباری و برهنه سازی اجباری زنان را گزارش داده. در این گزارش آمده که 15 زن و 6 دختر در واقع توسط نیروهای طالبان و مقامهای طالبان مورد خشونت جنسی قرار گرفتند و بیشتر خشونتهای جنسی هم که در افغانستان توسط سازمان ملل به ثبت رسیده به خود طالبان، مقامات طالبان و همچنین نیروهای امنیتی نسبت داده شده. سازمان ملل میگه که با وجود ممنوعیت رسمی اجباری ازدواج اجباری از سوی طالبان در سال 2021، برخی مقامات طالبان همچنان موارد ازدواج اجباری را در حال حاضر انجام میدن و خودشان در ازدواج اجباری در افغانستان نقش پیشرو را دارن و بیشتر ازدواج‌های اجباری توسط خود مقام‌های طالبان انجام میشه. این گزارش همچنین به بازداشت خودسرانه زنان معترض در افغانستان، کسانی که مخالف رژیم طالبان هستند، اشاره می‌کنه و میگه مواردی از شکنجه، خشونت جنسی و همچنین برهنه‌سازی علیه زنانی انجام شده که توسط طالبان دستگیر شدن، زنانی که با سیاست‌های طالبان در قبال زنان و دختران مخالفت کردند. دبیرکل سازمان ملل هشدار داده که کاهش بودجه کمک‌های بین‌المللی هم وضعیت را وخیم‌تر کرده و گفته شده که بر اساس این گزارش 400 مرکز درمانی و صدها مرکز ارائه خدمات به قربانیان خشونت مبتنی بر جنسیت در افغانستان تعطیل شدند و این وضعیت در افغانستان را بدتر کرده که دوباره مسئول این موضوع هم طالبان دانسته دانسته میشن که جامعه جهانی چندین بار از طالبان خواسته که رفتار خودش را اصلاح بکنن تا بتانند کشورهای بین المللی با افغانستان کار بکنن، اما این طالبان هستند که با جامعه جهانی همکاری نمی کنن و این وضعیت هر روز داره و در واقع فضا را بر زنان و افغانستان تنگ تر می کنن. زکریا
1: تشکر می کنم از همکارم مریم رحمتی در نیویورک. سازمان ملل در سالهای اخیر موارد نقض حقوق بشر توسط طالبان را مستندسازی کرده و نسخه از آن را به شورای امنیت ارائه داده. گزارش‌های 3 سال گذشته این سازمان به ویژه درباره خشونت جنسی علیه زنان و دختران تکان دهنده است. مواردی از خشونت جنسی علیه مردان نیز در زندان‌های طالبان گزارش شده. پیامد این جرایم برای طالبان چی خواهد بود؟ در برنامه ژرفا در بخش ژرفا همکارم طاهر قادری به همین موضوع پرداخته.
5: دیدن این تصاویر ناراحت کننده است، اما داستانی که پشت اوناست واقعاً لرزه به تن آدم میندازه. شکوفه سفری 28 ساله و عضو پیشین ارتش افغانستان 2 شب را در زندان طالبا در حوزه سیزه کابل گذراند. او میگه هر 2 شب طالبا با او تجاوز گروهی کردند. آثار شلاق، کبودی های ناشی از ضرب و شتم و جای دندان روی بخش های مختلف بدنش تا ماها باقی مانده بود. اما این فقط یک مورد نیست. شورای امنیت سازمان ملل در گزارش گفته نمایندگانش در افغانستان تایید کردند که موارد از تجاوز گروهی به زنان و دختران توسط طالبا مستندسازی شده. نخست صحبت های وحید امیری را میبینیم، زنی که خودش هم تجربه زندان طالبا را داشته.
6: از طالب داشتم این بود که به عنوان زن افغانستان که طالب سر ما تجاوز نکنه. زمانی که آمدن ما را به اختطاف، نیروهای خیلی زیاد آمده بود در پشت ما و ما اونجا خیلی شدیداً ترسیده بودم و ترس از این فکر میکردم که طالب مرا دستگیر میکنه و سر ما تجاوز جنسی میکنه، چون که به این فکر بودم که طالب مرا غنیمت جنگی خود فکر میکنه، چون یک روایت دینی داره برش، میگه یک غنیمت جنگیم هسته.
5: خب بدتر به روایت دینی طالبا میپردازم، اما نخست ببینیم شورای امنیت سازمان ملل چی گفته. این شورا گزارش داده که هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یعنی یوناما تنها در سال 2025 دست کم 21 مورد خشونت را مستندسازی کرده. این موارد شامل تجاوز جنسی و در موارد گروهی بر 15 زن و 6 دختر میشه. با گفته یوناما برخی از قربانیان زنان بودند که در اعتراضات شرکت داشتند و پس از تجاوز به ازدواج اجباری وادار شدند. یکی از قربانیان که از ترس نخواست تصویرش را نشر کنیم و چند ماه پیش از زندان طالبان آزاد شده و ما گفت که طالبان برای ترساندن و خاموش کردن زنها از این شیوه های سرکوب کننده استفاده میکنه. نخست زنها به بهانه های مختلف از شرکت در اعتراضات گرفته تا آموزش و حتی نوع پوشش بازداشت میشن. در مرحله بعد در بازداشتگاه های تنگ و تاریک انداخته میشن. سپس با اعمال خشونت شدید از جمله آسیب رساندن به اندام‌های جنسی مورد تجاوز و شکنجه قرار می‌گیرند. بسیاری از این زنان مجبور می‌شوند به جرم‌هایی که مرتکب نشدن اعتراف کنند و در نهایت برای آزادی از زندان ناگزیر می‌شوند تن به ازدواج‌های اجباری با افراد وابسته به طالبان بدهند. بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل، بازداشتگاه‌های مربوط به استخبارات و وزارت امر به معروف از اصلی ترین مراکز بازداشت و شکنجه زن است. کابل مهمترین مراکز بازداشت زنا در این ولایت است. بیشترین موارد شکنجه و خشونت جنسی دقیقاً از اینجا گزارش شده. هرات پس از کابل بیشترین قربانیان در این ولایت ثبت شده. بدخشان به گفته یوناما این ولایت شاهد برخوردهای شدید و بازداشت های زنان معترض بوده. بلخ موارد از ناپدید شدن زنان فعال پس از بازداشت گزارش شده. غزنی یکی از خطرناکترین ولایت ها برای بازداشت و شکنجه زنا عنوان شده. غور و فرا موارد از سوء استفاده جنسی از زنا در بازداشتگاه های ولایت ها گزارش شده. قندوز، تخار و جوزجان هم شاهد برخی از وحشتناکترین پرونده های تعرض و سوء استفاده جنسی بوده. تمنا زریاب پریانی یکی از قربانیان زندان طالبان در کابل است.
7: خشونت های جنسی توسط طالب ها خبر جدید نیست و فکر می کنم که برای اکثریت مردم افغانستان واضح است. وقتی این گروه تروریستی جسارت این را دارن که زنها را به شکل خودسرانه به زندان ها منتقل بکنن و مردم را در ملای عام شکنجه و مجازات بکنن، هر کاری از دستشان ساخته است. و مردم افغانستان باید بیشتر صدا بلند بکنن و با این خشونت ها ترسی را که طالب برشان ایجاد کرده نباید زندگی بکنن. به دلیل از این که 5 سال طالب دوام آورد در اون جغرافیا و اگر این وضعیت این گونه ادامه پیدا بکنه، من فکر میکنم وضعیت بحران انسانی در داخل افغانستان، تجاوز جنسی و هر نوع خشونتی که شما نمیتونین تصورش بکنین بیشتر خواهد.
5: خب، گزارش های سازمان ملل که پیشتر در سالهای 2024 و 2025 منتشر شده نشان میده که تجاوز و خشونت جنسی علیه زنا، دخترا و حتی مردا صورت گرفته. اما به دلیل ترس از پیامدها و سنت های محلی، بخش بزرگ از این روایت ها هرگز فاش نمیشن. روایت یکی از افراد را میشنویم که تجربه بازداشت در زندان مردانه طالبان را داشته.
0: رسول پارسی هستم، کنشگر مدنی و استاد دانشگاه. مدت 16 ماه را در زندان طالبان به سر بردم، 6 ماه در استخبارات طالبان و 10 ماه را در زندان پل چرخی. طالبان برای گرفتن اعتراف و اقرار اجباری از زندانی های سیاسی از انواع و اقسام شکنجه ها استفاده می کردند، از جمله دست اندازی، دست درازی و یا حتی تجاوز بر حریم جنسی زندانیان بود. یکی از مهمترین شکنجه هایی که طالبان استفاده می کردند ترس و ارعاب و تهدید با استفاده از نمادهای جنسی بود. یکی از این نمادها استفاده از بوتل آب و یا هر آن شیی که به عنوان تجاوز بر آلت و اندام تناسلی مردان استفاده می شد. این که یک بوتل آب را می گذاشتند در روی میز یا در نزدیکی زندانی و به او بارها اشاره می کردند و بعد از اون از زندانی میخواستن اون چرا که نکرده اعتراف و اقرار کنند.
5: اما طالبا که خود را مجری شریعت میدانند، این اعمال را بر چه اساس توجیه میکنند؟ در قرآن چنین اعمال به صراحت منع شده. در سوره اسراء آیه 32 آمده: ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. یعنی به زنا نزدیک نشین که کار زشت و راه نادرست است. همچنین در سوره مائده آیه 33 آمده که ترجمهش از سزای کسانی که با خدا و پیامبر او میجنگند و در سرزمین به فساد و فحشا میکوشن فقط ای است که کشته شوند یا به دار آویخته شوند. گزارش ها نشان میده که هیچ مورد وجود نداره که عاملای خشونت ها در میان طالب ها بازخواست یا مجازات شده باشند. خب، شکوفه زنی که در آغاز گزارش از او یاد کردیم، سرانجام با پرداخت 200 هزار افغانی رشوه از زندان آزاد شد. او میگه آنچه در زندان تجربه کرده زخم است که هرگز از خاطرش پاک نمیشه. دبیرکل سازمان ملل در گزارش تازه از طالبا خواسته به این خشونت های جنسی پایان بدهند. ماده 7 اساسنامه روم، یعنی دیوان کیفری بین المللی، تجاوز و خشونت جنسی را در صدر فهرست جنایات علیه بشریت قرار داده، جرم هایی که همیشان قابل پیگرد هستند. همین دادگاه حکم بازداشت هیبت الله و شماری از مقام های طالبان را هم صادر کرده. بر بنیاد قوانین این نهاد، این گونه جرایم حتی در صورت صلح هم از پیگرد معاف نیستند. یعنی هر آنچه امروز رخ میده در جای ثبت میشه و در زمان خود بی پاسخ نمیمونه.
1: اما در زندان های طالبان چی میگذرد؟ چرا افراد این گروه به حساب و کتاب افراد را بازداشت میکنند، شکنجه و هتک حرمت میکنند؟ آیا نهادهای بین المللی دسترسی و زندان های تحت کنترل طالبان را دارند؟ در این مورد گفتگو میکنیم با یکی از افرادی که مدت طولانی در زندان طالبان بوده. طاهر قادری، شاعر و نویسنده و کسی که در زندان طالبان هم مدت طولانی را گذاشتانده. با آقای قادری، گزارش تازه که تایید میکنه خشونت و تجاوز را بر زنا در زندان‌های طالبان بسیار تکان دهنده است و مقامات طالبان در این دست دارند. خبر گزارش تایید شده، وضعیت در زندان‌های طالبان چگونه است؟
8: با عرض و حرمت خدمت شما و بینندگان محترم شما، در آغاز باید گفت که بسیار شاید از نوع زمانبندی بی قضیه بی پرداخت که کمی دیر به رسمیت شناختند و این دیر به رسمیت شناختن نشانه هایی و از اوائل هویدا بود، یعنی اینکه زنان افغانستان هر آن کدامشان که از زندان طالب آزاد شدند حاضر به اعتراف و بیان اتفاقاتی که بر اونها افتاده بودند و هستند. به شدت وضعیت خرابتر از اون چیزیه که ما اطلاع داریم. مثلا ما میبینیم در 15 عنوان سازمان ملل این امر صادر کرده که بله در افغانستان
1: در 21 مورد آقای قادری، اما این مش نمونی خروار است دیگر، مش نمونی خروار است. ما میدونیم که بسیاری مواردی است که گزارش نشده اصلا.
8: دقیقاً به معنای عرفی و خب مشتی به خروار است. قضیه مهمتر از این قضیه این است که طالبان مسئولیت جزایی دارن، یعنی اینکه شما میبینید نهادهای بین المللی تأثیر گذار نیستن در این مورد، فقط مثل زنان افغانستان که آمدن اعتراف میکنن به زنان افغانستان به مراتب از نهادهای بین المللی متحرکتر بودن، تأثیر گذارتر بودن و ما میبینیم که در نهایت بعد از 5 سال این اتفاق میفته. اما اتفاقی که در زندان ها میفته در مورد این تجاوز جنسی اگر بخوایم حرف بزنیم اینه که طالبان از تجاوز جنسی به عنوان یک ترس بر مرد و زن استفاده میکنن و این خارج از جنسیت نیست. اما در یک کلیت خب در خط مقدم مبارزه در طول این 5 سال زنان افغانستان قرار داشتند و تا حال هم قرار دارن. به همین دلیل تعداد تجاوز بر زنان افغانستان به مراتب بیشتر از هر قشر دیگری در افغانستان.
1: پس این تجاوز و خشونت سیستماتیک گفته شود چیزی که جریان داره در زندان‌های طالبا، به خاطر که یک نفر نیست که در یک گوشه بیا یک کار انجام بده، چیزی هست که زندانبانان دست جمعی میان کار انجام میدن، پس همه در جریان هستن.
8: بله شما در این اعتراف 5 ساله که زنان و مردان افغانستان آمدن در مقابل نهادهای بین المللی اعتراف کردن که طالبان تجاوز جنسی انجام میدن، ولی بعد از 5 سال مثلا صد خط خبری که شما خوندید مثلا میتونه من حس میکشه که حتی قصد سیاسی پشت این قضیه، بعد از 5 سال قضیه زنان افغانستان به روی پرده در سازمان ملل می آید، با حاشیه نیست، متن یک گزارش اساسی است و این از این جهت بسیار ارزشمنده. اما با تمام اینها بله طالبان فارغ از جنسیت بر افراد تجاوز جنسی میکنن به نوعی که بخواین انسان ها تغییر بکنن، چون در عرف غیر معمول و معمول جامعه تجاوز جنسی یک عنصر بسیار تاثیرگذاره برای فشار بر افراد. ولی خب همونطور که شما گفتیم نهادهای بین المللی یا رسانه‌های مستقل وجود نداره که پیگیری قضیه باشه.
1: حالا آغاز شده دیگه، تایید سازمان ملل بزرگترین و معتبرترین مرجع بین المللی هست که تایید کرده. حالا کدام افراد بازداشت میشن از سوی طالبان و با چنین موارد مواجه میشن؟
8: بزرگترین عنصر خط اول مبارزه با طالب زنان افغانستان بوده، پس قربانیان
1: کدام زنا؟ سوال ما این است که کدام زنا؟ زنانی که چی کار میکنن؟
8: زنانی که اعتراض میکنن، زنانی که بله قربان نمیگوین، زنانی که در خیابان به مقابل طالب قرار میگیرند، در حاضرن کشته بشن، از تجاوز به مراتب بدتر اتفاق افتاده، انسانهای طالبا کشتند و این فجیع‌تر از حتی تجاوز است.
1: خالد قادری شاعر و نویسنده، سپاسگزار از حضورتان در برنامه، وقت شما بخیر. این در حالی است که وزیر دفاع طالبان در نشست امنیتی مسکو گفت که اداره این گروه با وجود تسلط بر خاک افغانستان هنوز کنترل بر حریم هوایی کشور ندارد. یعقوب مجاهد از کشورهای شرکت کننده خواست در بخش پدافند هوایی با طالبان همکاری کنند. وزیر دفاع طالبان همچنان در نشست امنیتی مسکو گفت که برخی کشورها ناتوانی های سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود را به افغانستان نسبت میدهند و تلاش میکنند با دلایل نامعجه این کشور را تهدید برای امنیت منطقه و جهان معرفی کنند. یک مجاهد از کشور خاص نام نبود، اما در چند ماه گذشته روابط طالبان با پاکستان به شدت تیره شده.
2: خوب په تاسو سره باید یادونه وکړم چې ځینی جهتونه هڅه کوي د افغانستان حالات ناسم وشي. دوی هڅه کوي یو ځل بیا د خپلو ګټو لپاره زموږ په هیواد کې رامنځته شوی امنیت اخلال کړي. دوی د خپلو سیاسي، اقتصادي او امنیتي ورپیښو ستونزو پړه په افغانستان اچوي او هڅه کوي په غیر واقعي ناموجه دلایلو سره زمور هیواد ناامنه او سیمه ته خطر وشي. خو موږ د دې فورم للاري یو ځل بیا څرګندو چې تجربه شوی حقیقت دا دی، چا چې د غرور او ناسمو محاسبو په اساس زمور د بیوزله ولسونو په ځپلو او زورولو لاس پورې کړی او په سیاسي، اقتصادي، نظامی او تبلیغاتي لحاظ یې زموږ پر خاوره تیری کړی، هغوی خپلو شومو هدفونو ته نه دي رسیدلي. دغه ظالمانه کړنې په خپله د مغریزو او مغرورو اړخونو د شکست او فضاحت سبب شوي دي.
1: امیر چاهکی، تحلیلگر مسائل روسیه را از برلین در برنامه با خود داریم. آقای چاهکی، وزیر دفاع طالبان اطمینان داد که داعش در افغانستان فعالیت نداره. آیا روسیه میپذیرد چنین ادعایی را از سوی طالبان؟
9: درود بر شما مردم شریف افغانستان، به ویژه زنان و دخترانی که تحت ستم مضاعف مولایان طالب و استبداد قرار گرفتن. قطعا که نه روسیه میپذیره نه جامعه متمدن. افغانستان مهد تروریست هاست. افغانستان امروز سرزمینی که تحت حاکمیت طالبانه منطقه امنیه برای همه گروه های تروریست، داعش، ولایت خراسان و گروه های تروریستی دیگه القاعده. و در حقیقت باید بگیم که حتی پاکستان که خودش به نوعی پرورش دهنده طالبان پاکستان بود، طالبان افغانستان بود، ادعا داره که از تروریسم آسیب میبینم، در حقیقت یه زمانی مهد همین تروریست ها بوده.
1: وزیر دفاع طالبان چاکی گفت که برخی کشورها میخواین که بحران زایی بکنن در افغانستان. هدفش از برخی کشورها کدام کشور است؟
9: پاکستان رو مطرح میکنه در وهله اول که هم مشکلات مرزی وجود داره با ایران. اینا در متاسفانه ایران عملا سفارت افغانستان در اختیار حکومت طالبان قرار داده. یکی از مرزهایی که قاچاق سوخت انجام میشه، حتی قاچاق نمیشه بهش گفت، با همراهی برخی مقامات افغانستانه و با همین پاکستان مد نظرشه. و این نکته رو من تاکید کنم، یکی از دلایلی که وزیر دفاع طالبان شرکت کردن این کنفرانس امنیتی این گمان نادرست در روسیه که فکر میکنه با به رسمیت شناختن طالبان که اولین کشوری بوده که به رسمیت شناخته، میتواند کنترل بکند اینکه گروه های تروریستی و ایدئولوژیک محور در حوزه داخلی روسیه، در تاجکستان، در داغستان، اینگوش، چشن موثر نباشند. ولی موضوع اینجاست که وقتی وزیر دفاع طالبان میگه پدافند میخوایم، یعنی هر نوع امنیت نظامی برای طالبان امنیت برای تمام توریست های افغانستانه و بعیده که روسیه به این پاسخ بده. هدف روسیه یا حتی چین کنترل بر وضعیت توریست ها داخل پاکستان، افغانستان، از طریق کنترل حکومت که یک اوتوپیا هست به نظر من.
1: سپاس آقای چاکی. به موضوع پدافند شما پرداختین، اما در کل پیام اصلی یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان در این کنفرانس چی بود؟ چی میخواست؟
9: دقیقاً من فکر میکنم به نوعی شبه تهدید میکنه. یعنی اولا میخواد نشون بده که ما مشروعیت جهانی داریم کسب میکنیم، در عمل میخواد در ملاقات خصوصی نشان بده که اگه به آنها کمک نشه دقیقاً تروریست ها به اونجا پای ریشه میگیرن و بتونه امکانات بگیره. برای همین من میگم این تصور خطاست. از طریق حمایت از حکومت تروریستی طالبان نمیشه تروریست های دیگر کنترل کرد.
1: تشکر میکنم از حضور شما در برنامه با پوزش. امیر چاهکی، تحلیلگر مسائل روسیه از برلین، وقت شما بخیر. بعد ما رو با چند خبر کوتاه از افغانستان پی میگیریم. شمار از بیماران، داروفروشان و کارکنان صحی در قندهار را به افغانستان ترشل گفتند که پس از ممنوعیت واردات دارو از پاکستان به های دارو افزایش یافته و گفته آنان برخی داروها کمیاب شده و شمار هم اصلا در بازار یافت نمی‌شود. آنها میگویند که افزون بر افزایش قیمت، کیفیت برخی داروها نیز کاهش یافته. سخنگوی طالبان میگوید که با وجود تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان، کار روی پروژه‌های بزرگ اقتصادی منطقه‌ای بدون وقفه ادامه دارد. زبیالله مجاهد گفته که پروژه‌های مانند تاپی، تام، کاسای 1000 و افغان ترانسپک گونه منظم در حال اجراست. او همچنین تاکید کرده که حکومت طالبان به تطبیق و تکمیل پروژه‌های توسعه اقتصادی منطقه متحد است. رشید مرادوف وزیر خارجه ترکمنستان با روزمیر دکارلو معاون دبیرکل سازمان ملل درباره پروژه تاپی گفتگو کرد. در این دیدار دو طرف بر نقش پروژه‌های بزرگ منطقه‌ای در تقویت صلح و رشد اقتصادی آسیای مرکزی و جنوبی تاکید کردند. همزمان رئیس دفتر یوناما در هرات با کنسول ترکمنستان درباره اجرای پروژه تاپی در افغانستان گفتگو کردند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که اداره طالبان مسئول اصلی بحران ناامنی غذایی در افغانستان است. این وزارت در واکنش به نگرانی‌های ملل متحد درباره وضعیت معیشتی مردم افغانستان از طالبان خواست نقش سازنده در حمایت از سلامت و رفاه مردم ایفا کند. آمریکا کمک‌های بشردوستانه خود به افغانستان را تعلیق کرده. مقام‌های آمریکایی تأکید کرده که کمک‌ها به جای رسیدن به نیازمندان در اختیار گروه طالبان قرار می‌گرفت. همکارم نازیه هاشمیار از واشنگتن با خود داریم. نازیه، کمک ها در اختیار طالبا قرار می گرفته؟ کمک های بشردوستانه که امریکا می فرستاده به افغانستان؟
10: خب زکریا، در تازه ترین اظهارات و یا هم اعلامیه که ما از وزارت خارجه ایالات متحده امریکا داریم همین است. البته باید اضافه بکنیم که بحران انسانی و ناامنی غذایی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان حالا ابعاد گسترده تر را به خود میگیره. سازمان ملل متحد نسبت به این ناامنی غذایی ابراز نگرانی کرده و هشدار داده که افغانستان با بحران امدادرسانی مواجه خواهد شد. خب در پاسخ این نگرانی سازمان ملل متحد، وزارت خارجه ایالات متحده گفته که حالا طالبان پس از 4 سال و یا حدود 4 سال است که در افغانستان حاکم هستند، حالا این گروه مسئولیت دارند تا رفاه و سلامت مردم افغانستان را تامین بکنند و نقش خوب در زمینه بازی بکنند. از سوی هم میدانیم که خب کمک‌های مالی که از ایالات متحده به افغانستان زیر حاکمیت طالبان فرستاده میشد به خاطر جلوگیری از همین بحران‌های انسانی و یا هم برای امداد رسانی فرستاده میشد، در زمان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده این کمک ها به حالت تعلیق درآمد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده صریحا واضح بیان کرد که این کمک ها مبادا از بیم از اینکه مبادا به جیب طالبان بره این کمک ها تعلیق میشه و حالا هیچ کمک پولی به افغانستان زیر حاکمیت طالبان از سوی ایالات متحده نمیشه. اما در رابطه با بحران انسانی و همچنان ناامنی غذایی باید بگوییم که حالا برنامه جهانی غذا هم اعلام کرده که ذخایر حیاتی مواد غذایی برای مادران و کودکان در افغانستان فعلا در حال تمام شدن است و از سوی هم ما می‌دانیم که مرزها با پاکستان از اکتبر سال گذشته به این طرف بسته است و حالا روند امدادرسانی در افغانستان هم به یک نوع مختل شده. طالبان گفته بودند که مسیر بدیل مثل چابهارا که از راه ایران امدادرسانی صورت بگیره اختیار خواهند کرد، اما می‌دانیم که تحولات در خاورمیانه و جنگ در خاورمیانه سبب شد که حالا همین مسیر ترانزیت که جابهار بود هم مختل شود. باید بگویم که سازمان ملل متحد گفته که حدود 27 میلیون نفر در افغانستان فعلا به کمک مواد غذایی نیاز دارند و حدود 17 میلیون نفر است که فعلا با کمبود مواد غذایی مواجه هستند. کارشناسا هشدار می‌دهند اگر چنین وضعیت زکریا ادامه پیدا بکنه، جان میلیون ها نفر به ویژه زنان و کودکان در معرض خطر جدی قرار خواهند گرفت.
1: تشکر میکنم از همکارم نازیه هاشمیار در واشنگتن. شهروندان کشور از افزایش دزدی ها و ناامنی البته شکایت دارند. شهروندی از غزنی با فرستادن پیام به افغانستان تنشل میگوید که دزدان اموال یک خانه را در نزدیکی پاسگاه پلیس طالبان به سرقت بردند. این شهروند از طالبان میپرسد که امنیت سرتاسری کجاست.
11: در هم دو شب پیش افراد مسلح ناشناس وارد از این خانه هایی شدن که اونا دزدان مسلح بودن، پول نقد و جواهراتی که داشتن اونا رو به سرقت بردن. متاسفانه خب طالبا میگه که ما امنیت آوردیم. خب یعنی چی امنیت؟ یعنی باور کنید که از همین مثلا خانه‌ای که دزدی شده تا پوسته تقریبا 100 متر فاصله نداره. یعنی ناامنی به این حد رسیده که مثلا در 100 متری پلیس دزدی میشه. دیگه از شما خواهش میشود که صدای ما رو به گوشی مسئولین بی‌کیفیت برسانید.
1: افغانستان انترنشنال رو بیننده هستید. نگاه دوباره به سرخط ها.
0: بوتل آب و یا هر آن شیی که عنوان تجاوز بر آلت و اندام تناسلی مردان استفاده می شود.
1: گزارش تکان دهنده ملل متحد: طالبان به زنان افغان تجاوزی گروهی کردند.
2: دوی به خپلو سیاسی، اقتصادی او امنیتی و پیش ستونزو پړه به افغانستان اچوي.
1: نگرانی ملا یعقوب از بحرانزایی: وزیر دفاع طالبان برای مقابله با بحرانها خواهان پدافند هوایی شد. روز ملی زبان پشتو: 60 میلیون گوینده خواهان تقویت زبان پشتو هستند. و مردانی که به نام کودک وارد بریتانیا می شوند، لندن هوش مصنوعی را برای دور زدن نظام مهاجرتی معرفی می کند. 29 ماه می برابر با روز ملی زبان پشتو، یکی از کهن‌ترین زبان‌های منطقه است که ریشه‌های عمیق تاریخی، فرهنگی و ادبی دارد. روز زبان پشتو همساله در افغانستان و میان جوامع پشتون در کشورهای مختلف جهان گرامی داشته می‌شود. برآورد می‌شود که مجموع گویشوران زبان پشتو به حدود 60 میلیون نفر برسد. بسیاری‌ها خواهان تقویت این زبانند. عبدالوکیل سولمل، نویسنده را از لندن در برنامه با خود داریم. آقای سولمل، چی کارهایی باید برای زبان پشتو صورت بگیره که تا هنوز صورت نگرفته؟
12: لرسد مخه تاسو تا استاسو دیخ پرونی لیدونکو تا سلامونه و درناوی. پښتو ژبه ستاسو ویل یو وایون کی په یو لوی جغرافیه باندې مسلطي او دا ډیره لوی شمیره دا رقم چې تاسو یاد کړئ خوردي سره سره دا ژبه ډیرو جدي ننګونو سره مخ ده. هم د افغانستان دننه او د پارسي کرخیا خوا په خیبر پښتونخوا او جنوبي پښتونخوا او کراچۍ کې په افغانستان کې له بده مرغه هغه څه چې ژبه په ودرېږي، ژبه ورمنې تقویه کېږي، هغه برخې یا هستي لکه موسیقي او ځینې برخې کمزوري دي، بیخي فعالیت یې په ټپه ولاړ دی لکه سینما. او هغه د فرضي کرخې اخوا سیمو کې چې پښتانه دي او لویه شمېره ده تقریبا 40 میلیون کسان په غږیږي، هلته هم دا ژبه د زوال په حال کې ده. که دغه حال اوس روانې د فکر کړم 40-50 کاله وروسته په خیبر پختونخوا، جنوبي پختونخوا او کراچۍ غوندې سیمو کې دا ژبه بیخي د ورکېدو په حال کې وي، ځکه چې هلته اوس هم اگر اکادمیک خشرغه که ډاکټر دی که انجینر دی که د علم په نورو برخو کې څوک دي، هغوی په پښتو لیکل نشي کړی، په پښتو صحیح ویل نشي کړی. ژبه یې کله چې غږیږي د اردو او د انګلیسي لغتونه هغه کوي.
1: حالا در افغانستان چطور آقای سولمل، در افغانستان وضعیت زبان پښتو چطور است و چی کارهایی باید صورت بگیره؟
12: ما در افغانستان خو دواره میویل افغانستان که آغا چه ژبه ورمانی غفلی که گی آغا برخی اوز ده کتاب صنعت په جمهوریت کې یو د ډیرو مهم لاسراوړنه ده. د کتاب صنعت ما همیشه ویلی دی چې د دغه شل کلونه جمهوریت یو پلو او پښتو افغانستان ته چې څه وخت مطبعه راغلې هغه سل یا سباندې سل څو کلونه هغه بل پلو، یعنی دغه ژبې کې دومره تولیدات وشو په د کتاب په صنعت کې او نورې برخې هم ډېرې تقویه شوې. له بده مرغه اوس عام د کتاب صنعت لسو هغو ته راغلی، فیصدو ته راغلی د پخوا پرتله باندې. بل هغه څه چې تولید شوي دي کتابونه دي، هغه کتابونه ډېر د ټول د جدي خطر سره مخامخ دي. ځینې کتابونه ټول شوي دي، سانسور دی، سانسور باید دا. نو په افغانستان کې مشکل ده چې ځکه یو څوک چې مسلط دي په افغانستان کې هغو لپاره ژبه دومره اولیت نه لري.
1: در حوزه های علمی، در حوزه های علمی سورمل صاحب چقدر کار شده روی زبان پشتو و گسترش زبان پشتو در بخش طبابت، فناوری و بخش های دیگه؟ کوتاه لطفا.
12: لبادا مرغه دا کار شوه دی په پښتو باندې، یعنی په علمی ساحه کې هم کتابونه چاپ شوي دي د نصاب په مختلفو، خو له ستونزو سره لا هم کې پښتو ژبه چې دا په شعر ولاړه ده، موسیقۍ باندې ولاړه ده، هغه غښتلې برخه یې په دغه برخه کې ناتوانه ده. هغه کوم کارونه هم چې شوي دي ناقص هم دي او د کمیت له مخې هم کم دي. دلته لازمه ده چې په دغو مواردو کې په خپلې ډکشنریانې جوړې شي او د فني علومو دپاره باید هغه اصلاح چې راځي هغه باید پختو شي. له بده مرغه دا نه دی شوي.
1: بسیار تشکر از حضور شما در برنامه آقای عبدالوکیل سولمل نویسنده، وقت شما بخیر. و در خبری از اینجا بریتانیا، وزارت داخلی بریتانیا اعلام کرده که از سال آینده برای ارجیابی سن پناهجویان از فناوری تشخیص چهره مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده خواهد کرد. این طرح تا سال 2027 میلادی در همه مرزهای بریتانیا اجرا می شود و بر پناهجویانی که خود را زیر سن قانونی معرفی می کنند تأثیر خواهد گذاشت. الکس نوریس وزیر امنیت مرزی بریتانیا گفتند که افراد درباره سن خود اطلاعات نادرست ارائه می کنند با برخورد قانونی روبرو خواهند شد. همکارم سمیه ولی‌زاده اینجا در استودیو با خود داریم، موضوع رو دنبال کرده. چی گفته میشه؟ هوش مصنوعی رو میارن وارد میکنن در حوزه مهاجرتی که استفاده بکنن یا کمک بگیرن از او برای تشخیص سن قانونی کسانی که خود را میخواین زیر سن معرفی بکنن یا جا بزنن.
13: اخیراً تغییراتی در سیستم مهاجرتی بریتانیا به وجود آمده، محدودیت‌های بیشتری وضع شده برای پناهجویان. در این سیستم اخیراً طرح روی دست گرفته شده تحت عنوان پذیرش کمتر و اخراج بیشتر. در این طرح همچنان سیستم فناوری روی دست گرفته شده، مبتنی بر تشخیص چهره است. بر اساس معلوماتی که وزارت داخلی بریتانیا اعلام داشته، گفته شده شمار پناهجویانی که به این کشور می آیند از سیستم مهاجرتی سوء استفاده می کنند. افرادی هستند که سن بالایی دارند ولی به دلیل اینکه اینها اسناد هویتی ندارند، سن خود پایین میگن یا این که از سیستم مهاجرتی این کشور سوء استفاده میکنن. بر این اساس اینها این فناوری روی دست گرفتن که قرار است از سال 2027 این برنامه تطبیق شود. خب در سراسر اروپا موضوع سوء استفاده از سن همیشه مطرح شده که بعضی از پناهجویان به این کشورها وقتی وارد میشن از زیر سن سوء استفاده میکنن، افراد بزرگسال هستن که خود زیر سن ثبت میکنن. به همین دلیل گفته میشه که شماری از پناهجویان ماها و حتی سالها انتظار میکشن تا اینکه سرنوشتشان مشخص شود. طبق آمارهایی هم که وزارت داخله بریتانیا اعلام داشته، در سال 2025 111,000 پناهجو به این کشور درخواست پناهندگی دادن که نسبت به سال گذشته آن مقایسه شده، گفته شده 14% شماره پناهجویان افزایش پیدا کرده و افغان ها در ردیف دوم قرار دارند.
1: سپاسگزارم از همکارم سمیه ولی زاده. و حال می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. مقام‌های اوکراینی اعلام کردند که یک کشتی باری ترکیه در دریای سیاه هدف حمله پهپادی قرار گرفته. بر اساس گزارش، در این حمله دو خدمه کشتی زخمی شده و نیروهای امدادی برای جلوگیری از گسترش آتش سوزی به منطقه اعزام شدند. در این حادثه، البته در یک حادثه جداگانه، سه نفتکش خالی در نزدیکی سواحل شمالی ترکیه در دریای سیاه هدف حمله پهپادی قرار گرفتند. رومانی‌ها اصابت یک پهپاد روسی به یک خانه در منطقه مرزی این کشور را

0: در همین حال بنیامین نتانیاهو از تشدید حملات علیه حزب الله لبنان خبر داد. بر اساس گزارش‌ها حملات هوایی اسرائیل به لبنان 47 حمله در روز رسیده. اسرائیل برای نخستین بار در چند هفته اخیر حومه جنوبی بیروت را هم هدف حمله قرار داد. حملات علیه حزب الله در حالی است که جمهوری اسلامی تلاش کرده بود توقف حملات اسرائیل در لبنان بخشی از توافق احتمالی با آمریکا باشد، اما در عمل این حملات نه تنها متوقف نشده بلکه شدت بیشتر گرفته. برخی از تحلیلگران معتقدند که اسرائیل تلاش می‌کند پیش از آن که توافق احتمالی تهران و واشنگتن محدودیت تازه‌ای بر عملیاتش در لبنان بگذارد تا حد ممکن به حزب الله ضربه بزند. افغانستان تنشنل رو بیننده هستید. حالا هم وقت خبرهای ورزشی است که همکارم به شما ارائه میکنه و تا لحظات بعد که باز هم در خدمت شما قرار میگیرم شما رو بخدا.
1: رادیو افغانستان انترنشنل. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: رئیس قاسم هاشمی خبرنگار افغان و افغانستان تنشاو گفتند که پلیس پاکستان روز پنجشنبه او را در بزرگراهی ایبت آباد اسلام آباد بازداشت و سپس به مکان نور روشنی منتقل کرده است. خانواده این خبرنگار افغان گفته است که از زمان بازداشت وی تا کنون تماس تلفنی یا اطلاعی از وضعیت او ندارند. سازمان حمایت از رسانه ها یعنی امسو نسبت به بازداشت قاسم هاشمی ابراز نگرانی کرده و از حکومت پاکستان خواسته است تا امنیت و سلامت آقای هاشمی را تضمین کرده و او را بدون تأخیر آزاد کند. این نهاد تأکید کرده است که پنهان نگه داشتن محل نگهداری قاسم هاشمی و روشن نکردن دلایل بازداشت او اقدام خلاف قانون و مغایر اصول حقوقی است.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
5: رادیو افغانستان انترنشنل بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انترنشنل.

برای حضور در رقابت‌های چهار جانبه الماس جوبیلی، ملی‌پوشان داخل فوتبال افغانستان امروز عزم مالدیو شدند. پلی‌آف لیگ برتر کرکت هندوستان، یاران راشد خان برای صعود به دیدار نهایی با راجستان رقابت می‌کند. صعود آسان زن شماره 3 جهان در تنیس آزاد فرانسه، ایگا شویانتک با شکست حریف هموطنش راهی دور بعد شد. درخشش تیم تویوتا در نخستین روز رالی ژاپن، الفینی ونس بالاتر از هم تیمی هایش در صدر جدول قرار گرفت. درود و وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال، با من شراره سروری هستید. بازیکنان داخلی تیم ملی فوتبال افغانستان امروز عازم رقابت‌های چهار جانبه مالدیو شدند. ملی‌پوشان کشور قرار است در رقابت‌های چهار جانبه بین‌المللی الماس جوبیلی شرکت کنند. شیران خراسان در این مسابقات با تیم‌های مالدیو، پاکستان و بنگلادش رقابت می‌کنند. سایر

0: لپوشان کشور از کشورهایی که ساکن هستند راهی شهر مالم می شوند تا بردوی تیم اضافه شوند. این رقابت ها از دوشنبه 11 جوزا با میزبانی مالدیو آغاز خواهد شد. تیم گجرات تایتانز با حضور راشد خان از دقایقی قبل برای صعود به دیدار نهایی لیگ برتر کرکت هندوستان با مسافر راجستان رفته است. این دیدار از مرحله پلی آف این رقابت ها به میزبانی ورزشگاه شهر تیرا انجام می شود. راجستان در مرحله گروهی در جایگاه دوم قرار گرفت و راجستان هم با 16 امتیاز به عنوان تیم چهارم به مرحله حذفی راه یافت. هر دو تیم در سال 2022 فینال را برگزار کردند و در آن دیدار یاران راشد خان پیروز و قهرمان شدند. تیم پیروز حریف بنگلور در فینال خواهد بود. فدراسیون کورش، سامبو و کشتی رستمی افغانستان در گذشته اسماعیل کاکر عضو پیشین تیم ملی جودو و کورش افغانستان را تایید کرد. این ورزشکار شناخته شده افغان روز چهارشنبه در شهر برلین آلمان جان باخته است. اسماعیل کاکر سال گذشته در رقابت‌های بین‌المللی پاریس مدال نقره کورش را کسب کرده بود و در افغانستان هم دستاوردهای زیادی داشت. سید محمود زیاد دشتی رئیس فدراسیون کورش سامبو و کشتی های رستمی افغانستان در پیامی اختصاصی که برای افغانستان اینترنشنال فرستاده از ویژگی های شخصیتی مرحوم اسماعیل کاکر میگوید.
1: با دریغ درد که پهلوان اسماعیل کاکر یکی از خوشنامترین کورشکاران کشور خود از دست دادیم. پهلوان اسماعیل کاکر عضو تیم ملی پیشین کورش و از نوبه‌های رشته کورش و جدوی پناهنده ما در برلین بود که بدبختانه به سرسکته مغزی از دست دادیم. واقعا پهلوان اسماعیل کاکل به تمام معنا یک پهلوان بود، یک جوان بی‌آلایش و نیکوکار بود، جوان خیلی راست درست بود و محبوبیت زیاد در بین ورزشکارا داشت. آخرین دستاورد پهلوان اسماعیل کاکل سال گذشته در تورنمنت بین المللی که در کشور فرانسه شهر پاریس برگزار شد، نایب قهرمان وزن 90 کیلو مدال نقره کسب کرد و یکی از جوانان خوشنامی بود که میتونست درخشش دستاوردهای بزرگی را در آینده داشته باشد، اما با درد دریغ که از دست دادیم.
0: ورزشکاران افغان همواره کوشیدند در میادین بین المللی با افتخار پرچم افغانستان را به اهتزاز در بیاورند. یکی از این ورزشکاران محمد نسیم عظیمی است که در رقابت‌های گریپلینگ و تسلیم گیری در آلمان صاحب 3 مدال طلا شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم رویا صابرزاده.
2: ورزشکاران افغان در سالهای اخیر بارها توانایی خود را در میادین جهانی ثابت کردند. در میان آنان محمد نسیم عظیمی با درخشش در رقابت‌های بین المللی بار دیگر نام افغانستان را در سطح جهانی مطرح کرد. محمد نسیم عظیمی ورزشکار افغان مقیم آلمان در رقابت‌های گریپلینگ و تسلیم گیری دوسلدورف که به تاریخ 26 ثور سال جاری برگزار شد عملکرد چشمگیر داشت. او در وزن 66 کیلوگرم همه حریفانش را شکست داد و مدال طلا گرفت. سپس در وزن‌های 70 و 85 کیلوگرم نیز رقابت کرد و با کسب 2 طلای دیگر مجموعاً 3 مدال طلا به دست آورد.
3: یک دستاورد بزرگ است برام. خیلی خوشحال هستم که همش از تلاش و زحمت هایی که شبانه روزی انجام دادم که قبل هم مدت 9 سال میشم رشته های مختلف تمرین کردیم، از جمله کشتی، گرپلینگ سب میشن، ام ام ای، فیل فایت، همه مبارزات آزاد، در مجموع اینا را مدت 9 سال پای در هم بدون وقفه ادامه دادم و امیدوار هستم که دستاوردهای بیشتر و بزرگی را به وطنم، به مردمم، به ملتم نصیب بکنم و آرزوی می است که همیشه بتونم یک پرچمدار خوب برای وطنم باشم.
2: عظیمی از ورزشکاران فعال افغانستان در رشته MMA است و در بخش جوجیتسو نیز فعالیت دارد. او در چند باشگاه در آلمان تمرین می کند و دارای کمربند آبی BJJ است. این ورزشکار اکنون خود را برای حضور در رقابت‌های جام اروپای 2026 آماده می کند. مسابقات که قرار است به تاریخ 23 جوزا برگزار شود و از مهمترین رقابت‌های رزمی در سطح اروپا به شمار می رود.
3: در مسابقاتی که پیشرو فعلا آمادگی گرفته هستم، از نگاه ذهنی، از نگاه فکری، از هر نگاه آمادگی ما آموتام با پیش برده هستم. در مسابقه 13 جون در شهر دوسلدورف در مسابقات جام دوسلدورف آلمان دیگه انشالله که بتانم یک پیروزی بسیار همت هیجانی انگیزه به وطنم نصیب کنم.
2: برای عظیمی هر پیروزی گام است برای نشان دادن توانایی های ورزشکاران افغانستان در سطح جهانی. او امیدوار است با ادامه این روند موفق افتخارهای بیشتر را برای ورزش افغانستان در عرصه بین المللی رقم بزند.
0: و حالا هم چند خبر از نقل و انتقالات در دنیای فوتبال. فابریزیو رومانو خبرنگار مطرح ورزشی گزارش داد که ماسی میلیانو الگری در آستانه پذیرفتن هدایت تیم فوتبال ناپولی قرار گرفته است. رومانو عنوان کرده که سرمربی پیشین میلان تمامی شرایط پیشنهادی ناپولی را پذیرفته و توافق نهایی میان دو طرف حاصل شده است. بر اساس این گزارش انتظار می رود که قرارداد رسمی میان الگری و باشگاه ناپولی و زودی امضا شود. او قرار است جانشین انتونیو کانته شود که یک سال پس از قهرمان کردن ناپولی در رقابت های سری ای از این باشگاه جدا شد. انتونی گوردون مهاجم تیم ملی فوتبال انگلستان در آستانه پیوستن به باشگاه بارسلونا قرار دارد. بارسلونا آماده است مبلغ 70 میلیون یورو برای جذب این بازیکن 25 ساله به نیوکاسل بپردازد. گوردون روز پنجشنبه وارد اسپانیا شد و معاینات صحی خود را با موفقیت سپری کرد. او در فصل گذشته 17 گل برای نیوکاسل به ثمر رساند و اکنون در ترکیب انگلستان برای جام جهانی حضور دارد. سریع هم بزنیم به دنیای تینیس. ایگا شویانتک زن شماره 3 تینیس جهان از پولند با غلبه بر هموطن خود مگدالینت به دور 4 رقابت‌های تینیس آزاد فرانسه صعود کرد. شویانتک توانست مسابقه امروز خود را در دو ست پیاپی با نتایج مشابه 6-4 به سود خود به پایان برساند. شویانتک در ست نخست بازی برتر را به نمایش گذاشت و در ست دوم نیز 4-1 پیش افتاد. با این حال لینت تلاش کرد تا نتیجه را جبران کند، اما شویانتک در نهایت پیروزی را از آن خود کرد.

0: در دیدار دیگری که امروز در تنیس آزاده فرانسه برگزار شد، مارسا کوسیوک توانست با شکست دادن حریف خود ویکتوریا گولوبیک و دوره بعدی این رقابت ها راه یابد. کوسیوک در این بازی در دو ست پیاپی با نتایج 6-4 و 6-3 به پیروزی رسید. دیروز هماره ناسابلان کار نفر اول جهان موفق شد ایلسا ژاک موته از فرانسه را 2-0 شکست داد و به دوره سوم این رقابت ها صعود کند. تنیس‌باز بلاروسی در 2-7 7-5 و 6-2 حریف فرانسوی را شکست داد. او در مرحله بعد به مسافه داریا کاستکینا از استرالیا می رود. و در جهان سرعت تیم تویوتا در نخستین روز رالی ژاپن رقابت خانگی خود را با عملکردی درخشان آغاز کرد و هر چهار جایگاه نخست جدول را به خود اختصاص داد. ایلفین ونس راننده ویلزی و صدرنشین مسابقات قهرمانی جهان با اختلاف 15.7 ثانیه نسبت به همتیمی خود اولیویر سولبرگ از سویدن در صدر ردبندی قرار گرفت. سباستیان اوژیه مدافع عنوان قهرمانی در جایگاه سوم ایستاد. سامی پاجاری فنلندی هم در رتبه چهارم قرار گرفت. رالی ژاپن که هفتمین مرحله از رقابت‌های قهرمانی جهان به شمار می‌رود، روز یکشنبه به پایان خواهد رسید. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتوانید به شبکه‌های اجتماعی ما و آدرس افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از نگاه دیگر، گفتگو با محمد محق، پژوهشگر مطالعات اسلام شناسی.
3: آقای حکمتیار میشوه، حبیب الرحمن میشوه، کسای دیگه که از نسل ملاها و بنیادگرایان مکتبی و پوهنتونیستن، اینا از طریق جماعت اسلامی سازماندهی میشن برای از یک کمپای آموزشی فراهم میشه.
2: منظور از افرادگرایی دقیقا چیست و چی تفاوت با دینداری سیاسی داره؟
3: طالبان هم، القاعده هم، داعش هم، همشون تروریست بودن، با انفجار، با کشتن، ترور کردن افراد و حذف فیزیکی مخالفین خود و تا همین لحظه هم این کارو میکنن.
2: تا چی اندازه سیاست های کنونی طالبان میتونه زمینه رشد جریان های تندروتر و خشونت گراتر فراهم کنند؟
3: طالب مهمترین عامل پیدایش داعش و گروه افراطی است و پیشبینی تحلیل بعض این کارشناسایی است که در خلال 5 الی 10 سال آینده اگر همین وضعیت دوام کنه، ما با صدها هزار انسان داعشی و شبه داعشی سر و کار خواهیم داشت که اینها از محدوده افغانستان هم ساحه نفوذ اینها فراتر خواهد رفت.
2: از نگاه دیگر،
4: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان اینترنشنال. یک دقیقه خبر.
5: وزیر دفاع طالبان در دیدار با شماره از افغانهای مقیم روسیه گفت است که در گذشته جمعیت هندوها و سیکهای افغانستان قابل توجه بود، اما اکنون شماره اندکی از آنها باقی ماندند. محمد یعقوب مجاهد افزوده از هندوها و سیکهای افغانستان حق دارند و وطن بازگردند و احساس مالکیت و تعلق داشته باشند. او از این شهروندان خواست از به افغانستان بازگردند و مدعی شد که طالبان متحد به تامین امنیت و حقوق آنها است. یعقوب مجاهد تاکید کرده است هرگز در برابرشان بی‌عدالتی نخواهد شد. این مقام ارشد طالبان میگوید همه شهروندان افغانستان میتوانند دیدگاه ها و پیشنهادهای خود را برای پیشرفت کشور با اداره طالبان در میان بگذارند. او همچنان ادعا کرده است که طالبان امنیتی را در سراسر کشور برقرار کرده که در چهار دهه گذشته بی‌سابقه بوده است.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام با شما به خبرهای ساعت 7 شام کابل از افغانستان تنشنل خوش آمدید. نگاه دوباره من شما باشیم به سرخطا.
1: استفاده از بوتل آب و یا هر آن شیئی که به عنوان تجاوز بر آلت و اندام تناسلی مردان استفاده می شود.
0: گزارش تکان دهنده ملل متحد، طالبان به زنان افغان تجاوزی گروهی کردند. استخراج نفت آمودریا، وزارت معادن طالبان از فعالسازی چاه‌های جدید خبر داد.
2: و در بخش رسانه‌های اجتماعی امروز از کلاشینکوف تا پدافند هوایی، طالبان به دنبال سیستم دفاعی مسلکی. واکنش‌های شما را به خواسته وزیر دفاع طالبان از روسیه با هم مرور می‌کنیم.
0: و در ادامه البته اسحاق دار در امریکا، وزیر خارجه پاکستان با مقامات سازمان ملل دیدار کرد. او روز جمعه با مارکو روبیو همتای امریکاییش دیدار می‌کند. شورای امنیت سازمان ملل گزارش داده که مقام‌ها و نیروهای طالبان مرتکب خشونت جنسی علیه زنان شدند. در این گزارش آمده که یوناما 21 مورد خشونت جنسی علیه 15 زن و 6 دختر را مستند کرده. با گزارش یوناما این زنان از سوی مقام‌ها و نیروهای طالبان هدف تجاوز، برهنه‌سازی، البته اجباراً تجاوز گروهی و ازدواج اجباری قرار گرفتند. در گزارش تاکید شده که با وجود ممنوعیت ازدواج اجباری، مقام‌های طالبان از عاملان ازدواج‌های اجباری‌اند. در بخش دیگر از گزارش آمده که رژیم طالبان زنان معترض را به گونه خودسرانه بازداشت و هدف شکنجه، بدرفتاری و خشونت جنسی قرار داده. سازمان ملل از طالبان خواسته که به خشونت جنسی پایان دهند و حقوق زنان و دختران را تضمین کنند.
1: رسول پارسی هستم، کنشگر مدنی و استاد دانشگاه. مدت 16 ماه را در زندان طالبان به سر بردم، 6 ماه در استخبارات طالبان و 10 ماه را در زندان پل چرخی. طالبان برای گرفتن اعتراف و اقرار اجباری از زندانی های سیاسی از انواع و اقسام شکنجه ها استفاده می کردن، از جمله دست اندازی، دست درازی و یا حتی تجاوز بر حریم جنسی زندانیان بود. یکی از مهمترین شکنجه هایی که طالبان استفاده می کردند ترس و ارعاب و تهدید با استفاده از نمادهای جنسی بود. یکی از این نمادها استفاده از بوتل آب و یا هر آن شیئی که به عنوان تجاوز بر آلت و اندام تناسلی مردان استفاده می شد. این که یک بوتل آب را می گذاشتند در روی میز یا در نزدیکی زندانی و به او بارها اشاره می کردند و بعد از اون از زندانی می‌خواستند آن چرا که نکرده اعتراف و اقرار کنند.
0: همکار مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک در برنامه با خود داریم. مریم، گزارش خودت خواندی، تکان دهنده است، بیشتر برام بگو.
3: به شدت آدم منقلب پیش از زمانی که این جزئیات گزارش سازمان ملل و دبیرکل سازمان درباره وضعیت خشونت جنسی طالبان علیه زنان و دختران افغانستان را میخوانه. سازمان ملل میگه که مواردی از تجاوز گروهی و دیگر آزارهای جنسی علیه زنان و دختران افغانستان ثبت شده که عاملان این خشونت‌های جنسی مقام‌ها و نیروهای حکومتی و امنیتی طالبان بودند. بر اساس این گزارش که جزئیاتش را هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یا یوناما در واقع گزارش داده، در سال 2025 فقط موارد زیادی از تجاوز گروهی، ازدواج اجباری و برهنه‌سازی اجباری زنان رخ داده. در این گزارش آمده که فقط در سال 2025 15 زن و 6 دختر این موارد را گزارش دادند. سازمان ملل خودش این موارد را ضبط کرده. البته ما میدونیم ذکر که این فقط مواردی هستند که گزارش شدند. مطمئنا هزاران دختر و زن در افغانستان وجود دارند که مورد خشونت و آزار جنسی طالبان قرار گرفتند و آنها حتی یا از ترس یا از شرم یا از فشاری که طالبان بر روی آنها آوردند جرأت گزارش را نداشتند. و به هر حال میدونیم که وسعت این خشونت های جنسی طالبان به شدت گسترده کننده تر از اون چیزی هست که ما در این گزارش میخوانیم. گزارش همچنین میگه که با وجود ممنوعیت ازدواج اجباری، مورد دیگری هست که در این گزارش به او اشاره شده، با اینکه خود طالبان آمدن ازدواج اجباری را ممنوع کردن در سال 2021، اما موارد زیادی از ازدواج اجباری همچنان در افغانستان داره اتفاق میافته و خود مقام های طالبان در این موارد ازدواج های اجباری نقش زیادی دارن. موضوع سومی که در این گزارش به او اشاره شده، محدودیت ها و سیاست های طالبان بر علیه زنانی بوده که اونها بر علیه طالبان اعتراض کردن و طالبان اونها را بازداشت کردن، شکنجه کردن و در برخی از موارد با خشونت های جنسی از جمله تجاوز روبرو شدن و در این مورد سازمان ملل هشدار داد. همچنین در مورد چهارم سازمان ملل هشدار میده که تعطیلی صدها مرکز حمایتی زنان مثل کلینیک ها و همچنین بسته شدن 400 مرکز درمانی در افغانستان به شدت باعث این شده که زنان مورد خشونت های جنسی قرار بگیرن. از جمله ای که طالبان آمدن آموزش زنان در این حوزه های صحی را هم ممنوع کردن، باعث افزایش این خشونت های جنسی شده. همچنین محدودیت های طالبان علیه زنان، از جمله محدودیت ها بر کار زنان در نهادهای امدادرسان و سازمان ملل، هم دسترسی قربانیان به خدمات درمانی همچنین حقوقی و روانی را دشوارتر کرده. گزارش تاکید میکنه که رسیدگی به پرونده های خشونت علیه زنان با موانع بسیار جدی روبرو است و با برچیده شدن بسیاری از سازوکارهای حمایت زنان، دسترسی آنها به عدالت محدود شده.
0: تشکر میکنم از همکار مریم رحمتی در نیویورک. در همین حال وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که اداره طالبان مسئول اصلی بحران ناامنی غذایی در افغانستان است. این وزارت در واکنش به نگرانی‌های ملل متحد درباره وضعیت معیشتی مردم افغانستان از طالبان خواستند نقش سازنده در حمایت از سلامت و رفاه مردم ایفا کند. آمریکا کمک‌های بشردوستانه خود به افغانستان را تعلیق کرده. مقام‌های آمریکایی تأکید کرده که کمک‌ها به جای رسیدن به نیازمندان در اختیار گروه طالبان قرار می‌گرفت. همکارم نازیه هاشمیار را از واشنگتن در ارتباط به همین موضوع با خود داریم. نازیه، حالا کمک‌هایی که آمریکا متوقف کرده و مردم را در چه وضعیت قرار می‌ده؟
4: زکریا، باید اشاره بکنیم که در حال حاضر بحران انسانی و ناامنی غذایی در افغانستان هر روز ابعاد گسترده‌تر پیدا می‌کنه. وزارت خارجه ایالات متحده همچنان در رابطه با هشدار سازمان ملل متحد در مورد ناامنی غذایی و افزایش ناامنی غذایی و همچنان بحران امدادرسانی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان هشدار داده و در واکنش به این هشدار سازمان ملل متحد، حالا وزارت خارجه ایالات متحده گفته که از 4 سال به این طرف طالبان حاکمان افغانستان هستند و این مسئولیت طالبان است که رفاه و سلامت مردم افغانستان را تأمین بکنه و نقش بارز در این زمینه بازی بکنه. از سوی هم در رابطه با سوال خودت، بله، کمک های مالی ایالات متحده در به افغانستان زیر حاکمیت طالبان قطع است و به حالت تعلیق در آمده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در زمانی که این کمک های مالی را تعلیق میکرد گفت که بیمان میره که این کمک های مالی به جیب طالبان بره. از او خاطر حالا این کمک‌های مالی ایالات متحده به افغانستان زیر حاکمیت طالبان همچنان در حالت تعلیق آمده. مسئله ناامنی غذایی و همچنان افزایش آمار مبتلا به سوء تغذیه در بین کودکان و همچنان مادران یکی از موارد است که نگرانی شدید سازمان ملل متحد برانگیخته است. خب ابتدا پیش از ماه اکتبر سال گذشته سازمان ملل متحد امدادرسانی از طریق مرزی که با پاکستان افغانستان داره انجام میداد، اما حالا به دلیل آنچه مشکلاتی که به وجود آمد میان طالبان و پاکستان این مرز مسدود شد و روند کمک رسانی همچنان مختل شد. سازمان ملل متحد گفت که راه بدیل است که میشه ما این کمک ها را برسانیم به افغانستان. هم چابهار بود که از طریق ایران میشد، اما تحولات خاورمیانه سبب شد که این راه هم به یک نوع بسته شده. و یک نوع میتونیم بگیم که حالا اگر کارشناسان هم هشدار داده که اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه، جان میلیون ها طفل و مادر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان در خطر خواهد بود. زکریا،
0: تشکر میکنم از همکارم نازیه هاشمیار در واشنگتن. در خبر دیگر، وزیر دفاع طالبان در نشست امنیتی مسکو گفت که اداره طالبان با وجود تسلط بر خاک افغانستان هنوز کنترل بر حریم هوایی کشور ندارد. یعقوب مجاهد از کشورهای شرکت کننده خواست در بخش پدافند هوایی با طالبان همکاری کنند. وزیر دفاع طالبان در نشست امنیتی مسکو همچنان گفت که برخی کشورها ناتوانی‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود را به افغانستان نسبت می‌دهند و تلاش می‌کنند با دلایل نامعجل این کشور را تهدید برای امنیت منطقه و جهان معرفی کنند. او بدون نام بردن از کشور خاصی مدعی شد که برخی کشورها تلاش دارند افغانستان را دوباره به سوی بحران سوق دهند.
5: خوب با تأسف سره باید یادونه وکړم چې ځینې جهتونه هڅه کوي د افغانستان حالات ناسم وشي. دوی هڅه کوي یو ځل بیا د خپل ګټو لپاره زموږ په هیواد کې رامنځته شوی امنیت اخلال کړي. دوی د خپل سیاسي، اقتصادي او امنیتي ورپیښو ستونزو پړه په افغانستان اچوي او هڅه کوي په غیر واقعي، ناموجه دلایلو سره زموږ هیواد ناامنه او سیمې ته خطر وشي. خو زموږ د دې فورم له لارې یو ځل بیا څرګندوو چې تجربه شوی حقیقت دا دی، چا چې د غرور او ناسمو محاسبو په اساس زموږ د بېوزله ولسونو په ځپلو او ځورولو لاس پورې کړی او په سیاسي، اقتصادي، نظامي او تبلیغاتي لحاظ یې زموږ پر خاوره تیری کړی، هغوی خپلو شومو هدفونو ته نه دي رسېدلي. دغه ظالمانه کړنې په خپله د مغریزو او مغرورو اړخونو د شکست او فضاحت سبب شوي دي.
0: و حالا هم وقتش رسیده تا نگاهی داشته باشیم بر رسانه‌های اجتماعی. همکارم صرف درزاد با ما هست تا بر ما بگه که در رسانه‌های اجتماعی چه می‌گذره و داغ‌ترین موضوعی که کاربرا به او پرداخته امروز چی بوده؟
2: بله زکریا، سلام و وقت بخیر. داغ‌ترین موضوع امروز خواست طالبان از روسیه است که از آنان یک سیستم دفاعی مسلکی خواستند. واکنش‌ها در مورد از این مسئله داغ بوده، داغ است و گسترده و ما هم در برنامه امروز به مروری واکنش‌ها می‌پردازیم.
0: بسیار موضوع مهمی است. می‌بینیم.
2: محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان، در کنفرانس بین المللی امنیتی در مسکو خواستار سیستم دفاعی مسلکی از روسیه شد. کاربران شبکه‌های اجتماعی در واکنش به این مسئله پرسش‌های عمده ای را مطرح کردند. اول اینکه آیا گروهی که سالها بر جنگ چریکی تکیه داشته است اکنون توانایی استفاده از یک سیستم دفاعی پیشرفته را دارد و یا این همکاری افغانستان را بار دیگر به میدان رقابت قدرت‌های جهان تبدیل خواهد کرد؟ در ادامه هم نگاه داریم به طیف دیدگاه‌های ما در این مورد. واکنش‌ها را از وحیدالله امیری آغاز بکنیم. او در پاسخ به سخنان وزیر دفاع طالبان نوشته سیستم دفاعی مسلکی به افراد مسلکی نیاز دارد که به قول این کاربر طالبان باعث شده بسیاری از متخصصان نظامی یا کشور را ترک کنند و یا هم خانه نشین شوند. وحیدالله همچنان تاکید دارد ملاها و افراد غیر مسلکی نمیتونند با دعا و تهدید از سیستم دفاعی استفاده کنند. در واکنش مشابه اسد جدیر به کنایه خطاب به طالبان نوشته که ما سیستم دفاعی مسلکی به جای پهپادها تیاره‌های مسافربری را هدف خواهند گرفت. همچنان به تخصصی بودن این رشته هشدار داده که بیش از در اختیار داشتنش باید توان استفاده از آن مد نظر گرفته شود. و این در این قسمت برنامه در همین مورد بیشتر از مصطفی مدثر، پژوهشگر روابط بین الملل، با هم بشنویم.
6: افغانستان یک بار دیگر در محراق جنگ‌های نیابتی و رقابت‌های منطقه‌ای قرار می‌گیرد، چون کشورهای پیرامون افغانستان این گونه امضای تفاهم‌نامه اساس می‌سازند. اما روس‌ها چند خواسته‌های مشخص دارند از طالبان: امنیت مرزهای آسیای مرکزی، مدیریت گروه‌های تروریستی که تحت چتر طالبان قرار دارد و همچنان مسئله دیگه که روس‌ها بیشتر از او آسیب پذیر هستند، موضوع داعش. اما هنوز خیلی زود است که ما باید در موردی صحبت بکنیم که واقعاً این تفاهم نامه فقط یک یادداشت تفاهم رسانه‌ای است، تبلیغاتی است یا واقعا روسا میخوان به طالبان کمک بکنن؟ اما چیزی را که طالبا ادعا دارن مثل پدافند، مثل سلاح‌های ثقیل، من فکر میکنم که بعید است که روسا بیان این سلاح‌ها را به طالبان بدن و طالبان هم هنوز ظرفیت ندارن که بتونن از تکنولوژی پیشرفته مثل پدافند هوایی استفاده بکنن.
2: برعکس کاربران قبلی که از لحاظ توانایی طالبان از این درخواستشان از روسیه نقد کردند، امید اشکزای خوشبین و امیدوار است که طالبان بتانه از روسیه تجهیزات دفاعی خریداری کند تا به گفته او دیگر پاکستان نتانه براحتی در حریم هوایی افغانستان گشت و گذار کند. و اما در مقابل کاربر دیگر به نام مسار هشدار داده که روسیه از روی خیرخواهی وارد این همکاری نشده است و معتقد است طالبان وارد جنگ نیابتی شدند و از پیامد این مسئله هشدار داده است. عمر سعید با اشاره به روابط روسیه با متحدانش نوشته این کشور در سیاست خارجی شریک قابل اعتماد نبوده است. او میگوید دستاوردهای کشورهایی که به روسیه تکیه کردند مثل ایران به توان داخلی خودش وابسته بوده، نه حمایت مسکو. اما تفاوت بسیار است میان افغانستان و ایران. اینکه کدام موارد طالبان را به اینجا کشید، از غوث جانباز دیپلمات پیشین افغانستان با هم میشنویم.
7: از یک طرف خو مقاومت در داخل افغانستان احتمالاً وضعیتشان بیشتر شود، چون وضعیت عمومی مردم افغانستان، وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سایر تضادها را ما شما مشاهده میکنیم. یک. دو، حاکمیت فعلی و در کل افغانستان با یک جنگ اعلان نشده یا اعلان شده پاکستان قرار دارد که ما شما میبینیم که تاسیسات افغانستان از بین میره. طالب ضرر نمیبینه، اما تاسیسات تهدابی افغانستان، اردوی افغانستان، مردم ملکی افغانستان که اعلامیه های سازمان متحد شاهد از او است، این تخریب رو از بین برده میشه و تضعیف افغانستان صورت میگیره.
2: بانو حیدری با لحن تون نقد کرده از اینکه سالها طالبان به نام جهاد انفجار و انتحار کردند و حالا خود دست کفار طلب کمک میکنند و این روی کرد را متناقض دانسته و آن را با ادعاهای مذهبی طالبان در تضاد میبیند. و با عنوان آخرین واکنش یادداشت سید عمر سید را داریم که منعکس کننده یه دیدگاه اکثریت کاربران دیگر نیز است و نگران است که افغانستان بار دیگر به میدان رقابت قدرت‌های شرق و غرب تبدیل شود. این بود بخش رسانه های شما امروز. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شماست. پس گفتنی با ویدیو های خود را به شماره 00044-73-4000 به ما بفرستین. ممنون از این که تا کنون با ما بودین. ادامه خبرها را با همکارم زکریا نایبی دنبال میکنیم.
0: تشکر، مورد مهم و ارزشمند را جمع‌آوری کرده بودی از خود سرفتر زاد. وزارت معادن و پترولیم طالبان اعلام کرد که تلاش‌ها برای گسترش استخراج نفت در حوزه نفتی آمودریا ادامه دارد و به زودی چاه‌های جدیدی در این منطقه فعال خواهند شد. همکار ما سمیه ولیزاده در این مورد گزارش تهیه کرده.
8: اینجا شمال افغانستان، جایی که در دل خاک آن طلای سیاه نهفته است. استخراج نفت در حوزه آمودریا در شمال افغانستان افزایش یافته و مقام‌ها از فعالسازی چاه‌های جدید خبر می‌دهند. وزارت معادن و پترولیم اعلام کرده که تلاش‌ها برای گسترش استخراج نفت ادامه دارد و چاه‌های تازه‌ای نیز به‌زودی در این حوزه فعال خواهند شد. اکنون ده‌ها چاه نفتی در این منطقه فعالیت دارند.
9: خوب ولی من با حیرتان که در نفت و در پروسیسی و تعداد تصفیه خانی لرو خب متاسفانه اغا بسنه نکی و ظرفیتی هم کم دی و استانداردون هم در مناسب ندی بدی آزا که برخی که وزارت هم حسی که و پتول کسامی امارت حسی که چی یا در خصوصی سکتور لاری یا در امارت کچبانی ولوی ریفاینری جوره شید که نفت و استخراج و رستر بلی زیادی گیا و در میاری چان خونی افغانستان که موجودیت دایوز ارتیاد شده.
8: با این حال چالش اصلی این صنعت فراتر از استخراج است. بر اساس فرمول‌های اقتصادی نفت زمانی می‌تواند بر اقتصاد افغانستان تأثیر واقعی بگذارد که ظرفیت تصفیه و پروسس آن نیز در داخل کشور افزایش یابد. به گفته یک کارشناسان به دلیل نبود ظرفیت تصفیه در داخل، نفت خام به صورت اولیه صادر می شود و ارزش افزوده آن در خارج از کشور ایجاد می شود.
10: این حوزه نفتی که کاملا حوزه نفتی خود ماست و هیچ رابطه با آسیای میانه نداره و در حقیقت تا یک گرک و ارتباطم نداره با اونا. از این لحاظ من فکر میکنم که در این حوزه باید احتیاط بسیار لازم به کار برده شود. حتی دولت های گذشتن استفاده از این بسیار مهم است، برای اینکه این رقم آب نیست.
8: کارشناسان تأکید می کنند که تحقق این اهداف به مدیریت شفاف و سرمایه گذاری پایدار بستگی دارد. افزایش عواید ملی و فرصت‌های شغلی بسیاری ایجاد خواهد کرد که در وضعیت بیکاری افغانستان تغییرات عمده اجتماعی و اقتصادی را صورت خواهد داد.
0: و در خبر محمد اسحاق‌دار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان امروز در واشنگتن با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دیدار می‌کند. هدف این نشست میانجیگری پاکستان میان ایران و آمریکا خوانده شده. تقویت روابط دو جانبه واشنگتن و اسلام‌آباد نیز به عنوان هدف اعلام شده است. همکارم عارف یعقوبی را از واشنگتن در برنامه با خود داریم. عارف، در مورد اهداف سفر آقای دار به واشنگتن برای ما بیشتر بگو.
11: خب، هدف اصلی وزیر خارجه پاکستان این هست که در آستانه شدت گرفتن گفتگوهای بین تهران و واشنگتن اعتماد سازی کنه. میدانیم که اینجا کاخ سفید خب بارها از نقش پاکستان گفته که راضی است، اما چهره های و سیاستمدارانی در امریکا هست که از نقش پاکستان راضی نیست، از جمله لنزی گرام که یک قانونگذار تاثیرگذار در کنگرس امریکا است، همینطور برخی مقاله نویس های ستون نویس های رسانه ها روی هم رفته. این به نظر می رسد که مایه نگرانی پاکستان هست و سفر اسحاق‌دار در واشنگتن بعد از دیدار و گفتگوی او با مقام های سازمان ملل متحد ظاهراً بر این هدف متمرکز هست تا به امریکایی ها اطمینان بدهد که پاکستان بی‌طرف هست، صادق هست در این جریان و داره به عنوان یک میانجی مناسب همکاری میکنه. امروز هم اسحاق‌دار با وزیر خارجه امریکا در وزارت خارجه امریکا میبینه و بعد یک نشست مطبوعاتی هم خواهد داشت. البته سفر اسحاق‌دار خب اول در نیویورک بود و با مقام های سازمان ملل، چون سازمان ملل را هم میخواهد دخیل کنه در این ماجرای گفتگوها بین تهران و واشنگتن.
0: خب عارف، خودت در کاخ سفید هستی، خبرهای دست اول در مورد مذاکرات میان امریکا و ایران چی هست؟
11: زکریا سوپ امروز یکی از سیاستمداران آمریکایی میگفت که کار به جایی رسیده که دیگر زیاد متکی به تحلیل و به ارزیابی های تکنیکی و به اون فرمت سنتی گفتگوهای دیپلماتیک نباشیم، فقط از نظر روانی منتظر آقای ترامپ باشیم که مودش یا به اصطلاح وضعیتش، حس و حالش چگونه تغییر میکنه و به کدام سو میره. منظورش این بود که حرف نهایی فعلا بستگی داره به احساس و تصمیم شخصی آقای ترامپ اینجا در کاخ سفید. دیروز هم خبرها منتشر شد، گفت همه جزئیات نهایی شده از دو طرف، فقط منتظر این است که آقای ترامپ حرف نهایی رو تایید آخر رو داشته باشه. هنوز این تایید آخر رو ما نشنیدیم. حرف در ارتباط مذاکرات، حرف منفی هم از آقای ترامپ نشنیدیم، اما واکنش ها نشان میده که احتمال مذاکرات بیشتر هست. البته این یک احتمال هست، همه چیز میتونه تغییر کنه، از جمله قیمت نفت. امروز مثلا قیمت نفت کاهش یافته. همیشه در این چند هفته ما وقتی بررسی کردیم دیدیم قیمت کاهش یا افزایش نفت میتونه فاکتور مهم باشه. از دو سه روز به طرف قیمت نفت کاهش یافته. این میتونه یک نشان این باشه که کسانی که در مارکت هست یا به اصطلاح اینسایدر هست، اطلاعات داخلی دارن، اونا ممکن چیزایی میدونن که دارن نفت خود رو میفروشن و این میتونه یک نشان نسبتا مهم بر این باشه که مذاکرات و گفتگوها و در مرحله جدی رسید.
0: سپاسگزارم از همکارم عارف یعقوبی در کاخ سفید. در امریکا البته طرح برای قرار گرفتن تصویر دونالد ترامپ بر یک اسکناس 250 دلاری با کانگرس ارائه شده. وزیر خزانه داری امریکا میگوید که در صورت موافقت کانگرس این بانکنوت با مناسبت 250مین سالگرد تأسیس ایالات متحده چاپ خواهد شد. همکارم الهام کریمی گزارش میدهد.
8: احتمال بازگشت اسکناس 250 دلاری با چرخه پولی امریکا، اما این بار با تصویر دونالد ترامپ. طرحی که دولت ترامپ آن را بخشی از برنامه‌های بزرگداشت 250مین سالگرد تأسیس آمریکا می‌داند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته که دولت برای چاپ این اسکناس مقدمات لازم را فراهم کرده، اما اجرای آن نیازمند تغییر قانون و تایید کنگره است.
12: در حال حاضر هیچ فرد زنده نمیتواند تصویرش روی پول امریکا قرار بگیرد و همچنین روی پول باید عبارت ما به خدا ایمان داریم درج شده باشد. اکنون طرح قانونی در مجلس نمایندگان و سنای امریکا ارائه شده است تا شرط نخست تغییر کند و یک فرد زنده یعنی دونالد جی ترامپ بتواند تصویرش روی اسکناس 250 دلاری قرار گیرد. بنابراین تصمیم نهایی کاملا در اختیار کانگرس و قانونگذاران در کپیتال هیل است.
8: در طرح اولیه‌ای که رسانه‌های آمریکایی منتشر کردند، چهره ترامپ در کنار رنگ‌های پرچم آمریکا، لوگوی 250 و امضای او دیده می‌شود. طرحی که به گفته واشنگتن پست دولت ماه‌ها روی آن کار کرده است. بر بنیاد قوانین آمریکا، تصویر هیچ فرد زنده‌ای نمی‌تواند روی پول رسمی این کشور چاپ شود. اگر کانگرس این قانون را تغییر دهد، ترامپ نخستین شخصیتی خواهد بود که در زمان حیات تصویرش روی پول آمریکا قرار می‌گیرد. اسکناس 250 دلاری نیز خود بخشی از تاریخ فراموش شده نظام مالی آمریکاست. اسکناسی که بیش از یک قرن است از چرخه رسمی پولی این کشور ناپدید شده. اما این تنها جایی نیست که نام و تصویر ترامپ دیده می‌شود. دولت او در ماه‌های اخیر تلاش کرده نشانه‌های بیشتری از ترامپ را بر برنامه‌ها و نمادهای مرتبط با 250مین سالگرد آمریکا ثبت کند. از گذرنامه و سکه یادبود گرفته تا کارت ویژه پارک‌های ملی و حتی امضایی که قرار است روی تمام اسکناس‌های تازه چاپ شده آمریکا دیده شود. اقدامی کم سابقه که سنت قدیمی امضای وزیر خزانه‌داری و خزانه‌دار آمریکا را دور زده است. در واشنگتن نیز تصویر بزرگ ترامپ بر ساختمان وزارت دادگستری دیده می شود و نام او به برخی نهادها و برنامه های دولتی افزوده شده. بخشی از سیاستی که منتقدان آن را ادامه برندسازی شخصی ترامپ در قلب ساختار دولت می دانند. هرچند دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در پایان سال 2028 خاتمه خواهد یافت، اما او تلاش دارد نام و تصویرش برای سالها در حافظه و نمادهای آمریکا باقی بماند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: و امروز آخرین روز مراسم حج است. در مکه بیش از 1,000,000 زائر به عنوان آخرین بخش مناسک حج در حال انجام طواف هستند. عربستان اعلام کرده که امسال 1,700,000 نفر در مراسم حج شرکت کرده. بیش از 30,000 نفر از افغانستان در این مراسم شرکت دارند.
13: ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

0: there.
1: Felly ddim yn poen i'n fach siapos gwzorad.
2: Roedd yw Afghanistan yn tad nasi. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: وزارت‌های خارجه امارات متحده عربی، قطر، عربستان سعودی و شورای همکاری خلیج فارس حمله موشکی به پایگاه آمریکا در کویت را نکوهش کردند. سنتکام این حمله را نقضه آتش‌بس از سوی جمهوری اسلامی خواند و گفت که نیروهای کویتی یک موشک ایران را رهگیری کردند. جاسم محمد البدوی، دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس، در بیانیه اعلام کرد که ادامه این حملات خائنانه نقض اصول حقوق بین‌الملل و شورای سازمان ملل متحد اصول حسن همجواری است. در بیانیه تاکید شده است که کشورهای عضو شورا از همه تدابیر کویت برای تضمین امنیت و ثبات و حفاظت از شهروندان و ساکنان این کشور حمایت می‌کند. وزارت خارجه کشورهای امارات متحده عربی، قطر و سعودی نیز در بیانیه‌های جداگانه این حمله را محکوم کردند. این کشورها با کویت اعلام همبستگی کامل کردند.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنونده های عزیز درود و شب بخیر. شنونده خبر های ساعت 7:30 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس هستید. امروز جمعه 8 جوزا است که مصادف می شود با 29 می سال 2026 میلادی. در این یک ساعت خبر و تحلیل در نخست می پردازیم به مستند کردن چندین واقعه تجاوز جنسی علیه زنان در زندان های طالبان توسط سازمان ملل. اعتراف طالبان درباره پیوستن اعضایشان در جنگ پاکستان در کنار TTP را پیگیری میکنیم و همینطور از افزایش قیمت دارو در بازارهای افغانستان برایتان خواهیم گفت که با بند شدن واردات از پاکستان به گونه سرسام‌آوری افزایش یافته است. خبرهای از منطقه و جهان و رویدادهای ورزشی را هم خواهیم داشت. در نخست سرخط خبرها. تایید تجاوز جنسی علیه زنان در زندان‌های طالبان. سازمان ملل متحد می‌گوید چندین مورد را مستند کرده است. ادعای پاکستان و تایید طالبان. طالبان اشتراک جنگجویانشان در جنگ علیه پاکستان را تایید کردند. پیامد بند شدن واردات دارو از پاکستان. قیمت دارو در بازار افغانستان افزایش یافت. و فشارهای درونی بر دونالد ترامپ برای توافق با ایران. نشر خبرها. شورای امنیت سازمان ملل گزارش داده که مقامات و نیروهای طالبان مرتکب خشونت جنسی علیه زنان شدند. در این گزارش آمده که یونما 21 مورد خشونت جنسی از جمله تجاوز جنسی گروهی علیه 15 زن و 6 دختر را در سال 2026 مستند کرده است. با گزارش یونما، مقام ها و نیروهای طالبان به این زنان افغانستان تجاوز جنسی یا تجاوز گروهی کردند. برخی از آنها هم برهنه و یا وادار به ازدواج اجباری شدند. در گزارش تاکید شده که با وجود ممنوعیت ازدواج اجباری، مقامات طالبان از عاملان ازدواج های اجباری هستند. این گزارش در ماه آپریل به شورای امنیت راه شده و به تازگی رسانه ای شده است. مریم رحمتی جزئیات می دهد.
1: ساعتی قبل بود که این گزارش برای اولین بار به دست من رسید و وقتی من داشتم جزئیات این گزارش را می‌خواندم واقعا تکان دهنده بود. جزئیاتی که درباره وضعیت زنان و دختران تحت حاکمیت طالبان در این گزارش آمده بود و اینکه چطور این زنان و دختران توسط طالبان مورد خشونت جنسی قرار گرفته بودند. گزارش تازه دبیرکل سازمان ملل درباره خشونت‌های جنسی در درگیری‌های مسلحانه هست که تصویر بسیار نگران کننده ای از وضعیت زنان و دختران افغانستان ارائه می‌کنه. بر اساس این گزارش که توسط معاونت سازمان ملل یعنی یونما در افغانستان ارائه شده، فقط در سال 2025 میلادی موارد زیادی از تجاوز گروهی، ازدواج اجباری و برهنه‌سازی اجباری زنان را گزارش داده. در این گزارش آمده که 15 زن و 6 دختر در واقع توسط نیروهای طالبان و مقامهای طالبان مورد خشونت جنسی قرار گرفتند و بیشتر خشونتهای جنسی هم که در افغانستان توسط سازمان ملل به ثبت رسیده به خود طالبان، مقامات طالبان و همچنین نیروهای امنیتی نسبت داده شده. سازمان ملل میگه که با وجود ممنوعیت رسمی اجباری ازدواج اجباری از سوی طالبان در سال 2021، برخی مقامات طالبان همچنان موارد ازدواج اجباری را در حال حاضر انجام میدن و خودشان در ازدواج اجباری در افغانستان نقش پیشرو را دارند و بیشتر ازدواج‌های اجباری توسط خود مقام‌های طالبان انجام میشه.
0: همکارم زیا فیروزپور این موضوع را با مونسه مبارز فعال حقوق زنان در میان گذاشته.
2: خوب در شکی نیست که گروه طالب قسمی که ما و شما با کارنامه 30 ساله از اونا از زمان حضورشان، منظورم از زمانی که به عنوان یک گروه سربلند کردن و در رسانه ها مطرح کرد تا اکنون کارنامه‌هایشان شنیدیم، دیدیم از نزدیک و در متن و بطن جنایت های از اونها که در افغانستان میشد حضور داشتن به عنوان قربانیان اون جنایت از اونها. منظور از مردم افغانستان است که قربانی جنایت گروه طالبا بودن. در شک نیست که آنچه که سازمان ملل عنوان کرده، گزارش سازمان ملل با حساب داده، با حساب یک واقعیت بسیار تلخ و یک فاجعه بزرگ است. ما قبلا هم شکایت های متعددی را به گونه فردی و به شکلی که در ساحاتی که کار میکنیم و به شکل شبکه ارتباطات که داریم با مردم افغانستان همیشه دریافت کردیم، شکایت های از آزار و اذیت جنسی، درخواست ازدواج های اجباری، تقاضا از کسایی که برای پرونده طلاق یا تفریق به محاکم طالبان مراجعه میکنند، تقاضا این که در صورت میتونن نا طلاق شنه بدست بیارن که باید که از طالبا ازدواج بکنن. از این قبل جنایت ها همیشه بوده، ولی این که از آدرس سازمان ملل مستند سازی میشه بدون شک یک واقعیت است که بر مبنای اسناد، شواهد، ثبوت، حتی اعتراف خود قربانی مستند ترتیب داده شده. و ما و شما هر از گاهی میبینیم گزارشات را که سازمان ملل یونما در افغانستان ارائه میکنن و گزارشگر ویژه حقوق بشر شورای حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان آقای ریچارد ارائه میکنن، همه و گزارشات حاوی نمی مطالبی هست که همه حکایت از جنایت گروه طالب داره. ولی که برای اولین بار یک گزارش از چینل یونما ترتیب تنظیم میشه و بعد توسط شورای امنیت پخش نشر میشه و تایید گذاشته میشه، به این معناست که اون جنایت بسیار وسیع هست و شاید هم مش نمونه خوار و
3: بشه. همین پرسش ما است خانم مبارز که آیا آن چیره که سازمان ملل متحد مستند ساخته و نشر کرده تمام واقعیت هایی را که بر زنان افغانستان در زندان ها و در محلات صورت میگیرم میتابانه یا چیز واقعا فراتر از آنچه که در گزارش هست در جامعه فعلا جریان داره؟
2: به باور من یک ذره ای از اون جنایت هایی هست که باستاب داده میشه، انعکاس داده میشه، به خاطر از اینکه یکی خوب میبینیم در افغانستان حق دسترسی به اطلاعات نیست و مردم تحت تهدید است و کدام آدرس مشخصی هم وجود نداره که مردم شکایت هایشان اونجا ثبت رجستر بکنن. یونما هم که در افغانستان هستن اونا به شکلی که باید تحقیقات جدی انجام بدن با در نظر داشتین که با یک روحیه تعاملی با طالب حضور دارن در افغانستان به او شکل نمیتونن کار بکنن. محدودیت هایی در روند کاری یونما هم وضع شده و از طرف دیگه اکثر جنایات که در روستاها و دوردست‌ها صورت میگیره اونا ارتباط و شناسایی و ارتباط با یونما و نهادهای بین المللی که همون میکانیزم ثبت راجسترش هم سخت‌تر است، زودتر به ایمیل پاسخ نمیتن، تماسایشان به دسترس نیست، کدام لینک آنلاین برای ثبت راجستر اگر باشه طبیعی است که مردمی که در دوردست‌ها زندگی میکنه به تکنولوژی دسترسی ندارن، اینترنت به دسترسشان نیست، تندی وای فای، این مشکلات هست که همه و همه سبب از این میشه که تمام عمق جنایتی که در افغانستان صورت میگیره و باستاب پیدا نکنه. من میدونم که این گزارش به شکل سمپلنگ چیز شده، ترتیب شده، یعنی اینطور نیست که تمام جنایت که طالب انجام داده فقط با 15 کسی آزار و اذیت جنسی تجاوز خاتمه پیدا کنه.
3: سوال دیگه ای از خانم مبارز که وقتی گزارش نشر میشه پیامد از چی است، چی بر طالبا چی بر زنان که متاسفانه قربانی خشونت ها شده، و اینکه خود سازمان ملل و نهادهای بین المللی باز چه مسئولیت حقوقی و اخلاقی دارن که مرتکبین از این را در واقع به دادگاه و به مراجع عدلی و قضایی معرفی بکنن؟
2: خب طبیعی است که در کنار تمام جنایت هایی که طالب انجام داده این هم یک جنایت دیگر است، چون با توجه به این که گروه طالب یک گروهی است که از ابتدا تا انتها با تفکر جنایتکارانه بنیانگذاری شدن، برای از اونا یک امر عادی شاید باشه در کنار سایر جنایاتشان، در کنار این که در زندان ها چقدر انسان ها شکنجه میشن، کشته میشن، در کنار سنگسار، در کنار حق تلفی، غصب زمین ها و جایداد های مردم، سرکوب و تمام انواع جنایتی که میشه، این هم یک جنایتی است که در کنار هزاران جنایت دیگر شاید به نظر از اونا یک امر عادی تلقی شود. گرچند بود بین المللی و تاثیرات بین المللی از این بالای تاریخ فوق العاده برجسته هست که دیگه هیچ گاهی طالب ادعایی از این را نمیتانه بکنه که در حاکمیت طالب کدام مسئولیتی برای زنها وجود داره. این یک بود قضیه. خب زنها قربانی سیاست ها هستن و در این 5 سال قربانی اصلی در زنهای افغانستان پرداختن، مقاومت و مبارزه هم زنهای افغانستان انجام دادن. خب طبیعی است که یک قشری که به دلیل جنسیت چون تارگت شده اونا قربانی هستن و از وضعیت رنج میبرن. همه زنهای افغانستان، اونایی که تا این حد جنایت بالایشان انجام شده تا اونایی که در چارچوب خانه ها معدود و مسئول زندانی شدن.
4: مارک بوسنگا نماینده بلژیم در پارلمان اروپا با انتقاد شدید از میزبانی بروکسل از هیئت طالبان گفت که اتحادیه اروپا به نام ارزش‌ها از گفتگو با روسیه اجتناب می‌کند، اما در مقابل برای طالبان فرش سرخ پهن کرده است. او استقبال طالبان را اقدامی در تضاد آشکار با ادعای حقوق بشری و اصول دموکراتیک اتحادیه اروپا توصیف کرد. این عضو پارلمان اروپا با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت افغانستان به ویژه سرکوب گسترده زنان و دختران هشدار داد که تصمیم برخی کشورهای اروپایی برای بازگرداندن پناهجویان افغان به افغانستان بازی با جان انسان هاست. اتحادیه اروپا از مقام های طالبان دعوت کرده تا برای گفتگو درباره اخراج پناهجویان به بروکسل سفر کنند. کمیسیون اروپا تایید کرده که با همکاری مقام های سویدن در حال برنامه ریزی نشست های فنی با هیئتی از طالبان در پایتخت بلژیم در تابستان امسال است، هرچند زمان دقیق این دیدارها مشخص نشده. وزارت خارجه آمریکا در واکنش به نگرانی‌های شدید سازمان ملل درباره بحران ناامنی غذایی در افغانستان اعلام کرد که پس از گذشت 24 سال از به قدرت رسیدن

0: دوستان با پایان رسیدن. نازیه هاشمی جزئیات میدهد.
1: اظهارات و یا هم اعلامیه که ما از وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا داریم همین است. البته باید اضافه بکنیم که بحران انسانی و ناامنی غذایی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان حالا ابعاد گسترده‌تر را به خود می‌گیرد. سازمان ملل متحد نسبت به این ناامنی غذایی ابراز نگرانی کرده و هشدار داده که افغانستان با بحران امدادرسانی مواجه خواهد شد. خب در پاسخ این نگرانی سازمان ملل متحد وزارت خارجه ایالات متحده گفته که حالا طالبان پس از 4 سال و یا حدود 4 سال است که در افغانستان حاکم هستند، حالا این گروه مسئولیت دارند تا رفاه و سلامت مردم افغانستان را تامین بکنند و نقش خوب در زمینه بازی بکنند. از سوی هم میدانیم که خب کمک های مالی که از ایالات متحده به افغانستان زیر حاکمیت طالبان فرستاده میشد به خاطر جلوگیری از همین بحران های انسانی و یا هم برای امدادرسانی فرستاده میشد، در زمان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای کمک ها به حالت تعلیق در آمد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده صریحا بازی بیان کرد که ای کمک ها مبادا از بیم از اینکه مبادا به جیب طالبان بره ای کمک ها تعلیق میشه و حالا هیچ کمک پولی به افغانستان زیر حاکمیت طالبان از سوی ایالات متحده نمیشه. اما در رابطه با بحران انسانی و همچنان ناامنی غذایی باید بگوییم که حالا برنامه جهانی غذا هم اعلام کرد که ذخایر حیاتی مواد غذایی برای مادران و کودکان در افغانستان فعلا در حال تمام شدن است و از سوی هم ما می‌دانیم که مرزها با پاکستان از اکتبر سال گذشته به این طرف بسته است و حالا روند امدادرسانی در افغانستان هم به یک نوع مختل شده. طالبان گفته بودند که مسیر بدیل مثل چابهار که از راه ایران امدادرسانی صورت بگیره اختیار خواهند کرد، اما می‌دانیم که تحولات در خاورمیانه و جنگ در خاورمیانه سبب شد که حالا همین مسیر ترانزیت که جابهار بود هم مختل شود. باید بگویم که سازمان ملل متحد گفته که حدود 27 میلیون نفر در افغانستان فعلا به کمک مواد غذایی نیاز دارند و حدود 17 میلیون نفر است که فعلا با کمبود مواد غذایی مواجه هستند. کارشناسا هشدار می‌دهند اگر چنین وضعیت زکریا ادامه پیدا بکنه، جان میلیون ها نفر به ویژه زنان و کودکان در معرض خطر جدی قرار خواهند گرفت.
0: همکارم این موضوع را با سید عبدالحمید صفات استاد پیشین دانشگاه و فعال جامعه مدنی در میان گذاشته.
2: چنانچه شما هم در جریان هستید و در گزارش شما دیدیم وضعیت بشری در افغانستان متاسفانه در یک شرایط بسیار نامساعد و نامناسب قرار دارد. بحران شدید مالی و کمبود بودجه شکایت سازمان های بین المللی در جریان توزیع خدمات به کمک ها و مردم افغانستان از مداخله گروه های محلی و نگرانی عمده که قبل از سقوط حتی وجود داشت و امروز مردم افغانستان کم کم شاهدش است، در واقع فروپاشی نظم اقتصادی در افغانستان با توجه به بحران موجود در خاورمیانه و انسداد مرزی افغانستان، بحران سلامت و دلیل تفکیک جنسیتی و آینده نامشخص حضور زنان در بخصوص در حوزه صحت و همچنان نارسایی در رسیدگی به آفات و بلایای طبیعی و همچنان نگرانی سازمان‌های حقوق بشری از وخامت وضعیت حقوق بشری در افغانستان و در نهایت بحث بسیار عمده‌ای که مردم افغانستان بیشتر از اون متاثر شده، بحث در واقع عدم مشروعیت نظم سیاسی حاکم در افغانستان به دلیل عدم شناسایی کشورها و سازمان‌های بزرگ بین‌المللی که مانعی مبادلات اقتصادی و در واقع ثبات اقتصادی و دسترسی سازمان ها و کشورها به مردم افغانستان میشه. برداشت ما است که اینا عوامل بسیار مهم و برجسته وضعیت حاکم در خدمات بشری در افغانستان است.
3: بله بسیار تشکر جناب استاد. خب یک بحث هم مسئله کمک ها است که شما اشاره کردین. حالا کمک های ایالات متحده آمریکا قسما تعلیق شده در افغانستان و ارزیابی شما چی است که تعلیق کمک های واشنگتن

0: دلیل دسترسی طالبان به این کمک ها که لابی های هم در خود واشنگتن از مخالف ارسال کمک ها هستند. این وضعیت چی تأثیر بر مردم عادی داره، مردمی که واقعا آسیب پذیر هستند، نیازمند هستند؟
1: خب مردم افغانستان گواه وخامت اوضاع هست و هر روز با مشکلات فراوان اقتصادی، بهداشتی و موارد که در صحبت قبلی خدمت شما اشاره کردم نسبت به گریبان است و این باعث میشه که میزان مقیمیر اطفال افزایش پیدا بکنه، میزان دسترسی زنان افغانستان به مراکز صحی کاهش پیدا بکنه، فقر در واقع همون چنبره خود بگسترانه و طبیعتاً مردم افغانستان بزرگترین قربانی تداوم چنین وضعیتی است، بخصوص با توجه به تداوم بحران که هنوز مشخص نیست که آیا تعاملاتی که در سطح منطقه در حال شکل گیری هست، مخالفت پاکستان با حکومت فعلی افغانستان، تعامل چین با افغانستان، در توافقات نظامی که در واقع اقتصاد افغانستان تحت شعاع قرار میده با روسیه و فشار که به احتمال بسیار زیاد امریکا به این دلیل میخواهد وارد بکنه روی حاکمیت فعلی در افغانستان، اینا همش بس هم داده و چنین وضعیت را به وجود آورده. بخش آسیب پذیر جامعه افغانستان در بدترین وضعیت قرار داره و شما حتما در جریان هستین، در گزارش‌های شما قبلا دیدیم که آفات طبیعی یا بلای طبیعی چیزایی هست که حکومت ها بسیار سریع باید با او رسیدگی بکنه. متاسفانه با کوچکترین باردگی مردم افغانستان به دلیل نبود سازوکار پیشگیری از چنین وقایع بسیار زیاد تاوان میده و خیلی آسیب پذیر شده. دسترسی مردم به طور کل و بخصوص زنها در مراکز صحی کاهش پیدا کرده. گزارش های زیادی از طرف یونیسف، یونیسیار و همچنان WHO در سایت ها دیده میشه که مشکلات زیادی وجود داره و هر روز محلقی محدودیت ها در برابر مردم افغانستان تنگتر میشه.
0: شکر جناب استاد. خب یک بحث دیگه هم بحث بسته شدن مسیرهای لوجستیکی و امداد رسانی است که شما در قسمت های صحبت های خود با پاکستان اشاره کردین. از یک طرف ما چند پیش شاهد درگیری ها در منطقه بودیم و از طرف دیگه هم شاهد کشمکش ها و تنش ها میان اسلام آباد و حاکمان امروز افغانستان هستیم. این وضعیت و این روند در مجموع چی پیامد برای روند کمک رسانی و روند کمک رسانی بخصوص بشر دوستانه به افغانستان به امرا داشته؟
1: بسیار واضح است تعداد زیادی از سازمان های بین المللی که در واقع بخشی از مشکلات مردم افغانستان رسیدگی میکردن، اینا کم علاقه شده به دلیل محدودیت هایی برای زنا یا مشارکت زنا در پروسه امداد وضع شده. خیلی از سازمان ها کم علاقه شده و حتی در روزهای بسیار سخت که تعداد زیادی از هموطنان ما از ایران و پاکستان وارد افغانستان میشنن، این نهادها با روبرو شدن با چنین معانی مجبور شدن که خدمات خود یا محدود بسازه یا کاملا متوقف بسازه.
2: وزیر عدلیه حکومت پیشین در واکنش به پیام ایدی رهبر طالبان صلاحیت او را برای صدور حکم عفو عمومی به چالش کشید. فضل احمد معنوی گفت که قضیه افغانستان با یک واژه تعارف‌آمیز به نام عفو حل نمی شود و این طالبان هستند که باید به خاطر بیرانی و سلب آزادی های مردم مورد بازخواست قرار گیرند. رهبر طالبان در پیام عید قربان بار دیگر از مخالفان این گروه خواسته بود که با استفاده از فرصت عفو عمومی به افغانستان بازگردند. با وجود دعوت های پی در پی طالبان از مخالفان تا نزدیک به 5 سال گذشته، هیچ چهره شاخص سیاسی دعوت این گروه را نپذیرفته. مخالفان بر این باورند که ملا هبت الله به هیچ عنوان حاضر به مشارکت سیاسی و تقسیم قدرت نیست، بلکه تنها خواستار بیعت و اطاعت بی قید و شرط است. مقام های طالبان به نیویورک تایمز گفتند که شماری از افغان ها به طالبان پاکستانی مسئول حملات مرگبار در پاکستان پیوستند. پیشتر نیز ارتش پاکستان اعلام کرده بود که شمار فزاینده از افغان ها در حملات تحریک طالبان پاکستان علیه نیروهای امنیتی این کشور مشارکت دارند. این روزنامه روز پنجشنبه در گزارش مفصلی از سابقه درگیری های شدید مرزی میان پاکستان و طالبان خبر داده و نوشته که با وجود تلاش های میانجیگرانه چین هیچ نشانه از کاهش تنش میان دو طرف دیده نمی شود. پاکستان همواره طالبان را به پناه دادن به شبه نظامیان تی تی پی متهم کرده و این گروه را مسئول هزاران حمله مرگبار در خاک خود می داند. در مقابل مقام های طالبان اگرچه در دیدارهای خصوصی پیوستن برخی جنگجویان افغان به تی تی پی را تایید کردند. محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان در کنفرانس بین المللی امنیتی در مسکو اعلام کرد که اداره طالبان به سیستم دفاعی مسلکی نیاز دارد. او گفت ما یک سیستم دفاعی مسلکی می خواهیم که امنیت افغانستان را تأمین کند و در ثبات منطقه نقش مثبت داشته باشد. وزیر دفاع طالبان همچنان مدعی شد که با حاکمیت طالبان گروه داعش در افغانستان به گونه کامل از بین رفته و مهار شده. او گفت که امنیت باید از راه اعتماد متقابل تضمین شود و اداره طالبان هرگز به هیچ کسی فرصت نمی دهد که افغانستان را به نفع دیگری آسیب بزند. یعقوب مجاهد گفت که افغانستان در سایه امنیت، ثبات و حاکمیت قانون علاوه بر سرمایه گذاری داخلی و خارجی فرصت های خوبی برای ترانزیت و تجارت دارد. زلمه آشنا گزارش می دهد.
3: نگرانی ها از ابعاد پنهان موافقتنامه همکاری نظامی فنی میان طالبان و روسیه، توافقی که نشانه از گسترش روابط میان مسکو و اداره طالبان دانسته می شود. این توافقنامه با حضور ملا یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان و سرگی شویگو دبیر شورای امنیت روسیه در مسکو امضا شد.
4: موشتا لروسیه پیدراسون سر تعمل لاو روابط جنگری اهمیت لری. افغانستان او روسیه نجور و او تاریخی روابطو دیر غنی حفیظه لری. مر حیل لروچی دا تعلقات نور هم پیاوری پراخ او هر ارخیس.
3: جزئیات این توافقنامه تا کنون به گونه رسمی منتشر نشده، موضوعی که واکنش ها و گمان زنی های را در برخی رسانه های بین المللی به دنبال داشته. از جمله روزنامه بریتانیایی اندپندنت در گزارش این پرسش را مطرح کرده که آیا ممکن است در آینده جنگجویان طالبان در جنگ اوکراین حضور پیدا کنند؟ رسانه های دیگر نیز به ابعاد احتمالی این همکاری پرداخته. روزنامه اوکراینی کیف پست نوشته مسکو در سالهای اخیر روابط خود با طالبان را به صورت مرحله به مرحله گسترش داده است. در برخی گزارش ها این توافقنامه در پیوند با تلاش های روسیه برای جذب نیروهای خارجی در جنگ اوکراین نیز مورد توجه قرار گرفته. پیش از این کره شمالی هزاران سرباز را برای همکاری نظامی با روسیه به جبهات جنگ اوکراین اعزام کرده بود. در کنار آن نیروهای چچنی متحد کرملین نیز در عملیات های نظامی روسیه در اوکراین حضور داشتند. رسانه رومانیایی میدیا فکس می نویسد نگرانی ها درباره توافق اخیر روسیه و طالبان پس از تجربه همکاری نظامی روسیه و کره شمالی افزایش یافته است. همزمان فاکس نیوز این توافق را فراتر از یک همکاری نظامی دو جانبه ارزیابی کرده و نوشته که مسکو با نزدیک شدن به طالبان در پی تحکیم نفوذ خود در آسیای مرکزی و تثبیت جایگاهش به عنوان بازیگری اثرگذار در معادلات امنیتی منطقه است. این رسانه میگوید مسکو در سالهای اخیر طالبان را از یک گروه تروریستی به یک شریک امنیتی بالقوه تبدیل کرده است. شراکتی که نشان می‌دهد کرملین اکنون طالبان را نه یک تهدید بلکه بخشی از راه حل چالش‌های امنیتی پیرامون خود می‌بیند.
5: زموږ مخه دا ده چې یو مسلکی دفاعي سیستم رامنځته کړو چې نه یوازې د افغانستان امنیت تضمین کړي بلکه د سیمې د ثبات په ټینګښت کې هم مثبت ثابت شي.
3: از همین رو توافق تازه بیش از آن که یک سند فنی تلقی شود به عنوان نشانه از نزدیکی راهبردی دو طرف زیر ذره‌بین رسانه‌ها و ناظران قرار گرفته و گمان زنی های را درباره اهداف و ابعاد واقعی آن برانگیخته است. زلمه آشنا.
2: در پی امضای موافقتنامه همکاری نظامی فنی میان طالبان و روسیه در مسکو، شماری از رسانه‌های اروپایی با اوکراینی نوشتند که پنهان ماندن جزئیات این توافق نگرانی‌های را درباره احتمال استفاده روسیه از جنگجویان طالبان در جنگ اوکراین برانگیخته. سرگی شایگو، دبیر شورای امنیت ملی روسیه، و یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان، روز چهارشنبه 6 جوزا در حاشیه مجمع بین المللی امنیت در حومه مسکو یک توافقنامه امنیتی امضا کردند. اگرچه جزئیات این سند تا هنوز به گونه رسمی نشر نشده، اما ابهام در متن آن گمانه‌زنی ها و نگرانی ها در اروپا را برانگیخته. همکارم این موضوع را با امیر چاهکی، تحلیلگر مسئله روسیه، در میان گذاشته.
6: قطعاً که نه روسیه میپذیره نه جامعه متمدن. افغانستان مهد تروریست هاست. افغانستان امروز سرزمینی که تحت حاکمیت طالبانه منطقه امنیه برای همه گروه های تروریست، داعش، ولایت خراسان و گروه های تروریستی دیگه القاعده. و در حقیقت باید بگیم که حتی پاکستان که خودش به نوعی پرورش دهنده طالبان پاکستان بود، طالبان افغانستان بود، ادعا داره که از تروریسم آسیب میبینم، در حقیقت یه زمانی مهد همین تروریست ها بوده.
7: وزیر دفاع طالبان چاکی گفت که برخی کشورها میخواین که بحران زایی بکنن در افغانستان. هدفش از برخی کشورها کدام کشور است؟
6: پاکستان رو مطرح میکنه در وهله اول که هم مشکلات مرزی وجود داره با ایران. اینا در متاسفانه ایران عملا سفارت افغانستان در اختیار حکومت طالبان قرار داده. یکی از مرزهایی که قاچاق سوخت انجام میشه، حتی قاچاق نمیشه بهش گفت، با همراهی برخی مقامات افغانستانه و با همین پاکستان مد نظرشه. و این نکته رو من تاکید کنم، یکی از دلایلی که وزیر دفاع طالبان شرکت کردن این کنفرانس امنیتی، این گمان نادرست در روسیه که فکر میکنه با به رسمیت شناختن طالبان که اولین کشوری بوده که به رسمیت شناخته، میتواند کنترل بکند اینکه گروه های تروریستی و ایدئولوژیک محور در حوزه داخلی روسیه، در تاجکستان، در داغستان، اینگوش، چچن موثر نباشن. ولی موضوع اینجاست که وقتی وزیر دفاع طالبان میگه پدافند میخوایم، یعنی هر نوع امنیت نظامی برای طالبان، امنیت برای تمام توریستای افغانستانه و بعیده که روسیه به این پاسخ بده. هدف روسیه یا حتی چین کنترل بر وضعیت توریستا داخل پاکستان، افغانستان، از طریق کنترل حکومت که یک اوتوپیا هست به نظر من.
7: سپاس آقای چاکی. به موضوع پدافند شما پرداختین، اما در کل پیام اصلی یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان در این کنفرانس چی بود؟ چی میخواست؟
6: در حقیقت من فکر میکنم به نوعی شبه تهدید میکنه. یعنی اولا میخواد نشون بده که ما مشروعیت جهانی داریم کسب میکنیم. در عمل میخواد در ملاقات خصوصی نشان بده که اگه به آنها کمک نشه، در حقیقت تروریست ها به اونجا پای ریشه میگیرن و بتونه امکانات بگیره. برای همین من میگم این تصور خطاست. از طریق حمایت از حکومت تروریستی طالبان نمیشه تروریست های دیگر کنترل کرد.
2: محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان، در نشست امنیتی مسکو همچنان هشدار داده که برخی کشورها تلاش دارند افغانستان را به سوی بحران ببرند. او بدون نام بردن از کشور خاصی تاکید کرده کسانی که دچار اشتباه محاسباتی شدند قطعا به اهدافشان نمیرسند. او چهارشنبه 6 جوزا گفت که تجربه تاریخی ثابت کرده که هر گونه اقدام ظالمانه و مغرورانه علیه مردم افغانستان نهایتا به شکست منجر شده. مجاهد در ادامه به آنچه دستاوردهای طالبان نامیده اشاره کرده و گفته پس از 5 سال زورگویی در افغانستان به پایان رسیده. او همچنان گفت که کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر کاملا متوقف شده. او همچنان ادعا کرده که گروه داعش به طور کامل از بین رفته و دیگر هیچ تهدیدی از سوی این گروه در افغانستان وجود ندارد. توجه کنید به برخی از سخنان او.
5: تأسف سره باید یادونه وکړم چې ځینې جهتونه هڅه کوي د افغانستان حالات ناسم وشي. دوی هڅه کوي یو ځل بیا د خپل ګټو لپاره زموږ په هیواد کې رامنځته شوی امنیت اخلال کړي. دوی د خپل سیاسي، اقتصادي او امنیتي ورپیښو ستونزو پړه په افغانستان اچوي او هڅه کوي په غیر واقعي، ناموجه دلایلو سره زموږ هیواد ناامنه او سیمې ته خطر وښيي. خو موږ د دې پورم للاري خو موږ د دې پورم للاري یو ځل بیا سرګندو چې تجربه شوی حقیقت دا دی چا چې د غرور او ناسمو محاسبو په اساس زموږ د بیوزلو ولسونو په ځپلو او ځورولو لاس پورې کړی او په سیاسي اقتصادي نظامي او تبلیغاتي لحاظ یې زموږ پر خاوره تیری کړی هغوی خپلو شومو هدفونو ته نه دي رسیدلي. دغه ظالمانه کړنې په خپله د مغریزو او مغرورو اړخونو د شکست او فضاحت سبب شوي دي.
2: شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. شماری از بیماران، داروفروشان و کارکنان صحی در قندهار به افغانستان انترنشنال میگویند که پس از بسته شدن گذرگاه ها و ممنوعیت واردات دارو از پاکستان بهای دارو به طور چشمگیری افزایش یافته. آنها گفتند که برخی داروهای ضروری کمیاب شده و شمار دیگر به کلی در بازار نایاب است. باشندگان قندهار جمعه 8 جوزا به افغانستان انترنشنال گفتند که پس از توقف تجارت و ترانزیت با ویژه ممنوعیت واردات داروی پاکستان توسط طالبان، بازار دارو در این ولایت به شدت آسیب دیده. آنها گفتند که در گذشته بسیاری از داروها در بازار در دسترس بود، اما اکنون از یک سو بهای دارو افزایش یافته و از سوی دیگر کیفیت آنها پایین آمده. شماری از داروفروشان شهر قندهار گفتند که پس از توقف تجارت با پاکستان واردات دارو کاهش یافته و بسیاری از تاجران مجبور شدند داروها را از راه‌های غیر رسمی و قاچاقی وارد کنند. فرماندهی پلیس طالبان در غزنی میگوید که دست کم 3 نفر در ولسوالی مالستان هنگام شنا در یک آبگیر غرق شده و جان باختند. این فرماندهی نوشت که این افراد در روز دوم عید قربان برای تفریح و شنا به آبگیر روستای شیرداغ مالستان رفته بودند. فرماندهی پلیس طالبان در غزنی در خبرنامه نوشت که این رویداد پنجشنبه 7 جوزا رخ داده و اجساد افراد غرق شده از آب بیرون و به خانواده هایشان تسلیم داده شده. مقامات محلی طالبان عامل این حادثه به احتیاطی شناکنندگان خوانده است. حکومت بریتانیا در چارچوب برنامه گسترده برای تشدید نظارت بر مرزها و مقابلت با سوء استفاده از قوانین مهاجرتی قصد دارد از سال آینده فناوری تشخیص چهره مبتنی بر هوش مصنوعی را برای ارزیابی سن پناهجویان به کار گیرد. این اقدام به طور مستقیم بر پناهجویان از جمله شماره قابل توجهی است. پناهجویان افغان که با ادعای زیر سن قانونی بودن وارد این کشور می شوند تأثیر خواهد گذاشت. بر اساس تصمیم جدید وزارت داخلی بریتانیا این سیستم پیشرفته با تحلیل و اسکن تصاویر چهره پناهجویان سن احتمالی آنان را تخمین می زند. همکارم سمیه ولی‌زاده جزئیات می دهد.
8: ایران تغییراتی در سیستم مهاجرتی بریتانیا به وجود آمده، محدودیت های بیشتری وضع شده برای پناهجویان. در این سیستم اخیراً طرح روی دست گرفته شده تحت عنوان پذیرش کمتر و اخراج بیشتر. در این طرح همچنان سیستم فناوری روی دست گرفته شده مبتنی بر تشخیص چهره است. بر اساس معلوماتی که وزارت داخله بریتانیا اعلام داشته، گفته شده شمار پناهجویانی که به این کشور می آیند از سیستم مهاجرتی سوء استفاده می کنند. افرادی هستند که سن بالایی دارند، ولی به دلیل اینکه اینها اسناد هویتی ندارند، سن خود پایین میگن یا اینکه از سیستم مهاجرتی این کشور سوء استفاده میکنن. بر این اساس اینها این فناوری روی دست گرفتن که قرار است از سال 2027 این برنامه تطبیق شود. خب در سراسر اروپا موضوع سوء استفاده از سن همیشه مطرح شده که بعضی از پناهجویان به این کشورها وقتی وارد میشن از زیر سن سوء استفاده میکنن، افراد بزرگسال هستن که خود زیر سن ثبت میکنن. به همین دلیل گفته میشه که شماری از پناهجویان ماها و حتی سالها انتظار میکشن تا اینکه سرنوشتشان مشخص شود. طبق آمارهایی هم که وزارت داخله بریتانیا اعلام داشته، در سال 2025 111,000 پناهجو به این کشور درخواست پناهندگی دادند.
2: امروز جمعه 8 جوزا روز ملی زبان پشتو است. نویسندگان، شاعران و فعالان فرهنگی برای پاسداشت از زبان پشتو توجه به جایگاه فرهنگی و ادبی آن از این روز تجلیل می کنند. زبان پشتو یکی از دو زبان رسمی افغانستان است. سالها پیش شماری از فعالان فرهنگی افغانستان در نشستی در کابل 8 جوزا را به عنوان روز ملی زبان پشتو نامگذاری کردند. از آن زمان تا کنون این روز هر سال در محافل فرهنگی گرامی داشته می شود. بر اساس قانون اساسی حکومت پیشین افغانستان، زبان پشتو در کنار زبان فارسی زبان رسمی کشور است. این زبان در افغانستان و پاکستان میلیون ها گویشور دارد و یکی از زبان های منطقه به شمار می رود. برخی آمارها شمار گویشوران پشتو را حدود 60 میلیون نفر برآورد کردند. همکارم این موضوع را با عبدالوکیل سولمل، نویسنده پشتو زبان، در میان گذاشته.
9: پښتو ژبه ستاسې وویل یو ویونکي په یو لویه جغرافیه باندې مسلط دي او دا ډېره لویه شمېره دا رقم چې تاسو یاد کړ خو دې سره سره هم دا ژبه د ډېرو جدي ننګونو سره مخ ده. عام د افغانستان دننه او د پارسي کرښې اخوا په خیبر پښتونخوا او جنوبي پښتونخوا او کراچۍ کې په افغانستان کې له بده مرغه هغه څه چې ژبه په ودرېږي ژبه ورمنې تقویه کېږي هغه برخې یا حذف دي لکه موسیقي او ځینې برخې کمزوري دي بیخي فعالیت یې په ټپه ولاړ دی لکه سینما او هغه د فرضي کرښې اخوا سیمو کې چې پښتانه دي او لویه شمېره ده تقریبا 40 میلیون کسان په غږیږي هلته هم دا ژبه د زوال په حال کې ده که دغه حال اوس روان وي فکر کړم 40-50 کاله وروسته به په خیبر پختونخوا جنوبي پختونخوا او کراچۍ غوندې سیمو کې دا ژبه بیخي د ورکېدو په حال کې به وي ځکه چې هلته اوس هم اگر اکادمیک خشرغه که ډاکټر دی که انجینر دی که د علم په نورو برخو کې څوک دي هغوی په پښتو لیکل نشي کړی په پښتو صحیح ویل نشي کړی ژبه یې کله چې غږیږي د اردو او د انګلیسي لغاتونه هغه کوي.
7: حالا در افغانستان چطور آقای سولمل، در افغانستان وضعیت زبان پښتو چطور است و چی کارهایی باید صورت بگیره؟
9: ما در افغانستان خو دواړه مې وویل افغانستان کې هغه څه چې ژبه ورمنې غښتلې کېږي هغه برخې اوس د کتاب صنعتو په جمهوریت کې یو د ډېرو مهم لاسته راوړنو ده. د کتاب صنعتو ما همیشه ویلي دي چې د دغه شل کلونه جمهوریت یو پلو او پښتو افغانستان ته چې څه وخت مطبع راغلي هغه سل یا څه باندې سل څو کلونه هغه بل پلو، یعنی دغه ژبې کې دومره تولیدات وشو په د کتاب په صنعت کې او نورې برخې هم ډېرې تقویه شوې. له بده مرغه اوس عام د کتاب صنعت لسو هغو ته راغلی فیصدو ته راغلی د پخوا پرتله باندې. بل هغه څه چې تولید شوي دي کتابونه دي هغه کتابونه هم ډېر د ټولې د جدي خطر سره مخامخ دي. ځینې کتابونه ټول شوي دي، سانسور دی، سانسور باید دا. نو په افغانستان کې مشکله ده چې ځکه یو څوک چې مسلط دي په افغانستان کې هغو لپاره ژبه دومره اولیت نه لري. دغه
7: در حوزه های علمی سولمل صاحب چقدر کار شده روی زبان پشتو و گسترش زبان پشتو در بخش طبابت، فناوری و بخش های دیگه؟ کوتاه لطفا.
9: لبادا مرغا دا کار شوه دی په پښتو باندې، یعنی په علمی ساحه کې هم کتابونه چاپ شوي دي د نصاب په مختلفو، خو له ستونزو سره لا هم کې پښتو ژبه چې دا په شعر ولاړه ده، موسیقۍ منې ولاړه ده، هغه غښتلې برخه یې په دغه برخه کې ناتوانه ده. هغه کوم کارونه هم چې شوي دي ناقص هم دي او د کمیت له مخې هم کم دي. دلته لازمه ده چې په دغو مواردو کې خپلې ډکشنریانې جوړې شي.
2: با گزارش رویترز در حال که امریکا و جمهوری اسلامی به چارچوب یک توافق برای تمدید آتش بس و بازگشایی تنگه هرمز نزدیک می شود، دونالد ترامپ با یک معضل سیاسی و راهبردی روبرو شده. کاهش تنش با تهران و مهار قیمت انرژی یا ادامه فشار برای نابودی کامل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. با گزارش رویترز، ترامپ در شرایط بددنبال پایان دادن به جنگ با ایران است که همزمان با دو فشار متضاد مواجه شده. از یک سو افزایش قیمت انرژی و نگرانی از تبعات اقتصادی جنگ، کاخ سفید را به سمت دستیابی به توافق سوق می دهد و از سوی دیگر بخشی از جمهوری خواهان و متحدان سیاسی ترامپ خواهان ادامه فشار نظامی و جلوگیری از هر گونه امتیازدهی به جمهوری اسلامی هستند.
10: از نگاه دیگر، گفتگو با محمد محق، پژوهشگر مطالعات اسلام شناسی.
11: آقای حکمتیار میشوه، عبیب الرحمن میشوه، کسای دیگه که از نسل ملاها و بنیادگرایان مکتبی و پوهتونیستن، اینا از طریق جماعت اسلامی سازماندهی میشن، برای از یک کمپای آموزشی فراهم میشه.
10: منظور از افرادگرایی دقیقا چیست و چی تفاوت با دینداری سیاسی داره؟
11: طالب هم، القاعده هم، داعش هم، همشون تروریست بودن، با انفجار، با کشتن، ترور کردن افراد و حذف فیزیکی مخالفین خود و تا همین لحظه هم این کارو میکنن.
10: تا چی اندازه سیاست های کنونی طالبا میتونه زمینه رشد جریان های تندروتر و خشونت گراتر فراهم کنند؟
11: طالب مهمترین عامل پیدایش داعش و گروه افراطی است و پیشبینی تحلیل بعضی این کارشناسایی است که در خلال 5 الی 10 سال آینده اگر همین وضعیت دوام کنه، ما با صدها هزار انسان داعشی و شبه داعشی سر و کار خواهیم داشت که اینها از محدوده افغانستان هم ساحه نفوذ اینها فراتر خواهد رفت.
10: از نگاه دیگر،
12: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
2: حالا هم توجه کنید به خبرها از منطقه و جهان.
13: رویدادهای جهان.
2: ارتش اسرائیل و سازمان امنیت داخلی اسرائیل در بیانیه مشترک اعلام کردند عماد حسن حسین اسلیم، جانشین فرمانده طیف شهر غزه و فرمانده گردان زیتون در شاخه نظامی حماس، در حمله در شمال نوار غزه کشته شده است. بر اساس این بیانیه، اسلیم فرماندهی نیروهای گردان زیتون را در حمله 7 اکتبر به خاک اسرائیل بر عهده داشت و در سالهای اخیر به ویژه در دو دوره اخیر در طراحی ده‌ها حمله علیه نیروهای اسرائیلی در غزه نقش داشته است. ارتش اسرائیل همچنان اعلام کرده فرد دیگری از اعضای حماس نیز در محل حمله حضور داشت و نتایج این حمله در حال بررسی است. با گفته ارتش، پیش از حمله اقداماتی برای کاهش آسیب به غیر نظامیان از جمله استفاده از مهمات دقیق و نظارت هوایی انجام شده بود. شبکه CNN با استناد به تحلیل تصاویر ماهواره‌ای گزارش داد جمهوری اسلامی با سرعت در حال بازسازی زرادخانه موشکی و پهپادی خود است و روند بازیابی توان نظامی گسترده و سریع ارزیابی می شود. بر اساس این گزارش، CNN 69 تونل در 18 پایگاه موشکی زیرزمینی را بررسی کرده است. تصاویر نشان می دهد از زمان آغاز آتش بس دست کم 50 ورودی مسدود شده بازگشایی شده و بسیاری از ورودی های دیگر نیز در حال تعمیر هستند. CNN در ادامه به نمونه‌ای در غرب ایران اشاره کرده و نوشت تأسیسات زیرزمینی باختران در کرمانشاه چند هفته پیش هدف حمله قرار گرفت و هر چهار ورودی آن تخریب شد. با این حال تصاویر جدید نشان می‌دهد دو ورودی اکنون کاملا باز به نظر می‌رسد و جاده‌های لازم برای انتقال پرتابگرهای موشکی نیز بازسازی شده. به گزارش CNN، جمهوری اسلامی همچنان در حال پاکسازی دو ورودی دیگری این مجموعه است و برخی از بیش از 10 دهانه ایجاد شده بر اثر اصابت مهمات آمریکایی را نیز ترمیم کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت واشنگتن در مذاکرات با حکومت ایران اهرم فشار بسیار قوی در اختیار دارد. او هشدار داد در صورت شکست گفتگوها برای دستیابی به توافق مطلوب برای ایالات متحده، گزینه اقدام نظامی همچنان روی میز خواهد بود. ترامپ در ویدیوی کوتاهی که به مسابقه پیشنمایش کامل مصاحبهش از شبکه فاکس روز پنجشنبه منتشر شد گفت توافقی که برای ما خوب نباشد حقیقت ندارد. در نهایت من موضوع را ارزیابی می کنم و نتیجه رو میبینم و این کاری است که انجام میدهم. من مذاکره میکنم، آنها هم مذاکره میکنند. آنها مذاکره کنندگان بسیار خوبی هستند و در حال تدوین متن توافقنامه، اما در نهایت ما هستیم که تمام کارت ها را در دست داریم، چون آنها را از نظر نظامی شکست دادیم. ترامپ همچنان درباره دلیل حمله نکردن به ارتش ایران گفت: ما ارتش آنها را تا حدی دست نخورده گذاشتیم، چون فکر میکنیم بخش از ارتش آنها نسبتاً میانه رو است. بله، ما عمدن ارتش آنها را هدف قرار ندادیم. ممکن است مردم از شنیدن این حرف من تعجب کنند، اما در جنگ ها وقایع رخ میدهد که همه چیز نابود شده و بعد آن کشور برای 40 سال نتوانسته دوباره بازسازی شود. ببینید در عراق چه اتفاقی افتاد. شبکه العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داد جمهوری اسلامی میخواهد اورانیوم غنی‌سازی شده خود را به چین منتقل کند، مشروط بر آن که چین تضمین دهد این مواد را به آمریکا تحویل نخواهد داد. و گفته این منابع بسیاری از نکات مرتبط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در مذاکرات جاری حل و فصل شده. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی با نظارت بین المللی بر تأسیسات هسته‌ای خود برای جلوگیری از تعطیل شدن آنها موافقت کرده است. سایت خانه ملت گزارش داد محمد مولوی نایب رئیس کمیسیون مجلس پیام مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را ترسیم کننده نقشه راه حکمرانی مسئولان خواند. او گفت دشمنان پس از ناکامی در عرصه های نظامی و اقتصادی با تمرکز بر ایجاد تفرقه اجتماعی و سیاسی با دنبال ضربه زدن به انسجام ملت هستند. مولوی افزود مجلس باید در خط مقدم حفظ وحدت ملی قرار گیرد و اجازه ندهد اختلافات غیر ضروری و رقابت های جناحی و شکاف در بدنه اجتماعی کشور منجر شود. او تاکید کرد ترجیح منافع ملی بر منافع فردی و جناحی باید در تصمیم گیری های تقنینی و نظارتی مجلس دنبال شود. وزیر امنیت ملی اسرائیل در واکنش به قرار گرفتن این کشور در فهرست سازمان ملل درباره خشونت جنسی در مناطق درگیری، حمایت کامل خود را از نیروهای پلیس و سازمان زندان ها اعلام کرد و این اقدام را شرم‌آور خواند. او در شبکه اکس نوشت این گزارش شرم‌آور بار دیگر نشان می‌دهد این سازمان معیارهای اخلاقی خود را از دست داده است. او افزود در حالی که حماس، داعش و طالبان مرتکب جنایت جنگی، قتل، تجاوز و آدمربایی می‌شوند، سازمان ملل تروریست‌ها و کسانی را که با آنها می‌جنگند در یک فهرست قرار می‌دهد. او همچنان نوشت وقت حماس و سازمان زندان‌های اسرائیل در یک فهرست قرار می‌گیرند، این اسرائیل نیست که روی نیمکت اتهام نشسته، بلکه سازمان ملل است. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران انترنشنال، نهاله شهیدی یزدی شهروند بهایی و فعال حقوق کودک برای تحمل 6 سال حبس به دادسرای کرمان احضار شد. همزمان نویان حجازی شهروند بهایی ساکن جویبار و سوی دادگاه انقلاب به حبس جزای نقدی و محرومیت از حق اجتماعی محکوم شد. از شهیدی یزدی خواسته شده است تا 12 جوزا خود را برای اجرای حکم به دادسرای کرمان معرفی کند. این شهروند بهایی از 1404 از سوی دادگاه بدوی در کرمان به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. یک منبع مطلع از وضعیت شهیدی یزدی به ایران انترنشنال گفت پس از تایید حکم درخواست اعاده دادرسی او در دیوان عالی کشور به نتیجه نرسید. به گفته این منبع مقام‌های قضایی از تحویل نسخه حکم دادگاه تجدید نظر به وکیلان او خودداری کردند و همین موضوع امکان پیگیری مؤثر پرونده را با مشکل مواجه کرد.
10: از نگاه دیگر گفتگو با محمد محق پژوهشگر مطالعات اسلام شناسی.
11: آقای حکمتیار میشوه، عبیب الرحمن میشوه، کسای دیگه که از نسل ملاها و بنیادگرایان مکتبی و پوهتونیستن، اینا از طریق جماعت اسلامی سازماندهی میشن برای از یک کمپای آموزشی فراهم میشه.
10: منظور از افرادگرایی دقیقا چیست و چی تفاوت با دینداری سیاسی داره؟
11: طالب هم، القاعده هم، داعش هم، همشون تروریست بودن، با انفجار، با کشتن، ترور کردن افراد و حذف فیزیکی مخالفین خود و تا همین لحظه هم این کارو میکنن.
10: تا چی اندازه سیاست های کنونی طالبا میتونه زمینه رشد جریان های تندروتر و خشونت گراتر فراهم کنند؟
11: طالب مهمترین عامل پیدایش داعش و گروه افراطی است و پیشبینی تحلیل بعض این کارشناسایی است که در خلال 5 الی 10 سال آینده اگر همین وضعیت دوام کنه ما با صدها هزار انسان داعشی و شبه داعشی سر و کار خواهیم داشت که اینها از محدوده افغانستان هم ساحه نفوذ اینها فراتر خواهد رفت.
10: از نگاه دیگر
12: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
2: میزنیم بر رویدادهای ورزشی.

0: گذشته اسماعیل کاکر ورزشکار شناخته شده افغان عضو پیشین تیم ملی جودو و کورش در آلمان جان باخت. حذف غیر منتظره مرد اول تنیس جهان از رقابت های اوپن فرانسه، یانیک سینر پس از مصدومیت بازی را به حریف آرژانتینی واگذار کرد و از دومین گرند سلم سال کنار رفت. پیروزی قاطع اسپرز بر تاندر در رقابت‌های فینال کنفرانس غرب NBA، ویکتور ونبانیاما سرنوشت صعود را به بازی هفتم کشاند. دردو وقت بخیر. فدراسیون کورش، سامبو و کشتی رستمی افغانستان در گذشته اسماعیل کاکر عضو پیشین تیم ملی جودو و کورش افغانستان را تایید کرد. بر اساس گزارش ها این ورزشکار شناخته شده افغان روز چهارشنبه بر اثر سکته قلبی در شهر برلین آلمان جان باخته است. اسماعیل کاکر سال گذشته در رقابت های بین المللی پاریس مدال نقره کورش را کسب کرده بود و در افغانستان هم تصاویر زیادی داشت. برای جزئیات بیشتر همکارم مهدی کاظمی اینجا در استودیو با ما همراه شده. مهدی، این یک شوک بزرگ به جامعه ورزشی افغانستان هست. بیشتر در مورد جزئیات درگذشته ورزشکار از تو بشنویم.
1: شب بخیر. اول جا داره عرض تسلیت داشته باشم به خانواده بزرگ ورزش افغانستان، به فدراسیون کورش، سامبو و ورزش‌های کشتی های کمربندی افغانستان و به خانواده اسماعیل کاکر. اسماعیل کاکر از کشتیگیران و از کورشکاران خوب افغانستان بودن که در رشته جودو هم چندین مدال بین المللی را کسب کرده بودن. جزئیاتی که ما پیدا کردیم روز سه‌شنبه قبل از روز اول عید، روز عرفه، با جمعی از دوستانش حضور داشته، ساعت 7 بعد از ظهر جمع دوستانش را ترک میکنه و بر ما گفته بودن که او روز روزه داشته بوده و 7 بعد از ظهر به طرف اتاق محل اقامتش میره که در یک هتل زندگی میکرده در شهر برلین، جایی که دولت آلمان برش در نظر گرفته بوده. پس از اینکه افطار میکنه دوباره بیرون میره تا ساعت 11 بعد 11 شام دوباره برمیگرده و استراحت میکنه. ساعت 5:30 صبح روز چهارشنبه هم اتاقیش متوجه میشه که اسماعیل کاکر بیهوش است و هر چقدر سعی میکنه تا بیدارش کنه بیدار نمیشه. به خاطر پلیس و آمبولانس میان انتقالش میدن اسماعیل کاکر را به نزدیکترین شفاخانه ای که به محل اقامتش بوده. دو سه ساعت هم در شفاخانه بوده و پس از او هم دکترها میان و کسانی که با اسماعیل کاکر در شفاخانه حضور داشتن برش اطلاع میدن که ما هرچه تلاش کردیم نتونستیم دوباره به زندگی برگرده و متاسفانه اسماعیل کاکر روز چهارشنبه قبل از ظهر در یکی از شفاخانه های شهر برلین وفات میکنه و جان میده. پس از او بوده که به طب عدلی تا هنوزم جنازه اسماعیل کاکر را در اختیار داره. گزارش های تایید ناشده نشان میده که اونا هنوز 100% مطمئن نیستن که سکته مغزی بوده، سکته قلبی بوده یا اتفاق دیگه بر اسماعیل کاکر افتاده. گفتن یا روز دوشنبه پیش رو یا سه شنبه جزئیات طب عدلی را برای دوستان و نزدیکان اسماعیل کاکر طب عدلی میسپارن و پس از او خانواده و دوستان اسماعیل کاکر در انتقال میدن، تصمیم دارن انتقال بدن جنازه اسماعیل کاکر را از آلمان، از برلین به افغانستان و به شهر قندوز و محل زادگاهش مراسم خاکسپاری را برگزار کنند.
0: بله و واقعا شوکه کننده هست. سپاسگزارم از خودت همکارم مهدی کاظمی اینجا در استودیو با ما که همراه بودی. و برمیگردیم به ادامه خبرها و سر میزنیم به دنیای تنیس. یانیک سینر مرد شماره یک تنیس جهان با شکست غیر منتظره در برابر خوان مانوئل سرندولو از رقابت های اوپن فرانسه حذف شد. این تنیس باز ایتالیایی که بخت نخست قهرمانی به شمار میرفت در یک بازی دراماتیک و در حالی که دو ست اول با مقتدرانه برنده شده بود، پس از مصدومیت از ناحیه رانپا سه ست متوالی بعدی را با نتایج 7-5، 6-1 و 6-1 برابر حریف آرژانتین شکست خورد. شکست شانس اول قهرمانی و غیبت کارلوس آلکاراز نفر دوم مردان جهان به دلیل مصدومیت در این رقابت ها راه را برای نوواک جوکوویچ هموارتر کرد تا برای کسب 25مین عنوان قهرمانی گرند سلم خود تلاش کند. در دیگر بازی مهم دیروز بن شلتون تنیس باز آمریکایی و بخت پنجم قهرمانی با شکست مقابل رافائل کولینیون در دور دوم و مسابقات اوپن فرانسه از این رقابت ها حذف شد. شلتون آمریکایی در سه ست متوالی با نتایج 6-4، 7-5 و 6-4 بازی را به حریف بلژیمی خود در رتبه 62 جهان قرار دارد واگذار کرد. فرانسیس دیافو تنیس باز مطرح آمریکایی پس از یک نبرد نفسگیر 4 ساعت و 43 دقیقه موفق شد هوبارت اورکاچ از پولند را شکست داد و دور بعدی رقابت ها راه یابد. او پس از این پیروزی دشوار در جریان جشن و شادی با هوادارانش متوجه شد که راکت های بازیش ناپدید شده است. دیافو ابتدا متوجه این موضوع نشد و با ابراز احساسات در میدان ادامه داد. این تنیس باز اکنون با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی از یابنده خواسته است تا راکت او را پیش از آغاز بازی بعدیش در برابر حریف پرتغالی بازگرداند. او وعده داده است که در بدل بازگرداندن راکت دو تکت مسابقه بعدی خود را به یابنده هدیه می‌دهد. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان اینترنشنال. برای خبرهای بیشتر توانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید. وقت بخیر.
2: نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. تایید تجاوز جنسی علیه زنان در زندان‌های طالبان. سازمان ملل متحد می‌گوید چندین مورد را مستند کرده است. ادعای پاکستان و تایید طالبان. طالبان اشتراک جنگجویانشان در جنگ علیه پاکستان را تایید کردند. پیامده بند شدن واردات دارو از پاکستان. قیمت دارو در بازار افغانستان افزایش یافت. و فشارهای درونی بر دونالد ترامپ برای توافق با ایران. عزیزان شنونده، ممنون از اینکه تا این دم با ما همراه بودید. همچنان سپاسگزاریم که شنونده سایر برنامه‌های ما در رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. برای معلومات بیشتر میتونید با وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما نیز سری بزنید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: صدای شما
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غږ
3: زه هرتي د کابل ولایت نیم
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
8: رادیو افغانستان انترنشنل. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
9: رادیو افغانستان انترنشنل بازگوی روایت شما.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: نورم نیت سازمان ملل متحد گزارش کرده است که مقامات و نیروهای طالبان مرتکب خشونت جنسی علیه زنان شدند. در این گزارش آمده است که یونما 21 مورد خشونت جنسی از جمله تجاوز جنسی گروهی علیه 15 زن و 6 دختر را در سال 2025 مستند کرده است. با گزارش دفتر یونما، مقام ها و نیروهای طالبان به این زنان افغان تجاوز جنسی یا تجاوز گروهی کردند. برخی از آنها هم برهنه و یا وادار به ازدواج اجباری شدند. در گزارش تاکید شده است که با وجود ممنوعیت ازدواج اجباری، مقامات طالبان از عاملان ازدواج های اجباری هستند. این گزارش در ماه اپریل به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شد و به تازگی رسانه‌ای شده است. در بخش دیگری از گزارش آمده است که رژیم طالبان زنان معترض را به گونه خودسرانه بازداشت و هدف شکنجه، بدرفتاری و خشونت جنسی قرار دادند. سازمان ملل متحد از طالبان خواسته است که به خشونت جنسی پایان دهند و حقوق زنان و دختران را تضمین کند. در بخش از این گزارش آمده است که مقامات کنونی طالبان سیاست‌های سرکوب‌گرایانه علیه زنان و دختران افغانستان پیگیری کردند. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو بانو مونسه مبارز، فعال حقوق زن است. خانم مبارز، بر اولین بار است که سازمان ملل متحد تجاوز بر زنان از سوی طالبان را مستند ساخته. شما این اقدام طالبان را که در واقع مرتکب نقض حقوق بشر شدند و اقدام سازمان ملل متحد که جرأت کرده این موضوع را مستند ساخته و نشر کرده، چگونه ارزیابی میکنین؟
2: عرض سلام درود دارم خدمت شما و خدمت شنوانده ها. خوب در شکی نیست که گروه طالب، اما قسمی که ما و شما با کارنامه 30 ساله از اونا از زمان حضورشان، منظورم از زمانی که به عنوان یک گروه سربلند کردن و در رسانه ها مطرح کرد تا اکنون کارنامه‌هایشان شنیدیم، دیدیم از نزدیک و در متن و بطن جنایت‌های از اونا که در افغانستان میشد حضور داشتن به عنوان قربانیان و جنایت از اونا. منظور از مردم افغانستان است که قربانی جنایت گروه طالبا بودن. در این شکل نیست که آنچه که سازمان ملل عنوان کرده، گزارش که سازمان ملل واصاب داده، واصاب یک واقعیت بسیار تلخ و یک فاجعه بزرگ است. ما قبلا هم شکایت های متعددی را به گونه فردی و به شکلی که در ساعاتی که کار میکنیم و به شکل شبکه ارتباطاتی که داریم با مردم افغانستان همیشه دریافت کردیم، شکایت های از آزار و اذیت جنسی، درخواست ازدواج های اجباری، تقاضا از کسایی که برای پرونده طلاق یا تفریق به محاکم طالبا مراجعه میکنن، تقاضای این که در صورت میتونن لا طلاق شنه به دست بیارن که باید که از طالبا ازدواج بکنن. از این قبل جنایت ها همیشه بوده، ولی اینکه از آدرس سازمان ملل مستند سازی میشه بدون شک یک واقعیت است که بر مبنای اسناد، شواهد، ثبوت، حتی اعتراف خود قربانی مستند ترتیب داده شده. و ما و شما هر از گاهی میبینیم گزارشات را که سازمان ملل یونما در افغانستان ارائه میکنن و گزارشگر ویژه حقوق بشر شورای حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان آقای ریچارد ارائه میکنن، همه گزارشات حاوی نمی مطالبی هست که همه حکایت از جنایت گروه طالب داره. ولی که برای اولین بار این گزارش از چینل یونما ترتیب تنظیم میشه و بعد توسط شورای امنیت پخش نشر میشه، تایید گذاشته میشه، به این معناست که اون جنایت بسیار وسیع هست و شاید هم مش نمونه خروار و
1: بشه. همین پرسش ما است خانم مبارز که آیا اون چیزی که سازمان ملل متحد مستند ساخته و نشر کرده تمام واقعیت هایی را که بر زنان افغانستان در زندان ها و در محلات صورت میگیره میتابانه یا چیز واقعا فراتر از آنچه که در گزارش هست در جامعه فعلا جریان داره.
2: با باور ما یک ذره ای از اون جنایتایی هست که باستاب داده میشه، انعکاس داده میشه، به خاطر از اینکه یکی خوب میبینیم در افغانستان حق دسترسی به اطلاعات نیست و مردم تحت تهدید است و کدام آدرس مشخصی هم وجود نداره که مردم شکایت هاشان اونجا ثبت رجستر بکنن. اونا ما هم که در افغانستان هستن اونا به شکلی که باید تحقیقات جدی انجام بدن با در نظر داشتین که با یک روحیه تعاملی با طالب حضور دارن در افغانستان به او شکل نمیتونن کار بکنن. محدودیت هایی در روند کاری اونا ما هم وضع شده و از طرف دیگه اکثر جنایات که در روستاها و دوردست‌ها صورت میگیره اونا ارتباط و شناسایی و ارتباط با یونما و نهادهای بین المللی که اما میکانیزم ثبت راجسترشم سخت‌تر است، زودتر به ایمیل پاسخ نمیتن، تماسایشان به دسترس نیست. کدام لینک آنلاین برای ثبت راجستر اگر باشه طبیعی است که مردمی که در دوردست زندگی میکنه به تکنولوژی دسترسی ندارن، اینترنت به دسترسشان نیست، برق، آنتن‌دهی، وای فای، این مشکلات هست که همه و همه سبب از این میشه که تمام عمق جنایتی که در افغانستان صورت میگیره و باستاب پیدا نکنه. من میدونم که این گزارش به شکل سمپلین چیز شده، ترتیب شده، این طور نیست که تمام جنایت که طالب انجام داده فقط با 15 کسی آزار و اذیت جنسی تجاوز خاتمه پیدا کنه.
1: سوال دیگه ای از خانم مبارز که وقتی گزارش نشر میشه پیامد از چی است، چی بر طالبا، چی بر زنانی که متاسفانه قربانی خشونت ها شده و اینکه خود سازمان ملل و نهادهای بین المللی باز چی مسئولیت حقوقی و اخلاقی دارن که مرتکبین نظیره در واقع به دادگاه و به مراجع عدلی و قضایی معرفی بکنن؟
2: خوب طبیعی است که در کنار تمام جنایت هایی که طالب انجام داده این هم یک جنایت دیگری است. چون با توجه به این که گروه طالب یک گروهی است که از ابتدا تا اینجا با تفکر جنایتکارانه بنیانگذاری شدن، برای از اونها یک امر عادی شاید باشه در کنار سایر جنایاتشان، در کنار این که در زندان ها چقدر انسان ها شکنجه میشن، کشته میشن، در کنار سنگسار، در کنار حق تلفی، غصب زمین ها و جایداد های مردم، سرکوب و تمام انواع جنایتی که میشه، این هم یک جنایتی است که در کنار هزاران جنایت دیگری شاید به نظر از اونها یک امر عادی ترقی شود. گرچند بود بین المللی و تاثیرات بین المللی از این بالای تاریخ فوق العاده برجسته هست که دیگر هیچ گاهی طالب ادعایی از این را نمیتانه بکنه که در حاکمیت طالب کدام مسئولیتی برای زنها وجود داره. این یک بود قضیه. خب زنها قربانی سیاست ها هستن و در این 5 سال قربانی اصلی در زنهای افغانستان پرداختن، مقاومت و مبارزه هم زنهای افغانستان انجام دادن. خب طبیعی است که یک قشری که به دلیل جنسیتشان تارگت شده اونا قربانی هستن و از وضعیت رنج میبرن. همه زنهای افغانستان، اونایی که تا این حد جنایت بالایشان انجام شده تا اونایی که در چارچوب خانه ها معدود و مسئول و زندانی شدن. و میمونه مسئولیت نهادهای بین المللی، که نهادهای بین المللی از لحاظ اخلاقی، از لحاظ انسانی و از لحاظ با در نظر داشت چارتر سازمان ملل، اونا حق دارن که این موارد پیگیری بکنن، اقدام قاطعانه انجام بدن و در شورای امنیت سازمان ملل تصمیم گرفته شود، سازمان ملل تصمیم بگیرن که در برابر طالبان چی برخوردی باید عملی شود و چگونه یا طالب پاسخگو قرار داده شود یا فشارهای جدی روی دست گرفته شود که طالب در مرز نابودی قرار بگیره یا طالب به عنوان گروه جنایتکار مورد بازداشت محاکم بین المللی قرار بگیره. اینا فشارهایی هستن که سازمان ملل میکانیزم های فشاردهی تا میکانیزم های اعلام جنگ و برخورد نظامی را در اختیار دارن، ولی به دلیلی از این که بسیار بسیار سیاست ها مغلق است و کشورها در داخل سازمان ملل تضاد منافع در افغانستان دارن، منافع مشترک در افغانستان دارن، سیاست های مشترک دارن، به او دلیل
3: قسمت اگر
1: دخالت بکنم خانم مبارز که خود سازمان ملل و مشخصا دفتر یونما از یک طرف این گزارش را مستند ساخته در اختیار گذاشته بدون شک طالبان در این مورد واکنش خواهند داشت، از سوی دیگر یک تعامل بسیار نرم و پرسش برانگیزم با طالبان دارد. این تناقض شما چطور ارزیابی میکنین؟
2: خب ما بار که با مسئولین یونما در افغانستان صحبت کردیم، در افغانستان که بودیم جلسات حضوری داشتیم و تا اکنونم که گاهی جلسات و نشست‌های آنلاین یا در حاشیه نشست‌های بین‌المللی که حضور دارن، اکتیویست‌ها و فعالین ازشان پرسان میکنن. اونا دلیل حضورشان در افغانستان هماهنگی و جنگل‌سازی کمک های بشری میدونن که گویا یونما در افغانستان نباشه و کمک های بشری به مردمی که زیر خط فقر هستن رسانده نشه و اینجا فاجعه انسانی رخ میده. اونا یک دلیل حضورشان و دلیل رویه تعاملیشان همین به می شکل میدونن و از طرف دیگه اونا میگن که کار انسانی و بشری که ما انجام میدیم باید از مسائل سیاسی جدا باشه و به او دلیل است که اونا یک توجهشان همی است. ولی بر صورتش حضور اونما در افغانستان یک حضور تعاملی با گروه طالب است، ولی به هر دلیلی که باشه زیاد سر تقابل ندارن. ما شما دیدیم که کارمندان طبقه اوناشان اجازه ورود به دفتر ندادن، حتی اونا نتونستن که از کارمندان خودشان که کارمندان بین المللی هستن حمایت بکنن. هر از گاهی حتی داخل سازمان ملل میشن گروه های طالب ها و بازپرس تحقیقات افرادی که اونجا هستن میپردازن. این به این معناست که دیگه هم هیبت صلابت سازمان ملل هم به شکلی که باید باشه باقی نمانده، بیشتر در چارچوب یک مؤسسه اقدام و عمل میکنن، در حالی که شاید مسئولیت و ماموریت شان فراتر از این باشه. ولی با آن هم گهگاهی گزارشاتی را که میرسانن و نشر میکنن مواردی از جنایت گروه طالبان اونجا بازتاب پیدا میکنه که بدون شک یک مدتی بالای روابطشان تأثیر گذار است و هر از گاهی وزارت خارجه گروه طالبان اونا رو فرا میخوانن و صحبت میکنن.
1: فکر نمیکنید خانم مبارز که یکی از پیامدهای چنین رفتارها در واقع عادی سازی خشونت و تعرض جنسی بر زنان باشه از سوی افراد طالبان؟
2: خب حالا ما که در مورد طالب صحبت میکنیم، طالب دیگه یک حکومت و یک اداره مشروع نیست که از او بخوایم چطور برای تحکیم یا برای حاکمیت قانون او تلاش بکنه یا کار بکنه یا از او خواسته شوه که از زنان افغانستان حمایت بکنه. خشونت از سالها

0: اکنون ادامه داره و از این بعد هم تا زمانی که یک گروه ستمگر و مستبد زن ستیز در افغانستان وجود داشته باشه، حضور داشته باشه، هیچ نوع مسئولیت برای زنان نیست، هیچ نوع عدالتی نیست، دسترسی به خدمات صحی، خدمات حقوقی و امنیت مسئولیت فردی و عمومی وجود نداره. بیشتر ما از طالب هیچ نوع توقعی نداریم. فقط خوب است که مردم افغانستان متوجه از این مسئله باشن که دیگه تحمل نکنن یک گروهی که در اونجا هستن، حتی به عزت و آبرویشون میتازن یک طرف، و طرف دیگه هم نهادهای بین المللی و کشورهایی که بیشتر خود را دایدار حقوق بشر و ارزش‌های دموکراسی میدانن و با طالب در تعامل هستن، یا سکوت میکنن یا بسیار اعلامیه‌های تهی از محتوا صادر میکنن و از کنار مسئله طالب عبور میکنن. اینا مسئولیت اخلاقی و انسانی دارن.
1: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. بانو مونسه مبارز، فعال حقوق زن از کانادا. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو بودید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر، و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
3: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. رویدادهای جهان.
4: ارتش اسرائیل و سازمان امنیت داخلی اسرائیل در بیانیه مشترک اعلام کردند عماد حسن حسین اسلم، جانشین فرمانده طیف شهر غزه و فرمانده گردان زیتون در شاخه نظامی حماس، در حمله در شمال نوار غزه کشته شده است. بر اساس این بیانیه، اسلم فرماندهی نیروهای گردان زیتون را در حمله 7 اکتبر به خاک اسرائیل بر عهده داشت و در سالهای اخیر، به ویژه در دو دوره اخیر، در طراحی ده‌ها حمله علیه نیروهای اسرائیلی در غزه نقش داشته است. ارتش اسرائیل همچنان اعلام کرده فردا دیگری از اعضای حماس نیز در محل حمله حضور داشت و نتایج این حمله در حال بررسی است. با گفته ارتش، پیش از حمله اقداماتی برای کاهش آسیب به غیر نظامیان از جمله استفاده از مهمات دقیق و نظارت هوایی انجام شده بود. شبکه CNN با استناد به تحلیل تصاویر ماهواره‌ای گزارش داد جمهوری اسلامی با سرعت در حال بازسازی زرادخانه موشکی و پهپادی خود است و روند بازیابی توان نظامی گسترده و سریع ارزیابی می شود. بر اساس این گزارش، CNN 69 تونل در 18 پایگاه موشکی زیرزمینی را بررسی کرده است. تصاویر نشان می دهد از زمان آغاز آتش بس دست کم 50 ورودی مسدود شده بازگشایی شده و بسیاری از ورودی های دیگر نیز در حال تعمیر هستند. CNN در ادامه به نمونه در غرب ایران اشاره کرده و نوشت تأسیسات زیرزمینی باختران در کرمانشاه چند هفته پیش هدف حمله قرار گرفت و هر چهار ورودی آن تخریب شد. با این حال تصاویر جدید نشان می دهد دو ورودی اکنون کاملا باز به نظر می رسد و جاده های لازم برای انتقال پرتابگرهای موشکی نیز بازسازی شده. به گزارش CNN، جمهوری اسلامی همچنان در حال پاکسازی دو ورودی دیگر این مجموعه است و برخی از بیش از 10 دهانه ایجاد شده بر اثر اصابت مهمات آمریکایی را نیز ترمیم کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت واشنگتن در مذاکرات با حکومت ایران اهرم فشار بسیار قوی در اختیار دارد. او هشدار داد در صورت شکست گفتگوها برای دستیابی به توافق مطلوب برای ایالات متحده، گزینه اقدام نظامی همچنان روی میز خواهد بود. ترامپ در ویدیوی کوتاهی که با مصاحبه پیشنمایش کامل مصاحبهش از شبکه فاکس روز پنجشنبه منتشر شد گفت توافقی که برای ما خوب نباشد حقیقت ندارد. در نهایت من موضوع را ارزیابی می کنم و نتیجه را می بینم و این کاری است که انجام می دهم. من مذاکره می کنم، آنها هم مذاکره می کنند. آنها مذاکره کنندگان بسیار خوبی هستند و در حال تدوین متن توافق

0: حقوقنامه، اما در نهایت ما هستیم که تمام کارت ها را در دست داریم، چون آنها را از نظر نظامی شکست دادیم. ترامپ همچنان درباره دلیل حمله نکردن به ارتش ایران گفت: ما ارتش آنها را تا حدی دست نخورده گذاشتیم، چون فکر میکنیم بخشی از ارتش آنها نسبتاً میانه رو است. بله، ما عمدن ارتش آنها را هدف قرار ندادیم. ممکن است مردم از شنیدن این حرف من تعجب کنند، اما در جنگ ها وقایع رخ میدهد که همه چیز نابود شده و بعد آن کشور برای 40 سال نتوانسته دوباره بازسازی شود. ببینید در عراق چه اتفاقی افتاد. شبکه العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داد جمهوری اسلامی می‌خواهد اورانیوم غنی‌سازی شده خود را به چین منتقل کند، مشروط بر آنکه چین تضمین دهد این مواد را به آمریکا تحویل نخواهد داد. و گفته این منابع بسیاری از نکات مرتبط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در مذاکرات جاری حل و فصل شده. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی با نظارت بین‌المللی بر تأسیسات هسته‌ای خود برای جلوگیری از تعطیل شدن آنها موافقت کرده است. سایت خانه ملت گزارش داد محمد مولوی نایب رئیس کمیسیون مجلس پیام مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را ترسیم کننده نقشه راه حکمرانی مسئولان خواند. او گفت دشمنان پس از ناکامی در عرصه های نظامی و اقتصادی با تمرکز بر ایجاد تفرقه اجتماعی و سیاسی با دنبال ضربه زدن به انسجام ملت هستند. مولوی افزود مجلس باید در خط مقدم حفظ وحدت ملی قرار گیرد و اجازه ندهد اختلافات غیر ضروری و رقابت‌های جناحی و شکاف در بدنه اجتماعی کشور منجر شود. او تأکید کرد ترجیح منافع ملی بر منافع فردی و جناحی باید در تصمیم گیری های تقنینی و نظارتی مجلس دنبال شود. وزیر امنیت ملی اسرائیل در واکنش به قرار گرفتن این کشور در فهرست سازمان ملل درباره خشونت جنسی در مناطق درگیری حمایت کامل خود را از نیروهای پلیس و سازمان زندان‌ها اعلام کرد و این اقدام را شرم‌آور خواند. او در شبکه اکس نوشت این گزارش شرم‌آور بار دیگر نشان می‌دهد این سازمان معیارهای اخلاقی خود را از دست داده است. او افزود در حالی که حماس، داعش و طالبان مرتکب جنایت جنگی، قتل، تجاوز و آدم‌ربایی می‌شوند، سازمان ملل تروریست‌ها و کسانی را که با آنها می‌جنگند در یک فهرست قرار می‌دهد. او همچنان نوشت وقتی حماس و سازمان زندان‌های اسرائیل در یک فهرست قرار می‌گیرند، این اسرائیل نیست که روی نیمکت اتهام نشسته، بلکه سازمان ملل است. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران انترنشنال، نهاله شهیدی یزدی شهروند بهایی و فعال حقوق کودک برای تحمل 6 سال حبس به دادسرای کرمان احضار شد. همزمان نویان حجازی شهروند بهایی ساکن جویبار از سوی دادگاه انقلاب به حبس جزای نقدی و محرومیت از حق اجتماعی محکوم شد. از شهید یزدی خواسته شده است تا 12 جوزا خود را برای اجرای حکم به دادسرای کرمان معرفی کند. این شهروند بهایی از 1404 از سوی دادگاه بدوی در کرمان با 6 سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. یک منبع مطلع از وضعیت شهیدی یزدی به ایران انترنشنال گفت پس از تایید حکم درخواست اعاده دادرسی او در دیوان عالی کشور به نتیجه نرسید. به گفته این منبع مقام‌های قضایی از تحویل نسخه حکم دادگاه تجدید نظر به وکیلان او خودداری کردند و همین موضوع امکان پیگیری مؤثر پرونده را با مشکل مواجه کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داد داده های راهگیری کشتی ها نشان می دهد فلپین در ماه جاری یک محموله نفت خام ایران را دریافت کرده است. محموله‌ای که احتمالاً نخستین محموله نفت ایران به این کشور پس از اختلال در عرضه نفت خاورمیانه در پی جنگ اخیر ایران و اسرائیل با جمهوری اسلامی بوده. بر اساس داده های شرکت کابلر، نفتکش اوشن استار 27 ثور نفت خام ایران را به پالایشگاه باتان متعلق به شرکت پترون در فلپین تحویل داده. رویترز با نقل از داده های کابلر و واردکا گزارش داد این محموله پس از انتقال کشتی به کشتی در آبهای نزدیک سنگاپور به فلپین رسیده است. علی باقری کنی معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی در حاشیه کنفرانس امنیتی مسکو گفت پس از حملات اخیر آمریکا و اسرائیل باید چارچوب تازه‌ای برای صلح و ثبات در منطقه تعریف شود و این موضوع با استقبال کشورهای حاضر در کنفرانس روبرو شده است. باقری کنی گفت پیمان ابراهیم در واقع پیمان فرعون است و ضامن صلح در منطقه نخواهد بود و تا زمانی که طرح‌های مانند خاورمیانه بزرگ از سوی آمریکا یا اسرائیل بزرگ دنبال شود منطقه به ثبات نخواهد رسید. و افزود شکلگیری هر سازوکار امنیتی جدید باید با مشارکت کشورهای منطقه و بدون دخالت آمریکا و نفوذ اسرائیل باشد. وزارت خارجه پاکستان در شبکه اکس اعلام کرد که محمد اسحاقدار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور در سفر رسمی وارد واشنگتن دی سی شدند. بر اساس اعلام وزارت خارجه پاکستان، او هنگام ورود از سوی رضوان سعید شیخ سفیر پاکستان در آمریکا و شماری از مقام‌های ارشد سفارت این کشور مورد استقبال قرار گرفت. اسحاقدار در جریان این سفر با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دیدار و درباره روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای گفتگو خواهد کرد. وزارت خارجه پاکستان افزود او پس از پایان برنامه‌های رسمی خود همان روز به اسلام آباد باز خواهد گشت. این سفر در حال انجام می‌شود که مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. خبرگزاری رویترز گزارش داد بازارهای سهام اروپا جمعه افزایش یافتند و در مسیر ثبت رشد ماهانه قرار گرفتند، زیرا سرمایه‌گذاران به نهایی شدن توافق پیشنهادی برای تمدید آتش‌بس در خاورمیانه و سرگیری کشتیرانی از تنگه هرمز امیدوار شدند. رویترز به نقل از منابع آگاه نوشت این توافق هنوز به تایید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نرسیده و به مسائل پیچیده‌تری مانند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نمی‌پردازد. بر اساس این گزارش، همزمان با کاهش نگرانی‌ها درباره اختلال در عرصه انرژی، قیمت نفت خام نیز کاهش یافت و در مسیر نخستین افت هفتگی خود در دو ماه گذشته قرار گرفت. مقامات رومانیا اعلام کردند که یک پهپاد روسی به یک مجتمع مسکونی در شهر گالاتی در شرق این کشور برخورد کرده است. رومانیا عضو ناتو و اتحادیه اروپا است. سخنگوی ناتو این حادثه را به احتیاطی روسیه در جنگ با اوکراین خواند و محکوم کرد. اداره رسیدگی به حالات اضطرار رومانیا گفت برخورد این موشک سبب آتش سوزی در یک ساختمان شد و دست کم دو زخمی بر جا گذاشت. آلیسون هارت سخنگوی ناتو گفت که مارک روتا دبیر کل این سازمان پس از برخورد پهپاد با مقامات رومانیا درباره این رویداد گفتگو کرده است. مقامات رومانیا اعلام کردند که این رویداد جمعه 8 جوزا در شهر شرقی گالاتی در نزدیک مرز شرقی این کشور با اوکراین و مالدیف رخ داده. اداره رسیدگی با حالات اضطرار رومانیا نوشته دو زخمی تحت درمان قرار دارند و حدود 70 نفر پس از این رویداد از محل حادثه و آتش سوزی تخلیه شدند. مقامات روسیه تا اکنون به طور رسمی درباره اصابت این پهپاد به منطقه شرقی رومانیا ابراز نظر نکردند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنن.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
10: شکست قامت شمشاد در باغ، اما سبزینه ها ناشاد در باغ. چه کس گسرد بادستان پاییز، گلیم ماتم و فیاد در باغ. بسربستان زبست شمشاد بشکست، مرا اندرگلو فریاد بشکست. دلم قندیل برج زندگی بود، دلم قندیل برج زندگی بود، با چاه غم فرو افتاد بشکست. ده رنگ صد چمن اندیشه دارد، به خاک آرزوها ریشه دارد. مگر بادی به خود پیچیده می گفت، خزان در دست هایش تیشه دارد.
11: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
12: یک دقیقه خبر.
13: وایزاده بهسودی از مراجع تقلیدی شیعیان افغانستان میگوید که در نزدیک به 5 سال گذشته فشار طالبان بر پیروان مذهب جعفری به گونه پیوسته افزایش یافته است. او در خطبه نماز عید قربان گفته است که مردم به علما مراجعه میکنند و از فشارهایی که بر آنها وارد میشود اشک میریزند. آقای بهسودی گفته است طالبان با وجود ادعای پایبندی به شریعت و دینداری فشارهای مذهبی بر شیعیان را رو به افزایش ساخته و فشاری که به گفته او باعث شده است مردم از حکومت فاصله بگیرند و نارضایتی و گله هایشان بیشتر شود. او افزوده است مردم با چشمان اشکبار نزد علما مراجعه میکنند و از محدودیت ها و فشارهایی که بر آنها تحمیل میشود شکایت دارند. این مرجع تقلیدی شیعیان هشدار داده است که این برخوردها نه تنها باید کاهش یابد بلکه لازم است به طور کامل متوقف شود. اظهارات این مرجع تقلیدی شیعیان واکنش های را در میان کنشگران برانگیخته است.
14: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
15: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
16: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.
17: از نگاه دیگر.
14: افغانستان کشور است با تاریخ، فرهنگ و تمدن غنی. سرزمینی که قرن‌ها محل همزیستی اقوام، فرهنگ‌ها و روایت‌های مختلف اسلامی بوده است. با این حال، این کشور در چند دهه اخیر بیش از هر زمان دیگری با پدیده افراط‌گرایی و خشونت مذهبی گره خورده است. پدیده‌ای که نه تنها امنیت و ثبات افغانستان، بلکه آینده اجتماعی و فرهنگی آن را نیز تحت تأثیر قرار داده است. اما پرسش اینجاست، افراط‌گرایی از چی زمانه در افغانستان به یک جریان گسترده تبدیل شد؟ آیا این پدیده ریشه در فرهنگ و ساختار اجتماعی مردم افغانستان دارد یا بیشتر محصول تحولات سیاسی منطقه و جهان، به ویژه جنگ سرد و رقابت قدرت‌های جهانی است؟ در این برنامه همچنان بررسی خواهیم کرد که جنگ سرد چگونه زمینه رشد گروه‌های تندرو را در افغانستان فراهم ساخت، نقش مدارس دینی، جنگ‌های نیابتی و حمایت‌های خارجی چی بوده و طالبان را میتوان نماینده کدام نوع یا نسخه از افراط‌گرایی دانست. و در نهایت به این پرسش مهم می‌رسیم که آیا افغانستان میتواند روز از چرخه افراط‌گرایی رهایی پیدا کند؟ اگر پاسخ مثبت است، این رهایی از چه مسیر و با چه راهکارهای ممکن خواهد بود؟ درود، من سلیمان قیومی هستم و برنامه از نگاه دیگر خوش آمدید. مهمان این هفته برنامه آقای محمد ماهق، پژوهشگر مطالعات اسلام شناسی هستند که با ما پیوستند. جناب آقای ماهق، بسیار تشکر از این فرصت. خوشحال هستیم که شما را با خود داریم. در این برنامه در قالب سه محور به این مورد میپردازیم. محور نخست ما ریشه ها و ورود افراط‌گرایی به جغرافیای افغانستان است. بیاین قبل از اینکه به اونجا برسیم، در آغاز اگر ممکن است یک تعریف کوتاه و روشن از افراط‌گرایی دینی برای ما و شنوندگان ما ارائه کنین. اینکه منظور از افراط‌گرایی دقیقاً چیست و چی تفاوت با دینداری سیاسی داره؟
18: تشکر قیومی صاحب، با عرض سلام خدمت شما و دوستان عزیزی که برنامه میشنوند. در رابطه با تعریف افراط‌گرایی، اگر بخوایم تا واضح‌تر و با یک رقم چارچوب‌بندی مسئله بپردازیم که خلط مبحث نشه و با اصطلاحات ترمینولوژیک دیگر، چون در خلال یکی دو دهه اخیر گاهی افرادگرایی با برخوردهای سنتی، با محافظه‌کاری و با توریسم مخلوط شده و مرزهای اینها گاهی در نظر گرفته نشده. طبعا توریسم محصول افرادگرایی است، اما هر دو اینها یکسان نیستند و سنتگرایی و محافظه‌کاری هم در جاهای شباهت پیدا میکنند با افرادگرایی، ولی لزوماً افرادگرایی نیستند. با توجه به همین تفاوت‌های نسبی میشه در نظر گرفت که افرادگرایی عبارت از یک رویکرد است، چی از سوی فرد باشه و چی از سوی گروه یا جمعی و حتی از سوی یک نظام، رویکردی که در او باورها و اعتقادات یا انتخابهایی که او فرد یا او گروه داره این بر دیگران میخواه تحمیل کنه با اعمال فشار، بتانه اعمال فشار به شکل فیزیکی باشه، با مثلا شلاق و شکنجه و سرکوب و اینها، و میتانه به شکل فشارهای هنجاری باشد، مثل چیزی که ما مثلا در بعضی کشورها به نام گروه های فشار داریم، فشار بر دیگران تنگ میکنند و یک نوع اختناق اجتماعی ایجاد میکنند تا سایرین در معرض نوع روب و حراس قرار بگیرند و ناچار شوند به تمکین و تسلیم و دنبال روی یا اطاعت از اینها. این نوع روی کرد یه افرادگرایی است. حال میتونه یه افرادگرایی دینی باشه، میتونم نباشه، میتونه که از ایدئولوژی دیگری هم برخواسته باشه، اما در جامعه ما غالبا نسخه افرادگرایی دینی رو به گسترش بوده. حالا بعضی از افرادگراها در نهایت متوسل به حذف طرف مقابل میشوند و میشه تروریسم.
19: بله،
18: یا ترس بسیار شدیدی در جامعه ایجاد میکنن که پای مرگ و اینا رو به میان میاره، اما اگر به اون درجه نرسید او میتونه افرادگرایی باشه و توریسم نباشه.
14: درست، یعنی تا زمانی که منجر به حذف طرف مقابل با استفاده از خشونت نشوه او میمانه به مو جایش که افرادگرایی است، ولی زمانی که متکی میشه به قوی قهریه و رو آوردن به خشونت و منجر به حذف فیزیکی طرف مقابل، این است که وارد به مرحله بعدیش یا فاز بعدی و تروریسم میشه. بسیار تشکر از این تعریف آقای مقبین. یک مقدار پیش بریم، پس با در نظر داشتی تعریفی که شما ارائه کردین، یک تعداد باور دارن که افرادگرایی در افغانستان همزمان با جنگ سرد و رقابت قدرت‌های جهانی شکل گرفت و وارد جغرافیات شد. شما ریشه‌های تاریخی پدیده را در افغانستان چگونه ارزیابی می‌کنین؟
18: افرادگرایی میتونه در یک قالب ایدئولوژیک تدوین و بعد از ارزش شوه و پخش شوه، یا میتونه که یک رویکرد باشه ولی نه به شکل مدون. اگر به شکل ایدئولوژیک و منظم نبوده باشه، ما نمونه های اولیه از افرادگرایی یا تندروی را در دوره های پیش از جنگ سرد هم داریم. مثلا یک نمونه مشهور در تاریخ افغانستان نمو کسی بوده به نام ملای لنگ به طور مثال، که در مقابل اصلاحات امانی در او زمان مقاومت میکرد و ما چهره های محافظه کار نزدیک به تندروی یا افرادگرایی را هم در او دوره داشتیم. در مثلا ولایت هرات مرحوم صلاح الدین سلجوقی که یک متفکر و نویسنده مشهور بود، وقتی که این رئیس معارف است و میخواهی که مکتب برای دخترها تأسیس کنه یا مردم تشویق کنه به یک دخترها خود به مکتب روان کنن، بخشی از عناصر سنتی بودن، خب البته نه در قالب یک ایدئولوژی منظم و نه در قالب یک سازمان، اما عناصر متنفذی بودن که اینها مخالفت میکردن و صلاح الدین البرمان بیدین و چیزهای شبیه ای تهمت میزدن. همین مثال ما شاید در ولایات مختلف دیگر هم بتانیم پیدا کنیم. اینا یعنی یک نوع افرادگرایی هست که سازمان یافته نیست، صورت بندی ایدئولوژیک پیدا نکرده و میتونه در خیلی از جوامع دیگر هم عناصری از ای یا اندکی از این چیزها وجود داشته باشه.
14: آقای محیقی، دو مورد مثال که شما زدین که گویا قبل از جنگ سرد هم افغانستان شاهد چنین رویکردهای افرادگرایانه بود ولی نه سازمان یافته، اینها نتیجه یا برآمده از امو مدارس دینی بودن یا امو علوم فردی بود که خودشان فرا گرفته بودن بعد دست به یا اقدام به افرادگرایی زدن؟
18: خب اینا اولا خوبی قضیه در او اخی بود که اینا بسیار وسیع و گسترده نبودن، یک پدیده حاشیه‌ای در جامعه گفته می شدن، روی کرد سیاسی کلانی که در جامعه جریان داشت تحت تاثیر قرار داده نمی تانستن، جریان به اصطلاح مسلط نبودن، یک خوبی قضیه بود. و دیگه ای که علاوه بر ای اینا به عنوان یعنی از یک آدرس فکری و ایدئولوژی که مشخصی هم نمی آمدن، این را بیشتر می تانیم در قالب تقابل سنت و مدرنیته بفهمیم که وقتی جامعه کاملا بسته و سنتی با پدیده های مدرن مواجه میشه، سینما و هنر و آموزش مدرن و تلویزیون و امثال اینها، و از جمله میرسه به مسئله آموزش دختران و حضور زن در اجتماع و غیره که از دستاوردهای عصر مدرن است، بیشتر به نحو واکنش یک جامعه سنتی است که گاهی وقتا به یک رویکرد افراطی می انجامه، ولی یعنی به لحاظ حجم یک پدیده حاشیه‌ای است قبل از جنگ سرد، یک پدیده جدی نیست که در مرکز حوادث قرار داشته باشه، و به اون خاطر هم نتانست سنگ اندازی کلان در سطح اجتماع در روند مدرنیته ایجاد کنه. حتی کار امانی هم، اصلاحات امانی با کار ملای لنگ او قدر راسیب ندید. شما میدیم ایده هایی که در زمان امان‌الله خان بود بعدها هم در یک شکل و قالب دیگر در دوران نادرخان و ظاهرشاه و داود خان این هم استمرار پیدا کرد، تأسیس دانشگاه های جدید و آموزش مدرن و هنر و امثال این ها متوقف نشد. اما این روی کرده که بعدها از دوران جنگ سرد مشاهده استیم، میبینیم شکل سیستماتیک هدف قرار میده تمام همین پدیده های مدرن و میخواهی که جامعه متوقف کنه در یک جای و اجازه نده و تحمیل کنه و خواسته خود به کلیت جامعه، که از این مرحله ما با افرادگرایی به معنای یعنی مصطلح رسمی این روزش سر و کار داریم.
14: ای کدام مرحله است؟ همون مرحله جنگ سرد است، حمایت های بیرونی؟
18: بله بله. ای اگر بخوایم به لحاظ تاریخ در نظر بگیریم، خب آغازگر البته گروه های افرادگرا نیستن، آغاز قضیه از اینجاست که در افغانستان گروه های چپ اول شروع به سازماندهی میکنن و گروه های چپ تحت تاثیر ایدولوژی های الهام گرفته از آموزه های لینین و استالین یا از آموزه های ماو تسه‌تون هستن، و اینا وقتی که شروع به سازماندهی میکنن و شروع به نفوذ در استخبارات، در ارتش، در سازمان های دانشجویی، در سندیکاها یا اتحادیه های نسبی کالام وجود داشتن، این یک نوع حراس ایجاد میکنه هم در بدنه دولت و هم در بخشی از جامعه. در واکنش به این وضعیت گروه های بنیادگرای مذهبی شروع به فعالیت های اولیه میکنن که باید ما هم ساکت نباشیم و دست به کار بزنیم. این گروه های اولیه بنیادگرا بعضی ها اساتید هستن، استادان در دانشکده یا فاکولته شریعت کابل مثلا، یا مدارس دینی که او زمان مدارس دینی دولتی بود، در مصر فخرالمدارس در هرات، مدرسه جامع، مدارس دیگر نجم المدارس و نور المدارس و امثال اینها، مدرسه امام ابو حنیفه، دارالعلوم کابل و غیره. و طبعا منحصر به مدارس دینی هم نمیشود، کسانی که چنین روی کرده دارن شما میبینید در پلی‌تکنیک و در فاکولته انجینری و در جای دیگر هم پیدا میشوند، و بعد کم کم میرسن ای که باید به سازماندهی و تشکیلات حزبی و امثال اینها رو بیارن. ولی خب ای به تنهایی خود کافی نبود که بنیادگرایی را تبدیل کنه به یک جریان جدی. بیشتر آنچه که بستر فراهم کرد ای بود که حراسی که در بیرون ایجاد شده بود، کسانی که ناظر وضعیت افغانستان بودن مثلا در پاکستان و بعد از او کشورهای هم پیمان با غرب در منطقه مثل سعودی و کشورهای عربی، و بعد پشت سر این هم طبعا غرب در تقابل با شوروی و گسترش شوروی، که حضور جریانهای چپ به معنای این بود که ساحه نفوذ اتحاد جماهیر شوروی هنوز گسترده تر می شود، و از قلمرو که تعریف شده بود به عنوان محدوده دیوار آهنین به تعبیر وینستون چرچل، به حال تا فراتر میگذاره به ساحه ای که میتونه از جمله مثلا به آبهای گرم هند یا خلیج برسه. وقتی که نزدیک شود نفوذ شوروی به ساحه خلیج، یک جایی میرسه که جز خط قرمزهای غرب است در اون وقت، یعنی رقیب ایالات متحده و رقیب غرب به مراکز نفتی جهان نزدیک میشود و از اینجا کانال ایده به وجود میاد که باید جلو رشد چپ در افغانستان گرفت و این عناصر بنیادگرا یا مذهبی که حساسیت دارن در مقابل جریان چپ به شکل بالقوه بهترین هم پیمان غرب تعریف میشون که باید اینا را منظم و سازماندهی کرد و اونها امکانات فراهم کرد، حمایت کرد و اونا را جهت داد برای مقابله جدیتر. و از اینجاست که ما این اندیشه های مثل اخوان مسلمین و از بنیادگرایان ایرانی و پاکستانی و غیره را میبینیم که وارد جامعه افغانستان میشه و اینا هم مقدمات چیزی است که پسانها ما به نام افرادگرایی دینی میشناسیم.
14: از این میخواییم پیشتر باریم، ولی پیش از این که با او بپردازیم، پیش از جنگ شوروی یا جهاد که گویا مردم افغانستان نامش گذاشتن، مدارس دینی در کشور چی نوع قرائت از اسلام را آموزش میداد و فضای فکری در این مدارس چگونه بود و چقدر این جهاد یا این جنگ یا این جنگ سرد منجر به تغییر فضای مدارس دینی شد در مجموع؟
18: ما در این وقت تقریبا میشه بگیم سه قسم آموزش دینی داشتیم. یک، مدارس دولتی رسمی که اینها در واقع جریان اصلی و جریان مینستریم بودن در آموزش دینی، مثل فخر المدارس و غیره که من هم گرفتم، مدرسه افغانی که کابل و دارالعلوم و اینها، اینا کاریکولم معتدلی داشتن، بیشتر از روی کاریکولم مصری ها، یعنی نصاب تعلیمی مصر و عراق و این رقم کشورها کپی شده بود با تغییراتی که متناسب جامعه افغانستان باشه. خود این نظام آموزشی به هیچ صورت به سمت افرادگرایی نمی‌رفت. این چیزی بود که زیر نظر دولت بود، هرچند که تعداد از اساتید اینها و تعداد از شاگردان اینها بعدها جزء فعالان بنیادگرایی شدن. این یک نوع نظام آموزشی بود. دوم، نظام آموزشی بسیار سنتی در مسجدها داشتیم، در محیط های سنتی تر، ولسوالی ها، قریه های دور، اطراف شهر یا شهرهای کوچک. اینها حتی با این مدارس دینی دولتی هم میانه خوب نداشتند و مخالف نظام صنف بندی به شکل جدید او بودند و هم کاریکولم های بسیار کهنی که مانده بود علوم سنتی را، سرک و نو و خب و منطق و حکمت و غیره را میخوندن که اینا بخشی از همون نیروی دینی جامعه را اینا تولید میکردن، یعنی بخشی از ائمه و خطبا از اینجا فارغ شده بودن، از مدارس مثل دارالعلوم و ابو حنیفه و غیره. بر صورت اینا هم بخش از جامعه را تشکیل میدادن، نیروی دینی جامعه را. بعد ما یک نیروی سومی هم داشتیم که اینها غالبا از پاکستان به هند میآمدن، یعنی تعداد برای آموزش از افغانستان از ولایات مختلف، از بدخشان گرفته تا هرات تا بغلان تا مثلا مزار شریف، کابل، ولایت مشرقی بیشتر از قندهار و هلمند و زابل، اینا هم طبعا تعداد بیشتر میرفتن، به کویته میرفتن، لاهور، کراچی، پشاور، اطراف پشاور، کوات، به نوعی طرف درس میخوندن. اونجا که اینا میرفتن تحت تاثیر افکار او طرف قرار می گرفتن، مثلا مدرسه حقانیه ای که در اکور ختک است و یک از مدارس مشهور دیوبندی هاست و افراطی تر از سایر دیوبندی های پاکستان هم هست، بخشی از چهره های فعالان بنیادگرای ما و شما از اونجا فارغ شدن، اونجا درس خوندن، مثلا جلال‌الدین حقانی یا چهره های دیگر، پدر حقانی خیلی. و اینا که می آمدن همشان یک رویکرد نداشتن، یک تعداد اینا دیوبندی بودن، یک تعداد اینها تحت تاثیر افکار ابوالعلای مودودی و جماعت اسلامی قرار می گرفتن، البته وقت تعداد اینا کمتر بود نسبت به دیوبندی ها، یک تعداد تحت تاثیر جریان پنج پیری می گفتن که اونا نیمه وهابی نیمه حنیفی هستن. از اونجا ما چهرهای مختلف داشتن در افغانستان، برام پنج پیری ها منطقه تا جریان کلان نبودن، ما یک جریان بودن و یک تعداد کمی هم سلفی شدن در پاکستان که باز جبهه تشکیل دادن در کنر، مولوی جمیل الرحمن و مولوی غلام الله و امثال اینا در وقت جهاد از خود حزب و جبهه جهادی و غیره داشتن و تا امروز هم متنش های سلفی و چیز در اون منطقه ریشه در همه گذشته داره. اینا از بیرون می آمدن، یعنی از درون جامعه افغانستان بستر به این افکار پنج پیری و سلفی و دیوبندی اینا فراهم نبود، اما آرام آرام نفوذ اینها هم زیاد شد و شروع کردن به ریشه دواندن در جامعه افغانی. پس ما با سه نوع آموزش دینی در واقع سر و کار داشتیم که در جاهای با هم تلاقی میکردن و در جاهای از هم دیگر تفاوت داشتن.
20: بله بله.
14: ولی روی هم رفته شما اشاره به حمایت‌های مالی و استخباراتی بیرونی به خصوص غرب داشتین از طریق پاکستان، و در سوی دیگر ما نقش پاکستان را هم در مهندسی فکری این جریان‌هایی که گفتین رفت آمد داشتن داریم. چقدر واقعا در اوج افرادگرایی که ما امروز در افغانستان شاهدش هستیم این دو پدیده، یکی حمایت مالی استخبارات غرب با او طرف هم مدیریت و مهندسی فکری پاکستان از این گروه ها سازنده بود؟
18: غربی ها خوب از زمان جدی درگیر شدن که در افغانستان کودتای ثور شد و باز جدیتر از او وقتی که نیروهای اتحاد جماهیر شوروی وارد افغانستان شدن، خصوصا ایالات متحده از این دوره به شکل جدی درگیر شد. قبل از او به شکل نیابتی کار پیش می رفت، یعنی نظارت داشتن بر آنچه که در افغانستان می‌گذره، اما حداقل تا حدی که من مطالعه کردم چیزی نیافتم که مثلا پول مستقیمی در او دوره از طرف غرب یا آمریکا به مستقیم به این طرف سرازیر شده باشه. ولی کارهای دیگری که در غرب صورت می‌گرفت که بر افغانستان هم تاثیرگذار بود در دهه 1970 زمانی است که دو سه کار شده. مثلا یکی سازمان رابطه عالم اسلامی در عربستان سعودی تأسیس شده و 25 کشور مسلمان در او عضو می شوند که اینا هم کم و بیش هم پیمان های غرب هستند و سعودی در اونجا طبعا نقش بیشتر داشت، ملک فیصل و دیگران. و این هدف از ایجاد این در واقع به چالش گرفتن نشنالیست های عرب بود که اغلب اینها به نوع گرایش چپ داشتن و با اتحاد جماهیر شوروی نزدیکتر بودند. و او رابطه عالم اسلامی یک سری پروژه های داشت که بعدها به افغانستان هم رسید و حتی اقتدار از رهبرهای جادی ما و شما معاش می گرفتن و با او رابطه عالم اسلامی ارتباطاتی داشتن. دوم مسئله هماهنگی هایی که با مصر و انور سادات شد که او از مصر و از شوروی دور کند و به طرف غرب بیاید، قرار شد که بخشی از پول بعد از صلح کمپ دیوید خصوصا امریکا بده به مصر، کمک های بلاعوض و غیره و پروژه های انکشافی اینا، اما در بدل انور سادات کمک کنه در ای که نیروهای مذهبی که در زندان ها هستن یا در حاشیه جامعه قرار گرفتن مثل اخوان المسلمین و گروه های مشابه از الجهاد اسلامی و الجماعت اسلامی و غیره اینا وارد عرصه شوند. و در این باره اسناد وجود داره که با پول مستقیم استخبارات مصر بعد از این مرحله روحای اسلامگرا در مصر در قدم اول و بعد از او در سایر کشورهای عربی چیز می شوند، قوی تر می شوند و حمایت می شوند و اینا از حاشیه به متن می آیند و نیروهای چپر از خیلی جاها می رانند. بعد از اون مسئله پاکستان به میان می آید، خصوصا وقتی که ضیاءالحق به کار آمد. تا وقتی که ضیاءالحق نیست، در زمان ذوالفقار علی بوتو یک دسک مربوط به افغانستان در پاکستان در ارتش پاکستان هست و خصوصا در نایسای پاکستان که اینا سر قضیه افغانستان کار میکنن، به همون شکلی که دولت افغانستان به نحوی از جدایی طلب های پشتون یا بلوچ پاکستانی حمایت میکرد، اونا هم میخوان در مقابل دولت افغانستان در اواخر زایش خان است و در زمان داوود خان بیشتر میشه و یه گپ که حمایت کنن. ولی این نیرویی که مت شعور پاکستان در اینجا حمایت کنه نیروهایی هست که فکر بنیادگرایانه دارند که گرایش اخوانی و مودودی و چیزای شبیه ازی، و در این مرحله است که رفت آمدها شروع می شود به پاکستان. و پاکستان در اینجا از دو چینل برنامه خود پیش می بره، یعنی اصل تررایی ها در ISI می شود، اما تنفیذ به اجرایی در افغانستان یکی از طریق جماعت اسلامی پاکستان که حزب ابوالعلای مودودی است و پسان آقای حسین احمد رهبر عزیست و دوره البته میات و پیر محمد خان بود، و یک چینل دیگه هم دیوبندی های پاکستان هستند که بعدها مولوی فضل الرحمن و سمیع الحق و اینها باشند. اونا تعداد منسجم میکنن در افغانستان و یک کسایی که از پوانتونا هستند که بعدها مثلا آقای حکمتیار میشه و علی الرحمن میشه و کسای دیگه که از نسل ملاها و حساب نیستن، بنیادگران مکتبی و پوانتونی نیستن، اینا از طریق جماعت اسلامی سازماندهی میشن برای از یک کمپای آموزشی فراهم میشه و آموزش های دیگری که بلاز سازماندهی باید باشه و ارتباطات از یاب در همون مرحله با بعضی از سفارت ها فراهم میشه و با سعودی و بعضی کشورهای عربی، هنوز زمانی که شوروی و حتی کودتای سوریه گپام پیش نیامده. یعنی این برنامه ها همه بخشی از همون پروژه کلانه جنگ سرد است که به رهبری آمریکا برای مهار کمونیسم و اتحاد شوروی در منطقه جریان داشت.
14: پس آقای مایق، من تا جاهای زمانی که مطالعه میکنم میبینم بسیاری به این باور هستند که افرادگرایی در افغانستان بیشتر وارداتی بوده تا برخواسته از فرهنگ دینی مردم. پس از صحبت های شما معلوم میشه که واقعا این شبیه به یک پروژه وارداتی وارد افغانستان شده، رویش کار شده، بعد در خور مردم داده شده و این که مردم و یک جمع از آدم های خاص به این سمت گرایش پیدا کردن و وارد صحنه شدن. اگر تا اینجا این جنبندی درست باشه که ورود کنیم به محور دوم ما.
18: بله بله، در سطح عامه جامعه نوع دینداری که رایج بود پیش از او، اغلب یعنی اهل سنت سنی های حنفی بودن، بیشتر هم با گرایش صوفیانه ای که به سیاست درگیر نبودن و این افرادی که اشاره کردم اگه دیوبندی یا پنجشیری از پاکستان می آمده و بقیه و اینا اگر اقلیت های بسیار کوچکی بودن که تو جامعه اینا را نمی پذیرفت تا مدت زیاده، تا وقتی جهاد شروع نشده بود جامعه به شکل سنتی رای گذشته خود می رفت و بله تا به اون زمان ما بنیادگرایی یا افرادگرایی را در افغانستان به شکل یک پدیده جدی نداره.
14: بیاین ورود کنیم به محور دوم ما که نسخه های افرادگرایی و آینده ای جریان است. ما بر اساس دیدگاه کارشناسا طالبان را داریم و داعش خراسان را داریم که دو چهره مهم گویا افرادگرایی در منطقه شناخته میشن. بین از شما میخواییم بشنویم و بفهمیم که تفاوت های اساسی فکری و ایدئولوژیک در بین این دو گروه وجود داره، یا ما میتونیم طالب را مثلا افراطی بگوییم، داعش را تروریست بگوییم؟
18: نه، تروریست خب هر کسی که دست به تصفیه فیزیکی مخالف خود بزنه تروریست است. اگر کمونیستی کار کنه هم تروریست است، اگر مسلمانی کار کنه هم هست، اگر هر پیرو هر عقیده و جریان دست به حذف فیزیکی مخالف خود بزنه تروریست است. از این جهت طالب هم، القاعده هم، داعش هم، همشون تروریست بودن در طول سال ها با انفجار، با کشتن، ترور کردن افراد و حذف فیزیکی مخالفین خود و تا همین لحظه هم کارو میکنن. طالب همی حال هر کسی که در مقابل او سر به مخالفت بردارد در حال از بین میبره. حال میخوای او از جبهه مقاومت باشه، میخوای سلفی باشه، میخوای به اصطلاح داعشی باشه، میخوای هر کسی باشه که یکی رویکرد توریستی است و در توریست بودن از این جریان شکی نیست. اما درباره ایدئولوژی های اینا چقدر از هم تفاوت داره، بین ایدئولوژی طالبان و ایدئولوژی القاعده و داعش هم نقاط مشترک است، هم تفاوت های است. القاعده و داعش تفاوت فکری چندانی ندارند، یعنی مرجعیت های فکری از یا یک چیز است. همون چهره های مشهور از سید قطب در بحث تکفیر و حاکمیت و امثال اینها اما ایده های از او را قبول دارند، در بحث های عقیدتی سلفی هستند، درباره اسماء و صفات الهی و امثال از اینا کتاب‌های قدیمی که بیشتر مورد احترام این است، آثار ابن تیمیه و ابن قیم و محمد ابن عبدالوهاب و چرای سلفی و اهل حدیث دیگر است. از معاصرین هم کسانی که تئوری پردازی کردن در مکتب اهل حدیث و سلفی ها، داعش و القاعده به لحاظ مرجعیت فکری یا سرچشمه‌های ایدئولوژیک مشترک هستند. کل تفاوتی که است یا چیزی که اینا را از هم جدا می سازه مسئله رقابت است که بر سر ای دارن که رهبری جریان به دست کی باشه و کی درک بهتر از وضعیت داره و او سزاوارتر است به ای که به اساس خانش او از اوضاع سیاسی روز دیگران باید بدون بال او برون. مثل رقابتی که مثلا بین خلق و پرچم بود در یک دوره در افغانستان که دلیلشان یک چیز بود اما بر سر قدرت سیاسی با هم جور نمی آمدن، یا نمونه های دیگر ماویستا در یک زمان با پرچمی ها و خلقی ها مشکل داشتن. طالبان هم باشن داعش و القاعده هم بیشتر در این حد با هم تفاوت دارن، نه اینکه در تفکر فرق داشته باشن، ولی طالبان در این میان کاملا مثل اونا نیستن، هر چند که مشترکات زیاد دارن. در از آغاز طالبان از مدارس دیوبندی ظهور کردن که فکر دیوبندی یک نسخه محافظه‌کارانه از اسلام بود. در آغاز نسخه محافظه‌کارانه که میگیم یعنی اینا طرح سیاسی نداشتن، به فکر تطبیق شریعت و ایگپا نبودن، ایگپا را از اخوانی‌ها یاد گرفتن پسان. مسئله ای که برای زبان مهم بود که آموزش دینی سنتی را حفظ کنن، مدرسه ها باشه، مسجد ها باشه و جامعه را به شکل که در کتاب های قدیمه در فقه و امثالی نامده مردم به اون شکل تربیه کنن یا به اون سمت سوق بدن. خود دارالعلوم دیوبند به همین هدف برای تاسیس شده بود، زیاد به ایگپای مدرن و نو دولتی که ساخته شود روابط یا جامعه اسلامی به معنای بنیادگرایانه از او باید ایجاد شود که وازی با دگه جوامع پرخونه ایتر بس هم نداشتن. اما وقتی که پاکستان تاسیس شد، دیوبندی های پاکستان از دیوبندی های هند جدا شدن و در اینجا اینا بخشی از ماجرای قدرت و سیاست شدن و این نسخه به طرف بنیادگرایی آمد. یعنی از لحظه ای که این شاخه دیوبند با سیاست گره میخوره، در واقع از اون مسیر سنتی دیوبند فاصله میگیره و با مقوله های اخوانی نزدیکتر میشه، هرچند که رقابت جدی هم با اخوانی ها داشتن. نماینده فکر اخوانی در شبه قلعه هند ابوالعلای مودودی بود و حزب جماعت اسلامی، اینا با هم رقابت های شدید داشتن، اما به لحاظ گفتمانی بخشی از همو ایدولوژی فکری از وار اینا گرفتن تا به وقت جهاد افغانستان. وقتی که موضوع جهاد پیش میای، عرب ها میان به افغانستان و عرب هایی که اینا سلفی جهادی یا اخوانی سلفی هستن، باز دیوبندی ها بخشی از دیوبندی ها یک بخشی از افکار سلفی جهادی ها را در اینجا میگیدن و طالبان که به وجود میای، اول از مدرسه های دیوبندی آمدن، ولی به خاطر همین رویکرد مشترکی که در قضایای سیاسی و جهادی و جنگ و اینا داشتن، به این لحاظ در همامیختگی های شکل میگیره. این در همامیختگی ها به آمیزش فکری و ایدئولوژیک هم میانجامه، یعنی بخشی از طالبان به لحاظ فکری مثل القاعده میشوند، همو سلفی جهادی میشوند. حتی طالبان افغان در او دوره هم اقتدار از این در داخل خود تحریک طالبان اقتدار اینا عضو بیعت کرده القاعده هم بودند و نمی همکاری و در همتنیدگی در این دوره جمهوریت هم بین اینها دوام کرد. همکاری های چیز خودم داشتن تکتیکی جنگی و اینها را. زمانی هم که داعش متولد شد و خود از القاعده جدا کرد، کنه در واقع افراد سابق القاعده بودن، صرف لحاظ تاکتیکی و بعض برنامه های سیاسی تفاوت داشتن و روش های خشونت بارتری که در مقابل شیعه دارن، مسائل احتجار و انتحار و ایگپاره روی دست گرفتن، طالبان همین روش ها را هم از القاعده و از اونا کپی کردن. یعنی هم به لحاظ فکر هم به لحاظ تاکتیک و روش ها.
14: در می قسمت برخی ها به این باور هستند آقای موقت که هرگاه میگه یک جریان افراطی به قدرت میرسه یا قدرتمند میشه، زمینه را برای تولد نسخه های افراطی ترش فراهم میکنه. این تجربه پس بین طالب، داعش و القاعده وجود داره؟
18: بله، اینا خب در وقتی که در عراق و سوریه بین اینها رقابت ایجاد شد، در جاهایی که داعش حکومت گرفت القاعده را سرکوب کرد به اساس یک رقابت سیاسی، یا با ما بیعت کنین یا شما وقتی بیعت نمیکنین به اساس یک نوع نسخه فهمی که از دین دارن و آدم به عنوان خوارج یا سرکش یا غیر شناخته میشود. اینا هم که باز اونا را اگه قبول نمیکردن به این شکل در برای هم دیگر حکم خوارج یا چیزهای دیگر صادر میکردن. در قضیه افغانستان هم دوباره همینطور شد، القاعده با طالبان بیعت کرد، به تفاهم رسید، داعش گفت که نه، ما خلافت اصلی پیش ماست، نسخه خالص‌تر از چیز داریم. خصوصا برای داعشی ها یک نسخه یک چیز مهم بود و این بود که در تعامل با کشورهای دیگر، با دولت ها خصوصا منظورم هست، با استخبارات کشورها اونا بسیار محتاط هستن. این که نخواسته در اونها نفوذ صورت گیره، به اصطلاح چیز شوند، هک شوند توسط سازمان استخباراتی، یه چیز محتمل است و علایه مقرائین وجود داره، ولی به لحاظ رویکرد خود داعش اینطور نیست. یعنی اونا از همکاری با هر گونه استخبارات اجتناب میکنن و با دولت ها را، چون دولت ها را کافر میدانند، همکاری کردن با دولت های کافر و دستگاه استخباراتی اینا را گناه کبیره یا کفر میدانند، در حالی که طالبان عملا با استخبارات پاکستان، پس آن استخبارات ایران، باز پس استخبارات کشورهای دیگر، چین، نهایتا با CIA، با روسیه و اینان هم وارد تعامل شدن و از این نظر داعشی ها اینا رو کافر میشمارن، مرتد میگه کسی که با استخبارات کفار هم پیمان میشه و معلومات شریک میسازه و به اونا نوع خدمات را هم میکنه، میگه در خدمت کافر است، خدمت به کفر هم کفر است.
19: بله
18: بله، این یک از عوامل.
14: در قسمت روی کرده ای خشونت بار، آیا داعش خراسان را میتونیم خشنترین نسخه افرادگرایی بدانیم در افغانستان یا در کل منطقه، یا احتمال ظهور گروه‌های رادیکال‌تر هم همچنان وجود داره؟
18: نسل داعش در افغانستان با داعشی که در عراق و سوریه بود یک کم تفاوت داره. و این تفاوت بیشتر از این بابت است که در اینجا بخش از آدم‌ها یا بخش از حلقات و گروه‌ها به شکل ادعایی داعش خوانده می‌شوند. یعنی یک ترفند است که طالبان بیشتر برای مارکتینگ خود از سالهای 2016 یا 17 به ایسو روی دست گرفتن که جهان بترسانن از این که یک گروه خطرناکتر وجود داره، اگر شما با ما همکاری نکنین جای ما رو اونا خواهند گرفت. و این کمک هم کرد به این که کشورهای منطقه با طالب کنار بیان، به تصوری که اگر ما با اینها کنار نیاییم ممکن داعش میداددار شوه. نالی این کسایی که به نام داعش خوانده می شوند، بعضی اینها داعشی هستند، بعضی هم نیستند، ولی چون با طالب مخالفت می کنند یا به خاطر دلایل قومی و اتنیکی و تبعیری با طالب مخالفت می کنند یا به خاطر رقابت های سیاسی که از هم آزرده می شوند وقتی که از اینا بیرون می شوند. حتی مثلا وقتی که آقای حکمتیار آمد با دولت قبلی افغانستان صلح کرد، بخشی از نیروهایی که او داشت در غزنی و در کنر و بعضی جای دیگه از حزب اسلامی اقتداد آمدن، بعضی که راضی نبودن به این صلح، از نظر اعتقادی فکر میکردن که این کار درست نیست، از نظر شرعی بعضی اینها بیرون ماندن و چون به طالب نپیوستن اینا در یک وضعیت قرار گرفتن که گویا داعشی شدن. همین اتفاق در غور و چیزم افتاد، طرف های جوزجان و سرپول امثال اینا که بعض علاقاتی که اینا ناراضی بودن از طالبان و طالب هم نبودن از طرف دیگران، یعنی اینا رسمی عضو داعش نبودن، اما وقتی که طالب نبودن و قرائت افراطی هم داشتن مثل طالبا، اینا داعشی خوانده می شدن در طرف دولت سابق یا از طرف طالبان به می شکل معرفی. حال طالب هم هر کسی که از گروه خودشان از نفرهای خودشان برایه و اون رو داعشی میگن، در حال ممکنه اون دلیل باطی یا مخالفت دیگری داشته باشه، اکثر اینها رو داعشی میگن. و کسایی از اون هست که هیچ فکر سلفی جهادی هم شاید نداشته باشن، یک مجاهدی بود از جمعیتی های قدیم یا حزب اسلامی قدیم، مشکل سیاسی با طالب داره، ولی او هم داعشی خوانده میشه. به خاطر باید احتیاط کنیم در باره در افغانستان چه کسای داعشی است و چه کسای داعشی نیست. و یعنی بهانه به دست طالب داده می شود، داده شده بارها که مخالفین سیاسی خود هر کسی که اعتراض میکنه او در حال داعشی گفته از بین ببره.
14: بله، خب آقای محق، حال ما در افغانستان نزدیک به 5 سال میشه که حاکمیت طالب را داریم، دور دومش را، و در جریان 5 سال ادعا میشه که 21 تا 22 هزار مدرسه دینی و جهادی ساخته شده، هنوز میلیون ها افغانی دارن هزینه میکنن، در ضمن نصاب تعلیمی و آموزشی مکاتب و وزارت معارف تغییر کرده، از تحصیلات عالی همچنان نگرانی ها در جامعه به مراتب نسبت به رفتن جوانان و کل جمعیت به سمت دیدگاه رادیکال و افراط‌گرایانه بیشتر شده. پرسشی است که تا چی اندازه سیاست‌های کنونی طالبا میتونه زمینه رشد جریان‌های تندروتر و خشونت‌گراتر را فراهم کنه؟
18: این نکته مهم است. در واقع طالب عامل بنیادی پیدایش داعش و نسخه‌های افراطی دیگه است، چون ایدئولوژی اینها با هم فرق نداره و افکار به همون شکل که مثل که میگفتن جمهوریت مثلا یا دموکراسی کفر است و مردم هم فاسد هستند و این فحشاست که زن به تلویزیون بیاید گپ بزنه و امثال اینا، که افکار افراطی هم ایناست. اینا رو طالب بیش از هر کس ترویج کرد، همین روایت و همین ذهنیت خلق کرد و داعش و القاعده و غیرم این همه گپ به طالب میزنن. با همون ذهنیت امروز مدارسی که طالبان ایجاد میکنن، با همون روحیه‌ای که دیگران مخالفان ما که هستن، اینا گویا مخالف اسلام هن، مخالف تطبیق شریعت هن و غیره و غیره، این آموزش ها دقیقا داعش تربیه میکنن. به لحاظ سیاسی و سازمانی ممکن که هنوز نفر داعشی نشده، ولی وقتی که با همون شکل شما نفر تربیه میکنین، 95% کار رو داعش آسان کردن. میمانه 5% بعدی که به لحاظ سیاسی نفر با طالبان متحد است یا نیست، امروز با طالب مشکل پیدا کنه اوتومات او تبدیل به داعشی میشود. او صلاحیت داره، قرائت جهادی داره، روی کرده خشونت بار داره، مردم را زود به راحتی تکفیر میکنه. یعنی چیزی که شما ببینید غیر خود زود کافر خواندن، یه مو یک رویکرد مشترک است بین القاعده و داعش و طالبان و مهمترین حربه هم در حزب طرف مقابل همیست. اول طرف تکفیر کن، بعد از او کشتن او از در شرعی مجاز میشه به اساس قرائت اونها و خیلی ها را میشه کش. ای سکولار است، او لیبرال است، ای شیعه فلان است، او مثلا متمرد است، ای خوارج است، ای بیعت شکسته، ای چنین کرده چنان کردنه به ده ها بهانه میشه نفر کشت. منتها شروعش از همیست که به لحاظ شرعی او دیگه انسان زدائی شده یا از او دین زدائی شده و تکفیر شده. طالب مهمترین عامل پیدایش داعش و گروه افراطی است و تا وقتی که مدرسا و ای برنامه باشه احتمالاً یعنی پیشبینی تحلیل بعض کارشناسایی است که در خلال 5 الی 10 سال آینده اگر همین وضعیت دوام کنه ما با صدها هزار انسان داعشی و شبه داعشی سر و کار خواهیم داشت که اینها از محدوده افغانستان هم ساحه نفوذ اینها فراتر خواهد رفت. یک نیروی آموزش یافته بسیار منظم و بسیار احساساتی و مجهز به افکار تند ایدئولوژیک که اینها سرازیر خواهند شد به سوی کشورهای منطقه و آسیای میانه، پاکستان، ایران، چین، تمام اینها به علاوه خود افغانستان که حال وضعش خراب است، اینها هم در معرض حمله و هجوم اینها قرار خواهند گرفت.
14: پس به این مفهوم است که افرادگرایی تنها محدود به جغرافی افغانستان نمیمانه و این به یک پدیده فراملی در ضمن سازمانیافته و شبکه‌ای تبدیل میشه که میتونه از این جغرافیا اطراف و اکناف و منطقه را در واقع بتونه به مو هرج و مرج بکشانه و آسیب برسانه و به اهدافی که دارن او را دنبال بکنن. ولی در مجموع آقای مویق، با توجه به وضعیت فعلی که ما در افغانستان داریم، شما اشاره کردین که جامعه به شدت میتونه آسیب پذیر باشه، نسل جوان چطور از این حالت بتونن در امان بانن یا ای که یا در دام افتیدن و در دام قرار گرفتن؟
18: فعلا امو اندیکیتورا به اصطلاح یا شاخصها را اگر در جامعه افغانستان در نظر بگیریم میبینیم که یک تعدادی که رویکرد به اصطلاح مطالعاتی دارن سطح سوادشون بالاتر است که تعداد البته ترک کردن آدمای درستری که تحصیلات داشتن و یک تعداد تحصیل کرده هایم که ماندن اینا که زیاد رویکرد مذهبی ندارن اینا به شدت دین ستیز و دین گریز و اسلام ستیز و اینا میشوند و عقده‌ای میشوند، یعنی به شکل منطقی یک مبارزه مدنی را پیش برده نمیتونن از روی خشم و احساسات و عقده‌هایی که در داخل افغانستان چندان مجال هم ندارن. به هر حال به عنوان یک نیروی معترض سرکوب شده در یک حاشیه شاید باشن، اما بخش عمده جامعه را که ما می‌بینیم متاسفانه این تحت تاثیر گفتمان افراد گرایی قرار داره. آدم‌های زیاد بی‌طرف بودن و موقف خونسار داشتن، اینا همه کم و بیش چون که روایت‌های دیگه سرکوب شده است، اجازه داده نمیشه در دانشگاه کسی گپ زده نمیتونه، در مکتب گپ و روایت دیگری از دین ارائه شده نمیتونه، در مدرسه دینی خود قطعا نیست، رسانه ها اجازه ندارن که حرفا رو بزنن، شبکه‌های اجتماعی هم کافی نیست و متاسفانه میدان شبکه‌های اجتماعی هم میدان نفرت شده. حالا بیشتر آنچه که نشر میشه در روی یک فکر آموزنده‌ای که سطح فرهنگ و آگاهی رو بالا ببره، آداب و روش های مبارزه مدنی و امثال اینها رو تعلیم بده نیست. اما کسای بخش زیاد متاسفانه از کسایی که دیروز به عنوان فعالان مدنی شناخته میشد، امروز جنگ پشتون و تاجیک و ازبک و هزاره را انداختن و این چیزا به نفع طالب هم هست، قطعا به نفع افرادگرایی هم هست. یعنی ما بدیل ارائه نمی کنیم برای افرادگرایی که به لحاظ قرائت یا روایت بتونه یک نسخه بهتر انسانی و حقوق بشری و امثال اینها رو در جامعه ترویج کنه. در نتیجه اگر کسی در همون جامعه به شکل عادی زندگی میکنه، بیش از همه در معرض تبلیغات افرادگرایی است. روایت مسلط هموست و به این شکل من فکر نمیکنم که امیدی باشه برای نجات نسل آینده، چه دروازه ها بسته است. مبارزه امکان نداره در داخل کشور با آسانی و مبارزینی هم نیستن که امروی کرد داشتن، امنیم که در بیرون آمدن متاسفانه راه غلط و پروژه هایی را در پیش گرفتن که از روی عقده و مسای بیهوده است که هیچ کمکی به حل مشکل افغانستان متاسفانه نمیکنه. ولی ما رو دم باید تاریک ببینه.
14: شما اشاره داشتین به این نسل که بعد از به قدرت رسیدن طالبان بیرون شدن و یک جمعشان البته به شدت مصروف فعالیت در شبکه‌های اجتماعی ولی به شدت روی سوژه های ضد اتحاد و وحدت عمل میکنن. حتی در یک مورد ما شاهد هستیم، میبینیم که یک جمع از چهره ها یا افراد یا شهروندای عادی که در حمایت از طالب در این شبکه ها حضور دارن، حتی طالب را و داعش را مقایسه میکنن مثلا با نسل اول مجاهدین و میگن که هیچ تفاوت، اگر قرار باشه که طالب بد باشه، اون نسل هم عملکرد بسیار زشت داشته در برخورد با زن، در برخورد با آموزش، در برخورد با تغییر و نوگرایی. آیا تفاوت میان افرادگرایی نسل اول مجاهدین، طالب و داعش وجود داره؟
18: بله، تفاوت وجود داره، شباهت هم طبعا وجود داره، ولی این دقیق نیست قضاوت، بخاطر اینکه مجاهدین اولا با تعلیم مدرن

0: حتی امروز شما میبینین آقای حکمتیار که در روز من روز چهره بسیار تند به حساب میامد، در مقایسه با طالب امروز یک فعال مدنی به حساب میاد که از رأی مردم یا از اکثری حرفای دیگه حمایت میکنه. این قضاوت دقیق نیست، درست است. هر چیز شما در کانتکست تاریخیش باید در نظر بگیریم. در اون مرحله مجاهدین اشتباهات کردن، ولی به هر صورت این عناصری که در فکر طالبانیست چی نبود. شما طالب میبینین بیش از 30 سال شده که به وجود آمده از 1993، هیچ تفاوتی نکرد تا امروز. مشکلش مسئله ریش است، زن است، موسیقی است، تلویزیون است، ای است، یو است، و سرکوب است و کشتار است. همسال اینا دارن که مجاهدهای بدبخت بعد از چند سال اکتاسی بوده است که ریش های خود کتا کردن، نکتایی زدن و خیلی گپا کنار آمدن. این دقیق نیست که و درست است که سوخته ای بوده قومش فاملش کسی و سیب دیده توسط مجاهدین، تا امروز اونا رو هموش هم قضاوت میکنه. اما
1: او بیشتر انتقام گیری های شخصی بوده.
0: بی طرفانه ببینید کار نبود. بله، حتی همو بنیادگرای او دفعه اینا افکار التقاطی داشتن، کم فکرشان اخوانی بود، کم فکرشان نوگرایانه بود. از نوشتای مجاهدین خلق میخواندن، از علی شریعتی را میخواندن، قسم قسم بودی تا یک چیز سازمان یافته منظم نبود مثل داعش و طالب و اینا.
1: بله بله. آقای مایق، به این ورود کنیم به محور سوم ما که بحث تهدیدها و راه‌های جلوگیری از افرادگرایی است. شما دلا بالای صحبت‌ها از خانم‌ها یاد کردین، فرصت مناسب است که در این مورد یک پرسش داشته باشیم. پرسشی است که چرا زنها و دخترها معمولاً نخستین قربانی‌های جریان‌های افراطی هستند؟ همین خود طالب مثلا به گفته شما از 1993 یا 1994 به بعد تا به حال هم مقامش زن است. دلیل چی است؟
0: یکی خوب از دوران شروع مدرنیته در جهان اسلام، وقتی که بین دو گروه، گروه سنتی و گروه محافظ چیز، یعنی محافظه‌کارا و سنتی‌ها که یک طرف باشه، گروه های نوگرا زمان امان الله خان پیش از ظهور شما در نظر میگیرین، در کشورهای دیگه اصلاحات عثمانی که شروع شد و در مصر امثال اینها، یک نوع جنگ داخلی است بین دو رویکرد که ما ایده البته تو در ژاپن و جای دیگه هم در یک دوره داشته، وقتی که اینا با عصر مدرن آشنا میشوند، بین سنتی های اونا و سامورایی ها و بین مدرنیست ها اینا همی تقابل بوده. در چند کشور دیگه هم اتفاق افتاده. در جهان اسلام این مسئله متاسفانه با دین گره خورده، صرف با فرهنگ نیست. در ژاپن مثلا بیشتر یک مسئله فرهنگی بود یا تمدنی بود، در اینجا بیشتر یک مسئله زیر پوشش دین، کسایی که مخالفت با مدرنیته میکنن. وقتی که این جنگ شروع میشوه، در جنگ یک بخشی جنگ در سر نماد هاست، به لحاظ نمادین باید اینا فتح کنن بعضی سنگرها را. مهمترین سنگر در اینجا زن به حساب می آید. به خاطر چی؟ به خاطر که کنترل بر زن، بر پوشش زن، بر بدن زن، در واقع سمبول کنترل جامعه است، کنترل انسان هاست، شهروند هاست، و هر گونه عقب نشینی در رابطه با آزادی های زنان برای این گروه ها به معنای از دست دادن یک از سنگرهای مهم است، که چون باستابش در سطح خانه است، در سطح مکتب است، در سطح اداره است، در سطح جای دیگه است. البته در خیلی از کشورهای اسلامی به مرور تفکیک شد بین این چیزا که میشه یک زن در مصر و در تونس و در جای دیگه ویدرک بسنن، که یک زن میتونه در جامعه حضور داشته باشه، در دولت کار کنه، اما لزوماً به معنای عقب نشینی از ارزش‌های اخلاقی یا ارزش‌های دینی یا سنت‌ها یا گذشته تمدنی نیست. در افغانستان یا آگاهی هم متاسفانه شک نگرفته، خصوصا در بخش‌های از افغانستان که بیشتر خواستگاه اجتماعی طالبان بوده. یعنی این پیشینه را ما در کل باید نظر بگیریم که گروه های بنیادگرا در رابطه با مسئله زن بسیار حساس هستند.
2: بله.
0: و این را ابزار قوی می‌سازند برای برانگیختن احساسات جامعه برای مقابله با مدرنیته و غیره. ولی در مورد طالبان باز این نسخه یک کم متفاوت‌تر است و برخوردشان طبعا به مراتب غلیظ‌تر است. شما حالا ببینید که رهبر اسلامگراهای سوریه و مدت اندکی میای خانم خود به پلو خود میشانه، به سفر رسمی با خود به کشورها میبره، با حجابش معمول ظاهر اسلامی، خودش هم رشدار و خانمش هم حجاب داره، ولی حداقل نشان میده که میشه یک زن مسلمان در سیاست حضور داشته باشه، در رسانه دیده شوه و اشکال نداره. و این رقم میخونی های مثل من این مسئله رو داشتن در کشورهای دیگه هم. شما در ترکیه میبینین آقای اردوغان با خانم خود سفر میکنه و از یک اردست اسلامی میاد. طالبان در این مورد شما میبینین که یعنی این قسمت دیگه تنها مسئله ایدولوژیک نیست، متاسفانه یک لایه از این لایه فرهنگیست، از یک فرهنگ بدوی روستایی ضد شهری که ایره میامیزن، مخلوط میکنن با یک بود دینی و فقهی قضیه، از یاد دست میایه. و هر گونه نگاهی که بزن دارن نگاه به شدت غیر انسانیست و گویایی که

0: صدای زن اگر چه شود برای ما مایه شرم است. اسم زن ما را کسب فهمی مایه شرم است. اگر به نوعی از آنها زن ما در جای حضور داشته باشه، ای توهین است یا ابروی ما رفته یا بی‌ناموسیست، بی‌غیرتیست، فلان است، فلان است. یک گفتمان هم خونه میشه گفت، یک سب دیسکورس به اصطلاح، یک گفتمان فرعی را اینا در طول همی سالها تبلیغ کردن نسبت به زنها که مرد مسلمان غیرت داره، ناموسداری داره و اگر فرهنگ غرب بیای ناموس ما به خطر میفته. و دروغ هم می ساختن در دوره جمهوریت چیزای زیادی که اینجا دخترای این مردمی که در زیر چتر جمهوریت زندگی میکنن اینا خدمات جنسی به آمریکایی‌ها میدن فلان میکنن، نصف اینا بیشتر اینها دروغ بود. و مکتبا هم محل فحشاست، کوانتینا محل فحشاست و عبارات همون رقم است، مؤسسات همون رقم است. این یک چیزی را تبلیغات دروغین ساختن، یک توهم کلان خلق کردن به ارتباط زن که ریشه ای در همون نگاه غیر انسانی به زن است.
1: درست.
0: این متاسفانه ما در جامعه افغانستان جدی نقد نکردیم و نه در نظام آموزشی ما به این مسئله توجه جدی شد، نه در رسانه‌های ما در دوره جمهوریت، حالا که طالب کل جامعه را مهندسی میکنه به اون مدل.
2: بله بله. خب آقای مایق، با در نظر داشتین همه نابسامانی هایی که فعلا حاکم است در جامعه و نبود یک دولت ملی فراگیر و مسئولیت پذیر و سازشی که ما میبینیم کشورهای منطقه هم با طالب داره، بنابر ناگزیری هایی که وجود داره، و شما هم هشدار دادین دلا برای صحبت ها از رشد یا وسعت گستره افرادگرایی و تبدیل شدنش به یک پدیده فراملی. خب در این تک حالت جامعه جهانی در قبال جلوگیری از بازتولید افرادگرایی در افغانستان مسئولیت داره؟
0: این مسئولیت بسیار وسیع‌تر است، یعنی هم جامعه جهانی هم خود مردم افغانستان، چه کسایی که در داخل هم چه کسایی که در خارج هم، همه مسئولیت دارن. چون یک پدیده خطرناک است که اگر به همین شکل ادامه پیدا کنه، لازمه منطقی ازی ایست که کل این منطقه افغانستان تبدیل میشه به یک کانون بحران منطقه‌ای که میتونه یک جنگ و ایرانگر با لایه های قومی، لایه های مذهبی و لایه های تبری و غیره و غیره دامن بزنه که کل این منطقه در این باطلاق پرو برد یک نسل بعد یا یک ده بعد یا سال اینها. به این خاطر در توان یک جریان، یک مجموعه نیست، هر کس فراخور توانایی خود باید اقدام کنه و میتونه یک رویکرد هماهنگ باشه. یعنی کسایی که در داخل افغانستانن به مدل مبارزه که امکان پذیر است در عقب نشینی نکنن و تسلیم نشوند در برابر ایران، کسایی که در بیرونن دعواهای حاشیه‌ای و بحث‌های فرعی را کنار بگذارن و به مسئله نجات انسان و جامعه و رهایی و از این دست ایدئولوژی و ایرانگر و این سلطه کنونی فکر کنن و انرژی خود در جهت بگذارن، بحث‌های قومی، بحث‌های اختلافی دیگری که هست اینا رو به حاشیه برانن و نمو نشانه های راه به حساب ترسیم کنن که ما مسئله شهروند، مسئله حقوق انسان، مسئله امنیت جامعه، مسئله انکشاف جامعه، مسئله آموزش جامعه و خدمات اولیه‌ای که جامعه ضرورت داره و نوع رابطه‌ای که افغانستان با کشورهای منطقه داشته باشه، یک مجموعه شاخص‌ها رو باید تعیین کنن که همه به سر اینا اتفاق کنن. و یک قسمت هم طبعا کار جامعه جهانی است، باید مسئولانه برخورد کنن و پیامد این در نظر بگیرن که این رقم چیزی در نهایت پس برمیگرده به اونا، مثل که در 11 سپتامبر ما دیدیم که پیامدهایش به اونجا رسید. باز چیز شبیه ممکن است فردا دامنگیر اروپا شود، دامنگیر چین شود، دامنگیر روسیه شود یا آمریکا شود. متاسفانه سیاستمدارا غالبا کوتاه مدت میاندیشند، در 5 سال آینده، 10 سال آینده انتخابات و فلان و آرای عامه چی رقم می شود. نگاه کلان بلند مدتی که بود تمدنی و اخلاقی و انسانی داشته باشه برای اکثر سیاست مدارا نیست و اینا حتی برایشان تذکر هم که داده شود از اون منظر نمی سنید، از منظر همین بحث‌های انتخاباتی و موضوعات کوتاه مدت نگاه می کنند. و خاطر در قضیه افغانستان متاسفانه استراتژی روشن تلن پیش بسیار از کشوران نیست.
2: بله، شما از کشورهای دیگه یاد کردین، میخواستم کوتاه بشنم که بودن کشورهای مثل افغانستان که با چنین وضعیت از افرادگرایی مواجه بودن و از وضعیت گذار کردن، یا افغانستان تنها تجربه است در کل این ساختار نظام بین الملل؟
0: به همین مدلی که ما مثلا 50 سال جنگ داشتیم و در خلال جنگ هم توتالیستر افراطیت روش کرده، خشونت روش کرده، به این شکل نداشته مقاومت در مقابل چی را داشتیم در مقابل وضعیت مدرنیتر هم. مثلا عربستان سعودی 70 سال پیش 80 سال پیش در او گروه های محافظه‌کار قوی بودن، حتی با ملک عبدالعزیز جنگ کردن. که تو چرا سرک میکشی و برق و راهن میخوایی جور کنی یا رادیو آوردی و امثال اینا، و ملک عبدالعزیز مجبور شد یک بخشی از اینا را که وهابی های مثال افراطی بود قتل عام کنه و حدوداً 12,000 نفر از یار کشکیر شیخ محمد غزالی نوشته میگه مردم های بسیار خشن و نادان بودن و ملک عبدالعزیز چاره هم نداشت جز این. شبیه ازی در بعضی جای اتفاق افتاده که همه جا به این سرکوب نرسیده، اما رقابت های جدی بوده. یمن جای دیگر ما داریم برخورد گروه های افراطی و گروه های نوگرا و امثال اینا ده. اما همین نسخه در این مدلی که بیش از در حدود نیم قرن دائم با سیاست، استخبارات، جنگ، مافیا همه با او گره خورده باشه و از اون طرف هم با همو بازی بزرگ ابرقدرت‌ها چیز شده باشه، وصل شده باشه، تقریبا به این مدل شاید یا نداشته باشیم یا ما حداقل یک نسخه مدل افغانستان فعلا به ذهنم نمیرسه.
2: بله، زمانی که شما از پیامد 5 تا 10 سال آینده این پدیده صحبت کردین، اما فوری ترین نسخه که در ذهن ما آمد امکان شکلگیری یک حکومت آشتی ملی با قاعده وسیع است که احتمالاً بتونه رشد افرادگرایی در افغانستان کنتر کنه. آیا موافق هستین که این یکی از فوری ترین گزینه‌ها میتونه باشه؟
0: قطعا عبور از وضعیت کنونی، حتی به خاطر که واقع بین باشیم، بخش از مردم افغانستان افکار سنتی و محافظه کار دارن و بخش از طالبان هم اعتقادن اینا مثل داعش و القاعده نیستن، اگرچه ساختار طالبان هم متطبعی شده متاسفانه، اما افراد زیاد هستن که روی مصلحت، روی شغل، روی فرصت‌هایی که فراهم شده رفتن و قلبن هم راضی نیستن یا میفهمن که همین روی کرد در نهایت به نفع اونا هم نیست، به نفع افغانستان هم نیست. اگر راه پیدا شود که بخشی از این طالبانی که خوش نیستن با سایر نیروهای سیاسی و به کمک جامعه جهانی بتونن به تفاهمی برسن که از این مرحله عبور کنیم و یک ساختار در افغانستان شکل بگیره که سایر جریانات هم باشن، بخشی از طالبی هم که معتدل‌تر است و به حداقل های گپ تن میده، مثل حقوق شهروندان، مثل تنوع و تکثری که در جامعه افغانستان است، آزادی هایی که باید پیروان ادیان و مذاهب داشته باشن، مسائل آموزشی و یک سری گپ های دیگر رو تن بده به ای که به اون شکل ملایی و کهنه و فرسودش نباشه. یعنی هست در بین طالبان یک تعداد، من نمیفهمم فیصدشان چقدر است، نفوذشان چقدر است، ولی در حدی که مطالعه میکنم و میشنوم و گفتگو میکنم هستن. اونا با نیروهای غیر طالبانی از جامعه مدنی گرفته تا جریانهای سیاسی تا فعالان فرهنگی اینا دست به دست هم بدن، ما هنوز شانس رهایی داریم. یعنی اینطور نیست که قطعا افغانستان مجبور باشه این مسیر تا آخر ادامه بده و در نهایت تبدیل شه به یک کانون انفجار کلان. هنوز چانس بازگشت از این مسیر وجود داره و راه رهایی هم وجود داره با همه اما و اگرهایی که عرض کردم، ولی به همین حالت خود اگر به پیش بره و متاسفانه این پراکندگی در طرف مقابل طالب و او گروه هایی هم که در داخل طالب مخالف سیاست های ازوست کاملا سرسپرده ای همین سیاست های افراطگرایانه باشند و همین تکمحوری باشه و کسای دیگه هم سهم نگیرن در قضای افغانستان، سقوط است دیگه، پرتگاه افغانستان به سوی پرتگاه جدی میره متاسفانه.
2: تا او زمانی که چهره های سیاسی متحد میشن و زمینه برای شکل گیری یک حکومت با قاعده وسیع فراهم میشه، بسیار کوتاه اگر بگوین که مسئولیت والدین، پدرها و مادرها حداقل برای جلوگیری از افراطی شدن فرزندایشان چی است و چی روش هایی را دفعتاً در پیش داشته باشند؟
0: چند کار میشه کرد. یک، بچه های خود به مدارس دینی بیست را دوان نکنن. دو، به مدارس دینی کمک پولی نکنن. سه، زمینه آموزش برای دخترها را از راه های آنلاین از هر جهتی که ممکن است فراهم کنن. چهار، یک نوع روحیه همبستگی با سایر چیزاگر افغانستان، افغانستانی ها یا مردمی که در داخل است و مردمی که در خارج است، از تجربه های اینها بیاموزن و یک نوع یک مقاومت بسیار نرم در مقابل وضعیت کنین لازم است در حد توان خود هر کس انجام بده و نظر می فهمد است.
2: بله بله، بسیار سپاسگزار است از این فرصت جناب آقای محمد محق، پژوهشگر مطالعات اسلام شناسی که پذیرفتن مهمان این هفته برنامه از نگاه دیگر در رادیو افغانستان انترنشنال باشه. رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن، رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
1: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
3: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما
7: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل.
6: صدای شما
8: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنو نگاه عزیز، سلام و درود به شما با خبرهای ساعت ده شب خوش آمدید. اینجا رادیو افغانستان انترنشنال است. امروز ما 8 جوزا که برابر می شود با 29 می. برای آغاز توجه کنید به اثر خط خبرها. از فقره گسترده تا مداخله در امور کمک های بشر دوستانه، آمریکا طالبان را مسئول بحران انسانی دانست. واکنش ها به سیاست فرهنگی طالبان، از روزه زبان پشتو در حکمیت طالبان تجدیل صورت نگرفت. از ادعای جهاد تا توقع از روسیه، مولا یعقوب خواستار ایجاد یک سیستم پیشرفته امنیتی با کمک مسکو شد. و ترامپ در صدد تصمیم گیری نهایی درباره ایران است. روح خبرها خوش آمدید. شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش داده است که مقامات و نیروهای طالبان مرتکب خشونت جنسی علیه زنان شدند. در این گزارش آمده که یونما 21 مورد خشونت جنسی از جمله تجاوز جنسی گروهی علیه 15 زن و 6 دختر را در سال 2025 مستند کرده است. با گزارش یونما، مقامات و نیروهای طالبان به این زنان افغان تجاوز جنسی یا تجاوز گروهی کردند. برخی از آنها برهنه و یا وادار به ازدواج اجباری شدند. در گزارش تاکید شده است که با وجود ممنوعیت ازدواج اجباری، مقامات طالبان از عاملان ازدواج‌های اجباری هستند. این گزارش در ماه اپریل به شورای امنیت ارائه شد و به تازگی رسانه‌ای شده است. مریم رحمتی از نیویورک گزارش می‌دهد.
1: ساعتی قبل بود که این گزارش برای اولین بار به دست من رسید و وقتی من داشتم جزئیات این گزارش را می‌خواندم واقعا تکان دهنده بود. جزئیاتی که درباره وضعیت زنان و دختران تحت حاکمیت طالبان در این گزارش آمده بود و اینکه چطور این زنان و دختران توسط طالبان مورد خشونت جنسی قرار گرفته بودند. گزارش تازه دبیرکل سازمان ملل درباره خشونت‌های جنسی در درگیری‌های مسلحانه هست که تصویر بسیار نگران کننده ای از وضعیت زنان و دختران افغانستان ارائه می‌کنه. بر اساس این گزارش که توسط معاونت سازمان ملل یعنی یونما در افغانستان ارائه شده، فقط در سال 2025 میلادی موارد زیادی از تجاوز گروهی، ازدواج اجباری و برهنه‌سازی اجباری زنان را گزارش داده. در این گزارش آمده که 15 زن و 6 دختر در واقع توسط نیروهای طالبان و مقامهای طالبان مورد خشونت جنسی قرار گرفتند و بیشتر خشونتهای جنسی هم که در افغانستان توسط سازمان ملل به ثبت رسیده به خود طالبان، مقامات طالبان و همچنین نیروهای امنیتی نسبت داده شده. سازمان ملل میگه که با وجود ممنوعیت رسمی اجباری ازدواج اجباری از سوی طالبان در سال 2021، برخی مقامات طالبان همچنان موارد ازدواج اجباری را در حال حاضر انجام میدن و خودشان در ازدواج اجباری در افغانستان نقش پیشرو را دارند و بیشتر ازدواج‌های اجباری توسط خود مقام‌های طالبان انجام میشه.
0: در مورد نشر این گزارش لحظات پیش گفتگویی داشتم با بانو منصفه مبارز فعال حقوق زن از کانادا.
2: خوب در شکی نیست که گروه طالب قسمی که ما و شما با کارنامه 30 ساله از اونا از زمان حضورشان، منظورم از زمانی که به عنوان یک گروه سر بلند کردن و در رسانه ها مطرح کرد تا اکنون کارنامه هایشان شنیدیم، دیدیم از نزدیک و در متن و بطن جنایت های از اونا که در افغانستان میشد حضور داشتن به عنوان قربانیان و جنایتی از اونا. منظور از مردم افغانستان است که قربانی جنایت گروه طالبا بودن. در این شک نیست که آنچه که سازمان ملل عنوان کرده، گزارش سازمان ملل با حساب داده، با حساب یک واقعیت بسیار تلخ و یک فاجعه بزرگ است. ما قبلا هم شکایت های متعددی را به گونه فردی و به شکلی که در ساعاتی که کار میکنیم و به شکل شبکه ارتباطاتی که داریم با مردم افغانستان همیشه دریافت کردیم، شکایت های از آزار و اذیت جنسی، درخواست ازدواج های اجباری، تقاضا از کسایی که برای پرونده طلاق یا تفریق به محاکم طالبان مراجعه میکنن، تقاضا این که در صورت میتونن لا طلاقشون به دست بیارن که باید که از طالبا ازدواج بکنن، از این قبیل جنایت ها همیشه بوده. ولی این که از آدرس سازمان ملل مستند سازی میشه بدون شک یک واقعیت است که بر مبنای اسناد، شواهد، ثبوت، حتی اعتراف خود قربانی ای مستند ترتیب داده شده و ما و شما هر از گاهی میبینیم گزارشات را که سازمان ملل یونما در افغانستان ارائه میکنن و گزارشگر ویژه حقوق بشر شورای حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان آقای ریچارد ارائه میکنن، همه گزارشات حاوی نمی مطالبی هست که همه حکایت از جنایت گروه طالب داره. ولی که برای اولین بار این گزارش از چینل یونما ترتیب تنظیم میشه و بعد توسط شورای امنیت پخش نشر میشه و تایید گذاشته میشه، به این معناست که جنایت کسار وسیع هست.
0: در سوی دیگر مربوطانگاه نماینده بلژیک در پارلمان اروپا با انتقاد شدید از میزبانی بروکسل از هیئت طالبان گفت است که اتحادیه اروپا به نام ارزش ها از گفتگو با روسیه اجتناب میکند، اما در مقابل برای طالبان فرش سرخ هموار کرده است و استقبال از طالبان را اقدام در تضاد آشکار و ادعای حقوق بشری و اصول دموکراتیک اتحادیه اروپا توصیف کرده است. این عضو ارشد پارلمان اروپا و ابراز نگرانی عمیق از وضعیت زنان به ویژه سرکوب گستردهی زنان و دختران هشدار داده که تصمیم برخی کشورهای اروپایی برای بازگرداندن پناهجویان افغان به افغانستان بازی با جان انسان هاست. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا بر نگرانی های شدید سازمان ملل درباره بحران ناامنی غذایی در افغانستان اعلام کرد که پس از گذشته بیش از 4 سال از به قدرت رسیدن طالبان زمان آن فرا رسیده است تا این گروه نقش سازنده‌ای در حمایت از سلامت و رفاه مردم ایفا کند. این وزارتخانه به صدای آمریکا گفته است که به اساس دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تمام کمک‌های بشری این کشور به افغانستان که نگرانی از رسیدن آنها بعد از طالبان وجود داشت به حالت تعلیق درآمده است. این موضوع‌گیری در حال مطرح می‌شود که برنامه جهانی غذایی سازمان ملل متحد اخیراً هشدار داده ذخایر حیاتی مواد غذایی برای مادران و کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان به پایان رسیده است. نازیه هاشمیار جزئیات می‌دهد.
3: اظهارات و یا هم اعلامیه که ما از وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا داریم همین است. البته باید اضافه بکنیم که بحران انسانی و ناامنی غذایی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان حالا ابعاد گسترده‌تر را به خود می‌گیرد. سازمان ملل متحد نسبت به این ناامنی غذایی ابراز نگرانی کرده و هشدار داده که افغانستان با بحران امدادرسانی مواجه خواهد شد. خب در پاسخ این نگرانی سازمان ملل متحد وزارت خارجه ایالات متحده گفته که حالا طالبان پس از 4 سال و یا حدود 4 سال است که در افغانستان حاکم هستند، حالا این گروه مسئولیت دارند تا رفاه و سلامت مردم افغانستان را تأمین بکنن و نقش خوب در زمینه بازی بکنن. اصلا هم میدانیم که خب کمک های مالی که از ایالات متحده به افغانستان زیر حاکمیت طالبان فرستاده میشد به خاطر جلوگیری از همین بحران های انسانی و یا هم برای امدادرسانی فرستاده میشد، در زمان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده این کمک ها به حالت تعلیق درآمد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده صریحا بازی بیان کرد که این کمک ها مبادا از بیم از اینکه مبادا به جیب طالبان بره این کمک ها تعلیق میشه و حالا هیچ کمک پولی به افغانستان زیر حاکمیت طالبان از سوی ایالات متحده نمیشه. اما در رابطه با بحران انسانی و همچنان ناامنی غذایی باید بگویم که حالا برنامه جهانی غذا هم اعلام کرده که ذخایر حیاتی مواد غذایی برای مادران و کودکان در افغانستان فعلا در حال تمام شدن است و از سوی هم ما می‌دانیم که مرزها با پاکستان از اکتبر سال گذشته به این طرف بسته است و حالا روند امدادرسانی در افغانستان هم به یک نوع مختل شده. طالبان گفته بودند که مسیر بدیل مثل چابهار که از راه ایران امدادرسانی صورت بگیره اختیار خواهند کرد، اما می‌دانیم که تحولات در خاورمیانه و جنگ در خاورمیانه سبب شد که حالا همین مسیر ترانزیت که جابهار بود هم مختل شود. باید بگویم که سازمان ملل متحد گفته که حدود 27 میلیون نفر در افغانستان فعلا به کمک مواد غذایی نیاز دارند و حدود 17 میلیون نفر است که فعلا با کمبود مواد غذایی مواجه هستند. کارشناسا هشدار می‌دهند اگر چنین وضعیت زکریا ادامه پیدا بکنه، جان میلیون ها نفر به ویژه زنان و کودکان در معرض خطر جدی قرار خواهند گرفت.
0: در مورد نشر این گزارش همراه می شویم با آقای سید عبدالحمید صفوت، استاد دانشگاه و فعال جامعه مدنی.
4: چنانچه شما هم در جریان هستید و در گزارش شما دیدیم، وضعیت بشری در افغانستان متاسفانه در یک شرایط بسیار نامساعد و نامناسب قرار دارد. بحران شدید مالی و کمبود بودجه شکایت سازمان های بین المللی در جریان توزیع خدمات به کمک ها و مردم افغانستان از مداخله گروه های محلی و نگرانی عمده که قبل از سقوط حتی وجود داشت و امروز مردم افغانستان کم کم شاهدش است در واقع فروپاشی نظم اقتصادی در افغانستان با توجه به بحران موجود در خاورمیانه و انسداد مرزی افغانستان، بحران سلامت و دلیل تفکیک جنسیتی و آینده نامشخص حضور زنان در بخصوص در حوزه صحت و همچنان نارسایی در رسیدگی و آفات و بلایای طبیعی و همچنان نگرانی سازمان‌های حقوق بشری از وخامت وضعیت حقوق بشری در افغانستان و در نهایت بحث بسیار عمده‌ای که مردم افغانستان بیشتر از اون متأثر شده، بحث در واقع عدم مشروعیت نظم سیاسی حاکم در افغانستان به دلیل عدم شناسایی کشورها و سازمان‌های بزرگ بین‌المللی که مانع مبادلات اقتصادی و در واقع ثبات اقتصادی و دسترسی سازمان ها و کشورها به مردم افغانستان میشه. برداشت ما است که اینا عوامل بسیار مهم و برجسته وضعیت حاکم در خدمات بشری در افغانستان است.
0: بله، بسیار تشکر جناب استاد. خب یک بحث هم مسئله کمک ها است که شما اشاره کردین. حالا کمک های ایالات متحده آمریکا قسما تعلیق شده در افغانستان و ارزیابی شما چی است که تعلیق کمک های واشنگتن به دلیل دسترسی طالبان به این کمک ها که لابی های رم در خود واشنگتن است مخالف ارسال کمک ها هستند، این وضعیت چی تأثیری بر مردم عادی داره، مردمی که واقعا آسیب پذیر هستند، نیازمند هستند؟
4: خب مردم افغانستان گواه وخامت اوضاع هست و هر روز با مشکلات فراوان اقتصادی، بهداشتی و موارد که در صحبت قبلی خدمت شما اشاره کردم نسبت به گریبان است و این باعث میشه که میزان محکومیت اطفال افزایش پیدا بکنه، میزان دسترسی زنان افغانستان به مراکز صحی کاهش پیدا بکنه.
0: با ما هستید در نیم ساعت خبر و تحلیل و در ادامه هم میشنویم که در پی امضای موافقت نامه همکاری نظامی فنی بین طالبان و روسیه در مسکو، شما را از رسانه های اروپایی و اوکراین نوشتند که پنهان ماندن جزئیات این توافق نامه نگرانی هایی را درباره احتمال استفاده روسیه از جنگجویان طالب در جنگ اوکراین برانگیخته است. سرگئی شویگو دبیر کل شورای امنیت ملی روسیه و محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع اداره طالبان روز چهارشنبه در حاشیه مجمع بین‌المللی امنیت در حومه مسکو یک توافقنامه امنیتی را امضا کردند. اگرچه جزئیات این سند تا هنوز به گونه رسمی منتشر نشده، اما ابهام در متن آن گمانه‌زنی‌ها و نگرانی‌های را در اروپا برانگیخته است. همکارم با امیر چاهکی تحلیلگر مسائل روسیه گفتگو کرده است.
5: قطعا که نه روسیه میپذیره نه جامعه متمدن. افغانستان مهد تروریست هاست. افغانستان امروز سرزمینی که تحت حاکمیت طالبانه منطقه امنیه برای همه گروه های تروریست، داعش، ولایت خراسان و گروه های تروریستی دیگه، القاعده. و در حقیقت باید بگیم که حتی پاکستان که خودش به نوعی پرورش دهنده طالبان پاکستان بود، طالبان افغانستان بود، ادعا داره که از تروریسم آسیب میبینم، در حقیقت یه زمانی مهد همین تروریست ها بوده.
6: وزیر دفاع طالبان چاکی گفت که برخی کشورها میخواین که بحران زایی بکنن در افغانستان. هدفش از برخی کشورها کدام کشور است؟
5: پاکستان رو مطرح میکنه در وهله اول که هم مشکلات مرزی وجود داره با ایران. اینا در متاسفانه ایران عملا سفارت افغانستان در اختیار حکومت طالبان قرار داده. از یکی از مرزهایی که قاچاق سوخت انجام میشه، حتی قاچاق نمیشه بهش گفت، با همراهی برخی مقامات افغانستانه و با همین پاکستان مد نظرشه. و این نکته رو من تاکید کنم، یکی از دلایلی که وزیر دفاع طالبان شرکت کردن کنفرانس امنیتی این گمان نادرست در روسیه که فکر میکنه با به رسمیت شناختن طالبان که اولین کشوری بوده که به رسمیت شناخته میتواند کنترل بکند اینکه گروه های تروریستی و ایدئولوژیک محور در حوزه داخلی روسیه، در تاجکستان، در داغستان، اینگوش، چچن موثر نباشند. ولی موضوع اینجاست که وقتی وزیر دفاع طالبان میگه پدافند میخوایم، یعنی هر نوع امنیت نظامی برای طالبان امنیت برای تمام توریستای افغانستانه و بعیده که روسیه به این پاسخ بده. هدف روسیه یا حتی چین کنترل بر وضعیت توریستا داخل پاکستان افغانستان از طریق کنترل حکومت که یک اتوپیا هست به نظر من.
6: سپاس آقای چاکی. به موضوع پدافند شما پرداختین، اما در کل پیام اصلی یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان در این کنفرانس چی بود؟ چی میخواست؟
5: در حقیقت من فکر میکنم به نوعی شبه تهدید میکنه. یعنی اولا میخواد نشون بده که ما مشروعیت جهانی داریم کسب میکنیم، در عمل میخواد در ملاقات خصوصی نشان بده که اگه به آنها کمک نشه در حقیقت تروریست ها اونجا پای ریشه میگیرن و بتونه امکانات بگیره. برای همین من میگم این تصور خطاست. از طریق حمایت از حکومت تروریستی طالبان نمیشه تروریست های دیگر کنترل کرد.
0: لازمه یه خبرهای این ساعت همچنان میشنیم که یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان در کنفرانس امنیتی در مسکو هشدار داد و خیلی کشورها تلاش دارند افغانستان را به سوی بحران ببرند. وای بدون نام بردن از کشور خاص تاکید کرد کسانی که دچار اشتباهی محاسباتی شدند قطعا به اهداف خود نخواهند رسید. مجاهد روز چهارشنبه 6 جوزا گفت است که تجربه تاریخی ثابت کرده است هر گونه اقدام ظالمانه و مغرورانه علیه مردم افغانستان نهایتا به شکست منجر خواهد شد. مجاهد در ادامه به آنچه دستاوردهای طالبان نامیده اشاره کرده گفت است پس از 5 سال زورگویی در افغانستان به پایان رسیده است.
7: تاسف سره باید یادونه وکړم چې ځینی جهتونه هڅه کوي د افغانستان حالات ناسم وشي. دوی هڅه کوي یو ځل بیا د خپلو ګټو لپاره زموږ په هیواد کې رامنځته شوی امنیت اخلال کړي. دوی د خپلو سیاسي، اقتصادي او امنیتي ورپیښو ستونزو پړه په افغانستان اچوي او هڅه کوي په غیر واقعي ناموجه دلایلو سره زموږ هیواد ناامنه او سیمې ته خطر وشي. خو زموږ د دې فورم له لارې یو ځل بیا څرګندو چې تجربه شوی حقیقت دا دی چا چې د غرور او ناسمو محاسبو په اساس زموږ د بېوزله ولسونو په ځپلو او ځورولو لاس پورې کړی او په سیاسي، اقتصادي، نظامي او تبلیغاتي لحاظ یې زموږ پر خاوره تیری کړی، هغوی خپلو شومو هدفونو ته نه دي رسېدلي. دغه ظالمانه کړنې په خپله د مغریزو او مغرورو اړخونو د شکست او فضاحت سبب شوي دي.
0: شماره از بیماران، دارو فروشان و کارکنان صحی در قندهار و افغانستان انترنشنال میگن که پس از بسته شدن گذرگاه ها و ممنوعیت واردات دارو از پاکستان بهای دارو به طور چشمگیری افزایش یافته است. آنها گفتند که برخی داروهای ضروری کمیاب شده و شماره دیگری به کلی در بازار نایاب است. باشندگان قندهار جمعه 8 جوزا به افغانستان اینترنشنال گفتند که پس از توقف بازرگانی و ترانزیت به ویژه ممنوعیت واردات داروی پاکستانی توسط طالبان، بازار دارو در این ولایت به شدت آسیب دیده است. آنها گفتند که در گذشته بسیاری از داروها در بازار در دسترس بود، اما اکنون از یک سو بهای داروها افزایش یافته و از سوی دیگر کیفیت آنها پایین آمده است. شماره از داروفروشان شهر قندهار گفتند که پس از توقف تجارت با پاکستان واردات دارو کاهش یافته و بسیاری از تاجران مجبور شدند داروها را از راه‌های غیر رسمی و قاچاق وارد کشور کنند. امروز جمعه 8 جوزا روز ملی زبان پشتو است. نویسندگان، شاعران و فعالان فرهنگی برای پاسداشت از زبان پشتو توجه به جایگاه فرهنگی و ادبیان از این روز تجلیل میکنند. زبان پشتو یکی از دو زبان رسمی افغانستان است. سالها پیش شماره از فعالان فرهنگی افغانستان در نشسته در کابل 8 جوزا را به عنوان روز ملی زبان پشتو نامگذاری کردند. از آن زمان تا کنون این روز هر سال در محافل فرهنگی داخل و خارج از کشور گرامی داشت میشد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز جمعه گفته است که برای اتخاذ تصمیم نهایی درباره توافق احتمالی با ایران با مشاورانش در اتاق مدیریت بحران رایزنی می کند. توافقی که به گفته او شامل بیرون کشیدن و نابودسازی حدود 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده ایران از تاسیسات هسته‌ای آسیب دیده می شود. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشته است که ایران باید توافق کند که هرگز سلاح یا بمب‌های هسته‌ای نخواهد داشت. تنگه هرمز باید فوراً باز شود بدون حفظ هزینه و عبور آزاد کشتی‌ها در هر دو مسیر. و خبر اخیر اینکه حکومت بریتانیا در چارچوب برنامه گسترده برای تجدید نظارت بر مرزها و مقابله با سوء استفاده از قوانین مهاجرتی قضاوت از سال آینده فناوری تشخیص چهره مبتنی بر هوش مصنوعی را برای ارزیابی سن پناهجویان به کار ببرد. این اقدام به طور مستقیم بر پناهجویان از جمله شمار قابل توجهی از پناهجویان افغان که باید آیه زیر سن قانونی بودن وارد این کشور می شود تاثیر خواهد گذاشت. بر اساس تصمیم جدید وزارت داخلی بریتانیا این سیستم پیشرفته با تحلیل و اسکن تصاویر چهره پناهجویان سن احتمالی آنها را تخمین می زند. همکارم ولی‌زاده گزارش می دهد.
8: ایران تغییرات در سیستم مهاجرتی بریتانیا به وجود آمده، محدودیت های بیشتری وضع شده برای پناهجویان. در این سیستم اخیراً طرح روی دست گرفته شده تحت عنوان پذیرش کمتر و اخراج بیشتر. در این طرح همچنان سیستم فناوری روی دست گرفته شده مبتنی بر تشخیص چهره است. بر اساس معلوماتی که وزارت داخله بریتانیا اعلام داشته گفته شده شمار پناهجویانی که به این کشور می آیند از سیستم مهاجرتی سوء استفاده می کنند. افرادی هستند که سن بالایی دارند ولی به دلیل اینکه اینها اسناد هویتی ندارند سن خود پایین میگن یا این که از سیستم مهاجرتی این کشور سوء استفاده میکنن. بر این اساس اینها این فناوری روی دست گرفتن که قرار است از سال 2027 این برنامه تطبیق شود. خب در سراسر اروپا موضوع سوء استفاده از سن همیشه مطرح شده که بعضی از پناهجویان به این کشورها وقتی وارد میشن از زیر سن سوء استفاده میکنن، افراد بزرگسال هستن که خود زیر سن ثبت میکنن. به همین دلیل گفته میشه که شماری از پناهجویان ماها و حتی سالها انتظار میکشن تا اینکه سرنوشتشان مشخص شوه. طبق آمارهایی هم که وزارت داخله بریتانیا اعلام داشته در سال 2025 111,000 پناهجو به این کشور درخواست پناهندگی دادن.
9: شنوندگان عزیز و گرامی، در ادامه رویدادهای افغانستان حال همکار مرسل سیاس خبرهای از چهار گوشه جهان را گرد آورده است که با هم میشنویم. با رادیوی خودتان افغانستان اینترنشنال بمانید.
10: رویدادهای جهان.
11: ارتش اسرائیل و سازمان امنیت داخلی اسرائیل در بیانیه مشترک اعلام کردند عماد حسن حسین اسلیم، جانشین فرمانده طیف شهر غزه و فرمانده گردان زیتون در شاخه نظامی حماس، در حمله در شمال نوار غزه کشته شده است. بر اساس این بیانیه، اسلیم فرماندهی نیروهای گردان زیتون را در حمله 7 اکتبر به خاک اسرائیل بر عهده داشت و در سالهای اخیر به ویژه در دو دوره اخیر در طراحی ده ها حمله علیه نیروهای اسرائیلی در غزه نقش داشته است. پرتوش اسرائیل همچنان اعلام کرده فردا دیگری از اعضای حماس نیز در محل حمله حضور داشت و نتایج این حمله در حال بررسی است. با گفته پرتوش پیش از حمله اقداماتی برای کاهش آسیب به غیر نظامیان از جمله استفاده از مهمات دقیق و نظارت هوایی انجام شده بود. شبکه CNN با استناد به تحلیل تصاویر ماهواره‌ای گزارش داد جمهوری اسلامی با سرعت در حال بازسازی زرادخانه موشکی و پهپادی خود است و روند بازیابی توان نظامی گسترده و سریع ارزیابی می شود. بر اساس این گزارش CNN 69 تونل در 18 پایگاه موشکی زیرزمینی را بررسی کرده است. تصاویر نشان می دهد از زمان آغاز آتش بس دست کم 50 ورودی مسدود شده بازگشایی شده و بسیاری از ورودی های دیگر نیز در حال تعمیر هستند. CNN در ادامه به نمونه در غرب ایران اشاره کرده و نوشت تأسیسات زیرزمینی باختران در کرمانشاه چند هفته پیش هدف حمله قرار گرفت و هر چهار ورودی آن تخریب شد. با این حال تصاویر جدید نشان می‌دهد دو ورودی اکنون کاملا باز به نظر می‌رسد و جاده‌های لازم برای انتقال پرتابگرهای موشکی نیز بازسازی شده. به گزارش CNN جمهوری اسلامی همچنان در حال پاکسازی دو ورودی دیگر این مجموعه است و برخی از بیش از 10 دهانه ایجاد شده بر اثر اصابت مهمات آمریکایی را نیز ترمیم کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت واشنگتن در مذاکرات با حکومت ایران اهرم فشار بسیار قوی در اختیار دارد. او هشدار داد در صورت شکست گفتگوها برای دستیابی به توافق مطلوب برای ایالات متحده گزینه اقدام نظامی همچنان روی میز خواهد بود. ترامپ در ویدیوی کوتاهی که به مسابقه پیشنمایش کامل مصاحبهش از شبکه فاکس روز پنجشنبه منتشر شد گفت توافقی که برای ما خوب نباشد حقیقت ندارد. در نهایت من موضوع را ارزیابی می‌کنم و نتیجه رو میبینم و این کاریست که انجام میدهم. من مذاکره میکنم، آنها هم مذاکره میکنند. آنها مذاکره کنندگان بسیار خوبی هستند و در حال تدوین متن توافقنامه، اما در نهایت ما هستیم که تمام کارت‌ها را در دست داریم چون آنها را از نظر نظامی شکست دادیم. ترامپ همچنان درباره دلیل حمله نکردن به ارتش ایران گفت ما ارتش آنها را تا حدی دست نخورده گذاشتیم چون فکر میکنیم بخشی از ارتش آنها نسبتاً میانه رو است. بله، ما عمدن ارتش آنها را هدف قرار ندادیم. ممکن است مردم از شنیدن این حرف من تعجب کنند، اما در جنگ ها وقایع رخ میدهد که همه چیز نابود شده و بعد آن کشور برای 40 سال نتوانسته دوباره بازسازی شود. ببینید در عراق چه اتفاقی افتاد. وزیر امنیت ملی اسرائیل در واکنش به قرار گرفتن این کشور در فهرست سازمان ملل درباره خشونت جنسی در مناطق درگیری حمایت کامل خود را از نیروهای پلیس و سازمان زندان ها اعلام کرد و این اقدام را شرم‌آور خواند. او در شبکه اکس نوشت این گزارش شرم‌آور بار دیگر نشان می‌دهد این سازمان معیارهای اخلاقی خود را از دست داده است. او افزود در حالی که حماس، داعش و طالبان مرتکب جنایت جنگی، قتل، تجاوز و آدمربایی می‌شوند، سازمان ملل تروریست‌ها و کسانی را که با آنها می‌جنگند یک فهرست قرار می‌دهد. او همچنان نوشت وقت حماس و سازمان زندان‌های اسرائیل در یک فهرست قرار می‌گیرند، این اسرائیل نیست که روی نیمکت اتهام نشسته، بلکه سازمان ملل است.
9: لحظات پایانی خبرهای شامگاهی از رادیوی خودتان افغانستان انترنشنل رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این خبرها هستید. برای دریافت آخرین تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به شبکه‌های اجتماعی ما. تا سرویس بعدی خبرها، خداوند نگهدارتان.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
2: تاسو غږ
3: ورته د کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
8: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: وزارت خارجه آمریکا در واکنش به نگرانی‌های شدید سازمان ملل متحد درباره بحران ناامنی غذایی در افغانستان اعلام کرده است که پس از گذشته بیش از 4 سال از قدرت رسیدن طالبان، زمان آن فرا رسیده است تا این گروه نقش سازنده‌ای در حمایت از سلامت و رفاه مردم افغانستان ایفا کند. این وزارتخانه با صدای آمریکا گفته است که بر اساس دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، تمام کمک‌های این کشور به افغانستان که نگرانی از رسیدن آنها به دست طالبان وجود داشت به حالت تعلیق درآمده است. این موضوعی در حال مطرح می شود که برنامه جهانی غذایی سازمان ملل متحد اخیراً اجرا داده است که ذخایر حیاتی مواد غذایی برای مادران و کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان به پایان رسیده است. با گفته این نهاد، بسته شدن مرزهای افغانستان و پاکستان از اکتبر سال گذشته امداد در رسانان را مجبور کرده است تا مسیر محموله ها را به سمت ایران تغییر دهند. اما تشدید درگیری ها در خاورمیانه، محاصره بنادر ایران و محدودیت‌های دریایی ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، این مسیر جایگزین را نیز مسدود کرده است. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما. با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو جناب آقای سید عبدالحمید صفوت، استاد پیشین دانشگاه و فعال جامعه مدنی است. جناب استاد، با توجه به هشدارهای اخیر سازمان ملل متحد درباره ناامنی غذایی و بحران بشری در افغانستان، بیایید از شما بشنویم که در کل وضعیت کنونی بشری در افغانستان را در حاکمیت طالبان چطور تحلیل و ارزیابی میکنید؟
2: با سلام حضور شما و شنوندگان عزیز رادیو شما، چنانچه شما هم در جریان هستید و در گزارش شما دیدیم، وضعیت بشری در افغانستان متاسفانه در یک شرایط بسیار نامساعد و نامناسب قرار دارد. بحران شدید مالی و کمبود بودجه، شکایت سازمان های بین المللی در جریان توزیع خدمات به کمک ها و مردم افغانستان از مداخله گروه‌های محلی و نگرانی عمده‌ای که قبل از سقوط حتی وجود داشت و امروز مردم افغانستان کم کم شاهدش است، در واقع فروپاشی نظم اقتصادی در افغانستان با توجه به بحران موجود در خاورمیانه و انسداد مرزی افغانستان، بحران سلامت و دلیل تفکیک جنسیتی و آینده نامشخص حضور زنان در بخصوص در حوزه صحت و همچنان نارسایی در رسیدگی و آفات و بلایای طبیعی و همچنان نگرانی سازمان‌های حقوق بشری از وخامت وضعیت حقوق بشری در افغانستان و در نهایت بحث بسیار عمده‌ای که مردم افغانستان بیشتر از اون متأثر شده، بحث در واقع عدم مشروعیت نظم سیاسی حاکم در افغانستان به دلیل عدم شناسایی کشورها و سازمان‌های بزرگ بین‌المللی که مانع مبادلات اقتصادی و در واقع ثبات اقتصادی و دسترسی سازمان ها و کشورها به مردم افغانستان میشه. برداشت ما است که اینا عوامل بسیار مهم و برجسته وضعیت حاکم در خدمات بشری در افغانستان است.
1: بله، بسیار تشکر جناب استاد. خب، یک بحث هم مسئله کمک ها است که شما اشاره کردین. حالا کمک های ایالات متحده آمریکا قسمان تعلیق شده در افغانستان و ارزیابی شما چی است که تعلیق کمک های واشنگتن به دلیل دسترسی طالبان به این کمک ها که لابی های رم در خود واشنگتن است مخالف ارسال کمک ها هستند، این وضعیت چی تأثیر بر مردم عادی داره، مردمی که واقعا آسیب پذیر هستند، نیازمند هستند؟
2: خب، مردم افغانستان گواه وخامت اوضاع هست و هر روز با مشکلات فراوان اقتصادی، بهداشتی و موارد که در صحبت قبلی خدمت شما اشاره کردم نسبت به گریبان است و این باعث میشه که میزان مقیمیل اطفال افزایش پیدا بکنه، میزان دسترسی زنان افغانستان به مراکز صحی کاهش پیدا بکنه، فقر در واقع همون چنبره خود بگسترانه و طبیعتاً مردم افغانستان بزرگترین قربانی تداوم چنین وضعیتی است، بخصوص با توجه به تداوم بحران که هنوز مشخص نیست که آیا تعاملات که در سطح منطقه در حال شکل گیری هست، مخالفت پاکستان با حکومت فعلی افغانستان، تعامل چین با افغانستان در توافقات نظامی که در واقع اقتصاد افغانستان تحت شعاع قرار می‌ده با روسیه و فشار که به احتمال بسیار زیاد امریکا به این دلیل می‌خواهد وارد بکنه روی حاکمیت فعلی در افغانستان، اینا همش بس به بس هم داده و چنین وضعیت را به وجود آورده. بخش آسیب پذیر جامعه افغانستان در بدترین وضعیت قرار داره و شما حتما در جریان هستین، در گزارش‌های شما قبلا دیدیم که آفات طبیعی یا بلای طبیعی چیزایی هست که حکومت‌ها بسیار سریع باید با او رسیدگی بکنن. متاسفانه با کوچکترین بارندگی مردم افغانستان به دلیل نبود سازوکار پیشگیری از چنین وقایعی بسیار زیاد تاوان می‌ده و خیلی آسیب پذیر شده. دسترسی مردم به طور کل و بخصوص زنها در مراکز صحی کاهش پیدا کرده. گزارش های زیادی از طرف یونیسف، یونیسیار و همچنان WHO در سایت ها دیده میشه که مشکلات زیادی وجود داره و هر روز اما حلقی محدودیت ها در برابر مردم افغانستان تنگتر میشه.
1: شکر جناب استاد. خب یک بحث دیگه هم بحث شدن مسیرهای لوجستیکی و امداد رسانی است که شما در قسمت های صحبت های خود با پاکستان اشاره کردین. از یک طرف ما چند پیش شاهد درگیری ها در منطقه بودیم و از طرف دیگه هم شاهد کشمکش ها و تنش ها میان اسلام آباد و حاکمان امروز افغانستان هستیم. این وضعیت و این روند در مجموع چی پیامده برای روند کمک رسانی و روند کمک رسانی بخصوص بشر دوستانه به افغانستان به امرا داشته؟
2: بسیار واضح است. تعداد زیادی از سازمان های بین المللی که در واقع بخشی از مشکلات مردم افغانستان رسیدگی میکردن، اینا کم علاقه شده به دلیل محدودیت هایی برای زنا یا مشارکت زنا در پروسه امداد وضع شده. خیلی از سازمان ها کم علاقه شده و حتی در روزهای بسیار سخت که تعداد زیادی از هموطنان ما از ایران و پاکستان وارد افغانستان میشدن، این نهادها با روبرو شدن با چنین معانی مجبور شدن که خدمات خود یا محدود بسازه یا کاملا متوقف بسازه. و همچنان کشورهایی که این سازمان ها را حمایت میکنند به دلیل آنچه قبلا اشاره کردم، مشکلات حقوق بشری و نبود یک سازوکار قانونی در افغانستان، کم علاقه شده و نمیخواهند که یعنی نگران هستند که اگر خدمات از اینا یا منابعشان یا پولشان در اختیار گروه هایی که اونها با اونها مشکل داره به دلیل سیاسی در اختیار از اونها قرار بگیره، نمیخواهند که کمک بکنند. در واقع تمام این محدودیت ها بگونه هست که مردم افغانستان بیشترین زیان هم بینه، تاوان میته و هر روز مشکلات بیشتر را متحمل بشه. شما در ننگرهار، در کنر، در جریان امی زلزله و سیل و اینا دیدین که چقدر مردم دهارت خود رها شدن و حکومت قادر به حمایت از اونا نبود یا نتانست که از مردم حمایت بکنه. در طولانی مدت یا در خدمات اساسی که در بخش صحت بسیار مهم است یا مردمی که در مناطق دوردست افغانستان دسترسی به امکانات دولتی کمتر دارند، اونا بیشترین تاوان هم بینا و هر روز ما شاهد شیوع امراض خاص شدیم که در دراز مدت جلوگیری از اونا بسیار کار دشوار خواهد شد و در واقع مردم توان بینه و مشکلات بیشتر خواهد شد.
1: بله، بس دیگه هم که همواره از سوی نهادهای بین المللی و نهادهای ناظر مطرح میشه نبود توانایی ها و ظرفیت های لازم نهادهای غیر دولتی در افغانستان است، انجوها، جامعه مدنی و نیروهای رضاکار. شما تجربه زیاده در مخصوص در شمال افغانستان در این زمینه دارین، ما و مردم شاهد بودیم. حالا با توجه به این تحولاتی که در این 4-5 سال گذشته آمد، چی تصویری از توانایی و ظرفیت ها و چالش های نهادهای غیر دولتی در افغانستان شما میبینید که با این بحران فعلی اونا بتونن مبارزه کنن، وضعیت بهتر بسازن، کمک‌ها را جلب کنن و به شکل درستش پس دوباره انتقال بدن؟
2: من فکر میکنم چند تا نکته خیلی مهم در این قسمت وجود داره و یک سوال بسیار اساسی هست. یکی که یک بخش عمده از نیرویی که با بوروکراسی و ارائه خدمات بشری در افغانستان آشنا بودن و تجربه انباشته شده در این قسمت داشتن، متاسفانه بعد از سقوط نظام جمهوری اینا از افغانستان بیرون شده و این تجارب در واقع متوقف شده و این مشکلات زیاد رو وجود دارد. بخش دیگه است که به دلیل نبود منابع اقتصادی اونطور که اشاره شد، این سازمان ها خودشان منابع درونزا ندارن که با مثل کشورهای اروپایی یا امریکا از طریق تمویل کنندگان خصوصی یا مؤسسات این منابع را به دست بیاره و به مردم توزیع بکنن. در واقع 99% یا شاید بگیم 100% سازمان ها وابسته به منابع و کمک‌های بین‌المللی یا کشورها یا سازمان های بین‌المللی بودن که با محدود شدن این کمک ها و دلیل عواملی که قبلا اشاره شد، اینا تقریبا کارهای خود از دست دادن و این نهادها خدماتشان خیلی محدود شده و چون کمک نیست حتی قادر به این نیستن که دفاتر خود کرایش بپردازه یا اما امکانات بسیار محدودی را در اختیار پرسنل خود قرار بده. این باعث شده که سازمان ها یا دروازه‌اش بسته شود یا این که خیلی محدود شود. بحث دیگه ایست که این سازمان ها به دلیل وضعیتی که پیش آمده خیلیشان حتی قادر به تمدید جواز خود هم نیستن، چون فعلا وزارت اقتصاد بعد از هر 3 سال یک مبلغی را از این نهادها میگیره، در حالی که مطابق قانون مؤسسات غیر دولتی، مؤسسات غیر دولتی یک بار که راجستر میشد برای دفعات بعد دیگه نیاز به پرداخت پول نداشت. اینا همش خیلی از سازمان هایی که در سطح کوچکتر فعالیت میکردن و بخشی از مشکلات محلی را رفع میکردن دیگه قابل به ادامه فعالیت نمیدن. مشکل دیگه ای که از خود بوروکراسی ناکارآمد در افغانستان باعث شده که در واقع در کل فعالیت های بشری در افغانستان محدود شود، چی به دلیل فقدان سازمان های حضور، عدم حضور سازمان های بین المللی در افغانستان، چی به دلیل کمبود منابع و بودجه و چی به دلیل رویکرد دولت که خیلی نمیتونه یا به هر دلیل از این نهادها حمایت بکنه. اینا همش دست به دست هم داده و کارایی سازمان های غیر دولتی را کاهش داده، ولی با آن هم این سازمان ها

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انٹرنیشنل بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انٹرنیشنل، صدای شما در همه جا.
2: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنیشنل از ترکیه. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
3: رویدادهای جهان.
4: ارتش اسرائیل و سازمان امنیت داخلی اسرائیل در بیانیه مشترک اعلام کردند عماد حسن حسین اسلیم، جانشین فرمانده طیف شهر غزه و فرمانده گردان زیتون در شاخه نظامی حماس، در حمله در شمال نوار غزه کشته شده است. بر اساس این بیانیه، اسلیم فرماندهی نیروهای گردان زیتون را در حمله 7 اکتبر به خاک اسرائیل بر عهده داشت و در سالهای اخیر به ویژه در 2 دوره اخیر در طراحی 10 حمله علیه نیروهای اسرائیلی در غزه نقش داشته است. ارتش اسرائیل همچنان اعلام کرده فردا دیگری از اعضای حماس نیز در محل حمله حضور داشت و نتایج این حمله در حال بررسی است. با گفته ارتش، پیش از حمله اقداماتی برای کاهش آسیب به غیر نظامیان از جمله استفاده از مهمات دقیق و نظارت هوایی انجام شده بود. شبکه CNN با استناد به تحلیل تصاویر ماهواره‌ای گزارش داد جمهوری اسلامی با سرعت در حال بازسازی زرادخانه موشکی و پهپادی خود است و روند بازیابی توان نظامی گسترده و سریع ارزیابی می شود. بر اساس این گزارش، CNN 69 تونل در 18 پایگاه موشکی زیرزمینی را بررسی کرده است. تصاویر نشان می دهد از زمان آغاز آتش بس دست کم 50 ورودی مسدود شده بازگشایی شده و بسیاری از ورودی های دیگر نیز در حال تعمیر هستند. CNN در ادامه به نمونه‌ای در غرب ایران اشاره کرده و نوشت تأسیسات زیرزمینی باختران در کرمانشاه چند هفته پیش هدف حمله قرار گرفت و هر 4 ورودی آن تخریب شد. با این حال تصاویر جدید نشان می دهد 2 ورودی اکنون کاملا باز به نظر می رسد و جاده های لازم برای انتقال پرتابگرهای موشکی نیز بازسازی شده. به گزارش CNN، جمهوری اسلامی همچنان در حال پاکسازی 2 ورودی دیگر این مجموعه است و برخی از بیش از 10 دهانه ایجاد شده بر اثر اصابت مهمات آمریکایی را نیز ترمیم کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت واشنگتن در مذاکرات با حکومت ایران اهرم فشار بسیار قوی در اختیار دارد. او هشدار داد در صورت شکست گفتگوها برای دستیابی به توافق مطلوب برای ایالات متحده، گزینه اقدام نظامی همچنان روی میز خواهد بود. ترامپ در ویدیوی کوتاهی که با مصاحبه پیشنمایش کامل مصاحبهش از شبکه فاکس روز پنجشنبه منتشر شد گفت توافقی که برای ما خوب نباشد حقیقت ندارد. در نهایت من موضوع را ارزیابی می کنم و نتیجه را می بینم و این کاری است که انجام می دهم. من مذاکره می کنم، آنها هم مذاکره می کنند. آنها مذاکره کنندگان بسیار خوبی هستند و در حال تدوین متن توافقنامه، اما در نهایت ما هستیم که تمام کارت ها را در دست داریم، چون آنها را از نظر نظامی شکست دادیم. ترامپ همچنان درباره دلیل حمله نکردن به ارتش ایران گفت ما ارتش آنها را تا حدی دست نخورده گذاشتیم چون فکر میکنیم بخشی از ارتش آنها نسبتاً میانه رو است. بله، ما عمدن ارتش آنها را هدف قرار ندادیم. ممکن است مردم از شنیدن این حرف من تعجب کنند، اما در جنگ ها وقایع رخ میدهد که همه چیز نابود شده و بعد آن کشور برای 40 سال نتوانسته دوباره بازسازی شود. ببینید در عراق چه اتفاقی افتاد. شبکه العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داد جمهوری اسلامی می‌خواهد اورانیوم غنی‌سازی شده خود را به چین منتقل کند، مشروط بر آنکه چین تضمین دهد این مواد را به آمریکا تحویل نخواهد داد. و گفته این منابع، بسیاری از نکات مرتبط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در مذاکرات جاری حل و فصل شده. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی با نظارت بین‌المللی بر تأسیسات هسته‌ای خود برای جلوگیری از تعطیل شدن آنها موافقت کرده است. سایت خانه ملت گزارش داد محمد مولوی نایب رئیس کمیسیون مجلس پیام مجتبی

0: خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را ترسیم کننده نقشه راه حکمرانی مسئولان خواند. او گفت دشمنان پس از ناکامی در عرصه‌های نظامی و اقتصادی با تمرکز بر ایجاد تفرقه اجتماعی و سیاسی با دنبال ضربه زدن به انسجام ملت هستند. مولوی افزود مجلس باید در خط مقدم حفظ وحدت ملی قرار گیرد و اجازه ندهد اختلافات غیر ضروری و رقابت‌های جناحی و شکاف در بدنه اجتماعی کشور منجر شود. او تأکید کرد ترجیح منافع ملی بر منافع فردی و جناحی باید در تصمیم گیری های تقنینی و نظارتی مجلس دنبال شود. وزیر امنیت ملی اسرائیل در واکنش به قرار گرفتن این کشور در فهرست سازمان ملل درباره خشونت جنسی در مناطق درگیری حمایت کامل خود را از نیروهای پلیس و سازمان زندان‌ها اعلام کرد و این اقدام را شرم‌آور خواند. او در شبکه اکس نوشت این گزارش شرم‌آور بار دیگر نشان می‌دهد این سازمان معیارهای اخلاقی خود را از دست داده است. او افزود در حالی که حماس، داعش و طالبان مرتکب جنایت جنگی، قتل، تجاوز و آدم‌ربایی می‌شوند، سازمان ملل تروریست‌ها و کسانی را که آنها می جنگند در یک فهرست قرار می دهد. او همچنان نوشت وقت حماس و سازمان زندان‌های اسرائیل در یک فهرست قرار می گیرند، این اسرائیل نیست که روی نیمکت اتهام نشسته، بلکه سازمان ملل است. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران انترنشنال، نهاله شهیدی یزدی شهروند بهایی و فعال حقوق کودک برای تحمل 6 سال حبس به دادسرای کرمان احضار شد. همزمان نویان حجازی شهروند بهایی ساکن جویبار از سوی دادگاه انقلاب به حبس جزای نقدی و محرومیت از حق اجتماعی محکوم شد. از شهیدی یزدی خواسته شده است تا 12 جوزا خود را برای اجرای حکم به دادسرای کرمان معرفی کند. این شهروند بهایی از 1404 از سوی دادگاه بدوی در کرمان با 6 سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. یک منبع مطلع از وضعیت شهیدی یزدی به ایران انترنشنال گفت پس از تایید حکم درخواست اعاده دادرسی او در دیوان عالی کشور به نتیجه نرسید. به گفته این منبع مقام‌های قضایی از تحویل نسخه حکم دادگاه تجدید نظر به وکیلان او خودداری کردند و همین موضوع امکان پیگیری مؤثر پرونده را با مشکل مواجه کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داد داده‌های راهگیری کشتی‌ها نشان می‌دهد فلپین در ماه جاری یک محموله نفت خام ایران را دریافت کرده است. محموله‌ای که احتمالاً نخستین محموله نفت ایران به این کشور پس از اختلال در عرضه نفت خاورمیانه در پی جنگ اخیر ایران و اسرائیل با جمهوری اسلامی بوده. بر اساس داده‌های شرکت کابلر، نفتکش اوشن استار 27 سال نفت خام ایران را به پالایشگاه باتان متعلق به شرکت پترون در فلپین تحویل داده. رویترز با نقل از داده‌های کابلر و وردکال گزارش داد این محموله پس از انتقال کشتی به کشتی در آب‌های نزدیک سنگاپور به فلپین رسیده است. علی باقری کنی معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی در حاشیه کنفرانس امنیتی مسکو گفت پس از حملات اخیر آمریکا و اسرائیل باید چارچوب تازه‌ای برای صلح و ثبات در منطقه تعریف شود و این موضوع با استقبال کشورهای حاضر در کنفرانس روبرو شده است. باقری کنی گفت پیمان ابراهیم در واقع پیمان فرعون است و ضامن صلح در منطقه نخواهد بود و تا زمانی که طرح‌های مانند خاورمیانه بزرگ از سوی آمریکا یا اسرائیل بزرگ دنبال شود منطقه با ثبات نخواهد رسید. او افزود شکلگیری هر سازوکار امنیتی جدید باید با مشارکت کشورهای منطقه و بدون دخالت آمریکا و نفوذ اسرائیل باشد. وزارت خارجه پاکستان در شبکه اکس اعلام کرد که محمد اسحاقدار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور در سفر رسمی وارد واشنگتن دی سی شدند. بر اساس اعلام وزارت خارجه پاکستان، او هنگام ورود از سوی رضوان سعید شیخ سفیر پاکستان در آمریکا و شماری از مقام‌های ارشد سفارت این کشور مورد استقبال قرار گرفت. اسحاقدار در جریان این سفر با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دیدار و درباره روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای گفتگو خواهد کرد. وزارت خارجه پاکستان افزود او پس از پایان برنامه‌های رسمی خود همان روز به اسلام آباد باز خواهد گشت. این سفر در حال انجام می‌شود که مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. خبرگزاری رویترز گزارش داد بازارهای سهام اروپا جمعه افزایش یافتند و در مسیر ثبت رشد ماهانه قرار گرفتند، زیرا سرمایه‌گذاران به نهایی شدن توافق پیشنهادی برای تمدید آتش‌بس در خاورمیانه و سرگیری کشتیرانی از تنگه هرمز امیدوار شدند. رویترز به نقل از منابع آگاه نوشت این توافق هنوز به تایید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نرسیده و به مسائل پیچیده‌تری مانند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نمی‌پردازد. بر اساس این گزارش، همزمان با کاهش نگرانی‌ها درباره اختلال در عرصه انرژی، قیمت نفت خام نیز کاهش یافت و در مسیر نخستین افت هفتگی خود در دو ماه گذشته قرار گرفت. مقامات رومانیا اعلام کردند که یک پهپاد روسی به یک مجتمع مسکونی در شهر گالاتی در شرق این کشور برخورد کرده است. رومانیا عضو ناتو و اتحادیه اروپا است. سخنگوی ناتو این حادثه را به احتیاطی روسیه در جنگ با اوکراین خواند و محکوم کرد. اداره رسیدگی به حالات اضطرار رومانیا گفت برخورد این موشک سبب آتش سوزی در یک ساختمان شد و دست کم دو زخمی بر جا گذاشت. آلیسون هارت سخنگوی ناتو گفت که مارک روتا دبیر کل این سازمان پس از برخورد پهپاد با مقامات رومانیا درباره این رویداد گفتگو کرده است. مقامات رومانیا اعلام کردند که این رویداد جمعه 8 جوزا در شهر شرقی گالاتی در نزدیک مرز شرقی این کشور با اوکراین و مالدیف رخ داده. اداره رسیدگی با حالات اضطرار رومانیا نوشته دو زخمی تحت درمان قرار دارند و حدود 70 نفر پس از این رویداد از محل حادثه و آتش سوزی تخلیه شدند. مقامات روسیه تا اکنون به طور رسمی درباره اصابت این پهپاد به منطقه شرقی رومانیا ابراز نظر نکردند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: یک دقیقه خبر.
6: شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش کرده است که مقامات و نیروهای طالبان مرتکب خشونت جنسی علیه زنان شدند. در این گزارش آمده است که یونما 21 مورد خشونت جنسی از جمله تجاوز جنسی گروهی علیه 15 زن و 6 دختر را در سال 2025 مستند کرده است. با گزارش دفتر یونما، مقامات و نیروهای طالبان به این زنان افغان تجاوز جنسی یا تجاوز گروهی کردند. برخی از آنها هم برهنه و یا وادار به ازدواج اجباری شدند. در گزارش تاکید شده است که با وجود ممنوعیت ازدواج اجباری، مقامات طالبان از عاملان ازدواج های اجباری هستند. گزارش در ماه اپریل به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شد و به تازگی رسانه‌ای شده است. در بخش دیگری از گزارش آمده است که رژیم طالبان زنان معترض را به گونه خودسرانه بازداشت و هدف شکنجه، بدرفتاری و خشونت جنسی قرار دادند.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
12: عشق ز جان من دیگر تو چی می خواهی و از جان و جهان من بیدار تو چی می خواهی گم گشته وجود من در بحر
13: وجود تو از نام و نشان من دیگر تو چه میخواهی؟ در شعله پنهانی نیسوزم و میسازم از دال و توان من دیگر تو چه میخواهی؟
14: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
15: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
16: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنوندگان عزیز سلام و درود به شما. به خبرهای ساعت 11 شب خوش آمدید. اینجا رادیو افغانستان اینترنشنال است. امروز جمعه 8 جوزا که برابر می شود با 29 می. در آغاز توجه کنید به اثر خط خبرها. از فقره گسترده تا مداخله در امور کمک های بشر دوستانه، آمریکا طالبان را مسئول بحران انسانی دانست. واکنش ها به سیاست فرهنگی طالبان، از روز زبان پشتو در حکمیت طالبان تجدید صورت نگرفت. از ادعای جهاد تا توقع از روسیه، مرا یعقوب خسار ایجاد یک سیستم پیشرفته امنیتی با کمک مسکو شد. و ترامپ در صدد تصمیم گیری نهایی درباره ایران است. روح خبرها خوش آمدید. شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش داده است که مقامات و نیروهای طالبان مرتکب خشونت جنسی علیه زنان شدند. در این گزارش آمده که یونما 21 مورد خشونت جنسی از جمله تجاوز جنسی گروهی علیه 15 زن و 6 دختر را در سال 2025 مستند کرده است. با گزارش یونما مقامات و نیروهای طالبان به این زنان افغان تجاوز جنسی یا تجاوز گروهی کردند. برخی از آنها برهنه و یا وادار به ازدواج اجباری شدند. در گزارش تاکید شده است که با وجود ممنوعیت ازدواج اجباری، مقامات طالبان از عاملان ازدواج‌های اجباری هستند. این گزارش در ماه اپریل به شورای امنیت ارائه شد و به تازگی رسانه‌ای شده است. مریم رحمتی از نیویورک گزارش می‌دهد.
1: ساعتی قبل بود که این گزارش برای اولین بار به دست من رسید و وقتی من داشتم جزئیات این گزارش را می‌خواندم واقعا تکان دهنده بود. جزئیاتی که درباره وضعیت زنان و دختران تحت حاکمیت طالبان در این گزارش آمده بود و اینکه چطور این زنان و دختران توسط طالبان مورد خشونت جنسی قرار گرفته بودند. گزارش تازه دبیرکل سازمان ملل درباره خشونت‌های جنسی در درگیری‌های مسلحانه هست که تصویر بسیار نگران کننده ای از وضعیت زنان و دختران افغانستان ارائه می‌کنه. بر اساس این گزارش که توسط معاونت سازمان ملل یعنی یونما در افغانستان ارائه شده، فقط در سال 2025 میلادی موارد زیادی از تجاوز گروهی، ازدواج اجباری و برهنه‌سازی اجباری زنان را گزارش داده. در این گزارش آمده که 15 زن و 6 دختر در واقع توسط نیروهای طالبان و مقامهای طالبان مورد خشونت جنسی قرار گرفتند و بیشتر خشونتهای جنسی هم که در افغانستان توسط سازمان ملل به ثبت رسیده به خود طالبان، مقامات طالبان و همچنین نیروهای امنیتی نسبت داده شده. سازمان ملل میگه که با وجود ممنوعیت رسمی اجباری ازدواج اجباری از سوی طالبان در سال 2021، برخی مقامات طالبان همچنان موارد ازدواج اجباری را در حال حاضر انجام میدن و خودشان در ازدواج اجباری در افغانستان نقش پیشرو را دارند و بیشتر ازدواج‌های اجباری توسط خود مقام‌های طالبان انجام میشه.
0: در مورد نشر این گزارش لحظات پیش گفتگویی داشتم با بانو منصفه مبارز فعال حقوق زن از کانادا.
2: خوب در شکی نیست که گروه طالب مقسمی که ما و شما با کارنامه 30 ساله از اونا از زمان حضورشان، منظورم از زمانی که به عنوان یک گروه سربلند کردن و در رسانه ها مطرح دارد تا اکنون کارنامه هایشان شنیدیم، دیدیم از نزدیک و در متن و بطن جنایت های از اونا که در افغانستان میشد حضور داشتن به عنوان قربانیان و جنایت از اونا. منظور از مردم افغانستان است که قربانی جنایت گروه طالبا بودن. در این شکل نیست که آنچه که سازمان ملل عنوان کرده، گزارش که سازمان ملل با حساب داده، با حساب یک واقعیت بسیار تلخ و یک فاجعه بزرگ است. ما قبلا هم شکایت های متعددی را به گونه فردی و به شکلی که در ساعاتی که کار میکنیم و به شکل شبکه ارتباطاتی که داریم با مردم افغانستان همیشه دریافت کردیم، شکایت های از آزار و اذیت جنسی، درخواست ازدواج های اجباری، تقاضا از کسایی که برای پرونده طلاق یا تفریق به محاکمه طالبا مراجعه میکنن، تقاضای این که در صورت میتونن نا طلاقشون بدست بیارن که با یکی از از طالبا ازدواج بکنن. از این قبل جنایت ها همیشه بوده، ولی اینکه از آدرس سازمان ملل مستند سازی میشه بدون شک یک واقعیت است که بر مبنای اسناد، شواهد، ثبوت، حتی اعتراف خود قربانی مستند ترتیب داده شده. و ما و شما هر از گاهی میبینیم گزارشات را که سازمان ملل یا نما در افغانستان ارائه میکنن و گزارشگر ویژه حقوق بشر شورای حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان آقای ریچارد ارائه میکنن، همه گزارشات حاوی نمی مطالبی هست که همه حکایت از جنایت گروه طالب داره. ولی که برای اولین بار این گزارش از چینل یونما ترتیب تنظیم میشه و بعد توسط شورای امنیت پخش نشر میشه و تایید گذاشته میشه، به این معناست که اون جنایت کسار وسیع هست.
0: در سوی دیگر مربوطانگاه نماینده بلژیک در پارلمان اروپا با انتقاد شدید از میزبانی بروکسل از هیئت طالبان گفت است که اتحادیه اروپا به نام ارزش ها از گفتگو با روسیه اجتناب میکند، اما در مقابل برای طالبان فرش سرخ هموار کرده است. و استقبال از طالبان را اقدام در تضاد آشکار با ادعای حقوق بشری و اصول دموکراتیک اتحادیه اروپا توصیف کرده است. این عضوه ارشد پارلمان اروپا و ابراز نگرانی عمیق از وضعیت زنان به ویژه سرکوب گسترده زنان و دختران هشدار داده که تصمیم برخی کشورهای اروپایی برای بازگرداندن پناهجویان افغان به افغانستان بازی با جان انسان هاست. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا با نگرانی های شدید سازمان ملل درباره بحران ناامنی غذایی در افغانستان اعلام کرد که پس از گذشته بیش از 4 سال از به قدرت رسیدن طالبان، زمان آن فرا رسیده است تا این گروه نقش سازنده‌ای در حمایت از سلامت و رفاه مردم ایفا کند. این وزارتخانه به صدای آمریکا گفته است که به اساس دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، تمام کمک‌های بشری این کشور به افغانستان که نگرانی از رسیدن آنها بعد از طالبان وجود داشت به حالت تعلیق درآمده است. این موضوع‌گیری در حال مطرح می‌شود که برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد اخیراً هشدار داده ذخایر حیاتی مواد غذایی برای مادران و کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان به پایان رسیده است. ناجیه هاشمیار جزئیات می‌دهد.
3: اظهارات و یا هم اعلامیه که ما از وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا داریم همین است. البته باید اضافه بکنیم که بحران انسانی و ناامنی غذایی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان حالا ابعاد گسترده‌تر را به خود می‌گیرد. سازمان ملل متحد نسبت به این ناامنی غذایی ابراز نگرانی کرده و هشدار داده که افغانستان با بحران امدادرسانی مواجه خواهد شد. خب در پاسخ این نگرانی سازمان ملل متحد، وزارت خارجه ایالات متحده گفته که حالا طالبان پس از 4 سال و یا حدود 4 سال است که در افغانستان حاکم هستند، حالا این گروه مسئولیت دارند تا رفاه و سلامت مردم افغانستان را تامین بکنند و نقش خوب در این زمینه بازی بکنند. از سوی هم میدانیم که خب کمک های مالی که از ایالات متحده به افغانستان زیر حاکمیت طالبان فرستاده میشد به خاطر جلوگیری از همین بحران های انسانی و یا هم برای امدادرسانی فرستاده میشد، در زمان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای کمک ها به حالت تعلیق درآمد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده صریحا بازی بیان کرد که این کمک ها مبادا از بیم از اینکه مبادا به جیب طالبان بره این کمک ها تعلیق میشه و حالا هیچ کمک پولی به افغانستان زیر حاکمیت طالبان از سوی ایالات متحده نمیشه. اما در رابطه با بحران انسانی و همچنان ناامنی غذایی باید بگیم که حالا برنامه جهانی غذا هم اعلام کرد که ذخایر حیاتی مواد غذایی برای مادران و کودکان در افغانستان فعلا در حال تمام شدن است و از سوی هم ما می‌دانیم که مرزها با پاکستان از اکتبر سال گذشته به این طرف بسته است و حالا روند امدادرسانی در افغانستان هم به یک نوع مختل شده. طالبان گفته بودند که مسیر بدیل مثل چابهار که از راه ایران امدادرسانی صورت بگیره اختیار خواهند کرد، اما می‌دانیم که تحولات در خاورمیانه و جنگ در خاورمیانه سبب شد که حالا همین مسیر ترانزیت که جابهار بود هم مختل شود. باید بگویم که سازمان ملل متحد گفته که حدود 27 میلیون نفر در افغانستان فعلا به کمک مواد غذایی نیاز دارند و حدود 17 میلیون نفر است که فعلا با کمبود مواد غذایی مواجه هستند. کارشناسا هشدار می‌دهند اگر چنین وضعیت زکریا ادامه پیدا بکنه، جان میلیون ها نفر به ویژه زنان و کودکان در معرض خطر جدی قرار خواهند گرفت.
0: مورد نشین گزارش همراه میشویم با آقای سید عبدالحمید صفوت، استاد دانشگاه و فعال جامعه مدنی.
4: چنانچه شما هم در جریان هستید و در گزارش شما دیدیم، وضعیت بشری در افغانستان متاسفانه در یک شرایط بسیار نامساعد و نامناسب قرار دارد. بحران شدید مالی و کمبود بودجه، شکایت سازمان های بین المللی در جریان توزیع خدمات به کمک ها و مردم افغانستان از مداخله گروه های محلی و نگرانی عمده که قبل از سقوط حتی وجود داشت و امروز مردم افغانستان کم کم شاهدش است، در واقع فروپاشی نظم اقتصادی در افغانستان با توجه به بحران موجود در خاورمیانه و انسداد مرزی افغانستان، بحران سلامت و دلیل تفکیک جنسیتی و آینده نامشخص حضور زنان در بخصوص در حوزه صحت و همچنان نارسایی در رسیدگی و آفات و بلایای طبیعی و همچنان نگرانی سازمان‌های حقوق بشری از وخامت وضعیت حقوق بشری در افغانستان و در نهایت بحث بسیار عمده‌ای که مردم افغانستان بیشتر از اون متاثر شده، بحث در واقع عدم مشروعیت نظم سیاسی حاکم در افغانستان به دلیل عدم شناسایی کشورها و سازمان‌های بزرگ بین‌المللی که مانع مبادلات اقتصادی و در واقع ثبات اقتصادی و دسترسی سازمان ها و کشورها به مردم افغانستان میشه. برداشت ما است که اینا عوامل بسیار مهم و برجسته وضعیت حاکم در خدمات بشری در افغانستان است.
0: بله، بسیار تشکر جناب استاد. خب یک بحث هم مسئله کمک ها است که شما اشاره کردین. حالا کمک های ایالات متحده آمریکا قسما تعلیق شده در افغانستان و ارزیابی شما چی است که تعلیق کمک های واشنگتن به دلیل دسترسی طالبان به این کمک ها که لابی های رم در خود واشنگتن است مخالف ارسال کمک ها هستند، این وضعیت چی تأثیری بر مردم عادی داره، مردمی که واقعا آسیب پذیر هستند، نیازمند هستند؟
4: خب مردم افغانستان گواه وخامت اوضاع هست و هر روز با مشکلات فراوان اقتصادی، بهداشتی و موارد که در قسمت قبلی خدمت شما اشاره کردم نسبت به گریبان است و این باعث میشه که میزان محکومیت اطفال افزایش پیدا بکنه، میزان دسترسی زنان افغانستان به مراکز صحی کاهش پیدا بکنه.
0: با ما هستید در نیم ساعت خبر و تحلیل و در ادامه هم میشنویم که در پی امضای موافقتنامه همکاری نظامی فنی بین طالبان و روسیه در مسکو، شما را از رسانه های اروپایی و اوکراین نوشتند که پنهان ماندن جزئیات این توافقنامه نگرانی هایی را درباره احتمال استفاده روسیه از جنگجویان طالب در جنگ اوکراین برانگیخته است. سرگئی شویگو دبیر کل شورای امنیت ملی روسیه و محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع اداره طالبان روز چهارشنبه در حاشیه مجمع بین‌المللی امنیت در حومه مسکو یک توافقنامه امنیتی را امضا کردند. اگرچه جزئیات این سند تا هنوز به گونه رسمی منتشر نشده، اما ابهام در متن آن گمانه‌زنی‌ها و نگرانی‌های را در اروپا برانگیخته است. همکارم با امیر چاهکی تحلیلگر مسائل روسیه گفتگو کرده است.
5: قطعا که نه روسیه میپذیره نه جامعه متمدن. افغانستان مهد تروریست هاست. افغانستان امروز سرزمینی که تحت حاکمیت طالبانه منطقه امنیه برای همه گروه های تروریست، داعش، ولایت خراسان و گروه های تروریستی دیگه، القاعده. و در حقیقت باید بگیم که حتی پاکستان که خودش به نوعی پرورش دهنده طالبان پاکستان بود، طالبان افغانستان بود، ادعا داره که از تروریسم آسیب میبینم، در حقیقت یه زمانی مهد همین تروریست ها بوده.
6: وزیر دفاع طالبان چاکی گفت که برخی کشورها میخواین که بحران زایی بکنن در افغانستان. هدفش از برخی کشورها کدام کشور است؟
5: پاکستان رو مطرح میکنه در وهله اول که هم مشکلات مرزی وجود داره با ایران. اینا در متاسفانه ایران عملا سفارت افغانستان در اختیار حکومت طالبان قرار داده. از یکی از مرزهایی که قاچاق سوخت انجام میشه، حتی قاچاق نمیشه بهش گفت، با همراهی برخی مقامات افغانستانه و برای همین پاکستان مد نظرشه. و این نکته رو من تاکید کنم، یکی از دلایلی که وزیر دفاع طالبان شرکت کردن کنفرانس امنیتی این گمان نادرست در روسیه که فکر میکنه با به رسمیت شناختن طالبان که اولین کشوری بوده که به رسمیت شناخته، میتواند کنترل بکند اینکه گروه های تروریستی و ایدئولوژیک محور در حوزه داخلی روسیه، در تاجیکستان، در داغستان، اینگوش، چچن موثر نباشن. ولی موضوع اینجاست که وقتی وزیر دفاع طالبان میگه پدافند میخوایم، یعنی هر نوع امنیت نظامی برای طالبان امنیت برای تمام توریستای افغانستانه و بعیده که روسیه به این پاسخ بده. هدف روسیه یا حتی چین کنترل بر وضعیت توریستا داخل پاکستان افغانستان از طریق کنترل حکومت که یک اوتوپیا هست به نظر من.
6: سپاس آقای چاکی. به موضوع پدافند شما پرداختین، اما در کل پیام اصلی یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان در این کنفرانس چی بود؟ چی میخواست؟
5: در حقیقت من فکر میکنم به نوعی شبه تهدید میکنه. یعنی اولا میخواد نشون بده که ما مشروعیت جهانی داریم کسب میکنیم، در عمل میخواد در ملاقات خصوصی نشان بده که اگه به آنها کمک نشه در حقیقت تروریست ها به اونجا پای ریشه میگیرن و بتونه امکانات بگیره. برای همین من میگم این تصور خطاست. از طریق حمایت از حکومت تروریستی طالبان نمیشه تروریست های دیگر کنترل کرد.
0: مردم یه خبرهای این ساعت همچنان میشنیم که یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان در کنفرانس امنیتی در مسکو هشدار داد و خیلی کشورها تلاش دارند افغانستان را به سوی بحران ببرند. وای بدون نام بردن از کشور خاص تاکید کرد کسانی که دچار اشتباهی محاسباتی شدند قطعا به اهداف خود نخواهند رسید. مجاهد روز چهارشنبه 6 جوزا گفت است که تجربه تاریخی ثابت کرده است هر گونه اقدام ظالمانه و مغرورانه علیه مردم افغانستان نهایتا به شکست منجر خواهد شد. مجاهد در ادامه به آنچه دستاوردهای طالبان نامیده اشاره کرده گفته است پس از 5 سال زورگویی در افغانستان به پایان رسیده است.
7: تاسف سره باید یادونه وکړم چې ځینی جهتونه هڅه کوي د افغانستان حالات ناسم وشي. دوی هڅه کوي یو ځل بیا د خپل ګټو لپاره زموږ په هیواد کې رامنځته شوی امنیت اخلال کړي. دوی د خپل سیاسي، اقتصادي او امنیتي ورپیښو ستونزو پړه په افغانستان اچوي او هڅه کوي په غیر واقعي ناموجه دلایلو سره زموږ هیواد ناامنه او سیمې ته خطر وشي. خو زموږ د دې پورم له لارې یو ځل بیا څرګندوو چې تجربه شوی حقیقت دا دی چا چې د غرور او ناسمو محاسبو په اساس زموږ د بېوزله ولسونو په ځپلو او ځورولو لاس پورې کړی او په سیاسي، اقتصادي، نظامي او تبلیغاتي لحاظ یې زموږ پر خاوره تیری کړی، هغوی خپلو شومو هدفونو ته نه دي رسېدلي. دغه ظالمانه کړنې په خپله د مغریزو او مغرورو اړخونو د شکست او فضاحت سبب شوي دي.
0: شماره از بیماران، دارو فروشان و کارکنان صحی در قندهار و افغانستان اینترنشنال میگن که پس از بسته شدن گذرگاه ها و ممنوعیت واردات دارو از پاکستان بهای دارو به طور چشمگیری افزایش یافته است. آنها گفتند که برخی داروهای ضروری کمیاب شده و شماره دیگری به کلی در بازار نایاب است. باشندگان قندهار جمعه 8 جوزا و افغانستان اینترنشنال گفتند که پس از توقف بازرگانی و ترانزیت به ویژه ممنوعیت واردات داروی پاکستانی توسط طالبان، بازار دارو در این ولایت به شدت آسیب دیده است. آنها گفتند که در گذشته بسیاری از داروها در بازار در دسترس بود، اما اکنون از یک سو بهای داروها افزایش یافته و از سوی دیگر کیفیت آنها پایین آمده است. شماره از داروفروشان شهر قندهار گفتند که پس از توقف تجارت با پاکستان واردات دارو کاهش یافته و بسیاری از تاجران مجبور شدند داروها را از راههای غیر رسمی و قاچاق وارد کشور کنند. امروز جمعه 8 جوزا روز ملی زبان پشتو است. نویسندگان، شاعران و فعالان فرهنگی برای پاسداشت از زبان پشتو توجه به جایگاه فرهنگی و ادبی آن از این روز تجلیل می‌کنند. زبان پشتو یکی از دو زبان رسمی افغانستان است. سالها پیش شماره از فعالان فرهنگی افغانستان در نشسته در کابل 8 جوزا را به عنوان روز ملی زبان پشتو نامگذاری کردند. از آن زمان تا کنون این روز هر سال در محافل فرهنگی داخل و خارج از کشور گرامی داشت می شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز جمعه گفته است که برای اتخاذ تصامیم نهایی درباره توافق احتمالی با ایران با مشاورانش در اتاق مدیریت بحران رایزنی می کند. توافقی که به گفته او شامل بیرون کشیدن و نابودسازی حدود 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده ایران از تاسیسات هسته‌ای آسیب دیده می شود. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در شبکه اجتماعی تروس سوشیال نوشته است که ایران باید توافق کند که هرگز سلاح یا بمب‌های هسته‌ای نخواهد داشت. تنگه هرمز باید فوراً باز شود بدون حفظ هزینه و عبور آزاد کشتی‌ها در هر دو مسیر. و خبر اخیر اینکه حکومت بریتانیا در چارچوب برنامه گسترده برای تجدید نظارت بر مرزها و مقابله با سوء استفاده از قوانین مهاجرتی قرار داده از سال آینده فناوری تشخیص چهره مبتنی بر هوش مصنوعی را برای ارزیابی سن پناهجویان به کار ببرد. این اقدام به طور مستقیم بر پناهجویان از جمله شمار قابل توجهی از پناهجویان افغان که باید آیه زیر سن قانونی بودن وارد این کشور می شود تاثیر خواهد گذاشت. بر اساس تصمیم جدید وزارت داخلی بریتانیا این سیستم پیشرفته با تحلیل و اسکن تصاویر چهره پناهجویان سن احتمالی آنها را تخمین می زند. همکارم ولی‌زاده گزارش می دهد.
3: ایران تغییرات در سیستم مهاجرتی بریتانیا به وجود آمده، محدودیت های بیشتری وضع شده برای پناهجویان. در این سیستم اخیراً طرح روی دست گرفته شده تحت عنوان پذیرش کمتر و اخراج بیشتر. در این طرح همچنان سیستم فناوری روی دست گرفته شده مبتنی بر تشخیص چهره است. بر اساس معلوماتی که وزارت داخله بریتانیا اعلام داشته گفته شده شمار پناهجویانی که به این کشور می آیند از سیستم مهاجرتی سوء استفاده می کنند. افرادی هستند که سن بالایی دارند ولی به دلیل اینکه اینها اسناد هویتی ندارند سن خود پایین میگن یا این که از سیستم مهاجرتی این کشور سوء استفاده میکنن. بر این اساس اینها این فناوری روی دست گرفتن که قرار است از سال 2027 این برنامه تطبیق شود. خب در سراسر اروپا موضوع سوء استفاده از سن همیشه مطرح شده که بعضی از پناهجویان به این کشورها وقتی وارد میشن از زیر سن سوء استفاده میکنن، افراد بزرگسال هستن که خود زیر سن ثبت میکنن. به همین دلیل گفته میشه که شماری از پناهجویان ماها و حتی سالها انتظار میکشن تا اینکه سرنوشتشان مشخص شوه. طبق آمارهایی هم که وزارت داخله بریتانیا اعلام داشته در سال 2025 111,000 پناهجو به این کشور درخواست پناهندگی دادن.
8: شنوندگان عزیز و گرامی، در ادامه رویدادهای افغانستان حال همکار مرسل سیاس خبرهای از چهار گوشه جهان را گرد آورده است که با هم میشنویم. با رادیوی خودتان افغانستان انترنشنال بمانید.
9: رویدادهای جهان. ارتش اسرائیل و سازمان امنیت داخلی اسرائیل در بیانیه مشترک اعلام کردند عماد حسن حسین اسلیم، جانشین فرمانده طیف شهر غزه و فرمانده گردان زیتون در شاخه نظامی حماس، در حمله در شمال نوار غزه کشته شده است. بر اساس این بیانیه، اسلیم فرماندهی نیروهای گردان زیتون را در حمله 7 اکتبر به خاک اسرائیل بر عهده داشت و در سالهای اخیر به ویژه در دو دوره اخیر در طراحی ده‌ها حمله علیه نیروهای اسرائیلی در غزه نقش داشته است. ارتش اسرائیل همچنان اعلام کرده فرد دیگری از اعضای حماس نیز در محل حمله حضور داشت و نتایج این حمله در حال بررسی است. با گفته ارتش پیش از حمله اقداماتی برای کاهش آسیب به غیر نظامیان از جمله استفاده از مهمات دقیق و نظارت هوایی انجام شده بود. شبکه CNN با استناد به تحلیل تصاویر ماهواره‌ای گزارش داد جمهوری اسلامی با سرعت در حال بازسازی زرادخانه موشکی و پهپادی خود است و روند بازیابی توان نظامی گسترده و سریع ارزیابی می شود. بر اساس این گزارش CNN 69 تونل در 18 پایگاه موشکی زیرزمینی را بررسی کرده است. تصاویر نشان می دهد از زمان آغاز آتش بس دست کم 50 ورودی مسدود شده بازگشایی شده و بسیاری از ورودی های دیگر نیز در حال تعمیر هستند. CNN در ادامه به نمونه در غرب ایران اشاره کرده و نوشت تأسیسات زیرزمینی باختران در کرمانشاه چند هفته پیش هدف حمله قرار گرفت و هر چهار ورودی آن تخریب شد. با این حال تصاویر جدید نشان می‌دهد دو ورودی اکنون کاملا باز به نظر می‌رسد و جاده‌های لازم برای انتقال پرتاب‌برهای موشکی نیز بازسازی شده. به گزارش CNN جمهوری اسلامی همچنان در حال پاکسازی دو ورودی دیگر این مجموعه است و برخی از بیش از 10 دهانه ایجاد شده بر اثر اصابت مهمات آمریکایی را نیز ترمیم کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت واشنگتن در مذاکرات با حکومت ایران اهرم فشار بسیار قوی در اختیار دارد. او هشدار داد در صورت شکست گفتگوها برای دستیابی به توافق مطلوب برای ایالات متحده گزینه اقدام نظامی همچنان روی میز خواهد بود. ترامپ در ویدیوی کوتاهی که به مسابقه پیشنمایش کامل مصاحبهش از شبکه فاکس روز پنجشنبه منتشر شد گفت توافقی که برای ما خوب نباشد حقیقت ندارد. در نهایت من موضوع را ارزیابی می‌کنم و نتیجه رو میبینم و این کاریست که انجام میدهم. من مذاکره میکنم، آنها هم مذاکره میکنند. آنها مذاکره کنندگان بسیار خوبی هستند و در حال تدوین متن توافقنامه، اما در نهایت ما هستیم که تمام کارت‌ها را در دست داریم چون آنها را از نظر نظامی شکست دادیم. ترامپ همچنان درباره دلیل حمله نکردن به ارتش ایران گفت ما ارتش آنها را تا حدی دست نخورده گذاشتیم چون فکر میکنیم بخشی از ارتش آنها نسبتاً میانه رو است. بله، ما عمدن ارتش آنها را هدف قرار ندادیم. ممکن است مردم از شنیدن این حرف من تعجب کنند، اما در جنگ ها وقایع رخ میدهد که همه چیز نابود شده و بعد آن کشور برای 40 سال نتوانسته دوباره بازسازی شود. ببینید در عراق چه اتفاقی افتاد. وزیر امنیت ملی اسرائیل در واکنش به قرار گرفتن این کشور در فهرست سازمان ملل درباره خشونت جنسی در مناطق درگیری حمایت کامل خود را از نیروهای پلیس و سازمان زندان‌ها اعلام کرد و این اقدام را شرم‌آور خواند. او در شبکه اکس نوشت این گزارش شرم‌آور بار دیگر نشان می‌دهد این سازمان معیارهای اخلاقی خود را از دست داده است. او افزود در حالی که حماس، داعش و طالبان مرتکب جنایت جنگی، قتل، تجاوز و آدمربایی می‌شوند، سازمان ملل تروریست‌ها و کسانی را که با آنها می‌جنگند یک فهرست قرار می‌دهد. او همچنان نوشت وقت حماس و سازمان زندان‌های اسرائیل در یک فهرست قرار می‌گیرند، این اسرائیل نیست که روی نیمکت اتهام نشسته، بلکه سازمان ملل است.
8: لحظات پایانی خبرهای شامگاهی از رادیوی خودتان افغانستان انترنشنل رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این خبرها هستید. برای دریافت آخرین تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به شبکه‌های اجتماعی ما. تا سرویس بعدی خبرها، خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: حالا وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش کرده است که مقامات و نیروهای طالبان مرتکب خشونت جنسی علیه زنان شدند. در این گزارش آمده است که یونما 21 مورد خشونت جنسی از جمله تجاوز جنسی گروهی علیه 15 زن و 6 دختر را در سال 2025 مستند کرده است. با گزارش دفتر یونما، مقام ها و نیروهای طالبان به این زنان افغان تجاوز جنسی یا تجاوز گروهی کردند. برخی از آنها هم برهنه و یا وادار به ازدواج اجباری شدند. در گزارش تاکید شده است که با وجود ممنوعیت ازدواج اجباری، مقامات طالبان از عاملان ازدواج های اجباری هستند. این گزارش در ماه اپریل به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شد و به تازگی رسانه‌ای شده است. در بخش دیگری از گزارش آمده است که رژیم طالبان زنان معترض را به گونه خودسرانه بازداشت و هدف شکنجه، بدرفتاری و خشونت جنسی قرار دادند. سازمان ملل متحد از طالبان خواست است که به خشونت جنسی پایان دهند و حقوق زنان و دختران را تضمین کند. در بخش از این گزارش آمده است که مقامات کنونی طالبان سیاست‌های سرکوب‌گرایانه علیه زنان و دختران افغانستان پیگیری کردند. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما. با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو بانو مونسه مبارز، فعال حقوق زن است. خانم مبارز، بر اولین بار است که سازمان ملل متحد تجاوز بر زنان از سوی طالبان را مستند ساخته. شما این اقدام طالبان را که در واقع مرتکب نقض حقوق بشر شدند و اقدام سازمان ملل متحد که جرأت کرده این موضوع را مستند ساخته و نشر کرده، چگونه ارزیابی میکنین؟
2: عرض سلام درود دارم خدمت شما و خدمت شنوانده ها. خوب در شکی نیست که گروه طالب، قسمی که ما و شما با کارنامه 30 ساله از اونا از زمان حضورشان، منظورم از زمانی که به عنوان یک گروه سربلند کردن و در رسانه ها مطرح شدن تا اکنون، کارنامه هایشان شنیدیم، دیدیم از نزدیک و در متن و بطن جنایت های از اونا که در افغانستان میشد حضور داشتن به عنوان قربانیان اون جنایت از اونا. منظور از مردم افغانستان است که قربانی جنایت گروه طالبا بودن. در این شکل نیست که آنچه که سازمان ملل عنوان کرده، گزارش سازمان ملل با حساب داده، با حساب یک واقعیت بسیار تلخ و یک فاجعه بزرگ است. ما قبلا هم شکایت های متعددی را به گونه فردی و به شکلی که در ساحاتی که کار میکنیم و به شکل شبکه ارتباطات که داریم با مردم افغانستان همیشه دریافت کردیم. شکایت های از آزار و اذیت جنسی، درخواست ازدواج های اجباری، تقاضا از کسایی که برای پرونده طلاق تفریق به محاکمه طالبان مراجعه میکنن، تقاضای این که در صورت میتونن طلاق شون بعدش بیارن که با یکی از طالبان ازدواج بکنن، از این قبل جنایت ها همیشه بوده. ولی این که از آدرس سازمان ملل مستند سازی میشه بدون شک یک واقعیت است که بر مبنای اسناد، شواهد، ثبوت، حتی اعتراف خود قربانی مستند ترتیب داده شده. و ما و شما هر از گاهی میبینیم گزارشات را که سازمان ملل یونما در افغانستان ارائه میکنن و گزارشگر ویژه حقوق بشر شورای حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان آقای ریچارد ارائه میکنن، همه گزارشات حاوی نمی مطالبی هست که همه حکایت از جنایت گروه طالب داره. ولی که برای اولین بار یک گزارش از چینل یونما ترتیب تنظیم میشه و بعد توسط شورای امنیت پخش نشر میشه، تایید گذاشته میشه، به این معناست که اون جنایت بسیار وسیع هست و شاید هم مش نمونه خروار و
1: بشه. همین پرسش ما است خانم مبارز که آیا آنچه را که سازمان ملل متحد مستند ساخته و نشر کرده تمام واقعیت هایی را که بر زنان افغانستان در زندان ها در محلات صورت میگیرن میتابانه یا چیز واقعا فراتر از آنچه که در گزارش هست در جامعه فعلا جریان داره؟
2: به باور ما یک ذره ای از اون جنایت هایی هستی باستاب داده میشه، نکاس داده میشه، به خاطر از این که یکی خوب میبینیم در افغانستان حق دسترسی به اطلاعات نیست و مردم تحت تهدید است و کدام آدرس مشخصی هم وجود نداره که مردم شکایت هاشان اونجا ثبت راجستر بکنن. اونا ما هم که در افغانستان هستن اونا به شکلی که باید تحقیقات جدی انجام بدن با در نظر داشتین که با یک روحیه تعاملی با طالب حضور دارن در افغانستان به او شکل نمیتونن کار بکنن. محدودیت هایی در روند کاری اونما هم وضع شده و از طرف دیگه اکثر جنایات که در روستاها و دوردست ها صورت میگیره اونا ارتباط و شناسایی و ارتباط با یونما و نهادهای بین المللی که همون میکانیزم ثبت راجسترشم سخت‌تر است، زودتر به ایمیل پاسخ نمیتن، تماسشان به دسترس نیست. کدام لینک آنلاینی برای ثبت راجستر اگر باشه طبیعی است که مردمی که در دوردست‌ها زندگی میکنه به تکنولوژی دسترسی ندارن، اینترنت به دسترسشان نیست، برق، آنتن دی، وای فای، این مشکلات هست که همه و همه سبب از این میشه که تمامی عمق جنایتی که در افغانستان صورت میگیره و باستا پیدا نکنه. من میدانم که گزارش به شکل سمپلنگ چیز شده، ترتیب شده، یعنی اینطور نیست که تمام جنایت که طالب انجام داده فقط با 15 کسی آزار و اذیت جنسی تجاوز خاتمه پیدا کنه.
1: سوال دیگه ای از خانم مبارز که وقتی گزارش نشر میشه پیامد از چی است، چی بر طالبا، چی بر زنانی که متاسفانه قربانی خشونت ها شده، و اینکه خود سازمان ملل و نهادهای بین المللی باز چی مسئولیت حقوقی و اخلاقی دارن که مرتکبین از این را در واقع به دادگاه و به مراجع عدلی و قضایی معرفی بکنن؟
2: خوب طبیعی است که در کنار تمام جنایت هایی که طالب انجام داده این هم یک جنایت دیگری است، چون با توجه به این که گروه طالب یک گروهی است که از ابتدا تا اینجا با تفکر جنایتکارانه بنیانگذاری شدن، برای از اونا یک امر عادی شاید باشه در کنار سایر جنایاتشان، در کنار این که در زندان ها چقدر انسان ها شکنجه میشن، کشته میشن، در کنار سنگسار، در کنار حق تلفی، غصب زمین ها و جایدادهای مردم، سرکوب و تمام انواع جنایتی که میشه، این هم یک جنایتی است که در کنار هزاران جنایت دیگر شاید به نظر از اونها یک امر عادی تلقی شود. گرچند بود بین المللی و تاثیرات بین المللی از این بالای تاریخ فوق العاده برجسته هست که دیگر هیچگاه طالب ادعایی از این را نمیتونه بکنه که در حاکمیت طالب کدام مسئولیتی برای زنها وجود داره. این یک بود قضیه. خب زنها قربانی سیاست ها هستن و در این 5 سال قربانی اصلی در زنهای افغانستان پرداختن، مقاومت و مبارزه هم زنهای افغانستان انجام دادن. خب طبیعی است که یک قشری که به دلیل جنسیتشان تارگت شده اونا قربانی هستن و از وضعیت رنج میبرن. همه زنهای افغانستان، اونایی که تا این حد جنایت بالایشان انجام شده تا اونایی که در چارچوب خانه ها محدود و مسئول و زندانی شدن. و میمونه مسئولیت نهادهای بین المللی، که نهادهای بین المللی از لحاظ اخلاقی، از لحاظ انسانی و از لحاظ با در نظر داشت چارتر سازمان ملل، اونا حق دارن که این موارد پیگیری بکنن، اقدام قاطعانه انجام بدن و در شورای امنیت سازمان ملل تصمیم گرفته شد و سازمان ملل تصمیم بگیرن که در برابر طالبان چی برخوردی باید عملی شود و چگونه یا طالب پاسخگو قرار داده شود یا فشارهای جدی روی دست گرفته شود که طالب در مرز نابودی قرار بگیره یا طالب به عنوان گروه جنایتکار مورد بازداشت محاکم بین المللی قرار بگیره. اینا فشارهایی هستن که سازمان ملل میکانیزم های فشاردهی تا میکانیزم های اعلام جنگ و برخورد نظامی را در اختیار دارن، ولی به دلیلی از این که بسیار بسیار سیاست ها مغلق است و کشورها در داخل سازمان ملل تضاد منافع در افغانستان دارن، منافع مشترک در افغانستان دارن، سیاست های مشترک دارن، به او دلیل
3: قسمت اگر
1: دخالت بکنم خانم مبارز که خود سازمان ملل و مشخصا دفتر یونما از یک طرف این گزارش را مستند ساخته در اختیار گذاشته، بدون شک طالبان در این مورد واکنش خواهند داشت، از سوی دیگر یک تعامل بسیار نرم و پرسش برانگیزم با طالبان دارد. این تناقض شما چطور ارزیابی میکنین؟
2: خب ما بار که با مسئولین یونما در افغانستان صحبت کردیم، در افغانستان که بودیم جلسات حضوری داشتیم و تا اکنونم که گاهی جلسات نشست‌های آنلاین یا در حاشیه نشست‌های بین‌المللی حضور دارن، اکتیویست‌ها و فعالین ازشان پرسان میکنن. اونا دلیل حضورشان در افغانستان هماهنگی و جنگل‌سازی کمک‌های بشری می‌دونن که گویا یونما در افغانستان نباشه و این کمک‌های بشری به مردمی که زیر خط فقر هستن رسانده نشه و اینجا فاجعه انسانی رخ می‌ده. اونا یک دلیل حضورشان و دلیل رویه تعاملیشان همین به می شکل می‌دونن، و از طرف دیگه اونا میگن که کار انسانی و بشری که ما انجام می‌دیم باید از مسائل سیاسی جدا باشه و به او دلیل است که اونا یک توجهشان همی است. ولی بر صورتش حضور یونما در افغانستان یک حضور تعاملی با گروه طالب است، ولو به هر دلیلی که باشه زیاد سر تقابل ندارن. ما و شما دیدیم که کارمندان طبقه اوناشان اجازه ورود به دفتر ندادن، حتی اونا نتونستن که از کارمندان خودشان که کارمندان بین المللی هستن حمایت بکنن. هر از گاهی حتی داخل سازمان ملل میشن گروه طالب و بازپرس تحقیقات افرادی که اونجا هستن میپردازن. یعنی به این معناست که دیگه ما هیبت صلابت سازمان ملل هم به شکلی که باید باشه باقی نمانده، بیشتر در چارچوب یک مؤسسه اقدام و عمل میکنن، در حالی که شاید مسئولیت و ماموریت شان فراتر از این باشه. ولی با آن هم گهگاهی گزارشاتی را که میرسانن و نشر میکنن مواردی از جنایت گروه طالب و جا پاستاب پیدا میکنه که بدون شک یک مدتی بالای روابطشان تأثیر گذار است و هر از گاهی وزارت خارجه گروه طالب و اونا رو فرا میکنن و صحبت میکنن.
1: فکر نمیکنید خانم مبارزکی که یکی از پیامدهای چنین رفتارها در واقع عادی سازی خشونت و تعرض جنسی بر زنان باشه از سوی افراد طالبان؟
2: خب حالا ما که در مورد طالب صحبت میکنیم، طالب دیگه یک حکومت و یک اداره مشروع نیست که از او بخوایم چطور برای تحکیم یا برای حاکمیت قانون او تلاش بکنه یا کار بکنه یا از او خواسته شوه که از زنهای افغانستان حمایت بکنه. خشونت از سالهای سال در ایدئولوژی و فکر طالب عادی سازی شده. همین که در نصاب آموزشی مکتب فکر طالب زن را به عنوان یک جنسی که گویا که شر است و جامعه را به بیراه همه کشانه تدریس میشه و ذهنیت سازی میشه، خودش بیانگری عزیز که دیگه اونو میخواین نیروهای جنگیشان را از لحاظ فکری به تطبیق خشونت ها بسیار عیار و آماده بسازن و بحثی تقلیل جایگاه انسانی زنان را یک بحث عادی بسازن. این موضوع بسیار موضوعی هست که از ابتدای ایجاد مکتب فکری طالبا تا اکنون ادامه داره و از این بعد هم تا زمانی که یک گروه ستمگر و مستبد زن ستیز در افغانستان وجود داشته باشه، حضور داشته باشه، هیچ نوع مسئولیتی برای زنان نیست، هیچ نوع عدالتی نیست، دسترسی به خدمات صحی، خدمات حقوقی و امنیت مسئولیت فردی و عمومی وجود نداره. بیشتر ما از طالب هیچ نوع توقعی نداریم. فقط خوب است که مردم افغانستان متوجه از این مسئله باشن که دیگه تحمل نکنن یک گروهی که در اونجا هستن، حتی با عزت و آبرو میتازن یک طرف، و طرف دیگه هم نهادهای بین المللی و کشورهایی که بیشتر خود را دایدار حقوق بشر و ارزش‌های دموکراسی میدانن و با طالب در تعامل هستند، یا سکوت میکنن یا بسیار اعلامیه‌های تهی از محتوا صادر میکنن و از کنار مسئله طالب عبور میکنن. اینا مسئولیت اخلاقی و انسانی دارن.
1: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. بانو مونسه مبارز، فعال حقوق زن از کانادا. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظر گاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو بودید.

0: بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنو نگان عزیز، سلام و درود به شما. به خبرهای ساعت 12 شب خوش آمدید. اینجا رادیو افغانستان انترنشنال است. در آغاز توجه کنید به اصل خط خبرها. از فقره گسترده تا مداخله در امور کمک‌های بشر دوستانه، آمریکا طالبان را مسئول بحران انسانی دانست. واکنش ها به سیاست فرهنگی طالبان، از روزه زبان پشتو در حکومت طالبان تجدید صورت نگرفت. از ادعای جهاد تا توقع از روسیه، مولا یعقوب خسرو ایجاد یک سیستم پیشرفته امنیتی با کمک مسکو شد. و ترامپ در صدد تصمیم گیری نهایی درباره ایران است. روح خبرها خوش آمدید. شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش داده است که مقامات و نیروهای طالبان مرتکب خشونت جنسی علیه زنان شدند. در این گزارش آمده که یونما 21 مورد خشونت جنسی از جمله تجاوز جنسی گروهی علیه 15 زن و 6 دختر را در سال 2025 مستند کرده است. با گزارش یونما، مقامات و نیروهای طالبان به این زنان افغان تجاوز جنسی یا تجاوز گروهی کردند. برخی از آنها برهنه و یا وادار به ازدواج اجباری شدند. در گزارش تاکید شده است که با وجود ممنوعیت ازدواج اجباری، مقامات طالبان از عاملان ازدواج‌های اجباری هستند. این گزارش در ماه اپریل به شورای امنیت ارائه شد و به تازگی رسانه‌ای شده است. مریم رحمتی از نیویورک گزارش می‌دهد.
1: ساعت قبل بود که این گزارش برای اولین بار به دست من رسید و وقتی من داشتم جزئیات این گزارش را می‌خواندم، واقعا تکان دهنده بود. جزئیاتی که درباره وضعیت زنان و دختران تحت حاکمیت طالبان در این گزارش آمده بود و اینکه چطور این زنان و دختران توسط طالبان مورد خشونت جنسی قرار گرفته بودند. گزارش تازه دبیرکل سازمان ملل درباره خشونت‌های جنسی در درگیری‌های مسلحانه هست که تصویر بسیار نگران کننده ای از وضعیت زنان و دختران افغانستان ارائه می‌کنه. بر اساس این گزارش که توسط معاونت سازمان ملل یعنی یونما در افغانستان ارائه شده، فقط در سال 2025 میلادی موارد زیادی از تجاوز گروهی، ازدواج اجباری و برهنه‌سازی اجباری زنان را گزارش داده. در این گزارش آمده که 15 زن و 6 دختر در واقع توسط نیروهای طالبان و مقامهای طالبان مورد خشونت جنسی قرار گرفتند و بیشتر خشونتهای جنسی هم که در افغانستان توسط سازمان ملل به ثبت رسیده به خود طالبان، مقامات طالبان و همچنین نیروهای امنیتی نسبت داده شده. سازمان ملل میگه که با وجود ممنوعیت رسمی اجباری ازدواج اجباری از سوی طالبان در سال 2021، برخی مقامات طالبان همچنان موارد ازدواج اجباری را در حال حاضر انجام میدن و خودشان در ازدواج اجباری در افغانستان نقش پیشرو را دارند و بیشتر ازدواج‌های اجباری توسط خود مقام‌های طالبان انجام میشه.
0: در مورد نشر این گزارش لحظات پیش گفتگویی داشتم با بانو مونسه مبارز، فعال حقوق زن از کانادا.
2: خب در شکی نیست که گروه طالب اما قسمی که ما و شما با کارنامه 30 ساله از اونا از زمان حضورشان، منظورم از زمانی که به عنوان یک گروه سربلند کردن و در رسانه ها مطرح کرد تا اکنون کارنامه هایشان شنیدیم، دیدیم از نزدیک و در متن و بطن جنایت های از اونا که در افغانستان میشد حضور داشتن به عنوان قربانیان و جنایتی از اونا. منظور از مردم افغانستان است که قربانی جنایت گروه طالبا بودن. در این شکل نیست که آنچه که سازمان ملل عنوان کرده، گزارش سازمان ملل با حساب داده، با حساب یک واقعیت بسیار تلخ و یک فاجعه بزرگ است. ما قبلا هم شکایت های متعددی را به گونه فردی و به شکلی که در ساعاتی که کار میکنیم و به شکل شبکه ارتباطات که داریم با مردم افغانستان همیشه دریافت کردیم، شکایت های از آزار و اذیت جنسی، درخواست ازدواج های اجباری، تقاضا از کسایی که برای پرونده طلاق یا تفریق به محاکمه طالبان مراجعه میکنند، تقاضا این که در صورت میتونن نا طلاقشون به دست بیارن که باید که از طالبان ازدواج بکنن. از این قبل جنایت ها همیشه بوده، ولی اینکه از آدرس سازمان ملل مستند سازی میشه بدون شک یک واقعیت است که بر مبنای اسناد، شواهد، ثبوت، حتی اعتراف خود قربانی مستند ترتیب داده شده. و ما و شما هر از گاهی میبینیم گزارشات را که سازمان ملل یونما در افغانستان ارائه میکنن و گزارشگر ویژه حقوق بشر شورای حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان آقای ریچارد ارائه میکنن، همه گزارشات حاوی نمی مطالبی هست که همه حکایت از جنایت گروه طالب داره. ولی که برای اولین بار این گزارش از چینل یونما ترتیب تنظیم میشه و بعد توسط شورای امنیت پخش نشر میشه و تایید گذاشته میشه، به این معناست که اون جنایت بسیار وسیع هست.
0: در سوی دیگر مربوطانگاه نماینده بلژیر در پارلمان اروپا با انتقاد شدید از میزبانی بروکسل از هیئت طالبان گفت است که اتحادیه اروپا به نام ارزش ها از گفتگو با روسیه اجتناب میکند، اما در مقابل برای طالبان فرش سرخ هموار کرده است. او استقبال از طالبان را اقدام در تضاد آشکار و ادعای حقوق بشری و اصول دموکراتیک اتحادیه اروپا توصیف کرده است. این عضو ارشد پارلمان اروپا و ابراز نگرانی عمیق از وضعیت زنان به ویژه سرکوب و گسترده زنان و دختران هشدار داده که تصمیم برخی کشورهای اروپایی برای بازگرداندن پناهجویان افغان به افغانستان بازی با جان انسان هاست. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا بر نگرانی های شدید سازمان ملل درباره بحران ناامنی غذایی در افغانستان اعلام کرد که پس از گذشته بیش از 4 سال از به قدرت رسیدن طالبان، زمان آن فرا رسیده است تا این گروه نقش سازنده‌ای در حمایت از سلامت و رفاه مردم ایفا کند. این وزارتخانه به صدای آمریکا گفته است که به اساس دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، تمام کمک‌های بشری این کشور به افغانستان که نگرانی از رسیدن آنها بعد از طالبان وجود داشت، به حالت تعلیق درآمده است. این موضوع‌گیری در حال مطرح می‌شود که برنامه جهانی غذایی سازمان ملل متحد اخیراً هشدار داده ذخایر حیاتی مواد غذایی برای مادران و کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان به پایان رسیده است. ناجیه هاشمی‌یار جزئیات می‌دهد.
3: اظهارات و یا هم اعلامیه که ما از وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا داریم همین است. البته باید اضافه بکنیم که بحران انسانی و ناامنی غذایی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان حالا ابعاد گسترده‌تر را به خود می‌گیره. سازمان ملل متحد نسبت به این ناامنی غذایی ابراز نگرانی کرده و هشدار داده که افغانستان با بحران امدادرسانی مواجه خواهد شد. خب در پاسخ این نگرانی سازمان ملل متحد، وزارت خارجه ایالات متحده گفته که حالا طالبان پس از 4 سال و یا حدود 4 سال است که در افغانستان حاکم هستند، حالا این گروه مسئولیت دارند تا رفاه و سلامت مردم افغانستان را تامین بکنند و نقش خوب در زمینه بازی بکنند. اصلا هم میدانیم که خب کمک های مالی که از ایالات متحده به افغانستان زیر حاکمیت طالبان فرستاده میشد به خاطر جلوگیری از همین بحران های انسانی و یا هم برای امدادرسانی فرستاده میشد، در زمان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای کمک ها به حالت تعلیق درآمد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده صریحا بازی بیان کرد که این کمک ها مبادا از بیم از اینکه مبادا به جیب طالبان بره این کمک ها تعلیق میشه و حالا هیچ کمک پولی به افغانستان زیر حاکمیت طالبان از سوی ایالات متحده نمیشه. اما در رابطه با بحران انسانی و همچنان ناامنی غذایی باید بگوییم که حالا برنامه جهانی غذا هم اعلام کرد که ذخایر حیاتی مواد غذایی برای مادران و کودکان در افغانستان فعلا در حال تمام شدن است و از سوی هم ما می‌دانیم که مرزها با پاکستان از اکتبر سال گذشته به این طرف بسته است و حالا روند امدادرسانی در افغانستان هم به یک نوع مختل شده. طالبان گفته بودند که مسیر بدیل مثل چابهار که از راه ایران امدادرسانی صورت بگیره اختیار خواهند کرد، اما می‌دانیم که تحولات در خاورمیانه و جنگ در خاورمیانه سبب شد که حالا همین مسیر ترانزیت که جابهار بود هم مختل شود. باید بگویم که سازمان ملل متحد گفته که حدود 27 میلیون نفر در افغانستان فعلا به کمک مواد غذایی نیاز دارند و حدود 17 میلیون نفر است که فعلا با کمبود مواد غذایی مواجه هستند. کارشناسا هشدار می‌دهند اگر چنین وضعیت زکریا ادامه پیدا بکنه، جان میلیون ها نفر به ویژه زنان و کودکان در معرض خطر جدی قرار خواهند گرفت.
0: مورد نشر این گزارش همراه می شویم با آقای سید عبدالحمید صفوت، استاد دانشگاه و فعال جامعه مدنی.
4: چنانچه شما هم در جریان هستید و در گزارش شما دیدیم، وضعیت بشری در افغانستان متاسفانه در یک شرایط بسیار نامساعد و نامناسب قرار داره. بحران شدید مالی و کمبود بودجه، شکایت سازمان‌های بین‌المللی در جریان توزیع خدمات به کمک‌ها و مردم افغانستان از مداخله گروه‌های محلی و نگرانی عمده‌ای که قبل از سقوط حتی وجود داشت و امروز مردم افغانستان کم کم شاهدش است، در واقع فروپاشی نظم اقتصادی در افغانستان با توجه به بحران موجود در خاورمیانه و انسداد مرزی افغانستان، بحران سلامت و دلیل تفکیک جنسیتی و آینده نامشخص حضور زنان در بخصوص در حوزه صحت و همچنان نارسایی در رسیدگی و آفات و بلایای طبیعی و همچنان نگرانی سازمان‌های حقوق بشری از وخامت وضعیت حقوق بشری در افغانستان و در نهایت بحث بسیار عمده‌ای که مردم افغانستان بیشتر از اون متأثر شده، بحث در واقع عدم مشروعیت نظم سیاسی حاکم در افغانستان به دلیل عدم شناسایی کشورها و سازمان‌های بزرگ بین‌المللی که مانع مبادلات اقتصادی و در واقع ثبات اقتصادی و دسترسی سازمان‌ها و کشورها به مردم افغانستان میشه. برداشت ما است که اینا عوامل بسیار مهم و برجسته وضعیت حاکم در خدمات بشری در افغانستان است.
0: بله، بسیار تشکر جناب استاد. خب یک بحث هم مسئله کمک ها است که شما اشاره کردین. حالا کمک های ایالات متحده آمریکا قسما تعلیق شده در افغانستان و ارزیابی شما چی است که تعلیق کمک های واشنگتن به دلیل دسترسی طالبان به این کمک ها که لابی های رم در خود واشنگتن است مخالف ارسال کمک ها هستند، این وضعیت چی تأثیری بر مردم عادی داره، مردمی که واقعا آسیب پذیر هستند، نیازمند هستند؟
4: خب مردم افغانستان گواه وخامت اوضاع هست و هر روز با مشکلات فراوان اقتصادی، بهداشتی و موارد که در صحبت قبلی خدمت شما اشاره کردم نسبت به گریبان است و این باعث میشه که میزان محکومی اطفال افزایش پیدا بکنه، میزان دسترسی زنان افغانستان به مراکز صحی کاهش پیدا بکنه.
0: با ما هستید در نیم ساعت خبر و تحلیل و در ادامه هم میشنویم که در پی امضای موافقت نامه همکاری نظامی فنی بین طالبان و روسیه در مسکو، شما را از رسانه های اروپایی و اوکراین نوشتند که پنهان ماندن جزئیات این توافق نامه نگرانی هایی را درباره احتمال استفاده روسیه از جنگجویان طالب در جنگ اوکراین برانگیخته است. سرگئی شویگو دبیر کل شورای امنیت ملی روسیه و محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع اداره طالبان روز چهارشنبه در حاشیه مجمع بین المللی امنیت در حومه مسکو یک توافقنامه امنیتی را امضا کردند. اگرچه جزئیات این سند تا هنوز به گونه رسمی منتشر نشده، اما ابهام در متن آن گمانه‌زنی ها و نگرانی های را در اروپا برانگیخته است. همکارم با امیر چاهکی تحلیلگر مسائل روسیه گفتگو کرده است.
5: قطعا که نه روسیه میپذیره نه جامعه متمدن. افغانستان مهد تروریست هاست. افغانستان امروز سرزمینی که تحت حاکمیت طالبانه منطقه امنیه برای همه گروه های تروریست، داعش، ولایت خراسان و گروه های تروریستی دیگه، القاعده. و در حقیقت باید بگیم که حتی پاکستان که خودش به نوعی پرورش دهنده طالبان پاکستان بود، طالبان افغانستان بود، ادعا داره که از تروریسم آسیب میبینم، در حقیقت یه زمانی مهد همین تروریست ها بوده.
6: وزیر دفاع طالبان آقای چاکی گفت که برخی کشورها میخواین که بحران زایی بکنن در افغانستان. هدفش از برخی کشورها کدام کشور است؟
5: پاکستان رو مطرح میکنه در وهله اول که هم مشکلات مرزی وجود داره با ایران. اینا در متاسفانه ایران عملا سفارت افغانستان در اختیار حکومت طالبان قرار داده. از یکی از مرزهایی که قاچاق سوخت انجام میشه، حتی قاچاق نمیشه بهش گفت، با همراهی برخی مقامات افغانستانه و برای همین پاکستان مد نظرشه. و این نکته رو من تاکید کنم، یکی از دلایلی که وزیر دفاع طالبان شرکت کردن کنفرانس امنیتی این گمان نادرست در روسیه که فکر میکنه با به رسمیت شناختن طالبان که اولین کشوری بوده که به رسمیت شناخته، میتواند کنترل بکند اینکه گروه های تروریستی و ایدئولوژیک محور در حوزه داخلی روسیه، در تاجکستان، در داغستان، اینگوش، چچن موثر نباشند. ولی موضوع اینجاست که وقتی وزیر دفاع طالبان میگه پدافند میخوایم، یعنی هر نوع امنیت نظامی برای طالبان امنیت برای تمام توریستای افغانستانه و بعیده که روسیه به این پاسخ بده. هدف روسیه یا حتی چین کنترل بر وضعیت توریستا داخل پاکستان، افغانستان، از طریق کنترل حکومت که یک اوتوپیا هست به نظر من.
6: سپاس آقای چاکی. به موضوع پدافند شما پرداختین، اما در کل پیام اصلی یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان در این کنفرانس چی بود؟ چی میخواست؟
5: در حقیقت من فکر میکنم به نوعی شبه تهدید میکنه. یعنی اولا میخواد نشون بده که ما مشروعیت جهانی داریم کسب میکنیم، در عمل میخواد در ملاقاتهای خصوصی نشان بده که اگه به آنها کمک نشه، در حقیقت تروریست ها به اونجا پای ریشه میگیرن و بتونه امکانات بگیره. برای همین من میگم این تصور خطاست. از طریق حمایت از حکومت تروریستی طالبان نمیشه تروریست های دیگر کنترل کرد.
0: برادم یه خبرهای این ساعت همچنان میشنیم که یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان در کنفرانس امنیتی در مسکو هشدار داد برخی کشورها تلاش دارند افغانستان را به سوی بحران ببرند. وای بدون نام بردن از کشور خاص تاکید کرد کسانی که دچار اشتباهی محاسباتی شدند قطعا به اهداف خود نخواهند رسید. مجاهد روز چهارشنبه 6 جوزا گفته است که تجربه تاریخی ثابت کرده است هر گونه اقدام ظالمانه و مغرورانه علیه مردم افغانستان نهایتا به شکست منجر خواهد شد. مجاهد در ادامه به آنچه دستاوردهای طالبان نامیده اشاره کرده و گفته است پس از 5 سال زورگویی در افغانستان به پایان رسیده است.
7: تاسف سره باید یادونه وکړم چې ځینی جهتونه هڅه کوي د افغانستان حالات ناسم وشي. دوی هڅه کوي یو ځل بیا د خپل ګټو لپاره زموږ په هیواد کې رامنځته شوی امنیت اخلال کړي. دوی د خپل سیاسي، اقتصادي او امنیتي ورپیښو ستونزو پړه په افغانستان اچوي او هڅه کوي په غیر واقعي، ناموجه دلایلو سره زموږ هیواد ناامنه او سیمې ته خطر وشي. خو زموږ د دې پورم له لارې یو ځل بیا څرګندوو چې تجربه شوی حقیقت دا دی، چا چې د غرور او ناسمو محاسبو په اساس زموږ د بېوزله ولسونو په ځپلو او ځورولو لاس پورې کړی او په سیاسي، اقتصادي، نظامي او تبلیغاتي لحاظ یې زموږ پر خاوره تیری کړی، هغوی خپلو شومو هدفونو ته نه دي رسېدلي. دغه ظالمانه کړنې په خپله د مغریزو او مغرورو اړخونو د شکست او فضاحت سبب شوي دي.
0: شماره از بیماران، دارو فروشان و کارکنان صحی در قندهار و افغانستان انترنشنال میگویند که پس از بسته شدن گذرگاه‌ها و ممنوعیت واردات دارو از پاکستان، بهای دارو به طور چشمگیری افزایش یافته است. آنها گفتند که برخی داروهای ضروری کمیاب شده و شماره دیگری به کلی در بازار نایاب است. باشندگان قندهار جمعه 8 جوزا و افغانستان انترنشنال گفتند که پس از توقف بازرگانی و ترانزیت به ویژه ممنوعیت واردات داروی پاکستانی توسط طالبان، بازار دارو در این ولایت به شدت آسیب دیده است. آنها گفتند که در گذشته بسیاری از داروها در بازار در دسترس بود، اما اکنون از یک سو بهای داروها افزایش یافته و از سوی دیگر کیفیت آنها پایین آمده است. شماره از داروفروشان شهر قندهار گفتند که پس از توقف تجارت با پاکستان، واردات دارو کاهش یافته و بسیاری از تاجران مجبور شدند داروها را از راههای غیر رسمی و قاچاق وارد کشور کنند. امروز جمعه 8 جوزا روز ملی زبان پشتو است. نویسندگان، شاعران و فعالان فرهنگی برای پاسداشت از زبان پشتو توجه به جایگاه فرهنگی و ادبی آن از این روز تجلیل می‌کنند. زبان پشتو یکی از دو زبان رسمی افغانستان است. سالها پیش شماره از فعالان فرهنگی افغانستان در نشست در کابل 8 جوزا را به عنوان روز ملی زبان پشتو نامگذاری کردند. از آن زمان تا کنون این روز هر سال در محافل فرهنگی داخل و خارج از کشور گرامی داشت می شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز جمعه گفته است که برای اتخاذ تصمیم نهایی درباره توافق احتمالی با ایران با مشاورانش در اتاق مدیریت بحران رایزنی می کند. توافقی که به گفته او شامل بیرون کشیدن و نابودسازی حدود 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده ایران از تاسیسات هسته‌ای آسیب دیده می شود. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشته است که ایران باید توافق کند که هرگز سلاح یا بمب‌های هسته‌ای نخواهد داشت. تنگه هرمز باید فوراً باز شود بدون هزینه هزینه و عبور آزاد کشتی‌ها در هر دو مسیر. و خبر اخیر اینکه حکومت بریتانیا در چارچوب برنامه گسترده برای تجدید نظارت بر مرزها و مقابله با سوء استفاده از قوانین مهاجرتی قضاوت از سال آینده فناوری تشخیص چهره مبتنی بر هوش مصنوعی را برای ارزیابی سن پناهجویان به کار ببرد. این اقدام به طور مستقیم بر پناهجویان از جمله شمار قابل توجهی از پناهجویان افغان که باید آیه زیر سن قانونی بودن وارد این کشور می شود تأثیر خواهد گذاشت. بر اساس تصمیم جدید وزارت داخلی بریتانیا این سیستم پیشرفته با تحلیل و اسکن تصاویر چهره پناهجویان سن احتمالی آنها را تخمین می زند. همکارم ولی‌زاده گزارش می دهد.
8: ایران تغییراتی در سیستم مهاجرتی بریتانیا به وجود آمده، محدودیت های بیشتری وضع شده برای پناهجویان. در این سیستم اخیراً طرح روی دست گرفته شده تحت عنوان پذیرش کمتر و اخراج بیشتر. در این طرح همچنان سیستم فناوری روی دست گرفته شده مبتنی بر تشخیص چهره است. بر اساس معلوماتی که وزارت داخله بریتانیا اعلام داشته گفته شده شمار پناهجویانی که به این کشور می آیند از سیستم مهاجرتی سوء استفاده می کنند. افرادی هستند که سن بالایی دارند ولی به دلیل اینکه اینها اسناد هویتی ندارند سن خود پایین میگن یا اینکه از سیستم مهاجرتی این کشور سوء استفاده میکنن. بر این اساس اینها این فناوری روی دست گرفتن که قرار است از سال 2027 این برنامه تطبیق شود. خب در سراسر اروپا موضوع سوء استفاده از سن همیشه مطرح شده که بعضی از پناهجویان به این کشورها وقتی وارد میشن از زیر سن سوء استفاده میکنن، افراد بزرگسال هستن که خود زیر سن ثبت میکنن. به همین دلیل گفته میشه که شماری از پناهجویان ماها و حتی سالها انتظار میکشن تا اینکه سرنوشتشان مشخص شود. طبق آمارهایی هم که وزارت داخله بریتانیا اعلام داشته در سال 2025 111,000 پناهجو به این کشور درخواست پناهندگی دادن.
9: شنوندگان عزیز و گرامی، در ادامه رویدادهای افغانستان حال همکار مرسل سیاس خبرهای از چهار گوشه جهان را گرد آورده است که با هم میشنویم. با رادیوی خودتان افغانستان انترنشنال بمانید.
10: رویدادهای جهان.
11: ارتش اسرائیل و سازمان امنیت داخلی اسرائیل در بیانیه مشترک اعلام کردند عماد حسن حسین اسلیم جانشین فرمانده طیف شهر غزه و فرمانده گردان زیتون در شاخه نظامی حماس در حمله در شمال نوار غزه کشته شده است. بر اساس این بیانیه اسلیم فرماندهی نیروهای گردان زیتون را در حمله 7 اکتبر به خاک اسرائیل بر عهده داشت و در سالهای اخیر به ویژه در دو دوره اخیر در طراحی ده‌ها حمله علیه نیروهای اسرائیلی در غزه نقش داشته است. ارتش اسرائیل همچنان اعلام کرده فرد دیگری از اعضای حماس نیز در محل حمله حضور داشت و نتایج این حمله در حال بررسی است. با گفته ارتش پیش از حمله اقداماتی برای کاهش آسیب به غیر نظامیان از جمله استفاده از مهمات دقیق و نظارت هوایی انجام شده بود. شبکه CNN با استناد به تحلیل تصاویر ماهواره‌ای گزارش داد جمهوری اسلامی با سرعت در حال بازسازی زرادخانه موشکی و پهپادی خود است و روند بازیابی توان نظامی گسترده و سر ارزیابی می شود. بر اساس این گزارش CNN 69 تونل در 18 پایگاه موشکی زیرزمینی را بررسی کرده است. تصاویر نشان می‌دهد از زمان آغاز آتش بس دست کم 50 ورودی مسدود شده بازگشایی شده و بسیاری از ورودی‌های دیگر نیز در حال تعمیر هستند. CNN در ادامه به نمونه‌ای در غرب ایران اشاره کرده و نوشت تأسیسات زیرزمینی باختران در کرمانشاه چند هفته پیش هدف حمله قرار گرفت و هر چهار ورودی آن تخریب شد. با این حال تصاویر جدید نشان می‌دهد دو ورودی اکنون کاملا باز بر نظر می‌رسد و جاده‌های لازم برای انتقال پرتابگرهای موشکی نیز بازسازی شده. به گزارش CNN جمهوری اسلامی همچنان در حال پاکسازی دو ورودی دیگری این مجموعه است و برخی از بیش از 10 دهانه ایجاد شده بر اثر اصابت مهمات آمریکایی را نیز ترمیم کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت واشنگتن در مذاکرات با حکومت ایران اهرم فشار بسیار قوی در اختیار دارد. او هشدار داد در صورت شکست گفتگوها برای دستیابی به توافق مطلوب برای ایالات متحده گزینه اقدام نظامی همچنان روی میز خواهد بود. ترامپ در ویدیوی کوتاهی که با مسابقه پیشنمایش کامل مصاحبهش از شبکه فاکس روز پنجشنبه منتشر شد گفت توافقی که برای ما خوب نباشد حقیقت ندارد. در نهایت من موضوع را ارزیابی می‌کنم و نتیجه را میبینم و این کاریست که انجام میدهم. من مذاکره میکنم، آنها هم مذاکره میکنند. آنها مذاکره کنندگان بسیار خوبی هستند و در حال تدوین متن توافقنامه، اما در نهایت ما هستیم که تمام کارت‌ها را در دست داریم، چون آنها را از نظر نظامی شکست دادیم. ترامپ همچنان درباره دلیل حمله نکردن به ارتش ایران گفت ما ارتش آنها را تا حدی دست نخورده گذاشتیم چون فکر میکنیم بخشی از ارتش آنها نسبتاً میانه‌رو است. بله، ما عمدن ارتش آنها را هدف قرار ندادیم. ممکن است مردم از شنیدن این حرف من تعجب کنند، اما در جنگ ها وقایع رخ می‌دهد که همه چیز نابود شده و بعد آن کشور برای 40 سال نتوانسته دوباره بازسازی شود. ببینید در عراق چه اتفاقی افتاد. وزیر امنیت ملی اسرائیل در واکنش به قرار گرفتن این کشور در فهرست سازمان ملل درباره خشونت جنسی در مناطق درگیری حمایت کامل خود را از نیروهای پلیس و سازمان زندان‌ها اعلام کرد و این اقدام را شرم‌آور خواند. او در شبکه اکس نوشت این گزارش شرم‌آور بار دیگر نشان می‌دهد این سازمان معیارهای اخلاقی خود را از دست داده است. او افزود در حالی که حماس، داعش و طالبان مرتکب جنایت جنگی، قتل، تجاوز و آدمربایی می‌شوند، سازمان ملل تروریست‌ها و کسانی را که با آنها می‌جنگند در یک فهرست قرار می‌دهد. او همچنان نوشت وقت حماس و سازمان زندان‌های اسرائیل در یک فهرست قرار می‌گیرند، این اسرائیل نیست که روی نیمکت اتهام نشسته، بلکه سازمان ملل است.
9: لحظات پایانی خبرهای شامگاهی از رادیوی خودتان افغانستان انترنشنل رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این خبرها هستید. برای دریافت آخرین تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به شبکه‌های اجتماعی ما. تا سرویس بعدی خبرها، خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: اصلاً ولی د دوحه په تړون کې امریکایي وسلو یادونه نه ده شوی
2: ځکه د دوحه هغه رویه دی د قرارداد هم دغه شی
3: خلیزات به هر ځل چراته نو دو بیا چې ولته یو دوره د مذاکرات وکړي او بیا کابل ته راغې
4: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي حکومت باید جوابګو وسی کی
5: نیم نور د ټولې نه او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه هیڅ خېلته باید د ټراماتایز کی
6: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
7: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنل همراه شوید.
8: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: بامدار با من نازیه هاشمیر، خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را با شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها: تصمیم ترامپ در اتاق بحران، ترامپ شروط توافق با جمهوری اسلامی را تعیین کرد. اسحاق دار و روبیو در واشنگتن دیدار کردند. نشست سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا در آستانه، انرژی، امنیت و نگرانی امنیتی ارز مرزهای افغانستان مورد بحث قرار گرفت. و ایبولا دامنگیر منطقه، آمار گسترش بیماری و مرگ در کانگو بلند رفت. کشورهای منطقه ایستگاه‌های صحی در مرز برپا کردند. سلام و وقت بخیر به مدار، خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که قرار است به‌زودی در اتاق بحران کاخ سفید درباره یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی تصمیم بگیرد، در یک پست سوشال تروث نوشت ایران باید موافقت کند که هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و تنگه هرمز باید فوراً برای تردد نامحدود و بدون عوارض کشتی‌ها باز شود. او همچنین تاکید کرده که اورانیوم غنی شده ایران با هماهنگی جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از زیر خاک بیرون کشیده شده و نابود خواهد شد. ترامپ گفته در مورد سایر اقلام با اهمیت بسیار کمتر توافق شده است، اما تا اطلاع ثانوی هیچ پول مبادله نخواهد شد. همزمان اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان با مارکو روبیو همتای خود در واشنگتن دیدار کرد. روبیو نقش پاکستان در پیشبرد چشمانداز دونالد ترامپ برای سال در خاورمیانه را سازنده خوانده و از تلاش‌های میانجیگرانه با جمهوری اسلامی قدردانی کرده است. برای جزئیات بیشتر همکارم عارف یعقوبی را از کاخ سفید با خود داریم. عارف، آخرین ها چیست؟ در کاخ سفید چی میگذره؟ از خودت میشنویم.
1: نازیه، به نظر میرسه آنچه ما در رسانه‌های اجتماعی یا در بیانیه‌های رسمی طرفین میشنویم با آنچه پشت پرده جریان داره تفاوت‌هایی داره و به همین دلیل هنوز بسیار بسیار دشوار است به یک نتیجه گیری کلی رسیدیم که آیا واقعاً توافق یا تفاهم نامه بین تهران و واشنگتن قرار است به زودی‌ها امضا شود و نهایی شود یا خیر. امروز آقای ترامپ گفته در کاخ سفید در اتاق سیچویشن یا در واقع اتاق وضعیت با اعضای کابینش مقام‌های دیگر ارشد آمریکایی دیدار میکنه و تصمیم نهایی را در مورد پرونده ایران میگیره. تا این لحظه که مصاحبت میکنیم هیچ تصمیم نهایی اتخاذ نشده، اعلام نشده رسماً و به نظر میرسه که نشست هم پایان یافته. اما آقای ترامپ در رسانه اجتماعی سوشال تروت شرط و شروطی را منتشر کرده. اول گفته که جمهوری اسلامی نباید هرگز به سلاح هسته‌ای دسترسی داشته باشه. گفته که در این مرحله قرار نیست پولی به جمهوری اسلامی داده شه، اشارش به پولهای بلوکه شده هست، و همینطور گفته که فوراً یا به زودی ها تنگه هرمز محاصره دریایی رو آزاد میکنه، کشتی ها میتونه با مسیرشان ادامه بده به مقصد برسن، و البته همینطور اشاره کرده که اون مواد غنی شده یورانیوم در ایران با نظارت و همکاری آژانس قرار هست بین بره کاملا نابود شود. اما همزمان با این صحبت های آقای ترامپ و نشست او در اتاق وضعیت با اعضای کابینش، بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که صحبت های آقای ترامپ درست نیست، هیچ چیزی هنوز نهایی نشده. همینطور رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی گفته که نشانه های دیده میشه که در واقع آقای ترامپ واقعیت را نگفته و گفته که موارد زیادی هست که هنوز نهایی نشده.
0: بله عارف، اندک اشاره داشتی به واکنش مقامات جمهوری اسلامی، اما در حقیقت جزئیات بیشتر این خبر چی است که چی واکنش داشته جانب جمهوری اسلامی و این گفته های ترامپ؟
1: خب، نکته مهمی که در خبرگزاری جمهوری اسلامی ما خواندیم این است که گفته که متن در مراحل نهایی قرار داره اما کاملا نهایی نشده، مورد تایید هنوز قرار نگرفته و هنوز هیچ توافق نهایی نیست. این نکته اساسی است. در این حال جمهوری اسلامی گفته که قرار هست 12 میلیارد دلاری که پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی است در آغاز این مراحل آزاد شود، داده شود. این چیزی است که ما از جانب آمریکا هنوز نشنیدیم و آمریکا گفتن قرار نیست این پول داده شود. همینطور جمهوری اسلامی گفته که قرار هست عوارضی در تنگه هرمز گرفته شد، یعنی مدیریت تنگه هرمز بعد از این دوباره به شرایط قبل از جنگ برنمی‌گردد. این هم نکته مهمی است. و همینطور گفته در مورد مواد غنی سازی شده و برنامه هسته‌ای در این مرحله صحبت نشده، قرار است در مراحل بعدی روی صحبت گفتگو صورت بگیرم. اما نتیجه گیری نهایی این هست که هر دو طرف دارن نزدیک میشن به مراحل نهایی ظاهرا، اما حرف سر این هست که چگونه هر دو طرف این رو اعلام کنه تا برنده در واقع تلقی شود، خصوصا برای ترامپ. خب اینجا چون شرایط انتخابات هست، منتقدان زیادی وجود داره. به هر حال سیستم دموکراتیک است، مردم آمریکا میخوان که بشنوند و آقای ترامپ فکر میکنم برایش مهم است که چگونه این توافق اگر امضا شود رو اعلام کنه. هنوز جزئیات زیادی است که باید دیده شود.
0: همکارم عارف یعقوبی، ممنون از جزئیاتی که ارائه نمودین، سپاس. رهبران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در آستانه پایتخت قزاقستان گرد هم آمدند. نشست آنها در شرایط حساس جنگ و اوکراین و رقابت فزاینده قدرت‌ها در آسیای مرکزی برگزار شده است. در حاشیه این نشست نگرانی‌های درباره امنیت مرزهای آسیای مرکزی همجوار با افغانستان نیز مطرح شده است. گزارش را ببینیم از همکارم شریف ولید.
2: رهبران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در آستانه پایتخت قزاقستان در میانه تنش‌های فزاینده منطقه گرد هم آمدند. محور اصلی گفتگوهای نشست امسال توسعه تجارت منطقه‌ای، پروژه‌های مشترک اقتصادی، انرژی، حمل و نقل، هوش مصنوعی، هماهنگی گمرکی و استفاده بیشتر از ارزهای ملی در تجارت میان اعضاست. کاهش وابستگی اقتصادی به غرب و تقویت همکاری‌های درون منطقه‌ای در شرایط تحریم‌های گسترده علیه روسیه از دیگر محورهای مهم این نشست است. روسیه تلاش می‌کند رهبری اقتصادی و سیاسی خود را در آسیای مرکزی حفظ کند، منطقه‌ای که با میدان رقابت میان این کشور، چین، ترکیه و غرب تبدیل شده.
3: اهداف اساسی ای اجلاس نوبتی انتگریشن یا ادغام هرچه بیشتر اقتصادی خواهد بود، بازار مشترک و ترتیب استراتژی اقتصادی سال 2030 تا 2045 اعلان شده.
4: اما بود نابطه اتفاقیتا اون اینسیدنت گراف.
2: نشست رهبران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در حالی صورت می‌گیرد که پیشتر نیکوشور دان، رئیس جمهور رومانیا، حملات روسیه در نزدیکی مرز اوکراین را تهدید برای امنیت رومانیا و ناتو خواند. او گفت بخارست با ناتو در هماهنگی کامل است و نگرانی ها از گسترش جنگ اوکراین به مرزهای کشورهای عضو ناتو افزایش یافته. روسیه به دلیل نزدیک شدن ارمنستان به اروپا هم ایروان را تهدید کرده. روسیه گفته صادرات ارزان نفت و گاز را متوقف می کند و همزمان واردات آب معدنی ارمنستان را تعلیق کرده است. رسانه‌های روسی گزارش دادند که سران اوراسیا همچنین درباره توسعه مسیرهای ترانزیتی جدید و گسترش تجارت منطقه‌ای گفتگو می‌کنند. در حاشیه این نشست، مسائل امنیتی منطقه نیز مورد توجه قرار گرفته. از جمله نگرانی‌ها درباره وضعیت افغانستان و فعالیت گروه‌های افراطی، قاچاق مواد مخدر و امنیت مرزهای آسیای مرکزی از مسائل دیگر مورد بحث در این نشست بوده. در ماه‌های اخیر روسیه و کشورهای منطقه بارها نسبت به تهدید داعش خراسان و بی‌ثباتی احتمالی در افغانستان هشدار دادند. تحلیلگران می‌گویند روسیه تلاش می‌کند با حفظ نفوذ اقتصادی در آسیای مرکزی از طریق همکاری‌های امنیتی و سیاسی نقش خود را در تحولات منطقه پررنگ‌تر کند. شریف ولید، لندن.
0: خبرها را ادامه می‌دهیم با چند خبر کوتاه دیگر از جهان. صدها راننده در کریمه پس از حملات پهپادی اوکراین در برابر پمپ بنزین‌ها صف کشیدند. مقام‌های محلی می‌گویند که برخی پمپ بنزین‌ها به گونه موقت از بنزین‌ها خالی شدند و توزیع سوخت برای هر موتور به 20 لیتر محدود شده است. شمار از باشندگان این منطقه می‌گویند برای چند روز نتوانستند برای موتورهایشان تیل بگیرند و اکنون منتظر حل مشکل از سوی مقام‌ها هستند. در هفته‌های اخیر حملات پهپادی اوکراین چندین پالایشگاه نفت در روسیه را هدف قرار داده است. مقام های اوکراینی اعلام کردن یک کشتی باربری ترکیه در دریای سیاه هدف حمله پهبادی قرار گرفت. بر اساس گزارش در این حمله دو خدمه کشتی زخمی شدند و نیروهای امدادی برای جلوگیری از گسترش آتش سوزی به منطقه اعزام شدند. در حادثه جداگانه سه نفتکش خالی در نزدیکی سواحل شمالی ترکیه در دریای سیاه هدف حمله پهبادی قرار گرفتند. رومانیا اصابت یک پهباد روسی به یک خانه در مناطق مرکزی یا مرزی این کشور را نقض آشکار حریم هوایی خود و اقدام تنش‌زا خوانده است. در پی این رویداد رئیس جمهور رومانیا نشست اضطراری امنیتی برگزار کرد. ناتو نیز اعلام کرده که برای دفاع از قلمرو و اعضای خود آمادگی کامل دارد. روسیه تاکنون در مورد این رویداد واکنش نشان نداده است. دور تازه مذاکرات اسرائیل و لبنان امروز در واشنگتن برگزار شد. همزمان عملیات ارتش اسرائیل در لبنان به شدت ادامه دارد. مرکز پژوهشی آلما اعلام کرده که از زمان آتش بس تا کنون اسرائیل بیش از 860 حمله هوایی در لبنان انجام داده است. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز جمعه اعلام کرد که ارتش این کشور پیشروی خود را در داخل لبنان گسترش داده است، جایی که اسرائیل و حزب الله همچنان بعد تبادل حملات ادامه می‌دهند و این وضعیت بیش از پیش آتش بس یک ماهی را که نتوانست مانع درگیری‌ها شود تضعیف کرده است. همکارم مریم رحمتی را از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با خود داریم. مریم، از دور تازه مذاکرات اسرائیل و لبنان در واشنگتن چه جزئیات داری؟ بیشتر از خودت مشنویم.
5: خب نازیه، این مذاکرات که امروز در واشنگتن میان مقام‌های نظامی و امنیتی اسرائیل و لبنان با میانجیگری ایالات متحده آغاز شده، مهمترین گفتگوی مستقیم دو طرف در دهه‌های اخیر محسوب میشه. محور اصلی مذاکرات اجرای آتش بس، استقرار ارتش لبنان در جنوبی کشور و همچنین خروج نیروهای اسرائیلی و آینده خلع سلاح حزب الله لبنان است. مقام‌های آمریکایی مذاکرات را مثبت و سازنده توصیف کردن، اما همزمان می‌دانیم که درگیری‌ها در جنوب لبنان ادامه دارد. در همین حال همونطور که تو هم در مقدمه خبر گفتی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز اعلام کرده که نیروهای اسرائیلی از رود لیتانی عبور کردند و در حال پیشروی بیشتر در جنوب لبنان هستند. می‌دانیم که این رودخانه در توافق‌های پیشین یکی از خطوط اصلی امنیتی و آتش‌بس محسوب می‌شد و عبور از این رودخانه نشانه تشدید عملیات اسرائیل علیه حزب‌الله را نشان می‌دهد.
0: خب مریم، حالا این درگیری‌ها چه تأثیر بر توافق ایران و آمریکا خواهد داشت؟
5: خب این تحولات لزوماً به معنای شکست مذاکرات ایران و آمریکا نیست، اما بدون شک فضای مذاکرات را پیچیده‌تر می‌کنه. ما قبلاً بارها و بارها گزارش دادیم که چطور جمهوری اسلامی هر گونه آتش بس در ایران را منوط کرده، برای که باید آتش بس در لبنان هم شکل بگیره و همه جبهه‌ها در این آتش بس شامل باشند. ایران همواره حزب الله را یکی از مهمترین متحدان منطقه خود دانسته و گفته هر گونه تشدید عملیات اسرائیل در لبنان میتونه که فشار داخلی بر تهران را برای اتخاذ موضع سخت‌تر افزایش بده. با این حال تاکنون یا تا امروز حداقل هیچ نشانه‌ای وجود نداره که مذاکرات هسته‌ای و آتش‌بس میان تهران و واشنگتن متوقف باشه و

0: این بانکنوت به مناسبت 250مین سالگرد تأسیس ایالات متحده چاپ خواهد شد. در قوانین فعلی آمریکا درج تصویر افراد زنده بر پول رایج این کشور ممنوع است. همکارم الهام کریمی گزارش می‌دهد.
1: احتمال بازگشت اسکناس 250 دلاری به چرخه پولی آمریکا، اما این بار با تصویر دونالد ترامپ. طرحی که دولت ترامپ آن را بخشی از برنامه‌های بزرگداشت 250مین سالگرد تأسیس آمریکا می‌داند. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، گفته که دولت برای چاپ این اسکناس مقدمات لازم را فراهم کرده، اما اجرای آن نیازمند تغییر قانون و تایید کنگره است.
2: در حال حاضر هیچ فرد زنده نمیتواند تصویرش روی پول آمریکا قرار بگیرد و همچنین روی پول باید عبارت ما به خدا ایمان داریم درج شده باشد. اکنون طرح قانونی در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا ارائه شده است تا شرط نخست تغییر کند و یک فرد زنده یعنی دونالد جی ترامپ بتواند تصویرش روی اسکناس 250 دلاری قرار گیرد. بنابراین تصمیم نهایی کاملا در اختیار کانگرس و قانونگذاران در کپیتال هیل است.
1: در طرح اولیه‌ای که رسانه‌های آمریکایی منتشر کردند، چهره ترامپ در کنار رنگ‌های پرچم آمریکا، لوگوی 250 و امضای او دیده می‌شود. طرحی که به گفته واشنگتن پست، دولت ماه‌ها روی آن کار کرده است. بر بنیاد قوانین آمریکا، تصویر هیچ فرد زنده‌ای نمی‌تواند روی پول رسمی این کشور چاپ شود. اگر کانگرس این قانون را تغییر دهد، ترامپ نخستین شخصیتی خواهد بود که در زمان حیات تصویرش روی پول آمریکا قرار می‌گیرد. اسکناس 250 دلاری نیز خود بخشی از تاریخ فراموش شده نظام مالی آمریکاست. اسکناسی که بیش از یک قرن است از چرخه رسمی پولی این کشور ناپدید شده. اما این تنها جایی نیست که نام و تصویر ترامپ دیده می‌شود. دولت او در ماه‌های اخیر تلاش کرده نشانه‌های بیشتری از ترامپ را بر برنامه‌ها و نمادهای مرتبط با 250مین سالگرد آمریکا ثبت کند. از گذرنامه و سکه یاد بود گرفته تا کارت ویژه پارک‌های ملی و حتی امضایی که قرار است روی تمام اسکناس‌های تازه چاپ شده آمریکا دیده شود. اقدامی کم سابقه که سنت قدیمی امضای وزیر خزانه‌داری و خزانه‌دار آمریکا را دور زده است. در واشنگتن نیز تصویر بزرگ ترامپ بر ساختمان وزارت دادگستری دیده می شود و نام او به برخی نهادها و برنامه های دولتی افزوده شده. بخشی از سیاستی که منتقدان آن را ادامه برندسازی شخصی ترامپ در قلب ساختار دولت می دانند. هرچند دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در پایان سال 2028 خاتمه خواهد یافت، اما او تلاش دارد نام و تصویرش برای سالها در حافظه و نمادهای آمریکا باقی بماند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: حالا هم نگاهی می‌اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از آمریکا. یک قاضی آمریکایی بودجه 1.8 میلیارد دلاری ترامپ برای تسلیحات نظامی را به طور موقت مسدود کرد. این قاضی در ایالت ویرجینیا دستور داده تا زمان بررسی بیشتر پرونده، دولت آمریکا هیچ اقدام تازه‌ای برای ایجاد یا مدیریت این صندوق انجام ندهد. این حکم دست کم تا 12 ماه جون پا بر جا خواهد بود. وزارت عدلیه آمریکا هفته گذشته اعلام کرده که این صندوق به ارزش 1.776 میلیارد دلار در چارچوب توافق برای حل دعوای ترامپ علیه اداره مالیات آمریکا ایجاد می شود. اداره دونالد ترامپ پیشنهاد کرده است که میزان قطعات و محتوای تولید شده در آمریکای شمالی برای موتورهایی که شامل امتیازات توافق تجاری می شوند از 75% به 82% افزایش یابد. بر اساس این پیشنهاد دست کم 50% ارزش قطعات موتور باید در ایالات متحده تولید شود. این طرح در جریان مذاکرات تازه میان آمریکا و مکزیکو درباره بازنگری توافق تجارتی آمریکای شمالی مطرح شده است. شیوع سریع ویروس ایبولا در بخشای از آفریقا بار دیگر نگرانی های جهانی را افزایش داده است. جمهوری دموکراتیک کانگو اکنون به کانون اصلی این بیماری مبدل شده است. در حالی که نگرانی ها از گسترش بیشتر این ویروس همچنان رو به افزایش است، کشورهای منطقه از جمله یوگاندا، کنیا و رواندا تدابیر شدید صحی و کنترل مرزی را افزایش دادند. نجیب پاسون گزارش می‌دهد.

0: شیوی سری ویروس ایبولا بار دیگر زنگ خطر را در بخش‌های از افریقا به صدا درآورده است. سازمان جهانی صحت می‌گوید صدها مورد مشکوک ابتلا و ده‌ها مورد مرگ ناشی از این بیماری در حال بررسی است. در کنار کنگو، یوگاندا نیز موارد مثبت ایبولا را ثبت کرده و کشورهای منطقه از جمله کنیا، رواندا و ایتوپیا تدابیر شدید صحی و کنترل مرزی را افزایش دادند. در برخی مناطق استهای صحی در مرزها فعال شده و روند ثبت و بررسی مسافران شدت یافته است. در شفاخانه ها تیمهای درمانی سرگرم آزمایش بیماران، ثبت افراد مشکوک و تطبیق واکسینند. کارمندان صحی با لباسهای محافظتی در تلاش مهار ویروسی هستند که میزان مرگ و میر آن میتواند تا 50% برسد. گسترش سری ایبولا اکنون نگرانی های جهانی را نیز افزایش داده، تا جایی که تدروس ادهانوم رئیس سازمان جهانی صحت برای بررسی وضعیت با کنگو کانون اصلی این شیوع سفر کرده است.
1: ما برای حمایت از مردم این مناطق آمده ایم. آنها تنها نیستند. ما دردشان را درک می کنیم. اما باور داریم که می توان این بیماری را متوقف کرد.
0: همزمان سازمان جهانی صحت هشدار داده که امکانات و بودجه کافی برای مهار این بحران هنوز فراهم نشده است. در همین حال مرکز کنترل بیماری های افریقا نیز می گوید شیوع ایبولا اکنون آباد منطقه‌ای پیدا کرده است. بر اساس آمار این نهاد بیش از 1000 مورد مشکوک و صدها مرگ احتمالی در کنگو و یوگاندا ثبت شده است.
2: این بحران مختص یک کشور نیست. ما اکنون با یک شیوع منطقه‌ای روبرو هستیم. جمهوری دموکراتیک کنگو و یوگاندا هر دو تحت تاثیر قرار گرفتند و شمار موارد مشکوک و قربانیان همچنان در حال افزایش است.
0: همزمان در کینیا نیز جنجال بر سرح طرح پیشنهادی امریکا برای ایجاد یک مرکز قرنطینه ایبولا افزایش یافته است. در واکنش به اعتراضات و نگرانی های صحی، دادگاه عالی کینیا با صدور دستور موقت اجرای توافقنامه و افتتاح این مرکز را متوقف کرد. دولت امریکا هدف از این کار را جلوگیری از ورود ایبولا به خاک امریکا و تسریع دسترسی شهروندانش به مراقبت های صحی اعلام کرده بود. از سوی دیگر برخی کشورها محدودیت های سفر و تدابیر اضطراری را نیز افزایش دادند. اکنون تمرکز اصلی بر جلوگیری از گسترش بیشتر ایبولا، تشخیص سریع بیماران، ردیابی افراد مشکوک و محافظت از کارمندان صحی است. ویروسی که بار دیگر افریقا را در وضعیت هشدار صحی قرار داده است. نجیب پاتون.
3: و در اخیر همین که کارناوال پرجنب و جوش و مجهز به فناوری ربات‌های هوشمند در مرکز فرهنگی تیانجین در شمال چین آغاز شد. این رویداد یکی از بخش‌های برجسته اکسپوی جهانی هوش مصنوعی سال 2026 است.

0: 一半的钱。
1: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از شما دعوت میکنم با بقیه برنامه‌های خبری ما باشید و همچنان برای دسترسی به جزئیات بیشتر گزارش‌ها و خبرهای تازه و وبسایت افغانستان اینترنشنال و صفحات اجتماعی ما همچنان مراجعه کنید. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
6: یک دقیقه خبر.
7: پوتین گفت نماینده بلژیم در پارلمان اروپا با انتقاد شدید از میزبانی بروکسل از هیئت طالبان گفت است که اتحادیه اروپا به نام ارزش‌ها از گفتگو با روسیه اجتناب میکند، اما در مقابل برای طالبان فرش سرخ پهن کرده است. او استقبال از طالبان را اقدام در تضاد آشکار با ادای حقوق بشری و اصول دموکراتیک اتحادیه اروپا توصیف کرده است. این عضو پارلمان اروپا با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت افغانستان به ویژه سرکوب گسترده زنان و دختران اجرا داده است که تصمیم برخی کشورهای اروپایی برای بازگرد دادن پناهجویان افغان به افغانستان بازی با جان انسان هاست. اتحادیه اروپا از مقامهای طالبان دعوت کرده است تا برای گفتگو درباره اخراج پناهجویان افغان به بروکسل سفر کند. کمیسیون اروپا تایید کرده است که با همکاری مقامهای سویدن در حال برنامه‌ریزی نشست‌های فنی با هیئت از طالبان در پایتخت بلژیم در تابستان امسال است.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
10: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: صدای شما
11: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
9: صدای شما
12: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
13: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: یک دقیقه خبر.
7: وزارت خارجه آمریکا در واکنش به نگرانی‌های شدید سازمان ملل متحد درباره بحران ناامنی غذایی در افغانستان اعلام کرده است که پس از گذشت بیش از 4 سال از به قدرت رسیدن طالبان، زمان آن فرا رسیده است تا این گروه نقش سازنده‌ای در حمایت از سلامت و رفاه مردم افغانستان ایفا کند. این وزارتخانه به صدای آمریکا گفته است که بر اساس دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، تمام کمک‌های این کشور به افغانستان که نگرانی از رسیدن آنها به دست طالبان وجود داشت، به حالت تعلیق در است. این موضوعی در حال مطرح می شود که برنامه جهانی غذایی سازمان ملل متحد اخیراً اجرا شده است که ذخایر حیاتی مواد غذایی برای مادران و کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان به پایان رسیده است. با گفته این نهاد، بسته شدن مرزهای افغانستان و پاکستان از اکتبر سال گذشته، امداد در رسانان را مجبور کرده است تا مسیر محموله ها را به سمت ایران تغییر دهند.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: از نگاه دیگر،
14: افغانستان کشور است با تاریخ، فرهنگ و تمدن غنی. سرزمینی که قرن‌ها محل همزیستی اقوام، فرهنگ‌ها و روایت‌های مختلف اسلامی بوده است. با این حال، این کشور در چند دهه اخیر بیش از هر زمان دیگر با پدیده افراط‌گرایی و خشونت مذهبی گره خورده است. پدیده‌ای که نه تنها امنیت و ثبات افغانستان، بلکه آینده اجتماعی و فرهنگی آن را نیز تحت تأثیر قرار داده است. اما پرسش اینجاست، افراط‌گرایی از چی زمانه در افغانستان به یک جریان گسترده تبدیل شد؟ آیا این پدیده ریشه در فرهنگ و ساختار اجتماعی مردم افغانستان دارد یا بیشتر محصول تحولات سیاسی منطقه و جهان، به ویژه جنگ سرد و رقابت قدرت‌های جهانی است؟ در این برنامه همچنان بررسی خواهیم کرد که جنگ سرد چگونه زمینه رشد گروه‌های تندرو را در افغانستان فراهم ساخت، نقش مدارس دینی، جنگ‌های نیابتی و حمایت‌های خارجی چی بوده و طالبان را میتوان نماینده کدام نوع یا نسخه از افرادگرایی دانست. و در نهایت به این پرسش مهم می‌رسیم که آیا افغانستان میتواند روز از چرخه افرادگرایی رهایی پیدا کند؟ اگر پاسخ مثبت است، این رهایی از چه مسیر و با چه راهکارهای ممکن خواهد بود؟ درود، من سلیمان قیومی هستم و برنامه از نگاه دیگر خوش آمدید. مهمان این هفته برنامه آقای محمد ماهق، پژوهشگر مطالعات اسلام شناسی هستند که با ما پیوستند. جناب آقای ماهق، بسیار تشکر از این فرصت. خوشحال هستیم که شما را با خود داریم. در این برنامه در قالب سه محور به این مورد میپردازیم. محور نخست ما ریشه ها و ورود افرادگرایی به جغرافیای افغانستان است. بیاین قبل از اینکه به اونجا برسیم، در آغاز اگر ممکن است یک تعریف کوتاه و روشن از افرادگرایی دینی برای ما و شنونده‌های ما ارائه کنین. اینکه منظور از افرادگرایی دقیقاً چیست و چی تفاوت با دینداری سیاسی داره؟
15: تشکر قیومی صاحب، با عرض سلام خدمت شما و دوستان عزیزی که برنامه میشنوند. در رابطه با تعریف افرادگرایی، اگر بخوایم تا واضح‌تر و با یک رقم چارچوب بندی مسئله بپردازیم که خلط مبحث نشه با اصطلاحات ترمینولوژی که دیگر، چون در خلال یکی دو دهه اخیر گاهی افرادگرایی با برخوردهای سنتی، با محافظه‌کاری و با تروریسم مخلوط شده و مرزهای اینها گاهی در نظر گرفته نشده. طبعا تروریسم محصول افرادگرایی است، اما هر دو اینها یکسان نیستند و سنتگرایی و محافظه‌کاری هم در جاهای شباهت پیدا میکنند با افرادگرایی، ولی لزوما افرادگرایی نیستند. با توجه به همین تفاوت‌های نسبی میشه در نظر گرفت که افرادگرایی عبارت از یک رویکرد است، چی از سوی فرد باشه و چی از سوی گروه یا جمعی و حتی سوی یک نظام، روی کردی که در او باورها و اعتقادات یا انتخابهایی که او فرد یا او گروه داره این را بر دیگران میخواه تحمیل کنه با اعمال فشار، بتانه اعمال فشار به شکل فیزیکی باشه، با مثلا شلاق و شکنجه و سرکوب و اینها، و میتونه به شکل فشارهای هنجاری باشه، مثل چیزی که ما مثلا در بعضی کشورها به نام گروه های فشار داریم، فشار بر دیگران تنگ میکنن و یک نوع اختناق اجتماعی ایجاد میکنن تا سایرین در معرض نوع روب و حراس قرار بگیرن و ناچار شون به تمکین و تسلیم و دنبال روی یا اطاعت از اینها. این نوع روی کرد یه افرادگرایی است. حال میتونه یه افرادگرایی دینی باشه، میتونه هم نباشه، میتونه که از یک ایدئولوژی دیگری هم برخواسته باشه، اما در جامعه ما غالبا نسخه افرادگرایی دینی رو به گسترش بوده. حالا بعض از افرادگراها در نهایت متوسل به حذف به طرف مقابل میشوند و میشه تروریسم.
16: بله.
15: یا ترس بسیار شدیدی در جامعه ایجاد میکنن که پای مرگ و اینا رو به میان میاره، اما اگر به او درجه نرسید او میتونه افرادگرایی باشه و تروریسم نباشه.
14: درست، یعنی تا زمانی که منجر به حذف طرف مقابل با استفاده از خشونت نشوه او میمانه به مو جایش که افرادگرایی است، ولی زمانی که متکی میشه به قوی قهریه و رو آوردن به خشونت و منجر به حذف فیزیکی طرف مقابل، این است که وارد به مرحله بعدیش یا فاز بعدی و تروریسم میشه. بسیار تشکر از این تعریف آقای مقبین. یک مقدار پیش بریم، پس با در نظر داشتی تعریفی که شما ارائه کردین، یک تعداد باور دارن که افرادگرایی در افغانستان همزمان با جنگ سرد و رقابت قدرت‌های جهانی شکل گرفت و وارد جغرافیات شد. شما ریشه‌های تاریخی پدیده را در افغانستان چگونه ارزیابی می‌کنین؟
15: افرادگرایی میتونه در یک قالب ایدئولوژیک تدوین و بعد از ارزش شوه و پخش شوه، یا میتونه که یک رویکرد باشه ولی نه به شکل مدون. اگر به شکل ایدئولوژیک و منظم نبوده باشه، ما نمونه های اولیه از افرادگرایی یا تندروی را در دوره‌های پیش از جنگ سرد هم داریم. مثلا یک نمونه مشهور در تاریخ افغانستان نمو کسی بود به نام مولای لنگ به طور مثال که در مقابل اصلاحات امانی در او زمان مقاومت میکرد و ما چهره های محافظه کار نزدیک به تندروی یا افرادگرایی را در او دوره داشتیم. در مثلا ولایت هرات مرحوم صلاح الدین سلجوقی که یک متفکر و نویسنده مشهور بود وقتی که این رئیس معارف است و میخواهی که مکتب بر دخترها تأسیس کنه یا مردم تشویق کنه به یک دخترها خود به مکتب روان کنن، بخشی از عناصر سنتی بودن، خب البته نه در قالب یک ایدئولوژی منظم و نه در قالب یک سازمان، اما عناصر متنفذی بودن که اینها مخالفت میکردن و صلاح الدین البرمان بیدین و چیزهای شبیه ای تهمت میزدن. همین مثال ما شاید در ولایات مختلف دیگر هم بتانیم پیدا کنیم. اینا یعنی یک نوع افرادگرایی هست که سازمان یافته نیست، صورت بندی ایدئولوژیک پیدا نکرده و میتونه در خیلی از جوامع دیگر هم عناصری از ای و اندکی از این چیزا وجود داشته باشه.
14: آقای محیقی، دو مورد مثال که شما زدین که گویا قبل از جنگ سرد هم افغانستان شاهد چنین رویکردهای افرادگرایانه بود ولی نه سازمان یافته، اینها نتیجه یا برآمده از امو مدارس دینی بودن یا امو علوم فردی بود که خودشان فرا گرفته بودن بعد دست به اقدام به افرادگرایی زدن؟
15: خب اینا اولا خوبی قضیه در او اخی بود که اینا بسیار وسیع و گسترده نبودن، یک پدیده حاشیه‌ای در جامعه گفته می‌شدند. رویکرد سیاسی کلانی که در جامعه جریان داشت تحت تاثیر قرار داده نمی‌تونستن، جریان به اصطلاح مسلط نبودن، یک خوبی قضیه بود. و دیگه ای که علاوه بر ای، اینا به عنوان یعنی از یک آدرس فکری و ایدئولوژی که مشخصی هم نمی آمدن این بیشتر میتونیم در قالب تقابل سنت و مدرنیته بفهمیم که وقتی جامعه کاملا بسته و سنتی با پدیده های مدرن مواجه میشه، سینما و هنر و آموزش مدرن و تلویزیون و امثال اینها، و از جمله میرسه به مسئله آموزش دختران و حضور زن در اجتماع و غیره که از دستاوردهای عصر مدرن است، بیشتر به نحو واکنش یک جامعه سنتی است که گاهی وقتا به یک رویکرد افراطی میانجامه. ولی یعنی به لحاظ حجم یک پدیده حاشیه‌ای است قبل از جنگ سرد، یک پدیده جدی نیست که در مرکز حوادث قرار داشته باشه و به اون خاطر هم نتانست سنگ اندازی کلان در سطح اجتماع در روند مدرنیته ایجاد کنه. حتی کار امانی هم، اصلاحات امانی با کار مولای لنگ اوقدر راسیب ندید. شما میدید اون ایده هایی که در زمان امان‌الله خان بود بعدها هم در یک شکل و قالب دیگر در دوران نادرخان و ظاهرشاه و داودخان این هم استمرار پیدا کرد، تأسیس دانشگاه های جدید و آموزش مدرن و هنر و امثال این ها متوقف نشد. اما این روی کرده که بعدها از دوران جنگ سرد مشاهده هستیم، میبینیم شکل سیستماتیک هدف قرار میده تمام همین پدیده های مدرن و میخواهی که جامعه متوقف کنه در یک جای و اجازه نده و تحمیل کنه و خواسته خود به کلیت جامعه، که از این مرحله ما با افرادگرایی به معنای یعنی مصطلح رسمی امروزش سر و کار داریم.
14: ای کدام مرحله است؟ همون مرحله جنگ سرد است، حمایت های بیرونی؟
15: بله بله. ای اگر بخوایم به لحاظ تاریخ در نظر بگیریم، خب آغازگر البته گروه های افرادگرا نیستن، آغاز قضیه از اینجاست که در افغانستان گروه های چپ اول شروع به سازماندهی میکنن و گروه های چپ تحت تاثیر ایدئولوژی های الهام گرفته از آموزه های لنین و استالین یا از آموزه های ماو و تسه‌تون هستن و اینا وقتی که شروع به سازماندهی میکنن و شروع به نفوذ در استخبارات، در ارتش، در سازمان های دانشجویی، در سندیکاها یا اتحادیه های نسبی که الان وجود داشتن، این یک نوع حراس ایجاد میکنه هم در بدنه دولت و هم در بخشی از جامعه. در واکنش به این وضعیت گروه های بنیادگرای مذهبی شروع به فعالیت های اولیه میکنن که باید ما هم ساکت نباشیم و دست به کار بزنیم. این گروه های اولیه بنیادگرا بعضی ها اساتید هستن، استادان در دانشکده یا فاکولته شریعت کابل مثلا یا مدارس دینی که اون زمان مدارس دینی دولتی بود، در مثل فخر المدارس در هرات، مدرسه جامع، مدارس دیگر نجم المدارس و نور المدارس و امثال اینها، مدرسه امام ابو حنیفه، دارالعلوم کابل و غیره، و طبعا منحصر به مدارس دینی هم نمیشود. کسانی که چنین روی کرده دارن، شما میبینید در پلی‌تکنیک و در فاکولته انجینری و در جای دیگر هم پیدا میشوند و بعد کم کم میرسن ای که باید به سازماندهی و تشکلات حزبی و امثال اینها رو بیارن. ولی خب این به تنهایی خود کافی نبود که بنیادگرایی را تبدیل کنه به یک جریان جدی. بیشتر آنچه که بستر فراهم کرد این بود که حراسی که در بیرون ایجاد شده بود، کسانی که ناظر وضعیت افغانستان بودند، مثلا در پاکستان و بعد از او کشورهای هم پیمان بغل در منطقه مثل سعودی و کشورهای عربی، و بعد پشت سر این هم طبعا غرب در تقابل با شوروی و گسترش شوروی، که حضور جریان های چپ به معنای ای بود که ساحه نفوذ اتحاد جماهیر شوروی هنوز گسترده تر می شود و از قلمروی که تعریف شده بود به عنوان محدوده دیوار آهنین به تعبیر وینستون چرچل، به حال تا فراتر میگذاره به ساحه‌ای که میتونه از جمله مثلا به آبهای گرم هند یا خلیج برسه. وقتی که نزدیک شوه نفوذ شوروی به ساحه خلیج، یک جایی میرسه که جز خط قرمزهای غرب است در وقت، یعنی رقیب ایالات متحده و رقیب غرب به مراکز نفتی جهان نزدیک میشوه. و از اینجا اسکنال ایده با وجود میاد که باید جلو رشد چپ در افغانستان گرفت و این عناصر بنیادگرا یا مذهبی که حساسیت دارن در مقابل جریان چپ به شکل بالقوه بهترین هم پیمان غرب تعریف میشوند که باید اینا را منظم و سازماندهی کرد، به اونها امکانات فراهم کرد، حمایت کرد و اونا را جهت داد برای مقابله جدیتر. و از اینجاست که ما این اندیشه‌های مثل اخوان المسلمین و وضع بنیادگرایان ایرانی و پاکستانی و غیره رو می‌بینیم که وارد جامعه افغانستان می‌شود و اینا هم مقدمات چیزیست که پسانها ما به نام افرادگرایی دینی می‌شناسیم.
14: از این میخواییم پیشتر باریم، ولی پیش از این که با او بپردازیم، پیش از جنگ شوروی یا جهادی که گویا مردم افغانستان نامش گذاشتن، مدارس دینی در کشور چی نوع قرائت از اسلام را آموزش میداد و فضای فکری در این مدارس چگونه بود و چقدر این جهاد یا این جنگ یا این جنگ سرد منجر به تغییر فضای مدارس دینی شد در مجموع؟
15: ما در این وقت تقریبا میشه بگیم سه قسم آموزش دینی داشتیم. یک، مدارس دولتی رسمی که اینها در واقع جریان اصلی و جریان مینستریم بودن در آموزش دینی، مثل فخر المدارس و غیره که منام گرفتم، مدرسه اربعینی فی کابل و دارالعلوم و اینها. اینا کاریکولم معتدلی داشتن، بیشتر از روی کاریکولم مصری ها، یعنی نصاب تعلیمی مصر و عراق و این رقم کشورها کپی شده بود با تغییراتی که متناسب جامعه افغانستان باشه. خود این نظام آموزشی به هیچ صورت به سمت افرادگرایی نمی‌رفت. این چیزی بود که زیر نظر دولت بود، هرچند که تعداد از اساتید اینها و تعداد از شاگردان اینها بعدها جزء فعالان بنیادگرایی شدن. این یک نوع نظام آموزشی بود. دوم، نظام آموزشی بسیار سنتی در مسجدها داشتیم، در محیط های سنتی تر، ولسوالی ها، قریه های دور، اطراف شهر یا شهرهای کوچک. اینها حتی با این مدارس دینی دولتی هم میانه خوب نداشتند و مخالف نظام صنف‌بندی به شکل جدید او بودند و هم کاریکولم های بسیار کهنی که مانده بود علوم سنتی را صرف و نحو و فقه و منطق و حکمت و غیره رو میخواندن، که اینا بخش از همون نیروی دینی جامعه رو اینا تولید میکردن، یعنی بخش از ائمه و خطبا از اینجا فارغ شده بودن، از مدارس مثل دارالعلوم و ابو حنیفه و غیره. بر صورت اینا هم بخش از جامعه رو تشکیل میدادن، نیروی دینی جامعه رو. بعد ما یک نیروی سومی هم داشتیم که اینها غالبا از پاکستان به هند میآمدن، یعنی تعداد برای آموزش از افغانستان، از ولایات مختلف، از بدخشان گرفته تا هرات تا بغلان تا مثلا مزار شریف، کابل، ولایت مشرقی بیشتر از قندهار و هلمند و زابل، اینا هم تعداد بیشتر میرفتن به کویته، میرفتن لاهور، کراچی، پشاور، اطراف پشاور، کوات، به نوعی طرف درس میخوندن. اونجا که اینا میرفتن تر تحصیل افکار او طرف قرار می گرفتن. مثلا مدرسه حقانیهی که در اکوره خطک است و یک از مدارس مشهور دیوبندی هاست و افراطی تر از سایر دیوبندی های پاکستان هم هست، بخشی از چهره های فعالان بنیادگرای ما و شما از اونجا فارغ شدن، اونجا درس خوندن، مثلا جلال‌الدین حقانی یا چهره های دیگر، پدر حقانی فعلی. و اینا که می آمدن همیشان یک رویکرد نداشتن، اقتدار اینا دیوبندی بودن، یک تعداد اینها تحت تاثیر افکار ابوالعلای مودودی و جماعت اسلامی قرار می گرفتن، البته وقت تعداد اینا کمتر بود نسبت به دیوبندی ها، یک تعداد تحت تاثیر جریان پنج پیری می گفتن که اونا نیمه وهابی نیمه حنیفی هستن. از اونجا ما چهرهای مختلف داشتن در افغانستان، برام پنج پیری ها منتهی تا جریان کلان نبودن، ما یک جریان بودن و یک جریان تعداد کمی هم سلفی شدن در پاکستان که باز جبهه تشکیل دادن در کنر مولوی جمیل الرحمن و مولوی غلام الله و امثال اینا در وقت جهاد از خود حزب و جبهه جهادی و غیره داشتن و تا امروز هم متنشای سلفی و چل در اون منطقه ریشه در همه گذشته داره. اینا از بیرون می آمدن، یعنی از درون جامعه افغانستان بستر به این افکار پنج پیری و سلفی و دیوبندی اینا فراهم نبود، اما آرام آرام نفوذ اینها هم زیاد شد و شروع کردن به ریشه دواندن در جامعه افغانی. پس ما با سه نوع آموزش دینی در واقع سر و کار داشتیم که در جاهای با هم تلاقی میکردن و در جاهای از هم دیگر تفاوت داشتن.
17: بله بله. ولی رویم رفته شما اشاره به حمایت‌های مالی و استخباراتی بیرونی به خصوص غرب داشتین از طریق پاکستان، و در سوی دیگر ما نقش پاکستان را هم در مهندسی فکری این جریان‌هایی که گفتین رفت آمد داشتن داریم. چقدر واقعا در اوج افرادگرایی که ما امروز در افغانستان شاهدش هستیم این دو پدیده، یکی حمایت مالی استخبارات غرب، با او طرف هم مدیریت و مهندسی فکری پاکستان از این گروه ها سازنده بود؟
15: غربی ها خوب زمان جدی درگیر شدن که در افغانستان کودتای ثور شد و باز جدیتر از وقتی که نیروهای اتحاد جماهیر شوروی وارد افغانستان شدن، خصوصا ایالات متحده از این دوره به شکل جدی درگیر شد. قبل از او به شکل نیابتی کار پیش می رفت، یعنی نظارت داشتن بر آنچه که در افغانستان میگذره، اما حداقل تا حدی که من مطالعه کردم چیزی نیافتم که مثلا پول مستقیم در او دوره از طرف غرب یا امریکایا به مستقیم به این طرف سرازیر شده باشه. ولی کارهای دیگری که در غرب صورت می گرفت که بر افغانستان هم تاثیرگذار بود در دهه 1970 زمان است که دو سه کار شده. مثلا یک سازمان رابطه عالم اسلامی در عربستان سعودی تأسیس شده و 25 کشور مسلمان در او عضو می شوند که اینا همه کم و بیش هم پیمان های غرب هستند و سعودی در اونجا طبعا نقش بیشتر داشت، ملک فیصل و دیگران. و این هدف از ایجاد این در واقع به چالش گرفتن نشنالیست های عرب بود که اغلب اینها به نوع گرایش چپ داشتن و با اتحاد جماهیر شوروی نزدیک‌تر بودند. و او رابطه عالم اسلامی یک سری پروژه های داشت که بعدها به افغانستان هم رسید و حتی اقتدار از رهبرهای جهادی ما و شما معاش می گرفتن و با او رابطه عالم اسلامی ارتباطات داشتن. دوم مسئله هماهنگی هایی که با مصر و انور سادات شد که او از مصر و از شوروی دور کند و به طرف غرب بیاید، قرار شد که بخشی از پول بعد از صلح کمپ دیوید خصوصا امریکا بده به مصر، کمک های بلا عوض و غیره و پروژه های انکشافی اینا، اما در بدل انور سادات کمک کنه در این که نیروهای مذهبی که در زندان ها هستن یا در حاشیه جامعه قرار گرفتن مثل اخوان المسلمین و گروه های مشابه از الجهاد اسلامی و الجماعت اسلامی و غیره اینا وارد عرصه شود. و در این باره اسناد وجود داره که با پول مستقیم استخبارات مصر بعد از این مرحله روحای اسلامگرا در مصر در قدم اول و بعد از او در سایر کشورهای عربی چیز میشوند، قویتر میشوند و حمایت میشوند و اینا از حاشیه به متن میان و نیروهای چپر از خیلی جاها میرانند. بعد از اون مسئله پاکستان به میان میآید، خصوصا وقتی که ضیاء الحق به کار آمده. تا وقتی که ضیاء الحق نیست در زمان ذوالفقار علی بوتو یک دسک مربوط به افغانستان در پاکستان در ارتش پاکستان هست و خصوصا در نایسای پاکستان که اینا سر قضیه افغانستان کار میکنن به همون شکلی که دولت افغانستان به نحوی از جدایی طلب های پشتون یا بلوچ پاکستانی حمایت میکرد اونا هم میخوان در مقابل دولت افغانستان در اواخر زایش خان است و در زمان داود خان بیشتر میشوه گپ که حمایت کنن ولی این نیرویی که مت شعور پاکستان در اینجا حمایت کنه نیروهایی هست که فکر بنیادگرایانه دارند که گرایش اخوانی و مودودی و چیزای شبیه ازی و در این مرحله است که رفت و آمدها شروع می شود به پاکستان و پاکستان در اینجا از دو چینل برنامه خود پیش می بره یعنی اصل تررایی ها در ISI می شود اما تنفیذ به اجرایی در افغانستان یکی از طریق جماعت اسلامی پاکستان که حزب ابوالعلای مودودی است و پس آن آقای حسین احمد رهبر عزیز و دوره البته میات و خیر محمد خان بود و یک چینل دیگه هم دیوبندی های پاکستان هستند که بعدها مولوی فضل الرحمن و سمیع الحق و اینها باشند اونا یک تعداد منسجم میکنن در افغانستان و یک کسایی که از پوانتونا هستند که بعدها مثلا آقای حکمتیار میشوه حبیب الرحمن میشوه و کسای دیگه که از نسل ملاها به حساب نیستن بنیادگران مکتبی و پوانتونی هستند اینا از طریق جماعت اسلامی سازماندهی میشن برای از یک کمپای آموزشی فراهم میشوه و آموزش های دیگری که بلاز سازماندهی باید باشه و ارتباطات از یاب در همون مرحله با بعضی از سفارت ها فراهم میشوه با سعودی و بعضی کشورهای عربی هنوز زمانی که شوروی و حتی کودتای سوریه گپام پیش نیامده یعنی این برنامه ها همه بخشی از همون پروژه کلانه جنگ سرد است که به رهبری آمریکا برای مهار کمونیسم و اتحاد شوروی در منطقه جریان داشت.
17: پس آقای مایق من تا جاهای زمانی که مطالعه میکنم میبینم بسیاری به این باور هستند که افرادگرایی در افغانستان بیشتر وارداتی بوده تا برخواسته از فرهنگ دینی مردم. پس از صحبت های شما معلوم میشه که واقعا این شبیه به یک پروژه وارداتی وارد افغانستان شده، رویش کار شده، بعد در خور مردم داده شده و این که مردم و یک جمع از آدمای خاص به این سمت گرایش پیدا کردن و وارد صحنه شدن. اگر تا اینجا می جنبندی درست باشه که ورود کنیم به محور دوم ما.
15: بله بله در سطح عامه جامعه نوع دینداری رایج بود پیش از او اغلب یعنی اهل سنت سنی های حنفی بودن بیشتر هم با گرایش صوفیانه ای که به سیاست درگیر نبودن و این افرادی که اشاره کردم اگه دیوبندی یا پنجپیری از پاکستان می آمده و بقیه و اینا اگر اقلیت های بسیار کوچکی بودن که تو جامعه اینا رو نمیپذیرفت تا مدت زیادی تا وقتی جهاد شروع نشده بود جامعه به شکل سنتی رای گذاشته خود میرفت و بله تا به اون زمان ما بنیادگرایی یا افرادگرایی رو در افغانستان به شکل یک پدیده جدی نداره.
17: بیاین ورود کنیم به محور دوم ما که نسخه های افرادگرایی و آینده ای جریان است. ما بر اساس دیدگاه کارشناسا طالبا را داریم و داعش خراسان را داریم که دو چهره مهم گویا افرادگرایی در منطقه شناخته میشن. بین از شما میخواییم بشنویم و بفهمیم که تفاوت های اساسی فکری و ایدئولوژیک در بین این دو گروه وجود داره یا ما میتونیم طالب را مثلا افراطی بگوییم، داعش را تروریست بگوییم؟
15: نه تروریست خب هر کسی که دست به تصفیه فیزیکی مخالف خود بزنه تروریست است. اگر کمونیستی یک کار کنه هم تروریست است، اگر مسلمانی یک کار کنه هم هست، اگر هر پیرو هر عقیده و جریان دست به حذف فیزیکی مخالف خود بزنه تروریست است. از این جهت طالب هم القاعده هم داعش هم همشون تروریست بودن در طول این سال ها با انفجار با کشتن ترور کردن افراد و حذف فیزیکی مخالفین خود و تا همین لحظه هم این کارو میکنن. طالب امیال هر کسی که در مقابل او سر به مخالفت برداره در حال از بین میبره. حال میخوای او از جبهه مقاومت باشه، میخوای سلفی باشه، میخوای به اصطلاح داعشی باشه، میخوای هر کسی باشه که یک ریکارد توریستی است و در توریست بودن از این جریان شکی نیست. اما درباره ایدئولوژی های اینا که چقدر از هم تفاوت داره بین ایدئولوژی طالبان و ایدئولوژی القاعده و داعش هم نقاط مشترک است هم تفاوت های است. القاعده و داعش تفاوت فکری چندانی ندارند، یعنی مرجعیت های فکری از یا یک چیز است. همون چهره های مشهور از سید قطب در بحث تکفیر و حاکمیت و امثال اینها امید های از او را قبول دارند، در بحث های عقیدتی سلفی هستند، درباره اسماء و صفات الهی و امثال از اینا کتاب‌های قدیمی که بیشتر مورد احترام این است، آثار ابن تیمیه و ابن قیم و محمد ابن عبدالوهاب و چرای سلفی و اهل حدیث دیگر است. از معاصرین هم کسانی که تئوری پردازی کردن در مکتب اهل حدیث و سلفی ها، داعش و القاعده به لحاظ مرجعیت فکری یا سرچشمه های ایدولوژیک مشترک هستن. کل تفاوتی که هست یا چیزی که اینا را از هم جدا می سازه مسئله رقابت است که بر سر ای دارن که رهبری جریان به دست کی باشه و کی درک بهتر از وضعیت داره و او سزاوارتر است به ای که به اساس خانش او از اوضاع سیاسی روز دیگران باید دنبال او برون. مثل رقابتی که مثلا بین خلق و پرچم بود در یک دوره در افغانستان که ایدولوژیشان یک چیز بود اما بر سر قدرت سیاسی با هم جور نمی آمدن، یا نمونه‌های دیگر ماویستا در یک زمان با پرچمی ها و خلقی ها مشکل داشتن. طالبان هم باشند داعش و القاعده هم بیشتر در این حد با هم تفاوت دارن، نه اینکه در تفکر فرق داشته باشن، ولی طالبان در این میان کاملا مثل اونا نیستن، هر چند که مشترکات زیاد دارن. در از آغاز طالبان از مدارس دیوبندی ظهور کردن که فکر دیوبندی یک نسخه محافظه‌کارانه از اسلام بود. در آغاز نسخه محافظه‌کارانه که میگیم یعنی اینا طرح سیاسی نداشتن، به فکر تطبیق شریعت و ایگپا نبودن، ایگپا را از اخوانی‌ها یاد گرفتن. پسان مسئله ای که برای ازوا مهم بود که آموزش دینی سنتی را حفظ کنن، مدرسه ها باشه، مسجد ها باشه و جامعه را به شکل که در کتاب‌های قدیمه در فقه و امثال این آمده مردم را به اون شکل تربیه کنن یا به اون سمت سوق بدن. خود دارالعلوم دیوبند به همین هدف برای تاسیس شده بود، زیاد به ایگپای مدرن و نو دولتی که ساخته شده و روابط یا جامعه اسلامی به معنای بنیادگرایانه از او باید ایجاد شده که بازی با دیگه جوامع فرق کنه اینطور بسال نداشتن. اما وقتی که پاکستان تاسیس شد، دیوبندی های پاکستان از دیوبندی های هند جدا شدند و در اینجا اینا بخشی از ماجرای قدرت و سیاست شدند و این نسخه به طرف بنیادگرایی آمد. یعنی از لحظه ای که این شاخه دیوبند با سیاست گره میخوره، در واقع از اون مسیر سنتی دیوبند فاصله میگیره و با مقوله های اخوانی نزدیکتر میشه، هرچند که رقابت جدی هم با اخوانی ها داشتن و نماینده فکر اخوانی در شبه قاره هند ابوالعلای مودودی بود و حزب جماعت اسلامی. اینا با هم رقابت های شدید داشتن اما به لحاظ گفتمانی بخشی از همو ایدولوژی فکری از وار اینا گرفتن تا به وقت جهاد افغانستان. وقتی که موضوع جهاد پیش می آید، عرب ها می آیند به افغانستان و عرب های که اینا سلفی جهادی یا اخوانی سلفی هستن، باز دیوبندی ها بخشی از دیوبندی ها یک بخشی از افکار سلفی جهادی ها را در اینجا می گیدن و طالبان که به وجود می آید اول از مدرسه های دیوبندی آمدن، ولی به خاطر همین روی کرد مشترکی که در قضایای سیاسی و جهادی و جنگ و اینا داشتن به این لحاظ در همامیختگی های شکل می گیرد. این در همامیختگی ها به آمیزش فکری و ایدولوژیک هم می انجامه، یعنی بخشی از طالبان به لحاظ فکری مثل القاعده می شوند، همون سلفی جهادی می شوند. حتی طالبای افغان در او دوره هم اقتدار از این داخل خود طالبان اقتدار اینا عضو بیعت کرده القاعده هم بودن و نمی همکاری و در همتنیدگی در این دوره جمهوریت هم بین اینها دوام کرد. همکاری های چیز خود هم داشتد، تاکتیکی جنگی و اینها را. زمانی هم که داعش متولد شد و خود از القاعده جدا کرد، کنه در واقع هم افراد سابق القاعده بودن، صرف لحاظ تاکتیکی و بعض برنامه سیاسی تفاوت داشتن و روش های خشونت بارتری که در مقابل شیعه دارن، مسائل انفجار و انتحار و ایگپار روی دست گرفتن. طالبان همین روش ها هم از القاعده و از اونا کپی کردن، یعنی هم به لحاظ فکر هم به لحاظ تاکتیک و روش ها.
17: در این قسمت برخی ها به این باور هستند آقای موقع که هرگاه میگه یک جریان افراطی به قدرت میرسه یا قدرتمند میشه، زمینه را برای تولد نسخه های افراطی ترش فراهم میکنه. این تجربه پس بین طالب، داعش و القاعده وجود داره؟
15: بله، اینا خب در وقتی که در عراق و سوریه بین اینها رقابت ایجاد شد، در جاهایی که داعش حکومت گرفت القاعده را سرکوب کرد به اساس یک رقابت سیاسی، یا با ما بیعت کنین یا شما وقتی بیعت نمیکنین، به اساس یک نوع نسخه فهمی که از دین دارن و آدم به عنوان خوارج یا سرکش یا غیر شناخته میشود. اینا هم که باز اونا را اگه قبول نمیکردن به این شکل در برای هم دیگر حکم خوارج یا چیزهای دیگر صادر میکردن در قضیه افغانستان هم دوباره همینطور شد. القاعده با طالبان بیعت کرد، به تفاهم رسید، داعش گفت که نه، ما خلافت اصلی پیش ماست، نسخه خالص‌تر از چیز داریم. خصوصا برای داعشی‌ها یک نسخه یک چیز مهم بود و این بود که در تعامل با کشورهای دیگر، با دولت‌ها خصوصا منظورم هست، با استخبارات کشورها، اونا بسیار محتاط هستند. این که نخواسته در اونها نفوذ صورت گیره، به اصطلاح چیز شوند، هک شوند توسط سازمان استخباراتی، این چیز محتمل است و علایم و قرائنی وجود داره، ولی به لحاظ رویکرد خود داعش اینطور نیست. یعنی اونا از همکاری با هر گونه استخبارات اجتناب میکنن و با دولت ها را، چون دولت ها را کافر میدانن، همکاری کردن با دولت های کافر و دستگاه استخباراتی اینا را بلای کبیره یا کفر میدانن، در حالی که طالبان عملا با استخبارات پاکستان، پس آن استخبارات ایران، با استخبارات کشورهای دیگر، چین، نهایتاً با CIA، با روسیه و اینان همه وارد تعامل شدن و ای از این نظر داعشی ها اینا رو کافر میشمارن، مرتد میگه کسی که با استخبارات کفار هم پیمان میشه و معلومات شریک میسازه و به اونا خدمات ارائه میکنه، میگه در خدمت کافر است، خدمت به کفر هم کفر است.
16: بله
15: این یک از عوامل
17: در قسمت روی کرد ای خشونت بار. آیا داعش خراسان را میتونیم خشنترین نسخه افرادگرایی بدانیم در افغانستان یا در کل منطقه، یا احتمال ظهور گروه‌های رادیکال‌تر هم همچنان وجود داره؟
15: مثلا داعش در افغانستان با داعش که در عراق و سوریه بود یک کم تفاوت داره، و این تفاوت بیشتر از این بابت است که در اینجا بخش از آدم‌ها یا بخش از حلقات و گروه‌ها به شکل ادعایی داعش خوانده می‌شوند. یعنی یک طرفند است که طالبان بیشتر برای مارکتینگ خود از سالهای 2016 یا 17 به ایسو روی دست گرفتن که جهان بترسانن از اینکه یک گروه خطرناکتر وجود داره، اگر شما با ما همکاری نکنین جای ما رو اونا خواهند گرفت، و این کمک هم کرد به اینکه کشورهای منطقه با طالب کنار بیان، به تصوری که اگر ما با اینها کنار نیاییم ممکن داعش میداندار شود. نالی این کسایی که به نام داعش خوانده می شوند، بعضی اینها داعشی هستند، بعضی هم نیستند، ولی چون با طالب مخالفت میکنند یا به خاطر دلایل قومی و اتنیکی و تباری با طالب مخالفت میکنند یا به خاطر رقابت های سیاسی که از هم آزرده می شوند وقتی که از اینا بیرون می شوند. حتی مثلا وقتی که آقای حکمتیار آمد با دولت قبلی افغانستان صلح کرد، بخشی از نیروهایی که او داشت در غزنی و در کنر و بعضی جای دیگه از حزب اسلامی اقتداد آمدن، بعضی که راضی نبودن به این صلح، از نظر اعتقادی فکر میکردن که این کار درست نیست، از نظر شرعی بعضی اینها بیرون ماندن و چون به طالب نپیوستن اینا در یک وضعیت قرار گرفتن که گویا داعشی شدن. همین اتفاق در غور و چیز هم افتاد، طرف های جوزجان و سرپول و امثال اینا که بعض علاقاتی که اینا نارضی بودن از طالبان و طالب هم نبودن از طرف دیگران، یعنی اینا رسمی عضو داعش نبودن، اما وقتی طالب نبودن و قرائت افراطی هم داشتن مثل طالبا، اینا داعشی خوانده می شدن در طرف دولت سابق یا از طرف طالبان به می شکل معرفی شد. حال طالب هم هر کسی که از گروه خودشان، از نفرهای خودشان برایه، و او را داعشی میگن، در حال ممکن او دلیل یا مخالفت دیگری داشته باشه اکثر اینها را داعشی میگن. و کسایی از اون هست که هیچ فکر سلفی جهادی هم شاید نداشته باشن، یک مجاهدی بود از جمعیتی های قدیم یا حزب اسلامی قدیم، مشکل سیاسی با طالب داره، ولی او هم داعشی خوانده میشه و به خاطر باید احتیاط کنیم در در افغانستان چه کسای داعشی است و چه کسای داعشی نیست. و یعنی بهانه به دست طالب داده می شود و داده شده بارها که مخالفین سیاسی خود هر کسی که اعتراض میکنه او در حال داعشی گفته از بین ببره.
17: بله، خب آقای محق، حال ما در افغانستان نزدیک به 5 سال میشه که حاکمیت طالب را داریم، دور دومش را، و در جریان 5 سال ادامه میشه که 21 تا 22 هزار مدرسه دینی و جهادی ساخته شده، هنوز میلیون ها افغانی دارن هزینه میکنن در ضمن نصاب تعلیمی و آموزشی مکاتب و وزارت معارف تغییر کرده از تحصیلات عالی، همچنان نگرانی ها در جامعه به مراتب
14: نسبت به رفتن جوانان و کل جمعیت به سمت دیدگاه رادیکال و افراط‌گرایانه بیشتر شده. پرسشی است که تا چی اندازه سیاست‌های کنونی طالبان میتونه زمینه رشد جریان‌های تندروتر و خشونت‌گراتر فراهم کنه؟
15: این نکته مهم است. در واقع طالب عامل بنیادی پیدایش داعش نسخه‌های افراطی دیگه است، چون ایدئولوژی اینها با هم فرقی نداره و افکار به همون شکل که مثل که میگفتن جمهوریت مثلا یا دموکراسی کفر است و مردم هم فاسد هستند و این فحشاست که زن به تلویزیون بیاید گپ بزنه و همسال اینا که افکار افراطی هم نیست. اینا رو طالب بیش از هر کس ترویج کرد، همین روایت و همین ذهنیت خلق کرد و داعش و القاعده و غیرم این همه گپ طالب هم میزنن. با همون ذهنیت امروز مدارسی که طالبان ایجاد میکنن با همون روحیه ای که دیگران مخالفان ما که هستن، اینا گویا مخالف اسلام هن، مخالف تطبیق شریعت هن و غیره و غیره، این آموزش ها دقیقا داعش تربیه میکنن. به لحاظ سیاسی و سازمانی ممکن که هنوز نفر داعشی نشده، ولی وقتی که با همون شکل شما نفر تربیه میکنین 95% کار داعش آسان کردن. میمانه 5% بعدی که به لحاظ سیاسی نفر با طالبان متحد است یا نیست، امروز با طالب مشکل پیدا کنه اوتومات او تبدیل به داعشی میشه. او صلاحیت داره، قرائت جهادی داره، روی کرده خشونت بار داره، مردم را زود به راحتی تکفیر میکنه. یعنی چیزی که شما ببینید غیر خود زود کافر خواندن، این هم یک روی کرده مشترک است بین القاعده و داعش و طالبان و مهمترین حربه هم در حذف طرف مقابل همیست. اول طرف تکفیر کن، بعد از او کشتن او از در شرعی مجاز میشه به اساس قرائت اونها و خیلی ها را میشه کش. ای سکولار است، او لیبرال است، ای شیعه فلان است، او مثلا متمرد است، ای خوارج است، ای بیعت شکسته، ای چنین کرده چنان کردنه، به ده ها بهانه میشه نفر کشت. منطقه شروعش از همیست که به لحاظ شرعی او دیگه انسان زدائی شده یا از او دین زدائی شده و تکفیر شده. طالب مهمترین عامل پیدایش داعش و گروه افراطی است و تا وقتی که مدرسه و این برنامه باشه احتمالاً یعنی پیشبینی تحلیل بعض کارشناسایی است که در خلال 5 الی 10 سال آینده اگر همین وضعیت دوام کنه ما با صدها هزار انسان داعشی و شبه داعشی سر و کار خواهیم داشت که اینها از محدوده افغانستان هم ساحه نفوذ اینها فراتر خواهد رفت. یک نیروی آموزش یافته بسیار منظم و بسیار احساساتی و مجهز به افکار تند ایدئولوژیک که اینها سرازیر خواهند شد به سوی کشورهای منطقه و آسیای میانه، پاکستان، ایران، چین، تمام اینها به علاوه خود افغانستان که حال و ازش خراب است، اینها هم در معرض حمله و هجوم اینها قرار خواهند گرفت.
14: پس به این مفهوم است که افراط‌گرایی تنها محدود به جغرافی افغانستان نمیمانه و این به یک پدیده فراملی در ضمن سازمان یافته و شبکه‌ای تبدیل میشه که میتونه از این جغرافیا اطراف و اکناف و منطقه را در واقع بتونه به مو هرج و مرج بکشانه و آسیب برسانه و به اهداف که دارن او را دنبال بکنن. ولی در مجموع آقای مویق، با توجه به وضعیت فعلی که ما در افغانستان داریم، شما اشاره هم کردین که جامعه به شدت میتونه آسیب پذیر باشه، نسل جوان چطور از این حالت بتونن در امان بانند یا ای که یا در دام افتیدن و در دام قرار گرفتن؟
15: فعلا امو اندیکیتورا به اصطلاح یا شاخصها را اگر در جامعه افغانستان در نظر بگیریم میبینیم که یک تعدادی که روی کرده به اصطلاح مطالعاتی دارن سطح سوادشون بالاتر است که تعداد البته ترک کردن آدمای درستری که تحصیلات داشتن و یک تعداد تحصیل کرده های هم که ماندن اینا که زیاد روی کرده مذهبی ندارن، اینا به شدت دین ستیز و دین گریز و اسلام ستیز و اینا میشون و عقده‌ای میشون، یعنی به شکل منطقی یک مبارزه مدنی را پیش برده نمیتونن از روی خشم و احساسات و عقده‌هایی که در داخل افغانستان چندان مجال هم ندارن، برای بانون یک نیروی معترض سرکوب شده در یک حاشیه شاید باشن. اما بخش عمده جامعه که ما میبینیم متاسفانه این تحت تاثیر گفتمان افراط‌گرایی قرار داره. آدم های زیادی بیطرف بودن، موقف خونسا داشتن، اینا همه کم و بیش چون که روایت های دیگه سرکوب شده است، اجازه داده نمیشه در دانشگاه کسی گپ زده نمیتونه، در مکتب که پر روایت دیگری از دین ارائه شده نمیتونه، در مدرسه دینی خود قطعا نیست، رسانه ها اجازه ندارن که اخبار رو بزنن، شبکه‌های اجتماعی هم کافی نیست و متاسفانه میدان شبکه‌های اجتماعی هم میدان نفرت شده. حالا بیشتر آنچه که نشر میشه در روی یک فکر آموزنده‌ای که سطح فرهنگ و آگاهی رو بالا ببره، آداب و روش های مبارزه مدنی و امثال اینها رو تعلیم بده نیست. اما کسای بخش زیاد متاسفانه از کسایی که دیروز به عنوان فعالان مدنی شناخته میشد، امروز جنگ پشتون و تاجیک و ازبک و هزاره را انداختن و این چیزا به نفع طالب هم هست، قطعا به نفع افرادگرایی هم هست. یعنی ما بدیل ارائه نمی کنیم برای افرادگرایی که به لحاظ قرائت یا روایت بتونه یک نسخه بهتر انسانی و حقوق بشری و امثال اینها رو در جامعه ترویج کنه. در نتیجه اگر کسی در همون جامعه به شکل عادی زندگی میکنه، بیش از همه در معرض تبلیغات افرادگرایی است. روایت مسلط هموست و به این شکل من فکر نمیکنم که امیدی باشه برای نجات نسل آینده، چه دروازه ها بسته است. مبارزه هم امکان نداره در داخل کشور با آسانی و مبارزینی هم نیستن که امور روی کرد داشتن. امیدونیم که در بیرون آمدن متاسفانه راه غلط و پروژه هایی را در پیش گرفتن که از روی عقده و مسای بیهوده است که هیچ کمکی به حل مشکل افغانستان متاسفانه نمی کنه. بلکه وهم را دادن باید تاریک ببینه.
17: شما اشاره داشتین به این نسل که بعد از به قدرت رسیدن طالبان بیرون شدن و یک جمعشان البته به شدت مصروف فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، ولی به شدت روی سوژه‌های ضد اتحاد و وحدت عمل میکنن. حتی در یک مورد ما شاهد هستیم، میبینیم که یک جمع از چهره ها یا افراد یا شهروندای عادی که در حمایت از طالب در این شبکه ها حضور دارن، حتی طالب را و داعش را مقایسه میکنن مثلا با نسل اول مجاهدین و میگن که هیچ تفاوت، اگر قرار باشه که طالب بد باشه، اون نسل هم عمل کرده بسیار زشت داشته در برخورد با زن، در برخورد با آموزش، در برخورد با تغییر و نوگرایی. آیا تفاوت میان افرادگرایی نسل اول مجاهدین، طالب و داعش وجود داره؟
15: بله تفاوت وجود داره، شباهت هم طبعا وجود داره، ولی این دقیق نیست قضاوت، به خاطر اینکه مجاهدین اولا با تعلیم مدرن چندان مشکل نداشتن. حالا شاید تعداد مجاهدین بی سواد هم بود که معلم کشته باشن و غیره، اما به لحاظ سیستماتیک این رقم نبود. وقتی هم که حکومت مجاهدین روی کار آمد، مکتب برای دخترها بسته نکردن، تلویزیون رو بسته نکردن، رادیو رو بسته نکردن، عناصر بود که مخالف موسیقی و امثال اینها بود، ولی به شدت آماده تحول بودن و نسبت به طالب یعنی قدر ایدئولوژیک هم نبودن و تنوع هم زیاد بود در بین مجاهدین. شما چهره‌ای مثل حضرت صفات الله مجددی و سید احمد گیلانی و این مردم هم داشتن، بعد استاد ربانی هم نسبت به گرد معتدل تر بود و حتی امروز شما میبینین آقای حکمتیار که در روز من روز چهرهای بسیار تند به حساب میامد، در مقایسه با طالب امروز یک فعال مدنی به حساب میاد که از رأی مردم یا از اکثری حرفای دیگر حمایت میکنن. این قضاوت دقیق نیست، درست است. هر چیز شما در کانتکست تاریخیش باید در نظر بگیریم. در اون مرحله مجاهدین اشتباهات کردن، ولی به هر صورت ای عناصری که در فکر طالبان است چی نبود. شما طالب میبینین بیش از 30 سال شده که به وجود آمده، از 1993 هیچ تفاوتی نکرد تا امروز. مشکلش مسئله ریش است، زن است، موسیقی است، تلویزیون است، ای است، یو است، یو است، سرکوب است، با کشتار است، همسال اینا در حال که مجاهدای بدبخت بعد از چند سال اکتاسیون است که ها ریش ها خود کوتاه کردن، نکتایی زدن، خیلی گپا کنار آمدن. این دقیق نیست که و درست است که از اقده ای بوده قومش فاملش کسی آسیب دیده توسط مجاهدین، امروز اونا رو هم شب قضاوت میکنه، اما
17: او بیشتر انتقام گیری های شخصی بوده.
15: بی طرفانه ببینید کار نبود. بله حتی هم بنیادگرای او دفعه اینا افکار التقاطی داشتن، کم فکرشان اخوانی بود، کم فکرشان نوگرایانه بود، از نوشتای مجاهدین خلق میخوندن، از علی شریعتی را میخوندن، قسم قسم بودی تا یک چیز سازمان یافته منظم نبود مثل داعش و طالب و اینا.
17: بله بله آقای مایق، به این ورود کنیم به محور سوم ما که بحث تهدیدها و راه‌های جلوگیری از افرادگرایی است. شما دلا بالای صحبت‌ها از خانم‌ها یاد کردین، فرصت مناسب است که در این مورد یک پرسش داشته باشیم. پرسشی است که چرا زنها و دخترها معمولا نخستین قربانی‌های جریان های افراطی هستند؟ همین خود طالب مثلا به گفته شما از 1993 یا 1994 به بعد تا به حال هم مقامش زن است، دلیل چی است؟
15: یکی خوب از دوران شروع مدرنیته در جهان اسلام، وقتی که بین دو گروه، گروه سنتی و گروه محافظ یعنی محافظه‌کارا و سنتی‌ها که یک طرف باشه، گروه های نوگرا زمان امان الله خان پیش از او رو شما در نظر میگیرین، در

0: یک بخشی جنگ در سر نماد هاست. به لحاظ نمادین باید اینا فتح کنن بعضی سنگرها را. مهمترین سنگر در اینجا زن به حساب می آید. به خاطر چی؟ به خاطر که کنترل بر زن، بر پوشش زن، بر بدن زن در واقع سمبول کنترل جامعه است، کنترل انسان هاست، شهروند هاست. و هر گونه عقب نشینی در رابطه با آزادی های زنان برای این گروه ها به معنای از دست دادن یک از سنگرهای مهم است، که چون بازتابش در سطح خانه است، در سطح مکتب است، در سطح اداره است، در سطح جای دیگه است. البته در خیلی از کشورهای اسلامی به مرور تفکیک شد بین این چیزا که میشه یک زن در مصر و در تونس و در جای دیگه وی درک بسنن که یک زن میتونه در جامعه حضور داشته باشه، در دولت کار کنه، اما لزوماً به معنای عقب نشینی از ارزش‌های اخلاقی یا ارزش‌های دینی یا سنت‌ها یا گذشته تمدنی نیست. در افغانستان آگاهی هم متأسفانه شک نگرفته، خصوصا در بخش‌های از افغانستان که بیشتر خواستگاه اجتماعی طالبان بوده. یعنی این پیشینه را ما در کل باید نظر بگیریم که گروه های بنیادگرا در رابطه با مسئله زن بسیار حساس هستند.
1: بله.
0: و این را ابزار قوی می سازند برای برانگیختن احساسات جامعه برای مقابله با مدرنیته و غیره. ولی در مورد طالبان باز این نسخه یک کم متفاوت تر است و برخوردشان هم طبعا به مراتب غلیظ‌تر است. شما حالا ببینید که رهبر اسلامگراهای سوریه و مدت اندکی میای خانم خود به پلو خود میشانه، به سفر رسمی با خود به کشورها میبره، با حجابش معمول ظاهر اسلامی، خودش هم رشدار و خانمش هم حجاب داره، ولی حداقل نشان میده که میشه یک زن مسلمان در سیاست حضور داشته باشه، در رسانه دیده شوه و اشکال نداره. و این رقم میخونی های مثل من این مسئله رو داشتن در کشورهای دیگه هم شما در ترکیه میبینین، آقای اردوغان با خانم خود سفر میکنه و از یک اردست اسلامی میاد. طالبان در این مورد شما میبینین که یعنی این قسمت دیگه تنها مسئله ایدئولوژیک نیست، متاسفانه یک لایه از این لایه فرهنگی است، از یک فرهنگ بدوی روستایی ضد شهری که ایره میامیزن مخلوط میکنن با یک بود دینی و فقهی قضیه، از یاد دست میایه و هر گونه نگاهی که بزن دارن نگاه به شدت غیر انسانی است. و گویایی که اسم صدای زن اگر چیز شبه برای ما مایه شرم است، اسم زن ما که اسم پنامه مایه شرم است، اگر به نوعی از انها زن ما در جای حضور داشته باشه ای توهین است یا ابروی ما رفته یا بیناموسیست بی غیرتیست فلان است فلان است. یک گفتمان هم خونه میشه گفت، یک سب دیسکورس به اصطلاح، یک گفتمان فرعی را اینا در طول مثال ها تبلیغ کردن نسبت به زنها که زن که مرد مسلمان غیرت داره، ناموس داری داره و اگر فرهنگ غرب بیای ناموس ما به خطر میفته. و دروغ هم می ساختن در دوره جمهوریت چیزای زیاده که اینجا دخترای این مردمه که در زیر چتر جمهوریت زندگی میکنن اینا خدمات جنسی به آمریکایی‌ها میدن فلان میکنن، نصف اینا بیشتر اینها دروغ بود. و مکتبا هم محل فحشاست، پوانتینا محل فحشاست، راست و عبارات همون رقم است، مؤسسات همون رقم است. این یک چیزی را تبلیغات دروغین ساختن، یک توهم کلان خلق کردن به ارتباط زن که ریشه ای در همون نگاه غیر انسانی به زن است.
1: درست.
0: این را متاسفانه ما در جامعه افغانستان جدی نقد نکردیم و نه در نظام آموزشی ما به این مسئله توجه جدی شد، نه در رسانه‌های ما در دوره جمهوریت، حالا که طالب کل جامعه را مهندسی میکنه به اون مدل.
2: بله بله. خب آقای مایق، با در نظر داشتین همه نابسامانی هایی که فعلا حاکم است در جامعه و نبود یک دولت ملی فراگیر و مسئولیت پذیر و سازشی که ما میبینیم کشورهای منطقه هم با طالب داره بنابر ناگزیری هایی که وجود داره، و شما هم هشدار دادین در برای صحبت ها از رشد یا وسعت گستره افرادگرایی و تبدیل شدنش به یک پدیده فراملی، خب در این تک حالت جامعه جهانی در قبال جلوگیری از بازتولید افرادگرایی در افغانستان مسئولیت داره؟
0: این مسئولیت بسیار وسیع‌تر است، یعنی هم جامعه جهانی هم خود مردم افغانستان، چه کسایی که در داخل هم چه کسایی که در خارج هم، همه مسئولیت دارن. چون یک پدیده خطرناک است که اگر به همین شکل ادامه پیدا کنه لازمه منطقی ازی ایست که کل این منطقه افغانستان تبدیل میشه به یک کانون بحران منطقه‌ای که میتونه یک جنگ و ایرانگر با لایه های قومی، لایه های مذهبی و لایه های تبری و غیره و غیره دامن بزنه که کل این منطقه در این باطلاق پرو برد یک نسل بعد یا یک دهه بعد یا سال اینها. به این خاطر در توان یک جریان یک مجموعه نیست، هر کس فراخور توانایی خود باید اقدام کنه و میتونه یک روی

0: کرده هماهنگ باشه، یعنی کسایی که در داخل افغانستانن و مدل مبارزه که امکان پذیر است عقب نشینی نکنن و تسلیم نشوند در برابر ایران، کسایی هم که در بیرونن دعواهای حاشیه‌ای و بحث‌های فرعی را کنار بگذارن و به مسئله نجات انسان و جامعه و رهایی و از این دست ای ایدئولوژی و ایرانگر و این سلطه کنونی فکر کنن و انرژی خود در این جهت بگذارن، بحث‌های قومی، بحث‌های اختلافی دیگری که هست اینا را به حاشیه برانن و ممو نشانه های راه به حساب ترسیم کنن که ما مسئله شهروند، مسئله حقوق انسان، مسئله امنیت جامعه، مسئله انکشاف جامعه، مسئله آموزش جامعه و خدمات اولیه‌ای که جامعه ضرورت داره و نه رابطه ای که افغانستان با کشورهای منطقه داشته باشه، یک مجموع شاخص ها رو باید تعیین کنن که همه به سر اینا اتفاق کنن و یک قسمت هم طبعا کار جامعه جهانی است، باید مسئولانه برخورد کنن و پیامد این در نظر بگیرن که این رقم چیزی در نهایت پس برمیگرده به اونا، مثل که در 11 سپتامبر ما دیدیم که پیامدهایش به اونجا رسید، باز چیز شبیه ممکن است فردا دامنگیر اروپا شود، دامنگیر چین شود، دامنگیر روسیه شود یا آمریکا شود. متاسفانه سیاستمدارا غالبا کوتاه مدت میاندیشند، در 5 سال آینده، 10 سال آینده انتخابات و فلان و آرای عامه چی رقم میشود، نگاه کلان بلند مدتی که بود تمدنی و اخلاقی و انسانی داشته باشه برای اکثر سیاست مدارا نیست و اینا حتی برایشان تذکر هم که داده شده از اون منظر نمیسنجه، از منظر همین بحث های انتخاباتی و موضوعات کوتاه مدت نگاه میکنن و او خاطر در قضیه افغانستان متاسفانه استراتژی روشن تلن پیش بسیار از کشوران نیست.
1: بله، شما از کشورهای دیگه یاد کردین، میخواستم کوتاه بشنم که بودن کشورهای مثل افغانستان که با چنین وضعیت از افرادگرایی مواجه بودن و از وضعیت گذار کردن، یا افغانستان تنها تجربه است در کل این ساختار نظام بین الملل؟
0: به همین مدلی که ما مثلا 50 سال جنگ داشتیم و در خلال جنگ هم توتالیستر افراطیت رشد کرده، خشونت رشد کرده، به این شکل نداشتیم مقاومت در مقابل چیره داشتن در مقابل وضعیت مدرنیتر، مثلا عربستان سعودی 70 سال پیش 80 سال پیش در او گروه های محافظه‌کار قوی بودن، حتی با ملک عبدالعزیز جنگ کردن که تو چرا سرک میکشی و برق و راهن میخوای جور کنی یا رادیو آوردی و امثال اینا، و ملک عبدالعزیز مجبور شد یک بخش از اینا را که وهابی های بسیار افراطی بود قتل عام کنه و حدودا 12 هزار نفر از یار کشکیر شیخ محمد غزالی نوشته میگه مردم های بسیار قشنگ و نادان بودن و ملک عبدالعزیز چاره هم نداشت جز این. شبیه از این در بعضی جای اتفاق افتاده که همه جا به این سرکوب نرسیده، اما رقابت های جدی بوده، یمن جای دیگر ما داریم برخورد گروه های افراطی و گروه های نوگرا و امثال اینا را، اما همین نسخه به همین مدلی که بیش از در حدود نیم قرن دائم با سیاست، استخبارات، جنگ، مافیا همه با او گره خورده باشه و از اون طرف هم با همو بازی بزرگ بر قدرت ها چیز شده باشه، وصل شده باشه، تقریبا به این مدل شاید یا نداشته باشیم یا ما حداقل یک نسخه مدل افغانستان فعلا به ذهنم نمیرسه.
1: بله، زمانی که شما از پیامد 5 تا 10 سال آینده این پدیده صحبت کردین، اما فوری ترین نسخه که در ذهن ما آمد امکان شکلگیری یک حکومت آشتی ملی با قاعده وسیع است که احتمالاً بتونه رشد افرادگرایی را در افغانستان کنتر کنه. آیا موافق هستین که این یکی از فوری ترین گزینه ها میتونه باشه؟
0: قطعا عبور از وضعیت کنونی، حتی به خاطر که واقع بین باشیم، بخشی از مردم افغانستان افکار سنتی و محافظه کار دارن و بخشی از طالبان هم اعتقادن اینا مثل داعش و القاعده نیستن، اگرچه ساختار طالبان هم تکراری شده متاسفانه، اما افراد زیاد هستن که روی مصلحت، روی شغل، روی فرصت هایی که فراهم شده رفتن و قلبا هم راضی نیستن یا میفهمن که همین روی کرد در نهایت به نفع اونا هم نیست، به نفع افغانستان هم نیست. اگر راه پیدا شود که بخشی از این طالبانی که خوش نیستن با سایر نیروهای سیاسی و به کمک جامعه جهانی بتونن به یک تفاهمی برسن که از این مرحله عبور کنیم و یک ساختار در افغانستان شکل بگیره که سایر جریانات هم باشن، بخشی از طالبی هم که معتدل‌تر است و به حداقل های گپ تن میده، مثل حقوق شهروندان، مثل تنوع و تکثری که در جامعه افغانستان است، آزادی هایی که باید پیروان ادیان و مذاهب داشته باشن، مسائل آموزشی و یک سری گپ های دیگر تن بده، به این که به اون شکل ملایی و کهنه و فرسودش نباشه. یعنی هست در بین طالبان به اقتداد آلمان میفهم فیصدشان چقدر است، نفوذشان چقدر است، ولی در حدی که مطالعه میکنم و میشنم و گفته میکنم هستن، اونا با نیروهای غیر طالبانی از جامعه مدنی گرفته تا جریانهای سیاسی تا فعالان فرهنگی اینا دست به دست هم بدن، ما هنوز شانس رهایی داریم. یعنی این طور نیست که قطعا و افغانستان مجبور باشه این مسیر تا آخر ادامه بده و در نهایت تبدیل شه به یک کانون انفجار کلان. هنوز چانس بازگشت از این مسیر وجود داره و راه رهایی هم وجود داره با همه اما و اگرهایی که عرض کردم، ولی به همین حالت خود اگر به پیش بره و متاسفانه این پراکندگی در طرف مقابل طالب و او گروهایی هم که در داخل طالب مخالف سیاست‌های ازوست کاملا سرسپرده ای همین سیاست‌های افراط‌گرایانه باشند و همین تک‌محوری باشه و کسای دیگه هم سهم نگیرن در قضای افغانستان، سقوط است دیگه، پرتگاه افغانستان به سوی پرتگاه جدی میره متاسفانه.
1: تا او زمانی که چهره‌های سیاسی متحد میشن و زمینه برای شکل گیری یک حکومت با قاعده وسیع فراهم میشه، بسیار کوتاه اگر بگوین که مسئولیت والدین، پدرها و مادرها حداقل برای جلوگیری از افراطی شدن فرزندایشان چی است و چی روش‌هایی را دفعتاً در پیش داشته باشند؟
0: چند کار میشه کرد. یک، بچه‌های خود به مدارس دینی بیست را دوان نکنن. دو، به مدارس دینی کمک پولی نکنن. سه، زمینه آموزش برای دخترها را از راه‌های آنلاین از هر جهتی که ممکن است فراهم کنن. چهار، یک نوع روحیه همبستگی با سایر جزایر افغانستان، افغانستانی ها یا مردمی که در داخل است و مردمی که در خارج است از تجربه های اینها بیاموزن، و یک نوع یک مقاومت بسیار نرم در مقابل وضعیت کنین لازم است در حد توان خود هر کس انجام بده و نظر میفهمد است.
1: بله بله، بسیار سپاسگزار است از این فرصت جناب آقای محمد محق، پژوهشگر مطالعات اسلام شناسی که پذیرفته مهمان این هفته برنامه از نگاه دیگر در رادیو افغانستان انترنشنال باشه.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
3: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
4: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختهش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
3: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
5: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
6: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.
9: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: وزارت خارجه آمریکا در واکنش به نگرانی‌های شدید سازمان ملل متحد درباره بحران ناامنی غذایی در افغانستان اعلام کرده است که پس از گذشته بیش از 4 سال از به قدرت رسیدن طالبان، زمان آن فرا رسیده است تا این گروه نقش سازنده‌ای در حمایت از سلامت و رفاه مردم افغانستان ایفا کند. این وزارتخانه با صدای آمریکا گفته است که بر اساس دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، تمام کمک‌های این کشور به افغانستان که نگرانی از رسیدن آنها به دست طالبان وجود داشت، به حالت تعلیق درآمده است. این موضوعی در حال مطرح می شود که برنامه جهانی غذایی سازمان ملل متحد اخیراً اجرا داده است که ذخایر حیاتی مواد غذایی برای مادران و کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان به پایان رسیده است. با گفته این نهاد، بسته شدن مرزهای افغانستان و پاکستان از اکتبر سال گذشته امداد در رسانان را مجبور کرده است تا مسیر محموله ها را به سمت ایران تغییر دهند. اما تشدید درگیری ها در خاورمیانه، محاصره بنادر ایران و محدودیت‌های دریایی ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، این مسیر جایگزین را نیز مسدود کرده است. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما. با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو جناب آقای سید عبدالحمید صفوت، استاد پیشین دانشگاه و فعال جامعه مدنی است. جناب استاد، با توجه به هشدارهای اخیر سازمان ملل متحد درباره ناامنی غذایی و بحران بشری در افغانستان، بیاین از شما بشنویم که در کل وضعیت کنونی بشری در افغانستان را در حاکمیت طالبان چطور تحلیل و ارزیابی میکنین؟
2: با سلام حضور شما و شنوندگان عزیز رادیو شما، چنانچه شما هم در جریان هستید و در گزارش شما دیدیم، وضعیت بشری در افغانستان متاسفانه در یک شرایط بسیار نامساعد و نامناسب قرار دارد. بحران شدید مالی و کمبود بودجه، شکایت سازمان‌های بین‌المللی در جریان توزیع خدمات به کمک‌ها و مردم افغانستان از مداخله گروه‌های محلی و نگرانی عمده‌ای که قبل از سقوط حتی وجود داشت و امروز مردم افغانستان کم کم شاهدش است، در واقع فروپاشی نظم اقتصادی در افغانستان با توجه به بحران موجود در خاورمیانه و انسداد مرزی افغانستان، بحران سلامت و دلیل تفکیک جنسیتی و آینده نامشخص حضور زنان در بخصوص در حوزه صحت و همچنان نارسایی در رسیدگی و آفات و بلایای طبیعی و همچنان نگرانی سازمان‌های حقوق بشری از وخامت وضعیت حقوق بشری در افغانستان و در نهایت بحث بسیار عمده‌ای که مردم افغانستان بیشتر از اون متأثر شده، بحث در واقع عدم مشروعیت نظم سیاسی حاکم در افغانستان به دلیل عدم شناسایی کشورها و سازمان‌های بزرگ بین‌المللی که مانعی مبادلات اقتصادی و در قسمت اقتصادی و دسترسی سازمان ها و کشورها به مردم افغانستان میشه. برداشت ما است که اینا عوامل بسیار مهم و برجسته وضعیت حاکم در خدمات بشری در افغانستان است.
1: بله، بسیار تشکر جناب استاد. خب، یک بحث هم مسئله کمک ها است که شما اشاره کردین. حالا کمک های ایالات متحده آمریکا قسمان تعلیق شده در افغانستان و ارزیابی شما چی است که تعلیق کمک های واشنگتن به دلیل دسترسی طالبان به این کمک ها که لابی های رم در خود واشنگتن است مخالف ارسال کمک ها هستند، این وضعیت چی تأثیر بر مردم عادی داره، مردمی که واقعا آسیب پذیر هستند، نیازمند هستند؟
2: خب، مردم افغانستان گواه وخامت اوضاع هست و هر روز با مشکلات فراوان اقتصادی، بهداشتی و موارد که در صحبت قبلی خدمت شما اشاره کردم نیست به گریبان است و این باعث میشه که میزان مقیمی اطفال افزایش پیدا بکنه، میزان دسترسی زنان افغانستان به مراکز صحی کاهش پیدا بکنه، فقر در واقع همون چنبره خود بدوسترانه و طبیعتاً مردم افغانستان بزرگترین قربانی تداوم چنین وضعیتی است، بخصوص با توجه به تداوم بحران که هنوز مشخص نیست که آیا تعاملات که در سطح منطقه در حال شکل گیری هست، مخالفت پاکستان با حکومت فعلی افغانستان، تعامل چین با افغانستان در توافقات نظامی که در واقع اقتصاد افغانستان تحت شعاع قرار می‌ده با روسیه، و فشار که احتمال بسیار زیاد امریکا به این دلیل می‌خواهد وارد بکنه روی حاکمیت فعلی در افغانستان، اینا همش بس هم داده و چنین وضعیت را به وجود آورده. بخش آسیب پذیر جامعه افغانستان در بدترین وضعیت قرار داره و شما حتما در جریان هستین، در گزارش‌های شما قبلا دیدیم که آفات طبیعی یا بلای طبیعی چیزایی هست که حکومت ها بسیار سریع باید با او رسیدگی بکنه. متاسفانه با کوچکترین باردگی مردم افغانستان به دلیل نبود سازوکار پیشگیری از چنین وقایع بسیار زیاد تاوان میده و خیلی آسیب پذیر شده. دسترسی مردم به طور کل و بخصوص زنها در مراکز صحی کاهش پیدا کرده. گزارش های زیادی از طرف یونیسف، یونیسیار و همچنان WHO در سایت ها دیده میشه که مشکلات زیادی وجود داره و هر روز اما حلقی محدودیت ها در برابر مردم افغانستان تنگتر میشه.
1: شکر جناب استاد. خب یک بحث دیگه هم بحث بسته شدن مسیرهای لوجستیکی و امداد رسانی است که شما در قسمت های صحبت های خود با پاکستان اشاره کردین. از یک طرف ما چند پیش شاهد درگیری ها در منطقه بودیم و از طرف دیگه هم شاهد کشمکش ها و تنش ها میان اسلام آباد و حاکمان امروز افغانستان هستیم. این وضعیت و این روند در مجموع چی پیامده برای روند کمک رسانی و روند کمک رسانی بخصوص بشر دوستانه به افغانستان به امرا داشته؟
2: بسیار واضح است. تعداد زیادی از سازمان های بین المللی که در واقع بخشی از مشکلات مردم افغانستان رسیدگی میکردن، اینا کم علاقه شده به دلیل محدودیت هایی برای زنها یا مشارکت زنها در پروسه امداد وضع شده. خیلی از سازمان ها کم علاقه شده و حتی در روزهای بسیار سخت که تعداد زیادی از هموطنان ما از ایران و پاکستان وارد افغانستان میشدن، این نهادها با روبرو شدن با چنین معانی مجبور شدن که خدمات خود یا محدود بسازه یا کاملا متوقف بسازه. و همچنان کشورهایی که این سازمان ها را حمایت میکنند به دلیل آنچه قبلا اشاره کردم، مشکلات حقوق بشری و نبود یک سازوکار قانونی در افغانستان، کم علاقه شده و نمیخواین که یعنی نگران هستن که اگر خدمات از اینا یا منابعشان یا پولشان در اختیار گروه هایی که اونها با اونها مشکل داره به دلیل سیاسی در اختیار از اونها قرار بگیره، نمیخواین که کمک بکنن. در واقع تمام محدودیت ها بگونه هست که مردم افغانستان بیشترین زیان هم بینه، تاوان میته و هر روز مشکلات بیشتر را متحمل بشه. شما در ننگرهار، در کنر، در جریان زلزله و سیل و اینا دیدین که چقدر مردم دهارت خود رها شدن و حکومت قادر به حمایت از اونا نبود یا نتانست که از مردم حمایت بکنه. در طولانی مدت یا در خدمات اساسی که در بخش صحت بسیار مهم است یا مردم که در مناطق دوردست افغانستان دسترسی به امکانات دولتی کمتر دارند، اونا بیشترین تاوان هم بینه و هر روز ما شاهد شیوع امراض خاص شدیم که در دراز مدت جلوگیری از اونا بسیار کار دشوار خواهد شد و در واقع مردم توان بینه و مشکلات بیشتر خواهد شد.
1: بله، بس دیگه هم که همواره از سوی نهادهای بین المللی و نهادهای ناظر مطرح میشه نبود توانایی ها و ظرفیت های لازم نهادهای غیر دولتی در افغانستان است، انجوها، جامعه مدنی و نیروهای رضاکار. شما تجربه زیاده در مخصوص در شمال افغانستان در این زمینه دارین، ما و مردم شاهد بودیم. حالا با توجه به این تحولاتی که در این 4-5 سال گذشته آمد، چی تصویری از توانایی و ظرفیت ها و چالش های نهادهای غیر دولتی در افغانستان شما میبینین که با این بحران فعلی اونا بتانن مبارزه کنن، وضعیت بهتر بسازن، کمک‌ها را جلب کنن و به شکل درستش پس دوباره انتقال بدن؟
2: من فکر میکنم چند تا نکته خیلی مهم در قسمت وجود داره و یک سوال بسیار اساسی هست. یکی که یک بخش عمده از نیرویی که با بوروکراسی و ارائه خدمات بشری در افغانستان آشنا بودن و تجربه انباشته شده در قسمت داشتن، متاسفانه بعد از سقوط نظام جمهوری اینا از افغانستان بیرون شده و این تجارب در واقع متوقف شده و این مشکلات زیاد وجود داره. بخش دیگه است که به دلیل نبود منابع اقتصادی اونطور که اشاره شد، این سازمان ها خودشان منابع در اونجا ندارن که با مثل کشورهای اروپایی و آمریکا از طریق تمویل کنندگان خصوصی یا مؤسسات این منابع را به دست بیاره و به مردم توزیع بکنن. در واقع 99% یا شاید بگیم 100% سازمان ها وابسته به منابع و کمک های بین المللی یا کشورها یا سازمان های بین المللی بودن که با محدود شدن این کمک ها و دلیل عواملی که قبلا اشاره شد، اینا تقریبا کارهای خود از دست دادن و این نهادها خدماتشان خیلی محدود شده و چون کمک نیست حتی قادر به این نیستن که دفاتر خود کرایش بپردازه یا امکانات بسیار محدودی را در اختیار پرسنل خود قرار بده. این باعث شده که سازمان ها یا درازش بسته شود یا اینکه خیلی محدود شود. بحث دیگه ایست که این سازمان ها به دلیل وضعیتی که پیش آمده خیلیشان حتی قادر به تمدید جواز خود هم نیستن، چون فعلا وزارت اقتصاد بعد از هر 3 سال یک مبلغی را از این نهادها میگیره، در حالی که مطابق قانون مؤسسات غیر دولتی، مؤسسات غیر دولتی یک بار که راجستر میشد برای دفعات بعد دیگه نیاز به پرداخت پول نداشت. اینا همش خیلی از سازمان هایی که در سطح کوچکتر فعالیت میکردن و بخشی از مشکلات محلی را رفع میکردن دیگه قابل به ادامه فعالیت نمیدن. مشکل دیگه ای که از خود بوروکراسی ناکارآمد در افغانستان باعث شده که در واقع در کل فعالیت های بشری در افغانستان محدود شود، چی به دلیل فقدان سازمان های حضور، عدم حضور سازمان های بین المللی در افغانستان، چی به دلیل کمبود منابع و بودجه و چی به دلیل رویکرد دولت که خیلی نمیتونه یا به هر دلیل از این نهادها حمایت میکنه. اینا همش دست به دست هم داده و کارایی سازمان های غیر دولتی را کاهش داده، ولی با آن هم این سازمان ها چنانچه منابعی در اختیارشان قرار بگیره میتونه که کار بکنه و بعضی از پروژه ها را در مناطق دوردست تطبیق بکنه و از مردم افغانستان حمایت.
1: آقای سید عبدالحمید صفوت، استاد پیشینه دانشگاه و فعال جامعه مدنی، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. سپاسگزارم از اینکه شنونده این گفتگو بودید.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجموعه مستند های افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رویدادهای جهان.
3: ارتش اسرائیل و سازمان امنیت داخلی اسرائیل در بیانیه مشترک اعلام کردند عماد حسن حسین اسلم، جانشین فرمانده طیف شهر غزه و فرمانده گردان زیتون در شاخه نظامی حماس، در حمله در شمال نوار غزه کشته شده است. بر اساس این بیانیه، اسلم فرماندهی نیروهای گردان زیتون را در حمله 7 اکتبر به خاک اسرائیل بر عهده داشت و در سالهای اخیر به ویژه در 2 دوره اخیر در طراحی 10 حمله علیه نیروهای اسرائیلی در غزه نقش داشته است. ارتش اسرائیل همچنان اعلام کرده فرد دیگری از اعضای حماس نیز در محل حمله حضور داشت و نتایج این حمله در حال بررسی است. با گفته ارتش، پیش از حمله اقداماتی برای کاهش آسیب به غیر نظامیان از جمله استفاده از مهمات دقیق و نظارت هوایی انجام شده بود.

در غرب ایران اشاره کرده و نوشت تأسیسات زیرزمینی باختران در کرمانشاه چند هفته پیش هدف حمله قرار گرفت و هر چهار ورودی آن تخریب شد. با این حال تصاویر جدید نشان می‌دهد دو ورودی اکنون کاملا باز به نظر می‌رسد و جاده‌های لازم برای انتقال پرتابگرهای موشکی نیز بازسازی شده. به گزارش CNN جمهوری اسلامی همچنان در حال پاکسازی دو ورودی دیگر این مجموعه است و برخی از بیش از 10 دهانه ایجاد شده بر اثر اصابت مهمات آمریکایی را نیز ترمیم کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت واشنگتن در مذاکرات با حکومت ایران اهرم فشار بسیار قوی در اختیار دارد. او هشدار داد در صورت شکست گفتگوها برای دستیابی به توافق مطلوب برای ایالات متحده گزینه اقدام نظامی همچنان روی میز خواهد بود. ترامپ در ویدیوی کوتاهی که به مسابقه پیشنمایش کامل مصاحبهش از شبکه فاکس روز پنجشنبه منتشر شد گفت توافقی که برای ما خوب نباشد حقیقت ندارد. در نهایت من موضوع را ارزیابی می کنم و نتیجه را می بینم و این کاری است که انجام می دهم. من مذاکره می کنم، آنها هم مذاکره می کنند. آنها مذاکره کنندگان بسیار خوبی هستند و در حال تدوین متن توافقنامه، اما در نهایت ما هستیم که تمام کارت ها را در دست داریم، چون آنها را از نظر نظامی شکست دادیم. ترامپ همچنان درباره دلیل حمله نکردن به ارتش ایران گفت ما ارتش آنها را تا حدی دست نخورده گذاشتیم چون فکر میکنیم بخشی از ارتش آنها نسبتاً میانه رو است. بله، ما عمدن ارتش آنها را هدف قرار ندادیم. ممکن است مردم از شنیدن این حرف من تعجب کنند، اما در جنگ ها وقایع رخ میدهد که همه چیز نابود شده و بعد آن کشور برای 40 سال نتوانسته دوباره بازسازی شود. ببینید در عراق چه اتفاقی افتاد. شبکه العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داد جمهوری اسلامی می‌خواهد اورانیوم غنی‌سازی شده خود را به چین منتقل کند. مشروط بر آن که چین تضمین دهد این مواد را به آمریکا تحویل نخواهد داد. و گفته این منابع بسیاری از نکات مرتبط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در مذاکرات جاری حل و فصل شده. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی با نظارت بین‌المللی بر تأسیسات هسته‌ای خود برای جلوگیری از تعطیل شدن آنها موافقت کرده است. سایت خانه ملت گزارش داد محمد مولوی نایب رئیس کمیسیون مجلس پیام مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را ترسیم کننده نقشه راه حکمرانی مسئولانه خواند. او گفت دشمنان پس از ناکامی در عرصه های نظامی و اقتصادی با تمرکز بر ایجاد تفرقه اجتماعی و سیاسی با دنبال ضربه زدن به انسجام ملت هستند. مولوی افزود مجلس باید در خط مقدم حفظ وحدت ملی قرار گیرد و اجازه ندهد اختلافات غیر ضروری و رقابت‌های جناحی و شکاف در بدنه اجتماعی کشور منجر شود. او تأکید کرد ترجیح منافع ملی بر منافع فردی و جناحی باید در تصمیم گیری های تقنینی و نظارتی مجلس دنبال شود. وزیر امنیت ملی اسرائیل در واکنش به قرار گرفتن این کشور در فهرست سازمان ملل درباره خشونت جنسی در مناطق درگیری حمایت کامل خود را از نیروهای پلیس و سازمان زندان‌ها اعلام کرد و این اقدام را شرم‌آور خواند. او در شبکه اکس نوشت این گزارش شرم‌آور بار دیگر نشان می‌دهد این سازمان معیارهای اخلاقی خود را از دست داده است. او افزود در حالی که حماس، داعش و طالبان مرتکب جنایت جنگی، قتل، تجاوز و آدم‌ربایی می‌شوند، سازمان ملل تروریست‌ها و کسانی را که با آنها می جنگند در یک فهرست قرار می دهد. او همچنان نوشت وقت حماس و سازمان زندانهای اسرائیل در یک فهرست قرار می گیرند این اسرائیل نیست که روی نیمکت اتهام نشسته، بلکه سازمان ملل است. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران انترنشنال، نهاله شهیدی یزدی شهروند بهایی و فعال حقوق کودک برای تحمل 6 سال حبس به دادسرای کرمان احضار شد. همزمان نویان حجازی شهروند بهایی ساکن جویبار از سوی دادگاه انقلاب به حبس جزای نقدی و محرومیت از حق اجتماعی محکوم شد. از شهیدی یزدی خواسته شده است تا 12 جوزا خود را برای اجرای حکم به دادسرای کرمان معرفی کند. این شهروند بهایی از 1404 از سوی دادگاه بدوی در کرمان به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. یک منبع مطلع از وضعیت شهیدی یزدی به ایران انترنشنال گفت پس از تایید حکم درخواست اعاده دادرسی او در دیوان عالی کشور به نتیجه نرسید. و گفته این منبع مقام‌های قضایی از تحویل نسخه حکم دادگاه تجدید نظر به وکیلان او خودداری کردند و همین موضوع امکان پیگیری مؤثر پرونده را با مشکل مواجه کرد.
خبرگزاری رویترز گزارش داد داده های رهگیری کشتی

0: ها نشان می‌دهد فیلیپین در ماه جاری یک محموله نفت خام ایران را دریافت کرده است. محموله‌ای که احتمالاً نخستین محموله نفت ایران به این کشور پس از اختلال در عرضه نفت خاورمیانه در پی جنگ اخیر ایران و اسرائیل با جمهوری اسلامی بوده. بر اساس داده‌های شرکت کابلر، نفتکش اوشنستار 27 ثور نفت خام ایران را به پالایشگاه باتان متعلق به شرکت پترون در فیلیپین تحویل داده. رویترز با نقل از داده‌های کابلر و وردکال گزارش داد این محموله پس از انتقال کشتی به کشتی در آب‌های نزدیک سنگاپور به فیلیپین رسیده است. علی باقری کنی معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی در حاشیه کنفرانس امنیتی مسکو گفت پس از حملات اخیر آمریکا و اسرائیل باید چارچوب تازه‌ای برای صلح و ثبات در منطقه تعریف شود و این موضوع با استقبال کشورهای حاضر در کنفرانس روبرو شده است. باقری کنی گفت پیمان ابراهیم در واقع پیمان فرعون است و ضامن صلح در منطقه نخواهد بود و تا زمانی که طرح‌های مانند خاورمیانه بزرگ از سوی آمریکا یا اسرائیل بزرگ دنبال شود منطقه به ثبات نخواهد رسید. او افزود شکلگیری هر سازوکار امنیتی جدید باید با مشارکت کشورهای منطقه و بدون دخالت آمریکا و نفوذ اسرائیل باشد. وزارت خارجه پاکستان در شبکه اکس اعلام کرد که محمد اسحاقدار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور در سفر رسمی وارد واشنگتن دی سی شدند. بر اساس اعلام وزارت خارجه پاکستان، او هنگام ورود از سوی رضوان سعید شیخ سفیر پاکستان در آمریکا با شماری از مقام‌های ارشد سفارت این کشور مورد استقبال قرار گرفت. اسحاقدار در جریان این سفر با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دیدار و درباره روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای گفتگو خواهد کرد. وزارت خارجه پاکستان افزود او پس از پایان برنامه‌های رسمی خود همان روز به اسلام آباد باز خواهد گشت. این سفر در حال انجام می‌شود که مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. خبرگزاری رویترز گزارش داد بازارهای سهام اروپا جمعه افزایش یافتند و در مسیر ثبت رشد ماهانه قرار گرفتند، زیرا سرمایه گذاران به نهایی شدن توافق پیشنهادی برای تمدید آتش‌بس در خاورمیانه و سرگیری کشتیرانی از تنگه هرمز امیدوار شدند. رویترز به نقل از منابع آگاه نوشت این توافق هنوز به تایید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نرسیده و به مسائل پیچیده‌تری مانند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نمی‌پردازد. بر اساس این گزارش، همزمان با کاهش نگرانی‌ها درباره اختلال در عرصه انرژی، قیمت نفت خام نیز کاهش یافت و در مسیر نخستین افت هفتگی خود در دو ماه گذشته قرار گرفت. مقامات رومانیا اعلام کردند که یک پهپاد روسی به یک مجتمع مسکونی در شهر گالاتی در شرق این کشور برخورد کرده است. رومانیا عضو ناتو و اتحادیه اروپا است. سخنگوی ناتو این حادثه را به احتیاطی روسیه در جنگ با اوکراین خواند و محکوم کرد. اداره رسیدگی به حالات اضطرار رومانیا گفت برخورد این موشک سبب آتش سوزی در یک ساختمان شد و دست کم دو زخمی بر جا گذاشت. آلیسون هارت سخنگوی ناتو گفت که مارک روتا دبیر کل این سازمان پس از برخورد پهپاد با مقامات رومانیا درباره این رویداد گفتگو کرده است. مقامات رومانیا اعلام کردند که این رویداد جمعه 8 جوزا در شهر شرقی گالاتی در نزدیک مرز شرقی این کشور با اوکراین و مالدیف رخ داده. اداره رسیدگی با حالات اضطرار رومانیا نوشته دو زخمی تحت درمان قرار دارند و حدود 70 نفر پس از این رویداد از محل حادثه و آتش سوزی تخلیه شدند. مقامات روسیه تا اکنون به طور رسمی درباره اصابت این پهپاد به منطقه شرقی رومانیا ابراز نظر نکردند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شبیهیت و منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www. afintel.com مراجعه کنید.
8: صدای شما
9: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: یک دقیقه خبر.
11: وزیرالله حکومت پیشین در واکنش به پیامی دیگر رهبر طالبان، صلاحیت او را برای صدور حکم عفو عمومی به چالش کشید. فضل احمد منوی گفت است که قضیه افغانستان با یک واژه تعارف آمیز و نام عفو حل نمی شود و این طالبان هستند که باید به خاطر ویرانی و سلب‌آزادی های مردم مورد بازخواست قرار بگیرند. رهبر طالبان در پیام ایدی قربان بار دیگر از مخالفان این گروه خواسته بود که با استفاده از فرصت عفو عمومی به افغانستان بازگردند. با وجود دعوت های پی در پی طالبان از مخالفان، تا این نزدیک به 4 ساله گذشته هیچ چهره سیاسی شاخص دعوت این گروه را نپذیرفته است. مخالفان بر این باورند که ملا هیبت الله به عنوان رهبر طالبان حاضر به مشارکت سیاسی و تقسیم قدرت نیست، بلکه تنها خواستار بیعت و اطاعت بی قید و شرط از این گروه است.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: دفنم کنید. مرده من مو گرفته است. نشی که با جنازه خود خوبی رفته است. سبز است، سبز سلوخته مثل لباس او، رنگی که زندگانیم است او گرفته است. دشت است دختری که فیاضت کشیده و زیر حجاب از همه کس رو گرفته است. گنجشک کوچکم نکند خودکشی کنی، در کوچه گربه ایست که آبو گرفته است. در چانته چیستیم که دلم حمل می کند؟ یک عکس رنگ رفته که با او گرفته است. سیمرغ من، عبور کن از روی خط چه باک. دوری ترا برنده ترسو گرفته است.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بامدار با من نازیه هاشمیر، خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را با شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها: تصمیم ترامپ در اتاق بحران، ترامپ شروط توافق با جمهوری اسلامی را تعیین کرد. اسحاق دار و روبیو در واشنگتن دیدار کردند. نشست سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا در آستانه، انرژی، امنیت و نگرانی امنیتی ارز مرزهای افغانستان مورد بحث قرار گرفت. و ایبولا دامنگیر منطقه، آمار گسترش بیماری و مرگ در کانگو بلند رفت. کشورهای منطقه ایستگاه‌های صحی در مرز برپا کردند. سلام و وقت بخیر به مدار، خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که قرار است به‌زودی در اتاق بحران کاخ سفید درباره یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی تصمیم بگیرد، در یک پست سوشال تروث نوشت ایران باید موافقت کند که هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و تنگه هرمز باید فوراً برای تردد نامحدود و بدون عوارض کشتی‌ها باز شود. او همچنین تأکید کرده که اورانیوم غنی شده ایران با هماهنگی جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از زیر خاک بیرون کشیده شده و نابود خواهد شد. ترامپ گفته در مورد سایر اقلام با اهمیت بسیار کمتر توافق شده است، اما تا اطلاع ثانوی هیچ پول مبادله نخواهد شد. همزمان اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان با مارکو روبیو همتای خود در واشنگتن دیدار کرد. روبیو نقش پاکستان در پیشبرد چشمانداز دونالد ترامپ برای سال در خاورمیانه را سازنده خوانده و از تلاش‌های میانجیگرانه با جمهوری اسلامی قدردانی کرده است. برای جزئیات بیشتر همکارم عارف یعقوبی را از کاخ سفید با خود داریم. عارف، آخرین ها چیست؟ در کاخ سفید چی میگذره؟ از خودت میشنویم.
1: نازیه، به نظر میرسه آنچه ما در رسانه‌های اجتماعی یا در بیانیه‌های رسمی طرفین میشنویم با آنچه پشت پرده جریان داره تفاوت‌هایی داره و به همین دلیل هنوز بسیار بسیار دشوار است به یک نتیجه گیری کلی رسیدیم که آیا واقعاً توافق یا تفاهم نامه بین تهران و واشنگتن قرار است به زودی‌ها امضا شد و نهایی شد یا خیر. امروز آقای ترامپ گفته در کاخ سفید در اتاق سیچویشن یا در واقع اتاق وضعیت با اعضای کابینش مقام های دیگر ارشد آمریکایی دیدار میکنه و تصمیم نهایی رو در مورد پرونده ایران میگیره. تا این لحظه که مصاحبت میکنیم هیچ تصمیم نهایی اتخاذ نشده، اعلام نشده رسما و به نظر میرسه که نشست هم پایان یافته. اما آقای ترامپ در رسانه اجتماعی سوشال تروت شرط و شروطی را منتشر کرده. اول گفته که جمهوری اسلامی نباید هرگز به سلاح هسته‌ای دسترسی داشته باشه. گفته که در این مرحله قرار نیست پولی به جمهوری اسلامی داده شه، اشارش به پولهای بلوکه شده هست، و همینطور گفته که فوراً یا به زودی ها تنگه هرمز محاصره دریایی رو آزاد میکنه، کشتی ها میتونه با مسیرشان ادامه بده به مقصد برسن. و البته همینطور اشاره کرده که اون مواد غنی شده یورانیوم در ایران با نظارت و همکاری آژانس قرار است بین بره، کاملا نابود شود. اما همزمان با این صحبت های آقای ترامپ و نشست او در اتاق وضعیت با اعضای کابینش، بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که صحبت های آقای ترامپ درست نیست، هیچ چیزی هنوز نهایی نشده. همینطور رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی گفته که نشانه هایی دیده میشه که در واقع آقای ترامپ واقعیت را نگفته و گفته که موارد زیادی هست که هنوز نهایی نشده.
0: بله عارف، اندک اشاره داشتی به واکنش مقامات جمهوری اسلامی، اما در حقیقت جزئیات بیشتر این خبر چی است که چی واکنش داشته جانب جمهوری اسلامی به این گفته های ترامپ؟
1: خب، نکته مهمی که در خبرگزاری جمهوری اسلامی ما خواندیم این است که گفته که متن در مراحل نهایی قرار داره اما کاملا نهایی نشده، مورد تایید هنوز قرار نگرفته و هنوز هیچ توافق نهایی نیست. این نکته اساسی است. در این حال جمهوری اسلامی گفته که قرار هست 12 میلیارد دلاری که پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی است در آغاز این مراحل آزاد شود، داده شود. این چیزی است که ما از جانب آمریکا هنوز نشنیدیم و آمریکا گفتن قرار نیست این پول داده شود. همینطور جمهوری اسلامی گفته که قرار هست عوارضی در تنگه هرمز گرفته شد، یعنی مدیریت تنگه هرمز بعد از این دوباره به شرایط قبل از جنگ برنمی‌گردد. این هم نکته مهمی است. و همینطور گفته در مورد مواد غنی سازی شده و برنامه هسته‌ای در این مرحله صحبت نشده، قرار است در مراحل بعدی روی صحبت گفتگو صورت بگیرم. اما نتیجه گیری نهایی این هست که هر دو طرف دارن نزدیک میشن به مراحل نهایی ظاهرا، اما حرف سر این هست که چگونه هر دو طرف این رو اعلام کنه تا برنده در واقع تلقی شود، خصوصا برای ترامپ. خب اینجا چون شرایط انتخابات هست، منتقدان زیادی وجود داره. به هر حال سیستم دموکراتیک است، مردم آمریکا میخوان که بشنوند و آقای ترامپ فکر میکنم برایش مهم است که چگونه این توافق اگر امضا شود رو اعلام کنه. هنوز جزئیات زیاد است که باید دیده شود.
0: همکارم عارف یعقوبی، ممنون از جزئیاتی که ارائه نمودین، سپاس. رهبران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در آستانه پایتخت قزاقستان گرد هم آمدند. نشست آنها در شرایط حساس جنگ و اوکراین و رقابت فزاینده قدرت‌ها در آسیای مرکزی برگزار شده است. در حاشیه این نشست، نگرانی‌های درباره امنیت مرزهای آسیای مرکزی همجوار با افغانستان نیز مطرح شده است. گزارش را ببینیم از همکارم شریف ولید.
2: رهبران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در آستانه پایتخت قزاقستان در میانه تنش‌های فزاینده منطقه گرد هم آمدند. محور اصلی گفتگوهای نشست امسال توسعه تجارت منطقه‌ای، پروژه‌های مشترک اقتصادی، انرژی، حمل و نقل، هوش مصنوعی، هماهنگی گمرکی و استفاده بیشتر از ارزهای ملی در تجارت میان اعضاست. کاهش وابستگی اقتصادی به غرب و تقویت همکاری‌های درون منطقه‌ای در شرایط تحریم‌های گسترده علیه روسیه از دیگر محورهای مهم این نشست است. روسیه تلاش می‌کند رهبری اقتصادی و سیاسی خود را در آسیای مرکزی حفظ کند، منطقه‌ای که با میدان رقابت میان این کشور، چین، ترکیه و غرب تبدیل شده.
3: اهداف اساسی ای اجلاس نوبتی انتگریشن یا ادغام هرچه بیشتر اقتصادی خواهد بود، بازار مشترک و ترتیب استراتژی اقتصادی سال 2030 تا 2045 اعلان شده.
4: اما بود نابطه اتفاقی اون اینسیدنت
2: نشست رهبران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در حال صورت می‌گیرد که پیشتر نیکوشور دان، رئیس جمهور رومانیا، حملات روسیه در نزدیکی مرز اوکراین را تهدید برای امنیت رومانیا و ناتو خواند. او گفت بخارست با ناتو در هماهنگی کامل است و نگرانی ها از گسترش جنگ اوکراین به مرزهای کشورهای عضو ناتو افزایش یافته. روسیه به دلیل نزدیک شدن ارمنستان به اروپا هم ایروان را تهدید کرده. روسیه گفته صادرات ارزان نفت و گاز را متوقف می کند و همزمان واردات آب معدنی ارمنستان را تعلیق کرده است. رسانه‌های روسی گزارش دادند که سران اوراسیا همچنین درباره توسعه مسیرهای ترانزیتی جدید و گسترش تجارت منطقه‌ای گفتگو می‌کنند. در حاشیه این نشست، مسائل امنیتی منطقه نیز مورد توجه قرار گرفته. از جمله نگرانی‌ها درباره وضعیت افغانستان و فعالیت گروه‌های افراطی، قاچاق مواد مخدر و امنیت مرزهای آسیای مرکزی از مسائل دیگر مورد بحث در این نشست بوده. در ماه‌های اخیر روسیه و کشورهای منطقه بارها نسبت به تهدید داعش خراسان و بی‌ثباتی احتمالی در افغانستان هشدار دادند. تحلیلگران میگویند روسیه تلاش میکند با حفظ نفوذ اقتصادی در آسیای مرکزی از طریق همکاری‌های امنیتی و سیاسی نقش خود را در تحولات منطقه پررنگ‌تر کند. شریف ولید، لندن.
0: خبرها را ادامه می‌دهیم با چند خبر کوتاه دیگر از جهان. صدها راننده در کریمه پس از حملات پهپادی اوکراین در برابر پمپ بنزین‌ها صف کشیدند. مقام‌های محلی می‌گویند که برخی پمپ بنزین‌ها به گونه موقت از بنزین‌ها خالی شدند و توزیع سوخت برای هر موتور به 20 لیتر محدود شده است. شمار از باشندگان این منطقه می‌گویند برای چند روز نتوانستند برای موتورهایشان تیل بگیرند و اکنون منتظر حل مشکل از سوی مقام‌ها هستند. در هفته‌های اخیر حملات پهپادی اوکراین چندین پالایشگاه نفت در روسیه را هدف قرار داده است. مقام های اوکراینی اعلام کردن یک کشتی باربری ترکیه در دریای سیاه هدف حمله پهبادی قرار گرفت. بر اساس گزارش در این حمله دو خدمه کشتی زخمی شدند و نیروهای امدادی برای جلوگیری از گسترش آتش سوزی به منطقه اعزام شدند. در حادثه جداگانه 3 نفتکش خالی در نزدیکی سواحل شمالی ترکیه در دریای سیاه هدف حمله پهبادی قرار گرفتند. رومانیا اصابت یک پهباد روسی به یک خانه در مناطق مرکزی یا مرزی این کشور را نقض آشکار حریم هوایی خود و اقدام تنش‌زا خوانده است. در پی این رویداد رئیس جمهور رومانیا نشست اضطراری امنیتی برگزار کرد. ناتو نیز اعلام کرده که برای دفاع از قلمرو و اعضای خود آمادگی کامل دارد. روسیه تاکنون در مورد این رویداد واکنش نشان نداده است. دور تازه مذاکرات اسرائیل و لبنان امروز در واشنگتن برگزار شد. همزمان عملیات ارتش اسرائیل در لبنان به شدت ادامه دارد. مرکز پژوهشی آلما اعلام کرده که از زمان آتش بس تا کنون اسرائیل بیش از 860 حمله هوایی در لبنان انجام داده است. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز جمعه اعلام کرد که ارتش این کشور پیشروی خود را در داخل لبنان گسترش داده است، جایی که اسرائیل و حزب الله همچنان بعد تبادل حملات ادامه می‌دهند و این وضعیت بیش از پیش آتش بس یک ماهی را که نتوانست مانع درگیری‌ها شود تضعیف کرده است. همکارم مریم رحمتی را از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با خود داریم. مریم، از دور تازه مذاکرات اسرائیل و لبنان در واشنگتن چه جزئیات داری؟ بیشتر از خودت مشنویم.
5: خب نازیه، این مذاکرات که امروز در واشنگتن میان مقام‌های نظامی و امنیتی اسرائیل و لبنان با میانجیگری ایالات متحده آغاز شده، مهمترین گفتگوی مستقیم دو طرف در دهه‌های اخیر محسوب میشه. محور اصلی مذاکرات اجرای آتش بس، استقرار ارتش لبنان در جنوبی کشور و همچنین خروج نیروهای اسرائیلی و آینده خلع سلاح حزب الله لبنان است. مقام‌های آمریکایی مذاکرات را مثبت و سازنده توصیف کردن، اما همزمان می‌دانیم که درگیری‌ها در جنوب لبنان ادامه دارد. در همین حال همونطور که تو هم در مقدمه خبر گفتی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز اعلام کرده که نیروهای اسرائیلی از رود لیتانی عبور کردند و در حال پیشروی بیشتر در جنوب لبنان هستند. می‌دانیم که این رودخانه در توافق‌های پیشین یکی از خطوط اصلی امنیتی و آتش‌بس محسوب می‌شد و عبور از این رودخانه نشانه تشدید عملیات اسرائیل علیه حزب‌الله را نشان می‌دهد.
0: خب مریم، حالا این درگیری‌ها چه تأثیر بر توافق ایران و آمریکا خواهد داشت؟
5: خب این تحولات لزوماً به معنای شکست مذاکرات ایران و آمریکا نیست، اما بدون شک فضای مذاکرات را پیچیده‌تر می‌کنه. ما قبلاً بارها و بارها گزارش دادیم که چطور جمهوری اسلامی هر گونه آتش بس در ایران را منوط کرده، برای که باید آتش بس در لبنان هم شکل بگیره و همه جبهه‌ها در این آتش بس شامل باشند. ایران همواره حزب الله را یکی از مهمترین متحدان منطقه خود دانسته و گفته هر گونه تشدید عملیات اسرائیل در لبنان میتونه که فشار داخلی بر تهران را برای اتخاذ موضع سخت‌تر افزایش بده. با این حال تاکنون یا تا امروز حداقل هیچ نشانه‌ای وجود نداره که مذاکرات هسته‌ای و آتش بس میان تهران و واشنگتن متوقف باشه و مقام‌های آمریکایی همچنان از نزدیک‌تر شدن یک تفاهم اولیه سخن میگویند. بنابراین در حالی که دیپلماسی در واشنگتن جریان دارد، تحولات میدانی در جنوب لبنان همچنان میتونه به یکی از عوامل تعیین کننده در سرنوشت مذاکرات گسترده تر میان آمریکا و ایران در واقع تبدیل بشه.
0: همکارم مریم رحمتی، ممنون از جزئیاتی که راهنمودی. در امریکا طرح برای قرار گرفتن تصویر دونالد ترامپ بر اسکناس 250 دلاری به کنگرس ارائه شده است. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید در صورت موافقت کنگرس این بانکنوت به مناسبت 250مین سالگرد تأسیس ایالات متحده چاپ خواهد شد. در قوانین فعلی آمریکا درج تصویر افراد زنده بر پول رایج این کشور ممنوع است. همکارم الهام کریمی گزارش می‌دهد.
6: احتمال بازگشت اسکناس 250 دلاری به چرخه پولی آمریکا، اما این بار با تصویر دونالد ترامپ. طرحی که دولت ترامپ آن را بخشی از برنامه‌های بزرگداشت 250مین سالگرد تأسیس آمریکا می‌داند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته که دولت برای چاپ این اسکناس مقدمات لازم را فراهم کرده، اما اجرای آن نیازمند تغییر قانون و تایید کنگرس است.
7: در حال حاضر هیچ فرد زنده نمیتواند تصویرش روی پول آمریکا قرار بگیرد و همچنین روی پول باید عبارت ما به خدا ایمان داریم درج شده باشد. اکنون طرح قانونی در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا ارائه شده است تا شرط نخست تغییر کند و یک فرد زنده یعنی دونالد جی ترامپ بتواند تصویرش روی اسکناس 250 دلاری قرار گیرد. بنابراین تصمیم نهایی کاملا در اختیار کانگرس و قانونگذاران در کپیتال هیل است.
6: در طرح اولیه‌ای که رسانه‌های آمریکایی منتشر کردند، چهره ترامپ در کنار رنگ‌های پرچم آمریکا، لوگوی 250 و امضای او دیده می‌شود. طرحی که به گفته واشنگتن پست، دولت ماه‌ها روی آن کار کرده است. بر بنیاد قوانین آمریکا، تصویر هیچ فرد زنده‌ای نمی‌تواند روی پول رسمی این کشور چاپ شود. اگر کانگرس این قانون را تغییر دهد، ترامپ نخستین شخصیتی خواهد بود که در زمان حیات تصویرش روی پول آمریکا قرار می‌گیرد. اسکناس 250 دلاری نیز خود بخشی از تاریخ فراموش شده نظام مالی آمریکاست. اسکناسی که بیش از یک قرن است از چرخه رسمی پولی این کشور ناپدید شده. اما این تنها جایی نیست که نام و تصویر ترامپ دیده می‌شود. دولت او در ماه‌های اخیر تلاش کرده نشانه‌های بیشتری از ترامپ را بر برنامه‌ها و نمادهای مرتبط با 250مین سالگرد آمریکا ثبت کند. از گذرنامه و سکه یادبود گرفته تا کارت ویژه پارک‌های ملی و حتی امضایی که قرار است روی تمام اسکناس‌های تازه چاپ شده آمریکا دیده شود. اقدامی کم سابقه که سنت قدیمی امضای وزیر خزانه‌داری و خزانه‌دار آمریکا را دور زده است. در واشنگتن نیز تصویر بزرگ ترامپ بر ساختمان وزارت دادگستری دیده می شود و نام او به برخی نهادها و برنامه های دولتی افزوده شده. بخشی از سیاستی که منتقدان آن را ادامه برندسازی شخصی ترامپ در قلب ساختار دولت می دانند. هرچند دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در پایان سال 2028 خاتمه خواهد یافت، اما او تلاش دارد نام و تصویرش برای سالها در حافظه و نمادهای آمریکا باقی بماند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: حالا هم نگاهی می‌اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از آمریکا. یک قاضی آمریکایی بودجه 1.8 میلیارد دلاری ترامپ برای تسلیحات نظامی را به طور موقت مسدود کرد. این قاضی در ایالت ویرجینیا دستور داده تا زمان بررسی بیشتر پرونده، دولت آمریکا هیچ اقدام تازه‌ای برای ایجاد یا مدیریت این صندوق انجام ندهد. این حکم دست کم تا 12 ماه جون پابرجا خواهد بود. وزارت عدلیه آمریکا هفته گذشته اعلام کرده که این صندوق به ارزش 1.776 میلیارد دلار در چارچوب توافق برای حل دعوای ترامپ علیه اداره مالیات آمریکا ایجاد می شود. اداره دونالد ترامپ پیشنهاد کرده است که میزان قطعات و محتوای تولید شده در آمریکای شمالی برای موتورهایی که شامل امتیازات توافق تجاری می شوند از 75% به 82% افزایش یابد. بر اساس این پیشنهاد دست کم 50% ارزش قطعات موتور باید در ایالات متحده تولید شود. این طرح در جریان مذاکرات تازه میان آمریکا و مکزیکو درباره بازنگری توافق تجارتی آمریکای شمالی مطرح شده است. شیوعی سریع ویروس ایبولا در بخشهای از افریقا بار دیگر نگرانی‌های جهانی را افزایش داده است. جمهوری دموکراتیک کانگو اکنون به کانون اصلی این بیماری مبدل شده است. در حالی که نگرانی‌ها از گسترش بیشتر این ویروس همچنان رو به افزایش است، کشورهای منطقه از جمله یوگاندا، کنیا و رواندا تدابیر شدید صحی و کنترل مرزی را افزایش دادند. نجیب پاسون گزارش می‌دهد.
8: شیوع سری ویروس ایبولا بار دیگر زنگ خطر را در بخش‌های از افریقا به صدا درآورده است. سازمان جهانی صحت می‌گوید صدها مورد مشکوک ابتلا و ده‌ها مورد مرگ ناشی از این بیماری در حال بررسی است. در کنار کنگو، یوگاندا نیز موارد مثبت ایبولا را ثبت کرده و کشورهای منطقه از جمله کنیا، رواندا و ایتوپیا تدابیر شدید صحی و کنترل مرزی را افزایش دادند. در برخی مناطق استهای صحی در مرزها فعال شده و روند ثبت و بررسی مسافران شدت یافته است. در شفاخانه ها تیمهای درمانی سرگرمی آزمایش بیماران، ثبت افراد مشکوک و تطبیق واکسینند. کارمندان صحی با لباسهای محافظتی در تلاش مهار ویروسی هستند که میزان مرگ و میر آن میتواند تا 50% برسد. گسترش سریع ایبولا اکنون نگرانی های جهانی را نیز افزایش داده، تا جایی که تدروس ادهانوم رئیس سازمان جهانی صحت برای بررسی وضعیت با کانگو کانون اصلی این شیوع سفر کرده است.
9: ما برای حمایت از مردم این مناطق آمده ایم. آنها تنها نیستند. ما دردشان را درک می کنیم. اما باور داریم که می توان این بیماری را متوقف کرد.
8: همزمان سازمان جهانی صحت هشدار داده که امکانات و بودجه کافی برای مهار این بحران هنوز فراهم نشده است. در همین حال مرکز کنترل بیماری های افریقا نیز می گوید شیوع ایبولا اکنون ابعاد منطقه‌ای پیدا کرده است. بر اساس آمار این نهاد بیش از 1000 مورد مشکوک و صدها مرگ احتمالی در کنگو و یوگاندا ثبت شده است.
2: این بحران مختص یک کشور نیست. ما اکنون با یک شیوع منطقه‌ای روبرو هستیم. جمهوری دموکراتیک کنگو و یوگاندا هر دو تحت تاثیر قرار گرفتند و شمار موارد مشکوک و قربانیان همچنان در حال افزایش است.
8: همزمان در کینیا نیز جنجال بر سرح طرح پیشنهادی امریکا برای ایجاد یک مرکز قرنطینه ایبولا افزایش یافته است. در واکنش به اعتراضات و نگرانی های صحی، دادگاه عالی کینیا با صدور دستور موقت اجرای توافقنامه و افتتاح این مرکز را متوقف کرد. دولت امریکا هدف از این کار را جلوگیری از ورود ایبولا به خاک امریکا و تسریع دسترسی شهروندانش به مراقبت های صحی اعلام کرده بود. از سوی دیگر برخی کشورها محدودیت های سفر و تدابیر اضطراری را نیز افزایش دادند. اکنون تمرکز اصلی بر جلوگیری از گسترش بیشتر ایبولا، تشخیص سریع بیماران، ردیابی افراد مشکوک و محافظت از کارمندان صحی است. ویروسی که بار دیگر افریقا را در وضعیت هشدار صحی قرار داده است. نجیب پاتون.
0: و در اخیر همین که کارناوال پرجنب و جوش و مجهز به فناوری ربات‌های هوشمند در مرکز فرهنگی تیانجین در شمال چین آغاز شد. این رویداد یکی از بخش‌های برجسته اکسپو جهانی هوش مصنوعی سال 2026 است.

برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از شما دعوت میکنم با بقیه برنامه‌های خبری ما باشید و همچنان برای دسترسی به جزئیات بیشتر گزارش‌ها و خبرهای تازه و وبسایت افغانستان اینترنشنال و صفحات اجتماعی ما همچنان مراجعه کنین. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
2: یک دقیقه خبر.
3: مقامهای طالبان به نیویورک تایمز گفتند که شماری از افغانها به طالبان پاکستانی مسئول حملات مرگبار در پاکستان پیوستند. بیشتر نیز ارتش پاکستان اعلام کرده بود که شماره فزاینده از افغانها در حملات تحریک طالبان پاکستان علیه نیروهای امنیتی این کشور مشارکت دارند. این روزنامه روز پنجشنبه در گزارش مفصل از تداوم درگیری‌های شدید مرزی میان پاکستان و طالبان خبر داده و نوشته است که با وجود تلاش میانجیگرانه چین هیچ نشانه‌ای از کاهش تنش میان دو طرف دیده نمی‌شود. پاکستان هم طالبان را به پناه دادن به شبه نظامی TTP متهم کرده و این گروه را مسئول هزاران حمله مرگبار در خاک خود می‌داند. در مقابل مقام‌های طالبان اگرچه در دیدارهای خصوصی پیوستن برخی جنگجویان افغان با TTP را تایید کرده، اما به طور علنی می‌گویند کنترل بر برخی رهبری این گروه ندارد و جنگ با TTP را مشکل داخلی پاکستان می‌دانند.
4: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: رام محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان در کنفرانس بین المللی امنیتی در مسکو اعلام کرد که اداره طالبان به سیستم دفاعی مسلکی نیاز دارد. او گفته است ما یک سیستم دفاعی مسلکی می‌خواهیم که امنیت افغانستان را تامین کند و در ثبات منطقه نقش مثبتی داشته باشد. وزیر دفاع طالبان همچنان مدعی شده است که با حاکمیت این گروه داعش در افغانستان به گونه کامل از بین رفته و مهار شده است. او گفته است که امنیت باید از راه اعتماد متقابل تضمین شود و اداره طالبان هرگز به هیچ کس اجازه و فرصت نمی‌دهد که افغانستان را به نفع دیگر آسیب بزند. یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان گفته است که افغانستان در سایه امنیت، ثبات و حاکمیت قانون علاوه بر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فرصت‌های خوبی برای ترانزیت و بازرگانی دارد.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.